کود دادن چه باشد، دامداری چه باشد، و امیدواریم این برنامه نمونه را با هر قیمتی که باشد شروع و به اتمام برسانیم و این خود نمونه‌ای باشد برای تمام اقدامات بعدی، چه دولتی و چه خصوصی. و اما در این روز باید از اصلاحات ارضی که در این مملکت صورت گرفته است ذکری بکنم. اصلاحات ارضی همانطوری که می دانید سعی کردم که در 1329 با تقسیم املاک شخصی خود شروع کنم. بعد از مدت کوتاهی متاسفانه وضع مملکت شما دستخوش حوادث شد و کسانی که در اون موقع زمامدار دولت بودند به اون برنامه خاتمه دادند و برای مدت کوتاهی متوقف شد. بعدها فهمیدیم که اون نظر متوقف کردن این برنامه چه معنایی داشت. معنای متوقف کردن این برنامه در 1331 را ما در اتفاقاتی که در این یک سال اخیر در این مملکت افتاد فهمیدیم. یعنی همون حرفی که من در کنگره دهقانها زده ام که در مقابل این نهضت بزرگ ما، این انقلاب ملی ما، دو قوه از پای نخواهند نشست و اون ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ با هم دست اتحاد خواهند داد تا مانع پیشرفت و سرافرازی این مملکت بشه. همین قوه و اتحاد این دو قوه بود که در 1331 به زمامداران کور وقت در واقع حکم کرد که در همون موقع این برنامه اصلاحات ارضی را متوقف کنند. بعد از مدتی خواستیم که اصلاحات ارضی شخصی خود را به مملکت تعمیم بدهیم. لایحه تقسیم خالصجات را به تصویب رساندیم و لایحه محدودیت اراضی زراعتی را نیز به مجلس دادیم. همونطوری که قبلا گفتم این لایحه به یک طریقی وارد مجلس شد و به طریق دیگری خارج. درست اصطلاح معروف است که یک شیر برازنده خوشترکیبی وارد مجلس شد و بدون یال و دم و اشکم خارج. چرا؟ چون تا قبل از این انتخابات، تا قبل از آزادی دهقان، الغای رژیم ارباب و رعیتی، کشاورزان زحمتکش ایران و سایر طبقاتی که زنجیرهای اسارتی به اطراف آنها بسته شده بود، در رفتن به پای صندوق از خود اراده‌ای نداشتند. مجبور بودند که اون چیزی که یا ارباب به اونها میگفت یا صاحبان نفوذی که به هر قیمتی میخواستند یک منافع قدیمی و پوسیده‌ای را برای خود در مملکت حفظ کنند، اینها در پر کردن صندوق‌های این مملکت نفوذ و تأثیر داشتند. پس اون لایحه‌ای که به اون مجلس که به اون ترتیب تشکیل می‌شد، غیر از
همون اتفاق

براش افتاد، نمی بایستی که ما انتظاری داشته باشیم تا اینکه بالاخره در مقابل مقایسه وضع خود ما با تمدن امروز جهان در قریب سه سال پیش تصمیم گرفتیم که برای حفظ و بقای این مملکت منتظر حوادث نمی شود شد، بلکه ما خودمون حوادث را باید بیافرینیم و بر اونها فائق بشویم تا اینکه آینده مملکت خود را تأمین بکنیم و با ملل راقی دنیا برابر و همسر زندگانی کنیم. این است که مجبور شدیم برای انجام اصلاحات و پیشرفت‌های مملکت مدتی بدون دغدغه و اشکالاتی تصمیماتی که برای پیشرفت مملکت لازم بود انجام بدهیم. دو سال نیم ما بدون نمایندگان که مربوط به گذشته این مملکت بودن زندگی کردیم و نتیجه این دو سال و نیم همین است که امروز می‌بینید، یعنی در ششم بهمن با اون شور و ذوقی که شما به پای صندوق‌های تصویب ملی رفتید، انقلاب ایران صحه گذاردید و اون انقلاب ایران چیزی است که شما دهقانهای ایران را آزاد کرد، به رژیم ارباب و رعیتی خاتمه داد، به کارگر ایرانی وضع فعلی را بخشید، به نصف جمعیت که اون هم زنهای ایرانی است آزادی داد و سایر موادی که معروف به مواد ششگانه است صحه قانونی ملی را گذارد. نمیتوانم امروز در تمام جزئیات وارد بشوم، بلکه فقط راجع به امور اصلاحات ارضی مختصری میپردازم. وقتی که قانون اصلاحات ارضی اول تصویب شد و ما به مراغه رفتیم و برنامه را اعلان کردیم، خیلی ها بودن که فکر میکردن این برنامه ها در مملکت عملی نیست. شاید اولین کسانی که از طرف اصلاحات ارضی به دهات مراغه فرستاده شده بودند، برای اونها اسباب اشکال شد و ازیار تهدید کردند، ولی دستور من به قوای مسلح مملکت این بود که با تمام قوا مجری این برنامه هستند و هر کسی که خواست حتی یک ثانیه در مقابل اجرای قانون حتی تأخیر بندازد، اون شخص را خلع سلاح بکنن، یعنی از صدمه رساندن او جلوگیری بکنن. در مراغع نصایحی کردم که امروز دنیا چطور است و به عقیده من مالکیت چطور ممکن است ادامه داشته باشد. نصیحت من این بود که شما مالکین، جایی که با زارع سر و کار دارید بهتر است که اون زمین را به زارع واگذار بکنید و خودتون با ماشینالات در جایی که زارع نیست به کار بپردازید. البته گمان نمی کنم که همه از این حرفا یا پند گرفتن یا خوششان آمد، ولی از من نصیحت کردن بود برای اینکه آتیه را می دیدم. چند سباهی گذشت، همون دو قوهی که اتحاد غیر مقدس باطنی با هم داشتند شروع به عمل کردند. مهندس ملک عابدی را در فارس به قتل رساندند. کشتن او ما را از اجرای برنامه منصرف نکرد. کشتن او شاید
در تصمیمی که من برای گذاشتن به آرای عمومی هم لوایح اصلاحات ارضی و هم لوایح دیگری را که جامعه ایرانی را زیر رو می کرد بی تأثیر نبود. اون عکس العمل خائنانه باعث تسریع در تصمیم گرفتن از طرف من و تأیید از طرف شما شد که به اون زندگی ناجوان مردانه و غیر قابل تحمل گذشته زودتر خاتمه بدهید. برنامه اصلاحات ارضی با فداکاری های حقیقتاً تمام مامورین این سازمان ادامه داشت. جوانهایی که بدون فوق‌العاده حتی بدون خرج سفر این دقیقه به اونها میگفتن که بروید در فلان نقطه دورافتاده مملکت، شاید بعد از چند ساعت اینا در راه بودند. حقوقهایی که به اینها میدادند ناچیز. تنها محرک اینها قطعا ایمان به این برنامه بود و قطعا به آینده‌ای که برای مملکت پیش خودشون تجسم میکردند. خدمات بی‌شائبه اینها ادامه داشت. ششم بهمن آمد، شما ملت انقلاب ملی خود را تصویب کردید، ولی این هنوز به عمر خائنانه اون اتحاد نامقدس خاتمه نداده بود. دیدیم که بعد از ششم بهمن، بعد از چند روزی، یک مشت از خدا بی خبر سعی کردند که در فارس قائله‌ای راه بندازن که به فکر خودشون باعث رکود و شکست انقلاب ملی ما بشود. یک مشت مردم گمراه، یک مشت قاتلین حرفه‌ای و پیشه‌ای با تحریک مرتجع و مخرب که ما اسنادش داریم به خیال خودشون افتادن توی کوها که قتل ملک آبدی ها رو تجدید بکنن و یا مرعوب بکنن و یا برنامه ما را متوقف. به همت سربازهای رشید وطن شما که متاسفانه آنها نیز تلفات دادند و شاید تلفاتشون در حدود 70 الی 80 نفر بود، از سرباز و ژاندارم و غیره، به اون قائله خائنانه و در این حال بچگانه و موسک پایان داد. بعد از اون 15 خرداد را نیز ما داشتیم که بدترین مظاهر وحشیگیری و عقب افتادگی و تهجر فکری نمایان شد که برای این مملکت ننگی بود که باز اراده قوی ملت ایران و همچنین وظیفه شناسی قوای مسلح در عرض مدت کوتاهی خاتمه داد. جواب 15 خرداد رویه و تصمیم خلل ناپذیر شما در رفتن به پای صندوق‌ها در 26 شهریور و انتخاب کردن افرادی که به انقلاب ملی ما مؤمن بودند داده شد. بزرگترین پاداشی که ایران برای اظهار قدردانی به مامورین اصلاحات ارضی و کشاورزی داد همانا که 28 نفر از وزارت کشاورزی و به خصوص ارضی را به نمایندگی از طرف خود برای مجلس شورای ملی انتخاب کرد. این بزرگترین افتخاری بود که ملت می توانست
به این خدمتگزاران خود بدهد. بدانید ملت ایران که این وقایع مختصری که من برای شما شرح دادم امروز پایه‌های آینده شما را به محکم‌ترین طریقی پیریزی کرده است. روح اتحادی که من امروز در تمام طبقات ایران می‌بینم، نه فقط در عمر من و در مدت سلطنت من بی سابقه است، بلکه فکر می‌کنم کمتر زمانی در این مملکت دیده شده باشد. البته اطلاع داشتم و می‌دانستم، ولی همین مسافرت 4 روزه به من فرصت آن را داد که اصلا من در ایرانی یک قیافه جدیدی می‌بینم. این از بچه خردی که در دبستان بود تا جوانهای بزرگتری که در دبیرستانها بود، در کاسبی که در شهر می دیدم، در زارعی که در سر مسیر راه ما بود می دیدم، در پیر مرد و پیر زن می دیدم، و حتی بعضی اوقات در افراد افلیج که بعضی ها دست و پا نداشتن، بعضی ها کور بودن، اینها رو من می دیدم که مثل یک پارچه آتش از زمین می جستن و فریاد می کشیدن. فریادی که مسلماً در استقبال از آینده ایران بود. اون کسی که کور است و دنیا رو نمی بیند، اون کسی که افلیج است و زمین گیر است، این برای چی اینطور فریاد شادی می کشید؟ مسلماً برای خودش که نبود، چون او تقریبا از این دنیا محروم است، ولی فریاد او برای 21 میلیون نفر دیگر ایرانی بود، برای اینکه مؤمن شده است که آینده شما تأمین است. این لازم نیست که این شخص حتما یک استاد دانشگاه و پروفسور باشد که بفهمد. وقتی یک چیزی حقیقت داشته باشد در قلب هر کسی خطور می کند. این شخص چه سواد داشته باشد چه نداشته باشد، چه زارع باشد چه کاسب باشد، چه پیرمرد باشد چه بچه خردسال باشد. این اتحاد را من در ملت ایران به طور بی سابقه می بینم و همین است رمز پیشرفت ما در مقابل تمام موانعی که سر راه ما بود. امروز نه فقط کوچکترین مانعی دیگر باقی نیست، بلکه این قوه نهانی و آتشینی که در تمام شماها می‌بینم باعث این خواهد شد که در اندک مدتی ملت کهنسال ایران به سمت جلو، به سمت عالی‌ترین هدف‌های اجتماعی پرتاب بشود و با افتخار و سرافرازی همدوش مترقی ترین ملل دنیا به پیش برود. خداوند همیشه یار و مددکار شما باشد.

0: با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 13 مرداد 1393 برابر با 4 آگوست، هفته شوال 1435. عرض کردم شوال یعنی شطوری که دومش آورده بالا و در واقع در فصل سکسه. فاطمه یعنی بچه شطور، ماده‌ای که از شیر گرفته شده. عرض کردم میخوام ما این داستان رو بشناسیم، باید شطور رو خوب بشناسیم. نه اگه بخوام، خدا نکرده تحقیری توهینی نیست، این حقیقت امره. همه چیز به شطور. در ایران هم اسب مهم بوده، میگیم گشتاس، فیشتاس. عرض میکنم که هر چیزی با اسب تمام میشه، بیور اسب یعنی صاحب 10,000 اسب، چون اسب خیلی مهم. اونجا هم شطور. حالا بمانم بکر خدمت شما عرض کنم که اجازه بدین اول حافظ، بعد میخوام یک کار بزرگ، یک مرد بزرگ اینجا معرفی کنم و این کتاب شاهکار، اسم شاهکار هست، آقای معینی کرمانشاهی، این مرد بزرگ بزرگوار میهن دوست هنرمند که من از خوندن این کتاب که این چند مجلد بزرگ هست میدانم درد دل این مرد میهندوس چیست، چرا اقدام به چنین کار بزرگی کرده است. اجازه بفرمایید که حافظ رو باز کنیم، یک جایش رو بخوانیم. این کتابی که الان دست من هست آقای هوشنگ ابتهاج از کنم تصدیق کرده است که خیلی مورد پسند من نیست. این حافظ قزوینی ما گم شده. این آقای ابتهاج همون کسی است که آقای معینی کرمانشاهی رو بیرون کردن از رادیو و توده ها رو جانشین میکردن ایشون. فراموش نکنیم از طرف یک زمانی به توده ها میدان میدادن، میلیون رو میداختن بیرون. عاقبتش هم همین شد که ملازم فرمایید میترسیدن از توده ها. از دو گروه دولت سابق وحشت داشت، توده ای آخوند. اینا لب به لباب مطالب هست که بنده خدمت شما عرض میکنم. آره خب این غزل آمد صفحه 386. زدر در آی و شبستان ما منور کن، هوای مجلس روحانیان معطر کن. به چشم و ابروی جانان سپردم دل و جان، بیا بیا و تماشای طاق و منظر کن. ستاره شب هجران نمی فشاند نور، به بام قصر برآی و چراغ مه بر کن. بگو به خازن جنت که خاک این مجلس به تحفه بر سوی فردوس و عود مجمر کن. عجب بدیست بگه به خازن در بهش، خزانه داره بهش، بگو بگه خاک این مجلس ما رو ببر به جای چیز خوشبو، اونجا بسوزان تا بهشتیان از بوی مجلس ما به نشاط بیان. بله حافظ است، فیلسوف. به هیچ وجه من الوجود حافظ زیر بار خرافات دین از قبیل بهش، جهنم، وحی، نبوت، رسالت، این حرفای دروغ، به هیچ وجه حافظ زیر بار این قضایا نرفته. هیچ یک از عقلای تاریخ مملکت ما زیر بار این داستانها نرفتن. البته ما به خواب فرو رفته ایم. یعنی میزان دانش و میزان بینش در اصلی که این انقلاب پرشکوه به وجود آمد بسیار بسیار فروتر و پایین تر از عصر حافظ بوده است. خب بگذاریم. فضول عقل یعنی عقل فضول، در واقع این به صورت مغلوب هست. فضول عقل حکایت بسی کند، ساقی تو کار خود مده از دستو، می به ساغر کن. لب پیاله ببوس اون گهی به مستانده، بدین دقیقه دماغ معاشران تر کن. دماغ تر کردن این مغز رو تازه کردن با یک جام می. دماغ معاشران تر کن وگر فقیه نصیحت کند که عشق مباز، پیاله ای بدهش گو دماغ را تر کن. یعنی تو که خشک مغز هستی، ای آخوند ملا زاهد، یا یک پیاله بگیر و یک در واقع صفایی به این مغزت بده، این مغز خشک جامدی که از سنگ هم خوشتر هست. بله، چو شاهدان چمن زیر دست حسن تو اند، کرشمه بر سمن و جلوه بر صنوبر کن. طمع به قند وصال تو حد ما نبود، حوالتم به لب لعل همچه شکر کن. حجاب دیده ادراک شد شعاع جمال، بیا و خرگه خورشید را منور کن. پس از ملازمت عیش و عشق مهرویان، ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن. به به، بسیار خوب. آقای معینی کرمانشاهی، مرد بزرگ بزرگوار، هنرمند، شاعر. ما معینی کرمانشاهی رو بیشتر عمده شهرت این مرد بزرگ به واسطه ترانه های زیبایی است که سرود در سالهای فعالیتش در رادیو. حالا این خود یک فصل مفصلی است از زندگی این مرد و قریب 20-21 سال فعالیت داشت تا آقای هوشنگ ابتهاج آمدن و شدن رئیس موسیقی. حالا چه صلاحیتی اصلا نداشت آقای ابتهاج که بیاد بشه رئیس موسیقی رادیو مطلقا، و ابدا از موسیقی بی اطلاع، عرض شود که فقط به صرف تودهی بودن و اینها. حالا بماند چه کسانی دیگه از تودهی های مشهور در رادیو به کار گمارده شدن بماند. و ایشان خودشون برای مخلص حکایت کرد، روی تلفن تشریف آورده بودن لس آنجلس، صحبت کردیم، فرمودن که من در بیمارستان بودم و یک نامه آمد که دیدیم که آقای ابتهاج ما رو بیرون کردن از خارج از خدمت رادیو و سعی کرد ایشون تیم خودش رو که کمونیست ها بودن، من جمله مرحوم لطفی و اینها با اون لباس های ماوستونگی و هرچه هنرمند چربدست درست حسابی بود، سعی کرد ایشون بیرون کند به جاش چپی ها رو بیوارد کنند. حالا بمانند، کتاب شاهکار، کتاب تاریخی است در واقع، تاریخ در شعر است. من نمیدونم کار رو پایان رسیده یا نه، اما این جلد پنجم هست. خواستم یادی بکنم از این مرد بزرگ و درود بفرستم به آقای معینی کرمانشاهی بزرگوار. اینم مطلب دیگر. یک کتابی هست به نام پیغمبر دزدان و این گویا اهل کرمان بوده. مرحوم استاد باستانی پاریزی آثار پیغمبر دزدان رو جمع کرده. مرد رندی بوده، مرد رند دانای بوده، اسم زنش هم گذاشته بود ام السارقین، به جای ام المؤمنین ام السارقین، خودش هم پیغمبر دزدان. و بعد این داستان دارد و نوشته ها دارد و کتاب ها دارد. یک قطع شعرش رو بنده میخونم، خطاب هست به حاج میرزا آقا خان. بله، میگوید که دعوی پیغمبری حضرت موسی کیز کند غیر بنده بیگر بیزا. طبعشم خوب بوده. غیر چماغ من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا. یکی میگه کرد به ترکی نهیب آدم و حوا، یک مثلی بین ایرانیان بوده پیداست تا زمان این پیغمبر دزدا که در زمان زل سلطان زندگی میکرده بوده. این است که شاردن سیار فرانسوی میگوید در بین ایرانیان یک مثلی رایج هست، یک لطیفهی که میگویند خداوند تبارک و تعالی، همون الله معروف که اون روزگار یهوه بوده، یعنی یهودی بوده دیگه، خدا یهودی است در اصل، بعد عرب شده، اینا آمد و بعد از اون گناهی که اینها کردن و سیب رو خوردن یا گندم رو خوردن، حالا چه، به اغوای حوا به زبان عربی گفت برید بیرون از بهشت. این رو با عرض پوزش هم به هموطنان نازنین و بزرگوار ترک زبان هم عرض میکنم، چون یک چیز تاریخی عرض میکنم، چون میخوام این شعر رو معنی کنم خدمتتون. چرا میگی کرد به ترکی نهی آدم و حوا؟ میگوید که وقتی به زبان عربی گفت، این بلاغت زبان عربی اینا رو خوش آمد، گوش دادن تکون نخوردن. بعد به زبان پارسی گفت برید بیرون، برید بیرون. و این شیرینی زبان پارسی باعث شد گفتن، تا بالاخره به زبان ترکی گفت گت، مثلا اون لغت مشهور اوغلی، اینا فرار کردن اومدن به زمین. یه چیزی بوده بین ایرانیا، این پیغمبر دزدا هر شبت که این داستان رو به اونجا رفت داده، میگوید قیل چما یه ششپری هم داره، چون دزد سر گردن ششپر داشتن و اون یک چماقی بود سر ششپر آهنی داشت که به سر هر کسی میزدی مغزش متلاشی میکرد. میگوید قیل چماق من از بهشت که بیرون کرد به ترکی نهیب آدم و حوا در کمر قله گدار به شمشیر آب برون آورم ز صخره سما بس شکر و قند و هز زدند و ببردند تازه بر عش رفت سنگر اونها کیست کسی در جهان که دزد نباشد کیست کسی کرد در جهان که دزد نباشد خواه من و خواه شیخ سید و مولا این همه دزدان فارس امت مایند چه به زمین چه هوا چه مخفی و پیدا بعد 124,000 پیامبر امت من خفت گشت بر همه یک جا. یعنی امت من که دزدان هستن و من پیغمبر دزدان هستم، زنم هم اسمش ام سارقین هست، در همه جا هست. این پیغمبر دزداست که ممنوعه در ایران، هم حتما ممنوع هست. حالا من عرض کنم که خودش هم معرفی میکنه که من که دزدان را همه پیغمبرم و خلاصه داستان زیاد هست. بله، بعد من که دزدان را همه پیغمبرم، روز محشر در جهنم رهبرم. بعد براتون میخونم. این تصحیح استاد باستانی پاریزی است. ما نمی کنم کتابخانه ایران کتاب فروشی جرأت نمی بفروشن، فهمیده بوده داستان چیست. خدمت شما عرض کنم که ما بایستی همه چیز رو تعریف کنیم. ما وقتی می رویم که مثلا هندسه، می خواهیم هندسه بخوانیم. بسیار خوب، میاد می گوید معلم که آقا مثلث چه شکل هندسی است؟ داره یک تعریفی است. مربع داره تعریف است. دایره داره تعریف خودش است. زوزنقه داره یک تعریف است. اگر ما اینها رو تعاریفش رو ندانیم، بعد در فهم مسائل بعدی دچار مشکل خواهیم شد. این است که در سخن روزمره، در اون ترمینولوژی که در ذهن ما تأثیر گذاشته و بسیار مهم هست، باید اینها رو بشینیم و تعریف کنیم و تعریف کنیم و تعریف مدرن به دست بدهیم از اینها، ببینیم آیا اینها یک چیزهای مغالطه‌آمیز هستند یا دارای یک در واقع ماهیت حقیقی هستند. این خیلی خیلی اهمیت دارد که ما تعریف کنیم. به عنوان مثال میگوییم که آقا دین چیست؟ خب مجموعه ایست از باورها و فلان. مقصود از دین چیست؟ مقصود از دین اخلاق بوده از روز اول. یعنی این همه آیین ها که نگاه کنیم میبینیم یک کسی پیدا شده، از اطرافیانش باهوشتر بوده، وضعیت زمانه رو میشناخته و آمده و در یک بحران‌های اخلاقی بعض اوقات، بیشتر اوقات در واقع، آمده است و از شبت که پیدا شده و شروع کرده به تعلیماتش رو گسترش دادن، نهایتاً اخلاق بوده، نه چیزی تنابی با آسمان بوده، نه فرشته از آسمان می آمده، نه کسی، نه چنین چیزی به کسی دیده، نه شاهد عینی هست برای این قضیه. این همه ادعاهاست. حالا اخلاق رو ما چگونه تعریف میکنیم؟ بهترین تعریف رو آرتور شوپنهاور، این فیلسوف بسیار بزرگ آلمانی که از معاصرین هگل بود، اتفاقا در یک دانشگاه درس میدادن،
1: کلاس هیگل خیلی شروع بود، آرتور شوپنهاور رو مردم دیر شناختن. یک مغز یگانه است این آقای شوپنهاور. رد کرده بود این داستانهای مسیحیت و اینها، گرایش به در واقع اندیشه های هندی داشت و او می گفت اخلاق عبارت از این است که انسان حس غمخواری بکند با کسی که در رنج است. یعنی اخلاق در این معنی می شود که شما از رنج دیگران رنج ببرید. تمام شد. بسیار بسیار کوتاه هست این تعریف، یعنی شما همدلی کنید و غمخواری کنید با کسی، انسان دیگری که در رنج می کشید. حالا این تعریف شما داشته باشین. اون سید طباطبایی هم لطفا گوش کن. ما به یک کسی میگویم مولای متقیان. ببینیم این مولای متقیان که بندم خدمتشون خیلی ارادت داشتم یه زمانی، هنوزم گمان میکنم فضیلت های بسیار داشته، در یک روز 700 نفر رو سر بریده. حالا بنده باور نمیکنید، از سخنرانی آقای خمینی هست میذاریم گوش کنید، تاریخ طبری هست، همه تاریخ ها هستن اینها. این چگونه اخلاقی است؟ ما در اسلام اخلاق رو چگونه تعریف میکنیم؟ وقتی لشکر میکشیم و حمله میکنیم به کسانی که جز ما میاندیشند و اونها رو کافر مینامیم و نجس و خونشون رو حلال میدانیم و غیر از یهودی و مسیحی که دارای کتاب هستن، چون خودمونم کتابمون از اونها رو نویسی کردیم، اهل کتاب، اینها رو میگوییم میتوانن زندگی کنن به ما باج بدن، بقیه مردم اینها کفار حربی هستن، ما باید حرب کنیم. این چه اخلاقی است؟ این چه چیزی رو میخواد گسترش بده روی زمین؟ آیا جز تحمیل هست در مرکز این داستان؟ ما پشتمان زخم شد از این تحمیل اسلام. آقا دیگه برای ما نفس باقی نماند از این تحمیلی که این اسلام و تعلیماتش رو عرض میکنم که پیروانش و ساداتش و آخوندهاش و اینا برای ملت بزرگ تحمیل کردن. دیگه ما برای ما در واقع نفس نماند، نفس ما رو بریدن. آقا یک جون نشاط در این ایران زمین زیبا بر جای نیست. تحمیل تا کی؟ تحمل تا کی؟ فساد تا کی؟ دروغ تا کجا؟ پونصد بار در این قرآن کریم تشویق به حمله است و تحمیل و جهاد. آقا دیگه پیغمبر خدا که احتیاج به جهاد نداره که باید استدلالش انقدر قوی باشه که به 10 دقیقه دنیا رو مسخر کنه. کلام خداست. کدوم کلام خدا؟ زور و تحمیل چه کشیدن این زرتشتی های مملکت ما، ساکنان اصلی سرزمین دین اجدادی ما، چه توهین ها کشیدن اینا در طول تاریخ؟ چند نفرشون باقی مونده رفتن در کبیر اونجا که از بعد از آمدن صفوی، چون در روزگار صفوی هم آتشکده ها روشن بودن، بودن آتشکده ها بسیاری بودن، یه واجبی دادن. اینم شد اخلاق دینی. شما بیاید برای من اخلاق رو تعریف کنید. آقا یکی از این امام سرها بیاد این اخلاق اسلامی رو برای من تعریف کند ببینم این اخلاق اسلامی چگونه اخلاقی است. در قدم اول میگوید این زن عقلش کم است، نصف عقل مرد، سهمش در ارث شده، نصف رفتار باش این گونه است. بس این بین. من گیج شدم. من یکی گیجم واقعا، یعنی در حال خفگی هستم اینجا مملکت آزاد، چون 24 ساعت ذهن ما در وطن ما هست، وطن اصلی ما. تازه معلوم شده است که خودشان میگویند تمام این تلویزیون ها که نشستن خارج کشور ایجاد فساد بین مسلمانان میکنند. مثل اون شبکه سلام و غیره مال این آیت الله های دزده، آیت الله دزد. این پولا رو از کجا میآورید آقای آیت الله؟ نمیدونم شیرازی و غیره و اینا که تلویزیون در لس آنجلس برپا میکنید اینجا و فحش میدهید یاران پیغمبرتان. اینا در واقع فحش میدن به اون پیغمبره. وقتی شما به همسر این آقا توهین میکنی بهش میگین فاحشه، معنیش چی هست؟ یعنی که پیغمبر نمیفهمید دیگه، پیغمبر اسلام نمیفهمید که خانومش به قول شما اون کار است. یه وقتی که شما توهین میکنید، فحاشی میکنید، سب میکنید ابوبکر و عمر و عثمان که یاران اون مرد بودن و اینا اسلام از اونها قوی شد و ایشان اعتماد کامل به ابوبکر داشته، ابوبکر صدیق، یعنی که ایشان عقلش کم بوده، معنیش این است. غیر از اینه شما میفهمید اون نمیفهمید، معنیش این است که شما میفهمید مفت خوره نمیدونم ساکنه کجا و اون نمیفهمید. یه آدم نابغه‌ای مثل پیغمبر اسلام اون تشخیص نمیده، تو تشخیص میده. پس اگر شما راست میگوید این چه دینیست که 90% کافره؟ میگن سنی ها میگن کافره دیگه، اینا سنی ها میگن کافر. این عجب دینیست که 90% کافره. یک دیوانگیست این شیعه گری، اینجوری شده در واقع. یک زمانی داره یک معنا بود، یک چیزی بود. حالا گفتن که این سبب فساد و فتنه شده، فریاد اون حسن نصرالله در آمده که آقا به ما دارن حمله میکنن سنی ها بابت این تلویزیون های شما که در لس آنجلس یا این سو اون سو به راه انداختید و به اهل تسنن و به بزرگان اهل تسنن. آقا چرا توهین میکنید؟ بروید در حق مردم بیچاره ایران که شما جیبشون رو خالی کردید دعا کنید. نشستید به عمر ابوبکر رو نمکی فحاشی میکنید، از قوم و این سو و اون سو تحریف میکنید، فحاشون رو سر سر گیتی که باعث جنایت بشوید. یک پشت آخوند جنایتکار، آیت الله های آدمکش دزد جنایتکار. من از این دیگه فاشتر نمیدونم چه بگم. پرونده شون هم نشون میده 35 ساله چه جنایت ها کردن اینها. چندین هزار تن بچه های ایران رو کشتن اینا و در گورهای گمنام به خاک سپردن و چندین ده هزار نفر رو در جنگ بیهوده ایران عراق به کشتن دادن و نشستن امروز و انبان ملت رو میخورن. آیت الله خب از این داستان بگذاریم، میرسیم به مغز متفکر جهان شیعه. من این مرد دروغگو رو میخوام خدمتتون معرفی کنم، مواظب باشید چی میخونید. یک دروغگو نمیتونه، نمیدونم، رمان نویس بود، مرد بیچاره‌ای هم بود، قلمش هم خیلی شیرین بود. اجازه فرمایید یک موسیقی زیبا از یک استاد موسیقی که در کارش استاد بود و وطن دوست بود و دلاور بود و هنر موسیقی بایستی به وجودش افتخار بکند پخش بکنی و یکی از آهنگاشو و بعد چهار کلام هم سخن گفته بشنویم. زنده یاد مشکاتیان و اون شعر مشهور ملک شعرهای بهار که گویا در روزگار جنگ اول گفته بود.
2: جبین درخشان مشکاتیان رو دیدیم با آهنگ بسیار زیبایی که ساخته بود و ایرج بستامی که اون رو به نحو بسیار بسیار زیبایی اجرا کرده بود در مخالف سگا. ایرج بستامی متاسفانه در اون ماجرای زلزله مشهور جنوب بم در واقع کشته شد. من مطمئنم که این مرد بسیار رنج کشید چون با هم رابطه نزدیک دوستی داشتن به گمان بنده، تا اونجایی که بنده شنیدم این بهترین کار بعد از انقلاب بود که شد. هم در باب ایران بود، شعر یک شاعر بزرگ بود و آهنگش هم از یک موزیسین دلسوز وطن و موزیسین بزرگ مثل آقای پرویز مشکاتی. این است که ما نباستی خادمان این فرهنگ رو فراموش بکنیم. این مشکاتیان از اون سری افرادی بود که هنر رو با وطن دوستی با هم داشت. خب امروز چون شعر بهار است، تا هست کنار تو پر از لشکر دشمن. جنگ اول جهانی امروز سال روز شروع جنگ بین الملل اول است و دنیا رو به خاک و خون کشید و این دو واقعه مهم، یعنی جنگ بین الملل اول و دوم، هر دو باشون به ایران کشیده شد متاسفانه. و در دوره جنگ بین الملل اول ایران صدمات فوق‌العاده‌ای، انگلیس ها در ایران بودن، عرض می شود که روس ها در ایران بودن، یک وضعیت نابسامانی و یک مشروطه نوپا ما داشتیم، یک دموکراسی نوپا که می باسی از این حوادث اون رو می گذرانیدیم باری. و در این دوره هست که یک قحطی بزرگ به ایران از سوی انگلیس ها تحمیل شد و آن خرید گندم های ایران بود. یک نامه بنده دارم که عموی من مرحوم آقا ضیاءالدین دوری به پدر من نوشته است و از نبود غذا در تهران صحبت کرده، چون انگلیس ها با کشتی هاشون ذخایر گندم هندوستان رو می آوردن تقسیم می کردن و تصمیم گرفتند که به جای گندم سرباز بیاورن، اما گندم مردم بیچاره ایران رو در واقع به موقع خریداری کردن و دچار قحطی شد ایران و مشهور است بین 8 تا 9 میلیون نفر ایرانی مردن در اون روزگار از گرسنگی. کتابش هم هست به نام قحطی بزرگ، اسنادش هم در آمده. بله این جنگ اول هست و بر اثر کشتن یک شاهزاده اروپایی شد در همین منطقه بوسنیا توسط یک سر اگه اشتباه نکنم، و پیش زمینه های فاشیسم در اروپا ساخته شده بود. این رقابت های استعماری دول بزرگ اروپا مثل آلمان و فرانسه و انگلیس و اینها، و یک جنبش بود و در واقع آز و طمع برای بیشتر داشتن و برای برتری جنبای دیگرش بود، و اینکه اساساً فلسفه نجات پرستی و شوونیسم به قول امروزی ها و ناسیونالیسم افراطی فاشیستی اینا زمیناش بود جلوه کرد و یک جنگ مخرب، یکی از خونین ترین جنگ های تاریخ هست، یکی از کثیف ترین جنگ ها هست، چون شیوه های جنگ به شیوه قدیم بود اما سلاح های مدرن عرض کنم اختراع شده بود و کشته های بسیار در این سنگرها، خدا می داند چه فجایعی بود در این داستان ها، در این سنگرها و وضعیت جنگ، و برای نخستین بار بمباران هوایی، برای نخستین بار ریختن بمب های شیمیایی. 4 پادشاهی هم البته بعد سقوط کرد و از شبت که زمینه های جنگ دوم هم در بارها از کردن در کنفرانس صلح پاریس انجام شد، چون تحمیل بزرگی به ملت آلمان شد و این زمینه های پیدایش هیتلر و بقیه قضایا. مرحوم ملک، حدس من این هست که این شعر راجع است به روزگار جنگ بین الملل اول و این شعر زیبا بهار از وطن دوستان بزرگ اون عصر اون دوره است و چه رجالی بودن در مملکت ما، همه مایه افتخار. امروز ما یک رجل سیاسی ما نداریم که بشه بعد این رو معرفی کرد بگه آقا اینم مال مملکت ما، آدم خجالت نکشه. از احمدی نژاد به روحانی، از رفسنجانی به خامنه ای، شما ببینید ما قد بالای ما به چه وضعی شده است. آقا چه کوتوله شدیم به حدی که به حساب نمی آییم. هرگز مثل امروز مملکت ایران از رجال سیاسی خالی نبوده است،
1: وقتی که تیمی فرستاد سرتبی شاه برای عذرخواهی از امپراتور روس به خاطر ماجرای خونین لازم گریبای دوف و اینا که کشته بودن سفیر روسر در ایران با 34 نفر دیگر، برخورد میکند یک مرد بزرگ روسی به این تیم. میرزا طهی‌خان هم همراه اینا بوده که در اون موقع البته جوان بوده، از شود که امیر نظام گرروسی بوده از همراهشون، امیر نظام نه، یک گرروسی دانشمند، امیر نظام کسی دیگری بود. و شاهزاده که فرزند عباس میرزای ولیعهد بود، بعد از صحبت با میرزا طهی‌خان اون مرد روسی که نامش الان فراموش کردم، شخصیت مشهوری است، میگوید بعد از سخن گفتن با میرزا طهی‌خان به من ثابت شد که مادر ایران از تولید رجال بزرگ عقیم نمانده است. یک کاش امروز میامد و رجال ما رو میدید. چه رجالی، رجاله، چه رجالی، ماشالله، رجال اسلام هم دیگه. بله، و امروز به این گرفتاری و بدبختی دوچار شده ایم که فرزانگان ایرانی در اقطار گیتی فراری و در تبعید و اینها دزدان و چاقوکشان و فرومایگان آینده ایران رو میخوان رقم بزنن. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. آه، یه مرد دروغگو ما داشتیم که خیلی مرد خوبی بود. خب دروغگو بود، هر شبت که از دروغ نان میخورد. حالا به یک تعبیر میتوانیم بگیم رمان نویس تاریخی بود. اما این مرد کارایی که میکرد در اون زمان قرض زده بود مملکت ما. ایرانی دیگه شرفی نداشت، خلاصه از نظر فرهنگ عرض میکنم، حالا نظر اقتصادی رو بیشتر کرده بود. ولی شما یه مقاله میآوردید و میدارید روزنامه چاپ کنه، اگه مینوشتید که مثلا آلبرت یوستون نوشته اینو چاپ میکردن، ولی میگفتید بهرام مشیری چاپ میکنه، آه چیز ایرانی که به درد میخوره، فیلم ایرانی به درد میخوره، موسیقی ایرانی به درد میخوره، این سازای ایرانی رو باید ریخت دور، اینا و همه چیز فرنگی معاب شده بود و یک وضعیتی که خجالت آور شده بود. عید نوروز هم داشت بر می افتاد. شما اگه انصاف داشته باشین، همسن من باشید، میدانید من چه میگم. داشت جانشین میشد با این همین ژانویه. همه چیز خلاصه در رهگذر طوفان قبضدگی بود. همین شد که و این بابا هم میدید کتاب هایی که می نویسته، اگر بنویسته که ذبیح‌الله منصوری کسی نمی خوانه، اینه که من می نویسته ژانگوره، ولی هیچ بیوگرافی اطلاعاتی راجع به ژانگوره. عارف دهیمدار نوشته آلفرد جکسونی وجود نداشت. آقا چه آلفرد جکسونی؟ هیچ رفرانسی نویسنده کوچکترین نقل قول میکنه در یک اثری که قابل خوندن باشه، یا زیر صفحه یا در آخر صفحات ریفر میکنه، ارجاع میده که آقا این شخص این بود و این نکته معنیش این است، این مرجع من بوده است در استفاده از این عبارت، نقل قول ها رو تمام بایستی بیاره و آخر شما رو هیچ معخذه. یکی از اینها نویسنه یک چیز می نوشت، اینا رو من عرض میکنم به خاطر اینکه این کتاب مغز متفکر جهان شیعه امام جعفر صادق و مرکز مطالعات استراسبورگ. حالا می گفتم استراسبورگ کجاست؟ آقا که نمی دونست که استراسبورگ می نوشت استراسبورگ. حالا فیزیکدان های استراسبورگ ببینید نشستن دارن راجع به فیزیک جعفر صادق و هم بحث می کنن. کتاب منتشر، خنددار نیست؟ این آقا اومده بود یک چیزی می نوشت در سفید و سیاه به نام داستان تیمور لنگ به قلم خود او. بنده که حدود 16 سالم بود که این منتشر می شد، از این کوچه مسجد حاجی که همشهری ها می دونن کجاست می آمدن، می رن پیش آقای خادمی، روزای چهارشنبه بود اگه خطا نکنم، سفید سیاه می رسید اونجا. اینه که می گرفتم از بس با مزه بود این رو، نرسیده منزل در حال راه رفتن میخوندم، چندین بار شاخه درخت نزدیک توی چشم و چهار ما و اینها اینقدر خوب می نوشت و مردم رو به کتاب خواندن عادت داده بود. بسیار کتابخانه‌های ما کتاب او رو خوندن، کتاب دیگه نخوندن. رمان نویس تاریخی بود اما دروغ هم می گفت. بعد باری آقای هویدای نخست وزیر اهل کتاب بود، کتاب میخوند، تنها فضیلتش هم بکنم همین بود، یه فضیلت دیگری نداشیم بیچاره. این زنگ میزند به آقای بهزادی، در خاطرات بهزادی هست که سردبیر سفید سیاه بود، اینا رو آقای قاضی سعید بهتر از من میدونه تاریخ این روزنامه نگاری اینا رو، حتما ایشون هم میشناسه. باری از دفتر هویدا زنگ میزنند که آقای بهزادی به این آقای نویسنده بفرمایید که من میخوام کتاب رو ببینم به قلم خود او، یعنی به قلم تیمور لنگ. آقای بهزادی هم خلاصه تلفن آقا رو میگیره و میگوید که آقا بیا اینجا. زبیان مسئولی میان یا آقا از دفتر هویدا اصل کتاب تیمور رو خواستن، میارم خدمت، میارم خدمتون از این هفته به اون هفته. تلفن دوم، تلفن سوم دیگه خود هویدا زنگ میزنه میگه آقا من به شما گفتم کتاب، صدا میزنه میگه آقای منصوری کار رسیده خود نخست وزیر. میگه والا کتابی نبود، اینا رو ما همه از خودمون تراشیدیم، چه کتابی، کدوم کمی تیمور لنگ نویسندگی نمیکرد که نال کتابی هم داشته باشه اینا، یه همچین آدم. حالا این آقا برداشته مغز متفکر جهان شیعه، این رو بنده عرض میکنم به گمراهی نیفتی هموطن عزیزم، اگر اهل کتابی یک فکر نکنی این جدیست. جعفر صادق بابا بیچاره یه آدم فقیهی بود، اهل همین قرآن شرعیات و عرض میشود که نماز و روزه و علمش اینقدر بوده، علمی نبود در اختیار این روزگار جعفر صادق بین عرب، اصلا آثار یونانی هم ترجمه نشده بود، آثار چیز ترجمه نشده بود هنوز زمان جعفر صادق. خب حالا براتون مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ، حالا کدوم استراسبورگ معلوم نیست، کدوم دانشمندان معلوم نیست، ازش میپرسید استراسبورگ کجاست، حتما بلد نبود. حالا ما براتون میخونم جعفر صادق و تئوری نور. حالا نور یک پدیده بود که همیشه مورد تعجب بشر بود که این چه پدیده ایست، و خورشید مایه حیرت بود که این چه پدیده ایست بی پایان، کسی نمیدانست. حدود قرن 15-16 به بعد شروع کردن دانشمندان چیزهای پراکنده گفتن، و اول کسی آدم مهمی که در باب نور سخن گفته و از ذره‌ای بودنش در واقع نام برده فکر میکنم آقای نیوتن بود، اسحاق نیوتن، یانگ بود، چند نفر دیگه بودن، تا عصر جدید زمان اینشتین و در واقع موضوع کوانتوم که معلوم شد که دارای هر دو خاصیت هست. این آقا رفته اینا رو خونده گذاشته در دهان جعفر صادق، یعنی جعفر صادق کوانتوم فیزیک میدانسته، مکانیک نیوتن رو میدانسته، تئوری اینشتین رو میدانسته، آقای ماکس پلانک رو میشناخته. اینا میخونم خدمتتون موزیک واقعا. یکی از بدایع علمی جعفر صادق نظریه او راجع به نور میباشد. حالا میشه حالا ببین جعفر صادق نشسته راجع به نور میخواد نظر بده. او گفته است که نور از طرف اشیا به سوی چشم ما می آید و از اون نور که از طرف هر شی به سوی چشم ما می آید فقط قسمتی به چشم ما می تابد و به همین جهت ما اشیاء دور را به خوبی نمی بینیم، و اگر تمام نوری که از یک شی دور به سوی چشم می آید به دیده برسد ما شی دور را نزدیک خواهیم دید، و اگر بتوان چیزی ساخته بدان وسیله تمام نوری را که از یه شیء دور میاد به چشم تابانید، در صحرا شتری را که در فاصله 3000 زرین جعفر صادق یعنی داره میگه شتر. حالا ماخذ چی؟ هیچ. آقا یه مش حدیث شتر سواری و نمیدونم چی چیز با گرده شتر و بین احادیثش هست که تو این کتابی که زیرین عکس هست، این باقر مجلسی است که این توهینی بود است امروز به دکتر محمد مصدق که ما عکسش رو گذاشتیم رو کتاب باقر مجلسی ولایت منتقین، این هست احادیثش. در بیت الخلا وارد بشید چی بگید؟ نمیدونم در ریش میتراشید چی بگید؟ هنگام حنا بستن چی بگید؟ نه حرفاش بود حضرت امام جعفر ساده. خب حالا بعد این تئوری به وسیله شاگردان جعفر ساده حالا میخواد ثابت کنه که کپلر و گالیله و نیوتون این هم شاگردان جعفر ساده بودن. داستان کم نیست. این تئوری به وسیله شاگردان جعفر ساده به اطراف رفت و

0: پیدا کن پرتغال فروش را.
1: بله
0: سازه شد و یکی از مدرسین شناخته شده این توری را بعد میگوید راجر بیکون. حالا راجر بیکن هم نوشته بیکون. بیکون انگلیسی استاد دانشگاه اکسفورد در انگلستان بود. تئوری او راجر به نور همان است که جعفر صادق بود و مثل جعفر صادق اظهار کرد اگر چیزی بسازیم که تمام نور اشیاء دور دستشان برساند ما آن را 50 برابر نزدیکتر خواهیم دید. تئوری نور جعفر صادق مغز متفکر جهان شیعه. اگر چیزی دیدید از این آقا همیشه می نوشت ترجمه و اقتباس، اگر از ذبیح الله منصوری چیز دادید بخوانید با مزه است، اما بهش استناد نکنید لطفا، نقل قول نکنید. اینا ساخته های خود این مرد بود. خودش گفته بود اگه این سیناهر رو من ننوشته بودم کرای خونم نداشتم بدم، این من نجات داد، چند ماه کرای خانه من از همین دروغای بود که در باب سیناهر نوشتم. عرض کنم که کتاب کلید و دمنه مرحوم ملک الشعرای بهار فرمود هیچ کتابی در تاریخ به اندازه این کلید و دمنه خوانده نشد و کتاب سیاست است. کلید و دمنه اساره اندیشه های سیاسی چند هزار ساله است که از کتب در واقع خاص پادشاهان هند بود و بعد در روزگار انوشیروان در واقع سیت شهرت این کتاب همه جای جهان بود و انوشیروان یک زباندان به نام برزوگه تربیب رو برای آوردن این کتاب هندوستان فرستاد که داستانها در اطراف او هست و خود انوشیروان شاهنشاه محتشم و بزرگ ایران زمین اون رو بدرقه کرد، پیاده در واقع احترام به علم راه به قول قدما، یعنی کار انقدر مهم میدید کتاب رو که برود و بیاورد. باری ایشون رفته اونجا و با رشوه دادن به خزانه‌دار پادشاه کتاب رو روزها میگرفته و شبها برمیگردونه که برای پادشاه بخونه. در مناقشات بین بهرام، من اهمیت کتاب رو میخوام عرض کنم، جنگی که واقع شد بین خسرو پرویز و بهرام چوبین، جاسوس فرستاد که ببیند بهرام چگونه زندگی میکند، افکارش چگونه است، اخلاق و رفتارش، آمد و ازش پرسید که در اوقات فراغت چه میکند این بهرام. گفت کلید و دمنه میخواند. گفت اگر کلید و دمنه میخواند هیچ گونه ترفندی در رو کارگر نیست. اینقدر مشهور بوده. و بعد ما عبدالله ابن مقفع رو داریم، وطن دوست بزرگ ایران، شعوبی بزرگ، در زمان ابو جعفر منصور دوانیقی که این دومین خلیفه عباسی بود در بصره منشی بود و برای نشان دادن معارف ایران زمین کلیله رو ترجمه کرد به عربی و باز برگردوندن ترجمه عربی کلیله رو خدمت استاد رودکی، قافل سالار بزرگ شعر ایران زمین. بله، گزارنده را پیش بنشاندند، مران نامه بر رودکی خواندند. استاد طوسی داستان کتاب رو در اونجا آورده. فردوسی کلیله رو گنج آکنده گفته. بله، بفرمود تا پارسی دری، بگفتند و کوتاه شد داوری. بعد در روزگار بهرام شاه غزنوی هست که ابوالمعالی نصرالله منشی، نویسنده بزرگ ایرانی، کتاب رو به پارسی جدیدتر در واقع برگردان که از شاهکارهای نویسندگی است و همه سخن در واقع سیاسی است، در باب سیاست است. در اینجا ما یک شیری داریم که به یک شتری اجازه اقامت داره و روباه داریم و گرگ داریم و یه شغال داریم و اینها که اونام در اطرافیان این سلطان زندگی میکنن.

0: میخونم خدمتون، ببینید که داستان چه جالب است که وقتی چند نفر با هم توطئه میکنن میتوانن چه بلایی به روز دیگران بیاورن در دستگاه قدرت. گوب آوردند که زاغی و گرگی و شکالی در خدمت شیری بودند و مسکن ایشان نزد شارع عام بود. شتر بازرگان در آن حوالی بماند و به طلب چراخور در بیش آمد. چون نزدیک شیر رسید، از خدمت و تواضع چاره‌ای ندید و شیر او را استمالت نمود و از حال او استکشاف کرد و گفت عزیمت در مقام و حرکت چیز. جواب داد که اون چه ملک فرماید. شیر گفت اگر رغبت نمایی در صحبت من ایمن و مرفه بباشی. اشتر شاد گشت. و در آن بیشه می بود و مدتی بر آن بگذشت. روز شیر در طلب شکار می گشت. پیلی مست به او رسید و میان ایشان جنگی عظیم افتاد. از هر دو جانب مقاومت رفت و شیر مجروح و نالان باز آمد. روزها از شکار باز ماند و گرگ و زاغ و شکار بی برگ مانده. این شیره شکار میکرد، اون بقیه هم میخوردن. داستان همین رفقا خودمونه در ایران که میدوزدن، مستبدین ما میدوزدن، اطرافی هم میخورن. خب این به عینه همان است. میگه حالا با یه دشمن قوی پنجه روبرو شد، دیگه نمیتونه شکار کنه که این بخوره، اون کلاغه و اون شغاله و اونا بخورن میگیرشون. حالا چه بکنیم؟ نقشه میکشن. خیلی خوب، بیبرگ موندن، یعنی دیگه زاد و راحله براشون نموند، چیزی نموند. برن شیر اثر اون بدید، گفت رنج میبینی، در این نزدیکی سیدی جویی تا من بیرون دوم و کار شما ساخته گردانم. ایشان به گوشه ای رفتند و با یکدیگر گفتند که در این مقام این اشتر اجنبی است. مقام با مقام فرق میکنه، حواستون باشه. بله، اشتر اجنبی است. بله، بس این مقام باشه. بله، و در میان ما چه فایده دهد؟ نه ما را با او الفی، نه ملک را از او فراغی. شیر را بران باید داشت تا او را بشکند و حالی فراغی پدید آید و تومه او فرو نماند و چیزی به ما رسد. گفتن آقا این اجنبیه اینجا، ما بریم یه کاری بکنیم که این شتره رو این پاره کنه، یه چیزی هم گیر ما بیاد بخوریم. حالا این بیچاره شطور هر چیزی که بله برود این شطور میاد. بله، شکار گفت این نتمان کرد که شیر او را امان داده است و در خدمت خیش آورده و هر که ملک را بر قدر تحریز نماید و بر نقض عهد دلگیر گرداند، یاران و دوستان را در منجنیق بلا نهاده باشد و آفت را به کمان سوی خود کشیده. زا گفت اون وثیقت را رخصتی توان یافت که شیر را از عهده اون بیرون آورد. شما جای نگه دارید تا من باز آیم. پیش شیر رفت و به ایستاد. شیر پرسید که هیچ به دست شد؟ کلاغه گفت ناراحت نباشید، من یه کاری میکنم و از اون درست میشه. گفت چیزی شکاری چیزی به دست شد؟ جواب داد که کس را از گرسنگی چشم کار نمیکنه. گفت سلطان، چشمای ما از ضعف و گرسنگی جایی رو نمی‌بینه که شکار پیدا کنیم. لیکن وجهی دیگر هست، اگر امضای رای ملک بدان پیوندد همه در خسب و نعمت افتیم. خسب یعنی فراوانی نعمت، به ساده خسب. شیر گفت چیست؟ گفت اشتر میان ما اجنبی است و در مقام او ملک را فایده نیست، یعنی در بودنش در اینجا، و نفعی صورت نمی بندد. شیر در خشم شد، گفت این اشارت از کرم و وفا دور است و با مروت مناسبت ندارد. شکستن عهد اشتر را به چه تأویل جایز شمارم؟ آقا من شاه هستم، سلطان هستم، چگونه من به این نامه دادم، آقا امضا کردیم که این ایمن، اینجا کسی نمیتونه بهش تجاوز کنه، اینا من چگونه قدر کنم؟ قدر یعنی بی‌وفایی در معنی. زاغ گفت بر این مقدمه وقوف دارم، لیکن حکما گویند یک نفس را فدای اهل فدای اهل بیتی باید کرد، و اهل بیتی را فدای قبیله‌ای، و قبیله‌ای را فدای شهری، و اهل شهری را فدای ذات ملک چون در خطری باشد. و عهد را هم مخرجی توان یافت چنان که ملک از رسمت قدر منزه باشد. و آقا درست می‌فرمایید، ولی وقت به استدلال رسید دیگه یک نفس رو فدای جمع کردن دیگه اشکالی ندارد. یک جمع باید فدای محله بشه، محله فدای شهر بشه، همه فدای ملک هستن، این اشکالی نداره، این اون نیست. اشکال داره رسمت یعنی عیب. گفت ای در فردوسی و شهنامش هرگز نکرد جز کسی کش نیست عقل از رسمت نقصان بری. استاد مدبوش آره بهار فرمود بینه نفس و ای خب از رسمت قدر منزه باشد، و حالی ذات او از مشقت فاقه و مخاوت بوار. گفتن مولای متقیان با ذوالفقار او رو به دارالبوار فرستاد، یعنی گشتش رو بوار این محلک. بله مرد. خب مسلم گره شیر سر در پیش افکن زا باز و یارم را گفت لختی سرکشی و تندی کرد، آخر رام شد و به دست آمد. اکنون تدبیر آن است که ما همه بر شتر فراهم آییم و ذکر شیر و رنجی که او را رسیده است تازه گردانیم، و گویی ما در پناه دولت و سایه حشمت این ملک روزگار خرم گردانیده ایم. امروز که او را این رنج افتاد، اگر به همه نوع خویشتن بر او عرضه نکنیم و جان و نفس را فدای ذات و فراغ او نگردانیم، به کفران نعمت منسوب شدیم. فراغ بقین یعنی فراغت راحتی، و به نزدیک اهل مروت بیقرار گردیم. سبب آن است که جمله پیش او رویم و شکر عیادی او را بازرانیم و مقرر گردانیم که از ما کاری دیگر نیاید و جانها و نفسهای ما فدای ملک است، و هر یک از ما گوید امروز چاشت ملک از من سازد، امروز چاشت ملک از من سازد، و دیگران را اون را دفعی سازند و عذری نهند، بدین تودد حقی گزارده شود و ما را زیانی ندارد. و این فصول با اشتر دراز گردن والا کشیده بگفتند و بیچاره را با این دمدمه در کوزه فقاع کردند و با او قرار داده پیش شیر رفتن. و ما همه میریم آقا اشکالی نداره که، من میگم جان من فدای منه بخور، منه بخور. شما همه بگین آقا نه تو گوشتت خوب نیست، ما هم رفع شر کردیم هم ارادتمون نشون داریم، به شطور بیچاره چیز کردم، همین حرف رو زدن. بودن خیلی خوب. گرگه میگه منم میگم آقا جانم فدا گوشت منه بخور، شما هم بگین آقا نه نه گوشت تو به درد نمیخوره، شیرم میگه نمیخوره هیچ کدوم نمیخوره. ولی از خودتون خیلی تعریف کنید، به گوش کنید، امیدوارم وقت باشه اونم جالبه. خب چون از تقرید شکر و ثنا و نشر محامد و دعا به پرداختن، زاغ گفت ملک را بقا باد که راحت ما به صحت ذات ملک متعلق است، و اکنون ضرورتی پیش آمده است، تن و جان من اگرچه ضعیف است فدای ذات شریف ملک باد. من که باشم که به تن رخت وفای تو کشم، به دل و دیده و جان بار بلای تو کشم. به خدا گر تو به عمر و نمیدان شعرش بل کنین طولانیست، و امروز ملک را از گوشت من صد رمقی حاصل توان بود مرا بشکند. دیگران گفتند از خوردن تو چاید و از گوشت تو چه سیری، شکال هم بدین نمت فصلی آغاز نهاد. جواب دادن که گوشت تو بوینات است. دلاغه گفت منو گفتن آقا تو که گوشتی نداری چرا حالا ازت ناراحت میکنی فلان. اون یکی هم شکال هم همینو گفت، گفتن آقا گوشت تو بوی گرم میده، چی حضرت سلطان رو ناراحت میکنی، به چه در میخوره گوشت تو؟ بله بویناک هست و زیانکار هست. تومه ملک را نشد، گر نیز هم بر این منبال فصلی بگفت. ایشان گفتن گوشت گر خناب آورد و قائم مقام زهر حلاحل باشد. گفتن آقا گوشت گر که نمیشه بخوری، گوشت تو مثل زهر میمونه. اشتر بیچاره این دم ایشان چون شکر بخورد و ملاطفتی نمود هرچه تمامتر، و صفت پاکی گوشت خود بکرد. همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی. حالا چه کلکی بودن اونا، خودشون خودشون نگه داری گوشت تو نکنن، تا گفت خور با منو بخورید گوشت من خیلی خوبه. گفتن راست میگه، گوشتش در چیه که بله. و صفت پاکی گوشت خود بکرد، همه یک کلمه شدند و گفتن راست میگویی و از صدق عقیدت و فرط شفقت عبارت میکنی. به یک بار در بیفتادند و پاره پاره کردند و شیر بدان دم در دام افتاد. پایان داستان چاپلوسان. اگر جای چاپلوس دیدید لطفا فرار کنید. اگر یک کسی آمد شروع کرده از دلمت شما بیهوده سخن راندن، فرار کنید که هیچ کس از آدم چاپلوس خطرناکتر من ندیدم. داستان چاپلوس و تملق، چاپلوسی و تملق در مملکت ما فرهنگ شده، نه ضد فرهنگ. یعنی ادارات دولتی کسی چاپلوسی نمیکرد به جا نمیرسید. تملق، چاپلوسی، اینها مفاسد قدرت در واقع. و آدمایی که شخص مقتدر قدرت دستشه، دور خودش جمع میکنه، از این گونه مفاسد قربانی شدن بعض آدم ها، آدم بیگناه بیچاره بیشتره رو امان داده بود، به چه ترتیب اینا هم کلا سره این بابا گذاشتن، هم کلا سر اون شطور بیچاره گذاشتن. گفتن بریم بگیم ما دفاع میکنیم ازه. تا گفت من گوشتم خوبه، گفتن خیلی گوشتش قربان خوشمزه است، پاره پاره کردند و بخوردن. ما در خدمت شما هستیم. بعد از برنامه میتوانید، قرار بود من امروز خط رو باز کنم با شما هم وطنان صحبت کنیم، اما مطلب طولانی شد. شاید دوشنبه آینده اصولا صحبتی نکنیم، خط رو باز میکنیم. شما فرمایشی هست، پیشنهادی هست، ارشادی هست، ما در خدمت شما هستیم. امروز هم تا یک ساعت بعد از برنامه میتوانید لطف کنید زنگ بزنید، حرف و سخنی هست، در خدمت شما خواهیم بود. با سپاس از شما هموطنان گرامی و بزرگوار، عزیزان هموطن در هر جا که هستید، از سر تا سر ایران زمین یا هر جای دیگر، درود می‌فرستم خدمت شما. سپهر گرامی سپاسگزارم. از کامران عزیزم بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، تلفن خدمتتون هست 972 که می‌بینید هست. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی، دور باد استبداد، دور باد استبداد.
1: با درود مجدد خدمت شما بزرگواران و سروران عزیز، تصمیم گرفتم برای حداقل یک جلسه در دو هفته به مباحثی بپردازیم که شاید برای ما حداقل ایرانیان معاصر ناآشناست و نسبت به اون میراث بی‌توجهیم و می‌اندیشم که بسیاری از دردهایی که امروز جامعه ما متحمل میشه ناشی از عدم توجه به این مطالبه. چیزی که خب در گذشته گفته شده ولی ما نسبت به آگاهی از اون اهتمام نداشتیم و سعی کردیم همیشه خام قصصی بشویم که از دل شریعت بیرون آمده. گاهی حتی افرادی که خود رو در حوزه نظر و اندیشه صاحب سبک هم می دانستن به این مطالب نپرداختن و سعی کردن تاریخ روشنگری ایران یا روشنفکری ایران رو به دوران متأخرتر برسانن که این آثار برای مردم آشنا نباشد و این درد بزرگی است. ما در گذشته در رادیو و تلویزیون های مانی به این مباحث پرداختیم، در کانال خودم هم به این مطالب پرداختم، ولی فضای کلاب هاوس رو بسیار مناسب دیدم در اینکه بتوانیم چندین جلسه به روشنفکران ایرانی که شاید آثارشون برای ما ناآشناست، حتی ادبیات اونها در آن زمان هم نامعنوس بود ولی به کار امروز ما می آمد و بی توجهی ما سبب شد که امروز دچار این مشکلات باشیم، رو قبار روبی بکنم و قطعا نظرات شما عزیزان میتونه بسیار کمک بکنه و متاسف خواهم شد اگر ببینم ایرانیانی هستند که نسبت به این افراد ناآشنا هستند یا نسبت به آثار اونها توجهی نداشتن، اما عهدنامه مالک اشتر رو مثلا بلدن، سخنان زینب در شب عاشورا رو از حفظن، دعای ندبه و انواع و اقسام این دعاها رو میخوانند هر هفته، اما این آثار به عقیده من فاخر و بسیار هم در اوراق کوتاه و نه آن اوراقی که شما میبینید علمای دینی برای آداب طهارت مثلا 50 جلد کتاب نوشته باشند، اما یک رساله کوتاهی که روشنفکران آن زمان نوشتن شاید در حدود 70 صفحه 60 صفحه، اما دنیایی از تذکرات و تنبؤات در اون هست. اینها رو فراموش کرده باشیم و این دردآور خواهد بود. نسل امروز ما برای انتقال به نسل آینده نیازمند کسب این علوم و امیدوارم حداقل عزیزان ما بتوانند این مطالب رو نه تنها که میشنوند دوباره به خوانش بگیرن، بخوانن، انتقال بدن. و من هم سعی خواهم کرد در این حوزه کتاب‌هایی که به صورت PDF هست رو در کانال تلگرامی خودم هم قرار بدم جهت سهولت استفاده، چون معمولاً بسیاری از آثار این روشنفکران حتی امروزه هم اجازه چاپ نداره، به خصوص شخصیتی مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده که خیلی ها حتی از این که بخوان سطری از کتاب او رو حتی امروز در میان غالباً روشنفکران به اصطلاح روشنفکر ما هم بیاورن در یک ترس و واهمه به سر میبرن. اما من برگردم ابتدا در این 15-20 دقیقه‌ای که به مطالب مقدماتی خواهم پرداخت به این که اساساً روشنفکری چیست و روشنفکر چه کسی است. هرچند ما ایرانیان یک دست و دل گشاده‌ای داریم در بکار بردن انواع الفاظ در مدح و منقبت افراد، دائما بگوییم فلانی استاد است، فلانی دکتر است، فلانی فلان است، اما آنقدر این شاخه پربرگ رو بر افراد بیبار میبندیم که چیزی هم از دل اون بیرون نمیآید. روشنفکر ویژگی‌هایی دارد و این اسباب تمایز میان روشنفکران با نخبگان یا متفکران و افراد دیگری که صاحب دانش هستند میشه. مسئله اصلی این است که یک روشنفکر وجود مشکل در جامعه خودش رو میفهمه، یعنی او میداند که این جامعه درست کار نمیکنه، همانند یک میکانیکی که از صدای موتور متوجه میشه که این موتور دچار اشکاله و این اشکال میتواند به بدنه جامعه آسیب بزنه، مانع از کارکرد درست اون جامعه بشه. دومین کاری که یک روشنفکر باید انجام بدهد و به نظر من بسیار هم مهمه، اولویت بندی مشکلات جهت رفعه. یعنی ممکنه یک جامعه 10 مشکل داشته باشه، اما شما نتوانید اولویت بندی بکنید، چه بسا با رفع یک مشکل 5 مشکل دیگر هم رفع بشود. اما اگر شما اولویت بندی نکنید، چه بسا وقتی به یک مشکل میپردازید مشکلات دیگر بر سر جا باقی بمانه یا حتی مشکلات دیگری زاییده بشه. پس این مسئله مهمی است که حتی امروزه هم من میبینم افرادی که به نقد جمهوری اسلامی میپردازند برای برون رفت از وضعیت فعلی در اولویت بندی ها دچار اشتباه هستند. گاهی فکر میکنن که با رفتن سید علی همه چیز حل میشه. ادعی میاندیشن که با اصلاحات کار حل میشه. ادعی میاندیشن که اگر دست سپاه از امور اجتماعی مردم کوتاه بشه، فساد اقتصادی برطرف بشه، همه چیز خوب میشه. و به نظر من این عزیزان اشراف دقیقی نسبت به اولویت بندی مشکلات جامعه ندارن. وقتی شما نتوانید اولویت بندی بکنید، میبینید که با آمدن اصلاحات بعد از 20 سال هم شما نمیتوانید کاری بکنید. با مرگ خمینی یک شخصیت دموکراتیک بر سر کار نمی آید. با مرگ خامنه‌ای هم نخواهد آمد. با رفع مشکل فساد سپاه ساختار فساد انگیز جمهوری اسلامی رفع نخواهد شد. این رو عرض میکنم که حداقل سیاسیون ما که در جای دیگر مینشینن خاطرات هم تعریف میکنن بفهمند که کار اندیشمند در حوزه سیاست یعنی همین، نپرداختن به موارد فرعی و پرداختن به اولویت ها، به آنهایی که اصل داستانه. روشن فکر بعد از فهم وجود مشکل و اولویت بندی اون دلیل یابی میکنه که دلیل این مشکلات در کجاست، و این هم نکته مهمی است، چون گاهی ما سعی میکنیم دلیل مشکل رو نبینیم. فقط یک روشن فکر میتونه این رو تشخیص بده. حالا من عرض میکنم چرا؟ چون یک روشن فکر برای این بندهایی که من عرض کردم و خواهم کرد هیچ قید و بندی نداره. یعنی اگر احساس کنه در جای مشکل دینه، در برابر او میسته. مذهب در برابر او میسته. سنت در برابر او میسته. و میگه مشکل ما سنته، مشکل ما دینه، مشکل ما مذهبه، مشکل ما این اعتقاده. اما افراد دیگر که روشن فکر نیستن، قید و بندی دارن، وقتی مشکل اصلی با اعتقادات مذهبی اونها در تضاد و تخالف قرار میگیره چشم میبندن، میگن مشکل از اسلام نیست، مشکل از آن روحانی است، مشکل از قانون اساسی نیست، مشکل از عدم اجرای قانون اساسی از سوی افراده. در حالی که میبینیم مشکل از قانون اساسی است، مشکل از دیانته، مشکل از مذهبه، مشکل از سنته، مشکل از استبداده، اما چشممون رو میبندیم. دیگر کاری که روشن فکر انجام میده شناخت مطلوبشه، شناخت هدفشه. یعنی این گونه نیست که شما مشکلات جامعه رو بفهمید اما هدفتون رو نفهمید، مطلوبتون رو نفهمید. یعنی من میفهمم جامعه آزادی نداره، اما فهمیدن این که چرا آزادی نداره برای این است که شما یک جامعه آزاد رو در ذهن متصور بشید، آن وقت بفرمایید که این جامعه آزاد نیست. یکی از مشکلاتی که ما با این عزیزان مسلمان داریم همین، وقتی صحبت از اخلاق میکنیم اونها اصلا اخلاق سکولار رو نمیفهمن، اخلاق گفتمانی رو درک نمیکنن، میگن نه اصلا مطلوب ما همین اخلاقه، هدف ما ایجاد همین حکومت بوده، آن چیزی که شما دارید از اون نام میبرید فریبه، جهله، گمراهیه، استثماره، استعماره، اما ما الان آزادیم، تجلی شعار نه شرقی نه غربی هستیم، همین که به دیگران فحش میدهیم، به دیگران حرف میزنیم، با دیگران مراوده نمی کنیم. اما یک روشن فکر مطلوب خودش رو میشناسه، میدانه به دنبال چیست، جامعه باید به سمت کدام هدف بره. برای رسیدن به هدف هم شناخت ابزار نیازه. یعنی یک روشن فکر به خصوص در امر سیاسی، من عرض میکنم اصلا یکی از هنرهای یک فیلسوف سیاسی، یک اندیشمند سیاسی این است که بهترین ابزارها رو به کار بگیرد برای رسیدن به بهترین نتیجه‌ای در امر سیاسی. حالا در پرتاب کلماتی مثل دیپلماسی گرفته، سیاست ورزی گرفته. شما برای تحقق منافع خودتون همیشه که نباید با دیگران بجنگید. گاهی می توانید با گفتگو، مذاکره، گاهی می توانید با تهدید حتی بدون اینکه وارد جنگ بشید. گاهی می توانید با فریبکاری در امر سیاسی به حق خودتون برسید. داخل پرانتز من این رو اضافه کنم، امر سیاسی رو دوستان اخلاقی نپندارید. گاهی ما ایرانیان در همین هم دچار مشکلی، فکر میکنیم امر سیاسی امری است که در اون افرادی که فیلسوف اخلاق هستند باید بیاین. نه، از زمان ماکیاولی ما دانستیم که چنین نیست. قبل از آن هم میدانستیم چنین نیست، اما کسی اوریان به ما نگفته بود. تا اینکه ماکیاولی به درستی آمد بدون پرده پوشی اصل مطلب رو گفت. پس شناخت ابزارها هم برای یک روشنفکر ضروری است. اولویت بندی ابزارها هم ضروری است. یعنی همان گونه که مشکلات رو اولویت بندی میکنه برای حل، ابزارها رو هم برای بکارگیری اولویت بندی میکنه. و بعد از اون شروع میکنه به تبیین مسیر راه و اقدام جهت رفع اون. این خلاصه است از اقداماتی که روشنفکر میتونه انجام بده. حالا عده‌ای هستن در همه این زمینه‌ها واقعا کار کردن، عده‌ای هم هستن در بخش‌های مختلفی از این حوزه‌ها کار کردن بدون هیچ قید و بندی، بدون هیچ تعارفی. نکته دیگری که بسیار مهمه، روشنفکر سعی میکنه یک ایدئولوژی، یک تفکر فلسفی رو برای مردم ساده سازی بکنه. بتونه در بستر جامعه مطلب رو برسانه. این مقدماتی که من عرض کردم در مورد شخصی به نام میرزا فتحعلی آخوندزاده در بسیاری از موارد صادقه. یعنی شما وقتی آثار او رو میخوانی، کلمات غامض فلسفی، پیچیدگی های عجیب و غریب در او نیست. مطلب خیلی ساده، خیلی روشن و سعی شده مشکلات علاوه بر این که شناختگری میشه، راه حل ها هم ارائه بشه. من وارد زندگی شخصی میرزا فتحعلی آخوندزاده نمیشوم، چون وقت اتاق به شدت گرفته خواهد شد. وقتی کتاب‌های او رو در کانال تلگرامی قرار دادم، دوستان مطمئناً می‌توانند اون کتاب‌ها رو بخوانند. در مقدمه اون مطالب متعددی در مورد زندگی او در واقع نوشته شده. با اینکه نام خانوادگی او یا نام فامیل او آخوندزاده هست، اما پدر او آخوند نبوده، بلکه به دلیل اینکه سرپرستی او رو میرزا علی اصغر، نامی که عموی مادری او بود، به عهده داشت و او آخوند بود، این آخوندزاده رو به اون نسبت دادن. زمانی هم که برای تحصیل علم به نزد میرزا شفیع میره، اولین تلنگر رو میرزا شفیع به او میگوید که اگر طالب آخوندی یا روحانیت هستی، باید بدانی این قشر شارلاتان هستن، ریاکار هستن، مزور هستن. و در آنجاست که آخوندزاده اندکی ذهن خودش رو به این سمت میبرد که نمیتواند خلقیات خود رو با روحانیت و آخوندی همگام بکنه. به هر حال به قفقاز میره، محیط قفقاز هم آماده است برای پذیرش اندیشه های جدید. مجالس گرد همایی دوستانه‌ای برپا میشه، حالا دیوان عقل و این داستان ها، در حضور شعرا و افراد دیگر، و اندیشه او پرورش پیدا میکنه. آخوندزاده سعی میکنه در هر کدام از این بخش ها نظراتی رو ارائه بکنه که حالا من در جلسات آینده وارد یکایک اینها خواهیم شد و بحث خواهیم کرد، نقاط قوتش، نقاط ضعفش، آن چیزی که امروز میتونه برای ما مفید باشه و ما رو از این خواب غفلت بیدار بکنه رو عرض خواهیم کرد. مهمترین بخشی که آخوندزاده به اون میپردازه مسئله علمه، کسب دانشه. بسیاری از روشنفکران پیشا مشروطه و زمان مشروطه به این مسئله واقف بودن که آن چیزی که سرمایه کشورهای غربی شده است علم، یعنی این علم تولید ثروت کرده، این علم بوده که انسانها رو به حقوق خودشون واقف کرده. و خب در جامعه سنتی ایران علم به آن چیزی تعریف می شد که در حجره های روحانیت، بر روی منبرها و در مجالس روزخانی یا این قبیل به مردم منتقل می شود. آخوندزاده به یک آسیب دیگر علم در ایران هم توجه داره و آن این است که خط عربی دشواری‌های زیادی برای فراگیری داره. 15 سال سعی میکنه، عمر کمی نیست. ما حاضر نیستیم برای یک فعالیت خاص 15 سال کار بکنیم، اما او 15 سال زحمت میکشه که بتواند رساله ای رو برای تغییر خط و الفبا تنظیم بکنه. با دربار ایران مکاتبه میکنه، جواب مثبت نمیگیره، به دربار عثمانی میره، آنجا تا حدودی از او استقبال میشه، اما باز هم کار او رو چندان جدی نمیگیرن که بلافاصله انجام بدن. اما خود او به این مسئله اهتمام داره، یعنی میگه من مشکل عمده‌ای که میبینم این است که مردم در یادگیری و سواد آموزی نیازمند وقت بسیار زیادی هستند، در حالی که ما میتوانیم با تغییر خط و الفبا راه کسب علم رو هموار بکنیم. خب در زمان آخوندزاده شاید جهان امروز وجود نداشت، دیدگاه های امروز وجود نداشت. برای همین بود که من در گذشته وقتی به اینجا رسیدیم عرض کردم کسب دانش جزء اهم مطالبی است که ما ایرانیان باید به اون اهتمام بکنیم و برای کسب دانش شما باید به زبان روز دنیا آگاهی داشته باشید. امروز ضرورت کسب دانش و زبان و خط انگلیسی از واجبترین کارهای ماست. نه اینکه خودمون رو فراموش بکنیم، نه، برای اینکه قدرت بیشتری داشته باشیم نیاز به یادگیری زبان انگلیسی داریم. اگر به نسل آیندهمون علاقه‌مندیم، نگاه نکنیم جمهوری اسلامی در مدارس خودش زبان یاد میدهد یا نمیدهد، به خاطر دشمنی با فلان کشور زبان او رو ممنوع میکنه یا نمیکنه. فردا زبان چینی میآورد، پس فردا زبان روسی میآورد. مسئله این است که ما باید نسل آینده خودمون رو به گونه‌ای پرورش بدیم که با کسری از ثانیه به آخرین مقالات و کتب روز دسترسی داشته باشیم. چه بخواهیم چه نخواهیم، امروزه زبان انگلیسی است که تعیین تکلیف میکنه. نسل آینده ایران باید نسبت به زبان علمی روز دنیا آگاهی داشته باشه. خب در زمان آخوندزاده این گونه نبود، حالا زبان انگلیسی این همه فراگیر باشه یا یک شخص بتونه پشت کامپیوتر شخصی خودش پشت گوشی بنشینه در کسری از ثانیه به بهترین سایت ها و مقاله های روز دنیا در حوزه علوم مختلف دسترسی داشته باشه. ولی ما که امروز این مسئله رو شناختیم، باید این رو به کار بگیریم. تعصبی هم نباید داشته باشیم. امروزه دانستن زبان پارسی 2000 سال قبل کارایی دانستن زبان انگلیسی رو ندارد. اگر کسی بگوید سلیمانی ما یک میراث کهنی داریم در 3000 سال قبل، من میخواهم با خواندن زبان پارسی گذشته، حالا هر چیزی که نامش رو میگذاری، از سانسکریت گرفته، پهلوی گرفته، هر زبان دیگری، فرزندم به میراث غنی ایران آشنا بشود، میگویم بسیار هم عالی است. اما اولویت ما این نیست. بیشتر عرض کردم اولویت بندی ابزارها کاری است که یک روشنگر باید انجام بده، کاریست که یک روشن فکر باید انجام بده. نسل امروز ما به دانستن زبان روز بیشتر احتیاج دارد تا زبان 2000 سال قبل باستانی ایرانی. البته که اگر زبان مادری خود رو بداند، زبان روز دنیا رو هم بداند و بعد زبان گذشتگان خود رو هم بداند، بسیار هم عالی تر خواهد. اما اولویت‌های خودمون رو نباید فراموش بکنیم. آخوندزاده سعی می‌کنه برای کسب علم و سهولت اون الفبا رو هم تغییر بده. توجه به خرد در امور اجتماعی یکی از شاخص‌های بزرگ اندیشه آخوندزاده است. در یک جامعه الهیاتی افرادی که روحانیون هستند خرد انسانی رو به پشیزی نمیگیرن، نمایندگان بارز اون شیخ فضل الله ها هستند و بعدها مدرس که زنان رو ناقص العقل میدانند و عموم مردم رو رعیت و غیر قابل اعتبار، آخونزاده تنبه میدهد به خرد و در جایی هم اشاره میکنه که حالا در آینده درس خواهیم کرد، آن چیزی که ما به این روحانیون میگوییم علما، اینها علم نیستن، علم چیز دیگری است. با آخونزاده سعی میکنه این نکته بسیار مهم رو به جامعه آن روز متذکر بشه. توجه به مسئله قانون به عنوان سندی که رهگشای امور سیاسی، اجتماعی، خانوادگی جوامع غربی بوده و قانون امری نیست که از جانب بالا آمده باشد. قانون حاصل خرد انسان هاست. آن چیزی که از عالم بالا آمده نامش حکمه. حکمی است که یک مرجع بالاتر برای پایینتر خودش میفرسته و تقاضای اجرای اون رو داره و شما مکلف هستید اون رو اجرا بکنید، تکلیف دارید. اما قانون یک مفهوم مدرنی است که خرد انسانی به کمک نمایندگان اونها این رو تنظیم میکنه. هر زمان هم کارکرد مناسب نداشته باشه اصلاح میشه. آخونزاده برای برون رفت از وضعیت فعلی یعنی جامعه سنتی که یک نظام ایدئولوژی که فراگیر جامعه رو تحت پوشش خودش قرار داده، به ناسیونالیسم پناه میبره. این ایده ها از خود آخونزاده نبود. او البته با اندیشمندان غربی آثار اونها نسبتی آشنا داشت. مسیحیت هم ویژگی هایی از اسلام رو داره. در آیین اسلام و مسیحیت ملت معنا نداره، یعنی مردمی که در یک حوزه جغرافیایی مشخص دارای یک اسطوره ها، یک سری اعتقادات، تاریخی مناسب برای خود، زبانهایی نزدیک به هم و یک سرنوشت مشابه هم داره. چون این چیزی در مسیحیت وجود نداره، در اسلام هم وجود نداره. در واقع هر دو اندیشه اسلام و مسیحیت دقیقاً ضدیتی بر ناسیونالیسم دارن یا حداقل با او سر سازگاری ندارن. در این دو ایدئولوژی اعتقاد نسبت رو نزدیک میکنه. شما با یک مسلمان برادری، برابری، از او ارث میبری، حتی اگر این مسلمان یک مسلمانی باشد از کشورهای شمال امریکا آمده باشه، در شمال اروپا زندگی کرده باشه، به محض شهادت این گفتن برادر شماست. اما اگر برادر شما کافر و مشرک باشه، نسبت شما با او دیگر از بین رفته. این تفکر در اروپا سالها وجود داشت که در برابر مسیحیت چه باید کرد. ابزارهای متعددی که من عرض کردم به کار گرفته می شود، از جمله ناسیونالیسم. آخونزاده هم سعی کرد این مفهوم رو به بهترین وجهی به کار بگیره. هرچند ایرادات عدیده‌ای هم داره، اما در آن زمان به کار می گیرن. یکی از ویژگی های ایدئولوگ ها هم همینه. برای اونها صدق گزاره ها چندان مهم نیست. مسئله کارکرد هاییست که به کار می گیرن. وقتی من دو ایدئولوگ رو کنار هم قرار میدم، ارزش آخونزاده رو بسیار بسیار بهتر میبینم. بیایید یک قیاسی داشته باشیم. آخونزاده‌ای که سعی میکنه مشکلات ایران فعلی رو ببینه که غالب این شناخت به واسطه تهاجم و مقابله و همنشینی با جهان غرب رخ داد، یعنی مردمی که تا دیروز خود رو محور جهان می دیدن آقای جهان می دیدن، ناگهان با مردمی آشنا شدن، با کشتی های عظیم، سلاح های نظامی قدرتمند، علم و درایت آمده اند و بسیاری از ممالک بزرگ رو فتح می کنن. خب شما در برابر این مجد و بزرگی و عظمت چه می کنید؟ مبهوت می شید، به هراس می افتید. در این حال برای بازسازی خودتون به دنبال ابزار می گردید. ناسیونالیسم ایرانی باز می گشت به دوران ایران قبل از اسلام، یعنی جایی که ایران حداقل بر بخش اعظمی از جهان حکم فرمایی داشت و سعی کرد اون رو بازیابی بکنه. هرچند نسبت‌هایی به پادشاهان گذشته ایران می‌دادند که چندان دقیق نیست، به خصوص در آثار میرزا خان کرمانی آنگونه که ایران رو بهشت برین نشان بدهد نبوده، اما قطعاً ویژگی‌های برجسته‌ای داشته که توانسته یک امپراتوری بزرگ بسازه. در اسلام هم همینه. مسلمانان هم وقتی با مؤلفه‌های جهان مدرن روبرو شدند، احساس کردند که این شکست‌ها نتیجه دوری از تعالیم پیامبر اسلام بوده، نتیجه دوری از آن سنت سلف صالحه بوده. چه بکنیم؟ برگردیم به بنیان‌های خودمان. رشد بنیادگرایی در اسلام در واقع روی دیگر سکه ناسیونالیسمه، اما برمیگرده به بحث اعتقاد. یعنی زمانی که پیامبر ما با فتوحات شبه جزیره عربستان رو گرفت، در زمان خلفا توانستیم ایران، روم، مصر، یمن و جاهای دیگر رو متصرف بشویم، و اگر امروز در این حالت ادبار و اضمحلال قرار گرفتیم، راه چاره آن بازگشت به صدر اسلام. مسلمانان این گونه خود رو بازیابی می کنن و پدیده بنیادگرایی این گونه است. در دل این تفکرات شما علی شریعتی رو می بینید. شخصیت هایی رو از درون جهان اسلام به وام می گیره برای اینکه هم در برابر رژیم گذشته بایسته، هم به نحوی روحانیت ضربه ای بزنه. این همان خاصیت انگلی ایدئولوژی است که بشلر به کار میبره، یعنی یک ایدئولوگ سعی میکنه انگلوار، به معنای بد اون نگیرید، به معنای اینکه از بدن دیگری ارتزاق میکنه، مؤلفه هایی رو از تاریخ، از اسطوره ها به وام بگیره و اون رو پرورش بده و در خدمت تفکر خودش بیاره. علی شریعتی برای اینکه به مسئله سوسیالیسم بپردازه، نمیتواند اندیشه غربیان رو برای مردم ایران بیاره. چه میکنه؟ از سلمان، از ابوذر، از عمار و از این قبیل افراد استفاده میکنه که همین شخصیت ها برای مردم در گذشته حالا با عنوان و عناوین مورد پذیرش بودن، مقبولیتی داشتن، و هم شریعتی سعی میکنه ایده خود رو در دهان اونها بگذاره، در رفتار اونها بگذاره. بنابراین آخوندزاده هم سعی میکنه با توجه به مشکل ایران، بدبختی ایران رو حاصل از هجوم اعراب بداند، که حالا بعدها به اون خواهیم پرداخت، چه مؤلفه هایی رو به کار میگیره، تا کجا من با او بسیار موافقت دارم و در کجا بر او نقد دارم. به دنبال تغییر خط الفباست، که این هم خب علاوه بر این که مفیده، اما منتقدانه هم هست، چون ما کشورهایی رو داریم که تغییر خط ندادن اما توانستن رو به سمت جلو حرکت بکنن. کشورهای شرقی معمولا داره این چنین ویژگی هایی هستن. از آن طرف سعی میکنه بحث خرافاتی که در درون جامعه مانع تعقل شده، مانع تدبر شده، مانع این شده که نیمی از انسانهایی که سازنده هستن، یعنی زنان، محبوس بشن، برای اونها ارزش گذاری تعریف کرده که اونها از جامعه منفک میشوند، مورد نقد قرار بده. بسیار کار پیشوانه است، آن هم در آن زمان. و سعی بکنه ایرانیان رو متنبه بکنه به اینکه تا زمانی که شما درگیر این ایدئولوژی هستی و حتی افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشار و دوله و دیگران هم که میاندیشیدن شاید با رنگ اسلامی زدن به مفاهیم غربی به توان مؤثر بود، او جلوی اونها قرار میگیره و میگه چون این چیزی نشدنی است، این کاری بیهوده است و این حرکت او هم قابل دفاع است. بنابراین نمیخوام عرضم طولانی بشه چون نزدیک به 35 دقیقه است که من صحبت کردم. مقدماتی از این اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده رو عرض کردم در راه روشنفکری و روشنگری و مؤلفه هایی که او سعی میکنه به کار بگیره و خوشحال میشم نظر شما عزیزان رو هم در همین بخش یا حالا بخش های دیگری که بعضا میتونه مفید باشه بشنوم، بحثی باشه باشیم. در آینده وارد جزئیات این مطالب خواهیم شد، نگاهی به آخوندزاده خواهیم داشت که چه کلماتی رو به کار میگیره، چه ابزاری رو به کار میگیره، در کدام آثار به چه مسئله توجه داره و بعدها شما میبینید از دل این اندیشه های متحورانه میرزا فتحعلی آخوندزاده افرادی مثل میرزا آقاخان کرمانی بیرون میآیند که اون کلمات رو خیلی تندتر میکنن، خیلی تیزتر میکنن، که قطعا به این روشنفکران و روشنگران در آینده بیشتر خواهیم پرداخت که میراث نخوانده‌ای هستن برای ما که حداقل نیاز به غبارروبی مجدد داریم. عزیزانی که تمایل به گفتگو دارن خوشحال میشم که تشریف بیاورند و ما فرمایشاتشون رو بشنویم.

0: سلام ایمان عزیز.
1: درود بر شما دوست بزرگوار، بفرمایید در خدمت شما هستم.
0: من یه سوال می‌خواستم از شما بپرسم. ریشه ها و پایه‌های منورالفکری همزمان با آقای آخوندزاده تو ایران شروع شد یا قبل از اون هم بود؟ منورالفکری غربی منظورمه ها.
1: بله، اساسا مؤلفه های غرب از زمان فتلی شاه قاجار آرام آرام وارد ایران میشه. ما تا قبل از آن روشن فکر نداشتیم، متفکر داشتیم، اندیشمند داشتیم، اما روشن فکر نداشتیم. و پیشگام این کار بدون شک میرزا فتلی آخوندزاده هست و البته در کنار او هم افراد دیگری مثل میرزا خان کرمانی و حالا کم یا بیش افرادی مثل طالبوف تبریزی، حالا اون به خاطر در ایران بودن خب معذوریت های خاص خودش رو داشته و کسانی که سعی میکردن حتی عبدالبها یعنی فرزند رئیس فرقه بهاییت یا آیین بهاییت یا دیانت بهاییت یا هر چیزی که شما نام او رو میگذارید، حتی رساله‌ای داده برای گذار از آن جامعه سنتی به جامعه مدرن. میرزا یوسف خان مستشار و دوله یکی از اونهاست، میرزا ملکم خان ناظم و دوله یکی از اونهاست و خیلی از افراد دیگر. اما همان گونه که ملک المتکلمین میگفت، اندیشه های آخوندزاده در افراد بعد از او بسیار تاثیرگذار بود و توانست اندیشه های جدیدی ایجاد بکنه. بدون شک او رو باید پیشگام اصلی این داستان دانست و خب طبیعتاً در کنار اونها هم افراد دیگری بخش های از این اندیشه ها رو پرورش داد.
0: یه سوال دیگه ایمان جان، بر سیستم آموزشی عصر حاضر میشنی در مورد تاثیراتش بگی آقای آخوندزاده رو؟
1: ببینید، اصلا آقای آخوندزاده هنوز هم کتاب‌های او حداقل تا اونجایی که من میدانم در ایران چاپ نمیشه. حالا برخی از افراد سعی کردن کتاب‌های در ایران چاپ بکنن ولی بخش‌های خیلی کمی رو به او اختصاص دادن، مثلا آثار آقای فریدون آدمیت در این زمینه خوبه یا مثلا آقای آجودانی آمده و بخش‌هایی از کتاب مشروطه ایرانی خودش رو به این عزیزان اختصاص داده، ولی خود آثار اونها رو من ندیدم در ایران چاپ بشه، در دسترس مردم باشه، مگر اینکه به شکلی حالا خیلی خاصی توضیح بشه. ولی اندیشه های اونها در نظام آموزشی تأثیری نداشته. مثلا شما همین آقای آخوندزاده رو در نظر بگیرید، با تنبیه کودکان به شدت مخالفه در مدارس، اما حداقل من یادمه در دوره‌ای که حداقل ما در مدرسه بودیم تنبیه کودکان وجود داشت، حالا امروزه برداشته شده. یا نوع نگاهی که او نسبت به مطالب علمی داشت، مطالب آموزشی داشت، اساسا در نظام آموزشی فعلی ما اصلا جایگاهی نداره. اما بسیاری از مؤلفه های او در دوران رژیم گذشته به وام گرفته شد. مفهوم ناسیونالیسمی که آخوندزاده آورد کم و بیش توسط رژیم پادشاهی ایران به کار گرفته شد و افراد دیگری که اونجا بودن خب این ایده ها رو میپروراندن بسته به مناسبات روز. اما در رژیم
0: اسلامی یه سوال دیگه توی به اصطلاح الفبا توی شیوه آموزشی زبان آیا تاثیر مستقیمی هم داشت یا فقط نظریاتش در حد نظریه و ایده موند؟
1: ببینید، ایشون چندین مکاتبه با میرزا حسین خان سپهسالار داره، اما متاسف از این بابت که چرا دربار ایران نسبت به این تلاش او نگاه مساعدی نداده و گاهی هم از سر ناراحتی کنایه هایی میزنه به سپهسالار مستشار دوله که شما میخواید مملکت رو ترقی بدی با کدام دانش، با کدام علم؟ برای کسب این علم شما زبانی رو دارید که دانش آموزان ما برای فراگیری اون دچار مشکلن. حتی این در زمان ابوریحان بیرونی هم بود، یعنی اشکالاتی که بر زبان عربی میگرفت بر یادگیری اینها وجود داشت. ولی نقد او به دولتیان هم بود و بارها به این مسئله اشاره کرد. پس خود دربار ایران در زمان قاجار هم اهتمامی به این مسائل نداره، تازه اون هم شخصیتی مثل میرزا حسین خان سپهسالار که یکی از پیشگامان مسئله مدرنسازی ایران بود، البته در آن زمان مدرنسازی دولت. ولی باز هم شما میبینید که همین افراد هم تحمل تغییر خط مثلا عربی یا اون خط خاص فارسی رو نداشتن، میترسیدن. در جایی هم اتفاقا اشاره میکنه به این مسئله. حالا من عرضم این است که شخصی مثل آخوندزاده میگفت خب روحانیت رو قانع بکنید، مگر زبان اولیه قرآن خط کوفی نبوده؟ خب خط کوفی که نقطه نداشته، اعراب گذاری نداشته، هیچی نداشته. وقتی تغییر دادید آیا در آن زمان علما اعتراض کردند؟ فقها اعتراض کردند؟ خب امروز هم شما علما رو قانع بکنید به اینکه خط باید تغییر بکنه برای سهولت. حتی تا این اندازه هم سعی کرد به اونها راهنمایی بده و در جایی هم خیلی جالب به طعنه اشاره میکنه که روحانیت همیشه برای منافع خودش یک مفری پیدا میکنه، سعی میکنه احکام رو تغییر بده. و شما که خب در حال درباری هستید، در دولت هستید، این توانایی رو دارید این کار رو انجام بدید، ولی متاسفانه در همان زمان هم مورد توجه قرار نگرفت. البته در دربار عثمانی چرا، حتی عنوان مجیدیه هم به او دادن، لقب افتخاری هم به شخص آخوندزاده دادن، ولی اونها سعی کردن آرام آرام این کار رو انجام بدن، ولی نظر ایشان در دربار ایران مورد پذیرش قرار نگرفت. جا ماهان در خدمت
0: شما. سوال خاصی ندارم، میرم پایین.
2: ممنونم، متشکرم از بحث خوبی که آغاز کردید. میخوام یه بحث کلی تاریخی بکنیم، نقطه نظر شما رو بشنوم. ببینید، همونجور که فرمودین، میخوام قضیه تاریخ رو بزرگتر و در زمینه تاریخ بشری نگاه بکنیم. قافله تمدن در یک عصری از تاریخ، قافله علم در اروپا خب رشد کرد، به جلو رفت به واسطه المانهایی که حالا اون المانهای تاریخی کلی رو خب شما مستظهریم، رقابت آزاد بین ملل کوچیک اروپایی، عرضم به خدمتون، شایسته سالاری، علم، علم پزشکی، تکنولوژی، رنسانس فرهنگی و و که اینها عوامل شکوفایی تکاملی در مزرعه خب تمدنی در اروپا بودن و خب جوامع خاورمیانه از این قافله تمدن عقب افتادن و بعد با اون به قول شما هژمونی عظیم تمدن غرب روبرو شدن و دچار خودباختگی شدن و در نتیجه یک نوع بنیادگرایی، حالا چه از نوع مذهبیش یا چه از نوع ناسیونالیسم تاریخی را شکل گرفت. سوال من اینجاست، این چیزی که میخوام در تاریخ کشورهای مختلف میبینیم مشترکه، عده حاملان این پیام تمدن از غرب به ایران بودن، در حقیقت نخستین حاملانش بودن. در ایران امثال آخوندزاده شروع میکنه، داورها، تقی‌زاده ها و دیگران که حاملان این پیام تمدنی از غرب به ایران هم. بعد یه سری حاکمانی شکل میگیره که ما مثال اون رو هم در ایران داریم.

0: هم شبیه همین برخورد دیکتاتورهای خودمون رو میبینیم که در اونجا هم دیکتاتورهای شکل میگیرن کم سواد که به هر شکلی به قدرت رسیدن، ولی از همین روشنفکران و از همین نسل جدید به قول معروف فرنگ رفته استفاده میکنن، از مشاوره هاشون، از آموزه هاشون تحول ایجاد میکنن و بعد همین ها رو نابود میکنن، میکشن و دیکتاتوری رو حاکم میکنن و تمام این دستاوردها رو به نام خودشون مصادره میکنن. من خواستم نقطه نظر شما رو در مورد رویکرد به این نوع دیکتاتورها که در جوامع شرقی در اون بره از تاریخ به واسطه این فضایی که ترسیم کردی شما من هم توضیح دادم شکل گرفت و آیا ارزش دادن یا دادن کردیت این تغییرات در اون بره از تاریخ که عصر شکوفایی تکنولوژی و دانش بود در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 و دادن این کردیت ها به دیکتاتورهای اون منطقه امری درسته به لحاظ قضاوت تاریخی، یا واقعا این کردیت رو باید به سیر تحول دانش و تاریخ بشری و سیر تحول تمدنی داد و این حاملان تمدن؟ سپاسگزارم.
1: درود بر شما. ببینید اصلا خود میرزا فتحعلی آخونزاده وقتی در قفقاز به سر میبره تأثیر اصلاحات و تغییرات پتر کبیر بر روسیه رو میبینه، یعنی تغییر خط، نوع نحوی پوشش، مدرن کردن ارتش و انواع و اقسام کارهای دیگر رو. و حتی اشاره میکنه به این مسئله که در گذشته مردم مناطقی که او داره ذکر میکنه سواد خواندن و نوشتن نداشتن، ولی امروزه به حقوق خودشون کاملا آگاهن. پس شما میتوانید یک پادشاهی داشته باشید، دست به اصلاحات بزنه، دست به تغییرات مثبت بزنه و اینها هم نتیجه خاص خودش رو داشته باشه. ولی یک مشکلی وجود داره و آن مشکل این است که یک پادشاه مصلح همیشه نمیتواند به این روش ادامه بده. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که گاهی مدرن شدن با اساس اندیشه مشروعیت او در تضاد قرار میگیره. شما وقتی به مردم میآموزانید که حاکم بر سرنوشت خودشان هستند، خرد اونها میتواند در امور اجتماعی تصمیم گیرنده باشه، دارای دانش باشن، ممالک متمدن دیگر رو ببینن، دیگر حکومت کردن بر اونها سخت میشه. پادشاه گذشته ایران بدون شک به دنبال پیشرفت جامعه بود. از زمان رضا شاه آغاز شد فرستادن افراد به جوامع غربی برای کسب علم. یک توسعه آمرانه اما مصلحانه. وقتی به دوران محمد رضا شاه میرسیم، جامعه به سمتی میره که برای خودش حق دخالت قائله، حق تصمیم گیری قائله. در اینجاست که اندیشمندان سیاسی به نقطه‌ای میرسن که یک دیکتاتور حتی اگر مصلح هم باشه مردم او رو تحمل نخواهند کرد. یعنی به یک بلوغی میرسن، حالا من کاری ندارم این بلوغ صادق است یا کاذب، اما شما به مردم یاد میدهید که وقتی رفتی دانشکده تحصیل کردی حق داری به مدارج بالا برسی. یک دانشجویی که در اروپا درس میخوان میدید که همکیشان او به راحتی میرن بعد از چند سال نماینده مجلس میشن، بعد از چند سال نخست وزیر میشن، رئیس جمهور میشن و او میگه خب من چرا نشم؟ مگر پادشاه مملکت من، مگر وزیر دربار، مگر مسئول امور ارتش چه مزیتی بر من داره؟ اونا این گونه فکر میکنن. بنابراین توسعه آمرانه در ابتدا مطلوب میتواند باشد، اما در ادامه رئیس حکومت باید به نحوی این کار رو مدیریت بکنه که دچار مشکل نشه. امروزه اگر در جوامع غربی میبینید پادشاهی هم بر رأس کاره، امپراتوری هم وجود داره، عملا خود رو کنار کشیده، یعنی میگه من هیچ دخالتی نمی کنم در امور. این ذهن منتقدان

0: ذهن فعالان رو بر این رو میبره که بله او کاری نمیکنه. اما شما نمیتوانید به مردم یاد بدهید که حاکم سرنوشت خودتی، اما تصمیماتش رو من برات میگیرم. این میتونه بسیار خطرناک و دستاویز کسانی قرار بگیره که در برابر رژیم سعی میکنن بایستن. این مشکل بزرگی است. افرادی مثل آخونزاده این رو تشخیص داده بودند که جامعه ایران نیازمند اصلاحات و این اصلاحات چه از سوی دربار چه از سوی پادشاه باید صورت بگیره و اگر نگیرد مشکلات ایجاد خواهد شد. بعد ها ما میبینیم افرادی مثل طالبوف تبریز گفتن اگر مردم نغمه دیگر سرایند و پادشاه گوش ندهد از در در آیند. یعنی وقتی صدای مردم رو نمیشنوی دور نیست که مردم از در وارد بشن، شما رو از تخت سلطنت پایین بکشن. خب این مسئله بزرگی است. اما برگردم به پرسش شما. ما همیشه در درون جوامع سنتی در حال گذار موانع متعددی داریم برای گذار، چون در یک سیستم حاکم افرادی جاساز شدن، منافعی دارن، قدرتی رو کسب کردن که با تغییر شرایط اون منافع رو از دست خواهند داد. خب آنها که نمی آین بنشینن، طبیعی است که در برابر یک تحول عمده بایستن. شما به سرگذشت میرزا حسن رشدیه نگاه بکنید، کسی که آمد مدارس جدید رو بیاورد، به دستور علما مدارس او رو خراب کردن، او رو تکفیر کردن، او رو راندن، رساله های متعددی در تکفیر او، در حالا ممنوعیت تحصیل نوشتن. چرا؟ چون به پایگاه روحانیت حمله می شود. مدرن سازی دوران رژیم گذشته به شدت منافع روحانیت رو ضربه زده بود. دستگاه قضایی عرفی شد، دیگه شرعی نبود. آموزش و پرورش به امری کاملا عرفی تبدیل شد. نظام قانونگذاری امری عرفی شد. خب روحانیت احساس کرد که پایگاه خودش رو داره از دست میده. منتظر فرصتی نشست و در جایی که احساس کرد میتواند قدرت رو قبضه بکنه اقدام کرد. اینکه ما معتقدیم محمد رضا شاه یک انسان اسلامی بود، حسن نیتی نسبت به اسلام داشت، این کاملا درسته. اما اینکه روحانیت هم منتظر فرصت بود که اون سنگرهای از دست رفته توسط حکومت گذشته رو کسب بکنه، این هم درسته. یعنی دشنه‌ای زیر عبا وجود داشت اما لبخندی بر لب، و پادشاهی که با حسن نیت به لبخند روحانیت نگاه میکرد. موانع روشنفکری بسیار بسیار گسترده است. یک سنت اجتماعی، پاسداران سنت اجتماعی موانع روشنگری هست. سنت به معنای حفظ پاسداشت آن چیزی است که در گذشته وجود داشته. سنتگراها در سنت بدی نمی‌بینند، اون رو باعث قوام جامعه می‌بینند. پس طبیعی است که سنتگراها در برابر روشنفکری بایستند. حالا این رو در حوزه اقتصادی هم میتونید ببینید. زمینداران بزرگ، افراد مختلف در برابر هر تغییر و تحولی می‌ایستند. در برابر هر اندیشه جدید اقتصادی ممکنه بایستند. در میان نظامیان مثلا ممکنه ببینید، در میان علما که پاسداران سنت خاصی هستن میتونید ببینید. گروه دوم که به خصوص ما با اون مواجه بودیم و هستیم، دین و متولیانمونه. کسی که معتقد اندیشه من یک اندیشه حقیقی است، هم برای این دنیا هم برای دنیای دیگر. کسانی هم که در برابر ما دست به بدعت میزنن، قرائت‌های بیگانه رو می‌آورن، اندیشه‌های ناسواب رو می‌آورن، همگی گمراه هستن، پیروان شیطان هستند و از این دست مسائل. گروه سوم حکومت، سیاسیون. هر چه حکومت دیکتاتوری تر باشد در برابر روشنفکران بیشتر خواهد ایستاد. اگر این حکومت دیکتاتوری از نوع استبدادی دینی توتالیتر باشد، مشکل چند برابره، چون یک روشنفکر فقط نهادهای حکومتی رو کار نداره، به اعتقادات هم عرض کردیم قید و بندی نمیشناسه. مشکل اگر دینه میگه دینه، و طبیعی است یک حکومتی که قدرت رو داره از آن طرف هم بر پایه مشروعیت اعتقادی ایستاده، یک روشنفکر رو نمیتونه بپذیره. و گروه دیگر عوامن، مردم عادی، کسانی که به اونها تزریق شده روشنفکران گمراهان هستند. روشنفکران کسانی هستند که میخواهند شما رو بیپدر بکنند. عوامل غرب هستند، به دنبال کسب منافع دیگری هستند، شما را از بدنه جامعه دور میکنند. برای همینه که شما میبینید روشنفکران متعدد همیشه با این مشکلات روبرو بودند. اگر اندک فضایی باز میشد، مثلا در دربار یک نخست وزیری میامد، یک صدر اعظمی میامد که اندکی اهل اصلاحات بود، اونها سعی میکردن با او رابطه برقرار بکنن که حداقل بتونن اون اصلاحات از بالا رو راحت تر انجام بدن، چون یکی از موانع خود دربار بود، پادشاهان بودن، یک مانع دیگر دینداران بودن، افرادی مثل مستشار و دوله و دیگران که سعی میکردن مثلا کتاب خودشون یک کلمه رو تحت عنوان روح الاسلام منتشر بکنن، اون کتاب قانون رو. برای همین که روحانیت در برابر اونها موضع نگیره، اونها خشمگین نشن. اونها همه موانع استبداد، موانع ببخشید روشنگری بودن. و اگر ما امروز به اینجا رسیدیم، حاصل زحمات بسیاری از این افراد بوده. طرد شدن، یا مثل میرزا آقاخان کرمانی تحویل دولت قاجار و حکومت قاجار شدن، گلوی اونها رو بریدن و انواع اقسام این کارها. اینها مشکلات بزرگی است که همیشه روشنفکران با اون مواجه بودن. اگر امر دیگری ندارید جناب حبیب رو بشنوید.
1: اگر اجازه بدید این بحث رو ادامه بدیم، اگر اجازه بدید.
0: به نظر تشریف داشته باشید جناب حبیب رو هم بشنویم، ولی بعد هم با شما ادامه میدیم.
2: با سلام جناب سلیمانی، از اتاق خیلی خوبتون و تبریک از اینکه یه سال پیش همچی اتاقی 80 نفر 90 نفر بود، الان بیش از 600 نفر تو اتاق هستن و این روشنگری ها امیدواریم 6 ماه دیگه 6000 نفر بشه که نیازه بزرگ جامعه است. سوال من از شما اینه که لطف کنین یه خورده ما رو ببرین تو اون دوران و کلن جامعه روشنفکری و غیر روشنفکری رو توضیح بدین که اصلا اون موقع جمعیت ایران چقدر بوده، آرایش نیروهای سیاسی چقدر بوده، قشریون چقدر قدرت داشتن، غیر قشریون چقدر قدرت داشتن، احزاب سیاسی چگونه بوده، و در این حال توضیح بدین که آیا جناب آخوندزاده همفکران زیادی هم داشته نداشته، بعد یه مقدار پرسپکتیو تاریخیش به ما کمک میکنه. متشکر از
0: درود بر شما دوست بزرگوار من. بله، خب این مسئله که جمعیت ایران چقدر بوده، نیروهای نظامی چقدر بودند و اینها، خب بحثاییست که میشه در مورد اون پرداخت، ولی به نظر من به بحث ما چندان کمک نمیکنه. ما همون که حلقه های پیرامون چنین روشنفکرانی رو بشناسیم، سیاست های اونها رو در پیشبرد اهدافشون بشناسیم، به نظر من خیلی کمک میکنه. و علل خصوص شاخص هایی که اونها در کتاب های خودشون ذکر کردن، پاراگراف های بسیار مهمی که دارن. طبیعی است آخوندزاده دوستانی هم داشت، حتی کسانی که همانند او میاندیشیدن، مثلا شما افرادی مثل جلال الدین میرزا که اون کتاب نامه خسروان رو می نویسه، خب دیده تاریخی داشت، اما او سعی کرده بود یک تاریخ مردمی بنویسه، چون در گذشته این نوع تاریخ نگاری رو هم ما نداشتیم. و یکی از نقدهای بسیار مهمی که آخوندزاده داره بر ادبیات، بر نوع تاریخ نگاری ماست، که این نوع تاریخ نگاری به درد ما نمیخوره. و ستایش میکنه از جلال الدین میرزا که با اینکه خب یک شاهزاده قاجاری است، ظاهرا فرزند 50 و چندم فتلی شاه بوده، اما دل مشغول مشکلات ایران بود و او هم حمله اعراب به ایران رو مشکل میدید. سعی کرده بود یک تاریخی رو بنویسه که در اون بتواند ایرانیان رو متنبه بکنه به مسائل گذشته. خب اینها بودن حلقه های فکری کسانی که با آخوندزاده مراوده داشتن. میرزا یوسف خان مستشار دوله بود و افراد دیگری که پیرامون او فعالیت میکردن به شکل مستقیم، بعدها صاحب کرسی هم شدن، مثل سپهسالار که در اون زمان در استانبول بود بعد آمد در تهران، و خود دوستانی که او در قفقاز داشت که من عرض کردم از دوران جوانی، خب اون دیوان عقلی که با میرزا شفیع و برخی از این اندیشمندان منطقه گرجستان و جاهای دیگر داشتن، در اندیشه‌های او تأثیر بسزایی داشت. گاه هم میان اونها مشکلاتی پیش می آمد، حرفایی می شد، ولی بدون شک اندیشه های او بر دیگران تأثیر گذاشت. مثلا او 15 سال قبل از میرزا ملکم خان مسئله فراموش خانه رو مطرح کرده، یعنی جایی که اغلا بتوانند بنشینند دیدگاه های خودشون رو به عنوان کسانی که حالا میتونن بعدها تبدیل به حزب بشه، تحزب گرایی رو قبل از میرزا ملکم خان مثلا او این ایده رو داشت در آثارش، و خب خیلی ها به این طریق از او الهام گرفتن. اما ما در جلسات آینده قطعاً به مسائل جزئی دیدگاه آخوندزاده میپردازیم و از آن طیف کسانی که هم از او تأثیر گرفتن و هم کسانی که سعی کردن نوع دیگری به داستان نگاه بکنن رو هم مد نظر خواهیم داشت. بنابراین در این جلسه بحث ما بیشتر بر این بود است که کار روشنفکری چه الزامات و استلزاماتی داره و مشکلات و موانع اون چیست. یعنی افرادی مثل آخوندزاده وقتی مثلا کتاب مکتوبات کمال الدوله رو می نویسه، اصلا هدفش از نوشتن این کتاب چیه؟ خیلی مهمه. او هدفش رو کاشتن تخم غیرت و ناموس و ملت دوستی اعلام می کنه. خب غیرت یعنی آن چیزی که شما واکنش نشان می دهید نسبت به مداخله دیگران در چیزی که حق شماست. حالا جنبه شرعیش رو کنار بگذارید، درسته که اینها ترم های شرعی و سنتی هستن، ولی همون گونه که ابتدا عرض کردم روشنفکر سعی میکنه مطلب رو قابل فهم بکنه برای مردم. او از کلمه غیرت استفاده میکنه، بحث ناموس رو مطرح میکنه، نه جنبه شرعی اون و آن چیزی که به نام شماست، متعلق به شماست، باید نسبت به اون اهتمام داشته باشید. و بحث ملت دوستی رو مطرح میکنه. این ترم ها برای آخوندزاده بسیار مهمه. او حتی در جایی به یک مسئله خیلی مهمی اشاره میکنه که حالا من این مسئله رو بخوانم اگر فرصت بشه. در جایی است که به بزرگ زرتشتیان یعنی مانکجی یک مطلبی رو مینویسه، خیلی نکته جالبی داره که من حالا این مسئله رو میخوانم. ایشان چه میگه؟ میگه تقصیر در آبا و اجداد ماست که در اول کار، یعنی منظور حمله اعراب به ایرانه، نفاق را پیشه خودشان کرده به سبب عدم اتفاق و یکدلی در رفع هجوم پیروان بیگانه عاجز شدند و وطن مینونشان ما را به ایشان تسلیم کردند. یعنی اول ریشه رو مشخص میکنه و بعد ادامه میده و دین و دولت خودشان را به آنان واگذار نمودند و به واسطه کم همتی و عدم مالندیشی، مالندیشی یعنی آن چیزی که مطالبه ماست، خواست ماست، آرزوی ماست، نیت ماست، 1290 سال اولاد و اخلاف خودشان را به مصائب و بلیات متعدد دچار ساخت. در صفحه 127 که این در واقع روی سخن او این است که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که نسبت به امور جامعه خودمون همدلی نداریم، اتفاق نداریم، دنبال نفاقیم، و وقتی تصمیم گرفته شد در گذشته این اشتباه تاوان اون رو 1200 ساله که داریم پرداخت میکنیم. پس این اهدافی بوده است که این روشنفکران سعی میکردن در درون جامعه ما به مردم نشان بدن. اینها نکات بسیار مهمی است. اگر مطلب دیگری هم دارید بفرمایید، ولی به مسئله مورد نظر شما هم یعنی جامعه آن زمان قاجاری هم خواهیم پرداخت.
2: خیر، متشکرم، خیلی ممنون. من فقط میخواستم ببینم که مثلا مثل امروز شما نمیتونین تو جبه ایران کار بکنیم، ولی ایشون تو اون زمان جبه بوده که حداقل میتونسته نقطه نظراتشو ارائه بده. من میخواستم با جبه اون دوران آشنا بشم. متشکرم.
0: بله، یه نکته ای را هم عرض کنم. نه نیندیشید که او به راحتی میتونسته کار بکنه. حتی دربار ایران وعده و ایدهایی به او داده بودند که او به ایران بیاد و در واقع او رو گرفتار بکنن و بعد هم اعدامش بکنن. حتی این نظر وجود داشته. چیزی که بعدها سر عرض کردم، میرزا آقاخان کرمانی آمد. یعنی مراوداتی که دولت ایران و عثمانی داشت و اونها هم میرزا آقاخان و دوستش رو تحویل دادن و دولت قاجار هم اونها رو گردن برید. یعنی اینقدر ساده فکر نکنید که اونها خیلی راحت میتونستن این ایدگاه‌ها رو منتشر بکنن. جناب راد عزیز در خدمت شما هست.
3: من یه لحظه باگ خوردم. درود خدمت شما جناب سلیمانی امیری عزیز و سایر دوستان. استاد، من سوالم این هست، اکثر مردم غالب در کشورهای دموکرات امروز دنیا دین مسیحیت رو دارن، حتی از آمریکا گرفته تا سایر کشورهای اروپایی، البته اکثر غالب، ولی ما حتی یک نمونه هم کشور دموکرات اسلامی نداریم. ظاهرا اینو میرسونه که مشکل از دین اسلامه، ولی ماهایی که من نوعی و امثال هم که از حداقل حالا معلومات بهره مندیم، اینو میدونیم که این مشکل عمیق‌تر از دین اسلامه و حداقل از مشکل از ادیان ابراهیمیه. واقعا ظاهر اینو میرسونه که دین اسلامه که نمیذاره کشورها به دموکراسی برسن. اون چیزی که امروز در دنیا مشخصه، کشورهای مسیحی، حتی کشور اسرائیل، از این دموکراسی بهره مندن. آیا واقعا فقط دین اسلامه که نمیذاره یک کشور به دموکراسی برسه؟ یعنی این تاوانی که ما امروز داریم پس میدیم به خاطر این دینه، یا نه یه چیز ریشه‌ای دیگه‌ای هم هست که من و امثال من نمیتونیم درکش کنیم؟ سپاسگزارم.
0: بله، مسئله سر تسلطه. یعنی وجود مهم نیست، تسلط مهمه. وقتی شما در جامعه هستید که اسلام مسلط بر جامعه هست، یعنی بر قانونگذاری، بر افکار، بر اذهان، طبیعی است که شما ریشه بسیاری از نابسامانی‌ها رو در اسلام ببینید. در جهان غرب هم مسیحیت وجود داره، اما مسلط بر جامعه نیست. آن چیزی که مسلط بر جامعه هست، خرد جمعی است، تکثر اندیشه هاست، علم و خرده. پس بحث بر سر استیلا و تسلطه، نه بر اساس وجود یک ایده یا دیدگاه. بله، جهان مسیحیت هم زمانی که سلطه داشت، بسیاری از همین مشکلاتی که ما امروز با اون دست و پنجه نرم می‌کنیم در اونجا هم بود. کم نبودن فیلسوفانی که سوزانده شدن مثل جوردن و برونو، کم نبودن فیلسوفانی که فراری شدن از کشورهای خودشون. نهاد کلیسا دائما در برابر اینها قرار می‌گرفت. مگر کم تکفیر کردن در میان یهودیان؟ مگر اسپینوزا تکفیر نشد به خاطر نقد علمی مثلا کتاب مقدس؟ پس مشکل عمده در جهان اسلام وجود اسلام نیست، تسلط اسلامه. این تسلط بر دو وجه. یک وجه اون تسلط در امر اجتماعی سیاسی است که اهم فساد رو ایجاد کرده، و یک تسلط هم در ذهن و ضمیره که اون هم مفسده برانگیزه. بخش اول رو، یعنی امر اجتماعی رو، باید محدود کنیم با قانون، با خرد، و امر دوم رو، یعنی تسلط بر ذهن و مفسده های ذهنی رو، با آموزش. پس بنابراین بحث بر سر این است که کدام اندیشه شکل تفکر یک جامعه رو تشکیل میده. عرض دیگری نیست. اگر مطلبی هست بفرمایید، اگر نه که خدمت جامعه رو بسیم.
3: یه نکته کوتاه هم عرض کنم در تکمیل فرمایش شما. استاد، ما الان واقعا برای برون رفت از این شرایط، یعنی اروپا مردمش به آگاهی رسیدند و از این مشکل عبور کردند، یا نه یک سری نخبه پیدا شدند یک سری روشنفکر پیدا شدن و اون جامعه رو به آگاهی رسوندن. یعنی میخوام بدونم اولویت کدوم هست. اگر جامعه امروز ما که خیلی من فکر میکنم هنوز به آگاهی رسیدن زمان زیادی داره، یعنی ما باید صبر کنیم تا اون روز این جامعه به آگاهی برسه و بعد به اون دموکراسی برسیم، یا نه میشه یه جور دیگه هم به اون دموکراسی رسید و بعد با آموزش مردم رو آگاه کرد؟ ببخشید من یه مقدار طولانی صحبت کردم.
0: خواهش میکنم. ببینید مسئله توامانه، یعنی این گونه نیست که شما بخواید 80 میلیون فیلسوف بسازید بعد جامعه شما بشود دموکرات. نه، اصلا این گونه نیاز نیست، بلکه جامعه به واسطه همین تزریق اطلاعات به روزرسانی میشه. من یک مثالی عرض کردم که شما اگر خانه خودتون رو تغییر بدید، به یک منطقه دیگری برید، نیاز نیست که کل شهر، خیابان‌ها، مغازه‌ها رو اول بشناسید بعد برای خرید نان اقدام کنید. نه، اگر یک کوچه ای رو هم شناختید کنارتان که نانوایی هست، میتونید برید برای خرید نان اقدام کنید و آرام آرام شهر رو بشناسید. دموکراسی در غرب، پیشرفت در غرب، حالا فرقی نمی‌کنه در صنایع، در انواع و اقسام کارها، این گونه نبوده که همه مردم اون جامعه آموزش دیده باشن. اصلا نشدنی است. شما در امر نظامی مثلا یک شخصی داره تبحری است، آموزشی میده، در کنار اون یک نظامی، یک ساختاری تشکیل میشه، بودجه هایی برای اون تأمین میشه، پزشکانی تربیت میشوند که این سربازان حالا زخمی در جنگ رو بازیابی بکنن. یعنی یک مجموعه در کنار هم شکل میگیره و حرکت میکنه. شما نمیتوانید بدنه ای از جامعه رو کاملا انتزاعی و جدا فرض کنید، بگید من اینها رو آموزش میدم و بعد جامعه هدایت میشه، یا اول صبر میکنم 80 میلیون آموزش ببینن بعد همه چیز خوب میشه. نه، اینها رفته رفته، یعنی به اندازه‌ای که خرد رشد میکنه، به اندازه‌ای که جامعه عرفی تر میشه، به اندازه‌ای که علم در درون جامعه رشد میکنه، به اندازه‌ای که ثروت در درون جامعه پخش میشه، اون جامعه خودش رو بالنده تر میکنه. پس همینا در راستای هم در حال حرکت هستن. ما مفهوم انتزاعی در درون بحث های سیاسی و اجتماعی نداریم که اول نخبه درست بکنیم یا اول جامعه رو درست بکنیم. اینا توامانن. در درون جامعه فرض کنید استبدادی، یک انسانی منتقد پیدا میشه، از دل اون یک انسان تأثیراتی که اون میگذاره تبدیل میشه به 10 منتقد، اون 10 منتقد بر پیرامون خودشون تأثیر گذارن و آرام آرام این تأثیرگذاری میتونه رشد بکنه. حالا بخشی از نوک قلعه به سمت زیره، یا از قله کوه به دامنه، یا بخشی از تغییرات از دامنه به سمت بالاست. یعنی ما هر دو نوع تغییر رو داریم. گاهی توسعه آمرانه بوده، مصلحانه بوده، فرستادن افراد برای کسب علم و دانش به غرب، خب این کاری بوده که خیلی از کشورها انجام دادن. از طرفی هم کسانی بودند که به غرب فرستاده نشدند، مثل آخونزاده و خیلی های دیگر. اما در قاعده این هرم سعی کردن کار آموزشی، کار فرهنگی و دیگر چیزها رو انجام بدن. پس اینا همه توامانه در درون یک جامعه رشد میکنه. و آنچه که مهمه وظیفه هر شهرونده. یعنی من ایمان سلیمانی نباید بنشینم و بگویم که خب اول جمهوری اسلامی بیفته، یک نظام دموکراتیک بیاید، وظیفه آموزش و پرورش با اوست. نه، امروز که یک نظام دیکتاتوری بر سر کاره، یک نظام توتالیتر استبدادی دینی بر سر کاره، من هم وظیفه ای دارم و باید در برابر این مسئله هم قرار بگیرم. جناب لیبرا بفرم.
4: با درود مجدد به شما و دوستان حاضر. حتی من موضوع که خودم دارم میخوام ارائه بدم اگه اجازه بدین، راجع به این قضیه روشنفکری و آخوندزاده. ولی قبل از اون شما به مسئله زبان انگلیسی اشاره کردید که خیلی مهم هستش و یک باید هست برای جامعه ما. حالا من اسم جایی رو نمیبرم، ولی خودم جایی و یک کلاب هست که اونجا روزی 2 ساعت میشینیم و متن انگلیسی رو که به وسیله پروفسورهای آمریکا، یعنی دانشگاه‌های مهم نوشته شده، میخونیم و به فارسی و انگلیسی تحلیل میکنیم، لغات جدیدش بیرون میاد و خیلی مفید هستش. مثلا حالا اینو جدیدترین مقاله ها هستند، مثلا امروز ما یک متنی خوندیم 31 می بوده که در روزنامه فورین افرز نوشته شده، پوتینز هار چویسز هست، انتخاب های سخت چویس پوتین، why the Russians spread can neither mobilize nor retreat، چرا پوتین نمیتونه دیکتاتور، یعنی دیکتاتور روسیه نمیتونه اقدام به بسیج کنه و نمیتونه به عقب برگرده. حالا اگه دوستان خواستن که بر کانال من میگن خیلی مفید هستش. و اما بریم به قضیه اصلی بحث اتاق شما که قضیه روشنفکری هست. یکم ممکنه حالا نمیدونم چقدر طول میکشه ولی سعی میکنم سریع بگم که لیبست فرهنگ را به مبنای روشنفکری قرار داده و خالقان فرهنگ و مجریان آن را روشنفکران دانسته است. از نظر او روشنفکران کسانی هستند که یا در زمینه فرهنگ جامعه در حال فعالیت هستند یا موجب پیدایش آن می شوند، یا فرهنگ را در متن جامعه به کار می برند و آن را پخش و توزیع می کنند. روشنفکر مفهوم جدید کسی است که نقد سنت می کند و از نظر کامو هم ویژگی روشنفکر آگاهی از خیشتن است که این خیشتن را مرتب مورد پرسش قرار می دهد و با آن جهان پیرامون خود را مورد سؤال قرار می دهد. به طور کلی آنچه نظام معرفتی یک روشنفکر را تشکیل می دهد آگاهی، نقد، شناخت خود، شناخت فرهنگ خود و شناخت جهان پیرامون است. در ایران دوران روشنفکری جدید از زمان همچنان که شما فرمودید فتحعلی شاه و آشنایی با غرب شروع می شود که این یک برخورد جدید برای روشنفکر ایرانی است که سعی می کند علت این عقب ماندگی را بفهمد. احساس حقارت و پستی در مقابله با غرب در روشنفکر باعث می شود که راه حلی برای جامعه پیدا بکند و به همین جهت فکر میکردن که آن اندیشه روشنفکری که غرب را نجات داده میتواند نمونهی برای نجات از عقب ماندگی ایران باشد. بنابراین یک تجددگرایی و تقلید باعث شد که بحرانهای جامعه به خوبی شناخته نشود و یا حداقل درست به کار برده نشوند. برخوردها و انتقادهای شدید از مذهب شد و ملاهای سنتی هم که منافع آنها در خطر بود بیکار ننشستند و در مقابل این موج جدید روشنفکری مقاومت کردند. یک نوع اندیشه همچنان که شما فرمودید ناسیونالیستی و برگشت به فرهنگ دوران باستان را در این دوره ما میبینیم. نمونه آن هم که آخوندزاده است که علت عقب ماندگی اینا را ناشی از اسلام میدانست و میگفت راه رسیدن به قدرت نابودی اساس عقاید دیرینه که پرده بصیرت مردم شده، ایشان را از ترقیات در امور دنیویه مانع شده است. او میدانست و میگفت آرزوی من این است که ایرانیان، این عین نقل قول خودش است، بدانند که ما فرزندان پارسیانیم و وطن ما ایران هستش. حالا این یکم ملیگرایی توی سخنان آخوندزاده هستش. نفر دیگر که میرزا آقاخان کرمانی است که علت عقب ماندگی ایران را آشفتگی و درماندگی میدانست و مؤلفه های هویت ایرانی ها را در نوشته های سه مکتوب، آینه اسکندری، نامه باستان و یک مکتوب سه خطابه به اون ذکر کرده. دوره بعدی روشنفکری ایرانی برگشت به هویت اسلامی است که در زمان محمد رضا شاه است. نمونه بارز آن شریعتی و بازرگان و دیگران که راه نجات را نه بازگشت به فرهنگ ایران بلکه بازگشت به قرآن می‌دانند. شریعتی می‌گوید این نقل قولش است، چگونه گاهی روشنفکران ما اساطیر افسانه‌های فراموش شده را در راه بیداری ملی و خودآگاهی اجتماعی از زیر گرد و غبار اثار بیرون میکشند، اما چشم بر بسیاری از واقعیت‌های ملموس در این هزاری اسلامی و پتانسیل‌های غیرقابل آن می‌بندند. عین نقل قول از شریعتی است که میگه ما باید به اسلام برگردیم. حسن نصر برخلاف تفکرات ناسیونالیستی آقاخان و دیگران، ورود اسلام به ایران را بارش باران بر یک زمین مستعد تشبیه کرده و میگوید تمدن اسلامی به این دلیل در ایران رسوخ کرد که این سرزمین به آن نیاز داشت. اگر دین اسلام نمیتوانست نیاز عمیق معنوی ایران را برآورده بکند، ایرانیان مسلمان نمیشدند. نسل در واقع ترکیبی از اسلام و ایران را با آوردن فلسفه و حکمت برای نجات ایران در هم میآمیزد، در حالی که شریعتی علاقه به هویت ایرانی پیش از اسلام ندارد. این هم نظر سوم.
0: همینجا لحظه نگه دارید، یه نکته رو عرض کنم. شما مطلبی رو از نصر خواندید و من بسیار متعجب میشم. یعنی کسی بدون اینکه متوجه سخنان خودش بشه صرفا به بخشی از مسئله نگاه میکنه و اشاره میکنه که چون ایرانیان، خوب دقت بفرمایید، نیاز به اسلام داشتن، او رو پذیرفتن. این دقیقا مثل این میماند که ما بدون شیعه سازی ایران توسط شاه اسماعیل، بدون اینکه بدانیم چقدر انسان ها کشته شدن، چه جنگ هایی رخ داده، چه مقاومت هایی صورت گرفته، صرفاً از انتها تاریخ رو بخوانیم و بگیم چون ایرانیان دوست داشتن شیعه شدن، در حالی که ایرانیان دوست نداشتن. شاه اسماعیل صفوی که البته او هم در آن زمان کودک بود، یعنی یک انسان 13 ساله بود، و پیرامون او، یعنی اون قزلباش ها، طوایف مختلف، آنها برای سیاست های خودشان ایران رو شیعه کردن. در واقع این یک فریبکاری عمدی است. ما چیزی که مردم در اون نقش ندارند رو به پای مردم می نویسیم و بانی اصلی این کار رو کنار می زنیم. بحث حمله اعراب به ایران، جنگ ها، نزاع ها، مقاومت ها، همه اینها وجود داشته، اما جناب نصر اینها رو نمی بینه. فقط میخواد از طریق وارونه نشان بده که ما پذیرفتیم اسلام رو چون اسلام رو دوست داشتیم. و اگر دوست داشتیم، این همه نزاع، جنگ، این همه اندیشه هایی که چه تفکر شعوبیه گرفته، چه افرادی مثل ابو مسلم و دیگران، این همه قیام های ریز و درشت، جنبش های فکری، جنبش های مذهبی، جنبش های سیاسی، بس برای چه بوده؟ و واقعا این اندیشمندان هستند که خوراکهای ناصحی و مسموم به مردم ما تزریق میکنن. من شیعه شدن ایران رو خواست قلبی مردم ایران نمیدانم. ما در سال 900 هجری شیعه شدیم از زمان شاه اسماعیل، یعنی 900 سال طول کشید. خب اگر شیعه دین حق بود، اگر ایرانیان آنقدر استقبال میکردن نسبت به تشیع، چرا در زمان آل بویه شیعه نشدیم همگی؟ آنها که بغداد رو هم تصرف کردن، قدرت رو هم برای چند ده سال در اختیار داشتن، خب چرا ما شیعه نشدیم؟ چون شمشیر آل بویه برای شیعه کردن مردم نبود، اما شمشیر شاه اسماعیل بود. و منویات و تمایلات یک شخص رو به پای مردم نوشتن و خواست مردم نشان دادن، مثل این میماند که بگیم بله، مردم لهستان دوست داشتن هیتلر به کشورشون حمله بکنه، پذیرفتن، و پذیرش این جنگ رو، مسئولیت این جنگ رو به گردن مردم بیندازه. نه، اصلا چنین نیست. این آدرسی که جناب نصر میده کاملا برخطاست. بفرمایید.
4: بله، من فقط نظر اینها رو می نویسم که ما تفاوتها رو بفهم، ولی من لزوماً با اینها موافق نیستم. من فقط دارم اینها رو به اطلاع می رسونم که ما ببینیم که این شخص چه تفکراتی داشته. از این نظر من
0: جناب لیبرا، اتفاقاً این بحث ها خیلی مهمه. ببینید، شما افرادی مثل نصر و خیلی های دیگر، اینها یک عقبی تئوریک دارن، نماینده یک بخشی از تفکرات هستند. عده این افراد رو اندیشمندان بسیار بسیار برجسته میبینن. باید اندیشه هاشون خونده بشه، نکات ضعفشون، نکات قوتشون، بخش هایی که قابل نقد رو بازشناسی بکنه. یکی از ویژگی‌ها همینه. من خیلی‌ها دیدم، در خیلی‌ها، ما ایرانیان تمایل داشتیم اسلام رو بپذیریم بدون اینکه اون همه مقاومت‌ها رو ببینن. خب این چه تمایلی است؟ یا ایده من دیدم در همین کلاب هاوس، مذهب در درون ما نهادینه شده. خب چگونه؟ 900 سال اهل تسنن بودیم، ناگهان شمشیر شاه اسماعیل ما رو شیعه کرد. خب چرا در این 900 سال با برهان و ادله و خواندن متون نفهمیدیم شیعه دین حق و مذهب حقه هست؟ ناگهان شد که شمشیر شاه اسماعیل رو بالا سرمون دیدیم، فهمیدیم که یک اشهد ان علی ولی الله اضافه بکنیم. این آدرس غلط دادنه. و من معتقدم همان گونه که با شمشیر شیعه شدیم، با منطق و استدلال هم میتوانیم دست از این خرافات برداریم. حال ادعی خوششان نیاید، بگویند نه، این مذهب و دین با خون ما عجین شده، اما من معتقدم اینها آدرس غلط به مردم میدن. بفرمایید، ادامه فرمایشتون چه بود؟
4: بله، حالا این من فقط جریانات روشنفکری رو میگم. به هر حال و در مقابل این دو جریانی که من گفتم، حالا یکی آخوندزاده بود، یکی شریعتی بود که بیشتر به اسلام و نصرم البته دنبال همون هستش ولی به شکل دیگه، ما جریان روشنفکری دیگری هم داریم که همین مال آخوندزاده بود ولی سروش و شایگان هم ما برخورد می‌کنیم که معتقد به هویت چندگانه بوده اینها برعکس اونها و نمی‌باید از آن غفلت نمود. و این آنکه هویت امروز ایرانی ترکیبی از عناصر ملی، دینی و غربی میباشد که فرهنگ ایران حامل آن است. یعنی ما سروش رو وقتی نگاه میکنیم میگیم تفکرش اینه که هم دین رو قبول میکنه، هم ملیت ایران و هم میخواد یک ارتباطی با این در واقع به غرب هم بزنه. این اندیشه سروش، اون تکثرگرایی، یک تکثرگرایی در داخل اون وجود داره و معتقده که دین متنی است که تکثر را تحمل می‌کند و به ما امکان خوانش‌های متفاوت را می‌دهد. سروش بین دین و هویت و دین و حقیقت فرق گذاشته و وظیفه روشنفکر را دفاع از اسلامی که حقیقت را دارد می‌داند و صور مختلف.
0: جناب ابراهیم همینجا یه لحظه نگه دارید. ببینید این هم یکی دیگر از مشکلات ماست. ما در دوران گذشته خب افرادی رو داشتیم که چهره شاخص اون یعنی میرزا ملکم خان ناظم الدوله بود، کار سیاسی کرده بود، میدانست که چگونه باید اهداف و نیات خودش رو روشن بگه، اما زمانی که به مردم میرسید سعی میکرد از عوام بودن مردم بهره ببره. او به صراحت اشاره میکنه، میگه من اگر بیام و مؤلفه های جهان مدرن مثل قانون و انواع و اقسام این کارها رو تحت عنوان مفاهیم غربی به مردم منتقل بکنم، اونها نخواهند پذیرفت. بهترین کار این است که بیاییم و یک رنگ و لعاب اسلامی به اونها بزنیم، بگیم اینا همه در خود قرآن هست، در خود روایات هست. جناب سروش هم همین کار رو میکنه. در کجای اسلام تکثر وجود داره؟ در کجای اسلام شما میتوانید تکثر ببینید؟ یعنی آنچه که سنت پیامبره، آنچه که قرآن دستور داده، دیدگاه‌های و خرد مردم در مورد احکام، در مورد مسائل اجتماعی پذیرفته شده است. حتی در مورد بزرگان هم پذیرفته شده نیست. ولی نقل قول جالبی است. یکی از بزرگترین حداقل مفسرین جهان اسلام در سر عبدالله ابن عباس، ایشان اشاره کرده بود که حج تمتع یک امری است که رسول خدا امر کرده به اون، ما انجام میدیم. عروه ابن زبیر اشاره کرد که نه، ابوبکر و عمر اون رو ممنوع کردن. ابن عباس نگاهی به او کرد و گفت بچه چه میگه؟ گفتن میگه که ابوبکر و عمر چنین گفتن. اشاره کرد که من از رسول خدا سخن میگم، تو از ابوبکر و عمر جواب منو میدی؟ یعنی حتی در برابر رسول خدا ابوبکر و عمر هم نمیتوانن نظری داشته باشن. اون وقت عبدالکریم سروش گرامی میخواد نظر داشته باشه؟ تکثر در مورد چه بحثی؟ خود علی ابن ابی طالب در همین نهج البلاغه در فرازهای متعددی اشاره میکنه که یگان راهی که سبب گمراهی نمیشه قرآن و سنت رسوله. کدام تکثر؟ اگر تکثر وجود داشت که این همه جنگ رخ نمیداد میان صحابه پیامبر اسلام. این همه نزاع رخ نمیداد میان افراد مختلف. اتفاقا یکی از نقدهایی که آخوندزاده بر افرادی مثل میرزا یوسف خان مستشار الدوله و دیگران داره همینه. در این که شما سعی نکنید اسلام رو وارونه نشان بدید به مردم. مؤلفه های جهان غرب رو قربانی نکنید با مفاهیم اسلامی. آزادی غربی با حریت اسلامی یکسان نیست. اون یک مسئله است کاملا عرفی و حریت یک مسئله است کاملا ترم دینی. اینها رو در کنار همدیگه قرار نباید داد. حقوق شهروندی در غرب با آن تکالیفی که خدا تعیین کرده که در کنار هم قرار نمیگیره. و متاسفانه عدم صداقت این عزیزان مشکل ساز شده. ما ریشه های این اندیشه ها رو در گذشته هم داشتیم و متاسفانه امروز هم یک عده‌ای در صدر این هستن که اسلام رو یک اندیشه متکثر نشان بدن که هر کسی هر چه گفت مورد قبوله. نه اصلا چون این چیزی نیست. بفرمایید ادامه فرمایشاتون.
4: من حالا من این قسمتم کوتاه است بگم اینها به هر حال اندیشه هاش هست، خوبه که به قول شما نقد بشه. و سروش معتقد هست که از فرهنگ ایرانی مؤلفه هایشون زبان فارسی بعضی آداب و رسوم ایرانی مثل نوروز هنوز بر فرهنگ ایرانی حاکم است. از طرف دیگر ایرانیان فرهنگ اسلامی را نه تنها ودا نکردند بلکه آن را عاشقانه قبول کردند، یعنی همون نظریه نصر تا اندازه‌ای، و آن را تکامل بخشیدند و فرهنگ سوم موجود در هویت امروز ایران فرهنگ غربی است. این که سروش میگه که مثالهایی مثل نهادهای سیاسی، تکنولوژی، دانشگاه، پارلمان و مطبوعات را سروش در این فرهنگ ایرانی دخالت میدونه. حالا این البته شایگان هم هست، شایگان فرهنگ ایران را با تفکر غربی در معارضه میدونه. ما میدونیم که یک زمانی دفاع کرده از فرهنگ اسلامی، حالا ولی بعدن نظرش رو عوض کرد و میگه که ناسیونالیست‌های جدید کشور ما را که منکر اسلام و این جنبه از تاریخ ایران هستند به سبب انزجار از هر آنچه اسلامی است دست به سوی تاریخ باستان دراز میکنند و به نوع اسطوره‌زدگی دچار میشوند و به این نکته توجه ندارند که انکار اسلام انکار 14 قرن تمدن و تفکر ایرانی هست. از نگاه شایگان پاسداری از هویت فرهنگی و خاطری ازلی از میراث در برابر هجوم تفکر غربی فرض مسلمی بوده که بر دوش روشنفکران جامعه آمده هست. ولی خب در بعد انقلاب به هر حال نظرش رو عوض کرد. من فقط این اندیشه ها رو از آخوندزاده، نصر و شریعتی و شایگان خواستم نقل قول کنم که شما هم به درستی به هر حال به نقاط ضعف اونها اشاره فرمودین. خیلی ممنون و تشکر و ببخشید که طولانی شد کمی.
0: ممنون از لطف شما. ما در آینده وقتی وارد جزئیات نوشتار و آن چیزی که نیت میرزا فتحعلی آخوندزاده بود و اتفاقا با همین افراد، یعنی با این نوع نگرش هم مواجه بود که نمی شود واقعا اسلام رو با مؤلفه های جهان مدرن آشتی داد، اونجا به این بحثا خواهیم پرداخت و میبینیم که در نهایت سخنان آخوندزاده تا حدودی درسته. یعنی ما هر چقدر هم سعی بکنیم رنگ روی دینی مذهبی به مؤلفه های غربی بزنیم کاری از پیش نمیره و نمیتونیم واقعا این کار رو به درستی انجام بدیم و هر دو رو قربانی میکنیم و در یک بیهنجاری خاصی در واقع به سر خواهیم. ارشیای گرامی در خدمت شما هستیم.
5: درود بر شما استاد عزیز و همه دوستان. استاد یه سوالی داشتم از خدمتتون، اونم اینه که یه مقایسه‌ای بین این روشنفکرای حالا زمان مشروطه و زمان انقلاب داشته باشید برای ما، چون من فکر میکنم که یه پسرفتی ما داشتیم بعد از مشروطیت، کلن خیلی کم شدن اینجور روشنفکرایی که حالا به غرب نگاه داشتن و اونایی که حالا مثلا صداشون شنیده میشد مثل شریعتی که فکر کنم نداشتیم، و بعد حالا یه مقایسه و زمان حال. مرسی.
0: بله، خب این مسئله بسیار گسترده، ولی وقتی شما روشنفکرانی رو که نام میبرید میبینید، که البته من اونها رو نخبگان میدانم نه روشنفکر، برای برون رفت از یک وضعیتی به یک وضعیت بدتر دوچار میشوند. یعنی شما فرض کنید با یک رژیمی روبرو هستید به عنوان قدرت حاکم که در اون بسیاری از مؤلفه های مدرن و توسعه داره به کار گرفته میشه، و یک بخشایی هم هست که خب ایراداتی داره. اما شما برای برون رفت از این وضعیت به سراغ کسی میروید که سابقه 1400 ساله فکری و اعتقادی او نشان داده که نه تنها در حکومت دموکرات نیست، بلکه اساساً در جنبه‌های مدنی و شخصی هم نشانی از خردورزی و دموکراتیک بودن نداره. یعنی این بزرگترین مشکل ماست. شما نمیتوانید بگوید ما خمینی رو نمیشناختیم. این یک خطای فاحشه. خمینی اندیشه هایی داشت که در گذشته نه تنها در ایران که در خاورمیانه آزمون خودش رو پس داده بود. شما شیخ فضل الله رو ندیده بودید؟ با مشروطه چه کرد؟ نگاه او نسبت به مشروطه چه بود؟ طیف‌های روحانیتی که در منطقه بودن، نگاه اونها نسبت به حقوق مردم چیست؟ زنانی که آمدن در انقلاب مشارکت کردن چه می‌خواستن؟ مثلا شما فکر می‌کنید در درون تفکر دینی و اسلامی آزادی بیشتری نسبت به زنان داده بود؟ عمق فاجعه جاییست که افرادی که نزدیکان خمینی بودن که بعداً شدن نهضت آزادی و اینها که من در گذشتم اشاره کردم، در سال حدود 67-68 یک مقاله منتشر میکنن و به نقد ولایت فقیه میپردازن. در ابتدای اون رساله اشاره میکنن که ما اصلا این رساله رو نخوانده بودیم. ما نمیتونیم نام اینها رو روشن فکر بدانیم. بودن کسانی که اعتراض میکردن به وضعیت، سای مصطفی رحیمی و برخی دیگر، اما کار روشن فکران به اینجا نیست که زمانی که کارد به استخوان رسیده وارد عمل بشه، چون در اون زمان انقلاب دیگه تنها چیزی که شنیده نمیشه منطقه، استدلاله. این کار باید زودتر صورت میگرفت، ولی خب عرض کردم یکی از موانع روشنگری همیشه استبداد حاکم هم هست. وقتی استبداد اجازه نده کسی بیاید و کار روشنفکری انجام بده، چون خود او هم منافعش در خطر قرار میگیره، در نتیجه آن قشر متحجر قدرت رو به دست میگیره، بر ذهن مردم سوار میشه. اتفاقا یکی از بخشایی که آخونزاده بون میپردازه همینه، میگه تا زمانی که مردم عالم نباشن، آگاه نباشن، قدر خودشون رو نشناسن، هر روز یک شیخ فلانی، یک بابی، یک بهایی می آید و مردم رو فریب می ده. این نکته بسیار مهمی است. یعنی به سادگی می توان مردم رو فریب. پس مشکل عمده ای که ما در انقلاب 57 هم داشتیم این بود که احساس کردیم کاری که انجام می دهیم می تواند به ما یک محصول بهتری بده. در حالی که اون درخت رو نشناختیم، نمیدانستیم که در گذشته چه میوه هایی از او آمده، تا چه اندازه با ذائقه ما ناسازگاره، ولی باز هم به اون تن دادیم و متاسفانه این مشکل پیش آمد. اگر مطلبی ندارید به جا ماهان بپرسید.
5: نکته کوچیک استاد، یعنی شما میخواید بگید که اون موقع نسبت به مشروطه خیلی یعنی جامعه بسته تر بود که ما دیگه امثال آخونزاده و مثلا کسروی و اینا رو دیگه نداریم برای سال 57؟ این ببینید یعنی
0: بله، ببین نکته عرض کنم، شما وقتی به دولت قاجار نگاه میکنید، یعنی اون ساختار، شما با یک نظامی روبرو هستید، استبدادی هست، اما این استبداد گسترده نیست. چرا؟ ببینید دستگاه قاجار به آن معنایی که مثلا شما در رژیم گذشته میبینی سازمان های امنیتی نداره. حالا من کاری ندارم که بخشی از وجود سازمان های امنیتی ضرورت داره. شما مثلا نهادی مثل ساواک رو در دوران قاجار نمیبینی، نهادی مثل ارتش رو در دوران قاجار نمیبینی.
1: ببخشید جناب سلیمانی، اساسا تکنولوژی و دانش روس همچین اجازه رو نمیداده.
0: خب عرضم همینه،
1: محدودیت های بشری، نبود راه، نبود جاده، نبود اتومبیل، نبود قطار، طبیعتا قدرت بشر و قدرت حاکم رو محدود میکرده. خب استبداد های مهم از توان استبدادی بالاتری برخوردار بودن.
0: ببینید عرض منم همینه، چه شما تکنولوژی، شرایط محیطی یا هر چیز دیگر رو بگیرید، باز به همین مطلبی که من عرض میکنم میرسید. یعنی مقتضیات زمان جوری بود که دولت نمیتوانست آنگونه که حالا ما امروز میبینیم به شکل انفرادی و شخصی بر زندگی مردم سیطره داشته باشه. حالا در پایتخت بله این وضعیت وجود داشت، اما در روستاها، در میان عشایر، در میان مناطق دور افتاده که اصلا نظارتی وجود نداشت. بنابراین مسئله بر این نیست که استبداد تا چه اندازه توسعه یافت. اون مشکلات خودش رو هم داشت. یعنی آنگونه که امروز ما میتونیم اطلاع رسانی بکنیم در اون زمان نداشتیم. دست روشنفکران بسته تر بود. یک روزنامه مثل حبل المتینی چیزی باید از کلکته ای، استانبولی، از قاهره ای جایی میامد. دیگران مینوشتن، اون رو میفرستادن مثلا خیلی مخفیانه به نفع یک رئیس عشیره یا قبیله. سرعت به این نحو هم نبود، اما دولت هم اونقدر قدرت نداشت. دستگاه ارتش وجود نداشت، بوروکراسی کمتر بود، نهادهای نظارتی کمتر بودن. در زمان رژیم گذشته خب طبیعیه این قدرت دولت وجود داشت. از آن طرف هم قشر کسانی که کار روشنگری انجام میدادن گسترده تر بودن. منتها مسئله بر سر اینه که اونها درد جامعه رو تا حدودی تشخیص دادن، یعنی بحث استبداد رو، ولی نسبت به اسلام به قدری خوشبین بودن که متاسفانه دچار این مشکل شدن. عده‌ای آمدن یک قرائت رحمانی از اسلام نشان دادن و خیلی راحت توانستن قدرت رو به دست بگیرن. من در گذشتم عرض کردم، اینجا هم عرض میکنم، سال 56، یک سال قبل از انقلاب، یک رژیم قدرتمند بر رأس کاره. حالا دوستان پادشاهی خواه ما یا هر چیزی میتونن بگن ارتش پنجم جهان بودیم، ژاندارم منطقه بودیم، به کشورهای دیگر وام میدادیم، مقبولیت جهانی داشتیم، همه اینها درست. اما وقتی میخواد دشمن خودش رو، کسی که مانع ترقی کشوره، مانع بروزرسانی کشوره، مورد نقد قرار بده، مجبور میشه در یک روزنامه خودش یعنی اطلاعات مقاله ای رو تحت عنوان اتحاد ارتجاع سرخ و سفید، ببخشید سرخ و سیاه منتشر بکنه، اما نام نویسنده مقاله رو مستعار بذاره به نام احمد رشیدی مطلق. این درد بزرگیست. یعنی شما با جامعه‌ای روبرو هستید که اگر کسی میخواد از یک آخوند در نجف انتقاد بکنه، مجبوره با نام مستعار از او انتقاد بکنه. یعنی تا این اندازه حکومت در نقد مخالف

0: داشته باشه.
1: اما چون روشن فکر برای خود حکومت هم مضر بود، همه اونها رو کنار گذاشت. نقد دین وجود نداشت. نقد ایدئولوژی مذهبی شیعی وجود نداشت. همه تعبد بود و بندگی. من در یه برنامه عرض کردم آیه عبدالرحمن برومند از نزدیکان دکتر شاپور بختیار، جبهه ملی و اینها، تحصیل کرده ی اروپا، دکترای حقوق، ایشون به دنبال اینه که خمس خودش رو به کی بده، که آقای بنی صدر بهش میگفت خب شما پول رو بدید به من، من به آقای خمینی میرسانم، 10% رو به من میده برای کارهای سیاسی. یعنی یک دکتری که در اروپا درس خوانده، حقوق خوانده، اهل تحزبه، به دنبال مدرن سازیه، بحث دموکراتیک مطرح میکنه، دنبال اینکه خمسش رو بده به یه آخوندی که به هر حال داره با شاه مبارزه میکنه. شما عمق فاجعه رو میتونید فکر کنید. یه مابقی افراد مثل آقای سروش و نمیده اینا که بچه سال بودن. زمان اول انقلاب نگاه بکنیم، چیز بچه هایی بودن که تازه یک ریش و پش میدر آورده بودند و اینها. چون انقلابیون هم خب ایدئولوگ نداشتن، این بچه مدرسه ای ها رو هم جا داده بودن، در اون مناظره های تلویزیونی می آمدن، آن طرف هم حزب توده بود که یکی از یکی بدتر، ایدئولوگی نداشتن. بزرگشان کی بود؟ کار حزبی بله، کار سیاسی می کردن، ولی غالبا هم همون نمازشون رو هم می خواندن پشت آقای خمینی. این مشکلات وجود داشت. اگر در زمان رژیم گذشته دو سه روشن فکر منتقد نسبت به مذهب، نسبت به شریعت آزاد بودن حرف بزنن، شما فکر کنید آقای خمینی چه حرفی برای گفتن داشت؟ ایشان رو می آوردید یه رسانه بهش می دادید، بعد از 10 جلسه کسی صحبتاشو گوش نمی کرد، 4 جمله درست حسابی نمی تونست کنار هم دیگه بگید. و یک جامعه این گونه آرام آرام به محاق میده. این عرایز من نافی خدمات رژیم گذشته نیست اصلا. شما یاد گرفتیم اگر یکی رو نقد میکنیم یعنی انگار همه چیز او از بین رفته. نه، این گونه نیست. اینا درس هایی است برای ما. به همین دلیله که مهمترین ویژگی که خود آخوندزاده هم اشاره میکنه تقدم بحث تئوریک بر پراتیکه، یعنی ترقی تئوریک مقدم است بر ترقی پراتیک. اول ذهنتون آماده بشه، بفهمید سیاست چیه، بفهمید حق حاکمیت چیه، بفهمید به کدام ایدئولوژی، به کدوم نگاه رأی میدید، برای چه رأی میدید، به دنبال چه هستید، بعد به دنبال اون حرکت بکنید. پس روشنفکران زمان رژیم گذشته، حالا من عرض میکنم نخبگان بهتر اونها یا متفکران بنامی، بحثشون به قدری در مورد مسئله استبداد بود که فراموش کردن که اصلا به دامان چه کسی پناه میبرن. و این مشکل بزرگی بود که متاسفانه وجود داشت. جان ماهان در خدمت شما هستم.
2: بسیار سپاسگزارم. دو تا مطلب می‌خواستم بگم. ببینید، روشنفکری که آغازگرش آخوندزاده است و از تمدن شکل گرفته در بعد از عصر رنسانس در اروپا نشأت می‌گیره، آموزه‌هاش به ایران میرسه. تجلی این آموزه‌ها در حقیقت در انقلاب مشروطه است، در انقلابی که پیش از به قدرت رسیدن رضا شاه در ایران شکل گرفت. و این آموزه ها نشون میده که در بنیان جامعه ایرانی دارای قدرته و اراده ملی برای تحقق این آموزه ها وجود داره. بعد از اون شخصی به اسم رضا شاه به قدرت میرسه و تا اندازه‌ای شکل فیزیکی، در حقیقت بازم تاکید میکنم شکل فیزیکی نه شکل واقعا فرهنگی و فکری و تفکری اون رو در جامعه پیاده میکنه. تحت تاثیر آموزهای همین

0: امثال آخوندزاده ها، تقی‌زاده ها، داورها و دیگران، ملک و شعرهای بهار و دیگران، آزادی خواهان، روزنامه نگاران، دکتر حسابی ها، دانشمندان. آیا این درسته که امروز ما بیایم دستاورد اون دوره درخشان از تاریخمون رو همش رو به یک فرد، به یک دیکتاتور، به اسم حاکم، هر چیزی میخواین اسمش رو بذاریم، به اسم رضا شاه نسبت بدیم و تمام این اعتبار رو به اون بدیم؟ آیا این یه قضاوت صحیح تاریخیه؟ این اولین مطلبی که میخواستم بگم. مطلب دومی که میخوام توضیح بدم و نظر جناب سلیمانی هم میخواستم بدونم اینه که ببینید، تمدن غرب پایه‌های خودش رو، پایه‌های شکوفایی و استیلای قدرتش رو تعریف کرده. امروز دیگه همگان این تعریف رو میدونیم. مبانی اون آغازگرش از رقابت آزاد بین جوامع اروپایی توضیح دادن و بعد شایسته سالاریه، بعد علم گراییه که میفهمن مظهر قدرت و منشأ قدرت در علم، علم پزشکیه، قانون آزادیه، گردش آزاد اطلاعات، برابری در برابر قانونه و حق دسترسی آزاد به اطلاعات. ارزم به خدمتون تفکیک قواست دموکراسیه. اینا مبانیه ارزم به خدمتتون شکوفایی تمدن غرب. طبیعتا بسیاری از روشنفکران عصر مشروطه و قبل از اون این مبانی رو میشناختن. اما سوال اینجاست جناب سلیمانی امیری، چه چیزی باعث میشه به جای پرداختن اصیل به این مبانی اصیل روشنگری که پایه های تمدن غرب رو میسازه، اونها مجبور میشن به یک سری عوامل حاشیه‌ای، به یک سری فاکتور، روش‌های حاشیه‌ای که اتفاقا در نهایت نمیتونه کارگشا باشه و امروز هم میبینیم که کارگشا نبود و در نهایت به استیلای استبداد مذهبی انجامید. منظورم همین ناسیونالیسم تاریخ‌گراز پناه ببرد. شما وقتی در مبانی روشنگری غرب میرید، در کانت، در دکارت، در جان لاک، در ولتر، این پیامبران راستین عصر روشنگری، در مونتسکیو، در اینها کمتر میبینید که اینها بخوان به ناسیونالیسم تاریخگرا در برابر استیلای دین و در و برای روشنگری در برابر دین و کلیسا و نهاد کلیسا و نقد دین استفاده بکنن. برعکس، اونها به قدرت علم، به قدرت تفکر و به قدرت خرد و استدلال به جنگ دین میرن، به نقد دین میپردازن. اما روشنفکر ایرانی از این امر محروم، مجبور به ناسیونالیسم تاریخگرا پناه ببره. علتش چیه؟ علتش اینه که دیکتاتوری حاکم، دیکتاتوری پادشاهی عملا در کنار نهاد دین، هر دو منافعشون و موجودیتشون رو در تضاد با آموزه‌های روشنگری اصیل می‌بینن و این دو در سرکوب روشنگری اصیل با هم متحدن و روشنفکر ایرانی اینجاست که به بن‌بست میرسه. باید هم به جنگ نهاد دین بره، هم به جنگ حاکم مستبد بره، هم به جنگ جامعه سنتگرا بره و هم به جنگ شیادانی که از این سنتگرایی نفع میبرن و این سنتگرایی منافعش رو تأمین میکنه. اینجاست که دیگه روشنفکر ایرانی آچمز میشه، دیگه توان این حد مقاومت در برابر این قدرتمندان و این سطح از استبداد رو نداره و در نتیجه مجبور میشه در کنار حاکم مستبد برای فرار از یوغ استبداد دینی و خرافه به ناسیونالیسم بیمار تاریخ‌گونه پناه ببره و از آموزه‌های اصیل روشنگری که توضیح دادم فاصله بگیره و در نهایت سرنوشت ناچار همچین جامعه‌ای امثال خمینی ها و خامنه‌ای ها و شریعتی ها خواهند بود. بهتره که مستبدین و طرفداران استبداد سابق اندکی اندیشه کنند و مسئولیتشون رو در قبال این فاجعه ملی که امروز بهش ابتلا داریم رو بپذیرن و همش رو به گردن ملت نیندازن و همش ملت رو گناهکار و واپسگرا و ارزم به خدمتتون قد نشناس و با اینجور الفاظ ملت رو محکوم نکنن. ببینن اونها چه بر سر ملت آوردن. عزیز من، استبدادهای مدرن توانی برای سرکوب داشتن که هرگز استبدادهای ما سبق خودشون نداشتن. جناب سلیمانی امیری توضیح دادن هرگز ابزار جاده، ابزار اتومبیل، ابزار تلفن، ابزار تلگرام، ابزار ارتش مدرن، پلیس مدرن، ژاندارمری مدرن، وزارت اطلاعات مدرن، ساواک مدرن در خدمت قاجاری و افشاری و زندی و صفوی و اسلاف اونها نبودن. اینها پدیده‌های مدرنن. پدیده‌های مدرن بودن که امکانات استبدادهای مدرن، سرکوب مدرن و عرضم به خدمتتون اینها رو به وجود آوردند. هرگز شما در عصر قبل از راهن و جاده نمیتونستید تفکرات عرضم به خدمتتون متحجر امثال خمینی رو تا عمق روستاها و تا عمق ایلات و عشایر ایران نفوذ بدید. این از دستاوردهای مدرنیته به اصطلاح عرضم به خدمتتون مشفقانه و یه پهلوی بود. این از دستاوردهای همون مترقی سازی آمرانه ولی در این حال به اصطلاح ملی بود که ما رو دچار این فاجعه ملی کرد. سپاسگزارم.
1: ببینید جناب ماهان، البته این مسئله‌ای که شما فرمودید یک چند نکته هم داره. ببینید در گذشته خب شرایط بین المللی خیلی متفاوت بود، ابزارها خیلی متفاوت بود. من عرض کردم غالب این روشنفکران در پیرامون سرزمین ایران زندگی میکردن. امروز یک روشنفکر در دورترین نقطه هم که باشه امنیت نداره. یعنی کم ترور نکردن روشنفکران سیاسیون و افراد مختلف رو در خارج. یعنی ابزارها به قدری گسترده تر شده که کار روشنفکری، کار سیاسی هم هزینه داره. اما مسئله ناسیونالیسم، ببینید در ایتالیا، جمهوری های ایتالیا بحث ناسیونالیسم شکل گرفت در برابر نهادهای قدرت و بعدها خود ناسیونالیسم ایرانی مثل فتحعلی آخونزاده. اینها الهام گرفته بودن از گوبینو، رونان و خیلی های دیگه. مسئله کانت رو یا افراد دیگه اینا فیلسوفان سیاسی نیستن به معنای اخص اون. ولی مثلا شما نام مونتسکیو رو آوردید. ببینید خود مونتسکیو یک ایده‌ای داره و اون اینکه قوانین، آدم کتاب روح القوانین، باید متناسب با مردم یک جامعه باشه. اتفاقا همین مسئله، حالا یه نکته عرض کنم، شما مکتوبات کمال الدوله که حالا سه مکتوب هست، در واقع گفتگویی است میان یک گفتگوی خیالی است میان کمال الدوله یک شاهزاده مثلا هندی و جلال الدوله یک شاهزاده ایرانی. و حتی به نظر میرسه این اندیشه رو هم از مونتسکیو، یعنی کتاب نامه‌های ایرانی او، وام گرفته. این تفکر نشان میداد که قوانین عربی اسلامی که مربوط به یک محیط خاصی است برای مردم ما مناسب نیست. یعنی ما مردمی هستیم داره یک تفکر دیگر، سابقه و سنت دیگر، بنابراین نیاز هستش که قوانینی رو داشته باشیم که متناسب با فرهنگ ما باشه و البته مناسب با مقتضیات روز ما باشه. حالا اینا رو به در آینده خواهیم رسید. بنابراین ناسیونالیسم یک پدیده بود در آن زمان که در برابر حکومت‌های دینی به کار می‌رفت، به خصوص حکومت‌هایی که ویژگی‌های مثل مسیحیت و اسلام داشتن. اما نکته‌ای که هست این که ببینید ما ایرانیان یاد گرفتیم همیشه پیروزی‌ها رو به یک نفر نسبت بدیم و شکست‌ها رو هم به همون. یعنی نمی‌دانیم که این کار کار جمعی است. من الان تازه عرض کردم شاه اسماعیل صفوی زمانی که به سلطنت می‌رسید نوجوان 13-14 ساله است. به نظر شما یک نوجوان 13 ساله تا چه اندازه می تواند درایت سیاسی داشته باشه؟ چون ما یاد گرفتیم همه پیروزی ها رو به یک نفر نسبت بدیم، همه رو به شاه اسماعیل نسبت بدیم، شکست او رو هم به پای او نوشتیم. در حالی که این گونه نیست. بوروکراسی دوران رضا شاهی فقط او نبود، هرچند او حامی کسانی بود مثل علی اکبر داور، فروغی و خیلی های دیگر که می‌خواستن کارهای اصلاح طلبانه انجام بدن، اما همه پیروزی ها رو به نام رضا شاه نوشتن و همه شکست ها رو هم به نام او نوشتن. یکی از خلقیات ما ایرانیانه که یاد گرفتیم پدیده های سیاسی و اجتماعی رو یک تنه ببینیم و این بزرگترین مشکل ماست. طبیعتاً وجود رضا شاه توانست بستری رو برای پیشرفت فراهم بکنه و ابزارهای دیگر هم به او کمک کردن. شکست او هم حاصل رفتار شخص او نبود، بلکه باز هم عوامل متعددی دست به دست هم داده تا به نحوی برای او مشکلات ایجاد بکنه. همین مسئله در مورد محمد رضا شاه هم وجود داره، در تمام نظام های سیاسی وجود داره. اما اینکه یک سلطنت طلب بخواد همه خوبی ها رو به پای خودش بنویسه و همه بدی ها رو به پای مردم یا یک پادشاهی خواه، و از آن طرف یک جمهوری خواه بخواد همه بدی ها رو به پای محمد رضا شاه بنویسه و همه خوبی ها رو برای مردم، به نظر من کاملا هر دو سر طیف اشتباه میکنن. باید ببینیم نقش این افراد در اون بزنگاه ها، در اون گلوگاه ها تا چه اندازه مهم بود. عرض دیگری ندارم. با توجه به اینکه خب وقت اتاق ما هم 2 ساعت بوده، جناب یوسف عزیز اگر مطالب خودتون رو در یکی 2 دقیقه بفرمایید، ما جلسه رو جمع‌بندی بکنیم و تمام بشه و برای روز دیگر این مسئله رو باز هم ادامه خواهیم. جناب یوسف بفرمایید.
2: سلام به دوستان عزیز و آقای ایمان سلیمانی و اونایی که در اتاق هستن. من سوال داشتم، نقش علی اللهی ها و صوفی ها در زمان همون 13 سالگی شاه اسماعیل صفوی که در کتابی خوندم که پدرش را کشته بودن اون زمان و ایشان خواستن در آن زمان در حقیقت یه نوع چی میگن قصاصی یا یه آره قصاصشو بگیر.
1: جناب یوسف عزیز، من اجازه بدید یه نکته عرض کنم. ما الان بحثمون اصلا تاریخ صفویه و برآمدن صفویه نیست، یک مسئله است، یه حالا اتاق دیگری نیاز داره. اگر در مورد مسئله روشنفکری دوران قاجار نظری دارید بفرمایید و استفاده بکنیم و بعد در خدمت خانم آقای عزیز باشیم.
2: و یه نکته ای هم که به نظر من میرسه، من در یک کتابی خوندم که آخوندزاده مطرح میکنه که ایران زمانی به تجدد خواهی میتونه برسه که الفبای عربی رو از بین ببره و الفبای لاتین رو ببره. این نظری بود که من در یک کتابی خوندم. آیا نظر شما در این
1: بله. نه نه این گونه نبود. ببینید خود اصلا رساله‌ای داره، کتابی داره که به نام الفبای حالا آقای آخوندزاده، اصلا بحث استفاده از کلمات لاتین نیست. حالا بحثش رو در آینده خواهیم داشت، بحث جدا نوشتن کلمات، نوع نقطه گذاری ها، نوع وضع شدن ها و این هاست. استفاده از کلمات لاتین نبوده، بلکه یک دگرگونی در خط الفبا داشته که به تغییر خط الفبا در واقع اهتمام داشته آقای آخوندزاده. بله، من در جلسه اول به مسئله مغالطه هزینه های صرف شده پرداختم و به این جلسه گذشته بود در همین اتاق، و اینکه خیلی از اعتقادات ما هزینه های جبران ناپذیری حتی برای امروز ما داره، ولی برای اینکه اون رو در کنار خودمون داشته باشیم میگیم خب این چیزی بوده که از گذشته برای من بوده، تا به حال برای اون هزینه کردم، انواع مشکلات رو تحمل کردم، اعتبار و آبروی من برونه، بنابراین همین راه رو کماکان ادامه هم خواهم داد. من نسبت به این مغالطه نکته‌ای رو در همون اتاق عرض کردم، دوستان دیگری هم مطالبی رو فرمودن که شما رو ارجاع میدم به در واقع اون اتاق. ضمن اینکه مسئله پیش فرض‌ها همیشه برای جامعه سنتی خیلی مهمه،
3: یک جامعه سنتی یاد میگیره با پیش‌فرض‌های خودش زندگی بکنه. اصلا وقتی انسان سنتی رو با انسان مدرن مقایسه میکنید، فرق در همین هاست. یعنی یک انسان سنتی ذهنش پر است از پیش‌فرض‌هایی که تغییر اونها خیلی دشواره و ما در حال گذار هستیم. طبیعیه که شما اگر دیدتون این باشه که با یک انسان مدرن روبرو هستید که خیلی راحت شک میکنه، در اشتباه خواهید بود. یکی از ویژگی‌های انسان مدرن این است که نسبت به هر پدیده شکاک، اما یک انسان سنتی نسبت به هر پدیده قطع و یقین داره. اگر چیز جدیدی است نمیپذیره یا در مورد اون مقاومتش بسیار سنگینه. پس این برمیگرده به خاصیت جامعه ما که جامعه سنتی در حال گذاره، ولی باید با آگاهی دادن، با تمرین، با تکرار آرام آرام به این سمت حرکت بکنیم که به سمت انسان‌هایی برویم که اندیشه‌های متساهلانه دارن، روادارن، ذهن بازی دارن. و این ذهن باز بودن یکی از ویژگی‌های مهم انسان‌های دموکراتیکه. آنگونه که هارولد لاسول در مورد شخصیت‌های دموکراتیک میگه، یکی از اونها همین ذهن باز داشتن برای انسان‌های دموکراتیک، متساهل بودن، روادار بودن و از همه مهمتر نهادینه کردن این ویژگی‌ها در درون خود اون انسان. انسان ارتجایی دقیقاً مثل یک آبکش میمونه، زمانی که داخل آب پر آبه، وقتی او رو بیرون میآورید خالی میشه. مثل یک فنری میمونه که زمانی که او رو میکشید 2 متر باز میشه، تا زمانی که دستتون رو رها میکنید بلافاصله به حالت اول برمیگرده. انسان سنتی یک چنین وضعیتی داره، حالت ارتجایی داره. آنقدر اون پیش‌فرض‌ها مهمه شاید شما رو تصدیق بکنه، بگه بله بله خانم درست میگی. اما همین که بلند شدید و رفتید میگه بابا این بلد نبود چی میگه، اصلا متوجه نیست. با سنت ما مگه میشه مقابله کرد؟ با اعتقادات ما مگه میشه بازی کرد؟ و این ویژگی های جوامعی مثل جامعه ما هست، ولی امیدواریم که درست بشه. جناب امیر عزیز شما رو هم بشنویم و دیگه اتاق رو ببندیم. در خدمت شما هستم.
4: عرض سلام خدمت اعضای روم و خود آقای ایمان عزیز. آقای سلیمانی، عرضم اینه که با توجه به اینکه فرمودید که استبداد و ساواک نذاشت که جامعه رشد فرهنگی و رشد مذهبی داشته باشه، خواستم سوال کنم این ناشی از افکار خود محمد رضا پهلوی نمیشه؟ چون یه آدم در واقع مذهبی و بسیار قشری بود، مثلا امامزاده و امام نمیدونم فلان و اینا رو بسیار اعتقاد داشت، و من احساس میکنم که این برمیگرده به عقیده شخصی خودش و نداشتن مطالعه مذهبی. آیا این درسته برداشت من؟ مثلا کتاب 23 سال چاپ میشه ولی اجازه همین جور که فرمودید با یه اسم مستعار چاپ میشه. آقای علی دشتیره هم میترسیده هم اجازه نمیدادن که در واقع منتشر بشه، و بعد از انقلاب و الان رشدی که مردم تو این زمینه کردن بیشتر خماله اینترنت و عرضم به حضورتون کامپیوتر و ایناست. خواستم واقعا ببینم برداشت من درسته که خود محمد رضا شاه اعتقادی داشته، ولی با توجه به این که مطالعات بسیار زیادیشون درباره سیاست داشته ولی در مورد مذهب مطالعاتش کم بوده. عرضم تمام.
3: درود بر شما. بله خب طبیعتاً در قانون اساسی مشروطه هم بحث بر سر یک پادشاهی است که حافظ مذهبی باشد که خب در ایران شیعه بود و ایشان هم چه تمایلی داشت یا نداشت نمیتوانست حداقل از نظر قانونی ضد اون رفتار بکنه. ولی مسئله این است که ایشان یک حسن ظنی نسبت به روحانیت داشت. حالا برمیگرده یک مقدار سوابق تاریخی اون هم هست که بحث اون داستان مصدق و ایشان و حمایت افرادی مثل کاشانی، آیت الله بروجردی و خیلی های دیگر از شاه، یک حسن ظنی نسبت به این افراد داشت. و خب تعلقات مذهبی هم داشت. نکته دیگر این که چون در آن زمان بحث کمونیسم بسیار گسترده بود و خب اونها افرادی بودند که جدای از ایدئولوژی خودشون نسبت به باورهای مذهبی یک سوء ظنی داشتن، چه بسا شاه ایران این نیروهای مذهبی رو در راستای محدود کردن این افراد هم میدید. یعنی فکر میکرد که علاوه بر مسائل اجتماعی و مدرنیزاسیون یک بحث اعتقادی هم هست و این بخشش رو روحانیت میتونه به عهده بگیره، یعنی با اون دانش‌های دینی سعی بکنه این مسئله کمونیسم رو از نظر اعتقادی به عقب برونه، از نظر اجتماعی هم خب من سعی میکنم مدرن بکنم، مردم رو در یک ثروت نگه دارم، فقر رو بردارم تا به نحوی مردم فکر نکنن در یک نابرابری اقتصادی هستن که حالا مثلا ایده های اقتصادی کمونیسم بخواد بیاد و من رو زیر سوال ببره. این عوامل همگی وجود دارن، در این شکی نیست. چه بسا افرادی کنار شاه بودن که نسبت به اسلام آشنایی داشته باشن. شما شجاع‌الدین شفا یکی از کسانی است که خب نزدیک بود به شاه. در جشن‌های 2500 ساله ایشان کار مطالعاتی انجام داده بود و بعدها هم کم کتاب ننوشت در رد مسائل دینی. اما گاهی سخن این افراد به دلایلی شنیده نمیشه. شاید هم نگم، به هر حال با یک انسان مذهبی با آن قدرت روبرو هستید، نمیخواهید خاطره اولیا حضرت، اعلی حضرت، والا حضرت، شاهزاده مکدر بشه. بنابراین حرفی نمیزنید. گاهی هم ممکنه حرفی بزنید، اما نگاه شاه این باشد که نه، روحانیت اینقدر هم بد نیست. ولی من مشکل رو در جای دیگری میبینم و آن این که شاه ایران اگر بدلسازی میکرد، یعنی یک روحانیت ضد کسب حکومتی رو در برابر خمینی حمایت و توجه میکرد، اشکالات خمینی روشن میشد. طیفی که اتفاقا در دوران رژیم گذشته توانستن در رادیوهای ملی صحبت بکنن، در مساجد صحبت بکنن، افرادی مثل اون آقای کافی و مطهری و این افراد کم نبودن. این افراد سیاسی مسجد هامبورگ مثلا دست آقای بهشتی بود و برای من عجیبه که اتفاقا این نوع افرادی که به دنبال قدرت گرفتن حکومت هم بودن دست بالا رو پیدا می کردن، گاهی در خود مراکز دولتی، مراکز حکومتی. بنابراین یک اشتباه استراتژیکش این بود که روحانیت، مراجع تقلید و کسانی که قائل به عدم دخالت روحانیت در حکومت نبودن رو علم نکرد، به اونها بها نداد، بدیل سازی نکرد و این مشکل بزرگی بود. بله، خصوصیات، خلق و خوها همه تأثیر گذاره. در واقع بحث کمی طولانی میشه ولی این نکته هم عرض کنم و جمع‌بندی کنم. ماکیاولی در سفارشی که به شهریار داره دو حوزه رو در سیاست تفکیک میکنه. یک حوزه ایست که بحث فضیلته که شاه باید اون فضائل رو داشته باشه. حالا این فضیلت ها الزاماً به معنای عمل خوب نیست، مثلا ریاکاری یک فضیلته در جایی که هست، سرکوب یک فضیلته در جایی که هست، بس بحث اخلاق رو کنار بذارید. منظور ماکیاولی این است که پادشاه باید داره فضائلی باشه. این فضائل به او کمک میکنه که قدرت خودش رو مسلط کنه. یک حوزه دیگری هم وجود داره که ماکیاولی اون رو حوزه بخت و اقبال و تصادف نام میده، یعنی حوزه‌ای که از اقتدار شاه خارجه. هر چقدر حوزه بخت و اقبال گسترده تر باشه، حوزه فضیلت محدود میشه، قدرت شهریار کم میشه. هر چقدر قدرت فضیلت، یعنی اون چیزی که در اختیار شاه هست، گسترده تر باشه، شانس بخت و اقبال بدتر، کمتر. و هر چقدر بخت و اقبال گسترده تر باشه حکومت لرزان تره. پادشاه ایران به نظر من احساس میکرد روحانیت در حوزه فضائل او هستند، یعنی بازوان او خواهند. به همین دلیله که در زمان محمد رضا شاه مساجد گسترده تر میشه، رسانه های مذهبی گسترده تر میشن، احزاب مذهبی پا میگیرن، اشخاص مذهبی حق دخالت پیدا میکنن در امور مختلف، در حالی که در زمان رضا شاه ما این مسئله رو کمتر داشتیم یا نداشتیم. و این مسئله باعث شد که حکومت او تا حدود بسیار زیادی لرزان بشه، آن هم از سوی طیفی که به دنبال یک فرصت برای کسب قدرت بودن. اما خلقیات او هم تأثیر گذاشت. یکی از آن چیزهایی که مثلا ماکیاولی میگه قدرت سرکوبه، قدرت فریبکاریه که شهریار باید داشته باشه، ولی شاه ایران نداشت، تمایل به سرکوب مردم نداشت، مردم رو به مثابه فرزندان خودش میدید. حالا ممکنه پدری هم برای یک فرزند عتاب و خشم هم بکنه، ولی دوست نداره فرزند خودش رو بکشه. اما روحانیت نه، مردم رو فرزند خودش نمیدونه، برای همین از کشتن مردم هیچ ابایی هم نداره. پس امیدوارم این دورنما مشخص شده باشه که گاهی اخلاقیات یا آن حوزه بخت و اقبال قدرت شما رو کم میکنه. اگر شما یک پادشاهی باشید که سلطه و استیلا و سرکوب در شما حداقل باشه، این قدرت ماندگاری شما رو محدود میکنه. اما شما در روحانیت چنین چیزی نمیبینید. فریبکاری به حد اعلی، دروغگویی به حد اعلی، کشتار به حد اعلی. شما با یک ایدئولوژی روبرو هستید که نمای تجلی چندین برابر آن چیزی است که ماکیاولی سعی میکنه به یک پادشاه یا به یک شهریار نشان بده که برای کسب قدرت میتونه موثر باشه. پس اندیشه های مذهبی شاه هم دخیل بود، خلقیات او هم دخیل بود، شرایط بین المللی هم دخیل بود. عرض دیگری نیست. اگر مطلب کوتاهی جناب ماهان در حد یه دقیقه یا جناب امیر در حد یک دقیقه دارید بفرمید که از خدمت شما مرخص شد.
4: تشکر از خوبتون، ممنون. ولی یه سوال، یعنی یه نکته کوچیکم میخوام عرض کنم که آقای شجاع‌الدین شفا که فرمودید تمام کتابای ایشون ما بعد انقلاب دیدیم، قبل انقلاب ندیدیم. ممنون از توضیح.
0: فقط جناب ایمان در تکمیل اون صحبتتون که فرمودین دقیقاً همینطوره. ببینید نه تنها شاه از اون بخشی از روحانیت که قائل به جدایی دین از عرصه‌های قدرت داشت و تمایلی به قبضه قدرت نداشت حمایت نکرد، بلکه شما وقتی تاریخ نهاد حوزه علمیه در بعد از حکومت رضا شاه در دوره محمد رضا شاه رو میبینید، دقیقا اتفاقی که میفته اینه که جریانی که موسوم به جریان حائریه، همون جریان معتدل شیعی، به مرور قدرتش رو از دست میده و طرفداران خمینی و همون فدایان اسلام و در حقیقت همون انجمن حجتیه، اینها به تدریج نه از راه فکری و از راه نظری و تئوریک، بلکه از راه لومپنیست و دقیقا اون چی که ما اسمش رو امروز تروریسم میذاریم، قدرت رو در حوزه‌های علمیه قبضه میکنن. طرفداران خمینی و فدایان اسلام در حوزه اصفهان، در حوزه قم میان و منابر طرفداران تفکر امثال حائری ها و مدرس ها رو به هم میزنن. حتی تعدادی از مدرسین حوزه علمی اصفهان که در مکتب حائری بودن اینها رو ترور میکنن و بعد گردنش پادشاه میندازن، یه جو ارعابی درست میکنن، یعنی پیروان طرفداران همون تفکر شیخ فضل الله نوری در مقابل تفکر مشروطه مدرس و امثال حائری ها و بروجردی ها، یعنی جو ارعاب را میندازن با ترور، با کشتار، با به هم زدن مجالس، با کتک، عملا قدرت رو در حوزه به دست میگیرن و پادشاه شاهد و ناظر تمام این صحنه است.
3: البته حمایت هایی میکرد از مثلا آیت الله حکیم و دیگران، ولی ناکافی بود.
1: این خب مسئله‌ای است که به هر جای بررسی خاص خودش داره. ممنونم از همه دوستان بزرگوار، قرار بود 2 ساعت در خدمت شما باشیم، به 2 ساعت و حدوداً نیم رسید، ولی بحث میرزا فتحعلی آخوندزاده رو حتما ادامه خواهیم داد. در جلسات آینده وارد متن مطالب او، مقالات او، گفتار او خواهیم شد، کلماتی که او به کار میبره، تمایلات او، خواسته های او، که بتوانیم نشان بدهیم واقعا اوضاع از زمان آخوندزاده تا به امروز چندان تغییر نکرده و ما کماکان بر همون پاشته میچرخیم و ما نیازمند این هستیم که یک غبارروبی نسبت به این کتاب ها و میراث روشنفکران خودمان داشته باشیم. ممنونم از شما، تا فرصتی دیگر بدرود و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما بزرگوارم.
5: اعدام ناب خمینی، میراث دیکتاتور بزرگ، کسی که به نام مقابله با استبداد محمد رضا شاه انقلابیون را پشت سر خودش جمع کرد اما استبداد نعلین را در ایران بنیان گذاشت. 34 سال پیش روح الله خمینی مرد، اما چوبه های دار و اعدام مخالفان همچنان زنده است.
6: به جای شاه یک حکومت عدل اسلامی، حکومت دموکراسی، به تمام معنا حکومت مستقل و ایران مستقل میخوام درست کنم.
5: مردی که با این کلمات و روی دوش هیجان مردم از فرانسه آمد. اگرچه 10 سال بیشتر، نیل آرمسترانگ اولین انسانی بود که پا روی ماه گذاشت، اما این انقلابیون ایران بودند که برای اولین بار عکس خمینی را روی ماه دیدند. اما سوغاتی او از فرانسه و ماه اعدام بود و مرگ. در حالی که مردم در خیابان از رفتن دیو میگفتند و آمدن فرشتهشان را جشن میگرفتند، روح الله خمینی خیلی زود ماشین اعدام را راه انداخت. فرشته مرگ 24 بهمن ماه سال 57 صادق خلخالی را حاکم شهر دادگاه انقلاب کرد. در آخرین دقایق روز 26 بهمن ماه 4 مقام ارشد نظامی با حکم خلخالی و با تایید خمینی در پشت بام مدرسه رفاه اعدام شدند. 4 ساعت بعد خمینی از پیکرشان بازدید کرد و به گفته شاهدان لبخندی بر لب داشت. خلخالی طی 40 روز حکم اعدام 430 نفر از سیاستمداران و نظامیان دوره پهلوی و مخالفان جمهوری اسلامی را صادر کرد. از فرخرو پارسا وزیر آموزش و پرورش گرفته تا امیر عباس هویدا، کسی که 13 سال نخست وزیر محمد رضا شاه بود. خلخالی نه تنها احکام اعدام را در تهران صادر می‌کرد، بلکه به استان‌های مختلف هم می‌رفت و بخشی از اعدام‌ها در مناطق مختلف را هم شخصاً دنبال می‌کرد. مرداد ماه 58 او به کردستان رفت و حکم اعدام 50 نفر از هواداران حزب کمله را صادر کرد. در تهران و دیگر شهرها جوخه‌های اعدام به حکم خمینی برپا بود. سالها بعد گروهی از حامیان خمینی که از حکومت بیرون رانده شدند تلاش کردند بین خلخالی و دیگر قضات مرگ با خمینی فاصله گذاری کنند، اما خود خمینی در سال 59 با نام بردن از شخص خلخالی از اعدام‌ها دفاع کرد.
7: یکی از اینا آمده بود گیری هم میکرد که چرا بعضی از اینا رو میکشن، نه این آخری ها را، اون هایی که آقای خلخالی مثلا میکشتن. اینا باز توجه رو ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن.
5: فصل دوم اعدام ها از فردای روز 30 خرداد سال 60 آغاز شد. پروژه‌ای که نطفه‌اش از مدت‌ها قبل بسته شده بود به دست خمینی و سران حزب جمهوری اسلامی. فشارها بر ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران، در نهایت به عزل او در مجلس انجامید. 30 خرداد ماه سازمان مجاهدین خلق که حامی بنی صدر بود، تظاهراتی در تهران و شهرهای دیگر برپا کرد. تظاهراتی که با دستور خمینی به خون کشیده شد. از فردای این روز جمهوری اسلامی اعدام مخالفان سیاسی را شدت بخشید و هزاران نفر با مدیریت اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب تهران اعدام شدند. سیاه‌ترین روزهای جمهوری اسلامی در همین دوره اتفاق افتاد. اعضا و هواداران تمام گروه‌های مخالفین از مجاهدین گرفته تا احزاب چپ در این دوره یا اعدام شدند یا به احکام زندان بلند مدت تحت شکنجه محکوم شدند. خمینی جنگ عراق علیه ایران را نعمت می دانست. در روزگاری که نه خبری از اینترنت و ماهواره بود و نه یک رسانه حتی نیمه مستقل، جمهوری اسلامی کوشید صدای اعدام و شکنجه زندانیان مخالف را زیر صدای توپهای دشمن مخفی نگه دارد. در این دوره بسیاری از جوانها تنها به اتهام هواداری از گروههای مخالف در محاکمه های فرمایشی و غیرقانونی اعدام شدند.
8: اعدام هایی که در اسلام هست اعدام های رحمت است.
5: جمهوری اسلامی با شمشیر خونالود اعدام و به لطف خطر دشمن خارجی توانست در دهه 60 خودش را تثبیت کند. اما در سال 67 زمانی که جنگ به بن‌بست رسیده بود، رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام های ارشد نظام تلاش کردند تا آخرین لحظه از نعمت جنگ استفاده کنند. 4 مرداد ماه سال 67 به بهانه حمله سازمان مجاهدین خلق از غرب کشور در عملیاتی با نام فروغ جاویدان، روح الله خمینی در حکمی دستور اعدام زندانیانی را داد که به زعم او همچنان بر سر موضع خود بودند. او گروهی موسوم به هیئت مرگ را مسئول رسیدگی به پرونده زندانیان کرد. اعدام ها به طرفداران مجاهدین خلق محدود نماند و بسیاری از مخالفان سیاسی دیگر هم اعدام شدند. بیشتر اعدامی ها قبلا محاکمه و به زندان محکوم شده بودند، اما هیئت مرگ حکم به اعدامشان داد. اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 یکی از سیاه‌ترین نقاط کارنامه جمهوری اسلامی و خمینی است. حسین علی منتظری که به دلیل اعتراض به این احکام پست قائم مقامی رهبری را از دست داد، این اعدام‌ها را از بزرگترین جنایت‌های تاریخ خواند. خرداد ماه سال 68 خمینی هم مرد. مثل هیتلر، مثل استالین و بسیاری دیکتاتورهای بزرگ تاریخ، اما جمهوری اسلامی زنده ماند. کسی که در عرض 10 حکومتش در ایران حمام خون به راه انداخت و میراثی شوم از خودش به جا گذاشت. میراثی که پس از 34 همچنان پا بر جا مانده. هنوز هم چوبه های دار برپاس و سر مخالفان حکومت بردار. تاوان اعتماد به دیوی که دست کم در چشم عده‌ای فرشته می نمود. مشتبه پورمحسن، لندن.
9: در تاریخ همه مذاهب بزرگ اعتقادات سنتی ریشه‌دار و جا افتاده‌ای وجود دارند که در درازای سالها هم برای پیروان خود این مذاهب و هم برای دیگران به صورت واقعیت‌های بیچون و چرا مورد قبول قرار گرفتند. بخشی از این بیچون و چرایی طبعاً مربوط به ماهیت خود این آیین هاست که این اعتقادات را مستقیماً با آسمان و با قوانین ثابت و ابدی آن پیوند می‌زنند، ولی بخشی دیگر مربوط به دین است که پیروان این مذاهب از روزی که زبان باز می‌کنند تا روزی که خاموش می‌شوند اصولاً چیزی در جهت خلاف این اعتقادات سنتی نمی‌شنوند تا احیاناً تردیدی درباره اصالت آنها به خاطر راه ندهند، و با وجود این دیر یا زود وقتی فرا می رسد که شواهدی مسلم نشان می دهند که این اعتقادات با همه ریشه دار بودن خود و با همه آسمانی دانسته شدنشان پایه های چندان استواری نداشتند. آیا اسلام دینی جهانی است یا تنها برای مردم جزیره العرب فرستاده شده؟ قرآن در این باره چه میگوید و مبلغان مذهبی و روحانیون در این سالها چه رازهایی را از ما پنهان کرده اند؟ نمونه ساده ای از این واقعیت را در تورات میتوان یافت که در طول سالها از جانب یهودیان و از جانب مسیحیان همه کتابهای 24 گانه آن نوشته خود پیامبرانی دانسته می شدند که این کتابها نام آنان را دارند، ولی بررسی های مستند عصر روشنگری نشان داد که تقریبا هیچ کدام از آنها نه توسط پیامبرانی نوشته شده اند که نامشان بر آنها نهاده شده و نه اساساً در زمان خود این پیامبران نوشته شده اند، به طوری که امروزه به صورت یک واقعیت مسلم تاریخی در هر دایره المعارف و هر دیکشنری معتبری میتوان خواند که یکی از کتابهای 24 گانه تورات مربوط به پیامبر خاصی در عمل مدتی بعد از او نوشته شده است، همچنان که گاه میتوان خواند که اساساً موجودیت چنین پیامبری مورد تردید است و اتفاقاً یکی از همین پیامبرانی که موجودیتشان شدیداً مورد چنین تردیدی است، مهمترین آنها یعنی خود موسی است. موردی مشابه مورد انجیل عیسی است که همه مسلمانان در طول صده‌ها بر مبنای کتاب آسمانی خود آن را کتابی دانستند که همانند قرآن بر عیسی نازل شده است، در صورتی که انجیل مسیحیان نه یک کتاب واحد است، نه خود عیسی هرگز مدعی دریافت آن شده یا از آن سخنی گفته یا اساساً تصوری از کتابت آینده آن را داشته است. انجیل‌های چهارگانه نیز توسط 4 نفری نوشته شده اند که احتمالاً هیچ کدام عیسی را به چشم ندیده اند و تازه خود این 4 انجیل نیز در بسیاری از موارد با یکدیگر همخوانی ندارند. بر اساس بررسی‌های باستانشناسی 50 سال گذشته، محققان به این نتیجه رسیده اند هر آنچه در تورات درباره پیامبران اسرائیل و ماجرای خروج قوم یهود از مصر و سابقه تاریخی اورشلیم آمده، اصولاً وجود خارجی نداشته و همه آنها ساخته و پرداخته گروه کاهنانی است که در قرن 7 پیش از میلاد از جانب یوشع پادشاه وقت سرزمین یهودا مأمور تدوین کتابی به منظور ساختن سابقه تاریخی و مذهبی برای قوم یهود شدند و آنان بخش‌های مختلف این کتاب را از روی اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن میانرودان و مصر و فینیقیه، ایران و کنعان گردآوری کرده و در کنار هم گذاشتند و مجموعه‌ای به نام تورات را به وجود آورده‌اند. در مورد قرآن و محمد این پرسش‌ها مطرح نیستند، زیرا که هم در وجود پیامبری به نام محمد از نظر تاریخی تردیدی نیست، هم تاریخ زندگی و فعالیت او تقریبا به روشنی معلوم است و هم قرآن از زمان خود او وجود داشته و شناخته شده بوده است. در عوض اگر چون این پرسش هایی مطرح نیستند، پرسش های دیگری در ارتباط با محمد و قرآن مطرحند که در مورد تورات و انجیل مطرح نبوده اند و اهمیت آنها مسلماً کمتر از اهمیت پرسش‌هایی که در مورد تورات و انجیل مطرح شده اند نیست. آنچه به خصوص در ارتباط با اسلام مطرح است مربوط به ضوابط زیربنایی دوران 1400 ساله این آیین است، زیرا تقریباً همه این محققان بر این همداستانند که واقعیت‌های تاریخی این دوران با آنچه به طور سنتی در طول صده‌ها در این باره روایت شده است و امروزه نیز می‌شود تطبیق نمی‌کنند. از این دیدگاه می‌باید تاریخ واقعی اسلام را به 2 بخش مجزا تقسیم کرد که اولی شامل سال‌های خود محمد است و دومی شامل دوران ممتد بعد از محمد، و این 2 دوران نه تنها هماهنگ با یکدیگر نیستند و در مسیر واحدی قرار ندارند، بلکه در بسیاری موارد درست جهتی خلاف همدیگر دارند. این دوگانگی اصولی را میتوان چنین خلاصه کرد که در دوران 23 ساله اسلام خود محمد، چه در سالهای 13 گانه مکه و چه در 10 سال مدینه، وی همواره خود را رسولی از جانب خداوند برای هدایت قوم مشرک عرب به یکتاپرستی دانست، به همان صورت که پیش از او موسی برای یهود و عیسی برای نصاری فرستاده شده بودند و در هیچ شرایطی صحبتی از رسالت جهانی برای خود به میان نیاورد، زیرا اصولاً در هیچ یک از آیین‌های توحیدی سامی برداشت آیین جهانی و پیامبر جهانی جایی نداشت و این اندیشه‌ای است که برای آنها به کلی ناشناخته بود. منطق اصولی این هر سه آیین این بود که هر قومی میباید پیامبر خاص خود را داشته باشد و این منطق نه تنها در آیین یهود به صورت آشکارا نمودار است، بلکه در انجیل‌های آیین مسیحیت نیز منعکس شده است که در آنها عیسی بارها رسالت خیش را منحصراً بازگرداندن گوسفندان راه گم کرده اسرائیل به گله خود دانسته است. مورخ نامی قرن بیستم آمولد توینبی که بحث جامعی را در بررسی تاریخ خود بدین موضوع اختصاص داده است، توضیح می‌دهد که اندیشه جهانی کردن مسیحیت فقط بعد از مرگ عیسی توسط حواریونی پا گرفت که از سرزمین یهود به امپراتوری روم رفتند و در آنجا زمینه را در نزد توده‌های محروم و سرخورده جامعه اشرافی این امپراتوری برای نشر پیام انقلابی خود مساعد یافتند. با این همه قاطعانه ترین تأکیدها را در راستای این اصل پیامبری قومی و نه جهانی در خود قرآن میتوان یافت که در آن از آغاز تا انجام به مناسبت‌های مختلف و در آیات مختلف تصریح شده است که خداوند برای هدایت هر قومی رسولی را از میان مردم همان قوم به نزدشان می‌فرستد تا آنان را با زبان خودشان به راه رستگاری بخواند و از رفتن به راه شرک برحذر دارد. این قانون از نظر قرآن چنان قاطعیت دارد که در آن تصریح شده است که حتی برای قوم جن نیز قبلاً رسولی از خودشان فرستاده شده است. سوره انعام آیه 130. و اگر قرار بود ملائکه هم در زمین قرارگاهی داشته باشند، در آن صورت خداوند بر آنان نیز فرشته ای را از میان خودشان به رسالت می فرستاد. سوره اسراء آیه 95. در آیات متعدد دیگر در همین قرآن تصریح شده است که محمد پیامبری است که از میان قوم عرب به رسالت برای این قوم فرستاده شده است. در دو آیه از قرآن با صراحتی باز هم بیشتر این رسالت دعوت مردم ام القرا و پیرامون آن به توحید و ترک بت پرستی اعلام شده است. سوره شورا آیه 7 و سوره انعام آیه 93. خود قرآن نیز چنان که در آیات متعدد بر آن تأکید نهاده شده است، از این رو به زبان عربی نازل شده است که درک آن برای قوم عرب ممکن باشد. در یکی از این آیات تصریح شده است که اگر قرآن به زبان عجمی فرستاده نشده، برای این است که کتابی برای عرب است و نه عجم. در خطبه معروف حجة الوداع که پیامبر اندکی پیش از درگذشت خود در ذی‌حجه سال 10 هجری خطاب به ده‌ها هزار نفر از همراهان آخرین سفر حج خود ایراد می‌کند، وی با تذکر نهایی بخشی از مهمترین قوانین اسلام، بطلان کلیه خونهایی را که در دوران جاهلیت ریخته شده اعلام می‌دارد. مکه را شهر حرام می‌خواند و خونریزی در آن را ممنوع می‌کند. مال و جان مسلمانان را بر یکدیگر حرام می‌کند. گرفتن ربا را به هر صورت که باشد تحریم می‌کند و ماه‌های قمری را تنها تقویم مجاز اسلامی می‌شمارد. بر حرمت چهار ماه حرام که در طول آنها جنگ و خونریزی ممنوع است تأکید می‌گذارد و پس از یک سلسله اوامر و نصایح دیگر با استناد به سومین آیه سوره مائده اعلام می‌دارد که او در این روز رسالت خود را با کامل کردن دین اسلام و نزول آن بر همه مسلمانان به انجام رسانده است و خدا را از این بابت شکر می‌گوید. بیان که در سراسر این خطبه بسیار مهم سخنی از این که می‌باید این دین از راه جهاد به بیرون از سرزمین عرب نیز گسترش یابد به میان آید، کما این که در آیه خود قرآن نیز چیزی در این زمینه گفته نمی شود، در صورتی که اگر چنین قراری در میان می بود، محمد در مهمترین خطبه دوران رسالت خود نمی توانست آن را نادیده بگیرد و اسلام را به کمال رسیده و نعمت خداوند را بر مسلمانان تمام شده و رسالت خود را انجام یافته اعلام کند. بخش دوم تاریخ اسلام، یعنی اسلام بعد از محمد، دورانی است که اسلام نه به عنوان یک دین بلکه تنها به عنوان یک ابزار تبلیغاتی برای مشروعیت دادن به جهش جهانگشایی و غنیمتگیری عرب از جانب دستگاه خلافت به کار گرفته می شود و ریشه این تحول اصولی را می باید در عصیانی جست که بلا فاصله پس از درگذشت محمد تقریبا سراسر عربستان را فرا گرفت و در تاریخ اسلام از آن به عنوان جنگ های ارتداد یاد می شود و در ویدیوهای آینده به صورت مستقل به آن خواهیم پرداخت. قرآن برخلاف تورات و انجیل کتابی است که زمان تدوین آن مانند هویت تاریخی آورنده آن مشخص است، به اضافه اینکه نحوه برداشت مطالب آن نیز با دو کتاب آسمانی دیگر تفاوتی اصولی دارد، زیرا در آن از خداوند به صورت شخص سوم یاد نمی شود بلکه خود خداوند است که به صورت شخص اول سخن میگوید. با این همه در مورد اصالت متن کنونی قرآن نیز از همان آغاز در جامعه اسلامی تردیدها و اختلاف نظرهای بسیار وجود داشته است، چنان که در دوران خود ما هم همین اختلاف نظرها و تردیدها در نزد اسلام شناسان وجود دارد. قرآن در زمان وفات محمد مجموعه پراکنده از آیاتی بود که توسط عده‌ای از صحابه محمد ضبط یا توسط عده‌ای دیگر از آنها حفظ شده بود و چون با درگذشت خود محمد و به دنبال آن با مرگ تدریجی این افراد بیم آن می‌رفت که متن کامل قرآن نیز از دست برود، بنا به توصیه عمر گردآوری قرآن به زید بن ثابت که در واپسین سالهای زندگی محمد کاتب او بود محول شد و وی مأموریت یافت تا آیات قرآن را از مراجع مختلف جمع و آنها را با یکدیگر تلفیق کند تا متن جامعی از قرآن از مجموع آنها تنظیم شود، متنی که زید گردآوری کرد بدون نقطه و اعراف بر صفحاتی نوشته شد و بدین جهت مصحف نام گرفت، ولی این نسخه اولیه قرآن جنبه رسمی نداشت و تنها به استفاده شخص پیشوایان جامعه اسلامی اختصاص داده شده بود. بعدها توسط چند تن دیگر از صحابه محمد که اسامیشان در فهرست ابن ندیم آمده است، آیات دیگری بدین مجموعه افزوده شد و ترتیب تقدم و تأخر آیات نیز تغییر یافت و بدین ترتیب چندین متن مختلف از قرآن تدوین شد که بیشباهت به نحوه تدوین متون مختلف تورات نبود. وقتی پس از مرگ عمر عثمان به خلافت رسید، وی تصمیم گرفت از مجموع این روایات یک متن رسمی قرآن تدوین شود که بعد از آن تنها قرآن شناخته شده و مورد قبول به حساب آید و این بار نیز این وظیفه به زید بن ثابت کاتب محمد محول شد و عثمان از حفصه دختر عمر و همسر محمد خواست که اوراق قرآن را که ابوبکر به او داده بود به هیئت چهار نفری زید و همراهانش تحویل دهد. بعد از تدوین قرآن رسمی این نسخه به حفصه بازگردانده شد، ولی تمام مدارک و نوشته های دیگر قرآن منهدم گردید. نسخه انحصاری حفصه نیز بعد از مرگ او در سال 46 هجری به امر مروان اول خلیفه اموی ضبط و منهدم شد و بدین ترتیب تنها متنی از قرآن که باقی ماند متنی بود که به امر عثمان تهیه شده بود. تقریبا همه محققانی که در این باره به بررسی پرداخته اند بر این عقیده اند که عثمان و نزدیکان وی یعنی بنی امیه از این تدوین و تحمیل متن واحدی از قرآن تنها نظر دینی نداشته بلکه بیشتر تابع منظورهای سیاسی بودند. تدوین قرآن در پرتو راهنمایی خود پیامبر اسلام بسیاری از مشکلات فقها و مفسرین را حل می کرد،
10: اختلاف قرائت‌های مختلف از قرآن پیش نمی آمد و ناسخ و منسوخ معین می شد، مخصوصاً اگر سوره ها و آیات بر حسب نظم نزولی آنها تدوین می گردید، چنانکه علی ابن ابی طالب چنین کرده بود. اما قرآنی که گردآوری آن چند سال طول کشید و به وسیله هیئتی تحت نظر عثمان انجام شد، فاقد نظم نزولی است و در تدوین آن از قرآن علی ابن ابی طالب و حتی نسخه عبدالله ابن مسعود استفاده

وحدت اسلامی کتابش را به خانه برد. قرآن او فقط در دست فرزندانش می گشت و توده مردم از آن بیخبر بودند. چنان که در تاریخ آمده است، عثمان نام علی را که چندین بار در قرآن آمده بود حذف نموده و در چند مورد هم علی نام را با علی حرف اضافه تعویض نمود. پتروفسکی که در کتاب اسلام در ایران خود همه این نظریات را مورد بررسی قرار داده، تأکید می کند که می توان با اطمینان گفت در جمع‌آوری قرآن تغییراتی به سود هواداران بنی امیه در متن آن داده شده و زید بن ثابت به خاطر رضایت عثمان و امویان آیات معینی را از متن قرآن حذف کرده است. عبدالله ابن مسعود یکی از نزدیکان محمد و از حافظان سرشناس که خود متن دیگری از قرآن را تدوین کرده بود، آشکارا سوره های 113 و 114 قرآن را غیر اصیل می دانست و خوارج نیز اصالت سوره یوسف را منکر بودند. لااقل تا قرن چهارم هجری هنوز نسخه هایی از قرآن که توسط ابن ابی کعب و عبدالله ابن مسعود تدوین شده بود در میان کسانی که قرآن تدوین شده عثمان را به رسمیت نمی شناختند رواج داشت، ولی توقیف این نسخه ها و انهدام آنها به امر خلفای وقت توسط حکام محلی اندک اندک همه این نسخ را از میان برد و فقط روایت عثمان باقی ماند، به طوری که حتی شیعیان و خوارج که بسیاری از جاهای این متن را تحریف شده می شمردند ناچارن آن را پذیرفتند. اصالت برخی از آیه های قرآن در درجه اول از طرف نزدیکترین کسان خود محمد مورد تردید قرار گرفته است. مثلا در احادیث چندین کتاب معتبر از قول عایشه همسر پیامبر پس از نزول آیه های 49 تا 52 سوره احزاب که در آنها از خداوند به پیغمبرش در مورد انتخاب زنان مورد نظرش برای همبستری و عدم الزام به رعایت ضوابط جاری در این زمینه اختیار کامل داده شده است، نقل شده است که عایشه خطاب به محمد گفته بود میبینی ارباب آسمانیت در پذیرفتن خواسته های قلبی تو خیلی شتاب دارد. برای دیدن شرح کامل رابطه آیات قرآن و ازدواج های پیامبر به ویدیوی رازهای حرمسرای پیامبر که در همین کانال منتشر کردیم مراجعه کنید. شخص دیگری که اصالت این آیه ها را مورد تردید قرار داده بود، عبدالله ابن ابی سر از نزدیکترین صحابه پیامبر و کاتب مخصوص وحی های او بود که پس از مدتی اصالت این وحی ها و کیفیت نزول آیات قرآنی را انکار کرد، زیرا مدعی بود که چندین بار خود او در متن این آیات به تشخیص خود تغییراتی داده و پیامبر نیز این تغییرات را پذیرفته است و حتی یک بار آیه فتبارک الله احسن الخالقین سوره مؤمنون آیه 14 را که ساخته خود عبدالله ابن ابی سرح بوده در متن قرآن جای داده است. ابی سرح پس از اینکه مدعی شد این آیه سروده اوست و محمد آن را به نام خود ثبت کرده، اسلام را ترک گفت و محمد نیز خونش را حلال کرد و پس از مدتی به کشتنش فرمان داد. شرح این ماجرا به تفصیل در تاریخ طبری و تفسیر ابوالفتح رازی و تاریخ ابن اسیر و تفسیر شریف لاهیجی آمده است. روایات متعدد دیگری نیز حاکی از آن است که در چندین مورد عمر ابن خطاب نظراتی درباره مسائل مختلف به محمد اظهار داشته که بعداً در آیات قرآنی جای داده شده است. از عجیب ترین مطالبی که در قرآن آمده این آیه سوره توبه است که خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریداری کرده است که در راه خدا بکشند یا کشته شوند. این وعده قطعی است که در تورات و انجیل و قرآن آمده است. سوره توبه آیه 111. اگر این گفته در مورد تورات مصداق پیدا می کند
که در آن یهوه

0: به پیامبرش یوشیا امر می کند که چون شهری را به دست تو بسپارم، جمیع مردان آن را به ضرب شمشیر بکش و در هیچ یک از شهرهای این اقوامی که یهوه به مالکیت تو درآورد، هیچ موجودی را از انسان و حیوان زنده مگذار و آنها را بالکل هلاک ساز. سفر تثنیه باب 20 بندهای 13-17. و اگر در مورد قرآن نیز صادق است، چون با کفار روبرو شوید، گردنهایشان را بزنید تا از فرط خونریزی از پای درآیند. سوره محمد آیه 4. در عوض در مورد انجیل نه تنها مطلقاً صادق نیست، بلکه در آن حتی یک مورد نیز نمیتوان یافت که دستوری برای کشتن کفار داده شده باشد، بلکه درست به عکس در این کتاب هشدار داده شده است که هر کس که با شمشیر بکشد، با شمشیر نیز کشته می شود. انجیل متی باب 26 بند 52 و انجیل مرقس باب 14 بند 42 و انجیل لوقا باب 22 بند 46. و هیچ مفسری نیز تا به امروز در هیچ جای انجیل نشانی از این وعده قطعی خداوند نیافته است که جان و مال مؤمنین به بهای بهشت از طریق کشتن یا کشته شدن خریداری شود. علی‌رغم این تصریح قرآن که هر سه کتاب مقدس ادیان توحیدی، تورات، انجیل و قرآن از جانب یک خدای واحد فرستاده شده اند و بنابراین می باید منطقاً منعکس کننده ی حقایقی واحد و مشترک در قالب قوانین ابدی و ثابت و تغییر ناپذیر الهی باشند، میان بسیاری از قوانین اعلام شده در این سه کتاب تفاوت‌ها و گاه تناقض‌هایی چنان بنیادی وجود دارد که اگر فرض بر این باشد که همه آنها از یک منبع واحد سرچشمه گرفتند، به ناچار باید نتیجه گرفت که خداوند در فاصله تنها چند قرن چندین بار به صورتی 180 درجه ای تغییر عقیده داده است. در مورد زناشویی حکم تورات این است که چون کسی زنی را به نکاح خود درآورده باشد، هر آنگاه این زن دیگر در نظرش پسند نیاید، طلاق نامه نوشته و به دستش بدهد و او را از خانه خود بیرون کند، و اگر آن زن شوهر دیگری کند و او نیز وی را مکروه بدارد و طلاق نامه نوشته به دستش بدهد و او را از خانه اش بیرون کند، شوهر اول که او را رها کرده بود دیگر مجاز نیست او را دوباره به نکاح خود درآورده است. در همین راستا در قرآن آمده است: زنانی را به نکاح خود درآورید که مورد پسندتان باشند، 2 یا 3 یا 4 زن، سوره نساء آیه 20. و اگر نافرمانی کنند، اول آنها را نصیحت کنید، سپس از همبستری با ایشان دوری گزینید و دست آخر کتکشان بزنید، سوره نساء آیه 34. و چنانچه دلپسندتان نباشند، در امر طلاق آنها نگران مباشید، سوره نساء آیه 19. ولی درست در همین زمینه در انجیل تصریح شده است که آنگاه عیسی فرمود: مرد و زنی که با یکدیگر ازدواج می کنند، دیگر 2 نفر نیستند، بلکه 1 تن واحد هستند. پس آنچه را که خدا به هم پیوسته است، انسان نباید جدا سازد. و پیروانش پرسیدند: پس چرا موسی اجازه داد که مرد با دادن 1 طلاق نامه به زن خود از او جدا شود؟ و عیسی در جواب گفت: اما من به شما میگویم، هر کس زن خود را به علتی بجز زنا طلاق بدهد و با زنی دیگر ازدواج کند، خودش مرتکب زنا شده است. انجیل متی باب 19 بندهای 5-9. و هر زنی نیز که از شوهر خود جدا شود و با مرد دیگر ازدواج کند، مرتکب زنا شده است. انجیل مرقس باب 10 بندهای 11 و 12. در مورد مجازات زنا، تورات مقرر کرده است که اگر زنی به مردی نامزد شود ولی دیگری او را در شهر یافته، با او هم بستر شود، پس هر دوی ایشان را به دروازه شهر ببرند و با سنگ‌ها سنگسار کنند تا بمیرند. سفر تثنیه باب 22 بندهای 23 و 24. و قرآن تصریح می‌کند که زن زناکار و مرد زناکار هر کدام را 100 ضربه شلاق بزنید و هیچ گونه ترحمی به دانان روا مدارید و این مجازات در حضور گروهی از مؤمنان انجام گیرد. سوره نور آیه 2. ولی در همین مورد در انجیل آمده که مردم شهر زنی را که در زنا گرفته شده بود پیش عیسی آوردند و به او گفتند تورات به ما حکم کرده است که چون این زنان سنگسار شوند، تو چه میگویی؟ و عیسی گفت در این صورت شما هم چنین کنید، به شرط اینکه سنگ اول را کسی بر او اندازد که خود زنا نکرده باشد. و آنان تا به آخر یکی یکی بیرون رفتند. انجیل یوحنا باب 8 بند 103. و در جای دیگر انجیل آمده است تو که میگویی زنا مکن، آیا خودت زنا نمی کنی؟ تو میگویی دزدی نباید کرد، آیا خودت دزدی نمی کنی؟ تو که دیگران را تعلیم می دهی، چرا خودت را تعلیم نمی دهی؟ نامه پولس به رومیان باب 2 بندهای 21 و 22. همچنان که در سنت‌های مذهبی یهود، تورات، نوشته شخص موسی بر اساس گفتگوی دو نفری او با خداوند شناخته می شود و همچنان که در سنت‌های مذهبی مسیحیت، انجیل‌های چهارگانه منعکس کننده ی حقایقی هستند که عیسی مسیح از آسمان دریافت داشته است، در جهان اسلام نیز به صورت سنتی قرآن کتابی شناخته می شود که همه آن به صورت وحی بر محمد نازل شده است. با این همه پژوهشگران متعددی که در 2 قرن گذشته مطالب 3 کتاب مقدس توحیدی را از دیدگاه صرفاً علمی و با اتکا به مدارک تاریخی باستان شناسی و زبان شناسی و اسطوره شناسی ارزیابی کرده اند بر این باورند همچنان که تورات تقریباً در همه موارد بازگو کننده اساطیر و متون مذهبی ماقبل توراتی است و همچنان که انجیل در بسیاری از موارد بازگو کننده مطالب تورات است، قرآن نیز در بسیاری موارد بازگو کننده مندرجات تورات و انجیل است، به طوری که حتی این جملات یا اصطلاحات آنها در آن بازگویی شده است. مثلا این آیه سوره اعراف، آنان که آیات ما را تکذیب کنند به بهشت راه نیابند مگر آنکه شتر از چشمه سوزن بگذرد. سوره اعراف آیه 40. بازتابی از این گفته انجیل شمرده اند که به شما میگویم که گذشتن شتر از چشمه سوزن آسانتر از راه یافتن یک ثروتمند به ملکوت خدا است. انجیل متی باب 19 بند 24. یا این آیه سوره آل عمران که خداوند هر که را بخواهد مشمول رحمت خود کند و هر کس را هم که بخواهد به عذاب می کشاند. سوره آل عمران آیه 26. بازتابی از این جمله انجیل است که خود آن نیز از تورات گرفته شده است. زیرا که خداوند به موسی می فرماید بر هر که بخواهم رحمت بیاورم و بر هر کس که بخواهم ذلت بفرستم. رساله پولس رسول به رومیان باب 9 بندهای 15-18. و یا این جمله سوره بقره را که بر دلهایشان پرده افکندیم و بر گوشها و چشمهایشان مهر زدیم، تکراری از این جمله عهد جدید است که اینان چشمهایی دارند که نمی بینند و گوشهایی دارند که نمی شنوند. رساله پولس رسول به رومیان باب 11 بند 8. در قرآن 7 بار از خداوند به صورت آفریننده آسمان نام برده شده است. تقریبا همه محققان بر این نظرند که این فرضیه 7 آسمان از کتاب‌های مختلف تورات، سفر تثنیه باب 10 بند 14 و از کتاب‌های تفسیری وابسته به تورات گرفته شده است. اسطوره توراتی 7 آسمان خود از اسطوره بابلی 7 فلک، عطارد، زهره، مریخ، ماه، مشتری، زحل و خورشید گرفته شده است که اخترشناسی بابلی بر آن بنیاد شده است. متون مربوط به دین ضوابط فلکی در روی الواح متعددی که کاوش‌های باستانشناسی اوایل قرن حاضر در بین النهرین کشف شدند به تفصیل ثبت شده است. درباره آفرینش آدم در قرآن آمده است که آدم را از گلی تیره و نرم آفریدیم و آنگاه روح خود را در بینی او دمیدیم. سوره آل عمران آیه 59. این توصیف قبلا در تورات ثبت شده بود. اسطوره توراتی خلقت حوا از دنده آدم در 5 سوره قرآن مورد تایید قرار گرفته است. سوره نساء آیه 10، سوره انعام آیه 189، سوره روم آیه 21، سوره زمر آیه 6 و سوره شورا آیه 11 و در هر کدام تذکر داده شده است که نسل بشر از نسل آدم و حوا پدید آمدند. بدین ترتیب قرآن نیز همچون تورات همه آدمیان را زنازاده، یعنی حاصل همخوابگی پسران آدم با خواهرانشان و یا با محارم نزدیکانشان، خواهرزاده یا برادرزاده یا عمو خاله می شمارد که همه این نوع همخوابگی ها در هر دو کتاب منع شده اند. در جای دیگر قرآن آمده است که در روز رستاخیز دفتری گشوده را به گردن هر کس می آویزیم و به دو می گوییم این نامه اعمال توست، آن را بخوان تا حساب نیک و بد خیش را بدانی. سوره معراج آیه 13. این گفته تکرار مطالب دیگری از انجیل یوحنا است. و دیدیم که دفترها را گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حیات است و بر مردگان داوری شد به حسب اعمالشان از آنچه در دفترها مکتوب است. مکاشفه یوحنای رسول باب 20 بند 12. در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامله شد به محل دوردستی رفت و در آنجا در زیر درخت خرمایی درد زایمان بر او عارض شد و با خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم. ولی فرزندش از زیر پای او خطاب کرد که غم مخور، زیرا خداوند تو برای چشمه آبی از زمین برآورده است و برای خوراک خود نیز ساقه نخل را تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرود ریزند. سوره مریم آیات 22 تا 25. مضمون این آیه تکرار صحنه‌ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر کنیز و همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا به همراه فرزندش اسماعیل از نزد خود میراند، در بیابان از گرسنگی و تشنگی مینالد و میگوید که کاش مرده بود و گرسنه و تشنه در بیابان نمیماندم، ولی خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون آورد و به دو خوراک میرساند. سفر پیدایش باب 21 بندهای 18 و 19. افسانه دجال و ظهور او در آخر الزمان که مستقیما در قرآن منعکس نشده ولی از همان آغاز در اعتقادات اسلامی جای اساسی داشته است، اقتباس آشکاری از رساله انجیلی پولس است که خود آن نیز اقتباسی از داستان اساطیری پرومته یونانی است که یهودیان در زمان حکومت جانشینان اسکندر در فلسطین با آن آشنا شده بودند. در انجیل در این باره آمده است و در آن وقت پیش از ظهور مسیح در آخر الزمان آن مرد شریر یعنی فرزند شیطان که در انجیل از او به صورت آنتی کریست، کسی که پیش از مسیح می آید، یاد شده است. او ظهور می کند، در معبد خدا می نشیند و چنین می نماید که خدا است تا سرانجام عیسی او را به نفس دهان خود هلاک کند و به تجلی ظهور خیش او را نابود سازد. رساله دوم پولس رسول باب 2 بندهای 3 تا 10. اعتقادات اسلامی این اسطوره را به همین صورت پذیرفته و فقط جای عیسی را به مهدی امام 12 شیعیان داده است و به همین جهت این اسطوره به خصوص در جهان تشیع اهمیت خاص یافته، به طوری که بیش از 10 صفحه بهارالانوار محمد باقر مجلسی جلد 13 به احادیث مختلف مربوط به ظهور دجال و شرح پیروزی های او اختصاص داده شده است. طبق این احادیث دجال در آخر الزمان از محله یهودیه اصفهان که در مسالک استخری از آن به صورت جهودستان نام برده شده است یا از شهری در خراسان ظهور می کند و و اعلام خدایی می کند. ولی پس از 40 روز به دست امام زمان که در پایان غیبت کبرای خود در مکه ظهور می کند کشته می شود. بعضی دیگر از آیات قرآن به صورت مستقیم از متون زرتشتی گرفته شده اند که از آن جمله آنها می توان از آیه های مربوط به ملائک نگاهبان عرش خداوند، آیات مربوط به روز رستاخیز و ترازوی حساب و آیه های مربوط به پل صراط نام برد، به موضوع عرش خداوند و ملائک نگهبان آن برای نخستین بار در تاریخ مذاهب در اوستا اشاره شده است که به موجب آن اهورامزدا در جایگاه آسمانی خود بر تختی زرین جای دارد که 6 امشاسپند و گروه بسیاری از ایزدان یا همان فرشتگان آن را در میان گرفتند. گاتهای 13 بند 9 و وندیداد فصل 19 بندهای 33 و 36. این تصویر بعدها در کتاب توبیای تورات باب 12 بند 15 و کتاب مکاشفه یوحنای رسول در انجیل به صورت 7 فرشته‌ای که در برابر تخت خداوند جای دارند منعکس شده است. در قرآن به نوبه خود آمده است که در آن روز ملائک را گرداگرد عرش خداوند خواهی دید که به تسبیح پروردگار خیش مشغولند، سوره زمر آیه 75. فرشتگانی که عرش خداوند را بر دوش دارند و آنهایی که در پیرامون وی آن را تسبیح میگویند، سوره مؤمنون آیه 7. و چون سوره اسرافیل بدمد، 8 تن از ملائک عرش پروردگار تو را بر دوش خواهند گرفت و به صحرای محشر خواهند آورد، سوره حاقه آیه 17. آیه های مربوط به روز قیامت و سنجش اعمال نیک و بد آدمیان در ترازوی حساب تقریبا کلمه به کلمه با متون زرتشتی در همین زمینه شباهت دارند. در دینکرد سوم فصل 35 209 و 312 تصریح شده است که در روز حساب کارهای نیک و بد کسان توسط ایزدان در ترازوی عدل سنجیده می شود و در این سنجش نه کمترین کم و کاستی به سود و زیان پاکان یا گناهکاران انجام می گیرد و نه میان پادشاهان یا حقیرترین حقیران تفاوتی گذاشته می شود و ترازو به اندازه مویی به ناحق بالا و پایین نمی رود. کتاب مینوی خرد بخش 2 بند 110. در همین زمینه در قرآن آمده است که در آن روز حساب کارهای نیک و بد کسان در ترازو سنجیده می شود و به اندازه دانه خردلی به حق هیچ کس تجاوزی صورت نمی گیرد، سوره انبیا آیه 47. آیات مربوط به پل صراط اقتباس آشکاری از چینوت پل اوستایی هستند که در هیچ کتاب مذهبی دیگری از آن سخن نرفته است. از این پل که ارواح بهشتی و دوزخی از روی آن به منزلگاه جاودان خود می روند در گاتهای 46 و 51 و وندیداد فصل 19 به تفصیل یاد شده است. مضمون برخی دیگر از این آیه ها از متون مانوی گرفته شده است، مانند آیه ای از سوره احزاب که در آن محمد خاتم النبیین نامیده شده است. محمد پدر هیچ یک از فرزندان شما نیست، ولی پیامبر خدا و خاتم النبیین است، سوره احزاب آیه 40. این عنوان عنوانی است که در قرن 3 میلادی یعنی 4 قرن پیش از اسلام به مانی داده شده بود و بعد از آن جز در قرآن به کس دیگری داده نشده است. همچنین آیه ای از سوره نساء که در آن مرگ عیسی در بالای صلیب انکار شده است، از نظر تقریبا همه پژوهشگران از اعتقادات مانویان گرفته شده است. آنهایی که گفتند ما عیسی مسیح فرزند مریم و پیامبر خدا را کشتیم دروغ گفتند، زیرا که عیسی به صلیب کشیده نشده و کشته نشد و تنها به نظر آنان چنین رسید. آنهایی که جز این میپندارند در اشتباهند و ادعایی میکنند که بر درستی آن واقف نیستند و تنها از پنداری واهی پیروی میکنند. آنان بیگمان عیسی را نکشتند، بلکه خداوند که بر همه کاری توانا است او را به سوی خیش بالا برد. سوره نساء آیه 157. چنان که قبلا گفته شد، این تأکید مستقیما از گفته مانی آمده است که عیسی در جوهر یزدانی خود وجودی غیر مادی بود که نمی توانست به صلیب کشیده شود و آنکه به بالای صلیب رفت قالب مادی غیر اصیل او بود. این برداشت مانوی که از اعتقادات اصولی آیین مانی به شمار می آید و با برداشت رسمی کلیسای کاتولیک در این باره متناقض است، از همان آغاز از طرف کلیسای مسیحیت نوعی کفر تلقی شد و بعدها نیز در محاکمات سرکوبگرانه علیه مانویان به عنوان یکی از جرائم کبیره آنان مورد بهره برداری قرار گرفت. در قرآن جمعاً از 30 پیامبر من جمله 5 پیامبر اولوالعزم نام برده شده که 23 نفر از آنها پیامبران توراتند و 3 نفر پیامبران انجیل، عیسی، یحیی و زکریا و 4 نفر پیامبران عرب، محمد، هود، صالح و شعیب. ولی از 16 پیامبر یهودی دیگر که در تورات نام برده شده اند من جمله پیامبران مهمی مانند اشعیا، حزقیال، یرمیا و دانیال در قرآن ذکری به میان نیامده است. در عوض از پیامبری به نام ادریس به صورت پیامبری صدیق که خداوند بدون مقامی بلند عطا فرموده در سوره مریم آیه 56 و سوره انبیا آیه 85 سخن رفته که در هیچ کتاب آسمانی و زمینی دیگر نامی از او برده نشده است. همانطور که نام یهوه خدای اسرائیل علارغم تصریح تورات که این خود خداوند بود که برای نخستین بار خود را در کوه سینا خود را بدین نام به موسی معرفی کرد، ریشه عبری ندارد و از طرف خود یهودیان نیز وضع نشده است. نام الله نیز سابقه ممتد ماقبل اسلامی دارد و ریشه صرفاً عربی ندارد. در ویدیوهای قبلی گفته شد که یهوه نام خدای محلی قوم مدین در باریکه شمالی دریای سرخ و جنوب سینا بود که یهودیان آن را از این بادیه نشینان گرفتند و به صورت خدای خاص قوم یهود درآوردند و بعداً نویسندگان تورات سابقه ارتباط او را با یهود تا دوران فرضی ابراهیم یعنی حدود 1000 سال پیش از دوران خروج یهودیان از مصر عقب بردند. مقر این خدا کوه حوریب بوده و این همان کوهی است که در تورات کوه خداوند نامیده شده است. سفر خروج باب 3 بند 1 و یهوه به موسی میگوید که چون تو و بنی اسرائیل از مصر بیرون روید مرا بر این کوه عبادت خواهید کرد. سفر خروج باب 3 بند 14. کلمه یهوه که در زبان قدیمی عبری به معنی من هستم یا من آنم که هستم معنی می دهد. در خط بدون اعراب عبری یهو نوشته می شود و برخی از زبانشناسان معتقدند که اصطلاح عربی و اسلامی یاهو شکل تغییر یافته ای از آن است.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهندشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، با عمامه و بی عمامه، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیرهی و حداد قاتل، در جمع به اضافه آشغالهای دیگر حکومت آخوندی برای اجرای اسلام ناو محمدی کمر بستن. اینها فرستادگانی هستند از طرف الله، از عرش کبریا، برای دایر کردن خانه‌های عفاف. راجب خانه های افاف که حرف میزنم که از بچه محلا زنگ زده بود میگفتش که آقا همه را توضیح دادی جز اینکه زال محمدا سردار پاسدار شدن. گفتم شما تو ایرانی بهتر میبینی، من نمیبینمشون از اینجا. من فقط میدونم که بچه یه دونه شیر خونه دار الان شهردار تهرونه. رضا قالیباف رو همه میشناسن تو ایران. به هر تقدیر اینها فرستادگانی هستند که الان خبر رسیده که دیگه یواش یواش به چین هم دارن دختر صادر میکنن، چون چین اونجا دختر نواب کمه و یکی از خبرگزاری های خود حکومتی نوشته بود که تجاری که میرن چین و میان ناراحتن که اونجا میبینن دوشیزگان ایرانی، دختران ایرانی به شغل شریف صیغه کار میکنن. صیغه را هم آخونده آزاد کردن چون خودشون صادر میکنن، حق حسابش خودشون میگیرن. اینها نمایندگان امام زمان هستند از ته چاه جمکران با مهر و امضای روزانه معتبر. قبل از هر چیز دوستان عزیز من بگم یه مقداری این اپیدمی که همه امریکا رو گرفته یخی من هم گرفته و اگر در طول برنامه سرفه حادث شد منو میبخشید. نخست به مناسبت پایان دهه زجر امسال خوشبختانه ایرانیان بدون اینکه فریاد برارن که ما شاهی هستیم یا مصدقی هستیم یا جمهوری هستیم یا چپیم یا راستیم یا هرچی، همه با هم گفتن کسانی که با جمهوری اسلامی که در اصل اسمش حکومت دینی هست، حکومت آخوندی هست، مخالف هستند، روز یک شنبه در لس آنجلس در جلوی فدرال بیلدینگ جمع بشن. کار بسیار بسیار خوبیه. تبلیغات زیادی هم رسانه ها دارن روش میکنن. بیایید یک بار به نام ایرانی، اگر واقعا فکر میکنید حکومتی که در ایران الان هست مطابق میلتون نیست، اعتراضتون رو به مردم دیگه نشون بدید. کسانی هم که میرن ایران میان گرفتاری دارن خیلی راحت یه پاکت میتونن سرشون بذارن، اثر بهتری هم میذاره. فقط دوتا چشم بیرون میذارن و میان، کسی هم پیداتون نمیکنه. اگرم بی تفاوتید که باز خودتون میدونید، ولی به اعتقاد من این وظیفه هر ایرانی است که از اون حکومت دل خونی داره و دل خوشی نداره. نه مثلا اونایی که دنبال هنوز گوشت حلال میگردن و هنوز خودشون و پولاشون اومدن، شوهرش و مثلا پسرش و اینا هنوز اونورن، اونا البته نمیتونن بیان. ولی کسانی که فکر میکنن به ایرانی ها ظلم میشه، کسانی که فکر میکنن به ایرانی ها اجحاف میشه، من اعتقاد دارم که وظیفه است دین هر ایرانیه بره اونجا حداقل این تعداد جمعیت معترض رو نه داد بزنه نه فریاد بزنه، نه زنده باد بگه نه مرده باد بگه، نه عکس ببره، بره قاطی جمعیت. همین برنامه در واشنگتن دی سی هستش، برید اونجا. همین برنامه در لندن هست، همین برنامه در پاریس، در مونیخ، در هامبورگ تا اونجاها که من خبر دارم، در استکهلم. برید و خودتون رو نشون بدید، بگید ما زنده ایم و با این حکومت گرفتاری داریم. اگر دارید، اگرم ندارید که اصلا توصیه بی خودی من میکنم. چون پای در دل هر کسی که میشینی میگه که مثل همون توی ایران که همش فوش میدن، ولی وقتی که تظاهرات میشه بانوان رو تنها میذارن، کارگران رو تنها میذارن. میدونید گرفتاری اینه که ما همش این خرافات امام زمانی تو مغزمون رفته، نشستیم که دستی از غیب برون آید و کاری بکند. غیبی وجود نداره. گفتند پیغمبری آمده است، گفتم دهان دارد، گفتند دارد، گفتم برای خوردن آمده است. غیبی وجود نداره. شما میخواید قبولش کنید، قبولش کنید، من چیزی ندارم. هر گفتم من هیچ چیزی رو نمیگم، اینی که من میگم درسته. همین الان راجع به تظاهرات که دارم میگم فریاد نمیکنم اگه نیاید بیخیرتید، اگه نیاید نمیکنید، نه. اگر فکر میکنید با اون حکومتی که در اونجا داره آدم میکشه، دست و پا اره میکنه، 1,000,000 زندانی داره، سری سری آدم میکشه، البته اینا از ترسشه، خود انتری نژاد با همه خریتش چند روز پیش گفتش که اگر کسی به بن‌بست برسه دست به هفتتیر میکنه. اون منظورش کشور امریکا بود، ولی کوره، خودش رو نمیبینه، چون بازیچه علی شیرهیه، نخو میکشن از این ور میره از اون ور میره، این همین علی برجه هم کار میکنه. به هر تقدیر اگر فکر میکنید بهانه نیارید ما میریم ایران، پسر عمه من در ایران، من فلان کار است، اینا یه پاکت همین مقبایی سرتون بکشید، پاکت های هستش مال خرید، چشمتون رو باز بذارید برید اونجا، هیچ کسی هم پیداتون نمیکنه. اگه آدم بخواد کاری رو بکنه میتونه بکنه، اما اگر بهانه دیگه ای دارید نمیخواید برید، خود دانید. این دیگه نه به شاه مربوطه، نه به توده ای مربوطه، نه به مصدق مربوطه، به ایرانی مربوطه، حتی به مذهبی مربوط نیست. شیعه هستی برو، سنی هستی برو، آسوری هستی، ارمنی هستی، بهایی هستی، بهایی ها قاطی سیاست نمیشه، بهایی ها رو ببخشید، بهایی ها کنا، ولی یهودی ها خوب میان. هر وقت اونجا تظاهرات بوده من زیاد یهودی دیدم. مسیحی ها میان، چه ارمنی چه آسوری، اونایی که خون ایرانی تو رکاشونه، اونایی که دلشون برای وطنشون تنگ شده. هر کجای دنیا هستی تو شهرتون یه تظاهراتی هست، امسال تظاهرات خیلی گسترده است، بدون نام، خوشبختانه، چون همیشه جمهوری اسلامی مردم رو سر نام با هم دعوا مینداخت. امسال مخالفین جمهوری اسلامی با هم جمع شدن این دعوت‌ها رو کردن و من با حال مریضی میرم، چون یه وظیفه است. انسان وقتی زنده است باید نشون بده زنده است. مرحله دومی که خواستم باهاش صحبت بکنم راجع بهش انتخابات امریکاست. ببینید دوستان عزیز، سوال میکنید که نمیدونم هیلاری بهتره یا اوباما بهتره یا مکن بهتره یا سیاست وزارت امور خارجه امریکا رو رئیس جمهور امریکا تعیین نمی کنه. اینجا رئیس جمهور مثل خامنه ای نیست هر کاری دلش بخواد بکنه. هر کاری بخواد بکنه دو تا مجلس باید اجازه بدن. خودسرانه کاری نمیتونه بکنه. مگر یک مرتبه مثلا کشور امریکا مورد حمله قرار بگیره، اون وقت رئیس جمهور مجاز اجازه دفاع بده، فرمان دفاع بده. تازه اونم میره با چیزا، با سران سنا و با مجلس مشورت میکنه. اینجوری نیستش که فرض کنید اوباما بیاد اینجوری میشه، هیلاری بیاد اونجوری میشه، مکین بیاد اینجوری میشه. هیچ حساب و کتابی نداره. اینا رو خط مشی در وزارت امور خارجه، وزیر امور خارجه میاد و میره. شما این کندلیزا رایس رو هیچ وقت تو وزارت امور خارجه پیداش نمی کنید، همش تو هواپیماست و تو مسافرت. اون آدم هایی که سالهای سال تو وزارت امور خارجه هستند و من و شما اسمشون رو نمی دونیم، اونا تصمیمات راجب خارج از کشور ایران، کشور آمریکا رو می گیرن. انگلیس هم همینجوره. انگلیس هم بکبنچرها تصمیم می گیرن. فرانسه هم حتما یه گروهی هستن اونا تصمیم می گیرن. مسئله این نیست اون یه نفری که انتخاب میکنن، اون آلت فعل مؤثر هست. تنها یه کار میتونه بکنه، بهش بگن فرض کن به ایران حمله کن، بگه نمیکنم، وتو میکنم. اونم میره به مجلس، اگه دوباره دستور بیاد مجبوره بکنه. یه حق وتو داره فقط. و دیروزم روز داغ انتخابات امریکا بود که سیستم اینجا یه جوره که در حزب دموکرات یه عده‌ای با هم دیگه می‌جنگن تا یکیشون میاد بالا. الان امسال دو تاشون اومدن بالا. اگر اینا شاخ به شاخ بیان بالا، یه کمیته تشکیل میشه. اینا باید 2025 پوینت بیارن از اون کنوانسیونا، کنونشن بهش میگن. ببخشید. امیدوارم که این سرفه بذاره ما امروز این برنامه رو تموم کنیم. و بعد اون شخص با حزب مقابل از دو سه ماه دیگه شروع میکنن با هم دیگه کلنجار رفتن تا 4 نوامبر که روز انتخابات، که مردم امریکا یکی از این دو نفر رو انتخاب میکنن. پس بنابراین نه زوغ زده بشیم نه چیز دیگه. اتفاقیست که خواهد افتاد و یکی از اینا به کاخ سفید میره. الان بین مکین از جمهوری خواه و اوباما و هیلاری کلینتون. اگر کشور امریکا آمادگی داشته باشه یک آمریکایی افریقایی نژاد رو انتخاب بکنه به رئیس جمهوری، ممکنه آقای اوباما بره. اگه کشور امریکا آمادگی داشته باشه که یک زن برای اولین بار رئیس جمهور باشه، ممکنه خانم هیلاری کلینتون بره. و الا از حزب جمهوری خواه مکین میره. یکی از این سه نفره به هر تقدیر. الان هی دایره تنگتر میشه. و راجع به انتخابات ایران که میپرسید، یه مطلبی از ایران پرس نیوز براتون در آوردم. تیترش اینه: قانون اساسی ما به گونه ایست که اگر مردم نمایندگی را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب می کنند، مشروعیت آنها باید با تأیید ولایت فقیه باشد. یعنی مردم غلط می کنند. اگر مردم یه چیزی رو انتخاب کردن ولی یه فقیه گفت این مشروعیت نداره، نداره، کارش هم نمیشه کرد. در خبرگزاری اسنا میخونیم یک قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات با بیان اینکه اولین اقدام برای مشروعیت کاندیدا تأیید شورای نگهبان است تا معلوم شود آن کاندیدا حق ورود دارد اظهار کرد تأیید انتخابات هم با شورای نگهبان است که آن هم مستقیم و غیر مستقیم از طرف مقام ولایت وقی است. شاهرخی قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات در نشست جمعی از اصولگرایان با بیان اینکه ولی وقی جانشین ولی امری است که در قرآن به آن اشاره شده، ما ندیدیم تو قرآن کجا بهش اشاره شده، ولی خب میگه، گفت ولی وقی واسطه بین ما و امام زمان عج و برابر معیارهایی است که او تعیین فرموده است. امام زمان عج رو که کسی نمیبینه، تو اون چاه هم که نمیذارن کسی بره اون پایین ببینه چه خبره. ولی وقی با امام زمان عج در ارتباطه، هرچی هم میگه، میگه من نگفتم، امام زمان عج گفت. پس بنابراین شماها باید بگین با، چون امام زمان عج گفته. در دین اسلام مسئله همه چیز زوریه. لغت قل که در اول خیلی سوره های قرآن اومده فعل امره. قل یعنی بگو. یه کسی باید صاحب من باشه، صاحب تو باشه که بهت بگه بگو. حق فکر کردن نداری، باید بگی قولو اشهد ان لا اله الا الله تفلحو. بگو الله، من شهادت میدم، خودم دیدم با چشام. شهادت میدم که الله یه دونه است، غیر از الله هم الله دیگه وجود نداره. بعد اگر اینا رو بگم رستگار میشم. در دین اسلام، در دین ابراهیمی، شیطان مخلوق الله، شیطان زیر دست الله و الله خدمت میکنه، و الله عبادت میکنه، نوکر الله، و الله سجده میکنه. سالیان سال، قرنها، از اول دنیا، از اول لوح محفوظ، اسمایی که برامون گفتن همه رو یادمون باشه. یه روزی شیطان سر عقل میاد، خردشو به کار میبره، میگه چرا من باید این مجسمه ای رو که تو اومدی ساختی بهش سجده کنم؟ تنها سوال شیطان همین بوده، چرا؟ من خودم فکر میکنم از این مجسمه خاکی برترم. شیطان فقط همینو گفت. بعد با خدا یک به دو شد. خب حالا اگه خدا واقعا اربابه، باید پوتش کنه بره محو بشه دیگه. ولی اینجا دیگه خدا ارباب شیطان نیست، اینجا میاد همقدر شیطان میشه، میگه یکی تو یکی من، بشینیم با هم بحث کنیم. میگه خب بحث کنیم، این من بهش سجده نمی کنم، این آدم بدی میشه، اینه اینه. خدا میگه نه، تو نمیدونی آدم خوب میشه. میگه خب شرط ببندین آدم هایی که از این به دنیا میان، چون شیطان میدونسته که بعدش الله اینه میخوابونه یه حوا بغلش در میاره، اینا رو همه رو میدونسته، یعنی شیطان قد خدا میدونسته. یه دونه حوا بغلش در میاره و بعدم اینا میان و خودشون تو هم دیگه یه کارایی میکنن و اینا، خلاصه من تو به وجود میاییم. اون زمان که معلوم نیست چند هزار سال پیش بوده یا چند میلیون سال پیش بوده، شیطون با خدا شرط بسته که بیاد منو گمراه کنه. یا آقای از من پرسید خرد یعنی چی؟ ایمیل فرستاده بود، جوانی بود فکر میکنم. عزیز من، خرد همینه که وقتی اینو بهت میگن یعنی چی؟ چند هزار سال پیش الله با شیطون شرط میبنده که امروز بیاد من اذیت کنه، یه نفر بذاره تو چاه، بذاره امام زمان عج، یه نفر بذاره بیرون، بذاره علی شیره‌ای، این دوتا با هم ارتباط داشته باشن. اگه با خردت این برات قابل قبوله، من گرفتاری باهات ندارم. معنی خرد رو خواستی، معنی خرد عقل نیست، عقل و کبوترم داره، عقل و گوسفندم داره. گوسفنده وقتی اینه گرگ میاد در میره، سگه وقتی چوبو بر میداری فرار میکنه، برای اینکه عقل داره. سوادم نیست. تو میتونی سواد نداشته باشی اما خرد داشته باشی. ترجمهش وزدم نمیشه، ولی وزدم هم هست. سوالی که کردی، حالا این قصه‌ای که من راجع به شیطون و الله گفتم، از خودم هم در نیاوردم، تو تورات هست، انجیل نوشته چهار نفر انسانه، الله نفرستاده، پدر آسمانی هم نفرستاده، چهار نفر انسان و پولس یه چیزهایی می نویسن، میگن اینا رو ما یادمونه که پسر آسمانی از قول پدر آسمانی گفت. انجیل اینه، انجیل ها. ولی قرآن کاری به این کارا نداره، میگه اینا مستقیم از طرف الله که در لوح محفوظ در قدیم ندیما نوشته شده بوده، تیکه تیکه هر جا من هر چی لازم دارم، الله اون تیکه رو میده دست جبرئیل، جبرئیل شیرجه میاد رو زمین، میرش دست من، منم که سواد ندارم بخونم، برای من میگه من حفظ میشم، منم به یکی دیگه میگم اون حفظ میشه. حالا تو باید این رو به عنوان قانون قبول کنی. اگه زمان محمد به یکی میگفتی بوق زدن ممنوعه، میگو بوق زدن چیه؟ میدونی چرا؟ برای اینکه بوق زدن موقعی ممنوع شد که ضررش رو دیدن دم بیمارستان که بوق بزنن، بیمارا رو اذیت میکنه، بعد قانون براش گذاشتن. پس بنابراین قانون امروز من رو نه لوح محفوظ میتونه بنویسه، نه 1400 سال پیش محمد ابن عبدالله میتونه بنویسه. میتونه به من بگه به خدای یگانه ایمان داشته باش، چاش. میتونه به من بگه نمازتو بخون، چاش. نمیتونه بگه من حکومت میکنم، اگه تو نماز نخونی گردنتو میزنم. یه جوونی را الان برای اینکه بار سوم مشروب خورده میخوان اعدامش کنن. این وحشیگریه. حالا اگر اسلام، اسلام وحشیه، اگر آخوندان، آخوندا وحشیان. در قرآن میگه اسم یادم رفته الان، نه خمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فچتنه بو حکم قتل براش نیمده ولی آخون میگه اون یارو هم که مقلده مقلد میدونی یعنی چی؟ مقلد یعنی کسی که یه نفر دیگه تقلید میکنه تقلید میدونین یعنی چی؟ یعنی من یه نفر بذارم جلوم دستم بذارم اینجا بگم تقلید منه درار اونم باید دستشو بذاره اینجا بدون اینکه بخوام به مقلدین توهین بکنم اون زمانهایی که ما بچه بودیم یه دایه زنگی و یه دنبک و یه دونه کمونچه با یه دونه انتر می آوردن توی خونه ها اینجاهایی که ختم سرون بود بچه به دنیا آمده بود تازه عروسی کرده بودن اینا می آمدن می زدن یه دو ساعتی می زدن و پنج زار می گرفتن می رفتن یکی از کارهایی که با این می کردن دنبکیه رفیق انتره بود بهش میگفت جا دوست کجاست زبون که نداشت دستش میذاره تو سرش میگفت جا دشمن کجاست دستش میذاره تو باسنش ما میخندیدیم بعدها فهمیدیم اینو تربیت کرده که وقتی این کارا رو میکنه یه نورم تخمهی یه نقلی چیزی بهش میداد که این کار رو میکرد که اون نقله رو میگرفت حالا تو میدی تقلید یه آدمی رو که نمیدونی چقدر میفهمه چقدر نمیفهمه اسمشو گذاشتن آیت الله یا حجت الاسلام یه چند متر پارچه دور سرش بسته یه عمامه انداخته یه تپم ریش گذاشته میدونین که ریش از نظر اندازه سه رقمه مثلا ریش رفسنجانی اندکه ریش این یارو مردی که علی شیره ای انبوهه بعضی همون وسط ریش اندازه دارن سه نوع ریشه اونایی که مرجع تقلید میشن معمولا ریشاشون انبوهه و تو باید بری اونجا او به تو بگه که وقتی رفتی توالت چجوری خودتو تمیز کنی آب کرو باید بچشی اگه بوی شاش نداد تمیزه این قانونیست که باهاش دارن حکومت میکنن حالا دوست عزیزی که راجع به خرد پرسیدی امیدوارم خرد برات توجیه شده باشه و الا فرمول رو همه یاد میگیرن یه جراح ممکنه بهترین جراح باشه ولی خرد میدونی کی سراغش میاد اون لحظه جراحی که باید خودش تصمیم بگیره دیگه از فرمول نباید استفاده بکنه بقیه کارا رو فرموله یاد گرفته انجام میده اما این لحظاتی هست تو جراحی که باید خودت تصمیم بگیری مرگ و زندگی اونجاست خرد به سراغش میاد اگر نداشته باشه مریض چو میکشه این آقا یعنی شاهرخی قاضی دادگاه میگه ولایت فقیه را مبنای تشکیل حکومت اسلامی است و همچنین افزود در هر مقام و منصبی که قرار میگیریم باید مجوز شرعی آن را از ولایت فقیه بگیریم و بر اساس اعتقادات خودمان یا منصوب ولی فقیه باشیم یا اینکه از طرف شخص منصوب شده توسط ولی فقیه یا واسطه با یبا و یا با واسطه که با ما داده شده، وگرنه حکومت حکومت طاغوت خواهد بود. این جواب انتخابات رو دارم به شما میدم که شما که میخواین برین انتخابات شرکت بکنین. این بابا قاضی دادگاه عالی انتظامی.

آنه، میزان منم. منم که تصمیم میگیرم کی کجا بره چجوری بشه. شاهرخی با بیان اینکه تمام امورات مستقیم و یا غیر مستقیم زیر نظر ولی بقی هست تصریح کرد. اگر میگوییم جمهوری اسلامی، جمهوریت آن به خاطر آرای مردم است. این حرف آخوندیه. آرای مردم به چه درد میخوره؟ سرازیرش کنن تو چاه؟

و اسلامیت آن نیز به این دلیل است که امور باید با موافقت ولی وقیه باشد. مردم برن رأیشون رو بدن، بعد ولی وقیه میگه کی بیاد کی بره. امیدوارم جواب انتخاباتتون رو داده باشه. این قاضی دادگاه عالی انتظامی قضات افزود قانون اساسی ما به گونه ایست. آخه کدوم قانون؟ وقتی قرآن هست یه قانون چیه؟ قرآن و حدیث و سنت، این میشه قانون حکومت آخوندی. قانون اساسی ما به گونه ایست، اگر مردم نمایندگانی را انتخاب میکنند و آنها در مجلس به کار قانون گذاری میپردازند، مشروعیت آنها با تأیید ولی وقیه هست. اولا مردم بیجا میکنن کسی رو انتخاب کنن، اول ولی وقیه باید بگه چی انتخاب کنین، بعد مردم برن به اون رأی بدن. حالا چه بدن چه ندن فرقی مگه میکنه؟ ولی وقیه گفته این باید بره تو استبل، اونم میره تو استبل. شاهرخی با بیان اینکه در دیدگاه ما حکومت از آن خدا، رسول خدا، اونا رو که ما نمیبینیم، خدا رو که هیچ وقت هیچ که نهیده، رسول خدا 1400 سال پیش از دنیا رفت، جانشین رسول خدا. یه روزی خلفا رو میخوندم، دوستان دلشون درد اومده بود، آقا چقدر خلیفه میخونی؟ جانشینان رسول خدا رو میخوندم. آقا داره میگه حکومت ما از آن خدا، رسول خدا، جانشین رسول خدا و جانشینان جانشین رسول خداست. چی رو میخوای بری رأی بدی؟ اصلا به من مربوط نیست، برو بده. چون سوال کردی دارم جواب میدم. درباره انتخابات مجلس هشتم گفت بسیاری از افراد خودشان میدانند که واجد شرایط نیستند. اصلا واسه چی میان جلو؟ اونا خودشون میدونن اگه بیان ولی یه بقیه میگه برو، نم قاضیه اجرا میکنه. معیارهای نظام و شورای نگهبان را هم میدانن و با نظام مشکل دارن، اما بازم ثبت نام میکنن که شاید آمار رد صلاحیت ها را بالا برن. حالا یه چیزم طلب یارو چیزه شد فلانه، میگه اصلا بی خودی میان اینا ثبت نام میکنن، اونا میان که رد صلاحیت ها رو تعدادشو بالا ببرن و فرصت ها را برای دشمنان انقلاب فراهم کنن. خاک بر سر این انقلابتون که بعد 30 سال هنوز دشمن داره، خاک بر سر انقلابتون و خوراکی برای دشمنان نظام. همه دنیا دشمن 4 تا عاشق پشم دین ریشوی مفعول بدبخت شدن. پول نفت ازشون بگیریم ببینیم اینا چی کارن. فقط برای دزدی اومدن. اسلام، به اسلام چی کار داره؟ اصلا تو مگه مسلمونی؟ تو شیعی؟ تو مسلمون نیستی که. کدوم اسلام؟ کجای قرآن نوشته علی، محمد، علی، فاطمه، حسن، حسین، تقی، نقی، جعفر صادق، امام محمد باقر؟ کجای این قرآن نوشته؟

0: 어려움에 있어. 바벨로 야트. 저 배구양자는 저 어디 니스 나크라고 하스. 파카디아 혼디케. 헤자르 بار مورد تجاوز قرار گرفته به این پررویی میتونه حرف بزنه. اینا دارن آمار هزار باری دارن، هر کدوم از فیزیا میان بیرون و ازشون درسته. وی با ذکر این پرسشی کسانی آمدن در حاکمیت و شعار خروج از حاکمیت را دادن، با چه روی باز هم ثبت نام میکنند، افزود شورای نگهبان باید این امور را بررسی کند. اینطور نباشد که عده‌ای از رد صلاحیت شده ها به خاطر توصیه های بیجا با قهرمانی برگردند. انتخابات ایران، از خودم چیزی نگفتم، همه رو مال خودتون خوندم. امیدوارم جواب اون دوستی که راجع به خرد سوال کرده بود داده باشم و یکی از دوستان راجع به این فر و هر صحبت کرده. این یه مقداری طولانی میشه صحبت کردنش. این فر و هر سمبول ایرانیته. فردا مفصل براتون راجع بهش صحبت میکنم که فر و هر چیه و اصولا چرا من فر و هر به گردنم میندازم. من نه زرتشتیم، نه مسلمانم، نه یهودیم، نه مسیحیم. من دینم دین انسانیته. با این فرمولا کاری ندارم. در زرتشتی گری انسانیت هست، در اسلام هم انسانیت هست، در یهودیت هم هست، در عیسویت هم هست، ولی چیزهای دیگه هم هست. من دنبال حرف مولانام که گفت ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خسان بگذاشتیم. حرفای خوب هر جا نوشته قبولش کن به صلاحته. پند عاقل به گوش جان بشنو، ورنوشته است پند بر دیوار. 10 دقیقه وقت دارم، امیدوارم که بتونم جواب دوست عزیزی که به خصوص از کرج، چندین نفر از چند جا تلفن کردن، مسئله شاهنامه رو اولا سپاسگزارم، خوب دارید جواب میدید و فردا به شما میگم که پس فردا شاهنامه خونی هست و 99% هست. این رفیق گفته بود که آقای فاضلی، این چیزی که شما صحبت میکنی ما گیج شدیم. مگه من دیروز تو حرفام نگفتم حرفایی که من دارم میزنم نمیخوام خدای کسی را ازش بگیرم، حق ندارم این کار رو بکنم، چون بی خدایی گیجی میاره، بی دینی گیجی نمیاره. دین اومده تو رو وصلت کنه به یه چیزی که یه جایی هست، قدرتش زیاده، تو نمیبینیش، تو مغزت میتونی مجسم بکنی، وقتی دندون درد میگیره بگی آی خدا جونم. دینو زیاد لازم نداری. تو اگه نماز نخونی چیزی رو گم نمی کنی. اما اگه خدا رو گم کنی راست میگی، گیج میشی. اما نوردبون پله پله، تو هیچ وقت بی خدا نمیشی. خدا اندازه هاش فرق میکنه برات. این مسئله خیلی ساده برات بزنم. شما یک کوهیست، همه از این کوه دارن میرن بالا، شما پایین کوهی. وقتی برمیگردی دوره براتو نگاه میکنی، به همین اندازه از اینجا که هستی میبینی. افق دیدت محدود به این نقطه‌ای که وایسادی. هر قدمی که بر میداری از این کوه بری بالا، افق دیدت وسیع‌تر میشه. هر 10 قدمی که میری بر میگردی پشت سرت نگاه میکنی، یه نگاه به سر کوه میکنی. هیچ فرقی نمیکنه جات کجاست، میبینی از چقدر آدم ها جلویی. من دارم تا برم اونجا برسم به اون نفر اولی چقدر راهه. روحیت اثر میکنه، ممکنه وا بدی، ممکنه ول کنی قضیه رو، بگی من نمیخوام برم سر قله. برم سر قله که چی بشه؟ اما باز 2 قدم میری بالاتر، برمیگردی نگاه میکنی، میبینی اون قدی که تالا میدیدی یه خود بیشتر میبینی. هر چقدر ارتفاع زیاد میشه افق دیدت زیاد میشه. فکر کن در کوههای پسقلعه یا کوههای شمال تهران داری این کار رو میکنی. اولش که میری بالا دربند رو میبینی، یه خود میری بالاتر ترجیش هم میبینی، بعد جادرم میبینی، اون سر کوه که میرسی تا کعریزک رو میبینی. اونا همش بودش، ولی شما این پایین که بودی نمیدیدی. زحمت کشیدی، تیکه تیکه تیکه اومدی بالا و حالا به قله رسیدی و نگاه میکنی ببینی تا چشم کار میکنه. شهر تهران زیر پاته، شابدالعظیم زیر پاته، نمیدونم بهشت زهرا رو داری، تا کوهای علی آباد رو داری میبینی. بسیاری داره چقدر از این کوه رفتی بالا. برمیگردی اونور میبینی ای بابا این قله که تازه اومدی یه قله دیگه جلوته. خیلی همون جبایی میسن، همون جه میشینه میگه من بستمه، من تا همین قد که میبینم برام کافیه، من به اون چیزی که میخواستم رسیدم. یکی دیگه میگه نه برم بالاتر ببینم چه خبره، برم اونجا ببینم چی میگم، برم اون بره کوه ببینم چه خبره. من این همه راه رو اومدم، این بره کوه رو دیدم، باید برم سر اون قله بالایی اون بره کوه هم ببینم. ببین رفیق عزیزم، این گیجی که داری اول راهه، هیچ ازش هم نترس. به هر صورت آدم تو هر راهی قدم بذاره یه مشکلاتی هم داره، ولی آخر سر اون چیزهایی که به دستت میاد، اون قدرتی که تو خودت حس میکنی، اون قدرتی که به مرگ میگی آقا جون من الان راضی نیستم بمیرم، برو یه سال دیگه برگرد، قدرتی که دنیا رو داغون بکنن، سفت محکم میشینی حرفتو میزنی. بی خودی به دست نمیاد. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها میکند خار مغیلان، غم مخور. اول کاره، شروع کاره. یه مرتبه پشت پا به همه چیز نمیشه زد. برای این بود که دیروز من بحث میکردم، میگفتم که انکار خدا ثابت کردنش همونقدر سخته که اثبات خدا. یه دونه از این آدمایی که فکر میکنه مثلا میفهمه، چون از این آدم ها من زیاد دارم تلفن میکنن، آقا بگو ببینم اون مخی که تو میگی خرد توش باشه اونو کی گذاشته اونجا؟ جوابش مثل خودت، همون که خرچ و سونه رو خلق کرده. اگه خرچ و سونه به درد چیزی میخوره، مخ تو هم به درد چیزی میخوره. همون که عقرب رو خلق کرده، همون که پشه رو خلق کرده تو رو نیش بزنه، آزار داشته. ببین حرف دریوری زدن خیلی راحته، فهمیدن سخته. این رفیق من تو کرج گیج گیجی میخوره، داره میفهمه، شروع کرده به فهمیدن. من وقتی اون کارگر خوزستانی به هم زنگ میزنه اونجور محکم و قرص صحبت میکنه، کیف میکنم. من افتخارم این نیست دانشجو رو راهنمایی بکنم، دانشجو خودش راهشو پیدا میکنه، از منم جلوتره. من زبونم زبون دانشجویی نیست. اگر شما حرف منو میشنید میشنوید، ازتون سپاسگزارم، ولی زبون من، لغاتی رو که مصرف میکنم، حرکاتی رو که ارائه میدم، نمال دانشجو، نمال استاد دانشگاه. اما سعی میکنم حرفی که میزنم قابل فهم عموم باشه. 1400 سال خرافه تو مغز ما کردن، 1400 سال به ما گفتن آب نریز میریزه رو جن، 1400 سال پسر عمو و پسر خاله و پسر دایی من جن میبینه، من نمیبینم. 1400 سال روح میاد اما من نمیبینمش، همسایه‌مون میبینتش. کدوم یکیتون جن دیدین؟ همه شنیدین. تو قرآنم نوشته من باور نمی کنم، چیزی که وجود نداره من باور نمی کنم. و معنی جن این نیستش که آخونده واسه ما تعریف کردن. جن آدمایی بودن که شبا پشت این پستی بلندی های صحرا قایم می شدن، کاروان می اومد حمله می کردن به این بینام، گفتن یعنی ناشناخته. جنین یعنی چی؟ یعنی طفلی که وجود داره ولی نمی دونیم چیه. این زندگی رو که این 1400 سال خرافه رو یه شبه نمیشه از تو مغز کسی در آورد. امید من به تو دانشجوه که فرزند فردا رو تربیت میکنی، امید من به تو پدری و مادری است که فرزند فردا رو تربیت میکنی. یه زنی هست، تلفنش هم دارم، امروز هم میخواستم بدم بهتون، یه خانه عفافی هست تلفن میکنه فوش میده، ولی گفتم اینا قابل این حرفا نیستن، باور کنید، گفتم قابل این حرفا نیستن، وقتمونو نباید صرف اینا بکنیم، اونم یه روزی آدم میشه. اگر بفهم اسلام چه بلایی سر زن آورده، اون وقت به من فوش نمیده. من اومدم دستشو بگیرم از غرقابه نجاتش بدم، اون میخواد منو بکشه با خودش توی لجن. چرا؟ برای اینکه با خرد میانه نداره. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. این درخت خرد رو آبیاری کنید. من نمیدونم دیگه چجوری بهتون بگم. روز ششمه و ما تو این 6 روزه هیچی به دستمون نرسیدیم. انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.
1: با عرض درود، سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی.
2: ایمان سلیمانی هستم. در روز چهارشنبه پنجم شهریور ماه سال 1399 خورشیدی برابر با 26 آگست سال 2020 میلادی در روزهایی قرار داریم که مصادف است با ایام کشته شدن امام سوم شیعیان و طبیعتاً نوع داستانخوانی، تاریخخوانی و قرائت‌هایی که در این ایام از زندگانی حسین، آن هم در بخش محدودی مربوط به روزهای عاشورا و واقعه کربلا، برای شیعیان از مساجد و تکایا و تریبون‌های رسمی حکومتی خوانده میشه. ما قصد داشتیم تاریخ زندگانی حسین رو در این ایام به بحث بنشینیم، هرچند یکی دو برنامه‌ای هم در این خصوص در شبکه‌های دیگر داشتیم، اما این قول رو به شما عزیزان خواهم داد که در آینده نزدیک، شاید ظرف یکی دو هفته آینده، این بحث تاریخ زندگانی حسین رو از ابتدا آغاز بکنیم و با ارائه اسناد معتبر در این خصوص نگاهی به زندگانی این امام سوم شیعیان داشته باشیم. اما بد ندیدم همزمان با این روزها برخی اتفاقاتی که میتواند برای ما جالب باشه، حداقل از نظر شناخت تاریخ اسلام و مسلمانان، با شما به اشتراک بگذارم. نخست یکی دو مقدمه رو عرض میکنم، توضیحاتی است که به عقیده من لازم هست ما بدانیم و به کار ببندیم. در جلسه پیشین من نکته رو عرض کردم و آن این که اگر عزیزانی میبینند برخی از دوستان مسلمان و افرادی که مخالف عقاید ما رو دارند میآیند و در ذیل برنامه های ما فحاشی میکنند، دست به توهین میزنند، شما وارد این عرصه نشوید و پاسخگو نباشید به اونها. خوشبختانه دیدم این رویه مناسب پیگیری شد و بدین ترتیب یک سپاسگزاری از عزیزانی دارم که نسبت به عرایض بنده توجه داشتن. امیدوارم ما این مسئله رو بتوانیم نهادینه بکنیم که در برابر فحاشی ها و اهانت هایی که از سوی مخالفین عقیدتی ما ابراز میشه رو تحمل بکنیم. هرچند همه ما انسان هستیم، گهگاه دستخوش عواطف هستیم و ممکن است دست به توهین‌هایی بزنیم ناخواسته، اما این رویه رو باید از عرصه فکری و به خصوص در مورد مسائل مربوط به حوزه‌های اجتماعی فرو بگذاریم و سعی بکنیم با یک تساهل و تسامح نسبت به شنیدن عقاید مخالف کوشا باشیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم بحثی است در خصوص یک نظرسنجی که این روزها من دیدم در شبکه‌های مختلف رسانه‌ای انجام شد و آن مسئله است در خصوص اعتبار سنجی یا اعتقاد ایرانیان در طول این سالها، که این نظرسنجی نشان داد که بسیاری از مردم ایران دیگر دین باور نیستند و یا دیگر آن مسلمان شیعه‌ای که مد نظر بسیاری از حکومتیان بود و دائم اون رو تبلیغ می‌کردند که بله با آمدن نظام جمهوری اسلامی یا با تعالیم اسلام توانستند مردم ایران رو مسلمان نگاه دارند، افول کرده و به هر حال بررسی این آمار نیازمند یک بحث جداگانه است که امیدوارم در جلسات آینده من به این بحث بپردازم که چه عواملی سبب ساز شده نقش روشنفکران و منتقدین دین در روشن کردن زوایای تاریک تاریخ اسلام و تشیع تا چند اندازه مثمر ثمر بوده و تا چند اندازه این آمارها میتواند اسباب نگرانی اهل دین و علل خصوص رسانه‌های وابسته به حکومت‌های دینی یا حتی حکومت‌های غربی که تعلق خاطری دارند بر حفظ دین در جوامع خاورمیانه، به بحث بنشینم با شما، چون مطالب بسیار بسیار مهم است. اما این رو من به فال نیک میگیرم و امیدوار هستم که این رفتار، در واقع این خردگرایی، این متعقلان اندیشیدن در درون جامعه ایرانی رواج پیدا بکنه. ما نباید از این بترسیم که بیدین هستیم یا به نوعی در تشیع یا تسنن اون تعصب رو نداریم. حال بحث از فال نیک گرفتن شد، هرچند ما که خب به رمالی و فالگیری و اینها باور نداریم، اما معتقد هستیم بسیاری از همین جوامع غربی در دوران حکومت دینی مسیحیت دوران تاریکی رو سپری می‌کردن و با گذر از آن دوران به انسانگرایی رسیدن، به اخلاق انسانی رسیدن و یاد گرفتن چگونه بتوانند قوانین و مبانی انسانی رو در جامعه رواج بدهند و نتیجتاً وضعیت به گونه‌ای شده که امروز بسیاری از مسلمانان دوست دارن در کشورهای غربی زندگی بکنن، حتی میروند بستگان خودشون رو هم دعوت میکنن که بیایید در آلمان، بیایید در کشورهای اسکاندیناوی در غرب که اینجا بهتر میتوانیم حقوق خودمون رو استیفا بکنیم. در همین ایام هم من دیدم کلیپ هایی که وابستگان حکومت و افرادی که اندیشه های مذهبی دارن در خیابانهای کشورهای غربی به خیابانها میان عزاداری میکنن و خب چون این وقایعی رو شما در هیچ کشور اسلامی نمیبینید که اهل مسیحیت، اهل یهود، اهل بودیسم یا افراد دیگر بتوانن آداب و مناسک خودشون رو اجرا بکنن. خود این مطلب نشان دهنده بسیاری از امور است که در جوامع اسلامی اساساً تساهل و تسامحی وجود نداره و خود مسلمانان که از کشورهای خودشان رانده میشوند و در آنجا تحمل نمیشوند، در کشورهای غربی بهتر میتوانند به زندگی و پرداختن به آداب و مناسک و شعائر دینی خودشون بپردازن. این بحث نیازمند یک فرصتی مبسوط هست که امیدوارم در آینده بدان بپردازیم. اما در این جلسه نکاتی رو عرض خواهم کرد که شاید جالب باشه. زمانی که من این داستانهای مربوط به حسین ابن علی رو در آن زمانی که اهل شیعه بودیم و تعلق خاطری به تشیع داشتیم، در همین ایام در مناسک متعدد شیعی شرکت می کردیم در مساجد و تکایا، خب روحانیون مطالب زیادی می خواندند برای ما، از اینکه بله ببینید بر سر زن، کودک و خود حسین ابن علی چه آمد، بر او چه جفاها رفت و چه به نوعی بیرحمی ها و بی اخلاقی هایی در حق این امام جاری و ساری شد. طبیعتا ما هم میپذیرفتیم و این مطلب کاملا درسته، اما این که بخواهیم رفتار لشکریان عمر ابن سعد یا عبیدالله ابن زیاد رو ناشی از یک رفتار غیر اسلامی بدانیم که بر سر دختر پیامبر اسلام آمده، طبیعتا نیازمند این است که ما از تاریخ بی اطلاع باشیم. اما اگر ما به تاریخ و به خصوص تاریخ اسلام آشنا باشیم، میبینیم بسیاری از این مؤلفه ها جای پایی در صدر اسلام دارد، یعنی در زمان پیامبر اسلام، در زمان صحابه و حتی دوران خلافت علی ابن ابی طالب. من به یک نمونه از این موارد در این جلسه اشاره خواهم کرد که درس های بسیار زیادی برای ما دارد، برای شناخت اخلاق و خصوصیات جهادگران مسلمان، آنهایی که به سرزمین های ایران، مصر، شام و یمن حمله کردند، و ما می توانیم از دل این نوع برخورد های این افراد به کنه فکر و اعتقاد اونها پی ببریم. و اگر احیانا افرادی می آین داستانی می سازن مبنی بر این که بله جوامع قبل از اسلامی در ایران، در مصر، در شام در نوعی بدبختی زندگی می کردن، در نوعی بردگی زندگی می کردن و جهادگران اسلامی آمدند اونها رو از قید و بند دیکتاتوری و استبداد رها کردن، اونها رو به آزادی رساندن، این موارد می تواند برای ما راهگشا باشه. با شکل یک قیاس و تمثیل می توانیم دریابیم که چه بر سر مردم ممالک مفتوحه آمد. ابتدا بد نیست من مسئله رو در مورد حسین ابن علی بخوانم و بعد وارد اسناد دیگر تاریخی بشویم و ببینیم ریشه این مسئله در کجاست. یکی از چیزهایی که در حادثه کربلا و روز عاشورا پیش آمد و بسیار هم اهمیت داشت، مسئله گرفتن غنایم بود. یعنی زمانی که حسین ابن علی به میدان آمد کشته شد و خب نیروهای عمر سعد که بسیاری از اونها هم شیعه بودند یا به نوعی دوستدار حسین بودند برای او نامه نوشتند و حال در برابر او ایستادند و یاران او رو کشتن، چه نگاهی به حسین ابن علی چه نگاهی به اموال او و فرزندان و دیگر موارد او داشتند. طبری که بیشترین نقل واقعه عاشورا رو از ابو مخنف آورده که صحیح ترین اون هم هست، در مقتل ابو مخنف که به دست ما نرسید اما طبری بسیار از اقوال اون رو آورده، در جلد هفتم صفحه 3059 اینگونه ذکر میکنه. این بخشی از واقعه عاشوراست که برای ما بسیار تعیین کننده است. میگوید و چون حسین با 3-4 کس بماند، جامه زیری خواست که خوشبافت بود و شفاف و یمنی. یعنی زمانی که حسین ابن علی میخواست به میدان جنگ بره، گفت برای من یک زیر شلواری بیاورید که من اون رو بپوشم، که آن را بدرید و پاره کرد. خب به چه دلیل؟ به چه سبب؟ چرا این کار رو کرد؟ که از او در نیارند. یعنی زمانی که کشته شد، این جامه و لباس رو از تن این کشته شده در میدان در نیاورند. یکی از یارانش گفت بهتر است جامه زیر کوتاهی زیر آن بپوشی. یعنی همان شورتی که در آن زمان ایرانیان می پوشیدن، یعنی یک شلوار کوتاه‌تری در زیر شلوار که معمولا عرب ها نمی پوشن. گفت این جامه مذلت است. یعنی این جامه است که اهل پستی اون رو می پوشن. یعنی منظورش به ایرانیان هست. یه اینها که افراد پستی هستند این جامه های پست رو هم می پوشند. حالا کاری نداریم که امروزه مسلمانان هم یاد گرفتن لباس هایی می پوشند که غربی ها می پوشند، حالا اهل مسیحیت، اهل یهودیت و دیگران کت می پوشند، کراوات هم می زنند. جدیدن من دیدم یکی دو نفر از این کارشناسان شبکه های اهل سنت و اهل تشیع اون عبا و عمامه و اینها رو در آوردند و یک کراواتی گذاشتند و ریششون رو مرتب کردن، یک مقدار امروزی تر شدن. اما حسین ابن علی میگوید این جامه جامه اهل ذلته که پوشیدن آن شایسته من نیست. ببینید تعصب این امام سوم شیعه تا چه اندازه حتی بر روی لباس هم وجود داشته است. گوید و چون کشته شد، ابجر ابن کعب بیامد و آن را در آورد و وی را برهنه واگذاشت. یعنی همان لباسی رو هم که این آقا پوشیده بود آن رو پاره کرد به هوای این که او رو در نیاورند. اما ابجر ابن کعب که یکی اتفاقا از همون کسانی بود که با حسین نامه نوشته بود، او آمد و همین لباس پاره حسین رو هم از تن او در آورد و بدن او رو برهنه در صحرای کربلا گذاشت. در صفحه 3057 همین نقل رو به شکل کمی خلاصه تر شیخ مفید در کتاب ارشاد آورده در صفحه 468. بعد از آن که لشکر پسر سعد خود را پیروز یافته، به غارت کردن حسین علیه السلام پرداختند. پیراهنش را اسحاق حضرمی غارت کرد و زیر جامه‌اش را ابجر ابن کعب به یغما برد و عمامه‌اش را اخنس ابن مرصد دزدی. خب حالا ادامه میده بقیه مطالب. خب بسیار دردآوره این که بیندیشیم شخصی در میدان جنگ آمده کشته شده و افراد جامعه او رو در میآورن تا این بدن برهنه در صحرا بماند. طبیعتا الان به یک شیعه بگویید این رفتار لشکر عمر سعد رو یک عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی و البته غیر شرعی می دانند. اما ما به این غیر شرعی بودنش در این داستان کار داریم، یعنی میخواییم ببینیم که آیا این رفتار لشکر عمر سعد غیر شرعی بوده است یا نه. در این که غیر اخلاقی و غیر انسانی بوده که شکی ما نداریم، این رفتار زیبنده و پسندیده یک انسان و یا یک جنگاور نیست. اما ببینیم نخستین بار این مسئله در کجا رخ داد. در جنگ بدر، یعنی اولین جنگ جدی در جهان اسلام، سپاهیان قریش آمدند، نیروهای پیامبر اسلام هم که برای غارت کاروان رفته بودند و کاروان ابو سفیان از جهت دیگری راه پیمود و به مکه رفت، در برابر سپاهیان اهل قریش و مکه قرار گرفتند. در این جنگ عمرو ابن هشام مخزومی یا همان ابو جهل که خب جزء ثروتمندان بود و جز افرادی بود که دارای احترام بود، در جنگ کشته میشه. زمانی که در حال مرگ هست و آخرین رمقها رو در بدن دارد، عبدالله ابن مسعود او رو میکشه. حالا البته آوردن که معاذ ابن عمرو ابن جامو هم او رو کشته، حالا کاری نداریم به این مسئله. اما عبدالله ابن مسعود زمانی که، خب میدانید این عبدالله ابن مسعود از قاریان بزرگ و از حافظان بزرگ، صاحب مصحف هست در زمینه قرآن و جزء بزرگترین صحابه محمد بود، بعدها هم در کوفه کار قضاوت انجام میداد، قرآن تعلیم میداد و این کارها رو میکرد. خب ببینیم این صحابه چه میکنه که مورد تایید پیامبر اسلام هم هست. گفته می شود ابو سلمت ابن عبدالاسد مخزومی که در آن موقع پیش پیامبر صلی الله بود و باطنن از قتل ابو جهل متاسف بود، روی به ابن مسعود کرد و گفت ابو جهل را تو کشتی؟ گفت آری، خداوند او را کشت. ابو سلمه گفت، ابو سلمه بعدا که کشته میشه، همسر او یعنی ام سلمه به عقد پیامبر اسلام در میاد، ابو سلمه گفت تو عهده‌دار کشتن او بودی؟ ابن مسعود گفت آری. و بعد ادامه میده، ابن مسعود گفت به خدا قسم من او را کشتم و لباسش را هم در آوردم. ابو سلمه گفت چه علامتی در بدنش بود؟ میخواد مطمئن بشه که آیا او واقعا ابو جهل را کشت و چون این کاری را انجام داد. گفت خال سیاهی در وسط ران راستش. ابو سلمه آن نشانه را شناخت و به ابن مسعود گفت، این جمله بسیار مهم است، تو او را برهنه کردی و حالان که هیچ قریشی دیگری را برهنه نکرد. یعنی ببینید این رسم در گذشته ظاهراً با این جمله‌ای که ابو سلمه میگوید وجود نداشت یا بسیار نادر بود، اما ابن مسعود، این قاری بزرگ، این قاضی اهل اسلام، چون این رو غنیمت دید، از تن آن شخص کشته شده هم او رو در آورد و خب مورد تایید پیامبر هم بود و در حضور پیامبر اسلام. در صفحه 68 کتاب مقاضی واقدی دوستان میتوانند نگاه بیاندازند. همین واقعه رو ما بعدها در جنگ بنی قریظه میبینیم، یعنی جایی که اسرای بنی قریظه تسلیم میشوند، پیامبر اسلام طبق دستور یا حکمی که سعد ابن معاذ میده، که البته حالا ما در بحثای یهود بنی قریظه به اون پرداختیم که اساسا پیامبر اسلام قبل از آن میدانست که سعد نظرش در مورد بنی قریظه چیست، لذا وقتی اسرا رو آوردن نشاندند که یک به یک بیاورند و گردن بزنند، یکی از کسانی که در آن جمع حضور داشت حوی ابن اختب بود، از بزرگان یهود. رفتار حوی ابن اختب هم خیلی جالبه، یعنی او این خصوصیت مسلمانان رو میدانست و با آن آشنا بود، لذا کاری رو میکنه که بعدها حسین ابن علی انجام داد. حالا این در حدود سال پنجم هجرت هست، پنجم ششم هجرت هست، حسین در سال 61 هجرت، یعنی 55 سال بعد. و این طبیعتی است که ما میبینیم بعدها گریبانگیر خانواده شخصی میشود که واضع چنین سیستم های غیر اخلاقی است. میگوید حویی بن اختب را در حالی که دستهایش به گردنش بسته بود و جامه سرخ برای کشته شدن پوشیده بود آوردند. او جامه خود را با انگشت از چند جای دریده بود تا پس از مرگ کسی آن را در نیاورد. یعنی یک حجب و حیایی در میان این افراد بود، دوست نداشتند بدن اونها بعد از مرگ نمایان بشه. خب شما همین رو در مورد پیامبر اسلام هم میبینید، یعنی روایت های متعددی آوردن مبنی بر این که پیامبر اسلام گفت اگر من مردم در زمان غسل من فقط مثلا علی ابن ابی طالب باشد یا فلانی باشد، عورت من رو کسی نبینه. و اینها نشانه قباحت این رفتار بوده، یعنی کسانی که میآوردن میکشتن و حتی لباس پاری اونها رو هم در میآوردن و بدن اونها رو به شکل برهنه و اوریان در مرعا و منظر زنان، مردان و دیگران قرار میدادن. این رو هم واقع دید در صفحه 388 آورده که نشان میدهد حویی بن اختب هم کسی بوده که نسبت به این مسئله آشنایی داشت. اما یک سند دیگری که من خواهم خواند این بار هم در جنگ بدر جاییست که خود علی ابن ابی طالب این کار رو انجام میدهد، یعنی امام اول شیعیان دست به رفتاری میزند که میتواند برای ما نشان دهنده شناخت و خلق و خوی این افراد باشه. خب زمانی که علی در برابر ولید ابن عتبه قرار میگیره و او رو میکشه، شیخ مفید این رو در صفحه 67 میآورد در کتاب ارشاد: هر وقت علی علیه السلام از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید به خاطر میآورد. حالا این ولید هم همه پسر عموهای هم دیگه بودن و میگفت فراموش نمیکنم وقتی نام برده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده و چون لباسهای او را بیرون می آوردم دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام می رسید، فهمیدم باید تازه داماد باشد. در صفحه 67 پس ما میبینیم که این نوع رفتارهایی که در کربلا به شکل غیر اخلاقی و غیر انسانی با سپاهیان حسین شد، با خود او شد و حتی با فرزندان او هم شد، چون نقلهای تاریخی نشان میدهد همین افراد میامدن گوشواری دختران و زنان حسین رو می گرفتن، لباسهای اونها رو می گرفتن، اونها رو اوریان رها می کردن. و حتی ابن سعد نقل بسیار جالبی دارد که برخی از این اشخاص حتی گریه هم می کردن، یعنی غارت کنندگان می گریستن. فاطمه دختر حسین به یکی از اینها می گوید که خب برای چی گریه می کنی؟ گفت من اموال فرزند دختر پیامبر رو دارم غارت میکنم، گریه نکنم؟ بعد گفت خب پس چرا غارت میکنی؟ گفت خب اگه من نگیرم دیگری میگیره. یعنی شما ببینید این خلق و خوی متناقض یک مسلمان رو که از طرفی گریه میکنه که داره اموال نوه دختر پیامبر رو میگیره، از طرف دیگر میگه خب اگر نگیرم دیگری میگیره، بس بهتره من خودم بگیرم این اموال رو غارت کنم. و ما اینها رو در منبرها، در تریبونها میشنویم، برای اونها میگریم، این رو سند مظلومیت فرزندان حسین میدانیم. خب اگر معیار چنینه، اگر بیندیشیم دیگرانی که توسط پیامبر اسلام و حتی جهادگران مسلمان بعدها در سرزمین ایران، مصر، یمن، شام و جاهای دیگه غارت شدن هم وضعیتی مشابه داشتن، جهادگران مسلمانی که حتی از پیراهن پاره یک مرده و کشته شده نمی گذشتن، شما فکر میکنید آیا اونها از سرمایه های کلان مردم عبور میکردن؟ آیا از لباس های فاخر، از گنجینه ها، از فرش ها میگذشتن؟ وقتی طبری نقلی رو میآورد که فرشی به نام بهار کسرا یا فرش هایی از این دست رو به مدینه بردن، اون رو قطعه قطعه کردن، هر کسی قطعه ای رو گرفت که حتی علی ابن ابی طالب هم گرفت و اون رو فروخت و دیگران، خب اینها بی سبب نیست. این جماعت بدوی و بیابانی و صحرانشین حتی از پیراهن پاره نمی گذشتن. اینها نشانه هایی است که ما می توانیم دریابیم غارتگران و جهادگران اسلامی چگونه با ممالک مفتوحه برخورد کردند. اینکه ما مردم را از قید و بند اسارت رهانیدیم، خطر استبداد و دیکتاتوری پادشاهی ساسانی یا حالا مصر، یمن و جاهای دیگر را از سر مردم برطرف کردیم، همه اینها زائیده توهمات و تخیلاتی است که یک عده اهل دین برای چپاول غارت مردم می‌سازند، برای خودشون هم سند مظلومیت جور می‌کنند. زمانی که به قدرت رسیدن همان کارهایی رو انجام میدن که لشکریان فاتح انجام دادن و برای اونها هم سند دارن، روایت دارن، دلیل دارن، توجیه دارن، چون به این مردم به عنوان مردم کشورهای مفتوحه نگاه میکنن، به عنوان رعیتی که باید اموالشون غارت بشه. امیدوارم ما این مباحث رو در درون خانه های مردم بگسترانیم، بتوانیم بیندیشیم، حداقل پرسش بکنیم اگر کسی با معیار خودش آن رفتار لشکر عمر سعد با حسین رو نمیپسندد، آیا همان رفتاری که از سوی پیامبر نسبت به دیگران انجام شده رو میپسنده؟ اگر گفت بله، شما بدانید او نه اهل منطق و استدلال هست نه متعقلانه میاندیشه. اما باید این روایت ها رو برای اونها خواند با استفاده از متقن‌ترین سند تاریخ اسلام که من خواندم، از مغازی واقدی که سیر نگار بزرگ جهان اسلام هست، از طبری که بیشتر نقل‌های اصلی واقعی عاشورا رو از ابو مخنف در کتابش آورده و از کتاب ارشاد شیخ مفید، که اینها جزء اسنادی هستند که شما میتوانید برای مردم بخوانید. نیازی به توهین، نیازی به فحاشی هم نیست، فقط کافیست این اسناد که یا خوانده نمی شود یا عده دیگر هم که این اسناد رو خوانده اند سعی نمی کنند اینها رو با مردم به اشتراک بگذارند، باید به گوش مردم برسه. در ابتدای برنامه عرض کردم این آماری که امروز اعلام شده که فقط نزدیک به 30 و اندی و حدود 40% مردم ایران خود رو شیعه اسلامی می دانند، که البته خب بسیاری از اونها با معذوریت حتما پاسخ داده اند، اما میتوان دریافت این کار روشنگری بوده که وارد خانه های مردم شده، وگرنه در زمان رژیم گذشته طبق همان آماری که میدادن نزدیک به 90 و اندی از مردم مسلمان شیعه بودن، هیچ عبایی هم نداشتن. اما امروزه دیگر کنار گذاشتن چیزهایی که توسط شخصیتهایی که در طول این 20 سال اخیر توانستن منابع اسلامی رو کند و کاو بکنن، جوهر خمیرمایه اون رو در اختیار مردم قرار بدن، تحلیل های واقع بینانه ارائه بکنن، این رو تطبیق بدن با حقوق بشر، با حقوق اخلاقی، با حقوق انسانی جوامع متمدن، تا بتوانن یک دورنمای صحیح از یک انسان مدرن ارائه بکنن. چیزی که اگر ما به دنبال دستیابی به اون هستیم، باید آن قید و بندها و زنجیرهای گذشته رو رها بکنید، وگرنه شما با زنجیری که بر پای دارید و به یک دیوار سفت و سخت چفت و بست شده، نمیتوانید بیش از آن طول زنجیری که به پای شما هست حرکت بکنید. در واقع آن زنجیر شریعتی است که به شما میگوید که به چه اندازه حرکت بکنید. برای فراتر نهادن باید اون زنجیرها رو پاره بکنید. امیدوارم دوستان گرامی ما و عزیزانی که علاقه‌ای به بنده دارن در جهت نشر این مطالب بکوشن بدور از هر گونه فحاشی و توهین، چون واقعا اهانت کردن و فحاشی کردن حالا به مقدسات، به شخصیت ها در هیچ دینی پسندیده نیست. اما نقد کردن کاری است که یک انسان مدرن انجام میده بدون اینکه شخصی برای انسان مدرن تقدس داشته باشه. نکته دیگری هم من در پایان عرض کنم، خواهشمندم عزیزانی که به بنده همیشه توجه و لطف دارن از دادن القاب و عناوین خاص پرهیز بکنن، چون دادن این القاب و عناوین به شدت بنده رو میآزاره و هیچگاه دوست ندارم برای بنده القاب و عناوینی انتخاب بکنید که فراتر از میزان دانش من هست، فراتر از شخصیت من هست و این زیبنده و پسندیده نیست، چرا که همین نوع نگاه کردن نشانه رسوبات افکار دینی و افکار استبدادی و دیکتاتوری است که متاسفانه در فرهنگ ما نهادینه شده و این تعارفات همیشه بوده. بیش از آن یعنی غلوف کردن ناپسند است، چه از سوی کسی که غلوف میکنه و چه از سوی کسی که مینشینه و گوش میده و لذت میبره. امیدوارم ما رو همراهی بکنید. آن چیزی که امروز طبق این آمارها به دست ما میرسه نشان دهنده مثمر ثمر بودن این نوع برنامه ها و این نوع کارهایی است که روشن فکران و روشنگران متعدد انجام دادن و بنده به عنوان یک دانش آموز کوچک در این مکتب سعی کردم به اندازه وسع و توان خودم هم کاری رو انجام بدم. اما باید قدردان بزرگانی بود که این راه رو گشودن، از دوران صدر اسلام گرفته تا به امروز که امروزه خب با توجه به ابزار ارتباطی قوی تر کار ما ساده تر هست، اما به همان اندازه هم مردم آگاه هستند و ما باید با مطالعه بیشتر، با تحلیل دقیق تر، تحمل آرا و عقاید دیگران این بحث ها رو بست و گسترش بدیم. امیدواریم که همه ادیان در کنار همه باورها و همه اعتقادات بتوانند یک زندگی مسالمت آمیز داشته باشند. کار ما این نیست که اسلام باید نابود بشود، خیر، هر کسی میتواند معتقد به مسائل اسلامی باشد، اما باید بیشتر از اسلام به حقوق انسانها باور داشته باشد. کسی که انسانیت و اخلاق انسانی رو قربانی اعتقاد میکند آنجا باید با او مبارزه کرد، مبارزه فکری کرد، به او گفت کار تو اشتباه است، نتایج و اعمال کار او رو نشان داد، همین چیزی که ما امروز نشان دادیم. یعنی اگر پیامبر اسلام همان روز جلوی عبدالله ابن مسعود رو میگرفت، همان روز جلوی علی ابن ابی طالب رو میگرفت، همان روز در مورد کشته شدن حویی ابن اخطب سکوت نمی کرد، این رو تأیید نمی کرد، بعدها بر سر حسین ابن علی چنین نمی آمد، بر سر دیگر شیعیان چنین نمی آمد، بر سر دیگر مردمان چنین نمی آمد. بنابراین ما باید یاد بگیریم نهالی که می کاریم چه بسا ممکن است در آینده نه تنها به ضرر ما بشود، بلکه می تواند برای جامعه انسانی یک خسران و خسارت سنگینی رو به بار بیاورد. به هر حال امیدوارم این مطالب تاریخی بتواند برای ما درس باشه، پند بگیریم و در دایره تعقل بسنجیم و به دیگران ارائه بدیم. سپاسگزارم از لطف شما عزیزان، علل خصوص کسانی که با همیاری های خودشون این برنامه ها رو رونق میدن و انگیزه میشن برای ما که بتوانیم با کنکاش بیشتر در زمینه های مختلف گامی هرچند کوچک در زمینه روشنگری برداریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
3: خب عرض شود که برویم سراغ مغلطه ببینیم که در مغالطات چه خبر بود و بعد این وصیت‌نامه امام راحل. دوستی دیشب به بنده ایمیلی کرده بودن چقدر زیبا از خراسان با یه خط ریبا زیبا و ربط زیبا و از کنم انشای خوب که آقا این طور رهات رو مباسی بخوانیم در دانشگاه ها و بدون اینها به کسی مدرکی نمیدن، یعنی همین وصیت نامه امام راحل. خب مغلطه زبان متعصبانه، مغلطه زبان متعصبانه، همین زبان خمینی آخوندها اینا، مغلطه همه زبانش متعصبانه است. جز ایجاد نفرت و جز از کنم تولید نفرت و نفی و انکار در زبان اینها نیست. این امریکای جنایتکار چنین کار کرد، این طاغوتی های بیناموس این کار رو کردن، این نمیدونم چیز، یعنی تا به معنی که کلام از زبانش صادر میشه شروع میکند به عرض کنم که خارنگاشتن دیگران بدون دلیل. بله خب یه مغلطه هست، فارسی یا فارس دیلم، فارس دیلم ها خدمت رو گفتن، میگه تو یا دوست منی یا دشمن منی، دنیا دارالحرب دارالاسلام، شما یا دوست منی یا دشمن منی، دو تا انتخاب بیشتر نمیده. آقا من نه دوست شما هستم نه دشمن شما، اصلا کاری به کار شما ندارم، داستان چیه؟ میشونم فالس دیلما، فالس دیلما. بله خب فال مغلطه قیاس مع الفارق رو حتما شنیدید، میگن آقا این قیاس قیاس مع الفارقه، دو چیزی که با هم مقایسه نمیشه، ما قیاس میکنیم و بعد نتیجه گیری میکنیم، اینم مغالطه است، ما حق نداریم این کار رو بکنیم. پرتغال رو با سیب مقایسه نکنیم و بعد نتیجه بگیریم که سیب از پرتغال بهتر است. اینها هر سبت که قابل قیاس با هم نیستن، این دو چیز مختلف هست. و بیشترین مغلطه‌ای که هموطنان ما بهش دچار میشن، هموطنان فرهیخته و دانشمند رو عرض میکنم ها، این مغلطه پرزنتیسم هست، The fallacy of presentism، به قول امریکا presentism میگوین، پرزنتیسم یعنی این که اومدیم در فرانسه، تشریف آوردیم در انگلیس، امروز یعنی دو سال 2000 یا فرار کردیم از دست آخوندها سال 1995، اومدیم در انگلیس، بعد نگاه میکنیم به قوانین، نگاه میکنیم به پلیس، نگاه میکنیم به خیابونای لندن، نگاه میکنیم به این مجلس نمایندگان، آقا اینا مشروطه بود ما داشتیم، یه کتاب بنویسیم آقا بگیم این مشروطه ایرانی چی بود، آقا این مگه مغلطه پرزنتیسم، آقا تعطیل کنید این داستان رو، یه کمی فکر کنید، آخه ایران عقب موندی که یه گاری درش نبوده، در 1050 سال پیش گفته من حاکمیت ملی میخوام، آزادی و قانونمندی میخوام، این عظیم نیست؟ این بزرگ نیست؟ که حالا در لندن نشستی، حضرت آقا در فرانسه نشستی، اونجا یک مرتبه بکری مشروطه چیز بدی بود؟ نقصها داشت، البته نقصها داشت، جنبه های درخشانش رو نگاه کن اگر مردی، یعنی مردی منظورم اینه که اگر دانشی داری و میخوای سودی به حال جامعه، چون معمولا وقتی جامعه عرض کردم زایای شهر دست میده، شروع میکنه خودش نفع کردن و لگد انداختن به ارزش های خودش، اینا بی ارزگیه. حافظ فرمود که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کنه، آدم هنرمند و دانا و خردمند هرگز عیب را اصلا نمیبینه، سعی میکنه کارها رو اصلاح کنه، درست کنه. این هم روشن فکران ما. خب پس ما فارس دیلما را خدمتتون گفتیم و عرض شد که قیاس مع الفارق فراموش نکنیم، از قیاس مع الفارق برویم سر این داستان امام، امام راحل. امام راحل کجا قرار بره؟ راحل، حالا ببینید مغلطه رو ببینید، میگن سمانتیک، سمانتیک، مغلطه سمانتیک یعنی مغلطه لغوی، چه راحلی مرد کردن زیر خاک کجا قرار بره؟ اصلا خونش همون اونجاست، راحل. همه اینها هموطنان برمیگردن سر یک چیز که قدرت و پول و آدم کشی از کنم دست چهار تا آخوند عقب مونده باقی بمانه، اینا مصلحت کشور، مصلحت انسان ها، مصلحت مملکت، تاریخش، جغرافیش هیچ اهمیتی نداره جز اینکه قدرت دست چهار نفر باقی بماند. و عرض شد که میخوام خدمتتون بگم رساندن کار رو به مرحله نابودی، یک خبر خوندم دیشب میگشتم، البته دوستی هم زنگ زده بود پیش از این، من گفته بود که وزارت دفاع تقاضای نمیدونم 90 میلیون دلار کرده که چند تا بمب 30000 پوندی بسازند برای خراب کردن زیر زمین. اینها آخوندها چاره‌ای ندارن که یا غلط کردن نامه بنویسن انباراشون درش باز کنن، یا این که بمباران بشون. و این آقای جورج بوش که ملازم فرمایید، این آقای جورج بوش به گمان من که 14-15 ماهی مانده است به حکومتش، آخوند اتمی در منطقه به یادگار نخواهد گذاشت برای رئیس جمهور بعدی. این خلاصه کلام خدمتتون بگم، و فکر نون کن که خربوزه آب است. بارها عرض کردم، بار دیگر هم عرض کنم، امیدوارم اتفاق نیفته برای کشور ما در بمباران و خرابی و اینها. اما اگر در دوروبر نتنزی اون جاهای اصفهان و عرض می شود که بناب و در منطقه کرج و در منطقه نشابور و

خواندیم اینجا که حالا وقت نداریم راجع به همه امور صحبت کنیم، خواستم اشاره بکنم به دکتر رهنوردی. زمانی که ما بچه بودیم و اینها بچه و نوجوان بودیم، قهرمانانی داشتیم. غلام رضا تختی بود، عرض کنم امام علی حبیبی بود، محمود نامجو بود، این آقای دکتر رهنوردی عزیزم بود. بچه های کشور و مردم در حال رشد احتیاج دارن به قهرمانان، آدمایی که نگاه بکنن به اینها بگه آه ما هم زورمندیم، ما هم صاحب عرض کنم قدرت هستیم، ما هم در جهان مطرح هستیم و اینا. اینا از طریق قهرمانان معلوم میشه. امروز قهرمان ما در ایران نداریم متاسفانه. زورمند داریم، وزنها بلند میکنن، طلا میگیرن بعض اوقات اینا. به معنی میرسن به تهران قبل از اینکه مردم از اینا قدردانی کنن. من نبودم، این مال رضا بود، حضرت رضا این وزنها رو برداشت. من که کاری نبودم، ازش میدانش میگم حضرت رضا که این بابا بیچاره مشهور نشه، این بابا قهرمانی نشه. خیلی خوب، حالا چون یه پیغام هم داده بود آقای رهنوردی، خواستم اسمشون رو ببرم. خیلی خوب، بله، برویم ببینیم که چه خبر است در اینجا. بله، میگوید که این امریکای جنایتکار، بله، شکر این نعمت غفلت نکرده به دستهای ناپاک عمال ابرقدرت ها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آرون رخنه نکند. یعنی نوکری آخون رو ادامه بدهید، ما بخوریم. و بدانند که هرچه رسانه های گروهی عالم و قدرت های شیطانی غرب و شرق اشتلم میزنند، دلیل و قدرت الهی آنان است و خداوند بزرگ سزای آنان را، بله، سزای آنان را هم در این عالم و هم در عوالم دیگر خواهد داد. حالا یه عالم نبود، چند تا عالم دیگه هم کشف، هم در این عالم هم در عوالم دیگر. عوالم دیگر آدرسش کجاست آقا؟ این عوالم دیگر ببینیم، آخون فقط بلده آدرس اینا جا رو، هیچ کسی یاد نگیره. آقا این عوالم دیگر کجاست؟ یه کره زمینی کوچولو مثل قبار داره میچرخه جوره. عوالم دیگر کجاست؟ عوالم شلحلحون در محله کلهلهون، اونجا گرزهای آتشین هست، اون سو خانم های 80 متری هست، با این مزخرفات و معاملات دل مردم رو خوش کرد، مردم بیچاره بدبخت. بزرگ نمیر بهار میاد. عوالم دیگر، بله، عوالم دیگر خواهند داد، ولی بله، بعد اینجا از مسلمانان میخواهم که از امه اطهار و فرهنگ سیاسی اجتماعی اقتصادی نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان دل. آقای عالم بشریت کجا این راهنمایی کردن؟ 50 تا شیعه گدا در کربلا و نجف اینا شدن بشریت؟ این ایران هم اگه نبود که از ایران شما جهان شیعه کم کنید ببینیم چی داره. ایران کم کنی 80 میلیونش رو، بقیه مش پاده و گدا در کربلا و نجف و سامره. بشریتن اینا، راهنمایان عالم بشریت. حالا این میگوید فلانی دین ستیزی میکند با عمه اطهار. آقا این مسخره بازی ما رو داره خفه میکنه، شما چی میگید؟ راهنمایان عالم بشریت، بله بله، عالم بشریت به طور شایسته و به جانوده و جانفشانی و نسا و عزیزان پیروی کنند، از اون جمله دست از فقه سنتی که به انگه که مکتب رسالت و امامت هست و ضامن رشد و عظمت ملت هاست، چه احکام اولیه و چه ثانویه که هر دو مکتب فقه اسلامی ذره منحرف نشوند. بلکه باعث رشد عظمت ملت هاست. به به به به. تیش سودانه، تیش بنگلادشه، بقیش هم این عربا هستن. ببینید چه رشدی کرده زیر سایه این دین مبین. به چنون عظمتی رسیدن که الله اکبر، فقط بس گفت الله اکبر، چی دیگه نمیشه گفت. بله، به وسواس خناسان معاند، بله، گوش فرا ندهند و بدانند قدمی انحراف و قدمی سقوط مذهب و احکام اسلامی و حکومت عدل الهی است. عدل الهی یعنی تجاوز کردن به دخترای مردم و تجاوز به اجساد دختران مردم. شاهد عینی به بنده میگه آقا اومدن این دختر رو تیربارون کرده، این دختر 13-14 ساله مجاهدی بود تیربارش کردن. یکی از این سرداران گفت این باکره بودا، پاشو رفت جسد کشید برد تو انبار، تجاوزش کرد اومد. عدل الهی یعنی این، یعنی وقتی آخوند فاشیست به قدرت میرسه عدل الهیش هم این شکلی میشه. گفتیم آقا تو خجالت نمیکشی از خودت؟ چند

0: نفر کشتی با تفنگ زدی، نمیدونم گلوله زدی، طناب انداختی، این کار چی بود؟ میخواستم نشان بدهیم ما تا چه اندازه ایمان داریم و چه اندازه جدی هستیم. شاهد عینی سه بار گفت من با این مرد که از توابین بود صحبت کردم. آقا این چه کاری بود؟ تو چطور توانستی این کاری بکنی؟ بله بله بله بله عدل الهی. و از اون جمله از نماز جمعه و جماعت که بیانگر بعد سیاسی نماز است. درست داریم یه روانشناسی مردم خوب بلده، میگه تا زمانی که ما عوام رو میتوانیم جمع کنیم توی مساجد مزخرف بگیم دکانمون داغه. اما یک روزی شد که دوربین‌های خارجی نشون دادن در نماز جمعه کسی جمع نشده، میگن این آخوندایی که پشتیبانی ندارن زیر آب ما رو میزن. اینم شو جزء وصیت‌نامه. اینها همش روانشناسیه، روانشناسی عوام. نماز جمعه فراموش نکنی هموطن، بیا. بله بیا. بله هرگز ذهن نکنن که این نماز جمعه از بزرگترین عنایات حق تعالی بر جمهوری اسلامی ایران است و از اون جمله مراسم عزاداری عمه اطهار به ویژه سید مظلومان و سرور شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین بله و روح بزرگ حماسی او هیچ غفلت نکنند و بدانند اون چه دستور ائمه علیهم السلام برای بزرگداشت این حماسه تاریخ اسلام است و اون چه لعن و نفرین بر ستمگران اهل بدعت تمام فریاد قهرمانانه ملت هاست بر سردمداران ستم پیشه در طول تاریخ الی الابد. و میدانید که لعنت و نفرین و فریاد از بیداد بنی امیه لعنت الله علیهم با اون که آنان منقرض و به جهنم رهسپار شدند، فریاد بر ستمگران جهان و زنده نگهداشت این فریاد و فلان و بیسان و سرور شهیدان عالم. سرور شهیدان اونایی بودن که برای آزادی رفتن جان دادن، نه کسی که برادرش حقش رو فروخته بود، پولش رو از معاویه گرفته بود. سر خودخواهی و واقعا ایگویی که این حسین داشت خیلی بوده، رفته با پسر عموش، عرض کنم پسر عموش زرنگتر از او بوده، کشف کرده توتعش رو، داییش که شمر باشه فرستاده سرش بوری. چون بودین دایی شمر، دایی عباس و حسین بود. خیلی هم مرد خوش قد و بالا و خوش قامتی بود این شمر، رئیس قبیله خودش هم بود. مثل سرش مثل سر بوزینه بود، کلش برا برس هم داشت. اینا حرفای مزخرف. یعنی شما تاریخ یه مملکتی رو، یک جامعه 70 میلیونی رو عقب نگه داری، بکشی، بچه‌هاش تجاوز کنی، بسوزانی، بابت اینکه 4 تا آخون مف بخوره. شما فکرشو بکنی. آویزون به طناب حسین، آویزون به طناب باقر. اینها آقا ببینید علتی که من نشستم خدمتتون اینا، فکر نکنید من اینا رو نمیفهمم و نمیدونم از آسمون ها اومدم از سیبری، نه بابا بچه شیعه هستیم، سینه نمیزدم من، ولی بابت این حسین گریه ها کردیم بچه بودیم و این داستان باقر رو من چه چیز کربلا و داستان و... از 90% بچهای امروز ایران به اطلاعات ما بیشتر بود همون زمان در باب همین ائمه اطهار و اینها. اما اون زمان به صورت گرز و چماق به سر ما نبود. آقا این یه چیزی رقیقی بود، یه چیزی بود مربوط به معنویت. مردم ما هم در طول تاریخ توسری ها خورده بودن، از غارت ها شده بودن، ناکامی ها دیده بودن. این ناکامی ها رو عرض می کنم در گریه بر حسین نشون میدادن. خیلی هم چیز قشنگی بود به نظر من. اما امروز حسین گرز، باقر یه گرز دیگه، صادق یه چماق دیگه. خب این چماق باید از دست آخونده چگونه بگیریم ما؟ دین ستیزی میکند با ائمه اطهار. شنیدم این دوست ما صاحب تلویزیون در چیز برای ماهی 500 دلار که میگیرد. حالا زیر به اسمش نبرم، قاطی این مسائل نمخواب بشم. واقعا وضعیت ما بعض ما خیلی خراب هست. اگه لطف کنی عزیزم تلفن ها رو باز کنید. بفهم قربان. شما خسته نباشید. از کجا زنگ میزنید؟ بفرمایید عزیزم.
1: تلویزیون پارسه جناب.
0: بله بله تلویزیون پارسه.
1: من با آقای دکتر اسمشون هم نمیدونم، تازه برنامه‌تون رو نگاه کردم.
0: بفرمایید. دکتر که چرسم مشیدی هستم. بفرمایید حرفتون رو بزنید لطفا. صداتون پخش میشه.
1: صدا پخش میشه الان؟
0: بله قربان. بله.
1: من یه داستانی بود چند روز پیش، حقیقت تو خونم نشسته بودم. من اهل سیاست و اینا نیستم.
0: چرا نیستین؟
1: بعد
0: اهل سیاست نیستین یعنی اهل چی هستین؟
1: من دنبال سیاست و اینا نیستم، گوش میکنم که از حال روز مملکت هم از جهان این و خبردار بشم.
0: آها، یعنی شما اصلا سیاست رو چگونه معنی میکنی برادر؟
1: یعنی که بگم آی بر علیه رژیم هستم، غیر رژیم هستم، ولی یه ایرانی هستم، دوستم از حق خودم آزاد باشم.
0: نه بفرمایید، باریکلا بفرمایید، هر بتونه بزن.
1: چند روز پیش تو خونم نشسته بودم، ناخداگاه در و پنج شیش تا آدم خورپیکر زدن شکوندن.
0: ای بابا،
1: وارد خونه ما شدن.
0: خب خب
1: خدا شاهده به مرگ بچم، چنان منو توی گوشه گرفتن، این پنج شیش نفر دست من زدن، قفونی منو کردن، فقط نیم ساعت منو میزدن.
0: برای چی؟
1: گفتم برای چی میزنید؟ گفت حرف نزن. فقط گفت حرف نزن، خدا شاهده همینو بس. هیچی، خونه رو برداشتن، به قول گفتنی شخ زدم، یعنی خونه رو تکوندن.
0: نقابدارم بودن؟ نقاب داشتن؟
1: نه نه نه، هیچی صورتشون نبود.
0: خب خب
1: مأمورای مار دادستانی.
0: خب خب
1: گفتم که بعد از یه نیم ساعت ما رو زدن، تازه حالمون خوب شد و اینجوری و اینجوری، اومدن توی یخچال ما، به قاعده یک دونه ودکای قوطی توی یخچال من بود.
0: خب
1: به هوای این ودکا چشای منو بستن، منو برداشتن بردن جایی، خدا شاهده توی اتاقی ما رو بردن 20 متر بود، درست 20 متر کثیف، توی این 20 متر جا 90 تا آدم کرده بودن جا.
0: وای وای،
1: 90 تا آدم کرده بودن اونجا.
0: عد الهی
1: علی به حکمت پسرم اسمش علیه، به اون اسمش خستم، خدا شاهده 90 تا اون شدیم، تا ساعت 2 نصف شب شدیم 132 نفر توی اتاق 20 متری.
0: آخ آخ آخ،
1: بعد ساعت 2 نصف شب یک مینیبوسی که تعداد ظرفیت این مینیبوس 16 نفر است، ما را 120 ساله کردن داخل اون مینیبوس، خدا شاهده. از یه مکانی، از مکان منطقه مثلا اشتاباد، ما را برداشتن بردن خیابان گلوبندک یه مکان دیگه، 120 ساله کردن توی ماشین 16 نفره، تازه اینم دورش آهن بسته بودن توری که فکر نکنم 10 نفر جا باشن. بعد این راننده بیوجدانم را ترمز میزد، ما هی میرفتیم تو هم دیگه، میمدیم میخوریم به هم دیگه. ما رو دو بردن اونجا تا ساعت 4 بشیم پشون دادن به ما، 4 صبح دوره ما رو کردن توی اتاق دیگه، هممون رو توی اتاق 17 متری زیر اونم خیس خیس، تا ساعت 7 صبح. 7 صبح ما رو برداشتن هممون رو دستان زدن آوردن جلوی دادسرای انقلاب تو خیابون محله، بره بغبغ درست گوشه خیابون ما رو نشوندن. حالا دو تا معتاد و دو تا به قول گفتنی کارتون خواب و اونم که با ما بودن، یه آدم بازاری رو، یه آدم خیلی با مهندس رو، یه دکتر رو فلان، دستن زدن به اون آدم کارتون خواب. مردم هم همینجوری میان رد میشن، حالا نمیدونن که آقا این جرمش چیه، این جرمش چیه، فکر میکنن که همشون با همه. ما رو برداشتن آوردن بردن ریختن تو یه حیاتی تو دادستانی، به ولای علی قسم از ساعت 7 صبح ریختن اونجا، گشنه و تشنه از دیشب تا لیل آب به ما ندادن. ما رو بردن میشه قاضی، آقا بله جرممون چیه، ما چی کار کردیم؟ هیچی، حرف نباش. نفری 300,000 تومان جریمه، برید زندان.
0: برای چیه؟ جرم شما چی بود؟
1: واسه اون یه ذره ودکاه.
0: وای وای وای،
1: گفتم خب 300,000 تومان من الان میدم. گفت نه نمیشه، باید بری زندان، تو باید بری زندان. خدا شاهده 147 نفر ما رو فرستادن زندان قزلحصار. رفتیم زندان قزلحصار، توی زندان رئیس زندان میگه آقا شما رو مخصوصا آوردن اینجا که شما رو سابقه دار کنن، کارتعکستون کنن.
0: این
1: سازمان ملل نمیه، یه سازمانی هست، بابت هر کارتعکسی که میگیرن $50 میگیرن، $50 باید میگیرن اینا. اینا به خاطر اینکه کارتعکس درست کنن، سابقه درست کنن، شما فردا برید آزادید. گفتیم ما 300,000 تومان که بیشتر $50 که. گفت نه، اینا به خاطر سیستمای خودشونه، هیچ، ما رو تا فردا ساعت 3 بعد از ظهر داخل زندان قزلحصار هممون رو کارتعکس کردن، 3 بعد از ظهر بعد ما رو ول کردن، ما رو بعد آوردن توی اتوبوس کردن، چشمون رو بستن آوردن کجا، تو بیابونای روده ما رو ول کردن.
0: ای داد بیداد،
1: خب خودم کدوم مملکتی هستش که ما که کاری با کسی که نداریم که بگیم آقای احمدی نژاد خوبه، این آقا بده، ما سرمون به کار خوبه خودمون دو لقمه نوسته در بچه همون بردیم ببریم.
0: ای داده بیدار،
1: مملکت اینقدر بیستاقب، یعنی خدا شاهده.
0: خیلی متاسفم.
1: هم جوانای للهان دیدم اونجا، از تحباسی همه زیر ایجازان، همه کراکی، جوانای خوشگل خوشگل قرآن مجید میکوبیدن خودشون به این دیوارا.
0: صبر کنی ببین عزیزم،
1: علی دارم گم دارم، من میگم اولین بار شما زنگ زدم، دوستم ندارم پشت سر کسی بد بگم یا دروغی بگم، چیزی که به چشم دیدمو دارم میگم.
0: کراکی یعنی چی؟ کراکی یعنی چی؟
1: کراک کراک کراک مواد مورفین با ترک هروئین تو خود زندان آقای از
0: ترک آها
1: تو من الان داخل بیرون که هستم میخوام برم مواد مخدر تهیه کنم. اینجوری بده به شما بگم که متوجه شید، از اینجا که میخوام دنبال مواد مخدر باید سوار یه ماشین دو تا ماشین بشم برم یه محله دیگه. آیا حسن باشه، آیا حسین باشه، ماموری نباشه، کسی نباشه، بعد از 2 ساعت 3 ساعت علافی آیا بتونم پیدا کنم یا نکنم؟ ولی داخل زندان خدا شاهده وقتی ما وارد زندان شدیم تنها چیزی که به ما گفتن اینه، گفتن آقا چراغ اگر میخواد فقط چراغ هست اینجا، هر یه صوتش هم 50,000 تومان سمین میگیریم، 40,000 تومان نقدی میگیریم.
0: ای بابا
1: گفتیم این زندان یعنی از بیرون بهتر پیدا میکردیم.
0: بله بله ممنونم هموطن، خیلی متاسفم که این ماجرا برای شما شده. خیلی لطف کردین زنگ زدین، چه کار خوبی کردین زنگ زدین.
1: فقط خدا شده خواستم به این جوونا به این مردم میگم تو رو خدا نذارم بچه‌هاشون دنباله که داخل زندان برن، برن اگر سالمن باشن کلاکی برمیگردن.
0: ای بابا ای داده بیداد. ممنونم عزیزم، متشکرم ازت، فرمایشی وقت ما تمام شد، قربونت تو برم. خوشا
1: نه دروغی دارم میگم، نه کسی به من پولی داده که این حرفو بزنم. آخه ما مردم ایران اینیم.
0: ممنونم عزیزم،
1: حرف راست میزنه میگن آقا پول گرفته.
0: بله همینجوره. ممنونم ازت، درود بر تو، متشکرم، لطف کردی. ما بسیم بریم. این که پرسیدم کراک، به جهت اینکه کراک توی آمریکا کوکائین رو میپزن و نمیدونم با یه چیزای دیگه تبدیل میکنن به کراک، حالا نمیدونم به ایران چگونه رفته و داستانش چی هست و اینا بنده نمیدونم. یکی پرسیدم این بود، حالا مثل این چیزی دیگریست. به هر صورت ملاحظه فرمودید هموطن، نه منظور دیگری اینها هموطن گرامی این است که شما رو دوچار وحشت کنند، برات پرونده بسازن که بترسی و خدا نکند یه وقت در یک نمیدونم تشکری شرکت کنی عکست داشته باشن، پرونده داشته باشن، یکی یکی یکی یکی همه رو بگیرن، همه رو دوچار وحشت کنند. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید هموطنان گرامی، با درود بسیار بر شما و اینکه توجه فرمودید. تا برنامه دیگر درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزاد.
2: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، اعدام کنندگان، دروغگویان، عمامداران، بیعمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغالهای عباب جمعی حکومت الله، نگهدارنده و برپا کننده اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دایر کردن اولین حکومت الله بر روی زمین که در آن مملو است از خانه های افاق، در میخانه ببستند. خدایا مپسند که در خانه تزویر و ریا بکشایند. صدور زنان ایرانی به اقصا نقاط عالم، حتی به چین و ماچین، معتاد کردن مردم ایران، قاچاق فروشی، دزدی، شرارت، آدم کشی، جان هر کسی که نفسش در میاد بگیرن، ساختن زندانهای زیاد، علاوه بر این که کشور ایران یک زندانه، هی زندان در زندان می سازن. اینها از طرف الله نمایندگی دارن که این کار رو بکنن. و فرستادگان مخصوص امام زمان از ته چاه هر روز صبح بعد از خوردن صبحانه مهر و امضا را از امام زمان میگیرن، میان بیرون میگن مطابق گفته امام زمان استبل اسلامی تشکیل میشه، مطابق گفته امام زمان انتری نژاد رئیس جمهور میشه. رفته عراق گفته خوشحالم که تو عراق بدون دیکتاتور اومدم. این مردی که پاک خودش زده به خریت دلغکه، واقعا دلغکه، مثل انتر لوتی غلام حسین کاراش اونجوریه، زده به سیما آخر دیگه اصلا کاری به این کار رو نداره. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش به جز خیانتکاران سرزمین و مردم ایران. بحث امروز رو من رو ببخشید که از کتاب ها منحرف شدم. کتاب شماهایید، قضای برنامه من شماها میدید، حرفهایی که شماها میزنید، بازرگان گجستک اومده بود با قانون ترمودینامیک خدا رو ثابت بکنه. این ابله نفهمیده بود که قانون ترمودینامیک رو خدا چیزی ازش نمیدونه، محمد هیچی ازش نمیدونه، عیسی و موسی چیزی از قانون ترمودینامیک نمیدونن. ترمودینامیک رو بشر قرن بیستم پیدا کرد، نه الله، نه یهوه، نه پدر آسمانی. این اومده بود با قانونی که بشر درست کرده بره الله رو ثابت کنه. آخه اللهی که اجازه داره، یعنی احتیاج داشته باشه که بشر بره دنبال علم یه چیزی رو پیدا کنه، بعد بره الله رو با اون قانون ثابت کنه. آخه علم با خدا جور در نمیاد. علم یک چیز فیزیکیه. اینا رو به این دلیل میگم که یه نفر 20 صفحه برای من نامه نوشته بود و راجع به همش مسائل علمی، ولی وقتی میرسید به دوجم مذهبی یه کور و کر و شل میشد. مسائل علمی رو خوب توضیح میداد، به مذهبی که میرسید یه مرتبه گریپاژ میکرد. این همون مسئله ایشه براتون میگم، ایمان بیار 3-4 تا میشه 1,200,000 تا. این نمیتونه فکر بکنه با علم نمیشه خدا رو ثابت کرده. دین با علم کاری نداره. دین میگه پرسش نکنه. دین، قرآن میگه خدا سوال کنندگان رو دوست نداره. قرآن میگه این در لوح محفوظ قبل از 20 میلیارد سال قبل از بیگ بنگ بوده. این آقا میگه بیگ بنگ تئوریه، فرضیه است، ولی خدا هستش اون بغله. میدونید خودشونو میزنن به اون راه یا واقعا اعتقاد دارن؟ ببینید مغزشویی اونقدر زیاد شده، یارو میره فرمول رو میخونه. دین، خدا، پیغمبر تعبدیه، دلیل ازش نخوا. اگر میخوای مسئله ترمودینامیک و فیزیک و شیمی که همش مبتنی بر دلائله پیدا کنی، از اللهت بپرس من چرا روزی 17 رکعت باید نماز بخونم، نه 16 رکعت، نه 18 رکعت. چرا نماز صبح 2 رکعته، ظهر 4 رکعته، عصر 4 رکعته، مغرب و عشا 3 رکعت و 4 رکعت؟ چرا؟ چرا؟ واقعا چرا؟ هیچ وقت سوال کردی؟ و بعد من چرا باید روزی 17 بار این نشخوار رو تکرار کنم؟ مگه تو کری؟ مگه یه دفعه بگم نمیشنوی؟ اول این شورش بود، من رفته بودم صحبت کنم یه جا، یارو گفت بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی. گفتم که من صبح که از خواب بلند میشم میگم بسم الله الرحمن الرحیم، فکر میکنم همون برای همه روز من کافیه. تو چند دفعه میگی؟ خفه خون گرفت. ببینید روی من نمیخوام توهین به کسی بکنم، ولی نفهمیه. عذر میخوام ازتون. یه دوست دیگه از اتریش مثل این که به من زنگ زده بود که دوره روانشناسی میبینن و اینا، بسیار خوبه، اما میگفت روانشناسی همون چیزی رو میگه که کردار نیک، گفتار نیک، پندار نیک زرتشت با پدر پدر روح القدس و در رمم قرآن، یه چیز اینا رو ردیف کرده مثل تفسیرگونه. زرتشت هیچ وقت اندیشه نیک، کردار نیک، اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک نگفت. زرتشت گفت من نمیخوام حرفای قلم به سلمه بزنم، ولی اگه میخواد برید چیزی رو تحقیق کنید بعد به من درس بدید، ازتون خواهش میکنم برید حداقل اونو بخونید. و همانه خشت ره، اندیشه نیک، کردار نیک. بعد در زمان بعدی ها که مغان اومدن کتاب نوشتن، گفتار نیکم توش اضافه کردن. ولی زبان زرتشت گفت و همانه اندیشه نیک، خشت ره، کردار نیک. عشا نظام طبیعت، نظام همگانی، ولی هزاران معنی دیگه میده چون ما زبون اون روز رو نمیدونیم. این زبونها ترجمه شده. تابلو از چیزی درست نکنید. اندیشه اینی که اول همه خودت رو راحت میکنه. تو اگر بداندیشی کنی اول همه خودت رو اذیت میکنه. مبنای کار زرتشت اندیشه نیک بود. جنگش با کرپانها بود، با کسانی که بت پرستی میکردن. وقتی آریاها اومدن خدایان آریایی زیاد بودند. این خدایان اومدن، حالا از دیدید همش قاطی میشه با هم دیگه این صحبتهایی که میشه. اون آقایی که ترمودینامیک، برید کتابای بازرگان رو و استدلالاش رو بخونید. آخه واقعا خدا اگر اینقدر بیچاره است که احتیاج داره با ترمودینامیک ثابتش کنی، دیگه اون خدا نیست که. اگر دنبال علم میری همه را علمی برو، نصفش علمی نرو نصف اعتقادی. اگه میخوای منو نصیحت کنی، منو میخوای برگردونی، میخوای وقت منو بگیری، از من گذشته. اینی هم که دارم میگم، هر بحثو که آوردم جلو، برای اینکه ممکنه شماها بچهای دانشجو تو بحثاتون این حرفا رو داشته باشید. سعی میکنم. ببینید باور کردن اینه، دلیل ازش نمیتونی بخوای. از اولم گفتن نه مرکب بود و جسم، نه مرئی، نه محل، بی شریک است و معانی، تو غنیدان خالق. سوالم نکن. به دلیل عقل تو نمیتونی خدا رو بشناسی، برای اینکه اگه بگی که هیچ چیزی بدون صانع به وجود نمیاد، خود خدا رو رد کردی. من اینا رو نمیگم که خدا هست یا خدا نیست، من دارم بحث میکنم. من هیچ چیزی رو نمیخوام ثابت کنم، نمیخوام به شما بگم بدون خدا بشید. من دارم میگم سوال کنید. من خدا رو توی آینه میبینم. اگر شما یه روزی تونستید خدا رو توی آینه ببینید، اون وقت احتیاج ندارید از کسی بترسید یا به خاطر رشوه های بهشت کار خوب بکنید یا به خاطر ترس از آتش جهنم. اگر من دزدی نکنم چون قانون یخمو میگیره، من ذاتاً دزدم ولی از قانون میترسم، دزدی نمیکنم. اما اگر به اونجایی برسی که دزدی نکنی چون دزدی بده و قبول داری بده، اون وقت احتیاج به خدا نداری، احتیاج به بهشت نداری، احتیاج به جهنم نداری. این کار بده و من نمی کنم. همه ی حرف من اینه، نه کاری به مسیح دارم، نه کاری به موسی دارم، نه کاری به محمد دارم. اومدن کارشونو کردن. نه، شما هم هر کاری میخواین بکنید. 1400 سال پیش تو عربستان یه اتفاقی افتاده، میخوای قبولش کن، میخوای قبولش نکن، میخوای عزاداری کن، میخوای نکن، میخوای تو سر خودت بزن، میخوای نکن، میخوای شادی کن، میخوای، اصلا به من مربوط نیست. من حتی یک لحظه وقتی یه وقتایی خب بحث میشه این ور اون ور، یه آدم ها میبینم تعصب دارن، میگم عذر میخوام، شما درست میگی. ماجرای خرما خوردنه. یه بار دیگه میگم، نمیدونم چند بار تا حالا گفتم، یک عربی میرفت کار میکرد، شب یه خورده خرما میگرفت، میرفت میخورد، میخوابید، فردا صبح میرفت سر کار. یک شبی وضعش بهتر شد، یه شمعی گرفت تو اتاقش روشن کرد، خرما اولی رو وا کرد بخوره، دید چرموه. خرما دومی رو وا کرد دید چرموه. خرما سومی رو وا کرد دید چرموه. چیکار کنم؟ گشتمه، شمع خاموش کرد. عقلش همینقدر میرسید. گفت روشنایی به درد من نمیخوره، من تو تاریکی میخورم و نمیفهمم. اونم حق داشت. بحث اینه که مولانا یه حرف خیلی قشنگی داره، میگه کار پاکان را قیاس از خود مجیر، گرچه باشد در نوشتن شیر شیر. شیر در زبان فارسی سه تا معنا داره، یکی شیر درنده است، یکی شیر آبنباره یا شیر منبع، و یکی شیر خوراکیه. صورت ظاهر که میبینی همشو شیر مینویسن. به معنای کلمه رجوع بکن. اگرم سخت برات، یه دوستی یه ایمیلی فرستاده که من از بچگیم چرا میگفتم و فکر بیارم اخلاق بدیه، برنامه شما رو که دیدم فهمیدم که چرا باید بگم و کار خوبیه، با یک آدم متعصبی درگیر بودم، بحث میکردیم و اومد یک کتابی رو به من داد، گفت این کتابو بکوب به زمین. من کتابو کوبیدم به زمین. بعد قرآنو به من داد، گفت اینو بکوب به زمین. من نتونستم این کارو بکنم، نمیدونم چرا. اصل قضیه عمل، عمل میدونید، عمل اون یارو آخوندی بوده. این کتابو بکوب، این قرآنم بکوب. حالا شاید قرآن اگه میزدی زمین هزار گرفتاری هم او برات درست میکرد، میرفت گزارشتو میداد. ولی تو گفتی من نتونستم این کارو بکنم. میدونی چرا؟ کاغذ کاغذه. به خیلی کسا وقتی راجع به قرآن بحث میکنی میگی قرآن رو بخون، میگی این قرآن اصلی نیست. میگی پم تو به چی اعتقاد داری؟ تو چه جوری مسلمونی؟ جواب نداره بده. چون اینا وقتی گیر میکنن میگن قرآن قرآن اصلی نیست. قرآن اصلی کجاست؟ دست امام زمان میاره. آخونده هر چی گیر کنن اینه میگن. قرآن فارسی ترجمهش بده، نخون. اون قرآنی که مال کشیده بخون. یا آقای به انگلیسی برای من نوشته مال کشی یعنی چی؟ یعنی ریستور کردن. ریستور که میکنن میگن ماله، صاف میکنن روش. این یعنی مال کشی. دوستان افغانی زیاد شدن تعدادشون، هم از افغانستان، هم از اروپا، هم از امریکا. بی نهایت ازتون سپاسگزارم، هم زبانان هم فکران. گفتن فقط خیام و حافظ حرف نزدن، بیدل ابوالمعالی عبدالقدیر عبدالقادر متخلص به بیدل هم همین حرفا رو زده. میگه منم معلول بی علت که علت نیست پیوندم، ازل فرزند من باشد، ابد فرزند فرزندم. به نهایت سپاسگزارم، خوندم که بدونید نامتون به من رسیده. به هر تقدیر با علم به سراغ دین نرید. دینتون اگر میخواید قبول بکنید، تعبدی قبول بکنید. من هیچ وقت به شما نمیگم دینتون رو اگر بهش احتیاج دارید از دست ندید. زمان آمادگیتون میرسه، اون زمانی که آماده میشید که کاری رو بکنید، اون زمان میرسه و شما کارتون رو انجام میدید. فقط بخونید، هر چی میتونید بخونید، هر چی دستتون میاد بخونید. ملتی که من میدونم ملت ایران ملت نوشتاری نیست، چون از بچگی به ما عادت نمیدن. جوانها بچه هاتونو عادت بدید بخوندن. کنار گهوارشون، کنار نعنیشون، کنار تخت خوابشون کتاب بخونید براشون. سعی کنید عادت کنن به کتاب خوندن و خوابشون ببره. بعد که بزرگتر بشن خودشون شروع میکنن بخوندن. آتیه ایران خیلی روشنه. این اتفاقی که در ایران افتاد همون اتفاقیست که در فرانسه رنسانس رو ایجاد کرد. هرچقدر این فشار مذهبی، ارتجاع سیاه هرچقدر زیادتر بشه، بازدهش بهتر و متبلورتره. امیدوارم این راهی رو که من 30 سال پیش شروع کردم به دست شماها ادامه پیدا بکنه. فقط باید صبر و تحمل داشته باشید. شعر حافظ یادتون نره، در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها می کند خار مغیلان، غم مخور. کار آسونی نیست. آدم بها بالاش میده، هزینه داره این کار، ولی این هزینه با اون چیزی که نسل های آینده ایران به دست میارن قابل مقایسه نیست. من فرزندم تو این راه کشته شد، اما میلیون ها فرزند پیدا کردم. همیشه یه چیزی میدی یه چیزی میگیری. من برای این کار نیومدم تو این کار. خوشحالی من از حرفایست که شما میزنید، از بیداریست که دارم از شما میبینم. به آینده خودتون، به آینده جوانها امیدوارم من. ایمیل هایی که از بچه های 15 16 ساله 17 ساله 20 ساله دختری که از ایران تلفن کرده بود یک سر گریه میگه گریه نکن عزیزم آینده مال توه. پدر و مادرانی که از حرفهای من بدشون میاد هیچ اشکالی نداره. باهاشون جنگ و جدل نکنید. باهاشون دعوا و مرافع نکنید. اونها یک عمر اینجوری بار اومدن. یواش یواش. خبرهای زیادی میشنوم که یکی یکی خانواده روز اول یه نفر شروع کرده. الان همه اعضای خانواده است. بچه های دانشجوها که میگن تو دانشگاه داریم صحبت که میکنیم همه اشاره به حرف تو میکنن. من کاری نمیکنم. من ماهیگیری رو دارم یادتون میدم که شماها ماهیگیر بشید. از من گذشته. یک نفر باید خودشو فدا میکرد این کار رو انجام میداد. شما فکر نکنید این کار آسونه. من هر روز بیام یک ساعت برای شما صحبت بکنم. بدون مطالعه این کار آسون نیست. روزی 200 ایمیل رو چک بکنم. یک سره به تلفن جواب بدم. زندگی خودم هم باید بگذرونم وسط این کار رو. هیچ گله و شکایتی هم ندارم. پاداشم نمیخوام، هیچی هم نمیخوام، فقط تنها چیزی که از شماها میخوام، اونم نه ایرانی ها، تو ایران خیلی ها به من پیشنهاد کمک میکنن، راهشو خودتون پیدا کنین، من بلد نیستم، من تو ایران هیچ کسی رو نمیشناسم، من هیچ رابطه ای تو ایران با کسی ندارم، 29 ساله اون مملکت رو ترک کردم، با تنها کسانی که رابطه دارم تمام دوستان بعد از حتی با فامیل خودم هیچ گفتگویی ندارم، برای اینکه اونا فکر میکنن من کافرم. اشکالی نداره، اونا منچور بار اومدن. دست زور با کسی نداریم. 5 تا 6 تا 10 تا یه دونه 3 تا بچه های یه خانواده همشون یه جور عمل نمی کنن. من برای اینکه یه مقداری جواب دوستانی رو که اولا یک جوان خیلی خیلی جوان بودش برای من یه ایمیلی فرستاده که تو که میگی خدا در زمان پهلوی پیدا شد نمیدونم نوشته ای که از خشایارشا ترجمه کردن نوشته خدا فلان خدا فلان خدا فلان. عزیز من اونی که از زبان خشایارشا ترجمه کردند به جای کلمه‌ای که خشایارشا میگفته، حالا یا ایزد میگفته یا یزدان میگفته یا بهمنه میگفته یا مزدا میگفته، به جای اون کلمه خدا رو گذاشتن. من گفتم کلمه خدا قبل از ساسانیان ما نداشتیم، در زبان پهلوی کلمه خدا اختراع شد. اولش هم بود خود دا، بعد شد خود آ خب و تی دو نقطه، بعد شد خدا در فارسی دری. قبل از اون برو قبل از زرتشت خدایان آریایی خیلی بودن، ما نمیدونیم اسمشون چی بوده. نتیجتاً چون من و شما این زبونی که میگیم وقتی میگیم خدا هم اون چیزیه که اون بالاست که به ما از بچگی گفتن اون بالا نشسته نخا رو میکشه با شیطون شرط میبنده این کارا رو میکنه. هر چیزی رو ما بگیم میگن خدا، ولی خدایان آریایی اون زمان بهشون نمیگفتن خدا. یه مش جادوگر و کرپان و اینا بودن، اینها از مردم باج میگرفتن قربانی میکردند، و بابت نوع قربانی هم یه جوری باید باشه که فقط آخونده اونجوری باید بکنه. زرتشت به جنگ اینها اومد و وقتی دید که حریف اینا نمیشه، رب با امیر یکی از اونا قبیله‌ای بودن، آریاهایی که در اونجا زندگی میکردن در شرق دریای خزر شمال خارزم، اینها آریایی هایی بودن که از اونجا تا زیر استپای سیبری زندگی میکردن، قبیله قبیله بودن و دامدار بودن همشون، حتی گندمکاری و اینا رو بلد نبودن، از رویدنی های زمین اونا استفاده میکردن، اینا هم از دام ها رو میکشتن و میخوردن، از شیرش استفاده میکردن. توی اینها آخوند پیدا میشه و برای یه طوفان یه خدا درست میکنه، برای سیل یه خدا درست میکنه، برای هر کدوم اینا یه خدا، و اون وقت اینا خون مردم رو میخوردن مثل آخوندهای امروزی. یهوه نبود، پدر آسمانی نبود، الله هم نبود، اینا بعدن متولد شدن. اما چون ما الان اسمی براش نداریم اونم میگیم خدا. زرتشت اون آفریننده کردگار، نمیدونم، نمیخوام باز اسم خدا رو بگم، اونو بهش میگفت مزدا، یعنی دانش بزرگ، دانش همگانی. اهورا رو بعد مغان بهش اضافه کردن. اهورا توی یشت ها هست، ولی شما توی یشت ها ببخشید گات ها اهورا مزدا نمیبینید، مزدا میبینید، اهورا میبینید، وهامنه میبینید، خشترا میبینید. اینا لغاتیست که خیلی تکرار شده توی گات ها. بعد از حمله اسکندر که گات ها از بین رفت، که بعد از هخامنشی ها میشه، اون وقت اشکانیان به نوعی، ساسانیان به نوع زیادتری، گفتن برید گات ها را هرچی ازش پیدا میکنید، اینی که ازش مونده الان یک دهم گات هاست. گات ها سروده های زرتشته، همون چیزیست که شما ها میگین سلمان پارسی یاد حضرت محمد داده که شعرگونه قرآن رو بگه، منتها اون وزن و قافیه شعری زبان زرتشت از بین رفته. زرتشت فیلسوفی بوده که حرفاشو با شعر میگفته. از مرحله پرت نشیم. ما امروز و فردا یه برنامه‌ای دارم براتون در مورد چیزی که خیلی خیلی مهمه. نمیدونم اینو بذارم فردا براتون شروع کنم که بتونم همه این رو براتون بگم. سوالی شده بود زیاد از من که فرق اینقدر آیات مکی و مدنی که میگی اینا چه تفاوتایی با هم داره. اگه همه اینو من بخوام براتون بگم که در مکه حضرت رسول به لطافت و نرمی عیسی صحبت میکنه و مردم رو به راه راست میخونه. در مدینه از سال دوم بعد از هجرت، بعد از ماجرای نخله که سر تقسیم اموالش سوره انفال میاد که چیکار بکنید، چجوری تقسیم بکنید، که از ازل در لوح محفوظ بوده ولی اونجا میاد، از اونجا به بعد آیات یه مقداری خشنتر میشه، آیات جنگی میشه، آیات فرمان قتال داره. بعد برای این کار سایت جاوید ایران یک مطلبی بر من فرستاده بود راجع به مقایسه حرفای خمینی در خارج و بعد در داخل و اصولاً مغز این آدم چقدر هست. من این رو میخواستم برنامه یه روزم بکنم که امروزم فکر نمی کنم دیگه به اونجا برسم و این کار رو بتونم بکنم. این رو بذارم یک جا فردا صحبت بکنیم. این مشت نمونه خروار رو بگم که وقتی شما این رو متوجه میشید و وقت فرق آیات مکی و مدنی رو متوجه میشید که چی هست. دوست عزیزی که فرموده بودم که تو همه رو گفتی دزدن، توی برنامه صبح دوشنبه که من اجرا کردم بله گفتم اکبر دزده، دزده علی شیره‌ای هم دزده، رئیس جمهورش هم دزده، مدرسه خبرگان هم دزدن، مدرسه و هم همه دزدن. و ایشون گفتن پس کی دوز نیست. یک خبر از ایران براتون میخونم. تیتر خبر میگه چیزی نمانده که ندزدند، اعلام آمار سرقت‌های کشف شده در تهران تنها در طول یک هفته. اگر زباغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. و از قدیم میگفتند الناس علی دین ملوکهم، چون همه سردمداران اسلامی حکومت دینی دزدند، مردم هم دزد شدند. من همه مردم رو نمیگم، من خبر رو دارم براتون میخونم. از ابتدای اسفند طرح مبارزه با سرقت را نیروی انتظامی در تهران به اجرا گذاشته. روز گذشته رئیس اداره ارتباط رسانه‌ای این نیرو برای توضیح پیرامون این طرح از 4 اسفند تا امروز، یعنی به مدت 7 روز، 327 دستگاه خودرو، 264 فقره موتورسیکلت، 419 عدد لوازم منزل، 339 فقره سرقت از مغازه، 480 فقره سرقت لوازم داخل خودرو، 37 مورد سرقت کابل و سیم برق، 41 فقره سرقت به عنف یعنی با زور، 29 فقره سرقت احشام، 258 فقره سرقت از اماکن عمومی کشف شده است و همچنین 4 فقره سرقت مسلحانه رخ داده. همچنین 21 فقره کلاهبرداری، 26 فقره جیببری، 31 فقره کیف قاپی کشف و 6 نفر مالخر که از سارقان وسایل مسروقه را خریداری می‌کنند دستگیر شدند. جمعاً 1400 سارق در 7 روز گذشته دستگیر شدند. این فقط در تهران ها. مال چیه؟ مال اینی که رأس دزده، آخوند زالوه، مال تو جیب تو میزنه، ولی وقتی زور دستش باشه دزدی میکنه، میگه الله من مأمور کرده، این به من حلاله. ترس از بهشت و جهنم هم نداره چون میدونه دروغه. تو ترس از بهشت و جهنم داری چون آخون ترسوندتت، تو نمیری دزدی کنی، ولی اون ترس نداره، اون میدونه بهشت و جهنم کشکه، پس بنابراین دزدیشو میکنه. بیا فرمانده نیروی انتظامی تهران، این خبر رو تو ایران بهتون نمیدم، با 6 زن برهنه در یک خانه، سردار سرتیب پاسدار زارعی فرمانده نیروی انتظامی استان تهران و مسئول مستقیم اجرای طرح به اصطلاح مقابله با اوباش در یک خانه فساد در حالی که با شش زن سرگرم عیش و نوش بود بازداشت شد. این بازداشت به دستور مستقیم شاهرودی و از روی سر قاضی مرتضوی دادستان مرکز صورت گرفت، چون یارو رفیق مرتضویه. مرتضوی نمیدونیم چی کار است، چه افعالی میکنه، چه جوریه، یه روابطی با بعضی مردان نمیدونم چه جوریه، به هر صورت خودش میدونه. من یه چیزای عجیب غریب توش میبینم. و همین مسئله برای 48 ساعت به تندترین واکنش ها در قوه قضاییه انجامید. از آنجا که شاهرودی حس میزده قاضی مرتضوی با توجه به رابطه بسیار نزدیکی که با زارعی دارد، او را از ماجرای بازداشت مطلع کرده و نجات خواهد داد، طرح بازداشت زارعی را بدون اطلاع او سر انجام داده است. حتی گفته می شود برکناری رئیس فرودگاه نیز در همین ارتباط بوده و برای کور کردن پیوندهای وی با مرتضوی و زارعی صورت گرفته است. صدور قرار وثیقه و آزادی زارعی و جلوگیری از پخش خبر به بهانه عدم تضعیف نیروی انتظامی نیز به معنای پایان کشاکش تند بین شاهرودی و مرتضوی نیست. یعنی اینا دعوا رو با هم دیگه دارن. اینا همون آدمایی هستند، این که با 6 تا زن برهنه بوده همونی است که میاد میگه به دختره چادرت انقدر رفته بالا. اون خواهر زینبا بعد خودشون میرن اونجا لخ میشن، با همین اشبازی میکنن. در روزهای اخیر این مسئله در شعب دادگاه‌ها و دادسرای تهران بستر زبان قضات و رؤسای این شعب و دادسراست. در شعبه دادگاه‌های تهران رئیس دادگاه، رئیس دفتر و حتی منشی دادگاه گفتند که شاهرودی تا کنون یک قدم از مجازات شدید زارعی عقب نشینی نکرده و بیت رهبری هم خواهان اجرای قانون شده است، اما بدون سر صدا و پس از انتخابات. مبنای اولیه تحقیقات مردم محلی بودند که خانه فساد در آن برپا بوده. مردم این خانه را به عنوان خانه مشکوک معرفی میکنند. روز حمله به این خانه سردار زارعی در کنار 6 زن و دختر و در شرایطی زننده بازداشت شده است. زنانی که در آن خانه بودند نیز بازداشت شدند. در جریان بازجویی تحقیقات گفتند سردار زارعی از ما خواسته بود لخ شده دست جمعی به صف شده و نماز بخوانیم. اسلام نو به محمدی. من اینا رو دیگه باید بذارم برای فردا، کارش نمیتونم بکنم، برم به سراغ تولدی دیگر. دوستان کتاب بخرید. ما امیدوارم توی این ماه هم بتونم یه معامله خوب بکنم که دیگه آخر برج گرفتار شما نشه. آخر برج قبلیمونو یه نفر نجاتمون داد، صادق هدایت خرید ازمون، دستش درد نکنه. حالا اخرای کتاب هرچی هست میفروشیم برنامه رو نگه میداریم. در برنامه دیروز از سفر تثنیه باب 32 از 8 تا 12 آیه ها رو براتون خوندم، از بعد از اون ادامه میدم. این تورات نیست، این تولدی دیگره. تولدی دیگر کتابیست که وقتی بخونید دوباره متولد میشید. با اون دوست عزیزم هم که ترسیده قرآن رو زمین بزنه، اصلا کار احمقانه ایه. چرا کتاب رو باید زمین زد؟ من هیچ کتابی رو نمیتونم بکوبم زمین. من برای کتاب خیلی ارزش قائلم، هرچی میخواد توش نوشته باشه. کار احمقانه است. تقریبا در همه کتاب‌های مختلف تورات، حتی تا اواخر دوره پادشاهان، پاچاهان یک فصلیه در تورات.

بیان بیگانه و ستایش خورشید و تموز پرداختند، یعنی به طرف مهر پرستی رفتند. آنگاه خداوند مرا به دهنه این ترجمه، از اینجا ترجمه توراته، آنگاه خداوند مرا به دهنه دروازه خود به طرف شمال برد که بعضی زنان در آنجا نشسته بودند و برای تموز میگریستند. تموز یعنی تابستان. و پس مرا به صحن اندرونی خانه خود برد، اندرونی خانه خدا، و در آنجا 25 مرد را دیدم که پشتهای خود را به سوی هیکل خداوند کرده بودند و روی به مشرق داشتند و آفتاب را به طرف مشرق سجده می نمودند. قصدش مهرپرستا بودند. و 70 نفر از مشایخ خاندان اسرائیل را دیدم که هر یک مجمری در دست خود داشتند و برای خدایان بیگانه در آنها بخور می سوزندند. کتاب حزقیال نبی باب 8 آیه 11 تا 16. پس بنابراین یهوه خدای بنی اسرائیل بود، بنی اسرائیل قوم برگزیده‌اش بودند و با بنی اسرائیل حشر و نشر زندگی داشت و با انبیاء بنی اسرائیل هم رفت و آمد داشت و میبردشون اینور و صحبت باهاشون میکرد. در مزامیر داوود از یک طرف یهوه تنها خدای راستین شناخته شده، از طرف دیگر آمده است که خدایان کارهای شگفت یهوه را در جمع خود خواهند ستود. اینجا داره یهوه میشه خدای خدایان و معجزات او را تحسین خواهند کرد، زیرا کدام یک از آنان است که با یهوه برابری تواند کرد. کتاب مزامیر مزمور 89:5-6. از این جمع خدایان در کتاب ایوب، کتاب ارمیا نبی نیز یاد شده است. به تذکر رینگ گرن در کتاب مذهب اسرائیل، اشتباه مسلمی است اگر آیین موسی را یک آیین واقعا توحیدی تلقی کنیم، زیرا در هیچ جای این آیین وجود خدایان دیگر مورد انکار قرار نگرفته است. این خدایان وجود دارند، فقط اهمیت یهوه را ندارند و یهوه نیز به وجود آنها اعتراضی ندارد. تنها با دخالت آنها در قلمرو خاص خودش مخالفت میکند. داستانی هست که در همون سفر پادشاهان، در قصص پادشاهان راجع به سلیمانه که میاد میره یک معبدی برای بلقیس درست میکنه، ملک سبا، و بعد یهوه عصبانی میشه که تو نباید معبدی برای خدای دیگه درست بکنی. یکی دیگر از مشخصات یهوه دادن وعده های بی پشتوانه است که یا اصولا قابل اجرا نیستند یا خود او قصد اجرایشان را ندارد. به ابراهیم قول می دهد در مقابل ختنه شدن فرزندانش، تمامی این زمین را تا ابدالآباد به تو خواهم بخشید و ذریت تو را مانند غبار زمین زیاد خواهم کرد، چنان که اگر غبار زمین را بتوان شمرد ذریت تو نیز شمرده شود. سفر پیدایش باب 13:15. و این زمین را از نیل تا فرات به نسل تو بخشیدم. عرض و طول زمین در اون زمان همون بوده، از نیل تا فرات، که تا ابدالآباد بر آن حکومت خواهی کرد. هم چیزی اتفاق نیفتاده. باب 15:18. و به اسحاق وعده می دهد که ذریت تو را مانند ریگ‌های کنار دریا کثیر گردانم و تمامی این سرزمین ها را به فرزندان تو ببخشم و از ذریت تو جمیع امتهای جهان را برکت دهم. باب 26:4. و به یعقوب می گوید و بر تو التفات خواهم کرد و از ذریت تو را بارور خواهم گردانید و دشمنان خود را تعاقب خواهید کرد و همه به شمشیر شما خواهند افتاد و من همه جا پیشا پیش شما خواهم خرامید. سفر لاویان باب 26:7. و به یوشع تصریح می کند که از صحرا تا نهر فرات و تا دریای بزرگ از آن تو خواهد بود و هیچ کس را یارای مقاومت با قوم تو

خواهد بود و تمامی قوم‌های زمین دست مرا خواهند دید که زورآور است. صحیفه یوشع باب اول. ولی واقعیت تاریخ این است که علی‌رغم همه این وعده ها، نه ذریت ابراهیم به اندازه قبار زمین و ریگ‌های کنار دریا زیاد شده، نه هرگز از نیل تا فرات به تصرف اسرائیل درآمد، نه تمام قوم ها به شمشیر او افتاده اند. در این ارتباط، در ارتباط با این وعده بی‌پشتوانه، ولتر در ارزیابی کتاب مقدس خود با طنز همیشگی خیش خطاب به قوم بنی اسرائیل می نویسد: دوستان من، ولتر خودش یهودی بود و خودش ربای بود. فکر نمی کنید احتمالاً خداوند یهوه با این وعده های وفا نشده شما را دست انداخته است، زیرا که نه تنها شما هیچ وقت از نیل تا فرات را صاحب نشدید، بلکه بارها و بارها خودتان مستعمره صاحبان نیل و فرات شدید و مدت بسیار بیشتری از آن که آقای خودتان بودید بنده دیگران بودید. فدریک دوم وقتی که در جنگ‌های صلیبی سرزمین موعود شما را از نزدیک دید، گفت موسی در آن به شما وعده شیر و عسل داده، ولی نانی برای خوردن با آن نداده است، و خیلی بهتر بود اگر به جای راهپیمایی 40 ساله در بیابان شما را با کشتی اجاره‌ای به ناپل برده بود. به هر حال یادتان نرود که حتی خدای ما و شما هم می‌تواند وعده بدهد و بدان وفا نکند. اصل من فقط خوندنه. همونجوری که هر روز دارم توضیح میدم، نه اظهار نظری میکنم، من ولتر نیستم، من حرفای ولتر رو میخونم، حرفای آقای شجاع‌الدین شفا رو میخونم، ترجمه تورات رو میخونم. تورات کتابی است که اگر تورات نبود، انجیل نبود، قرآن نبود. کتابی هست، حکایات و قصص قرآن به کوشش رضا فاضلی. قصه ها با هم مقایسه شده. این کتاب بگیرید بخونید. اگه نمیخواید تورات اعلی حده بخونید، قرآن اعلی حده بخونید، این کتاب بگیرید بخونید. انجام ندارم شالون. فکر میکنم 40-50 تا دیگرش مونده. 200 چاپ کردم، 150 تاش رفته. حکایات و قصص قرآنه. بدون اینکه دستی توش برده شده باشه. ترجمه های ایناست. مسئله اینه که من میخوام شما خودتون راه رو پیدا کنین. من راهی ندارم جلوی پای شما بذارم. من سعی میکنم شما رو وادار به تفکر بکنم. سعی میکنم شما رو وادار کنم هر چیزی رو میبینید به خردتون رجوع کنید. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

رضا شاه پهلوی در مرداد 1323 در سومین سال زندگی در تبعید در جوهانسبورگ، زمانی که فقط 66 سال سن داشت، درگذشت. ایران در این مقطع زمانی هنوز در اشغال نیروهای متفقین قرار داشت و سرانجام پس از قریب 3 ماه مشورت، خانواده پهلوی و در رأس آن محمد رضا شاه تصمیم گرفتند جسد را به طور موقت به مسجد رفاعی در قاهره انتقال دهند. تعیین قاهره به عنوان مقصد ریشه در ارتباط دیرینه ایران و مصر داشت. محمود جم، نخست وزیر سابق رضا شاه، برای انجام کار رهسپار مصر شد و یک متخصص مومیایی روسی به نام دکتر بولگاکوف را به خدمت گرفت تا در 17 روز جسد را مومیایی کند. بدین ترتیب در 26 آبان 1323 با حضور شاهپور علیرضا، پیکر رضا شاه به طور موقت در مسجد رفاعی دفن شد. نهم اردیبهشت ماه 1329 به دستور شاه یک هیئت بلند پایه لشکری و کشوری به مصر اعزام می شود تا طی یک مراسم رسمی پیکر رضا شاه پهلوی را که حدود 6 سال در قاهره به امانت گذاشته شده بود به ایران بیاورد. هیئت ایرانی پس از طی تشریفاتی به مسجد رفاعی رفته و پیکر رضا شاه را که در کنار آرامگاه ملک فؤاد، پدر ملک فاروق پادشاه مصر قرار دارد را با تشریفات کامل نظامی توسط ملوانان نیروی دریایی مصر از مسجد رفاعی به فرودگاه قاهره انتقال می دهند. هواپیمای حامل رضا شاه ابتدا به جده در عربستان می رود و توسط عده‌ای از شاهزادگان عربستان و وزیر امور خارجه همراهی می شود. سپس تابوت اول در حرم حضرت محمد در مدینه و بعد در کعبه طواف داده می شود. سرانجام هواپیمای حامل تابوت روز 14 اردیبهشت 1329 به سمت فرودگاه اهواز حرکت می کند. در فرودگاه اهواز هیئت کشوری اعزامی از مرکز و مقامات محلی منتظر ورود تابوت حامل پیکر رضا شاه هستند.

دوازده نفر از امرای ارتش تابوت رضا شاه را بر دوش خود از هواپیما خارج می کند. هنگام خروج تابوت از هواپیما، 101 گلوله توپ شلیک و فرمانده لشکر خوزستان و گارد احترام مراسم احترام نظامی را به عمل می آورند. به غیر از افسران ارتش و تعدادی از نمایندگان مجلس و وزرا، شاپور غلامرضا، شاپور علیرضا و شاپور عبدالرضا پهلوی نیز در پشت ماشین حامل تابوت پدرشان حرکت می‌کنند.

قطار مخصوصی با واگن‌های ویژه برای حمل تابوت در نظر گرفته شد. قطاری که روی خط ریلی کار می‌کند که به همت و با اراده آهنین رضا شاه از جنوب تا شمال ایران کشیده شد. در روز 23 مهر ماه 1306 نخستین کلنگ ساختمان راه آهن سراسری بر زمین زده شد و از همان زمان ساختمان راه آهن از سه سوی شمال، جنوب و مرکز آغاز گردید.

احداث راه آهن با هزینه نزدیک به 3 میلیارد ریال با سرمایه و دست ایرانی ساخته و پرداخته شد و هزینه آن عمدتاً از محل مالیات ویژه‌ای که بر چای و قند و شکر بود تأمین شد و کسری آن نیز از طریق وام‌های بانکی و اعتبارات دولتی فراهم گردید.

راه آهن سراسری در شهریور سال 1317 یعنی پس از فقط 11 سال به پایان رسید و دو خط شمال و جنوب به یکدیگر پیوستند. راه آهن سراسری در آیین ویژه‌ای به دست رضا شاه افتتاح و بهره‌برداری از آن آغاز شد.

راه‌آهن سراسری ایران یکی از شاهکارهای بزرگ صنایع و ساختمانی است و درازای آن بیش از 1394 کیلومتر است. بیش از 251 پل بزرگ و 4000 پل کوچکتر و 245 تونل و 90 ساختمان ایستگاه راه آهن در راستای راه آهن بنا شد.

امروز همین راه آهن است که قطار حامل پیکر بنیانگذار ایران نوین را به تدریج از اهواز به سمت تهران می‌برد. برای ورود به قطار حامل پیکر رضا شاه بلیت مخصوص برای 60 نفر صادر شده و به جز این 60 نفر کسی اجازه ورود به قطار را ندارد. واگن مخصوص حمل تابوت که سیاه است با پرده های سیاه پوشیده شده و قطار با یک لوکوموتیو کشیده می شود. در شهرهایی که در طول مسیر حرکت قطار حامل پیکر رضا شاه به طرف تهران قرار دارند، مقامات محلی، روحانیون و مردم به استقبال آن آمدند.

در شازند در نزدیکی عراق گروهی از روحانیون ارامنه شهر در کنار مسلمانان و مردم شهر به پیکر رضاشاه ادای احترام می کنند و یک جلد قرآن و دست نوشته ای با خط زیبا را تقدیم می کنند که در واگن حامل تابوت رضاشاه قرار می گیرد.

مقصد بعدی قطار شهر قم است. قرار است پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه طواف داده شود.

با ورود قطار به قم، مردم شهر و روحانیون به استقبال پیکر بنیانگذار ایران نوین می آیند و پیکر وی به حرم حضرت معصومه منتقل می شود.

پیکر رضا شاه در حرم حضرت معصومه سه بار طواف داده می شود و تولیت آن حرم یک جلد قرآن خطی متعلق به 130 سال قبل و به خط میرزا حسن خانساری را به آرامگاه او هدیه می دهد که در جلوی تابوت حمل می شود.

سپس قطار به مقصد نهایی خود در تهران به راه می افتد. ساعت 8:35 صبح روز 17 اردیبهشت ماه قطار به تهران می رسد. محمد رضا شاه پهلوی به همراه سران ارتش شاهنشاهی، مقامات دولتی و نمایندگان کشورهای دوست حضور دارد. شاه از واگن قطار بالا رفته و به حال احترام در پای پیکر پدرش زانو می زند و تا مدتی قطرات عشق از دیده فرو می ریزد و سر بلند نمی کند. پس از مدتی چون گریه شاه ادامه دارد، سپهبد یزدانپناه وزیر جنگ پیشنهاد می کند اجازه داده شود تا مراسم اجرا گردد و مراسم رسمی ادای احترام با نواختن سرود شاهنشاهی و شلیک 101 گلوله توپ آغاز می شود. در این مراسم به غیر از سربازان ایرانی، نیروهای ارتش پاکستان، افغانستان، ترکیه، هند و عراق از مقابل جایگاه مخصوص رژه می روند و نمایندگان 20 کشور حضور دارند. هری ترومن رئیس جمهور آمریکا، جیمز وان فلیت فرمانده کل ارتش آمریکا در یونان را به نمایندگی از دولت این کشور به این مراسم فرستاده است. او میگوید احساسات مردم کاملا طبیعی است و نشان میداد که مردم تا چه اندازه نسبت به نظام کشورشان وفادار میباشند. سرلشکر ایوب خان رئیس هیئت اعزامی دولت پاکستان میگوید به غیر از تنظیم، انضباط و اجرای مراسم که در من تأثیر کرده است، احساسات بی‌نظیری که مردم پایتخت نسبت به شاهنشاه فقید خیش بروز دادند، همه را متأثر و متعلم کرده. بریتانیا، شوروی و کشورهای بلوک شرق که رضا شاه را طرفدار آلمان می‌دانستند، در این مراسم حضور ندارند. نه تنها سفیر شوروی در مراسم خاکسپاری شرکت نمی کند، بلکه سفارت شوروی حتی پرچم سفارت را به عنوان احترام و عزاداری نیمه افراشته نمی کند. این بی احترامی سبب می شود تا شاه جوان ایران به فکر پیدا کردن متحدان تازه‌ای در عرصه منطقه‌ای و بین المللی بیفتد. پس از پایان رژه نظامی، عزاداران از میدان راه آهن تا میدان قزوین پیاده تابوت رضا شاه را همراهی می کنند.

و مدال‌ها در جلوی تابوت و لباس نظامی، کلاه و شمشیر رضاشاه بر روی تابوت هم می‌شود.

بیش از 200,000 نفر از مردم تهران در مراسم خاکسپاری شرکت کردند و در دو طرف خیابان تأثر و غم خود را بروز می دهند.

مشکلی نداشت. مشکل وی با اختلاط مذهب و سیاست بود و دکانی که به عقیدهش عده‌ای از روحانیون به نام مذهب باز کرده بودند. رضا شاه در کتاب سفرنامه مازندران می نویسد: به وضعیت این مملکت نگاه می کنم و همینطور به مسئولیت خود در مقابل این همه خرابی که توجه می کنم، حقیقتاً گاهی مرا رنجور می نماید. هیچ چیز در این مملکت درست نیست و همه چیز باید درست شود. من مسئولیت یک اصلاح مهمی را بر روی یک خرابه بر عهده گرفتم. در بخش دیگری از همین سفرنامه رضا شاه می نویسد: شک و تردیدی نیست که مذهب و سیاست دو اصل مقدسی است که در تمام موارد جزئیات این دو اصل باید محل نظر زمامداران عالم و عاقل باشد و دقیقه ای از آن غفلت نورزند. ولی اختلاط آنها با یکدیگر نه به صرفه مذهب تمام می شود و نه به صرفه سیاست، و در ضمن این اختلاط هم مذهب سست و بلا اثر می گردد و هم سیاست رو به تمامی و اضمحلال می رود. آنها که مذهب و سیاست را مخلوط به هم نمایند، هم انتظامات دنیا را مختل کردند و هم انتظارات آخرت را تخریب نمودند.

برای دفن به ساختمان آرامگاهی که پیشتر برای دفن پیکرش احداث شده بود حمل می شود. 2.5 سال است که احداث آرامگاه رضا شاه در شهر ری شروع شده. ساختمان آرامگاه توسط 3 آرشیتکت معروف ایرانی، آقایان مهندس ظفر، مهندس صادق و مهندس فروغی، پسر محمد علی فروغی، نخست وزیر سابق رضا شاه، طراحی شده و طرح از میان 5 طرح پیشنهادی این 3 نفر توسط شاه مورد تصویب قرار گرفته. ساختمان آرامگاه به مساحت 9000 متر مربع بنا شده است و به زودی به وسیله خیابانی به جاده اصلی تهران قم متصل خواهد شد. ارتفاع طبقه اول از سطح زمین 2.35 متر و ارتفاع بلندترین نقطه یعنی گنبد ساختمان از سطح زمین تقریباً 25 متر است و عمدن 7 متر از مرقد حضرت عبدالعظیم که در مجاورت آن است کوتاه‌تر است. بنای داخلی زیرزمین از مرمر و سنگ سیاه و قهوه‌ای مشهد و کف زیرزمین با سنگ قهوه‌ای مشهد پوشش داده شده است. سنگ قبر سیاه است و حدود 12 تن وزن دارد و بر روی آن تاج طلایی نصب شده است. در و پنجره‌های بنای اصلی از آهن ساخته شده. پنجره‌های ساختمان از شیشه نیست، از مرمر تربت حیدری است که نور را به داخل آرامگاه راه می‌دهد. در محوطه آرامگاه چاه عمیقی حفر شده است که علاوه بر احتیاجات محوطه آرامگاه، آب آشامیدنی را در دسترس شهر ری قرار می‌دهد. هزینه احداث آرامگاه که می‌تواند معرف هنر معماری ایران در جهان باشد، حدود 3 میلیون تومان است. در داخل آرامگاه، ملکه مادر تاج الملوک آیرملو همسر رضا شاه، شاه دخت شمس و شاه دخت اشرف پهلوی از صبح در انتظار لحظه ورود پیکر رضا شاه به ساختمان آرامگاه هستند و پس از ورود تابوت به آرامگاه مدتی دور آن جمع شده و در کنار شاه اشک می‌ریزند. پس از اجرای مراسم دفن، روپوش سیاهی روی قبر کشیده می شود و بر روی آن شنل و لباس و سردوشی و شمشیر و نشانهای رضا شاه قرار داده می شود. سپس سپهبد یزدان پناه وزیر جنگ نطقی از طرف ارتش ایران ایراد می کند و در بخشی از آن می گوید: ای بنیانگذار ارتش و ایران نوین، ای رادمردی که نه تنها ایران بلکه دنیای امروز خدماتت را به چشم حیرت و احترام و تقدیر می نگرد. اعلی حضرتا، ما که از نزدیک ناظر و شاهد اقدامات بزرگ و تاریخی شما بودیم، ما که با چشم خود مشاهده نمودیم شما برای پیریزی و ایجاد ایران نوین چه رنج ها و زحماتی تحمل فرمودید. ما که ناظر بودیم که تنها در نتیجه قدرت و ابتکار و اراده محکم و عزم راسخ آن شاهنشاه چه تغییرات حیرت آوری در این کشور به وجود آمد. خدمت شما به این آب و خاک را هرگز فراموش نخواهیم کرد. پس از پایان نطق سپهبد یزدان پناه، 2 دقیقه سکوت در سراسر ایران اعلام می شود و 66 گلوله به یاد 66 سال عمر پرثمر رضا شاه شلیک شده
و در آرامگاه بسته می شود.

در پایان مراسم محمد رضا شاه پهلوی در حالی که مادرش تاج الملوک آیرملو در جلوی وی حرکت می کند، آرامگاه رضا شاه را به همراه برادران و خواهرانش به جز فاطمه پهلوی که در مراسم حضور نداشت ترک می کند.

همان روز شاه در پیامی از ملت ایران سپاسگزاری می کند. مشاهده تأثر و اندوه فراوان عموم هممیهنان و شرکت صمیمانه ای که در هنگام تشییع و تدفین پیکر اعلی حضرت پدر تاجدارم نمودند، مایه تسلی خاطر و تقویت روح افسرده من در این مصیبت می باشد. ابراز احساسات بی‌آلایش ملت که از قلبی آکنده از قدرشناسی و مهر و محبت نسبت به مردی خدمتگزار سرچشمه گرفته است، برای روح پاک فقید بهترین پاداش و برای من و سایر خدمتگزاران ایران نیکوترین مشوق در فداکاری است. امروز بیش از 70 سال از آن روز بارانی در شهر ری می گذرد و جایگاه رضاشاه نزد ایرانیان را می شود در شعارهای رضاشاه روحت شاد نسل جوان جستجو کرد. جایگاهی که نه ویران ساختن مقبره چیزی از آن کم کرد، نه پنهان کردن پیکر بازیافته شدهش. دوران سلطنت رضاشاه بی نقص نبود، ولی اگر منصفانه به کارنامه و دستاوردهای او در متحول ساختن جامعه ایران نگاه کنیم، بدون شک میتوان گفت که در هیچ دورانی در تاریخ ایران به اندازه 16 سال دوران رضاشاه برای آن مملکت از هم گسیخته کار انجام نشد. رضاشاه به ایران تعلق دارد و مردم ایران نگاهبانان حقیقی میراث او هستند.

0: خانم ها آقایان، با درود فراوان امیدوارم شاد باشید و تندرست و پرتوان. هم شادی رو نیاز داریم برای ادامه امیدواری، هم توان رو نیاز داریم برای ادامه این راه. نخوازم بی خیال رام شم، نخوازم تو این بازی رام شم. شاهین نجفی اینجا پیش ماست. شاهین جان درود بر تو، نمیدونی چه خوشحالم دارمت
1: عزیزی. منم واقعا خوشحالم. فکر میکنم اولین باره که من در یک برنامه لایو استودیویی فکر میکنم دارم شرکت میکنم، موجب افتخاره.
0: پس شانسش قسمت ما شد، افتخارش نصیب ما شد. شاهین خیلی هم من منتظر بودم، هم بچه های شبکه منتظر بودم ببینند، هم بیننده و مخاطبانمون یه جور خاصی تو دلشون جا داری، تو را خودشون میدونن.
1: بلن؟
0: آره خود دیگه، من به تو نگم دیگه، خودت میخود مستقیم با بچه در ارتباطی به ویژه روی کانال یوتیوب به تازگی یک سری ویدیوها رو میذاری، یک سری فعالیت‌ها رو داری، اونجا سری ارتباط برقرار کردی، یا خلاصه دیگه من نگم، خودت در جریانی. آقا چه کاری بود کار شاه با هجیمی؟ برامون بگو. تو پیشتر از این یک کاری انجام داده بودی که یک سری خط‌کشی‌های اعتقادی تو انجام داده بود، حالا اومدی تو این کار یک سری خط‌کشی‌های سیاسی انجام دادی و خیلی شفاف نشون دادی که کدوم وره این میز می‌خوای بشینی و تکلیفت با مخاطبت روشن شد، چیزی که از شاهین انتظار میرفت. از شاه برامون بگو، از ایدهش بگو، از بازخوردش بگو، از پرسش دیگه ای هم دارم.
1: ببین ایده شاه واقعیتش همین بندهای اولیه‌ای که خوندی که توی به شکلی کروس استفاده شده بود، این واقعا برمیگرده به شاید 8-9 سال پیش و این بخش رپش نبود. من اینو نگه داشته بودم، از ملودیش خوشم میومد ولی نمیدونستم تکلیفش چیه و چه اتفاقی باید پاش بیفته. یک تغییر کوچولویی کرد و دیگه خوردیم به این اوضاع و احوالی که الان درش هستیم، انقلاب ملی ایران. اونجا اون بعد رپ میدونه دیگه، رپ یه بخش دیگه است. من چون چند تا شخصیت درون خودم
0: بله
1: واقعی
0: در جریان،
1: از موقع با لیلی شوخی میکنه میگه کت شلوار میشه مؤدب میشه، امروز هم کت شلوار پوشیدم تر تمیز، ولی خب شخصیت هست در من، یعنی یه جای خیلی راحت افساره میکشم میرم یه جای دیگه. رپ اون بخشه برای من، گذاشتمش برای جایی که زمان درگیریه. مخاطب منم خب فامیل من، منو میشناسه دیگه، میدونه وضعیت چجوریه دیگه. اونجا من ریختم بیرون، گفتم آقا بتازون زبانه دیگه، زبانه تازون برای خودش. ریخ رفت جلو، بعد یک تصریح به قول معروف خطاگیری غلطگیری، دیدم نه خوب داره میشه. به جای رسید کار که اون موقع اسمش هنوز شاه نبود، نمیدونستم مثلا اسمش چی باید باشه، کار دیدم حجم شد، کار قوی شد. و تو دیدی تو برنامه خودت هم حتما اتفاق میفته، یه جایی یه دفعه میبینی نه این داره یه جای دیگه میره.
0: آره.
1: همه کارا این اتفاق
0: باشه، یه غولی میشه،
1: غول داره میشه عمل، غولی که ممکنه خودت رو هم بخوره. هنر این اتفاق میفته. و دیگه گفتم وای من این کار رو باید شاهانه انجام بدم، این کار شاهه، این کار باید حجیم باشه، اون چیزی که من میخوام تصویری باید اتفاق بیفته. و واقعا 98-9 درصد همون چیزی شد که من میخواستم، ما میخواستیم، من و لیلی. خب ما میتونید فشرده روی کار بودیم، خوش شانس هم بودیم، چون دو تا از بچه ها رو توی کانادا ما پیدا کردیم، شاهین و کیا، که اینها شاهین مصطفی کیا مظفری که چیز هوش حواس جمع رفتن دنبالش. به اینو من جام گفتم که خب پیدا کردن اون ساختمان اینا سخت، در صورت کار در اومد دیگه، خیلی خوش بود.
0: من دیدم روی کانال یوتیوب خود یه ویدیو گذاشته بودی راجع به شاه صحبت کردی و از نمادهایی که مردم در آورده بودن گفته بودی، تیز هوشی مردم رو بهش پرداخته بودی و کارهایی که خودت سعی کردی در کنار پیام سیاسی که هستش، یک موزل نمیشه بهش گفت ولی یک موضوع به شدت جدی اجتماعی هم درش گنجونده بودی، بهش اشاره کردی دیگه، همون جامعه LGBT.
1: بله بله بله،
0: گفتی باید اینا مورد توجه قرار
1: بله،
0: بگیرن.
1: بله من خیلی اصرار دارم. ببین همون اندازه خیلی خنددار میشه بعضی موقع، چون همین بحث موقعیت هم هست، این که تو لب ساحل باشی یه لباسی میپوشی، جای دیگه یه لباسی، بله. تو میمونی یه لباسی. ما اگر در ساحت سیاست قدم بخوایم بزنیم، حالا اینجا که هنره ولی مضمون سیاسیه دیگه، اون موقع من مدافع اقوام باید بشم، اونجا من مدافع ادیان باید بشم، من مدافع، حالا از این واژه اقلیت ها من فرار میکنم، بخش هایی از جامعه که فشارهای تاریخی سیاسی اجتماعی روشون زیادتره، مثل زخم شدن و هر کسی هم میرسه یه نمک رو اون زخم میپاشه، یا یه دیگه هستن که از زخم سوء استفاده میکنن.
0: بله.
1: بدترین صدمه ها رو به حقوق زنان ممکنه مدافعین حقوق زنان بزنن که به بیراهه کشیده بشه، به انحراف کشیده بشه. در رابطه با LGBTQ هم همین جوری هست. در نتیجه بسیار من اصرار داشتم که این اتفاق بیفته. بچه‌هایی هم که تو این کار آوردیم، ما بچه‌های تورنتو قوی، صحنه دیده، جاویدینا و تیمشون کلن همه هنرمند، اصلا استیج و بازی ما نکته زیادی به اینا نگفتیم و خوشبختانه مورد توجه هم هست.
0: گفتی سر بازی گرفتن به مشکل بر نخوردید باهاشون، و یکی نکته جالبی هم توی ویدئویی که منتشر کرده بودی گفتی که اگر کسایی که مخالف من هستن و میخوان این کار رو بزنن، تو همین حد و اندازه بزنن، خودشونو کوچیک نکنن، چون کار یه کاریه که صفر تا صدش خوب بسته شده، چفت هم بسته شده. و این پیامت هم به نظرم پیام زیاد خوشایندی به گوش دوستامون نمیتونست باشه، اما خب به هر حال اینم جالب بود که بیاید اگه میخواید با هم بجنگیم هم وزن بجنگیم.
1: آره آزادن، هر کسی بخواد بکنه، ولی خب دیگه مثل اینکه فیلو تو داری با پشه میخوای مثلا نیش بزنه، خب بزنه
0: قلب و عقاب با قد قاز دقیقا. از این کارو بیشتر
1: دو سه تا تیکه ازش در اومد دیگه افتاده تو دهن سیب سیب نصفه دهن نظام.
0: درگیری با من خودم تاریخی پسر رضام. شاهین از این کارو بیشتر می‌خوایم، قولش رو بعد به ما بده که بیشتر از این کار ازت داشته باشیم، چون اون شاهین شهری که ماها دنبال یه سری مانورا می‌گردیم.
1: من به جان تو دست و پای خودمو بسته بودم، چون من بیزارم از این که منو تو یه جایی بندازن بگن تو اینی. این شخصیت منه،
0: چارچوب ناپذیری،
1: اصلا اینو من زیاد متوجه نیم. من بسیار نظم رو میفهمم، زمان بندی و دقت رو میفهمم، اما اینکه کسی بخواد منو خلاصه بکنه، شاهین شهر، شاهین من فلان، عصیان، اعتراض، اینا، من نمیخواستم فقط این باشم. دو سه سال من رفتم گفتم هر چی هم مخاطب من میخواد بگه. خیلی هم ناراحت شدن اون موقع. دو سه تا آلبوم لایو جاز زدم، نمیدونم آلبوم فلان زدم.
0: سیگما رو دادی بیرون.
1: سیگما دیگه بازگشته بود.
0: آره.
1: دیگه
0: سیگما، ولی باز نه با این پرخاشگری و با این قد کشی.
1: نه.
0: یه کار ملوی داده و یه سری مفاهیمو داشتی بیان.
1: اتمن یکی به من گفت کارای طنز قدیمیت مثلا محمد نوبری، خب زیاد عقب نیست 2015. چرا اون نیشا رو دیگه نداری؟ گفتم ببین اولا که خب من دیگه اون آدم نیستم، اون آدمه 35 6 سالش بود، الان دیگه گلاب برود 42 3 سال داره میرسه والا، دیگه به هر حال نمیشه اون ادا رو در آورد. ولی زبان تند و تیز رو من تو کشم دارم. اینو الان در آوردیم، دو سه تا دیگه هم هستش که حالا ببین پری کیو بگیره دیگه.
0: بسیار. شاهین تو ویدئوت یک دختر کوچولویی نشسته داره از روی پورتری رضا شاه بزرگ یه نقاشی میکشه، اون نماد چیه؟ تو فکر تو، حالا مردم میتونن ترجمه هر ترجمه ازش در بیارن،
1: من نمیخوام زجاجت بدم، ولی برای من همین نسل دهی هشتادی.
0: پس برداشت من درست بوده که نسل زیه که داره به آرمانهای ملی و اون هویت اصلیش برمیگرده.
1: ببین ماهایی که زیر سالها و سالها زیر بمباران اطلاعاتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی و همچنین نگاه چپ دیرینه در ایران بودیم، صحبت وقتی میگیم چپ صحبت مثلا 100 سال، من نمیخوام حالا به فشار بیارم و بگم چیز بلایی، به هر حال یه هژمونی اونا داشتن، یه سلطه فرهنگی داشتن. درست. که فقط هم جمهوری اسلامی نبود،
0: دامن خیلی جاها رو گرفت،
1: خیلی.
0: بله.
1: و اتفاقا همینجا بذار من صریح بگم که چقدر مستندهایی که تو خود همین من و تو درست کرد کمک کرد به این بیداریه. این بیداریه خیلی مهمه. این افشا شدنه خیلی مهمه. معلومه که برای من فرق میکنه وقتی که محمد شاه مملکت، من چرا باید توی سن 40 سالگی بیام از شاه مملکت که 40 سال پیش فوت شده بشنوم که اگر 75% از این جامعه به من بگن نه من میرم. مثلا اینو گفتم وا خاک تو سرت، تو چرا نایده بودی چه این چیزی؟ تو ماتریال نبود، به من نگفتون. این چه دیکتاتوریه، این چه مستبدیه که چنین چیزیو داره میگه؟ و رفت. تازه ماهایی که یه مقدار بازم به واسطه که خانواده و اینا مثلا پیگیر بودیم، میگفتیم آها پس حتما ترسو بود که رفت. نه بخوا دموکرات بود، دموکراسی رو میفهمید. آخه مردم نمیخواد باشه، حالا ببینید چه میشه. و تو مصاحبه بازم و گفت و دیدیم چه شد، چه اتفاق افتاد. در هر صورت با همه نقدها و اینا، چون سیستم سیاست رو باید نقد کرد، هیچ کسی قدیس نیست، همه باید نقد بشن، اما
0: هر کار زنده‌ای باید نقد
1: بشه. همه، آره، اصلا ما با نقد
0: هنر، سینما، ورزش.
1: آره. و به همین ترتیب واقعیتش اینه که این یه بیداریه و من نسل جدید رو که میبینم میگم خب اینا از کجا دارن تغذیه میشن
0: با اون همه خفقان و سانسور؟
1: اصلا تکان دهنده است. بره. این چیزی نیست که دیگه الان ما میتونیم بگیم این چیزی نیست که به عقب
0: برگرده.
1: اینترنت رو تو فیلتر کن، فلان بکن، این نسل بر نمیگرده عقب.
0: همه بر این باور هستن متفق القول، و این نشان میده که یه فکری که تو چند تا ذهن مختلف میاد پس میتونه درست باشه. شاهین بریم سراغ شفافیت سیاسی. موضوع بحث امشبمون هست. رفقای گلم اگه زنگ زدین حالا هر مسئله‌ای که خودتون دوست دارید در رابطش صحبت بکنید، اما خب ما محوریت صحبتامون این هستش که چقدر مهمه توی این بزنگاه تاریخی شفافیت سیاسی داشته باشن کسانی که قرار بیان کاری انجام بدن یا مدعی هستن میتونن کاری انجام بدن. این شفافیت سیاسی رو ما توی شاه دیدیم، توی گفتارات هم دیدیم، و میخوام از منشور همبستگی آغاز بکنم و نشست جورج تاون بیایم جلو. شاهزاده چند وقت پیش خبرش توی فضای مجازی منتشر شد که چند تا نام دادن به این طراحان منشور که وتو شد. من از آقای امیر طاهری هم پرسیدم، خود ایشون در جریان نبودن، گفتم من تو فضای مجازی شنیدم، با تو هم صحبت میگم، تو خودت هم زیاد در جریان نبودی، گفتی تو فضای مجازی تو هم متوجه شدی که نامی دادن. منم تو اینترنت متوجه شدم، بله. اما خب نکته جالبش اینجاست که اون طراحان منشور تا الان هیچ واکنشی به این رد صلاحیت که بشه اسمش رو گذاشت شورای نگهبان دارن اینا نشون ندادن، و این باز دوباره ما رو یاد مسئولین جمهوری اسلامی میندازه که شما در رابطه با هیچ تصمیم گیری و هیچ اتفاقی که میفته پاسخگو نیستید و شفاف سازی نمی کنید. این شفافیت چقدر مهمه؟ نظر تو راجع به جورج تاون منشور همبستگی بود، برسیم به شفافیت.
1: ببین در مجموع در عالم سیاست که برای من کاری جمعی و اشتراکیه، از هر شکلی از نشست من دفاع میکنم، از هر شکلیش. اما یه پیش‌فرضی دارم، پیش‌فرضی اینه که برای ایران در راه مصالح و منافع ایران و ایرانیان داره این اتفاق بیفته. یعنی این پیش‌فرض اگر باشه، بعد تازه اون موقع به دیتیل، به جزئیات میرسیم، بررسی باید بکنیم. خب طبیعتاً نقد که داریم میگیم، نقد
0: دعواها اون موقع اتفاق میفته،
1: تازه اون موقع اتفاق میفته، بعد از اون مشخص میشه. خب این نشست‌های زیادی هم جای متفاوت داره اتفاق میفته. چرا این نشست دیده شد؟ در ابتدای من معتقد هستم که خب طبیعتاً در این جمع یک شخص وجود داره که اعتبار و حجت. کیه؟
0: شاهزاده رضا پهلوی میتونه باشه دیگه.
1: این مشخص میکنه که چرا این نشست دیده شده، و دقیقاً به همین دلیل حساسیت ها روش بیشتر میشه، و افرادی هم که در این جمع هستن خب طبیعتاً انتظار جامعه هم از اینا این که شما در راه دموکراسی، در راه ایران، در راه آزادی بیان و آزادگی، در واقع چون آزادی یه معنایی داره دیگه، شما
0: برای تو که ازش دم میزنید،
1: اصلا نمیشه که این شفافیت در همون راستاه. و پیشاپیش اگر ما بدونیم که سیاست عرصه شفافیته، و این شفافیت متکی به فکره، یعنی عقلانیت، و این عقلانیت فقط و فقط در به واسطه پرسشگری اتفاق میفته، خود دیگه وضعیت مشخصه دیگه. یعنی تو باید خرجت مشخص بشه، منابع اقتصادیت باید مشخص بشه، روابط اقتصادیت باید مشخص بشه، روابط سیاسیت باید مشخص بشه. اینا انتظاراته. هر چقدر ایدئالایز هم نمیخوایم بکنیم، هر چقدر شخصی، فردی، گروهی، جریانی به این ایده، به این ایدئال نزدیکتر باشه، ما میگیم این مقبولتر است، مشروعتر است.

0: اساس این اعتماد تو اعتبار کسب میکنه. حالا ما که در جریان به معنی نیستیم، نمیدونیم حالا اونجا چه اتفاقی افتاده، و منم که خب همیشه خودم رو تعریف کردم، کار من هنره، شغل خودم رو دارم، زندگی خودم رو دارم، اگر
1: و دغدغه‌های خودت هم
0: و دغدغه‌ای که بسیارم وقتگیره، خود میدونی، یعنی من این برنامه تموم میشه، یعنی برنامه موزیکم تموم میشه، به بعدی کنسرت فلان، اون برنامه یوتیوب یه طرف، به شدت درگیرم من. بحث سر اینه که من نگاه میکنم اینا، خب اگر همچنین اسامی که حالا پیشنهاد شده چجوری بوده، حتما یک حجتی یا علتی دلیلی پشتش بوده که این اسامی داده شده، باید مشخص بشه. یعنی کمتر من فکر نمیکنم این عزیزان این اندازه بر حال کدر باشه ذهنشون یا غیر دموکراتیک باشه که حداقل توضیح ندن. با که اصلا نمیدونیم الان، چون منم از اینترنت شنیدم این نه رو.
1: من هم
0: اول باید بفهمیم که این نه درست هست یا نیست. اگر درست هست،
1: سکوت عجیبشون در رابطه با خبر به این بزرگی که پیشنهاد شاه اسد رضا پهلوی رو رد کرد،
0: بذار امیدوار باشیم، بذار خوشبین باشیم که این انچون خیلی کار خطرناکه.
1: بله،
0: اولا که این پیشنهاد به واسطه شاهزاده داده شده، خب این اولین توهین بسیار بزرگی به خود ایشون است.
1: بله،
0: یعنی ایشون نمیدونه که چه کسی باید باشد یا چه کسی نباید باشن. جدای از این، حالا بعد بحث ما میشه که ما اصلا میتونیم باشیم یا نمیتونیم باشیم، دغدغه ما نیست که، چون من هویت خودم رو دارم، کار خودم رو دارم، زندگی خودم، تازه بعدش باید اتفاق بیفته.
1: من برای خودم جای پرسش داشت که اگر من توی یک جنگی هستم با یک رژیمی مانند جمهوری اسلامی که یک سیستم سرتاپا مافیایی امنیتی هستش، چرا باید از قوی تر شدن جبهه خودم بترسم؟
0: موقعی که خودت
1: یا مخالفت بکنم باش،
0: یا ممکنه خودت ضعیف باشی دیگه. من ببین،
1: نکته داره
0: ورزشی حرف بزنیم.
1: آره برو فوتبالی دیگه زد و خورد.
0: حالم همینه، تو حال میده بهت به آدمی که مدام لای میخوره بازی بکنی باش؟
1: یه تور میبندم لای پاش،
0: همون میشه، چیز نیست واقعا. با فوتبالیست ضعیف یا تو فایتر با فایتر ضعیف حال نمیده، چون چالش نیاز داری. من اگه ضعیف باشم ضعیف میخوام،
1: آفرین.
0: من اگه قوی باشم قوی میخوام، من کسی میخوام که نقطه ضعف منو بگیره. من من گدایی میکنم نقاد رو، دشمن به معنی کینه توز و اینا رو نه، حتی دشمن خوبم، دشمن قوی کمک میکنه به آدم. اون اتفاقاتی که تو شاهنامه میفته، اینه با پیران چطور برخورد میگردن، چجوری دفن و دفنش کردن با احترام و عزت، چون دشمن با غیرت و با شرف بود. برای همین درست خونم، خصوصا در رابطه با ایران، یعنی اصلا من شرم میکنم، بغض تمام وجود منو میگیره که من بخوام در مورد این چنین مسائلی حرف بزنم و بعد مجاهد کورکور داره اعدام میشه، رضا نوروزی تو زندانه، و رضا نوروزی من هر بار اون صوت رو ازش گوش میکنم که میگه به خانواده من کمک نکنید، من سر تا سر وجودم بغض میشه. چطور من خودم باید شرمنده بشم که بیام چنین حرفایی بزنم؟ یا خانم سهیلا حجاب، فاطمه سپهری، خالد پیرزاد 130 کیلو قهرمان بدنسازی رفته بیرون 70 کیلو. من شرم میکنم اگر بخوام داخل این داستان ها بشم و وارد این بازی ها بشم، یا حالا هر چی که اسمش هست. من معتقد هستم اینقدر ما، حالا من فقط این طیف ملی گرا رو بگم که فقط هم پادشاهی خواها نیستن، ما جمهوری خواهای
1: ولی ملی گرا هستن،
0: ملی گرا هستن.
1: بله،
0: ایران که میگی بدن اینا میلرزه، چون عشقشون ایرانه. و اینو تو پینو من الان در بیارم، حرف اصلا حرف ملی و فلان. چند روز پیش با یک دوستی تو ماشین حرف میزدیم، آدم متفکری هم هست، اصلا تو چه اینقدر ملی ملی؟ گفتم هیچی نداریم جز ملیت، ما جز ایران هیچی نداریم.
1: بله،
0: و من اینو فهمیدم، و برای همینم هم هست که مثل یه هدیه میدمش به جوونا، میگم ببین، به جز زبانمون، به جز هویتمون، به جز تاریخمون، به جز این اتفاق. برای همینه که 10 سال پیش وقتی که این مصاحبه‌ای با من و تو داشتم، گفتم من همه چیم با من نمیدونم عاشق فریدون فرخزادم فلان اینا، ولی با اون بخش ملی گرایش من چه حساب، چون نمیفهمیدم. خیلی روشن شفافیت میخوای بیو، نمیفهمیدم. من
1: چقدر جالب که خودتو نقد میکنی، این خیلی جالب.
0: من چیکار میتونم بکنم خودم؟ من جایی که نفهمیدمو میگم نفهمیدم، الان میگم روی این قضیه هستم و بعید میدونم. الان تنها یه آرزو دارم و روشن بگم، تنها یه آرزو دارم که موقعی که میخوام بمیرم به نام ایران بمیرم، به نام ایران زندگی بکنم، برای منافع و مصالح ایران زندگی بکنم، به عشق مردم ایران. این چیزی نیست که بخواد مثلا غربت به من بده، یا من میدونم چه اتفاقی داره.
1: تو حالا محکوم به زندگی، چون ما باهات کار داریم آقای نجفی، اینجوری هم نیستش بذاریم ساده از دستمون بری. بریم سراغ تلفنامون، شماره تماسمون هستش 2044-1756-8021-63. میتونید زنگ میزنید راجع به اهمیت شفافیت سیاسی میونه

0: سیاستگزاران کسایی که ادعای سیاستگزاری دارن صحبت بکنیم و هر مطلب دیگه که شما فکر میکنید مهمه به گوش دیگر رفقا و همیهنانمون برسه با شاهین نجفی. شاهین میخوام ببرمت ساری.
1: اوکی.
0: بریم ساری با محسن صحبت بکنیم. محسن جان درود بر تو، از ساری با ما تماس گرفتیم، صحبتات رو میشنویم.
2: سلام آمدی جان، شبت بخیر، خسته نباشی.
0: به روی ماهت، سپاسگزارم.
2: نجفی هم سلام عرض میکنم.
1: قربونت برم عزیزم.
2: عرضم بزرگ شما. من یه سوالی داشتم از خدمتتون جان نجفی. الان زوم شده بیشتر روی حجاب. مردمم خوب روی حجاب زوم کردن، بالاخره با دارن مقاومت میکنن، مخالفت میکنن. ولی به نظر شما بهتر نیستش که این ضمن این که حالا روی حجاب زوم کردن، الان سوماش توی زندانه، روی اون کار بکنن، روی گرونی ها کار بکنن؟ به نظر شما شاهزاده بیاد یه برنامه به مردم بده، یه حرکتی بکنن؟ یعنی الان من فکر میکنم خوابید قضیه. الان خود شما میتونید بیانیه بدید یا یه حرکتی به مردم بدید، به قول معروف یه تکونی بخورن. این بچه تو زندان هستش، تو ماچار ما داریم تو زندان، نمیگم تو ماچ تنها، تو ماچار داریم. زون نکنید تنها روی حجاب. حجاب جای خودش، مبارزه رو انجام میدیم بر خودش هستش، ولی این گرونی ها، این بلاهایی که دارن سرمون میارن، این حضور نوشتن ها، الان سازمان حج و زیارت 1500 دستا از کرمان خودرو ماشین گرفتن، 20% قیمت زیر کارخونه بهشون دادن، چهار ساله با قسطی. خب ببین این چجوری هسته.
0: محسن میتونیم کوتاه‌تر نگه داریم که بقیه بچه‌ها بتونن بیان بالا؟
2: ما میکنن. اینه میخواستم فقط از آقای نجفی خواهش رو.
0: بله.
2: که هر دقیقا شما این مثلا یا بیانیه میدین یا زوم میکنین، اینه محبت بکنین انجام بدین.
0: مرسی مرسی محسن جانم. بله حتما.
1: خب من اول خطاب به محسن عزیز بگم که نکاتی که ایشون اشاره کردن خیلی جالبه. اصلی ترین مسئله این انقلاب اصلا اونم آزادیه.
3: بله.
1: به همین دلیل من حالا اینو با احتیاط فعلا میگم، چون بس تئوریکه. ولی ببین ما کمتر از واژه عدالت استفاده میکنیم دیگه. خواست های سیم دیدیم این ماجراها به شکلی، حالا به تعبیر محسن جان میگه خوابید.
3: بله.
1: که این به نظر من استراحت انقلابیه.
3: بله.
1: میشه دمش. تازه یه سری از اصناف اومدن بیرون و خواستهای صنفی دارن میگن. خود انقلاب خواست صنفی نداشت. چرا؟ چون خواستش بزرگتر بود، آزادی بود. ما وقتی داریم میگیم آزادی، مفهوم آزادی یعنی آزادی اقتصادی، یعنی که اجازه بده من کار کسب و کار خودم رو داشته باشم، من تلاش بکنم ببینم چه میخواد، چه اتفاقی با زندگی و آینده من بیفته، نه اینکه چهار شیفت کار بکنم و هیچی بازم تو جیبم نباشه. همه اینا از دل آزادی میاد. بحث حجاب هم یک بخشی از آزادی، بسیار بحث مهمیه که اتفاقا همون اول انقلاب اگه باش تعیین تکلیف شده بود الان وضعیت ما یه چیز دیگه.
0: کمکاری خودمون بوده تجایی.
1: معلومه معلومه، حتما در اجتماع، خود بدنه اجتماع هم در اجتماع. حالا نمیخوایم ما اجتماع رو در نهایت محکوم بکنیم، ولی دو طرف است. در هر صورت حجاب یک بخشیه. حالا فرض رو بریم بذاریم فردا روز سیستم جمهوری اسلامی تغییر بکنه، که من این رو حتی به عنوان یک دسیسه و یک راهکار برای جمهوری اسلامی میتونم حدس بزنم، فشار رو الان میارن بالا، بعد سدلی میمیره، فرزن ما داریم همینطور پیشگویی میکنیم، پیشبینی میکنیم دیگه،
0: گمانه‌زنی میکنیم،
1: مجتبی میاد حجاب رو میکشه پایین، فشار رو یک کوچولون نظم اقتصادی رو هم تغییر بده، بعد بگیم مردم آزاد. آیا آزاد شدیم ما؟ نه. اون موقع ما تازه آزادی آزادی سیاسی میخوایم. یعنی پکیج مجموعه ای از آزادی هاست که یک جوان وقتی داره تو خیابون راه بره از خودش میگه من چرا نمیتونم چیزی که میخوام بپوشم، چرا من نمیخوام اون چیزی که دوست دارم بخورم و بخورم، بنوشم، رابطه آزاد داشته باشم. چند وقت پیش همین اسلامی چیه یه سری ویدیو از من بریدن پخش کردن که ای شاهین نجفی اومدن میگه ما میخوایم حجاب بشه، لخت بشیم، بچهای مثلا زیر سن بیان تو خیابون. خب تو الان دختر 15 16 17 ساله این کمترینش اینه که ذهن معلولو میبینیم، ذهن عقب مانده. این باید در مدرسه آموزش داده بشه، این باید بفهمه اندام جنسیش چیه، چه از خودش محافظت بکنه. مگه 100 سال پیش الان جامعه اینو میخواد؟ اتفاقا حجاب به نظر من بخشی از یک پازله که حتما باید تعیین تکلیف بشه باش، اما آزادی کلی و اون آزادی اساسی مجموعه قضیه است. فرق بودن که شاهزاده یا من یا هر کسی دیگه بیانیه بدن، فراخوان بدن، خب این کار بسیار دشواریه از این جهت که مسئولیت میخواد. به همین دلیل هم جمع باید تشکیل بشه، به همین دلیل هم تشکل‌های زیادی باید ساخته بشه، انجمن‌ها باید ساخته بشه، بحث در موردش بشه و خیلی راحت هم میشه این کارو کرد. یه مقدار خودبینی، منگرایی و
0: اعتماد به نفس
1: اینا بیاد پایین، اعتماد به نفس بره بالا، اعتماد جمعی بره بالا، مشارکت بره بالا، این اتفاق میتونه راحت بیفته. حرفی که محسن عزیز داره میزنه من فکر کنم حرف میلیون ها آدمه، من جمله ما
0: بره.
1: ما هم همینو میخوام، شفافیت، آزادی، بریم به سمت سکولاریسم که دیندار به راحتی دینشو داشته باشه، غیر دیندار کار خودشو بکنه. قرار نیست کسی هم به اون یکی تعریف.
0: شب یکی از بچه مذهبی به من مرتضی زنگ زد اومد رو خط برنامه، انقدر قشنگ صحبت کرد که من شیفته صحبتاش شدم که آقا این کاری که داری میکنی تو اصلا نمیدونی، داری امر به معروف میکنی، داری نه هزمون کار میکنی، ولی برو یاد بگیر بعد بیفته جون مردم.
1: درست.
0: شاهین من چند تا تماس پشت هم میگیرم بعد تو پاسخ خوب باش. خانم فرخنده بهمون زنگ زدن از تهران. خانم فرخنده درود بر شما، روی خط هستید.
3: امید جان سلام.
0: بروی ماهت خانم فرخنده.
3: درود بر شاهین عزیز که خیلی خوشحالم که امشب ایشون هستن، من تماسم وصل شد.
0: ما هم خوشحالیم.
3: من فقط یه چیزی رو سریع میگم امید جان، قطع میکنم که بعد بقیه بچه هم بتونن. من یه چیزی راجع به نسل زد میخواستم بگم.
0: بله.
3: ببینین ماها که دهه 40 هستیم، من 60 سالم. خب ما آدمایی بودیم که زد اون این رژیم هستیم، اون موقعش هم بودیم. بعد از ما نسل دهه 60 که شماها باشین به وجود اومد. این دهه 60 به لطف این جمهوری اسلامی که تمام کشاورزی، دامداری و نمیدونم همه چیز رو به این برد، بچه‌های جوان شهرهای خیلی کوچیک مهاجرت کردن به شهرهای بزرگ. اینا اومدن آشنا شدن با هم دیگه. کرد اومد با بلوش، بلوش اومد با تهرونی، اینا با هم آشنا شدن، ازدواج کرد، در نتیجه این نسل زد به وجود اومد. این نسل زد میخواد بگه چی؟ مثلا پدر کرد، مادر تهرونی. میخواد بگه من اهل کجام؟ من کردم یا تهرونی؟ میخوام خونه شهر پدرین زندگی کنم یا شهر مادری؟ پس خودشو ایرانی میدونه.
0: بله.
3: نه اینکه اقوام بدونه.
0: خیلی ممنونم.
3: قابل توجه اونایی که پرچماشونو گذاشتن توی جیبشون بدونن.
0: مرسی خانم فرخنده از تماس ما صحبت‌های کردن. شما اجازه دادم برم یه تماس دیگر رو بگیرم، ببرمت کاشان با محمد صحبت بکنیم. کاشان بودید حالا؟
1: رد شدم.
0: من نبودم.
1: رفتیم اصفهان از اونجا رد.
0: به به. محمد عزیزم درود بر تو، رو خط هستی با شاهین نجفی.
4: سلام.
0: بروی ماهت. محمد؟ فکر کنم محمد تماسش رو از دست دادیم. بله، اب نداره. اب نداره. بریم تهران یه سر با مهرشاد صحبت بکنی. مهرشاد جان درود بر تو، رو خط برنامه هستی با شاهین نجفی، میشنویم صحبتات رو.
4: درود بر شما.
0: درود بر تو برادر.
4: شاهین عزیزم، هنرمنده مردمی و دیگره در حال حاضر کشورمون، واقعا قابل احترامه ایشون. و خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، سوالی ازشون داشتم. این گپی که بین مردم داخل کشور و خارج از کشور، و در واقع بهتر بگم که اپوزیسیونی که در واقع توی داخل وجود نداره و مردم چشمشون به خارج بستن، این گپ رو چطوری ما باید اینو سازماندهی کنیم؟ ببین داخل گروه تشکیل دادن یه مقدار سخته، پس بنابراین مردم داخل وقتی سرکوب میشن به در واقع خارج از کشور نگاه میکنن. خیلی ممنون میشم این گپ رو بدونه برای ما توضیح بده و اینکه بتونه نقشه راه رو برای ما ترسیم کنه به صورت خیلی.
0: مرسی مرشاد، خیلی ممنونم. به چه نکته خوبی اشاره کردی و یه خلأ بسیار مهم. شاهین پاسخی داری در این باره به مرشاد بدی؟
1: ببین واقعیتش اینه که ما مشخص هم مهداد عزیز
0: و مرشاد.
1: مرشاد عزیز و ما مشخص داریم از همین فضای خالی، این خلأی که این وسط وجود داره صحبت میکنیم و کافیه که نگاه بکنیم به گذشته. من بسیار اعتماد و اعتبار زیادی قائل هستم برای تکنولوژی. الان تمام بحث های اینه، خودمونم یه بحثی کردیم و مدام با بچه‌هایی که
0: بله،
1: کار درگیر AI هستن، درگیر چیزهایی که مربوط به تکنولوژی هستن، همینه که چگونه ما این ارتباطات رو یک قوی بکنیم، دو سریع‌تر بکنیم، راحت‌تر بکنیم و در مجموع ارتباطات بیان بالا. من به این روی این صفحه هستم و فکر هم میکنم که داره این اتفاق به شکلی میفته. وقتی مقایسهش میکنیم با 20 سال پیش، و این اتفاق داره الان میفته.
0: حتی با 5 سال پیش.
1: واقعا با 5 سال پیش. یعنی اون موقع میگفتیم فلانی خارج است. الان دیگه خارج به اون معنا دیگه واقعا وجود نداره. نه. خیلی ارتباطات سریع‌تر شده. مهمترین چیز به نظر من اینه که این رابطه رابطه مفهومی هم بشه، یعنی ما بدونیم در مورد چی حرف میزنیم. وقتی یک شخصی از یک شهرستانی یا حتی تهران در ایران داره صحبت از آزادی میکنه، در مورد یک مفهومی مثل آزادی داره صحبت میکنه، منی که 20 سال خارج از کشور هستم باید سریع بفهمم. این کار وظیفه من هستم، چه به عنوان هنرمند چه به عنوان فعال سیاسی، باید من بفهمم منظور اون چیه. و همون نظر، نگاه، منظور که میگیم نگاه دیگه، همون ایده و خواست که خواست ایجاد میکنه از دهن من هنرمند بیرون میاد. یکی از اساسی ترین نقاط ضعفی که الان به نظر من وجود داره اینه که ما یه موقعی در مورد یه چیزی حرف میزنیم که اصلا اون داخل ایران مسئلهش نیست. خانمی که پیش از این از کجا بودن، از تهران بودن،
0: حالا
1: صحبت از این کردن که نسل، همین دو تا رو با هم دیگه میکس دارم میکنم من، نسل زد داره در مورد یه چیزای حرف میزنه که اصلا مسئله‌اش نیست. تو الان جوونه ایرانی اصلا کاری نداره، کرد، ترک، گیلک، قاطی شده همه چی، همش یه مفهوم از ایران. خب این یه دستاورده، همین دستاورد رو ما باید دامن بزنیم. الان مثلا مرشاد عزیز ازش بپرسیم انتظارت از اقتصاد چیه؟ آیا جوان 20 ساله امروز مثل مثلا 20 سالگی که ما داشتیم فکر میکنه که بره فلان جا اداره توی اداره استخدام بشه؟ نه، میخواد کسب و کار داشته باشه. الان میتونه پشت یه فضای مثلا مجازی بشینه و کسب و کار داشته باشه. اینا چیه؟ یعنی اینترنت باید آزاد باشه، یعنی دولت باید آزاد باشه، حکومت باید نظم اقتصادی باید آزاد باشه. روی این ترم ها ما بمونیم و اینها رو دامن بزنیم. ببینید، من به شدت معتقد به این هستم که در کنار کار عملیاتی، یعنی وسط میدان، و کار جدی سیاسی ارگانایز شده، سازماندهی کردن، باید کار تئوریک اتفاق بیفته. این کار تئوریک نباید فقط در خارج اتفاق بیفته. ما نیاز به هسته های اجتماعی در داخل داریم، مردم بیکار نشینن. فقر هست، مشکلات به هر حال اقتصادی هست، فشار هست، همه چی هست. در کنار همه اونها، برای اینکه این رابطه تقویت بشه، باید تئوریک ما بیایم بالا، باید زبان همدیگر رو بفهمیم. اون زبان رو فهمیدن، اون موقع من نوعی بلند میشم میرم فلان پارلمان با فلان نظم غربی صحبت میکنم و میگم ببین خواستی که داخل ایرانی اینه، فردا روز تو منافع مگه نمیخوای؟ جهانی در وسط یک جهان متحد هستیم دیگه. اگه آقای اوبر، اون چیه، ایر بی ام بی،
0: نتفلیکس،
1: هر کدوم بتون این خواسته، این پتانسیل وجود داره. چرا هندوستان باید دچار اون حالت بشه، ایران باید دچار این حالت بشه؟ بیایید کمک بکنید، فشار بیارید به سردمداران غرب، این خواست ها برآورده بشه. به همین ترتیب من معتقد هستم که برای پر کردن این خلأ ما باید مدام در ارتباط و گفتگو باشیم.
0: بله، و یک دیالوگی باید برقرار بشه که یک فهم جمعی رو رقم بزنه و نیاز داریم به شهید. مرسی از توضیحاتت. بذار ببرم دسفول، بریم با آرش صحبت بکنیم. آرش جانم درود بر تو، صحبتات رو میشنویم.
5: درود بر شما،
0: بر روی ماهت،
5: مهمان شما و تمام ملت ایران. من یه قولی به حکومت میخوام بدم. امید جان،
0: جان گوش میکنیم.
5: قول میدم، فکر کنم همه هم با من موافق باشن. قول میدم آقا نمیخواییم ما رو کنترل کنین، اشکال نداره، ما هیچ کاری نمی کنیم، نمیم تو خیابون، نه به قول شما شورش میکنیم، نه اختشاشگری، هیچ کاری نمی کنیم. فقط یه جور میخواییم زندگی کنیم، مثل خودتون، مثل بچه های خودتون. مثل خودتون میخوام بیزینس کنیم، مثل خودتون بچرخیم، مثل خودتون هر موقع دوست داشتیم بریم خارج، امریکا، انگلیس، بریم برای ایام عید لباس بخریم بچه هم،
0: سیسمونی از ترکیه بیارین،
5: مثل خودتون.
0: بله، سیسمونی از ترکیه بیارین برای فامیل.
5: بله بله، حرف خواسته زیادیه امید جان.
0: فکر نمی کنم، خیلی هم کم داری، خیلی کم توقعی شما با توجه
5: واقعا مثل خودتون زندگی کنم هر لحظه که دوست،
0: چون اینا زندگی کردن رو بلد نیستن، اینا زیست کردن رو بلدن، اونم با مکیدن خون مردم.
5: ما هم بلد نیستیم، میخوام بلد نباشیم زندگی کنیم، میخوام مثل خودشون زندگی کنیم. اجازه بدن مثل خودشون. آقا قول به تو میدیم روسری هم بزنیم اینجا، روسری
0: شما استاد،
5: وقتی دفتر انگلیس بچه هم وقتی دفتر انگلیس امریکا با تاب بچرخن، اینجا روسری بزنن.
0: خیلی ممنونم آرش عزیزم، خیلی متشکرم. اما برای حل مشکلات اون نباید شبیه اون کسی بشیم که برامون مشکل ایجاد کرده و روسری هم سرمون نمیذاریم، چون خواست ملت، هر کی دلش خواست بذاره، زوری هیچ کسی هیچ کاری قرار نیست بکنه. زوری قرار نیست کاری بکنیم، دلخواه قرار کارمون رو انجام بدیم. این پس رضا از مازندران بهمون زنگ زده. رضا جانم درود بر تو، رو خط هستی با شاهین نجفی.
6: درود بر شما، خسته نباشین.
0: سپاسگزارم. شما هم
6: درود بر شما، مهمون عزیزتون
1: زنده باشی.
0: درود بر شما.
6: مهمون شما چند سال پیش ما یه بچه بودیم آهنگاش میشنیدیم، دیگه فکر نکنید اینقدر سوا سیاجیش بالا رفت، یعنی همین صحبت کردناش اینا اگه بخواد داخل 8 نفر بره فکر کنم سومین نفر بشه دیگه. اونها بی سواد تا جایی که من میدونم اونها 11 رضا شاه بزرگ 13 سال اون آریامر اون همه سال کار کرده مردم قد نشناسی کرده، اون 11 سال رفته رو بالا آب یه چهار تا صحبت کرده، اونم که 3 سال اومده توقع داره که یه چیزی هم بهشون بدیم. بعد از این همه حالا اسم نمیخوام بیارم، اون خانمی که اون موقع با خاتمی بود ما 10 سال قبلش هم رأی نمیدادیم. اگه اینجوری باشه تو ایران خیلی قوی تر از اینا با داریم، حالا اونجا که رفتن دیگه قرار نیست که چیزی بخوان چیزی نخوان.
0: بله
6: ایشون هم ماشاءالله سواد خیلی بالاست، حال کردم.
1: زنده باشی. فقط ببخشید ما سنمون مگه چقدر با هم دیگه فرق میکنه؟ ما رو پیر کردی یا
6: سن نده شاید 4-5 کوچیکتر باشی، ولی سواد اینه که من چون تو رپ نبودم و همینجوری میخوندیشون شما دو تا
0: همیشه.
1: آره.
0: خیلی ممنونم رضا جانم، خیلی سپاسگزارم از تماست. اجازه بده ببرم شهرک اکباتان که بچه‌هاش گل می‌کارن دیگه.
1: این اکباتان چه کار،
0: اصلا پرچم دارن. امیرمون زنگ زد از اکباتان. امیر جانم درود بر تو، رو خطی برادر.
7: از ادب خدمت امید عزیز و
0: مخلص
7: شاهین بزرگوار
1: عزیز.
7: امید جان یه خواهشی داشتم ازتون. می‌خواستم از بزرگان ایران، از اپوزیسیون واقعا تقاضا دارم هر چه زودتر خارج از علایق، سلایق، تمایلات حزبی سیاسی و تمامی اختلافات واقعا اینا رو کنار بذارن، دست در دست شاهزاده به گذار جمهوری اسلامی و دادن راهکار خط و مشی به مردم ایران تعجیل کنن. واقعا نفس ایران به شماره افتاده، حال ایران خوب نیست در هر زمینه، در هر زمینه از اقتصاد تا محیط زیست، از بالا تا پایین وضع ایران نامساعده، نفس ایران به شماره افتاده.
0: امیر عزیزم چشم، احتمالاً همه صحبت‌های تو رو شنیدن، شاهین هم شنید. درود ویژه ما رو به بچه‌های اکباتان برسون و بگو که ما روی رشادتاتون حساب ویژه‌ای باز کردیم، شما یه بخش خیلی ویژه‌ای تو ذهن ما دارید بچه‌های اکباتان. شاهین بذار تلفن دیگه بگیرم بعد صحبت کنم. احساس کردم که منقلب شدی، گفت نفس ایران به شما رو افتاده ریختی بهم. شاهین نجفی بهمون زنگ زد از اهواز.
1: مگه میشه
0: خودش شاهین معرفی کرد؟
8: الو
0: شاهین جان درود بر تو، رو خط هستی.
8: الو سلام.
0: درود بر تو.
8: الو سلام امید جان.
1: سلام عزیز.
8: سلام.
0: تو میخوای صحبت کن.
8: الو سلام.
1: بفرمایید.
8: الو
0: دوست عزیزم روی خط هستی، صدای من رو میشنوین؟
8: بله صدات رو میشنوین.
0: پس چرا؟
8: حال شما چطوره؟ خوب هستید؟
0: سپاسگزارم. میشنویم صحبتاتون رو با شاهین نجفی.
8: خوبید. اول از برنامه‌تون خیلی تشکر میکنم.
0: لطف دارید.
8: سال خیلی زحمت کشیدید.
0: خیلی لطف دارید شما. بریم سر اصل مطلب. بریم حرفای مهمتری داریم برای زدن.
8: یه تشکر خیلی خیلی ویژه از شاهین عزیز دارم، شاهین نجفی. بابت اون برنامه‌ای که روی استیج انجام داد و اون
0: چه اجرایی؟
8: به اصطلاح طرز لباس و خوندنش و اون به اصطلاح نمایشی که در اونجا من ازش دیدم واقعا کیف کردم. من برای اولین بار شاهین نجفی رو روی استیج دیدم و الانم برای اولین بار تو برنامه من و تو دارم میبینم.
1: زنده باشی عزیزم.
8: من میکنم از ایل بختیاری خوزستانی باشه
0: میکنم اینجوری. شاهین خیلی لیلورده.
1: نه خیلی جالب.
8: سلمان هست
1: عزیزی.
0: آخ فکر کردم صحبت تموم نشده بود. من اشتباه کردم، ببخشید.
1: نه ولی خیلی جالبه. من مدت ها اون اوائل که شروع به کار کرده بودم به من فوش مثلا به عنوان ترک میدادن، بعد فکر میکردن که کردم من و این گلک بودن من بعدها کامل مشخص شد. الان اولین بار میگن لوری. این چه افتخار بزرگیه که من نمیدونم طبیعتاً لهجه اینا تاثیر داره.
0: این نشون میده هر کس از هر جای هر نقطه میهن هست تونسته با تو همزاد پنداری کنه.
1: خیلی
0: و تونسته خودشو نزدیک بتونه.
1: حالا بعد مورد داشتیم بچه رفتن انزلی، یکی از رفقای ما رو دیدم، بعد با اونا بحث که اون شاهین ما بچه مثلا کرج بوده. خاطرم تعریف کرده بودن. خوبه.
0: بریم گیلان. دوستی به نام توماج بهمون زنگ زده. فراموش نکنیم توماج و توماج ها همچنان در بند هستن. چشم انتظاره همت ملت ایران. توماج جان رو خطی از گیلان صدات رو میشنویم.
9: درود، خسته نباشید. خسته شما آقا امید
0: مخلص.
9: و آقا شاهین دوست داشتنی.
1: زنده باشید.
9: من میخواستم خدمت یک سری از دوستان عزیزی که زنگ میزنن میگن چرا آقای رضا شاهزاده پس نمیدونم کاری نمی کنم. شاهزاده باید چیکار کنه؟ شاهزاده رو داره الان 40 سال داره خدمت میکنه به این مردم ایران. بیاد چیکار کنه؟ بیاد به شما مستقیم بگه آقا بیاد خیابون. بیاد به شما مستقیم بگه فلان کار انجام بدید. شما خودتون مردم ایران باید خودشون زمانی که اعتصاب میشه مغازه هاشون رو ببندن. همون جوری که میرید رأی میدید به آقای رئیسی تاییدش میکنید، یعنی آقای رئیسی رو تایید میکنید، همین جوری اعتصاب کنید. اعتصاب کنید، بذار شاهزاده رو تایید کنید با اعتصاب خودمون. زمانی که فراخوان میدن همین آقایونی که آقای علی کریمی امثال علی کریمی فراخوان میدن، بیایم خیابون. میلیونی بیایم خیابون، بذار تاییدش کنید. یعنی ما تایید میکنیم که مردم ایران این آخوندهای لعنتی رو نمیخواید. چجوری بگید؟ من یه جوونم، پارسال مغازه خودم یه مغازه گرفتم 50 میلیون. امسال صاحب مغازه اومده به من میگه 250 میلیون. من چیکار کنم؟ ما داریم تو ایران زندگی نمیکنیم، یعنی مرده متحرکی. الان من دارم حرف میزنم، عشق من در اومده. اینو به کی بگم؟ من نه جوانی کردم نه زندگی کردم. من الان خودم شخصا 4 سال ازدواج کردم، جرأت نمی کنم یه حرکتی کنم. نه خونه دارم، نه ماشین دارم، نه کار درست حسابی دارم. آقا اینو با به کی بگید؟ ای ملت ایران، تو خونه هاتون هر کدوم الان سن ازدواج تو جوانا رسیده به 50 سال. میخواید کجا برید؟ کجا میخواید به کجا برید؟ یعنی 50 سالش طرف ازدواج نکرده. من الان 38 سال منه، نه ماشین دارم نه خونه دارم نه کار درستی دارم. الان مغازه‌ای که میگم مغازه گرفتم 50 میلیون، الان اومده آقا به من میگه 250 میلیون، یعنی کارم دیگه باطل شد. کار من باطل شد، یعنی الان یه بیکارم. با 38 سال سن، از 15 سالگی هم کار کردم. من عاشق درسم بودم، نتونستم. همین آخونده نذاشتم من درسم رو ادامه بدم، از فقر، از بدبختی، از بیچارگی. ای ملت، شماهایی که نشستید میگین من الان من با بعضی صحبت میکنم، من زیاد حرف میزنم با مردم، میگم آقا یارو میگه من چون دختر ندارم پسر دارم. ایراد نداره، دختر یکی دیگه داره مصموم میشه.
0: یه پرسشی داشتم ازش. بسیارن امثال این هم میهنمون که تماس گرفتن.
1: تو هر روز اینجوری میشنوی؟
0: من هر روز الان تقریبا
1: دادش تو...
0: آره حالا صحبت میکنیم بعد برنامه بذارش. حسین از شیراز به همون زنگ زده. حسین جان، من بعضی موقع میترکم رو، نمیتونم بغضمونو گردارم. حسین جان درود بر تو، از شیراز با ما تماس گرفتی. هم میهن گل صحبتات رو میشنویم. حسین
10: الو، سلام خواهد
0: به روی ماهت. حسین جان
10: چه های کرم آقا،
0: ما بیشتر صحبتات رو میشنویم برادر. فقط سریع و کوتاه اگه بچه ها بگید، خطا خیلی شلوغه.
10: آقای شاهین یفی هم سلام عرض میکنی.
1: چاکرم عزیزم.
10: آقا من یه سوال میخوام، یه چی بگم؟ چه میگی جمهوری اسلامی؟ بگی جمهوری آخوندی. میشه بگید
0: جمهوری آخوندی بگیم؟ جمهوری
1: خودشون میگن دیگه،
0: خودشون
1: چون میگن
10: جمهوری آخوندی فقط. ما هیچی تو ایران نداریم، هیچ.
0: حسین عزیز و رفیق گلی که پیش از حسین زنگ زده بودن، ما میدونیم تمام مشکلات، مشقت ها، گرفتاری ها، سختی معیشت مردم، دست های خالی، سفره هایی که توش شرم و گشنگی قسمت میکنیم با هم دیگه، همه اینها رو ما میدونیم. باید فکر چاره کرد. الان بیایید با هم صحبت کنیم چه باید کرد. از کدوم بیراه ما رفتیم که این به سرمون اومد؟ برگردیم مسیرمون رو، درست کنیم خودمون رو. تا کی میخوایم اینجوری زندگی کنیم؟ تا کی دنبال خیرخواه بگردیم به ما کمک بکنه؟ تا کی بیایم بنالیم از آنچه که حقمون بود و بهمون ندادن؟ باید درستش کنیم دیگه. و من و تو میتونیم درستش کنیم، ماها میتونیم. شاهین کمکم کن.
1: ببین، سخت‌ترین کار ممکن در سیاست اینه که آدم دچار احساسات بشه.
0: بله،
1: بسیار مضره، ولی انقدر شرایط وحشتناکه، من نمیدونم باید بگم خوشبختانه یا متاسفانه. خانواده من و کسانی هم که منسوب به من هستن، اینا هم نه کسی در بسیج و سپاه و نمیدونم دستگاه دولتی دارن که به هر حال فرق بکنن با دیگران. من بعضی موقعا شرم میکنم زنگ بزنم ایران. شرم نه از این که اونا به من بگن چیه، چه مثلا بده، از این که هر بار زنگ بزنم و بگن همه چی خوبه، از این بیشتر شرم. بعد تو از من راهکار میخوای. ما بذار اینجوری به قضیه نگاه بکنیم. ما یک اراده داریم و روی این اراده وایستدیم، یک قدم هم ازش عقب نمیایم. این نظام میره. به خاطرش در داخل، اینو به اعتبار حکمی که حکم قتلی که زیرش هستم دارم میگم، و در داخل، چه در داخل چه در خارج، باید بجنگیم. هیچ راهی نداریم، یک قدم هم عقب بر نمیگردیم از این خواست. این خواست تعارف نداره. چپ و راست جمهوری اسلامی باید بره. این خواست واقعی و اساسی مردمه. دونه دونه این شکایت هایی که میشه، این شکایت ها بحث
0: بذار با مشهد با بابک صحبت کنیم. از مشهد شاییم برمیگردیم به تو دوباره. یادت نره کجا. بابک عزیزم درود بر تو، رو خط برنامه هستی.
11: سلام امید جان، خسته نباشین.
0: سپاسگزارم.
11: خسته نباشین بابک جان. آقا شاهین سلام میرسونم خدمت جان. صداش تو کائنات واقعا. واقعا کسی نبوده که اینقدر نمک شناس باشه از خواننده های ما که حق نمک به جا بیارن. این پادشاه بی عظمت بود، پادشاهی که اینقدر لطف داشت و همین ملت ایران، حتی خواننده ها، یک از بی انصافا نیومد که از پادشاهی بخونه جای غریبش بشناسونه به مردم که واقعا غریب مرد. من واقعا 55 سالم، عشق میریزم بس صداش میشنوم، صدای پادشاه میشنوم.
0: بله، ما یک پدران ما دیروز فردای ما رو فروختند، چوب حراج به ایستادن بیان که ما درش سهیم باشیم. اجازه
1: اینو من تیکی فقط بگم.
0: آره حتما
1: میخوام بگیر اونو بعدم.
0: از بلوچستان زنگ زدم، داره هزینه میاد.
1: نه بگیر.
0: علی عزیزم از بلوچستان روی خط هستی، سپاس از تماست، میشنویم صحبتات رو.
12: سلام علیکم آقا شاهین. ما اینجا در بلوچستان تو نمیذاریم، من از چه منطقه دوری دارم به زنگ میزنم آقا شاهین. و ما این ترانه هایی که در مورد زن ها خوندی، اینا همه ترانه ها داخل همه گوشی های دوستان و آشناهای ما گذاشتیم که زنهای ما آگاه بشن و بفهمن که حقوق و حق و حقوقشان چی هستش. من یه مقدار هول شدم تا بتونم حرف بزنم.
1: نه عزیزم، راحت باش، ریلکس، کامل ریلکس.
12: شاید من تشکر کنم ریخته، انقدر که یعنی من تونستم با این برنامه صحبت کنم. بعد آقا شاید ما این ترانه شاه که خوندی، من این ترانه رو با بدبختی از یوتیوب چیز کردم، نگاه کردم، بعدش این ترانه رو بچه های دیگه گرفتن از برای من دانلود کردم، بعد من این ترانه رو فرستادم واسه چندین نفر داخل بلوچستان که اینا نگاه کنن و بفهمن که وطن چیه و رضا شاه چه کاری کرد برای وطن ما. و لعنت به هرچی تجه طلبه. ما آقا شاهین، ما خیلی دوست داریم و ما میخواییم که همینجور تو رو کنار شاهزادمون ببینیم و این خبرهایی که یه سری خبرهایی که من چون خیلی پیگیر کاراتم هستم و خیلی هم پیگیر کارهای شاهزاده هستم و من خیلی دوست دارم که تو رو کنار شاهزاده ببینم، یک آدم جنگجو، یک آدم باشرفی مثل تو رو که وطنش رو دوست داره. ما در بلوچستان دنبال تجزیه نیستیم، ما همه دنبال اینیم که یک کشور واحدی داشته باشیم، یک مملکت واحدی داشته باشیم. از همین جا روی گل تو رو من میبوسم و مردم توی بلوچستان، نمیگم که کل مردم بلوچستان تو رو شاید نشناسن، ولی در منطقه ما خیلی ها تو رو میشناسن و ما و من خودم به شخصه و این کسایی که، یعنی من اینجوری بگم که مادر بزرگ من، پدر بزرگ من بگیر تا آدم هایی که دیگه شما در تصورش هم که نمی کنید، یعنی ما ها که سواد آنچنانی هم نداریم، همه ما ها شاهزاده و ولیعهد رو میشناسیم. ما خیلی شاهزاده و ولیعهد، شاهزاده انشالله برگردی به ایران و این کشور ما رو مثل پدرت و پدر بزرگت آباد کنی و منطقه ما رو به خصوص توجه کنی و شاید این رو دستت درد نکنه که این ترانه شاه رو خوندی، اون تصویر ترانه شاهت هم گوش کردن که اون هیر رو برای چی گذاشتی تو. یعنی خدا پدرت بیامرزه.
0: مرسی علی، مرسی. اگه اجازه بدی ازت جدا بشیم علی عزیزم، صحبت‌های شاهین رو در رابطه با گفتگوهای تو بشنویم و بقیه رفقا پشت خط هستن باهاشون صحبت بکنیم.
1: من باید کوتاه صحبت کنم. ببین اینه، این واقعیت دیگه. من فقط می‌خواستم اونجا اشاره
0: کنم. اون واقعیت اوریانو لختی که صحبت می‌کردیم،
1: این شفافیت اینه دیگه. اینه. ببین زخم که میگیم گیلان، کردستان، سیستان و بلوچستان. گیلان که دارم میگم، مازندران میگن الان جزء مشکل ویاوی داره، گیلان مشکل ویاوی داره، جنگل‌ها رو دارن میزنن، ناکارآمدی
0: دریاچه خشک شده،
1: دریاچه آذربایجان اونور، اصلا اینا ایرانن. این اسم ایران که میاد برای همینه. و این رابطه قلبی، چرا اینا عاشق شاهزاده میشن؟ چرا من تند و تیز برای یکی میگفت حتما این پول دادن بهش؟ نه داداش، تو ببینی این آدمو،
0: من خودم،
1: تو خودت منتقد شاهزاده بودی دیگه.
0: من خودم تو همین برنامه انتن زنده گفتم شاهزاده فکر نمی کنم این کارو
1: بکنه. اصلا یه سری آدم هایی که کردن. الان دورش هستن اینا منتقدش بودن. اصلا میبینی این آدمو، نمیخوام قدیس بسازیم ما، من بارا اینو گفتم، آقا این تو تورنتو اومد، اینا آدمای دیگه هم اومدن، همه خوندن زدن، نمیدونم سخنرانی کردن. امید، این وقتی که به روح پدرم این اومد روی استیج، زمین میلرزید. نه آدمیه که مثلا
0: های و هوی داره.
1: خودش هم که دیدی چجور بغض کرد. بچه‌ها برای من درست کردن فرستاد، من اصلا نمیتونم اون صحنه ها رو ببینم. با اینکه من اصلا آدم احساسی مثلا نمیخوام باشم.
0: تو آدم احساسی نیستی؟
1: حالا من اداشو در میارم. ولی این عشق ما رویامون اینه که برسیم، این در اولویت هست. کردستان الان خطر بیابی داره، سیستان بلوچستان خطر بیابی داره.
0: میهن داره خوش میشه.
1: اولویتید شما، اینو فقط بدونید. قلب و جان و ذهن کسانی که واقعا ایران دوست هستن برای سیستان و بلوچستان و کردستان و گیلان و دونه دونه جایی جای که زخم خوردن، زخم تاریخ خوردن، داره میتپه، بر میگردیم و باید اونجا درست بشه با خود شما.
0: بله،
1: با خود شما.
0: بله، بسیار عالی. بریم کرج، بریم با شاهین عزیزمون صحبت بکنیم. از کرج بهمون زنگ زده. شاهین درود بر تو، رو خط هستی.
13: شاهین، درود بر شما.
0: درود بر تو.
13: درود بر شما. شب شما بخیر.
0: شب شما هم آروم.
13: قربون شما برم. شاهین عزیز سلام، خیلی مخلصم.
1: قربون شکلت عزیز. آره.
13: عزیز دل، من اول بهت بگم با این موزیک ویدیوی شاه که دادی بیرون، ببین فریدون فرخزاد
1: ما باقا نگو قربون شکلت، من انگوش کوچیکی اون آدم نیستم، اون اصلا خب، یه جای دیگه. ما مشک میکنیم از روزش، ما از من مشق میکنیم از اون بزرگ بود
13: عزیز دل. حالا آره، نمیخوام بزرگ سازی و به قول شما بود بسازم، نه واقعا عزیز. من اول منتقدت بودم به خاطر ذهنیتی که داشتی، ولی الان بد جور پیگیرتم به خاطر این شعور بالات و این بهت بگم اون شاه که ساختی بارتو تا آخر عمر بستی، اینو از من داشته باش. یک
1: موجب افتخار،
13: به خدا جدی دارم میگم، یعنی این یک. بعدم این که داری شفاف سازی میکنی از رضا شاه، یعنی از سال 1320 که اون حزب توده اومد، اینا مردم باید بدونن قبل و بعد جمهوری اسلامی چی بود، تو این 53 سال چه اتفاقی افتاد که ما این شدیم. این کاری که داری انجام میدی تو کانال یوتیوب، تو تمام کارهایی که داری میکنی، فقط یه درخواست ازت دارم. من میدونم که آدمهای کوچولو، آدم که حالا هرچی کوچولو بغل دست زیاد هست، امثال اون کسایی که نمیذارن جای اصلیت باشیش، امثال شما، امثال امیر طاهری، امثال رضا، امثال دکتر تقی‌زاده، امثال اللهیار کنگرلو، اینا آدم های ارزشمندی هستید که باید در کنار همدیگه جمع بشید. خیلی مهمه که شما در کنار همدیگه یه تیم بشید. نیاز داره ایران، همونطور که این دوستمون گفتن، این ایران خانومه نفسهای آخرشه و شماها آدم های تاثیرگذار این مملکت هستید که میتونید قضیه رو جمع کنید. جدی دارم میگم، از صمیم قلب دارم میگم. من به شدت چندین سال به شدت با یه شیب تند مخالف چپ بودم، الان بدتر دارم میشم. یعنی از طرف میپرسی مارکسیست لنینیستی، میگه نه، میگه کمونیستی، میگه نه، میگه اصلاح طلبی، میگه نه، میگه توده‌ای هستی، میگه نه، هیچ کدوم اینا نیست ولی چپه. یعنی ذهنیت خوروندن توی خونمونه، توی مثلا هر جا میزنی بعد طرف میاد آره بعد طرف میاد میگه چپ این نیست. بابا پس چپ چیه؟ به خدا اشتباه
0: شاهین جانم یکم مختصرتر اگه نگردیم، خیلی بچه ها پشت خطن، بعد همینجوری داره هزینه میفته براشون. ولی جان
1: من همین مسئله رو میخواستم اشاره بکنم بهش، ولی الان درگیر یکی دو تا سوال پیشینم بودم. این الان مورد چی بود دقیق؟
0: ایشون میگه من طرفدار شما شدم، با طرز فکرت آشنا شدم، خوشم اومد، کاراتو داریم نمونه. گفت شما امیر طاهری و چند چهره دیگه سرمایه ملی هستید، باید هوای خودتون رو داشته باشید، دوروبریا نمیذارن شما اونجایی که
1: باید. نه بحث رو بزنیم. ما یه چیزی دونم، اولا که من خیلی مشخص و روشن بگم، من تواناییامو میدونم، میزان دانایی و دانشمو میدونم،
0: ضعفاتم میدونی،
1: ضعفامم میدونم،
0: این مهمتره.
1: به همین دلیل اندازه گلیم خودم رو هم میدونم با همه این چیزا. یعنی اصلا توانایی باید متکی به ناتوانایی ها باشه.
0: بله.
1: و بفهمم که جایگاهم کجاست و چه کجا باید چه حرفی بزنم، چه جوری باید چیز کنم. کمکی اگر از دست من بر بیاد، اینو روشن بگم، با اینکه شغلم، هویتم، زندگیم یه چیز دیگه، کمکی اگه از دستم بر بیاد در کنار همین بزرگانی که ایشون اشاره کردن که زیادن، من با یکی صحبت می‌کردم میگفت او قحط الرجال، کجا قحط الرجال؟ ما این حوالا رجال که میگیم خانومو آهای میهندوست متخصص، آقا 8 میلیون فقط ایرانی خارج از کشور داریم، حالا داخل هیچی، یعنی داخل هنوز به اونا نرسیدیم ما. اینا آزاد بشن، این چه سرمایه‌ای هست که ما اون بغل، من بهترین حالا تو ایران بتونم فقط کار فرهنگی بکنم برام بس. اینقدر متخصص هست، این همه دانشمند هست،
0: با هم میریم نشریه میزنیم. بیارمت نواب تهران با سعید صحبت کنیم. سعید جانم درود بر تو، رو خط هستی.
14: سلام، خسته
0: نباشی. بروی ماهت
14: داشتایی. من از سال 87 تو طرفتا بترم، فقط هم به عشق خودت زنگ زدم، انشالله روزی برسه که تو میدون آزادی کنسرت بذاری، ما هم بیم تو کنسرت.
1: به به قربون شکل دایزم.
14: آقا جای ما هم شمالیم، اصالت شمالیم، یعنی قلب هم به عشق تو میدون.
1: عزیزی
14: انشالله روزی برسه که بتونیم ببینیم.
1: قربون شکل، انشالله ما هم امید داریم.
0: خیلی ممنونم سعید عزیز از تماستون. بچه ها فراموش نکنید محوریت صحبت های ما در رابطه با شفافیت سیاسی میون سیاسیون بود که چقدر مهمه، چقدر اهمیت داره، به ویژه در این بزنگای تاریخی که فضای مجازی فضایی شده پر از هیاهو و هر سخنی اونجا مشمول هیاهوست. با نگار صحبت کنم، از بوشهر بهمون زنگ زده. نگار جانم درود بر تو، رو خط هستی خانم.
15: وای خدای من.
0: درود بر تو، رو خطی نگار.
15: وای سلام.
1: سلام
15: اصلاً باورم نمیشه خدایا.
1: زنده باشی عزیزم.
15: آقا امید خوبید؟ میدونید من چقدر پشت خط بودم، همش دل خوره داشتم. آقا شاهین درود. شما نمیدونید من جنوبی، من بوشهری، چقدر عاشقتونم، چقدر دوستتون دارم، چقدر یه کامل اصلا.
0: حالا نگار باید از نزدیک ببینیش، واقعا دوست داشتنیه شاهین.
1: خیلی دیونه برای من. زنده باشی.
15: میریزم همین که دیونه بار خیلی و خیلی تمام ترانه ها و تمام پیام ها همه چیزشو داره، اصلا اینقدر من الان ذوق زدم
1: یقین داشته باشید، یقین داشته باشید این دو طرفه هست.
15: سامالی هم ولی من جنوبی هم، من جنوبی هم بوشهری هم
1: فدای شما
0: نگار جانم. همینجور که داری کم کم خودت رو پیدا میکنی، پرسشی ازت دارم. تو بوشهر، این شهر مهمان نواز با هم میهنهای بسیار خونگرمون مانند جاهای دیگه، تکلیف حجاب با بانوان چطوره؟ بانوان تکلیف حجاب و اختیاری کردن اونجا؟ یا
15: همه باورتون نمیشه، همه این
0: احتمالات صدایی من داره بد میاد. نه نه ما داریم میشنویم.
1: خوب داره میاد.
15: میشنوید؟
0: بله بله.
15: من اتفاقا شما دارید اینو میگید، توی بوشهر حجاب همه از سر برداشتن، هیچ کس حتی یه نیم نگاه نمی کنه بگه چرا این کار، چرا چرا چرا، همه منویس می کنه. حس آزادی یه جوراییه، نمی دونم چجوری بهتون بگم، هیچ کس نگاه نمی کنه.
0: عالی نگار جان، خیلی هم عالی.
15: باورتون نمیشه من الان چه خودم اینقدر مشکل دارم، اینقدر درد سر دارم، الان تونستم با این شرایط تو این شرایط بهتون زنگ بزنم.
0: کار بزرگی میگم. من واقعا ازت متشکرم نگار عزیزم، خیلی ممنونم از تماست و همین فرمون برید جلو. سکان اختیاری کردن حجاب دست بانوان میهن است و اگر شما پشت هم بیستید با حمایت آقایون
1: قدم اول است. بعد ببین اون دوستمون که اشاره کرده بود نفس ایران به شما رو افتاده، این بحثم هست دیگه.
0: بله،
1: صحبت آب و خاک و محیط زیسته، یعنی واقعا میگیم نفس ایران به شما رو افتاده، بحث جدی بود نبوده اصلا.
0: اقرار نکردیم.
1: من جدی بهت بگم در پایان دهه 80 دوره‌ای که خاتمی بود، اون موقع بحث فروپاشی زیست محیطی ایران بود. اون موقع
0: تا الان مسلم و صلوات نگرشت
1: معلومه، یعنی ناکارآمدی و فساد فقط بحث اجتماعی و اینا نیست، این بحث خاکه، خاک فرسوده، آب و هوا، اصلا وضعیت بسیار بحرانیه. یعنی ما واقعا میگیم ایران باید نجات پیدا بکنه، واقعیه، خیلی جدیه این قضیه. و بعد ببینیم
0: بریم شیراز با ژینا صحبت بکنیم. ژینا جانم درود بر تو، رو خط برنامه هستی، با شاهین نجفی صحبت میکنی.
16: سلام
0: به روی ماهتون.
16: من یه چند خط نوشتم خواستم بخونم، خیلی وقتتون نمیده.
0: بله بفرمایید.
16: خواستم چند خط مقدمه بنویسم اما کلمه ها همه بدنه متن بودن. بی مقدمه شروع میکنم. راهی که در آن قدم گذاشتیم برگشت ندارد. جنبش زن زندگی آزادی ناتمام نخواهد ماند. این انقلاب آزادی خواهد رسید، چه فردا باشد چه یک یا دو سال دیگر. اما خواهرم، برادرم، اگر همین فردا به نتیجه رسیدین، شما آماده دیدن من جوان 20 ساله با پوشش دلخواه خودم هستید؟ آماده دیدن برادرم دست در دست معشوق همجنسش هستید؟ آیا خواهرم بدون نگاه های معذب کننده میتواند در بندرهای ایران فردا روی ماسه ها دراز بکشد و آفتا بگیرد؟ هموطن عزیزم، شاید فردا ایران من آزاد شد. پس از همین امشب قبل از آنکه سر بر بالش بگذاری این تصاویر را در ذهنت تجسم کن، عادت کن. ایران فردا رو واضح ببین و مطمئن باش از آزادی و پیشرفت آینده ما.
0: خیلی ممنونم ژینای عزیزم، چه متن خوب و احساسی نوشتی و چقدر زیبا شروع کردی که گفتی میخواستم بنویسم اما خب کلمات واژه ها بر علیه متن بودند. چه شاعرانگی زیبایی تو این جمله بود.
1: ببین خیلی جالبه، به نکته ای داره اشاره میکنه که خواستها خواستهای مدرنه، اینه خواست نسل جدیده، رهایی. یعنی میگه بلم کن، من میخوام خودم باشم، من میخوام هویت خودم رو کشف بکنم، هویت جنسی خودم رو کشف بکنم، هویت خودم رو در اجتماع، چون چندین هویت ما میسازیم از خودمون دیگه، من میخوام بفهمم چی هستم، من خودم رو میخوام پیدا بکنم. و این دقیقاً در تضاد با اون تحقیر تاریخی اجتماعی که مدام ما رو تحقیر میکنن، ما نمیتونیم، ما کار تیمی بلد نیستیم، مردم ما بدن، مردم ما نمیدونم کم فرهنگم فلان اینا، یعنی ضدیت با این نگاه.
0: بله.
1: این نگاه میگه من میخواهم، من میتوانم و برایش میجنگم
0: و من میدانم
1: طبیعتا دیگه باید بر اساس اون دانش باشه دیگه. این اتفاق به نظر من بسیار مبارکی داره میگیری.
0: و هیچ جوره جمهوری اسلامی نمیتونه تو روی این حرکت بایستی، چون حرکت فرهنگی قیام فرهنگی شکل گرفته بیش از قیام سیاسی.
1: بیداری این دیگه الان ما میتونیم، پیش از این با احتیاط باید میگفتیم، الان باید در مورد بیداری اجتماعی صحبت بکنیم.
0: مبحث خیلی جالبیه،
1: خیلی
0: مبحث جالبی. بریم تهران با بهمن صحبت بکنیم. بهمن جان درود بر تو، رو خط هستی. شاهین نجفی کنار من وسط تو رو میشنوه.
17: سلام داریم.
0: بله بهمن جان رو خطی.
17: باورم نمیشه این نجفی صحبت میکنه. سلام بهش میکنم. اسم بهمنم به یاد ترک بهمن گذاشتم. حالا رد و پای ترکیه بین ترانه‌هاش تو برنامه شما هست، من دارم باهاش صحبت میکنم. باورم نمیشه.
1: زنده باشی.
17: شاید من با عنوان کسی که با من فن تو هستم و همه آهنگا، یعنی پلی لیست من کلا آهنگا تو، و بهتر از بگم بهتر آهنگی که ازت پیش دادم نگفتم از نرو، خیلی دوست داشتم اون آهنگو.
1: اوه
17: و با تک تک آهنگا زندگی کردم. شاهین
1: زنده باشی عزیزم.
17: یه چیزی من از یه بابت میدونم، خیلی ادامه نمیدم چون دوست نداری خیلی یکی طرفدار هیچ وقت خود از تو طرفداری کنه، قبلا برخورد کردی با فامیل در این قضیه. بعد دوست دارم موقعی که با دیگران صحبت میکنم از تو رو دفاع کنم، میخوام بدونم آقا در مقابل کسی، از زبان خود شاهین میخوام ازت دفاع کنم، در زبان کسی که می آقا شاهین حزب باد، هر سری با یه نفر میپره، هر سری با یه حزبی طرفداری میکنه، جواب اونو چی باید بدم؟
1: ببین خیلی مشخصه الان پاسخو بدم.
0: بهمن از تلویزیون گوش کن که هزینه برات نیفته دادا. شاهین الان پاسخو
1: خیلی روشنه. اولا که باید بدونی در جهان سیاست حمله میشه و این حمله ها واقعی، نگاه میکنن ببینن که تو کجا چه چیزی نقطه ضعفته و اون ضعف رو میخوان به حال
0: بلدش بکنن
1: پررنگش بکنن. دقیقاً اون چیزی رو که ممکنه که کسی از جهت مخالفت به من بگه، من اون نقطه قوت خودم میدونم. خیلی روشن میتونی بگی شاهین نجفی در عمر سیاسی هنری خودش با جرأت میتونم بگم از هیچ انسان یا حزب سیاسی مشخصی هیچ وقت دفاع نکرد. من یکی دو تا جا مصاحبه داشتم با اونجا گفتم که یک بار حتی مشخص فکر کنم گفتم در با بی بی سی بوده و اونجا گفتم من یه آنارشیست اشتیرنری هستم. اشتیرنر کیه؟ ماکس اشتیرنر یک آنارشیست منزوی نو هگلی ها بودن تو قرن 19 که این اصلا با هیچ چی کار نداشت، فردگرام بود، اصلا نه ربطی به مارکسیست داشت، نه ربطی مثلا به حالا مارکسیست که اون موقع به معنی نبود، منظور نه ربطی به سوسیالیسم داشت، یه جای دیگه بود. من اونو عنوان کردم. چرا؟ به این دلیل که در ذهن من برای آینده، بعد تازه من مدام ذهن خودم رو هی جارو میکنم، یعنی اگه میدونم که چیزی اشتباه بوده میرم کنار. ناممکنه که بتونه کسی به من بگه که، چون حزب باد یه معنی داره، یعنی که تو الان امروز میفهمی منفعتت مثلا نزدیک شدن به فرزند چپ هاست، به اونها نزدیک بشی، فردا ببینی راست هاست، به اونها نزدیک بشی و این تغییر میکنه. ناممکنه هست. من با تحقیق، من با جدیت و همچنین خط زدن خودم متوجه میشم که کجای داستان هستم. اون چیزی که با من اتفاق افتاده که بارها با همین تا 4 سال پیش به ما میگفتن آ این چپه، چرا؟ چون سیبیل داشتیم، سیبیل گلاف داشتیم. دیدم این سیبیل نه، سیبیل رو دیدم میچسبن به میکروفون گیر میکنه، به موقع خوندن سیبیل رو کوتاه کرد، بعد نگاه میکنم خندم میگیره، میگفتن این چپه. چرا؟ چون مفاهیمی که من بهش میپرداختم مفاهیمی مثل عدالت بود. مفاهیم از عدالت گذشتم، مفهومی من گذشتم، فهمیدم نه، من مثلا عدالت نیست، من مثلا آزادی. یعنی این دو الان برای من اصلا یا عدالت یا آزادی، من اصلا به سمت عدالت نمیرم. مفاهیمی مثل عدالت
0: معنا پیدا نمیکنه
1: اصلا. به جای عدالت از انصاف استفاده میکنم، از برابری. برای این به نظر من مهمترین چیز اینه، اگر دیدی اون نفر کینه‌توز نیست و نادان نیست، چون من معتقد به بحث و گفتگو با نادان نیستم، اگر دیدیم آدم منصفیه، آدم در جستجوی دانش هست و میخواد بفهمه، خب میتونه اصلا گیج بشه، نگاه میکنه میبینه آقا شاهین نجفی مثلا چند سال پیش چجوری فکر میکنه، الان چجوری فکر میکنه. حداقلش اینه که من دو تا کتاب نوشتم، میره کتابا رو مطالعه میکنه، این همه من ماتریال تولید کردم، این همه تو ویدیو من تو یوتیوب مثلا توضیح دادم. برای همین زیاد نگران این چیزا نباید باشی، نباید. ببین این بخشی از شجاعت اجتماعیه که تو بفهمی چیزی گذشته و امروز از آن تو و جامعه نیست، امروز برسی بشی. یه موقعی هم میشه بحث فرده. آقا من کسی کیو مثال بزنم؟ هنرمندی مثل آقای ابی که میشناسیم دیگه، کسی فکر نمی‌کنم در ایران معدود مثلا وجود داشته باشه ای بی رو نشناسه. تو ای بی رو وقتی می‌بینی جدای از هنرش، اصلا شخ عاشق شخصیتش میشی، عاشق خودمونی بودنش میشی، عاشق خاصی بودن و ریلکس بودن و اینا میشی. در رابطه با کسی مثل شاهزاده همین جوریه. بعد من تست کردم داداش عزیز، ببین به هر کدوم از این، اینو بدون تعارف من واقعا ندیدم، من 20 سال در کار سیاسی و هنری هستم، یک نفر به کوچکترین اینها بگو بالای چه شد ابروه سری میکشن عقب. او والا بسار ما رو نقد کردی که حالا تو به شاهزاده بگو وای میسی گوش میکنی. همین الان کسانی که اطرافش هستن بدون لکنت حرفاشو بهش میزنن. خب آقا من مگه معذرت بخوام نادان الان اگر من دفاع نکنم از حضور چنین آدمی، معلومه که بدون اینکه قدیس بخوام ازش بپرسم معلومه که اشتباهه. و بعد در کنار این ما کسای دیگه ای هم داریم. من الان دوستانی دارم که اینا جمهوری خواه هستن. اصلا بس فراتر از این حرفاست. به دشمنی های این چنینی که ناشی از کینه توزیه به نظر من زیاد توجه نباید کرد. راه دو برو جلو. ببین جمهوری اسلامی ما باش چه برخوردی کردیم، از این به بعد منتظر باید باشید. حالا در سیاست خیلی خطرناکتره، پاپوش درست میکنن، سیسه درست میکنن، پرونده سازی میکنن، من
0: ارور شخصیتی میکنن.
1: ببین جمهوری اسلامی برای من پرونده درست کرده بود، نمیدونم مثلا تجاوز به بسیجی که این
0: بگیم اون البته جزو افتخاراتت میتونه باشه تو فردای آزادی.
1: حالا نه نه
0: شوخی میکنم زشته،
1: اون که اصلا چیز نیست. در هر صورت اصلا بحث اینه که پرونده سازی میکنن و این پرونده سازی ها میتونه یه دیگه فریب بده، ولی ما نمیتونیم که پرونده روشن، ما
0: کارشون همینه
1: شفافیت
0: بر... سالیان سال پرونده سازی میکنن، سعی میکنن چهره ها رو تخریب بکنن. بجون هم
1: دیگه خیلی باید مراقب باشیم، حواس جمع.
0: ولی شاهین اینی که ذهن تو پالایش بدی و از دریافتیایی که داری آدم بهتری از خودت بسازی بری جلو، این رسالت انسانه که رو به تکامل بره دیگه. ما مگه میتونیم یه آدم دوگمی باشیم سر باورهای قدیمی خودمون پافشاری بکنیم؟
1: نه ببین، حالا که من که واقعا من که هیچ وقت اصلا با مارکس اصلا من اصلا جدی فاصله دارم. تو بین آنارشیستا همیشه من یه علاقه فکری به اینها داشتم، اونم نگاه اینها به آینده. یکی از آنارشیستا میدونی چی میگفت تو قرن 19؟ خیلی اینا عاشق آینده بودن. میگفت یک زمانی میشه، حالا اون موقع مثلا میگفت 100 سال دیگر زمانی میشه که دور زمین یه شبکه ای ساخته میشه و این آدم ها همه همدیگر رو میبینن و با همدیگه در ارتباط میشن.
0: شد
1: نتی که امروز موازی، یعنی این آینده الان هم امروز به اون نگاه، نه چیزی که آنارشیسم سیاسی، نه نگاه میکنم میبینم آینده بشر اصلا گذره از قدرت. من آقا خیلی روشن میگم، من نقص میدونم اینکه یه وزیری یا آدمی یه کسی اون پشت باشه و بخواد به شهروند پاسخ بده، پاسخگو باشه. من ترجیح میدم تکنولوژی اون پشت باشه. از این منظر آنارشیسم نگاهش به اینه که دیگه با قدرت آدمی روبرو نباشه. ما لیا اینو در آینده دارم میگم،
0: روبرو نشه
1: معلومه همه اینها به واسطه تکنولوژی و در آینده اتفاق میفته و اونها ما خواهیم دید. حالا یه چیزی میاد بگه ای عقب تو مثلا 4 سال پیش میگفتی آنارشیسم، میگم منو هنوزم که میگم، هنوزم که داریم میگیم آنارشیسم. مگه چی میگه؟ ضدیت با قدرت متمرکز، ضدیت با بردهداری، ضدیت با رعیت بودن، ضدیت با خفیف و خار بودن. هنوز هم ما میگیم ما خود شهروند بسازیم
0: به قول و زنجیر کشیده شدن.
1: معلومه.
0: بله بله، خیلی ممنونم شاهین جان. ما بریم سری بزنیم به مشهد با نوید صحبت بکنیم. نوید درود بر تو، روی خط هستی. نوید جان، آی نوید درود خطی برادر.
18: سلام
0: به روی ماه تو، صحبتات رو میشنویم.
18: عرض ارادت.
0: همچنین در خدمتیم. بله بفرمایید.
18: عرض می‌کنم خدمت امید خان و شاهین خان نجفی.
1: قربونتون.
18: آقا یک خیلی خلاصه و مفید صحبت کنم. یک بحث تجزیه ایران داره مطرح میشه. می‌خواستم بگم که من یک آدمی ام که نصف کردم، نصف ترکم و پارسی دارم صحبت میکنم. از کرمانشاهی شمال خراسانم و مقیم مشهد. و کسی هستم که دارم با شما صحبت میکنم که توی تظاهرات در برج 8 ماشین من پلاکش برداشته شد. من همراه با دختر 9 سالم توی ماشین بودیم و این مامورها اومدن دور ماشین ما حمله کردن، تیراندازی کردن و من و جلوی دخترم هم با باتوم که رد داشت هست، هم با دستگاه شوکر از ماشین آوردن پایین و دختر من موبایل منو و تبلت دختر منو اومدن وردارن که به زور تبلت دختر من رو دستم کشیدن که من رفتم پایین، اتفاقا برام افتاد. ولی بعدش که اومدم میخوام نسلی رو بگم که ما باهاش در تماسیم. وقت من براش نگران بودم و میگه که بابا فدای سرت قصه نخور، این صدقه سر مهسای امینی بود.
0: تو روح بزرگی داره این بچه،
18: درک میکنیم من چی چیزی رو داشت، شما با چه نسلی مواجهیم. الان تنها اتفاقی که داره میفته اینه که تنها موردی که ما باید روش کار کنیم بحث شبکه سازی، افرادی که هم فکرن، افرادی که لازم نیست کار شدید و بزرگی رو انجام بده، افرادی که علاوه فکری اصولی و علاوه چارچوب های فکری

0: هر کسی وظیفه خودش انجام بده.
1: بله قشنگ، خیلی ممنونم نبیل عزیزم از صحبتات جان.
2: این قشنگ مانیفست سیاسی.
1: بله
2: این تمام چیزیه که تو قراره بشینی فکر بکنی یه بنویسی ده نفر
1: من برم یه منشور بنویسم سه ماه طول بکشه، تو سه تا جمله برامون گفت.
2: تفکیک نکنی، تفکیک جنسیتی نکنی. من داشتم دونه دونه میشم تو همه رو گفت. کی میگه انقلاب زنانه؟ یعنی چرا تفکیک میکنید؟ این انقلاب به نام زنان است، مهسای ژینای کردی که در تهران قیام شروع میشه، کردستان برمیخیزد، کردستان شروع میشه، خراسان برمیخیزد،
1: مازندران بلند میشه،
2: مازندران، گیلان فلان. اصلا کی این سوالش؟ چرا شیعه سنی بکنی؟ میبینی سیستان بلوچستان، حتی همون آقای عبدالحمید
1: مولوی
2: چجوری داره کار میکنه؟ خب تفکیک قومی نکنیم، نکنیم. چارچوب فکری میگه بسازی. چه جور چه اتفاقی افتاده با این جامعه که این جامعه اینقدر تیزهوش شده؟ واقعا من بعضی موقع متعجب میشم
1: با تمام این خفقان و سانسور و نبود اینترنت و
2: ببین ما کمتر حرف میزنیم، میگه خط شلوغه چیز بکنیم.
1: مهسا خانم از تهران رو خط هستی، درود بر شما.
3: مرسی، سلام
1: دروی ماهتون
3: امید جان و آقا شاهین عزیز. you know, من با آقا شاهین زمانی که از زمانی که اون ببخش من یکم هول شدم، از زمانی که اون ترانه نویشون رو بیرون دادن آشنا شدم و واقعا این بود که علاقه من شدم. تابو شکنی بود و برای من خیلی خیلی جذاب بود. حالا فکر میکنم وقت زیاد باشه صحبت کنم، ولی چیزی که فقط میخواستم الان بگم اینه که من شنیدم که شاهزاده آقای نجفی رو معرفی کردم که حضور داشته باشم تو گروه همبستگی و خیلی خیلی خوشحال شدم، چون واقعا ما کاملا ناامید شدیم از اون گروه همبستگی که قرار نماینده ما باشن، نماینده مردم ایران، که واقعا امیدشون رو دیگه از دست دادن کاملا. اما واقعا الان من نمیدونم که چطور هنوز که هیچ خبری نیست یه عده میان مخالفت میکنن از الان، یعنی چی؟ بدون اینکه حتی دلیلی مطرح کنن. من نفهمم الان شورای چی برای خودشون راه انداختن. ما توی اون گروه هنرمند داریم، فوتبالیست داریم، همه اونجا سیاستمدار نیستن. ضمن اینکه آقا شاهین، حالا من همیشه هم گوش میکنم اون ویدیوهایی که برای ویدیوهای سیاسی یا حالا ویدیوهایی که بیرون میدن یا یوتیوب، ویدیوهاشون رو همیشه گوش میکنم و سواد سیاسی ایشون میشه گفت از تقریبا به جز شاهزاده میشه گفت از بقیه بیشتره. ولی من نمیفهمم این که چطور اصلا مخالفت کردن، یک. و چیز دیگه هم که میخواستم بگم، ما حتما سپورت میکنیم، نمیدونم چجوری میشه سپورت کرد، ولی ما حتما سپورت میکنیم و حتما این رو درخواست میکنیم به کرات که شما و آقای آل طاهری و بقیه افرادی که شاهزاده معرفی کردن حضور داشته باشن. حتما.
1: خیلی ممنونم خانم مهسا از صحبتاتون. اگر اجازه بدید من از شما جدا بشم و دوست دیگه‌مون صحبت بکنیم. شاهین میخوای تماس یا پاسخی داری؟
2: سریع بگم اولا که واقعا کس اینقدر آدم‌های با سابقه هستن که من بعضی موقع شرمنده میشم که اصلا اسم من کنار این عزیزان باشه. اینها سال‌هاست و سال‌هاست برای میهن دارن میجنگن، کار میکنن. جای طاهری یکی از این نمونه هاست. طبیعتاً همونجوری که گفتم انجام وظیفه است، اگر لازم باشه این اتفاق میفته. ولی خطاب به این دوستمون پیرو همون حرفو بگم، هنوز یک نهی رسمی داده نشده و اونم مثلا فارغ از بحث من، چون مسئله من نیست واقعا. باید ببینیم که ببینیم که چی میشه.
1: بسیار عالی، بریم با رستم صحبت بکنیم. از ورامین بهمون زنگ زده. رستم جان درود بر تو، رو خط هستی.
4: درود بر شما و آقای نجفی.
1: بروی ماهت.
2: درود.
4: الو.
1: درود. میشنویم صحبتات رو.
4: آقای جان اگه اجازه بدید من یه سوالی داشتم از خدمت آقای نجفی. عرضم به حضور شما که گفتیم امشب از وجود ایشون استفاده کنیم و یه نتیجه‌ای بگیریم و یه پیامی بده به ما. سوالم اینه که در مورد حجاب می‌خواستم که ایشون یک کم در مورد حجاب صحبت کنه، چون اکثرا می‌بینیم که دغدغه مردم مخصوصا اونایی که دهه 40 و 50 و دهه 30 اینا هستن، نظرشون اینه که مشکل ما حجاب نیست، مشکل ما چیزهای دیگه است. اما نظر شخصی من اینه که همه چی اول به حجاب برمیگرده و این انقلابی که شروع شده اصل مطلب حجابه و پشت این حجاب خیلی چیزهای دیگه هست، خیلی چیزهای دیگه مخفی شده. من دوست دارم

0: اگه آقای نجفی یکم در مورد حجاب صحبت کنه و یکم روشنگری کنه و مردم روشن بشن که آقا اصلا این یه مسئله مهمیه حجاب. چرا شما حجاب دست کم میگیرید؟ حجاب از اقتصاد خیلی بالاتره، از نظر شخصی منه، از خیلی چیزهای دیگه. اصلا اصلش از حجاب شروع میشه و اینکه یکم روشنگری کنه
1: مرسی رستم جان.
0: و
1: اگر اجازه بدی من بگم شاهین یک پاسخی به اون بدم. خب فراموش نکنیم حجاب ماهیت جمهوری اسلامی، پاشنه آشیل جمهوری اسلامی.
2: آره یه کوتاه من بگم، حالا جدای از اون، فارغ از اون جمله حجاب مهمتر از اقتصاد است که خب این یه مقدار چالش داره
3: از اون ور بوم افتادنه.
2: آره میشه در مورد به هر حال چیز دیگه، من میفهمم ولی منظورشون چیه. ببینید به نظر من، در نگاه من، حجاب بسیار مهمه. بذارید اینجوری به قضیه نگاه بکنیم، کل بدن رو در نظر بگیرید. شما اگه یه دندون فقط درد بگیره و این دندون بهش بیتوجهی بشه، این میزنه به کل بدن.
3: بله.
2: عفونت. هر شکلی از انسداد، بسته شدن و ضدیت با آزادی در جامعه، این به نظر من تبدیل به عفونت خواهد شد. تبدیل این زخمیه که کل بدن رو تحت تاثیر قرار میده. ما میگیم یک نفر اگر در اون جامعه به خواست آزادی خودش نرسه، اون جامعه یعنی هنوز به سمت آزادی داره پیش نمیره. و شما تصور بکنید به واسطه که حجاب چه ستم تاریخی به زنان ما رفته، به بخش جدی از جامعه که دیگه اصلا من فکر میکنم الان از جهت آماری زنان ما بیشتر از مردان هستن. نمیتونم الان با دقت بگم دارم. ولی میتونم خب حداقل میگیم نصف
1: در میارم، کاری ندارم.
2: خب خیلی جدی این قضیه. پس اهمیت حجاب حتمیه، اما اینکه حجاب همه مسئله است، خب من موقع وای میستم در مقابلش. حجاب همه مسئله نیست، اما بخشی جدی از مسئله است و باید و جدی بایست هست این که جامعه ما این جدیت رو متوجه بشه. و من فکر هم میکنم که متوجه شده. الان هم من واقعا تصاویری که از ایران میبینم، دیدم تو یوتیوب مردم میچرخن تو این خیابونا، کسانی هستن که برنامه درست میکنن، همه بدون روسری هن. یعنی بحث حجاب، اما حجاب فقط روسری نیست. ما وقتی میگیم حجاب، یعنی حجاب اقتصادی هم باید برداشته بشه. یعنی ما باید بتونیم جیب فلان سیاست مدار رو بگردیم، بفهمیم ما چقدر تو چیکار داری میکنی که بلند نشی یه دفعه میلیاردی بزنی بلند شی بیای اینور، تازه اینور بر ما تبدیل به اپوزیسیون بشی. این داستان. وقتی میگیم حجاب، برای من حجاب یک مفهوم کلیه. حجاب در روابط، حجاب در نمیدونم مسائل اقتصادی، همه اینها. حجاب حتی در فکر، یعنی اینکه من فکری دارم ولی اینو پنهان میکنم، نمیگم، اینم بد هست. هر شکلی از افشاگری، هر شکلی از فاش شدن، هر شکلی از
3: روشنگری،
2: روشنگری، همه اینها به نظر من کمک میکنه. حتما من با شما موافق هستم که حجاب بحثی مهمه، اما همه چیز نیست.
3: همه چیز نیست.
2: بله.
1: خیلی ممنونم ازت. بریم سری بزنیم به انزلی. شاهین از انزلی بهمون زنگ زده. شاهین جان درود بر تو، رو خط هستی.
4: سلام شاهین جان، خسته نباشی.
2: زنده باشی عزیزم.
4: شاهین جان من از انزلی تماس میگیرم، همشهری هستیم، بچه محل هستیم. آوای قربان جان ببینم شاهین جان. قربونت برم. شاهین جان یک خواهشی دارم ازت، من نوکرتم. فقط یه خواهش دارم، این که ما انزلی چیا بهت افتخار میکنیم، یعنی صادقانه افتخار میکنیم که واقعا بچه محل هستیم. صادقانه افتخار میکنیم که یعنی کل انزلی، یه انزلی میتونم بگم، به جرات میتونم بگم یه انزلی پشتن. و تنها خواهشی که ازت داریم اینه که یه ترک تونستی، یه تایمی برای انزلی چیا یه ترک فقط بخون. فقط تنها خواهش هم همین.
2: چشم
1: عالی. مرسی شاهین، تماس گرفتی، درخواستتو گفتی. توی متنش سیروس قایقران رو فراموش نکن. شاهین اون درصدی که گفتی ترکیب جمعیت ایران به نحوه پیشرفته در سال 96 تعداد مردم حدود 1 میلیون نفر بیش از زنان بوده است، یعنی مرد 41 میلیون و 4 نفر بودن و خانم ها 40 میلیون و 2 نفر بودن.
2: پس تقریبا
1: مسابقه 50-50. بریم سنندج. ووریا بهمون زنگ زده. ووریا جان درود بر تو، صدات رو از سنندج میشنویم. ووریا
5: الو،
1: درود بر تو، رو خطی برادر. درود بر تو
5: فراوان، به هنرمند بزرگ کشورم جناب شاهین نجفی و آقا امید عزیز.
1: مخلص
5: عزیز. من از کردستان زنگ زدم خدمتتون، خواستم چیزی بگم در مورد.
1: گوش میکنیم، بگو برادر. قطع از دستش دادیم. دوباره تماس بگیر لطفا. بچه اتاق فرمان رفیق گلمون زنگ زد، حتما بدیدش بالا ووریا رو، صحبتش قطع شد. ما سیستان و بلوچستان داشتیم و کردستان داشتیم، از همه جا دارن تماس میگیرن. شاید عزیز دلی
2: تو خاکم
1: شیراز. احسان عزیزمون از شیراز بهمون زنگ زده. شیراز احسان جان درود بر تو، میشتریم صحبتات رو. صدای تلویزیون هم اگر کم بکنیم از تلویزیون از تلفن با هم صحبت بکنیم زودتر بعد چه میرسیم احسان. اینا شبخیز از 24 تا
2: کردستان نمیشه دوباره پیدا کنیم.
1: دوباره الان وریا وریا دوباره تماس بگیر لطفاً. احسان احسان تو تلویزیونه، باید بیاد بیرون. ادیب از بندر عباس بهمون زنگ زده. ادیب جانم درود بر تو، رو خطی برادر. ادیب
6: خیر، خدمت آقا شاهین عزیز، آقا امید عزیز،
2: مخلصم
6: که سالم و شاد باشید. خیلی خوشحالم که با آقای نجفی صحبت میکنم. در طول سالیان دراز ایشون رو دنبال کردیم و متوجه رشد ایشون هستم. من میخوام در مورد تخصصم صحبت کنم آقا امید، و اینکه من تو مهمترین بندر اقتصادی ایران کار میکنم، حجم واردات کالا، صادراتی که داره انجام میشه رو به چشم میبینیم، و اینکه میخوام خام فروشی که داره اتفاق میفته رو به کرات هر روز میبینیم، و میخوام بگم که ما اگر یه سیستم اقتصادی آزاد داشته باشیم، قطعا این دوستانی که زنگ زدن از غمها، غصهها، نداریها و و و و و گفتن و دل ما رو خون کردن، میتونیم از این فرصتها به بهترین شکل، بهترین نفع استفاده کنیم. فقط کافیه که این تعصب رو کنار بذاریم، کافیه که این
2: تعصب اقتصادی رو در واقع منظورم.
1: ادیب عزیزم،
6: ذهن بیمار، این چیزی که الان جاری هست، نظام سیاسی اقتصادی که جاری هست تو مملکتمون، اگر اصلاح بشه این مملکت بسیار و بسیار و بسیار توانایی داره.
1: ادیب عزیزم، من به پایان برنامه دارم میرسم، اگر اجازه بدی ازت جدا بشم. لب کلام رو گرفتیم، فهوای کلام رو گرفتیم،
2: نکته خیلی مهم بود.
1: آره، ولی فراموش نکنیم ما با اصلاحات اصلا کاری نداریم. به قول شاهین چپ و راست جمهوری اسلامی باید بره.
2: میتونن اونا این کارو بکنن.
1: شاهین یک دقیقه داریم همش برات.
2: زنگ بزنه چی؟
1: پس توماج رو بگیریم از تهران. آره. به فکر میکنم آخرین تماس اون باشه. آره. توماج عزیزم روی خط هستی، صحبتات رو میشنویم
2: همونجا.
1: توماج سلام، درود بر تو.
7: سلام علیکم،
1: به روی ماهت.
7: امید جان سلام،
1: درود. توماج جان رو خطی، 40 ثانیه داریم، سریع اگه بریم سر اصل مطلب.
7: میگه مهسا که رفت میانه، دلش شکست ایران ویران، پیر ترک بده چارقد شد تناب دار دختران، در دستان دیوان بیدین پس. من یه دفعه دیگه زنگ زدم، صحبت کلی اینه که دنبال یه هشتگ بودم که رضا شاه درست کنه برام. امروز تو تهران پارس میرفتم، خیلی دیگه روسری تقریبا تموم شده تو ایران، از یه خانواده مذهبی هم روسری تموم شده. بعد جوانایی رو میدیدم که به اینا اهانت میکنن، به قول معروف تیکه میندازن. بهم برخورد، دوست دارم یه فتوا بده، امر به معروف کنیم. یعنی اگر کسی اومد تو خیابون، این جوانایی که خودشون پیرو به زن زندگی آزادی هم حرفی زدن، ما بتونیم باشون صحبت کنیم. یعنی یه گسترشی داشته باشه این فتوا، که ما بتونیم بگیم آقا این حرفو ندن. مگه ما واسه زن زندگی آزادی خودتون گریه نکردید؟ مگه اشک نریختید؟ قربون چشای جفتتون برم، وقت برنامه رو نمیگیرم. خدا
1: مرسی توماس، فدات بشم. آخرین تماس رو 40 ثانیه داریم برای جمع بندی. در این حد دیگه به تو زمان بدیم.
2: آره دیگه، ببین شعور اجتماعی دیگه، به اون شعور اجتماعی است، اراده، دانش، توانایی. میگه ما وسط میدونیم، میخوایم کار بکنیم، فرمان
1: خواستا مشخص.
2: آره نه اصلا بس مشخص. یعنی منظورش از فتوا اون فرمان سیاسی است، جامعه میخواد.
1: مرسی شاهین از حضورت تو این برنامه، بیشتر باید پیش ما بیای. خیلی ممنون از شما که زمان گرانبهاتون رو در اختیار من و همکاران در شبکه من و تو قرار دادید و ما رو برای تماشا انتخاب کردید. خیلی سپاسگزارم. فراموش نکنید جز همدیگه هیچکس نرید، دستمو ول نکنید. تا درود دیگر، بدرود.

0: هیچ.
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهمانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، آدم کشان، قاتلان، قوادان، بی پدر و مادران، از خدا بی خبران، امامداران بی امامگان، ریشداران بی ریشان، اکبر شیره‌ای، ببخشید اکبر دزده، ممکنه اون تریاک میشه به شیره رو نرسته، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل در جمع به اضافه آشغال‌های اضافی در لباس پاسداری و در لباس آخوندی و در لباس آخوند مکلا، اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای دزدی، دایر کردن خانه های افاف، کلاه برداری، خانم فروشی، تلک گیری، قاچاق فروشی، با اجازه الله و فرستادگان امام زمان از ته چاه روزانه پس از صرف کله پاچه یه مهر یه امضا برید بکشید بذارید به حساب من. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و ملت ایران. لباسی که تن آخوندها شما دارید میبینید و شما فکر میکنید و به شما گفتند که این لباس لباس علی ابن ابی طالبه و وقتی عکس علی رو میذارن یه عمامه میبندن سرش، البته عکس تام کروز رو میذارن یا آلن دلون رو میذارن، یه خود ریش براش میذارن، یه عمامه هم سرش میبندن، میگن این علیه. اخیراً دیدم امام حسین هم همونجوری از این هنرمندهای خوشگل هالیوود پیدا میکنن، یه خود صورت رو دستکاری میکنن، یه عمامه هم عمامه سبز هم میبندن سرش. این لباس در زمان محمد، علی، حسن، حسین تا جعفر صادق این لباس وجود نداشت. وقتی وجود نداشت قاعدتا اینا نه با این لباس ملبس بودن نه هیچی لباس عربی میپوشیدن، چپ یگال هم نداشتن، یه چیزی مینداختن سرشون که آفتاب اذیتشون نکنه. عکس های اعرابی که حمله کردن به ایران در موزه ها هست. این قیافه ها نبوده، اونی بوده که فردوسی گفته از این مار خار اهرمن چهرگان، چهره اینا رو به اهرمن تشبیه کرده. در زمان هارون رشید قاضی القضاتش که مثل همه مردم لباس می پوشید، چون هارون یه دونه تاج می زاش روی عمامش، از این جقه ها می زاشتن اینا که صفوی هم تقریبا همون کاری می کردن، بعد کلاهش کردن و با جقه. قاضی القضات شمد گفت ما آدم های خواص بایستی با آدم های عوام فرق داشته باشیم. زمان امام موسی کاظم بود، امام موسی کاظم در زندان هارون بود. امام موسی کاظم هیچ وقت زن نگرفت، کنیز داشت. کنیز یعنی میرفت بازار میخرید، عشقشو میکرد، بعد میفروخ، یکی دیگه میخرید. امام موسی کاظم علیه السلام این کار رو میکرد. اگر باور ندارید برید تاریخ رو بخونید ببینید امام موسی کاظم هیچ وقت زن نگرفت، هیچ زنی به نامش نیست. و از گفته های امام موسی کاظم هست، البته آقای علامه مجلسی میگه و یا خونده دیگه، یه پفیوز دیگه، که امام موسی کاظم فرمودند لذتی که در کنیز هست در چیزی نیست. کنیز خوبه، نه مطعم خواد، نه سیغم خواد، نه هیچی، میری میخری، کارتو میکنی، میفشی بره. الله حلال کرده، کسی هم حق نداره راجع بهش حرف بدی بزنه، چون مسائلی که در قرآن اومده و حلال شده اینا حرف اللهه، دست بهش نمیشه زد. این آقای قاضی الغزات اومد رفت یه دیر جمع کرد، مثلا ورساچی و این های مال اون زمان رو جمع کرد، گفت یه لباس درست کنین. اونا این لباس آخوندهایی که امروز میپوشن در ایران، این لباس رو درست کردند. و این لباس، لباس قضات بود و قاضی الغزات حتما عمامش مال اونا 4 متری بوده، مال این 16 متری بوده، گنده تر بوده. هیچ ربطی به محمد و علی و حسن و حسین نداره. حضرت امام رضا هم همچین لباسی هیچ وقت تنش نکرده بود. لباس عربی تنش بود و مأمون که مادر او هم یک کنیز ایرانی بود و به این دلیل مادر امین می گفت خلافت حق کسی است که مادرش عرب بوده، چون مادر مأمون عجم بوده. امام رضا هم مادرش یک کنیز ایرانی بوده، عجم بوده. بعد امین وقتی که به هارون وصیت میکنه دیگه به مردم، مردم که بع میگفتن، نه هرچی بوده، مثلا امروز که دارن بع میگن، اون وقت هم بع میگفتن، گفته بعد از من امین باشه، بعد از امین مأمون باشه. امین یه چند سال که خلافت میکنه میخواد مأمون رو برداره. مأمونم با ایرانی ها میگه من مادرم ایرانیه و یه در جمع میکنه، از خراسان حمله میکنن و بالاخره امینه میکشن که به اون طاهر ذوالیمینین بوده و امین براش پیغام میده، میگه تو میدونی ما عباسیان وقتی که کارمون بگذره چی کار میکنیم با شماها، گول مأمون رو نخور. و گول خورد و بعدش هم گول بیشتری خورد. کاری به اینا نداریم، قصدم این بود که این لباس نه لباس پیغمبره، نه لباس جانشینان پیغمبر، لباس اختراعی قاضی الغزات هارون الرشید که الان آخونده به تنشون میکنن. گول نخورید، میخوایدم بخورید خودتون میدونید. در اسلام بعد از اینکه کشت و کشتار تموم شد و دیگه نتونستن به جای حمله کنند و مال مردم رو بخورند، اومدند گفتند مال خودتونو میخوریم، شما پولاتونو بدین به ما، عوضش تو بهشت بهتون پاداش میدیم، اگه خواستید به منم بدین، منم تو بهشت بهتون پاداش میدم، چون من خیلی سلامتتر از اون آخوندا هستم، بچگی من کاری با هم کسی نکرده، اونا تو فیضیه بزرگ شدن. ولی اگر بازم با این حرفا خواستین به اونا بدید، پول خودتونه، تو بهشت بهتون میدن، حتما میدن. وعده زندگی پس از مرگ به شما میدن، چماق و گرز آتشی که به ما تحتتون فرو میکنن، انواع اقسام دوشیزگان باکره و پسران 15 ساله، شیر جوب شراب و شیر بعضی ها میدونن چرا من میخوام و آب زلال. بله، تخت های مرصع، قصر های یخش طلا، یخش نقره. حالا من نمیدونم اینا رو تو بهش آدم میخواد چیکار کنه. اونجا که دیگه تو نمیخواد بری غذا بخری که قصر طلا و نقره بخوای. پیش خدمت هر چی بخوای مجانیه. آب و عسل و شیرم وسط هستش. حالا نونم اگه خواستی اضافه میکنن. تو عربستان نون و این حرفا نبوده، کم بوده، همون چیز بوده. درخت خرما هست، چیزی که عربا دوست داشتن. درخت موز هست. تو قرآن چی صحبت هم نون نیستش، برای اینکه نون نمیخوردن. هرچی دوره برشون بوده راجع وطین و زیتون، انجیر هست، زیتون هست. درخت سدره هست که اگر بخوای از زیر هر برگش لچی 1000 سال طول میکشه. از زیر یه برگش 1000 سال. حالا این درخت چیه؟ استخون نداره که، هر چی دلت بخواد بگو. یارو دستغیب میگفتش که وقتی وارد قصرت میشی تو بهشت، 70 غرفه داره، هر غرفه 70 اتاق داره، هر اتاقی 70 تخت داره یا کمد داره یا فرش داره. هر فرشی روش یه دونه حوریه. این 70 رو ضرب بکن به توان 5، ببین چند میلیون حوریه. اون خانی هم که گفته بود وایاگرا، گفتش یه کسی دیگه گفت فکر وایاگرا رو نکنین، تو قرآن تکلیفش معلوم کرده، گفته اونجا به کمرتون قوت میدم، بیل نمیزنم دیگه. برید مال شما. من اون که به شما دیروز وعده کردم، این ایمیل های زیادی میاد، ولی این ایمیل واقعا تفکر برانگیزه. بدون اینکه من بعضی جاهاشم رد میکنم چون ممکنه منظورش اوباما بوده، ولی به هر صورت میگه آیا یک مسلمان میتواند آمریکایی خوبی باشد یا یک آمریکایی میتواند مسلمان شود؟ سوال از یک امریکایی که 20 سال در عربستان کار میکرده و ایشون جواب داده تئولوژیکلی، از نظر باور مذهبی نه. برای اینکه توجه او فقط به الله و الله، یک جمله نوشته The Moon God on Arabia، یعنی خدای مثل ماه عربی. اینا علامت چیزشون ماه شب، ماهش اول و دوم ماه، این خدا رو توی اون می نویسن معمولا. میگه توجه اینا همیشه به اون اللهه. سوال دوم اینه که از نظر مذهبی نه، چون دیگر ادیان مورد قبول خدای او و کتاب آسمانی او نیستند. سوره بقره 256. بنابراین یک مسلمان نمیتونه آمریکایی خوب باشه. این عقاید این آقاست. سوال سوم از نظر scripturally، scriptural نمیدونم چیه منظور، scriptural ببخشید نمیدونم معنیشو، ولی جوابش اینه که میگه نه، برای اینکه دین او، باور او، به توجه او به پنج ستون اسلام است که در قرآن آمده، پنج اصلی که در قرآن آمده که اینها رو باید رعایت بکنید، که یکیش توحید و نبوت و معاده و فکر کنم یکم هرچی باشه نمیدونم، من میدونم اصول دین سنت سه تاست، این پنج تا نوشته، نمیدونم اون دوتای دیگه منظورش چیا بوده. چهارم، از نظر جغرافیایی، از نظر منطقه‌ای، نه، برای اینکه او باید روزی پنج بار به طرف مکه نماز بخواند. شما در امریکا اگر فکر کنید که مکه کدوم وره، باید برید حدود خیلی، باید از سطح زمین برید بیرون، چون وقتی شما از بالا حتی از کره ما امریکا رو میبینید، مکه رو نمیبینید، مکه اون طرفه. حالا وقتی شما در امریکا دارید به طرفی که فکر میکنید یه قطنما دادن دستتون گفتن قبله از این وره، شما میگین با میخونید، شما رو به آسمون دارید میخونید، همون جایی که خدا هست دیگه، رو به خونه خدا نمیخونید. اگرم زیاد حج خواستید برید فضا، مثل خانم انوشه انصاری، ایشون رفت حاجی شد و برگشت، رفت پیش خدا اومد. پنج، از نظر سوسیالیتی، از نظر اجتماعی، نه، برای اینکه اسلام او را از رفاقت با یهودی و نصارا منع کرده است. نه تنها منع کرده، گفته که اینا دشمن ما. ششم، پولیتیکلی، از نظر سیاسی، میگه یک اون بالایی نوشته can Muslim be good American، آره همینه که من ترجمه کردم، یه ریزم زیرش نوشته can Muslim be good American or our president، میگه یه مسلمون میتونه آمریکایی خوب باشه یا اینکه یک مسلمون میتونه رئیس جمهور ما باشه. گفتم یه چیزایی داره توش. جواب میده نه، از نظر پولیتیکالی نمیتونه این آدم نه رئیس جمهور باشه نه آمریکایی خوبی باشه، برای اینکه او باید به ملا یا مرجع تقلیدش مراجعه بکنه و وقتی به او مراجعه کنه، او آمریکا رو شیطان بزرگ میدونه و اینی که نه رئیس جمهور خوبی میتونه باشه این مسلمان و نه آمریکایی خوبی. نظر ایشون رو من دارم همه رو براتون میخونم. شماره هفتش، domestically، از نظر موقعیت محلی، میگه نه، برای اینکه اون میتواند چهار زن بگیرد و زنش را کتک بزند وقتی که به حرف او گوش ندهد. آیه 34 از سوره 4، سوره نساء. بعد از نظر روحیه و فکر و spiritual یعنی ماورا و طبیعه،

آها، میگه نه نمیتونه این کارو بکنه، برای اینکه از نظر الله تنها یک ملیت در دنیا وجود داره، آمریکایی وجود نداره، امت اسلامه. و از نظر من سعی میکنم یه خود ملایم ترش بخونم که میگه از نظر الله فرندشیپ و رفاقت و اینا به درد نمیخوره، الله فقط دنبال جنگ و خونریزیه. این عقیده اینه. قرآن 999 excellent name، میگه این خدا هم 99 نام داره. و بعد میگه که به این دلایل یک مسلمان نمیتواند آمریکایی خوب یا رئیس جمهور ما باشد. شما بهتر است باور کنید، هرچه بیشتر بفهمید نگرانتر خواهید شد. جنگ مذهبی بدترین جنگ هاست. سوال بعدیش راجع به باراک حسین اوباماست که ایشون مدعی بودن که توی من تمام نوشته هایی نمیگم، من خودم اینا رو جایی ندیدم، من نوشته ها رو دارم میخونم، این نوشته ها دلیل بر تأیید من نیست. میگه که برای اینکه میگه آمریکا یا بیدار شید. آقای باراک اوباما وقتی که میخواست چیز بشه، سناتور بشه، به قرآن قسم خورد و وقتی هم که سرود ملی آمریکا رو میزنن دست رو سینه‌اش نمیذاره. من اینا رو نمیدونم، گفتم اینا رو دارم میخونم. و آیا موقعی که میخواد رئیس جمهور بشه به قرآن میخواد قسم بخوره یا با بایبل؟ همه دعواها سر مذهبه. شما بهتر است باور کنید که جنگ مذهبی جنگ بدیست. چرا اینو من براتون خوندم؟ در امریکا وقتی یه ایمیل شروع میکنه دور زدن، اگر اینترسته باشه و حتما گروه های مخالف این آقای اوباما این رو میگردونن دور امریکا و تعدادشون هم کم نیست، کسانی که با باراک اوباما میخوان جنگ جور دیگه ای را بندازن و مثلا بخوان ایشون در انتخابات برنده نشه یا انتخاب نشه، چون الان مقدماتیه، از این جنگ ها زیاد میشه. من برای اون نخوندمش که آیا آقای باراک اوباما رئیس جمهور میشه یا نمیشه، یا قسم به قرآن میخوره یا به تورات میخوره یا به بایبل، یا اصلا به من مربوط نیست، چون اون چیزایی که به درد مردم ایران میخوره به من مربوطه. من ممکنه یه امریکایی باشم ولی به قول ایشون امریکایی خوبی نیستم. من بیشتر توجهم به ایرانه، یعنی هر کسی که با ایران کار درست بکنه من توجه بیشتری به اون دارم. و هیچ چیزی نمیتونه ملیت اصلی من رو از من بگیره، گویی که هیچ وقت به ایران برنگردم. این یه زنگ خطریه برای مسلمانایی که دارن در امریکا زندگی میکنند. دلایلی آورده که اگر این مسلمانان روزی بخوان راه قرآن رو برند و بخوان در امریکا زندگی بکنند، هیچ مسیحی نباید روی دنیا زندگی بکنه. در خاورمیانه، در آسیای جنوب شرقی، در آفریقا، تمام جنگ ها ریشش مذهبیه. شما تلویزیون الجزیره رو ببینید، تمام سرکرده های این آدم هایی که بمبگذاری میکنن و با دولت ها میجنگن اسم اسلامی دارن. این طرح
به هم زدن اون منطقه به نام اسلام توسط یک گروه آمریکایی و بین المللی ریخته شد در سال 1340 شمسی. در سال 1355 تا 57 اجرا شد در افغانستان، یعنی خودشو نشون داد در شمال پاکستان، در افغانستان. از وقتی که ضیاءالحق اومد سر کار، همون وقت در پاکستان مردم به ضیاءالحق میگفتن آیت الله ضیاءالحق. جنرال چهار ستاره بود ولی آیت الله بود، مثل تیمسار اویسی ما که مرید یکی از این پیرای گنابادی بود. تحچاییشو با این چشمام دیدم، اگه ندیده بودم باور نمی کردم. هیچ وقت نمازش ترک نشد، سپهبد اویسی. اینو نمیگم بگم آدم بدیه، ولی میخوام بگم اخلاقیات یه جنرال همیشه جنرال نیست، جنرال گوش به فرمان قرآنه یا گوش به فرمان علیه. در پاکستان، بعد در افغانستان و بعد در ایران، الان دارن در ترکیه این کار رو میکنن. مردم لبنان کی با کی جنگ داره؟ هیچ کی با هیچ کی جنگ نداره. یک کسی پول به اینا میده که با اونایی که یک کسی پول بهشون میده به جنگن. برای به هم ریختن خاورمیانه یک کشور مذهبی دیگه به نام اسرائیل اونجا هست. اختلاف اسرائیل و اعراب سر هیچی نیست جز مسلمانی و یهودیت. جنگ مذهبیه و جنگ مذهبی انقدر کشته گرفته، انقدر از روز اول کشته گرفته که هر چقدر جلوتر بره بدتر میشه. در هیچ کجای دنیا به اندازه مذهب آدم کشی نشده. ببینید دوستان عزیز، من کاری به دین و آیین کسی ندارم، ولی بیاید باور کنید که اگر بچه‌تون رو بفرستید به جبهه، هیچ وقت نه به بهشت میره نه هیچی. ممکنه بچه‌ت رو بفروشی 10 میلیون تومان بگیری، بگی این بچه منو بکشین 10 میلیون به من بدین، کلا سر خودت نذار. بهشتی نیست، جهنمی نیست. هیچ کسی هم از اونجا خبر نیورده، هر کی هم هر چی گفته هوایی بوده. بهشت و جهنمی که در تورات اومده توی اسفار پنجگانه اولیه وجود نداره. میگه اگر به حرف من گوش ندی، اگه بری خدایان دیگر بپرستی، از هفت پشتت انتقام میگیرم. نمیگه میبرم تو جهنم تو پست و ما تحتت بکنم. اون بعد اختراع شد. میخواید بچه هاتون رو بفروشید، بگید بابا ما میخواییم بچه همون رو بفروشیم. نگو میدمش با آخوند که برم تو بهشت. تو گوش بنده کرده بودن که روز قیامت خدای عادل اون بالا نشسته، پوست سگ اصحاب کهف رو از تنش میکنه قلبتی، پوست عایشه زن سوگلی محمد رو هم از تنش قلفتی میکنه، پوست سگ اصحاب کهف رو تن عایشه میکنه و پوست عایشه رو تن سگه میکنه که سگه بره تو بهش با پوست عایشه، برای اینکه پوست عایشه به پوست تن حضرت رسول خورده. خود عایشه باید بره تو جهنم. حضرت رسول عقلش به این حرفا نمیرسید. آخونده اینا رو بلدن. تو مسلمون آخوند هستی، تو که به من فوش میگی، تو که میای از من ایراد میگیری، بدبخت برو دینتو یاد بگیر، چیزی ازت نمیخوام. برو یاد بگیر،
فوشتم بده، نمیگم فوش نده، فوشتو بده، ولی برو دینتو یاد بگیر. اینی که تو داری دین نیست، این بیدینیه، این بت‌پرستیه، این خانم بیاریه، این زال محمدیه، این پا اندازیه، این دین نیست. همه ی حرف من همینه. الله چه احتیاجی داره؟ چقدر این الله بدبخته که تو روزی 17 دفعه باید سرت بزیر زمین تحت و هوا کنی؟ چرا؟ عقده‌ایه مگه الله؟ تازه یه حرفایی بزنی که نمیفهمی چی میگی، به یه کسی بگی که نمیدونی کیه، میخوای بکنی بکن، ولی اول پوشتو بده بعد برو نمازتو بخون، او وقت نمازت یه رکعتش 1000 رکعت ثواب داره. تو بمیری اگه دروغ بگم. یک دعایی هست مخصوص سال نو، و عوض اون دعا عربیه بخونید، اول حالنا به احسن الحال، به جای اون اینه بخونید. ساعت تحویل به وقت تهران 33:37:26 صبح روز چهارشنبه. خداوندا 100 ملت متمدن آفریدی و ما را عضو هیچ کدام قرار ندادی. تو را شکر میگوییم که این گونه قدر خوشی نداشته را به ما فهماندی. خداوندگارا همه ممالک دنیا را به سمت پیشرفت رهنمون شدی، ما را عقب‌گرد فرمودی. تو را شکر میگوییم که لذت زندگی در تاریخ صدر اسلام و حتی جاهلیت قبل از اسلام آن را به ما نمودی. خداوندا اگرچه شکمهای من گشنه است، اگرچه حقوقی نمیگیریم، اگرچه 1000 آرزو در یک جیب و 1000 تومان در جیب دیگر داریم، تو را شکر میگوییم که ما را از نعمت انرژی اتمی برخوردار خواهی کرد و ما را در چشم دشمنان حسود همچون خاری قرار دادی. فقط خداوندا کاری نکن که ما را از چشم بیرون بیاورند و در زباله‌دان بیندازند، چون ما خاریم. خداوندا اگر چه ما را اجازه آزادی نفرمودی، تو را شکر میگوییم که طعم اسارت در کشور خود را چشاندی که در عاشورا به یاد حسین لب تشنه زار بزنیم، هرچند که اوست که باید به حال ما بگرید. خداوندا تو را شکر میگوییم که پول و ثروت را همه به عربستان دادی، ولی در عوض ما را در اسلام ناو محمدی غرق ساختی و اینگونه عدالت فرمودی. خداوندا اگر آزادی نداریم، اگر هر روز بر سرمان میکوبند، لااقل چندین مجلس داریم و هر سال دعوت چوپانان جامعه را لبیک گفته رأی می دهیم. پروردگارا تو را شکر می گوییم که به ما نعمت انجام واجبات اعطا فرمودی. رأی دادن یکی از واجباته. آخوندا خوششون میاد، بدین رأی بدیم. بازم بپرسیم رأی بدیم یا ندیم. خداوندگارا تو را شکر می گوییم که به ما نجابتی همانند اسب، وفاداری همچون سگ، اجماعی همچون گوسفندان یعنی با، و هوشی همچون ماهیان آموختی، چون میگن ماهی اصلا هوش نداره، و بدین وسیله اشرف مخلوقات خود کردی. گویند اگر کسی در عمر خود جهاد نکند و آرزوی آن را نیز نداشته باشد،
کفر ورزیده است. خداوندا تو را شکر میگوییم که هزار دشمن برای ما نافریدی و هر روز به تعدادشان میافزایی، طوری که هر روز مرگ خود را در مقابل چشم داریم و جز جهاد در راه تو راهی نداریم. به هر زبونی همه دارن میگند و همه اینا هم که من میگم شما بعد از اینکه برنامه تموم شد میرید دنبال کار خودتون. اصلا چه چیزی داره که شما به حرف من گوش بدید؟ برید طاعتاتون رو بکنید اون دنیا. حالا زنا رو من نمیدونم اون دنیا چی کار رو ده. زنا رو بپرسین از این آخوندا ببینید که زنا اون قلمانا که میگن اونا بچه های مردا هستن. یه وقت زنا به خودشون وعده و وعید ندن، اونجا هم با ظرفشویی و کلفتی و این حرف هاست. دیگه آمریکا هم نیست که برید به دادگاه شکایت بکنی خونه رو ورداری واسه خودت. اینجا تو امریکا اگه مرد به زنش بلند حرف بزنه میره یه کاغذ میگیره میگه من مورد تهدید شوهرمم، شوهرم از 300 متری خونه من حق نداره را بره، اگه را بره میدنش پلیس میبرتش زندان. بهش از این خبران نیست، اونجا قانون الهیه. اون دختران خوش سن و سال که اونجا هستن شما هم باید برین ظرفشوییتون بکنین، برین وسیله خونه بشین. ظرفارم اونا میشونن، اصلا به شما احتیاجی ندارن، بهش قابل چیکار کنی؟ یه زنی که هست هر روز یه تلفن میکنه یه چیزی میگه، بازم بگو من دارم تکونت میدم بیدار شی، تو میگی بذار من بخوابم، بذار من بخوابم. خب بخواب، دری به تخته خورده، یه شوهر دوزی پیدا کردی، یه دونه تلویزیون داری میشینی حرفا منو گوش میدی، بچه هم میگی بخوابم، بخواب. من گفتم بگی من دعوتت کردم پای تلویزیون. برو اصلا برو تو عربستان، اونجا وضع بهتری در نه من هرچی میخوام قاطی این حرفا نشم نمیشه. از اول برج تا به امروز شما محبت کردین، کتاب خریدین، کمک کردین، دو سری از کتابام فروش رفته، بی‌نهایت سپاسگزارم. صادق هدایت فروش رفت، یه سری داشتم از آقای مصطفی علموتی که نایاب بود، آقای خواستن و دستشون درد نکنه، من همون قیمتی که پرسیده بودم گفتن بین این قیمت و این قیمت، قیمت بالاترش هم فرستادن و چکشم به دستمون رسید و بقیه میبسیم. سعی کنید شما تا اونجا که دستتون میرسه به خودتون کمک کنید، کتاب بخونید و به من کمک کنید که بتونم چراغ این برنامه رو روشن نگه دارم. این دوستی که در اون طرف خلیج داریم یک سری دیگه پیدا شد، اونا رو هم دادم بزنن، جمع شد 11 تا، دو سری برای شما میفرستم. شاید با اومدن سری دوم کارهای آقای آبرامیان این باقی مانده سری اول هم به فروش بره. این سی دی ها رو تا حالا یک نفر درست دو تا چیز من دارم، یکی تولد دیگر، یکی این سی دی ها. وقتی به دست مردم رسیده 80% تلفن کردن تشکر کردن. معمولا ما ایرانی ها این کار رو نمی کنیم، ولی تلفن کردن تشکر کردن که من این کارا رو میکنم. من اینا رو جمع میکنم براتون، میرم کتابا رو میخونم، ای کتاب زیاد میخونم ولی همه رو برای شما تعریف نمیکنم، کتابهایی رو براتون تعریف میکنم. ببینید آقای شجاع‌الدین شفا 8 تا کتاب نوشته،
اولی و دومی و سومی و چهارمی من لندن بودم و بیشتر کاراشو من میکردم، پخش میکردم. امیدوارم ایشون حالشون بهتر بشه، بتونیم یک هفته برای آقای شجاع‌الدین شفا با همه دوستان صحبت کردم، رفتن یه عمل جراحی چشم کردن، هنوز نمیدونم حالشون خوب هست یا نه، ولی امیدواریم حالشون زودتر خوب بشه و ما بتونیم حداقل یک هفته از ایشون قدردانی بکنیم، باهاشون رو تلفن صحبت بکنیم. کتابی بود به نام در چهارراه سرنوشت، اولین کتاب بود و بعد توضیح المسائل از کلینی تا خمینی و بعد در پیکار اهریمن. وقتی که تجدید نظر کردن در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشت رو دوچاره کردن یک کتاب، بعد از اینا یک کتاب چهار جلدی با یک جزوه کوچیک دادن به نام جنایت و مکافات. جنایت و مکافات چیزی بود که چهار جلد کتاب بود و خیلی متول نوشته شده بود. من دو سری از اونا اولیه ها دارم، جنایت و مکافات، دو سری از اون اولیه ها دارم، ولی دیگه پیدا نمیشه اونها. بعد اینو اومدن یه جلدش کردن، جنایت مکافات، چون اون یه جلدی جنایت مکافات الان چاپ نمیشه، الان پیدا نمیشه و ما خیلی زور آوردیم به چاپ کنه که شاید یک سری چاپ بکنه. بقیه کتابا هست. بعدش اون کتاب پس از 1400 سال بود که من جلد اولشو مقدار زیادش رو ار براتون خوندم. سرگذشت اسلام قبل از اسلام، دوران جاهلیت و سرگذشت 144 امیرالمؤمنین، 144 خلیفه که بعد از محمد ابن عبدالله تا آخرینش که 1342 قمری در ترکیه امروزی به دست آتاتورک منقرض شدن و دیگه از خلفا خبری نبود تا سال 1357 شمسی که دیو بزرگ خمینی گجستک از ماه تنوره کشید و به ایران اومد و الان خلیفه دوم داره بر ایران حکومت میکنه. سرگذشت ایناست و جنایاتی که کردن، شرابخوریی که میکردن، تجاوزی که به زناها میکردن، مال مردم خوریا، آدم کشیها، حمام خون را انداختنها مربوط به ایناست. کتابی است به نام تولدی دیگر که بعد از خوندن این کتاب شما متولد میشید دوباره. در آخرین سال قرن گذشته اومد به بازار 1999 و به چاپ هفتم و هشتم و نهم رسیده. کتابی است بسیار خوندنی و اصلا شما رو عوض میکنه. هر کسی از من میپرسه چه کتابی رو شروع کنم، میگم با تولدی دیگر شروع کن. بعد دو تا کتاب هست به نام سی گفتار، یک کتابی هست چهار کتاب از صادق هدایت که در زمان گذشته هم اجازه چاپ نداشت، اینا رو چاپ کردن با یه مقدمه که خودشون نوشتن. این کتاب ها از آقای شجاع‌الدین شفا هست. اگر بخواید همه اینا با جلدهای کالینگور، جلدهای مقوای، جلد زخیم تو یه بسته میاد و به صورت بسته کامل هستش که قیمتش رو اگه بخواید تک تک بخرید کاغذیش گرونتر از اون میشه، ولی همه این رو اگه بخواید بخرید قیمت خوبی هست و من فکر میکنم برای امریکا تا حدود $300 بتونم براتون پست کنم بیاد. خارج از امریکا پول پستش اضافه میشه. فقط این رو من روی سایتم ندارم، همینجوری دارم میگم. کتابای آقای مسعود انصاری هست، 10 کتاب، یکی از یکی بهتر، و کسانی که میخوان میون بر بزنن به جایی برسن، کتاب نگاهی نو به اسلام، ممکنه اینجا داشته باشم، ممکنم هست، نه ندارم اینجا این کتاب رو. چرا دارم. این تولدی دیگره که من هر روز میخوندم براتون. دیروز امروز این رو یه خورده وقفه دادم برای اینکه کارم زیاد بود، از فردا دوباره از سر میگیرم. آقای شجاع‌الدین شفا آخرین کتابش رو یادم رفت شما بگم، چه خوب شد این جمع. حقوق بشر، قانون بیزه اسلام و بمب اتم.
این آخرین کتاب آقای شجاع‌الدین شفاست که تاریخ نداره اینجا، این کتاب در بهمن 1385 چاپ شده، یعنی حدود یک سال پیش، یک سال یک ماه پیش. این کتاب نگاه نو به اسلام این بود که من بارها براتون جزئیاتشم خوندم. ببینید این کتاب هایی که من معرفی میکنم اگر نپسندیدید برای من پس بفرستید، از این بهتر میخواید. ولی اول من بدونم شما اگه میخواید روشن بشید این کتاب ها رو بخونید. اگر روشن شدن اذیتتون میکنه اصلا دنبال کتاب خونی نرید. 10 تا کتاب آقای مسعود انصاری داره. من الان اینجا

دانشمندان ایرانی امریکایی نوشته، ایشون ترجمه کرده. کتابی هست یه مأمور موساد نوشته به نام آری بن مناشه، اون رو آقای مسعود انصاری به نام پول خون ترجمه کرده. این کتاب رو که باز دوستان تلفن میکنند و سوال میکنند، این کتاب توضیح المسائل اصلی خمینیه. کتاب اونچنانی نیست، ولی برای کسانی که میخوان بدونن که چه کسی اومد و به ایران حکومت کرد، شامل 2837 مسئله کامل کامل اگر میخواید سفارش بذارید. کتاب وزینیه، به نسبت وزن کتاب ارزونه. قرآن فارسیه که هر چقدر بگم کم گفتم، قرآن فارسی را حتما بخونید. میگید ایراد داره، ایراد داره، بخونید. میگید ایراد نداره، ایراد نداره، بخونید. بخونید، بفهمید دینی که دارید دنبالش میرید، اون زور عاشورا که میزنی تو سرت یا با زنجیر میزنی پشت خودتو خون میندازی. عزیز من، توی ایران قرآن ترجمه فارسی هست، ترجمه فارسی نه تفسیر. تفسیر یعنی این که میان میگن خدا گفته سبز، اما این سبز معنیش قرمزه، این تفسیره. خدا خودش در قرآن میگه من این قرآن رو ساده و به زبان عربی برای شماها فرستادم. ساده و به زبان عربی، احتیاج به تفسیر نداره. چیزی توش قایم نشده، معجزه نداره، 18 نداره، 19 نداره، 22 نداره. اینا شربره، اینا هر تو مزخرفه. اون کسی که میاد برای خدا چیز میاری که خدا 19 تا نمیدونم چی گذاشته تو این که به شما ثابت کنه، اینا خدا رو خراب کردنه. عقلش نمیرسه، انقدر گیج شده تو خدا که عقلش نمیرسه، به خدا داره توهین میکنه. قرآن رو به فارسی بخونید، مالکشی شده، دستکاری شده، همه، ولی بخونید. همینی که هست بخونید، ببینید توش چند تا امام حسین داره، ببینید توش چند تا حضرت علی داره. دینی که برای تو آوردن اینه. محمد نه شیعه بود، نه سنی بود، نه بهایی بود، نه نمیدونم حنفی بود، نه حنبلی بود، هیچی نبود. محمد مسلمان بود. میگفت شماها مسلمان بشید. این شاخ و برگا که بعد ازش در اومده، اینا گرفتاریه. الان من میدونم فردا 20 ایمیل دارم، آه تو به حنبلی ها اینجوری گفتی، آه به شافعی ها اینجوری گفتی، آه به بهایی ها، آه بهایی اصلا بیرون از دین اسلامه. باش، هر چی شما میگید درسته، ولی یه خورده فکر کنید حرف بزنید، یه خورده دقت کنید حرف بزنید. شیعه 12 امامی میگه من درست میگم، 7 امامیش میگه من درست میگم، 4 امامیش میگه من درست میگم. همونقدر که تو برادر، تو عزیز بهایی میگی من درست میگم، اونا میگن من درست میگم. شما با یه مجاهد امروز صحبت کن، میگه من درست میگم، این روسری با سر من باشه، این رنگ منه، من اولش توسی سرم میکنم، بعد کاکیه، بعد من نمیدونم از کجا شروع میکنن، رنگاش چیه، کجا میره، بعد افسر میشن، سربان میشن، نمیدونم، اینا رو نمیدونم. کتاب خاندان نوبختی رو چاپ کردم برای کسانی که میخوان کتابی رو بخونن، مثل همون حرفی که اول برنامه نه دیروز بود گفتم، که یک کسانی میخوان بخندند فقط، یک کسانی فقط نمیخوان بخندند، میخوان ببینن توش چیه. به این به شما میگه چرا شیعه شدی، چه جوری شما شیعه شدی، از کجا شما شیعه شدی. به جز خرد هیچ چیز دیگه من به شما تعارف نمی کنم. تا فردا صبح، خرد نگهدار شما باد. آنقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود.

0: دنیای کتاب. دنیای کتاب دریچه‌ای به روشنایی. دنیای کتاب دریچه‌ای به خرد. دنیای کتاب برنامه از رضا فاضلی. سه‌شنبه‌ها از ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر از تلویزیون پارس. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، عزیزان، دوستداران دنیای کتاب. درود به شما دوستانی که سعی میکنید هم به خرد خودتون اضافه بکنید، هم به تلویزیون پارس کمکی بکنید. تنها چیزی که برای شما اونه کتابه و دانش هایی که از کتاب میگیرید برای بچه هاتون میذارید. نامه‌ای داشتم از یه دوستی، مناسبت تولدش هدیه‌ای هم برای من فرستاده بود. تولد او بود، برای من هدیه فرستاده بود. و سپاسگزاری از این که به راه خرد رفته و میگفت روزایی که به من میگفتی توی آینه نگاه کن و خدا رو ببین، نمیفهمیدم. امروز وقتی تو آینه نگاه میکنم خدا رو میبینم. نوشته بود سعی میکنم دخترم رو به راه خرد تربیت بکنم. راه خرد راه زیاد سختی نیست. یک کمی فکر کردن و فهمیدن میخواد و یک زیادی خوندن، چون آدم پیش خود یاد نمیگیره. بشر از روزی که به دنیا آمده تجربیات زیادی رو تجربه کرده. تا اونجایی که نمیتونست بنویسه این تجربیات هرز میرفت. از اونجایی که تونست بنویسه این تجربیات رو نوشت. منتها مال بعضی ملت ها مثل ملت ایران بارها و بارها دست خوش تاراج شد. اسکندر یه مقدارش رو سوزوند، یه مقدارش رو برد. خوباش رو نشست، آدم ها رو نشوند اونجا. معلم خوبی داشت اسکندر، خودش خونخوار بود ولی معلم خوبی داشت. کتاب خوب رو دور نمی ریخت، آتیش نمی زد، توی آب نمی ریخت. نشست کتابا رو سوا کرد، نمیدونم چند بار شطور بار کرد، 1000، 8000 دیگه گذشته. هر کی هر چی بگه ما باید باور کنیم. فرستاد به یونان. بعدش در یورش تازیان تمام تجربیات ما از بین رفت. بعد از اون در یورش های مغول ها، اونا براشون فرق نمی کرد، آتش می زدن هرچی بود. در دوران صفویه کتاب علمی اگر کسی می خواست بنویسه، حتی شعر خوب اگه می خواست، یا باید شعر در مدح 12 امام بگه و پیغمبر، یا اینکه فرار کنه بره به هند. به این دلیل در زمان صفویه ما صنایع دستیمون ترقی کرد، مثل کاشی سازی. اینها رو خیلی راحت میشه رفت روی متنها و خوند و پیدا کرد. کاری نمیکنه، به خرد انسان اضافه میکنه. مثال بهتون بگم، یک چیزی بود پریروزا میدیدم، یک کتابی بود، یک شرکتی تهیه کرده و داشتم نگاه میکردم. یک قسمتی از کتاب صادق چوبک رو که صادق چوبک اومده به رضا شاه متلک گفته. امروز روز همه میدونن رضا شاه به ایران خدمت کرد، حتی دشمنانش. حالا باز اگه رفتن یه همچی کاری کردن دیگه خودشون میدونن. میخوان ادبیات رو حفظ کنن، نمیدونم. من به هر صورت کاری به کار من، هر کسی یه کاری میکنه و و فکر میکنه با اون کارش داره کاری انجام میده. گرفتاری خودشه، گرفتاری من نیست. من هم اینجا نیومدم، من معلم نیستم، من پیغمبر نیستم، من مرشد نیستم. من این تجربیات رو با شماها در میون میذارم، منتها من حرف میزنم شماها یادتون میره. اگر کتاب بخرید، هر وقت یادتون رفت به کتاب مراجعه میکنید. کتاب دوستیست که هیچ وقت هیچی یادش نمیره. از من میپرسید 3 روز پیش تو برنامه چی گفتی؟ میگم من نمیدونم. از دیویدی میپرسید، دیویدی همه رو برات میگه، زیر و زبرش هم برات میگه. برای اینی که من توصیه میکنم کتابهایی رو، اولا شما هر نوع کتابی میخواین تلفن بکنید، خانم تلفنچی که گوشی رو برمیداره، هر اوردری دلتون میخواد براش بذارید. به فاصله نیم ساعت منو پیدا میکنه، من میگم که این کار پیدا میشه یا نمیشه. یه خانومی تلفن کرده بودن، گفته بودن که شجره مبشره رو میخوام. گفتم هم چیزی نیست، تلفن کردم بهشون. گفتم یا اشره مبشره است یا شجره طیبه. شما دو تا رو با هم مونتاژ کردید. گفتن که خب فکر میکنید من چی بخونم؟ گفتم چیا خوندی؟ گفت اینا رو. گفتم تولدی دیگر رو بخون. گفت خود شما زحمت میکشی بگی بر من تولد دیگر رو بفرستی؟ گفتم بله. این سرویس مجانی در اختیارتون هست. راجع به کتاب هر چقدر به من میخواید صحبت کنید، وقت بگیرید، اینا هیچ مسئله نیست. باز این تلفنم من یادم رفت خاموش کنم و این تا میام رو ایر دائم زنگ میزنه. یه وقتایی من یه تلفن دارم جواب میدم، 5 تا تلفن وسط این میاد و میره. دیگه دوستان بعد از چندی وقتی میتونن، من خودم گوشی رو برمیدارم، درد دل دارن و اون مسئله نیستش. کتابایی که امروز براتون آوردم و نوارهایی که در KVC درست شده بود، KVC فارسیش بود کانون ویدیو و سینما. ویدیو تازه در آمده بود، ویدیو وقتی می گفتیم یعنی خیلی، و انگلیسیش هم بود کنزینگتون، برای اینکه ما تو کنزینگتون بودیم، کنزینگتون ویدیو کورپوریشن. این مخفف KVC بود. جای بسیار بزرگی هم نبود، جای کوچیکی بود. من امروز آخر برنامه‌ام آنونس KVC رو برای شما نشون میدم که وقتی شما آنونس رو ببینید فکر میکنید یه دستگاه عریض و طویلیه. خیلی ها اون وقت مثل حالا که خودشون، یکی میگفتش که بختیاری ها میگفتن بختیار یه مبلغ 6 رقمی پوند به تو داده، یه کسایی میگفتن شاهزاده رضا پهلوی 6 رقمی داده. فکر میکردن این کارهایی که میاد اینا با پول میاد، نه، اینا با مغز میومد، با خرد میومد، با فداکاری یک عده دوستانی که اونجا داشتیم این کار عملی شده بود. ما اگر این دوستان نیان و به این تلفن ها جواب ندن، ما باید بریم یه برنامه ببینیم و بیاییم. صداهاش میشه یه خود کمتر باشه؟ وحشتناک صداهاش. به خدمتون عرض کنم کتابهایی که امروز براتون آوردم معرفی کنم خدمتون. بشر هر چیزی رو که احتیاج داشت ساخت، هر چیزی رو احتیاج داشت ساخت. از اولین چیزهایی که احتیاج داشت بسازه خدا بود، نه الله، نه یهوه، نه پدر آسمانی. توی جنگل زندگی میکرد، از تاریکی میترسید، از باد می ترسید، از طوفان می ترسید، از سیل می ترسید، از زلزله می ترسید، از خود تاریکی می ترسید. نمی فهمید چرا تاریک میشه، چرا روشن میشه. بنابراین یک سیستمی اومد درست کرد تو مغز خودش که یک قدرتی اون بالا هست و باید به اون متوسل شد. شارلاتان‌هایی بودن تو قبیله‌ها، اومدن به نام جادوگر، گفتن ما با اون چیزایی که شماها فکر میکنید اسمش هرچی هست، من نمیدونم چی میگفتن. من اولین واسطه های خدایان و مردم رو قبل از زرتشت کرپان ها بودن که اینا کشیش ها یا آخوند های اون زمان بودن که گوش مردم رو می بریدن و می گرفتن، می گفتن بهترین گوسفندتون رو بیارین، ما برای اون چیزی که شما ازش می ترسین قربانی کنیم که دیگه شما رو اذیت نکنه. مثلا مرض رو اینها فکر میکردن که اگر یه کاری بکنن، یه کسی از اون بال ماله ها یه کاری بکنه، مرض از جون اینا دفع میشه. هنوزم حتی توی ایران خودمون بابا وقتی مریض میشه میره پیش جنگیر، میگه جنا منو محاصره کردن. این عدم آگاهیه. بنابراین در طول زمان این کار مثل همه کار بشر که جلو رفت، رفت تا به موسی رسید و تک خدایی شروع شد. یعنی دیگه 20 خدا نبودن هر کدومشون مأموره یه چیزی، یه دونه خدا بود. همه این کارا مال این بود، شیطان هم مخلوق این خدا بود تا دینهای ابراهیمی اومدن تا به امروز. یه آقایی به نام این PhD داره، اسمش هم هست دکتر، ولی اونا رو همه رو برداشته نوشته الف و اسم خودش رو. این آقای الف و آقای سامان اگر یه محبتی بکنن اینو نشون بدن به ما، ما میریم ببینیم که آقای الف و چی گفته. میگه و انسان خدا را آفرید. چطور شد؟ تا حالا همیشه میگفتن خدا انسان را آفرید، درسته؟ حالا میگه و انسان خدا را آفرید و توضیح میده توی کارهاش که چجوری شد که انسان خدا را آفرید. راجب تمام ادیان، راجب از قبل از اینکه هر اتفاقی بیفته، کتاب بسیار قطوریه، قیمتش هم گرونتر از کتاب‌های دیگه است. این کتاب در حدود 640 صفحه است. خیلی هم خوب نوشته شده، خیلی روون نوشته شده. به هیچ خدایی هم نفی نمی‌کنه. دلایل وجودی خدایان، اون کسانی که کتاب تولدی دیگر رو خوندن خیلی زودتر اینو درک میکنند تا کسانی که تازه میخوان شروع بکنن. و انسان خدا رو آفرید، درست برعکس اون چیزی که ما تا امروز شنیدیم که خدا انسان رو آفرید که انسان بهش سجده کنه، ازش بترسه و مجری فرمانهای خدا باشه. کتاب دیگه‌ای که باز به همون قطر و ایناست، این کتاب هم نزدیک 600 صفحه است، 540 صفحه است این کتاب، به نام نگاهی نو به اسلام. آقای سامان یه دقیقه با من زندگی کنید که من این چون اینجا بگیرمش چیزی نشون نمیده، دست شما درد نکنه. نگاهی نو به اسلام از دکتر مسعود انصاریه. میاد به شما میگه که اصولاً اسلام چیه، از کجا اومده، چه جور شده این دین الان 1,300,000,000 پیرو داره، انواع اقسام اسلام ها توشه، زندگی حضرت رسول توشه، و راجع به قرآن صحبت میکنه. بعد از این کتاب آقای مسعود انصاری هیچ کتابی دیگه نداده بیرون بجز ترجمه این کتاب به انگلیسی که هست به نام Psychology of Muhammad. در Psychology of Muhammad ترجمه نگاهی نو به اسلامه و بعد از اون کتابی که من امیدوارم اگر جمعه ها برنامه باشه جمعه، اگه نباشه دو تا سه شنبه دیگه، یعنی سه شنبه آینده نه سه شنبه بعدش بیارم براتون. امروز به من خبر دادن که جمعه برنامه دیگه نداریم، یعنی که از الان من به شما اعلام کنم. درست میگم خانم دیگه؟ جمعه برنامه نداریم، چون برنامه جمعه کتاب فروخته شد برای اینکه شما از کتاب استقبال نکردید و چون وقت تلویزیون ارزش داره، پول بارش خرج میشه، اینی که خب نبینید هیچ اشکالی نداره، وقتی ببینید و نبینید یکی باشه هیچ تفاوتی نمیکنه. در نگاه نو به اسلام شرح کوتاهی از زندگی محمد ابن عبدالله بنیانگذار اسلام رو میبینید، از زایش حضرت رسول میبینید تا حمله به اون کاروانی که معروف شد به در محله نخیل یا نخله، در محله نخله که بعدش به جنگ بدر این کار خرج شد. فصل دوم قرآن قانون اساسی مقدس دین اسلام، راجع به این از ساختار قرآن میره تا ارزشیابی دانش‌پژوهان از قرآن. فصل سوم قسمت‌هایی در قرآن که یه مقداری با دانش امروز نمیخونه، چگونه الله زمین را آفرید یا الله افراد مردم را به میمون و خوک تبدیل کرد و میره تا آخرش تا مسلمانان دروغین. فصل چهارم قرآن و دانش‌های فضایی. فصل پنجم حدیث، آموزشنامه اجرای اصول و احکام اسلامی که بعد از قرآن در اومد و هیچ ربطی نه به محمد داره نه به قرآن. فصل ششم فرمانهای محمد برای ترور و کشتن مخالفانش. فصل هفتم وحی، که این مسئله که همینی که الان آقای سروش رو پیش کشته که اصلا وحی چی هست. و فصل هشتم کاربرد روش‌های فریبگرایانه برای اثبات پیامبری، مثل مسافرت به آسمان، آیه‌های شیطانی، امی بودن یا نبودن، اینا رو همه رو توضیح میده. فصل نهم تبعید و کشتار یهودیان مدینه. فصل دهم فروزه تهدید کننده قرآن. فصل یازدهم روانشناسی رسول خدا. و فصل دوازدهم ارزشیابی شخصیت محمد در تاریخ. یکی از خواندنی ترین کتاب هایی که من تا حالا خوندم و توصیه میکنم. من از اتاق فرمان میخوام خواهش کنم اگر میشه ما یک مقداری از این انترتینمنت براتون بذارن و از واریته آخوندی یه تیکهی هست که گفتگوست بین ایران و آختاپوس. اگر ممکنه اون تیکه رو بذارید بریم ما تا ببینیم که
1: همانطور که می‌دانید باز ایران در این برهه از زمان گرفتار پنجه خونخواران گردیده است و حالا توجه شما را به برنامه‌ای که در این مورد با نام قصه رهبری است جلب می‌کنم.
2: رد شد، بر غرق شد، همه چیز آفت شد، آسمون به زمین خورید، بارون خون بارید، زور اسرافیل دمید، قیامت شد، قاپمون بازنشست، سپلش کاوردیم، اسممون امت شد، نامونشون داشتیم، جا و مکون داشتیم، چه دماغ چاقی، چه قبقب پربادی، فیس و افاقه زیادی.
1: یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، از قضای روزگار، از بلای کردگار، ته یک مقاره، یک زن بدکاره، بسترش عریان بود، همسرش شیطان بود، پسرش ملا شد، رتبهش والا شد، مادر از ننگ پسر، کمرش دلا شد، ملای گنگ و خرف، دست شیطون رو گرفت، اومد و رهبری کرد، به همه سروری کرد، حرفای اعلا میزد، برای دنیا میزد.
3: پول بر چرا میدی؟ حق آب جدا میدی؟ نخورید گوشت یخی، نپوشید رخت نخی، نفتی که خدا داده است پولشو به ما داده است، ندارین شاه ببرد.

0: و همه میدیم کلید بهش.
1: خلاصه با مکر و فریب، با حرفای پر از زریب، خر مراد سوار که شد، حالا ببین چه ها که شد. کمیته ها به پا که شد، سرها زتن جدا که شد. پاسدار انقلاب اومد، با هفتیر و نقاب اومد. مجلس اسلامی اومد، ملای ایلامی اومد. دانشگاه شد نماز خونه، دانشجومون کنج خونه. مسجد شد دزدگاه خونه، کی دیگه قرآن میخونه؟
2: در
3: با درود بر شما، کی دیگه قرآن میخونه؟ ولی شما قرآن رو بخونید. این نواری که دیدید الان 2008، 25 سال پیش ساخته شد، دیروز ساخته نشده. اون زمان پیشبینی این زمان شده. اسمش هست واریتی آخوندی یک و موندنیه. نه 25 سال، تا وقتی که مردم ایران زندن و نفس میکشند این نوارها میماند و امیدوارم دفعه دیگه این گولها رو نخورید. به هر صورت همینجور گذاشتم که یادی از گذشته ها بکنید. منوچهر وثوق، حسین رحمانی که اون چیز رو اجرا کرده، مرشد رو اجرا کرده، آقای خانم فخری نیکزاد اخیراً یه فعالیتی در لندن شروع کردن در بنیاد توس، اولین دیویدیشون هم دادن بیرون به نام 100 سال ترانه. چیز قشنگی من هنوز ندیدم، امروز به دستم رسیده، نگاه کنم ببینم چیه، شاید دفعه دیگه بیارم براتون نشون بدم. نوشته که تولید کننده جمیل خرازی، مجری برنامه فخری نیکزاد، برگزار کننده بنیاد توس. اونایی که در لندن هستن حتما میدونن چی هست. کتابی رو که خیلی استقبال کردید شما این کتاب ها بود. این کتاب ها هفت است. من همینجور یکی یکی رو هم میچینم میام بالا که شما ببینید. این یه پکیجیه از این پس از 1400 سال، این دوتا، این سی گفتار، این تولدی دیگره، این در پیکار اهریمن و ایران در چهارراه سرنوشته، این جنایت و مکافاته که هیچ جا پیدا نمیشه، و این توضیح المسائل از کلینی تا خمینی، پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله. این سری کتاب هیچ کجا پیدا نمی کنید. اصولا کتابهای آقای شفا رو با جلد زخیم هیچ کجا پیدا نمی کنید. این جلد زخیمه و این که می بینید این مجموعه کتاب هفت کتابه. این هفت کتاب رو به قیمت 300 دلار، اگه دونه دونه بخواید بخرید 400 دلار هم نمیتونید بخرید. اون وقت با جلد زخیم هم نیست، با جلد نازکه. این رو اگر بخواید سفارش بذارید، چون دفعه پیش من این رو وقتی نمایش دادم خیلی تقاضا براش اومد و چون خیلی تقاضا اومد دوباره اینو آوردم نشون شما بدم که بگم که این کتاب چیه. این کتاب ها رو شما جای دیگه پیدا نمی کنید و کتابیست که توی کتاب خونتون میمونه. پکیج بسیار قشنگی هست، هم برای نگه داشتن هم برای خوندن. اگر این رو داشته باشید، تنها چیزی که از شجاع‌الدین شفا ندارید سی گفتاره و آخرین کتابش اینم مثل این که تو مایه، بله، سی گفتار. و تنها کتاب دیگه‌ای که باید به این اضافه کنید که همه کتاب‌های شفا رو داشته باشید، حقوق بشر، قانون حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتم، که جمعاً 9 تا کتاب میشه از شجاع‌الدین شفا و یک مجموعه است، یک کتابخونه است. اینقدر آگاهی تو اینا هست. مثال به شما بگم، اگر اونو نخرید این 1400 سالش اینجوری میاد، جلد معمولیه، ببینید به این صورت میاد، و این رو فقط باید بخرید این دو جلد و 100 دلار. اینی که اونجوری رو اگر بخرید خیلی به نفعتونه، کسانی که البته میخوان کتاب بخرن. کتاب هایی که محمد رضا شاه نوشته، که هر دفعه من اینو خواهم گفت، پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ، مأموریت برای وطنم، این کتاب ها جزو کتاب های پرفروشه، کتاب هاییست که جاهای دیگه نمیخونید. اینا رو خود محمد رضا شاه، اونه تو مغزش میگذره گفته. من وقتی به شما میگم مثلا این کتاب خمینی رو بخونید، برای اینکه میدونید تو مغز خمینی چی داره میگذره، تراوشات خودشه. تحریر الوسیله رو اگر میتونید بخونید. خوشبختانه کتابایی که من رو ایر اعلام کردم، دوستان بجز شهید جاوید رو، هر دو رو، سه تا کتاب اعلام کردم که اگه دارید برای من بفرستید، من چاپ کنم دوباره براتون بفرستم. من هر چی دارم رو این کار میذارم. این کتاب خمینی رو هم خود من چاپ کردم، کتاب اصلی خمینیه. شماها هیچ کجا نمیتونید پیداش کنید، حتی تو کتاب فروشی های لس آنجلس. اوناییش که از ایران میارن بهتون میدن، ارزونم بهتون میدن، برای اینکه تبلیغ کاری دیگر میخوان بکنن. کتاب محمد رضا پهلوی، محمد رضا شاه، یا هر اسم دیگه خودتون میخواید بذارید، پاسخ به تاریخ، به سوی تمدن بزرگ و مأموریت برای وطنم، این کتاب ها رو اگر میخواید بدونید وقتی محمد رضا شاه کاراش میکرد چه جور فکر میکرد، این کتاب ها رو بخونید. در موردی که راجع به بچه ها باز به من تلفنی صحبت کردید، باز یه بار دیگه من دارم این کتاب رو براتون توضیح میدم. ببینید من داخل کتاب رو همینجوری رندوم باز میکنم. ببینید این همش مصوره، یعنی همش نوشته است و عکسه، برای اینکه بچه ها وقتی میخونن برای خودشون فکر نکنن، اون تصویر رو هم بهشون میده که در تاریخ ایران از پیشدادیان تا آخر ساسانیان چی گذشته. برای بچه هایی که از مملکتشون، حتی بچه هایی که اینجا به دنیا آمدن یا بچه بودن اومدن، نمیدونن از کجا آمدن، ریشهشون رو نمیشناسن، این کتاب مال اوناست. تمام به انگلیسی و انگلیسی خیلی ساده نوشته شده و کتاب دوقلوی این کتاب تخت جمشید یا پرسپولیسه. تخت جمشید فارسیشه، پرسپولیس انگلیسیشه. این کتاب هم باز مصوره. ببینید نشونتون میدم اینا، ببینید عکسایی که توشه، خیلی راهنمایی میکنه. این کتاب نصفش از صفحه اول تا وسط از چپ وا کنید انگلیسیه، از راست باز کنید فارسیه. یعنی درست کتابو نصف کرده، نصف به انگلیسی، نصف فارسی، مطالبش هم یکیه. هم مورد استفاده خودتونه، هم مورد استفاده بچه هاتونه. و تخت جمشید و شاهنامه رو بیشتر خواهند شناخت. اینجا یک توضیحی روش داره که اگر من بتونم براتون بخونم، نه توضیح نمیده این کتاب، متاسفانه تو قسمت فارسیش اصلا توضیح نمیده. ایران در پس پرده، از کوروش کبیر تا داریوش کبیر، تخت جمشید، تاریخ مصور ایران، آغاز تاریخ ایران، ایران بزرگتر، کوروش بزرگ از زبان داریوش، و منابعی که از اونجاها این کتاب جمع شده، و بعد تمام کتاب به فارسی و انگلیسی شما میتونید بخونید. دو تا کتاب برای کسانی که آسون میخوان کتاب بخونن، پرورق نیست ولی پرمحتواست. یکی کتاب اسلام شناسی جلد 1 و 2 نوشته علی میرفطرس، یکی از کسانی که به ناحق اسمش زیاد مطرح نیست ولی وقتی حلاج رو چاپ بکنم و حلاج به دست شما برسه اون وقت میبینید علی میرفطرس کیه. اگر این کتاب‌هاشو بخونید اون وقت میبینید علی میرفطرس کیه. روی چیز برید، روی کامپیوتر mirfotros.com یا علی میرفطرس، فکر کنم mirfotros.com، فطرس اف او فرانسوی ای انگلیسی، کتاب ملاحظاتی در تاریخ ایران. این کتاب 200 صفحه است. این کتاب 200 صفحه‌ای 2000 صفحه مطلب داره توش، از حمله تازیان تا به امروز، اتفاقاتی که افتاده، چی شد، تازیان چی کار کرده. این کتاب شده کتاب مرجع. خیلی کسا که کتاب، حتی دکتر مسعود انصاری به این کتاب استناد میکنه. یعنی انقدر این کتاب قشنگ بررسی کرده و ریزکاری هایی که اعراب در ایران کردن نشون میده که شما باورتون نمیشه. من چند تا نمونه از کتاب های کسروی آوردم. کسروی خیلی کتاب داره. کسروی شروع کارش روشنگریه. شروع کار کسروی روشنگریه. جونش هم رو این کار گذاشت. کسروی میدونست که میکشنش. کسروی میدونست که سرتیپ اعتماد نمیدونم مقدم بود چی بود، طرح کشتنش ریخته. صدرالاشراف وقتی که صدر وقتی که وزیر دادگستری بود کسروی رو محکوم کرد، ولی چون در دوره قوام بود نتونست کاری انجام بده. بعد که نخست وزیر شد نقشه قتل کسروی رو شهربانی ریخت که کجا کشته بشه و قاتلش رو آزاد کردن. این کسروی جونش رو برای مردم ایران گذاشت. اگر در ایران تبلیغات کمونیستی بشود، مسلمانان به عنوان آن که مسلمان می باشند از گرویدن با آن خودداری نخواهند کرد، ولی با این عقاید درهمی که در مغزهای خود آکنده اند، اگر مبادی کمونیستی را هم فراگیرند، اینها را با آنها در هم آمیخته یک معجون محبعی پدید خواهند آورد، چنان که همین رفتار را با مشروطه کردند. بهائیگری، شیعه‌گری، صوفی‌گری کسروی، کتاب زیاد داره، اینا دم دست من بود آوردم. پندارها احمد کسروی، تاریخ مشروطه احمد کسروی، تاریخ 15 ساله خوزستان احمد کسروی، پیرامون خرد احمد کسروی تا اونجا که یادم میاد، و آقای ناصر پاکدامن که ماجرای قتل کسروی رو نوشته بعد از انقلاب و در خارج از کشور، این رو نوشته و در اختیار شماست. هر کدوم رو میخواید پیام بذارید. یادتون باشه وقتی برنامه تموم میشه شماره اینجا تعطیل نمیشه ولی شماره عوض میشه. وقتی برنامه تموم شد برید به شماره 818-881-2929. خانومی که مسئول این کاره ور میداره گوشی رو و هر چیزی، هر اوردری بخواین غیر از این کتابا که من میگم. بله، نگاهی نو به اسلام. تو رو خدا شماها که عاشق کتابید یه قلم و کاغذ دم دستتون بذارید. نه چه دیگه کاری نمیشه کرد. آخوندی شیخی میره در نجف درس آخوندی بخونه و افتضاحات رو میبینه. جنسش آخوند نبوده. همه اینا اذیتش میکنه. وقتی برمیگرده سعی میکنه، زمانی نبوده که عبا عمامه رو برداره، اون لباس رسمی بوده، مردم معمولی هم قبا ارخالق میپوشیدن. میاد تا به وکالت مدرسه میرسه، یادداشت هاشو میده دست شخصی به نام غلام حسین میرزا صالح. این شخص شیخ ابراهیم زنجانی اسمشه. این خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی اگر شما بخونید مثل اینکه رفتید یه دوره کامل توی فیضیه دیدین، یا توی نجف دیدین، یا نمیدونم هر جا از این مغازه‌ها هست و آشنا شدید و نبینید به رأی العین چه اتفاقاتی اونجا میفته. این کتاب خاطرات شیخ ابراهیم زنجانی در ایران چاپ شده، بگیرید بخونید، این خیلی جالبه. آقای امیر نجات کتابی دارن به نام الخلیفه، پیشگویی به طور طنز، پیشگویی اون اتفاقی است که 11 سپتامبر 2001 افتاد، پیشگویی 9/11، یه چیزی مثل کراش 79، سقوط 79 به زبون فارسی. الخلیفه، الخلیفه عربی نیست، اسم کتاب الخلیفه است، به زبون فارسی نوشته شده. امیر نجات، چون آقای امیر نجات و عربی چیزی نمی نویسه. آقای سامان اگر می خواهیم بریم یه تیکه دیگه از اون برنامه هاتون ببینیم.
2: ثقت الاسلام شیخ ابو جعفر ابن محمد ابن یعقوب ابن اسحاق کلینی رازی، تاریخ تألیف 11 قرن پیش. حضرت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید جواد هاشمی موسوی رفسنجانی هندی پناه اردبیلی سیدزاده، همانند گذشته وقت گرانبهای خود را با همه گرفتاری هایی که در مورد مصادره اموال مردم و هزاران کارچاخ کنی دیگر دارند در اختیار ما قرار دادند تا به نامه های رسیده از طرف برادران و خواهران حزب اللهی پاسخ بفرمایند.
4: اختیار دارید خواهر جون.
2: باشد که همه از سخنان بی قیمت ایشان به فیض انقلابی و اسلامی نایل آییم. در یکی از برنامه های رسیده پس از عرض بندگی به پیشگاه امام امت، امید مستضعفان مخصوصا آوارگان و قحطی زدگان اتیوپی خواسته شده درباره کیفیت ولادت امام مطالبی را بفرمایید.
4: بسم تعالو، با سلام و درود فراوان به تمام شهیدان در راه لبیک یا خمینی باید به عرض برسانم. در این مورد در کتاب اصول کافی که در حضورتان هست در صفحه 231 جلد دوم قسمت 8 در کیفیت امام از قول امام جعفر باقر صلی الله علیه و آله آمده است که ولادت امام 10 علامت دارد، به اصطلاح خودمان 10 حسنه هم دارد، که این 10 حسنه عبارت است از این که اولا امام باید ختنه شده و پاکیزه متولد شود، دوم اینکه چون متولد شود کف دست را بر زمین بگذارد و به شهادتین آواز بردارد. سوم این که محتلم نشود، گرچه غسل بر او واجب است. چهارم این که چشمش بخوابد ولی قلبش هرگز نخوابد. دهن در رب و بغل باز کردن ندارد، این علامت پنجم است. ششم از پشت سر ببیند چنون که از جلوی رو نگاه می کند. هفتم مدفوعش بوی مشک بدهد و زمین وظیفه دارد که او را ببلعد و بپوشاند. اما علامت نهم، امام چون زره حضرت رسول صلی الله علیه و آله را بر تن کند به قامتش رسا باشد و اگر دیگری بپوشد چه بلند قامت باشد و چه کوتاه قامت، یک وجب بر او بلند بیاید. و اما علامت دهم، تا زمان وفاتش محدث باشد، یعنی فرشتگان با او صحبت می نمایند و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: درسی بود برای آگاهی همه خواهران و برادران حزب اللهی که انشاءالله تا درس آینده همه شربت شهادت را نوشیده باشند.

0: با درود دوباره واریت آخوندی 25 سالشه 1983 چاپ شده. هنوز چای امام زمان رو درست نکرده بودن، ولی این مسائلی رو که آقای سرکوب میبینید توی این برنامه میگه از روی اصول کافی جلد دوم خونده میشه در مورد امام زمان و علائم ظهور امام زمان و اصولا امام زمان چیه. فکر نکنید اینا چیزی اختراع کردن، این ماجراها از سالهای پیش بوده و همینجور این ماجرا ادامه پیدا کرده و ادامه پیدا کرده. امروز روز اگر شما بخواید واریته آخوندی 1، واریته آخوندی 2، آلبرت هال، آینه، من چیز زیاد دارم، حالا بعد این هفته میشینم همه رو میریزم روی سایت، که روی سایت که شما برید همه اینا رو پیدا بکنید. حدود شاید 20 دیویدی های مختلف بذارم رو سایت که شما هر کدوم میخواید انتخاب بکنید و یه مقداری حالم داره بهتر میشه، بیشتر دارم کار میکنم. در مورد پیشگامان روشنفکری در ایران 3 نفر بودن: میرزا آقاخان کرمانی، میرزا فتحعلی آخوندزاده و طالبوف. بیش از 100 سال گذشته اینها اومدن و روشنفکری و اینکه این حرفایی که من امروز دارم میزنم دنبال روی حرفای اونها هستم، از خودم چیزی اختراع نکردم. من یه مرتبه به هم الهام نشد، وحی به هم نرسید. این کتابا رو خوندم، بعد اومدم کتاب کسروی رو خوندم، بعد کتابهایی که در خارج راجع به دین و مذهب و اینا هر جوری میتونستم مطالعه کردم. خوشبختانه از یک نظر انقلاب شکوهمند اسلامی که باعث بیچارگی مردم ایران شد و انقدر این انقلاب شکوهمنده که 5-6 میلیون آواره داره و 70 میلیون زندانی، این باعث شد که همه راحت بتونن حرف بزنن. اولش هم میترسیدن. من وقتی لندن شروع کردم همه میومدن میگفتن آرزا تند داری میری، گرفتار میشی. گفتم بالاخره آدم باید از خودش، من فکر میکردم خودمو میکشن، برام اشکالی نداشت بکشن، ولی اومدن موقعی بمب گذاشتن که من اونجا نبودم و پسرم بود و پسرمو کشتن و نامردان گفتن که خودش بمب گذاشته پسرشو بکشه. عیب نداره، اونا هم مثل همون قاتلا بودن. اگه من اون قاتلا رو بخشیدم، اینا رو هم بخشیدم. طالبوف تبریزی اندیشه هاشو آقای فریدون آدمیت جمع کرده. شروع روشنگری در ایرانه، شروع عصر فروغه. آقای میرزا فتحعلی خان آخوندزاده هم مکتوباتش هست، این مکتوبات میرزا فتحعلی آخوندزاده است، هم اندیشه های میرزا فتحعلی آخوندزاده توسط فریدون آدمیت خیلی خوش قلم نوشته و خیلی قشنگ توضیح داده. اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی باز توسط فریدون آدمیت، این 3 کتاب، این 4 کتاب هستش. یعنی اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی، اندیشه های میرزا فتحعلی خان آخوندزاده و اندیشه های طالبوف تبریزی به اضافه مکتوبات میرزا فتحعلی تبریزی و به زودی اگر زود به دست من برسه 3 مکتوب داره میرسه، 3 مکتوب رو هم چاپ خواهم کرد هر چند ضرر بکنم، ولی اگر یه دونش به دست یه نفر برسه برای من کافیه. کتاب هایی که من، آقای سامان تا سر ساعتم چقدر وقت دارم؟ کی باید برای چیز بریم؟ 5 دقیقه خوبه؟ من 5 دقیقه میرم و بعد میرم خدمت شما. یکی از کتاب هایی که باز من، کسانی که میخوان کتاب شروع کنن برای باز شدن فکر تولدی دیگر رو پیشنهاد میکنم. من خیلی رو تولدی دیگر اصرار میکنم، برای اینکه شما تولدی دیگر رو وقتی میخونید متولد میشید، یعنی یک مرتبه پرده از جلوی چشمتون برداشته میشه، به یه جای دیگه ای میرسید. کتاب تمام نقل قول از کتاب هایی است که شما میشناسید یا نویسنده هایی که شما میشناسید و شما رو به یک جای دیگه میبره. سعی کنید با کتاب آشتی کنید و اگر میخواید بخندید، توضیح المسائل روح الله خمینی، توضیح المسائل اصلی اینجارم که یه خورده سخت خوندنش، میگه جناب آقای حاج روح الله موسوی الخمینی هنوز امام نشده بود. این توضیح المسائل اونه، از مغز مریض او ترشح کرده. کتاب هایی که دیگه در مورد همین کار اسلامی هست، بررسی ادیان ثلاثه، خیلی سریع میتونین بخونین، 165 صفحه است. بررسی ادیان ثلاثه، نویسنده نادر پیمایی، راجع به یهودیت، عیسویت و اسلام نوشته. یک مقدار خیلی کمی هم خودش نتیجه گیری کرده که اینها رو وقتی رو هم دیگه بذارید، با خوندن همین 167 صفحه آگاهی زیاد دستو میاد. ولی کسانی که زیاد کتاب خوندن، این رو اگه بخونن همون چیزهاییست که توی اون کتابهای دیگه هم خوندن. من فکر میکنم اون ساعت ما به پایان رسید و بریم ببینیم که آقای سامان چی برامون داره.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. نوروزتان شاد و پیروز. در خدمت جناب هومر آبرامیان، پدر هومر گرامی هستم و قسمت بخش چهارم از برنامه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم و قبل از اون پدر هومر به مناسبت نوروز هم سخنانی با ما دارد. هومر جان درود بر شما.
2: با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با بهترین درودهای سرودگونه همراه با بهترین شادباشها و خجستباتهای نوروزی به پیشگاه همیهنان و جوانان دانشپژوهی که با رویکرد به شاهنامه میخواهند بیخوبون فرهنگ خود را بشناسند. خب برگردیم به شاهنامه. در نشست پیشین نیایش فردوسی در ستایش خداوند جان و خرد را تا بدانجا خواندیم که فرمود توانا بود هر که دانا بود و گفتیم که

چگونه میتواند هستی را بشناسد؟ خودشناسی آغاز هستی شناسی است. برای شناخت هستی باید از خود بیاغازیم. از خود یعنی من نخست باید خودم را بشناسم، سپس ملتم را، میهنم را، زبانم را، فرهنگم را، تاریخم را، سپس منی که تاریخ خودم را نمیشناسم از جهان چه میدانم؟ هیچ. حالا گیرم که 15 تا دانشنامه پزشکی و کارپزشکی هم داشته باشم، اینا به کار نمیخوره. باید از خودشناسی آغاز کرد تا به هستی شناسی رسید. به باور من این دانایی که فردوسی آن را می ستاید و توانایی را برآمده از آن می داند هیچیک از این دانش ها نیستند. دانش آموختگانی که با داشتن دانشنامه های کلان جز زشتی و تبهکاری و پتیارگی و آسیب رسانی به جان جهان دستاورد دیگری نداشتند. اینا همه دارای دانشنامه ها بودن، دانش آموخته بودن، ولی آن دانشی که فردوسی با نگاه میکند نداشتن. علی شریعتی ها، عبدالکریم سروش ها، مهدی بازرگان ها، جلال آل احمد ها، کیانوری ها، علی اصغر حاجی جوادی ها، ابراهیم یزدی ها، پوتین ها، بایدن ها، جورج سوروس ها، راکفلر ها، همگی اینها دانشنامه های کلان داشتند و دارند، ولی همیهنانم دستاورد دانششان برای مردم جهان جز زشتی و تباهی چیز دیگری نبود و نیست. به باور من آنچه که فردوسی بزرگ دانایی می شمارد و می داند شناخت هنجار هستی و سامان آفرینش و ریتم کیهانی است، همان که زرتشت آن را عشا نام داد، الف شین الف. از این پرده برتر سخنگاه نیست، فردوسی میگوید، بیش از این قد سخن نمیرسد. از این پرده برتر سخنگاه نیست و هستیش اندیشه را راه نیست. این همه آن چیزی است که فردوسی بزرگ در شاهکار جاودانه و بی همتای خود از گوهر هستی بخش خدا میگوید. ولی آنچه را که میگوید آنچنان شیوا و دلنشین میگوید که تا کنون کسی نتوانسته است زیباتر و دلنشینتر از آن را بگوید. پوزش میخوام امروز بیش از اندازه دچار لکنت زبان میشوم، شاید برای خاطر از خواب برخاستم. سپس میپردازد به ستایش خرد. کنون ای خردمند، ارج خرد بدین جایگه گفتن اندر خورد. بگو تا چه داری بیار از خرد، که گوش نیوشنده زو برخورد. خودش به خودش میگه، میگه چه داری از خرد، بیار بگو، سخنانی بگو که گوش نیوشنده زو برخورد. نیوشنده یعنی شنونده، گوش دهنده. خرد بهتر از هرچی ایزد بداد. همه دارایی ها، توانمندی ها، تندرستی ها، زیبایی ها، بلندی اندام، همه اینها یک سو، خرد یک سو. خرد بهتر از هر چی ایزد بداد، ستایش خرد را به از راه داد. خرد افسر شهریاران بود، خرد ببخشید پاک شده از اونچه که نوشتم، زیوره یادم آمد، اینجا پاک شده است، نوشته بودم ولی به یادم آمد. خرد زیور نامداران بود، خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس. خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به از او شای و زو مردمی است. آدمیگری، اگر میخوای آدم بشوی در پرتو خرد است که میتوانی آدم بشوی، وگرنه سید علی خامنه‌ای که آدم نیست. از اویت فزونی و زویت کمیست، یعنی از خرد. خرد تیره و مرد روشن روان نباشد همیشه آدمان یک زمان. مرد روشن روان یعنی

0: مردی که نابیناست. ما این واژه را برای نابینایان داریم در زمان فارسی، روشن روان، ولی چشم روشن ندارد، نمیتواند ببیند. میگوید چنین کسانی نباشد همیشه شادمان یک زمان. چه گفت آن خردمند مرد خرد که داناز گفتار او برخورد. برخوردن یعنی بهره بردن، سود جستن، بهره مند گشتن. کسی کو خرد را ندارد ز پیش، درش کرده دست کرده خیش ریش. ریش یعنی زخم. هوشیوار دیوانه خواند فرا، همان خیش بیگانه داند فرا. از او ای به هر دو سرای ارجمند، گسست خرد پای دارد به بند. ببینید گسستگی و بند رو چگونه در برابر یکدیگر می‌گذارند. کسی که خردش گسسته است، پاره شده است، پاهایش در بند است، نمیتواند زندگی شیرینی داشته باشد، نمیتواند برود. خرد چشم جان است چون بنگری، تو بی چشم شادان جهان نسپری. نخست آفرینش خرد را شناس، یعنی پیش از این که هرمز گیتی و هستی را بیافرید، نخست خرد را آفرید، دست کم برای خودش که میخواست گیتی را بیافرید. بدون خرد نمیشد گیتی را پدید آورد. نگهبان جان است و آن را سپاس، پاس همان نگهبان و پاسدارنده است. سپاس تو چشم است و گوش و زبان، که از این سه رسد نیک و بد بیگمان. خرد را و جان را که یارد ستود، چه کسی توان ستودن خرد را و جان را دارد. ببینید باز هم این همانی و همسنگی خرد و جان به خدا. خرد را و جان را که یارد ستود، وگر من ستایم که یارد شنود. بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، چه زیبا خودش را بزرگ می نامد. بزرگا چو کس نیست گفتن چه سود، از این پس بگو کافرینش چه بود. حالا بپردازیم به آفرینش. در برخی از نسخه شاهنامه به جای بزرگا حکیما آوردن، که دور از شیوه سخن پردازی فردوسی است، همون بزرگا درست است. تویی کرده کردگار جهان، ببینی همی آشکار و نهان. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. همیشه خرد را تو دستور دار، بدو جانت از ناسزا دور دار. دستور یعنی رایزن. میگوید در همه کارها پیش از انجام هر کاری با خرد خود همپرسی کن. اگر میخواهی کاری برای خود بیافرینی، اگر میخواهی زناشویی کنی، اگر میخواهی سفر بروی، هر کاری که میخواهی بکنی، نخست با خرد خود، نه با یار خود، نه با کسی دیگری، با خرد خود همپرسی کن. به گفتار دانندگان راه جو، به گیتی بپویو به هر کس بگو. زهر دانشی چون سخن بشنوی، ز آموختن یک زمان نپنوی. چو دیدار یابی به شاخ سخن، بدانی که دانش نیاید به بن. ستایش خرد در شاهنامه به همین چند رج کران بسته نمی شود. در آغاز سخن همین چند بند است که خرد را می ستاید، ولی شاهنامه را افسون بر نامهای دیگری که با آن دادن، خرد نامه هم میتوان گفت. بیش از 500 ستایش خرد در جای جای این گرامی نامه میتوان یافت. این را هم شاهنامه میتوان گفت، هم سر به سایه فکن، هم نامور نامه، هم رزم نامه، هم بزم نامه و هم خرد نامه. نمونه های از رچ های پراکنده در ستایش خرد را در اینجا برای شما گرد آوردم. نه همه را. اون اگر بخوایم همه را بیاوریم چند ساعت زمان نیاز داریم که ستایش خرد در جا جای جان شاهنامه. ولی من نمونه هایی را آوردم که برای امروز بسنده است، در ستایش خرد ولی نه در آغاز کتاب، در جای جای شاهنامه. یعنی یک گنجینه را پراکنده است، افشانده است در همه شاهنامه. جوانی خردمند بر ترمنش، مانند افشین گرامی ما، به گیتی ز کس نشنود سرزنش. اگر خود را به خرد بیاراید از کسی سرزنش نخواهد شد. کسی که در انجام هر کاری با خرد خود هم پرسی کند، به گیتی ز کس نشنود سرزنش. به هوش و به اندیشه و هنگ و رای، زمین و زمان آورد زیر پا. خرد را کنی بر دل آموزگار، بکوشی که نفری بدت روزگار. مردمی که چراغ خرد را فراراه خود داشته باشند، همیهنانم فریب رادیو بی بی سی لندن و حزب توده ایران و دیگر سازمان‌های دشمنیار را نخواهند خورد و چراغ بهروزگاری خود را در گذرگاه بادهای توفنده نخواهند گذاشت. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دیوان با شمشیر به سوی تو یورش می آورند و تو باید جوشنی داشته باشی از خرد. ز شمشیر دیوان خرد جوشن است، دل و جان دانا بدو روشن است. پیروی از خرد جوشنی پولادین بر تن ملتی می شود و ملتی را از گزند باد و باران روزگار و از شمشیر دیوان دور نگه می دارد. گذشته سخن یاد دارد خرد، به دانش روان را همی پرورد. گذشته سخن برنامه دیگری است برای تاریخ و آگاهی از سرگذشت نیاکان و چگونگی گذر آنها از فراز و فرود رخدادهای تاریخ. ملتی که تاریخ خود را نداند، این را فردوسی میگوید، من نمیگویم، ملتی که تاریخ خود را نداند هرگز روی بهروزگاری نخواهد دید. آنچه که روان ملت ها را میپرورد آشنایی با سرگذشت نیاکان است، تا بدانند چگونه سرآمد به نیک اختری بر ایشان همه روز گنداوری. چه بلایی به سر باغ آمد، چه شد که ما این گونه شدیم، چه شد که ملتی با داشتن پیشینه 7000 سال تاریخ امروز زانوسای حکومتی ننگین به نام حکومت اسلامی شده است. ما باید اینا را بدانیم. چو خواهی ستایش پس مرگ تو، افشین جان، اگر میخواهی ستایش پس از مرگ تو، خرد باید ای نامور برگ تو. برگ ساز و نوا و سامان و کارمایی های و ابزار زندگی است. میگوید خانه و اتومبیل و شرکت و اینها به کار تو نمیخورند. اگر میخواهی کنام خوشی از خود بر جای بگذاری، خرد باید که ابزار تو باشد. ابر مردانی مانند زرتشت و کوروش و داریوش و فردوسی و دیگر بزرگانی همانند آنها که پس از 1000 سال جز با واژه‌های ستایش آمیز از آنها نام برده نمی شود، از خرد نیک و دانش نیک برای خود جوشن ساخته بودند. نه سیم و زر. آنها خرد را و دانش را فرمان روای خود کرده بودند، نه دو دیو گردن فراز آز و نیاز را. خرد خود یکی خلعت ایزدی است، ز اندیشه دور است و دور از بدی است. ز بد جان بود سودمند، ز کمیش تیمار و درد و گزند. این از کمخردی به بیدانشی ما مردم ایران بود که چهره ناخجسته امام 13 را در آینه ماه دیدیم و به خرد هرگز نداشته خود خندیدیم. اگر اندکی تنها اندکی خرد می داشتیم امروز فرزندان ما این گونه مانند برگ های خشکیده خزان در خاک نمی افتاد. این از نابخردی ما بود. سخن خوب گوید چو دارد خرد. یکی از این سخنگویان خوبگو خود فردوسی است. میگوید سخن خوب گوید چو دارد خرد. چو باشد خرد رسته گردد زبد. هیچ بدی بر او کارایی ندارد. میگریزد از همه بدی ها. نکوتر هنر مرد را بخردی است. افشین جان اینا تکه تکه من گرد آوردم. یک جا در پی هم نیستند. یادآوری میکنم که آنچه که میخوانم در پی یک دیگر نیستم. هر یک از این رجها یا بندها در بخشی از شاهنامه هستند که باید اینها رو گرد آورد. نکوتر هنر مرد را بخردی است. هنر میخوایی داشته باشی؟ میخوایی چه کنی؟ ویولون بزنی؟ نگارگری کنی؟ چه کنی؟ بزرگترین هنر بخردی است که کار جهان و ره ایزدی است. چو از سر خرد رفت و از چشم شرم، همان نام و ننگ و همان سرد و گرم. مردمی از جنس ما، من خودم رو میگم، مردمی از جنس ما که شباهنگام همانند دیوزده ها بر بالای بام ها فریاد الله اکبر سر دادیم، چهره آن دیوزاد اهرمن خو را در آینه ماه دیدیم و در جستجوی تار مویی از ریشش قرآن‌های من را زیر و رو کردیم. بامدادان به خیابان‌ها آمدیم و با فریادهای گوشخراش با همه سرباز تو ایم خمینی، گوش به فرمان تو ایم خمینی سر دادیم و با دستان ناشستی خود آتش به خرمن هستی خود زدیم. چنین مردمی مانند ما چه می دانند که نام چیست و ننگ کدام است؟ مردمی که خرد ندارند ننگ و نام نمی شناسند. ندارد از این هیچ نامرد باک، چون مرد زنده چه در زیر خاک. آن نامردان بی باک، مهدی بازرگان، علی اصغر هاشمی جوادی، ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر، نورالدین کیانوری، صادق قطب‌زاده، محمد جواد باهنر، عبدالکریم سروش، میرحسین موسوی، هاشمی رسمن جانی، سیدعلی خامنه‌ای، عبدالکریم لاهیجی و دیگر روان بهره‌مند فروخته‌هایی که میهن ما را دچار بزرگترین و بدشگون‌ترین تباهی کردند، چه در زیر خاک باشند چه بر روی خاک، ارزش این همان دارند. این فرومایگان ایرانسوز هر چه مرده تر بهتر، دستکم در زیر خاک جاشون بهتر است تا بر روی خاک. دلی که از خرد گردد آراسته، چو گنجی بود پرزر و خواسته. ملتی که خرد را و دانش را همانند گردنبندی گرانبها گردناویز خود داشته باشد، نیازی به گنج ندارد. افشین گرامی من، نیازی به نفت ندارد، نیازی به لشکرکشی آمریکا و اسرائیل ندارد، نیازی به پشتیبانی دولت‌هایی که همون دولت‌ها او را دچار این همه تیره روزگاری کردن ندارد. اگر ما خود را به خرد بیاراییم، به هیچ یک از اینها نیازی نداریم. کسی کو خرد جوید و ایمنی، نتازد سوی کیش اهریمنی. حالا هی میگویند آقا فردوسی مسلمان بود. ببینید چه میگویند. یک بار دیگر میخوانم. همیهنانم نتازد سوی کیش اهریمنی. مردمی که بویی از خرد برده باشند، آیین مرجاوند بنیاد نیاکان خود را رها نمی کنند و با کف صدپای برهنه در پی کشیش و خاخام و آخوند و باب و بها الله و عبدالبها و دیگری نمی دوند و به دست خود خاک بر سر خود نمی ریزند. اینها یه نیاکانی ما چه کم داشتن که ما باید همه اینها را رها کنیم بدویم دنبال دینهای ابراهیمی، حالا از یهودیت بگیرید تا بهائیت. تنومند کورا خرد یار نیست، بگیتی کسو را خریدار نیست. حالا هر اندازه میخوایی ورزش کن، تنومند باش، قهرمان باش، ولی اگر پهلوان نیستی، اگر دارای خرد نیستی، اگر آراسته به خرد نیستی، تو را چه سود؟ تنومند کورا خرد یار نیست، بگیتی کسو را خریدار نیست. کسی را کش از بن نباشد خرد، خردمندش از مردمان نشمرد. مثلا آدم نیستی اگر دارای خرد نیستی، اگر آراسته به خرد نیستی. اگر یار باشد روان با خرد، به نیک و به بد روز بر نشمرد. زبانی که اندر سرش مغز نیست، اگر دور ببارد همان نقص نیست. مزن رای جز با خردمند مرد، ز آیین شاهان پیشین مگرد. ببین، ز آیین شهریاران، از آیین ایرانیان، از آیین نیاکان مگرد، یعنی روی مگردان، مرو به سوی آیین‌های اهریمنی. تو را با اسلام و مسلمانی چه کار؟ همیهنم تو ایرانی هستی، تو را با این همه یاوه چه کار؟ خرد گیر کارایش جان بود، خرد پیش کن کارایش جان بود. نگهدار کفتار و پیمان بود، هر آن نامور کو ندارد خرد، ز تخت بزرگی کجا برخورد. برامش بود هر که دارد خرد، سپهرش همی در خرد پرورد. تا اینجا گمان میکنم بسنده کنیم از شاهنامه، و اگر بخوام به سراغ بخش دیگر بروم سخن ناتمام خواهد بود. بگذاریم که این مزه خرد در مغز و دهان ما باشد و در جان ما بماند تا نشست دیگر که به بخش دیگری خواهیم پرداخت، بخش آفرینش از دیدگاه ایرانی. ما خواهیم دید که این بخش آفرینش را اگر شما برابر بگذارید با داستانهای خلقت در دینهای ابراهیمی از تورات و نمیدونم مسیحیت و اسلام و بهائیت، خواهیم دید که ما چه گوهرهایی را از دست دادیم و دنبال چه خرزهرهایی افتادیم.
1: بسیار عالی، سپاسگزارم از حضورتون و از اینکه با ما بودین در این برنامه، و تا دیداری بعد اگر سخنی ندارین بدرود.
0: سپاس بیکم.
1: سپاس.
0: تا دیدار.
2: در این مستند در مورد یکی از رازهای مهم تاریخ ادیان صحبت خواهیم کرد، رازی بسیار مهم و در عین حال خطرناک، زیرا زندگی من و شما و میلیاردها نفر را کنترل می کند. او تمام زندگی پیروانش را از گهواره تا گور تحت تأثیر قرار می دهد. موضوع این مستند در مورد تولد الله خدای مسلمانان است. بله، تولد الله. برخلاف آنچه که تا امروز به شما گفته اند و همچنین آیه 3 سوره توحید که میگوید لم یلد ولم یولد، یعنی کسی را نزاده و زاده نشده است، اما الله موجودی اسطوره‌ای است که در دوران تاریک باستان متولد شده است و همانند تمامی اسطوره‌ها تاریخ آغاز و شروعی مشخص دارد که مسلمانان آن را از عبرانیان باستان گرفته و طی فراز و نشیبی تاریخی و در طول 1700 سال به ناگاه به خدای یگانه و خالق تمام جهان بدل می شود.

برای شناخت ریشه الله ابتدا باید منابع نخستین دین سامی یعنی یهودیت و تورات را مورد بررسی قرار دهیم، دینی که اسلام هم آن را مورد تأیید قرار می دهد. در بررسی کلی تورات، آنچه چشمگیرتر از هر چیز دیگری است نقش بنیادی یهوه خدای یهودیان در تمامی وقایعی است که همه 2500 صفحه تورات به نقل آنها اختصاص یافته است. قبل از دیدن ادامه ویدیو لطفاً برای حمایت از ما و کمک به بیشتر شنیده شدن صدای ما ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید. منابع ما در این ویدیو 4 کتاب هستند. کتاب اول تورات، کتاب دوم تاریخ یهود، آیین یهود، سابقه 3000 ساله، ترجمه رضا آستان پرست، کتاب سوم باستانشناسی کتاب مقدس نوشته نیل آشر سیلبرمن، کتاب چهارم عرفان در میان یهودیان در عالم اسلام نوشته سارا سبری. یهوه و الله چه نسبتی با هم دارند؟ اگر خدا یکی است چرا چندین نام دارد؟ آیا الله یک واقعیت است یا یک اسطوره؟ ارزیابی بی‌طرفانه آیین یهود مستلزم این است که روشن شود یهوه چگونه خدایی است و چه تفاوتی با دیگر خدایان اساطیری دارد و چگونه عمل می کند و از چه راه‌هایی عمل می کند و به پیروان خود چه می دهد و در عوض از آنان چه می خواهد. چون این ارزیابی نه تنها درباره جهان یهود و تا حد زیادی جهان مسیحیت که پیامبر آنها عیسی نیز خود یکی از افراد همین قوم است ضروری است، بلکه در مورد شناسایی واقعی جهان مسلمانان نیز بسیار مهم است، زیرا در قرآن که مسلمانان آن را قانون اساسی جهان اسلام نام داده اند، کلیه پیامبران یهود پیامبران مسلمان نیز شناخته می شوند و کلیه وقایع مربوط به دانها نیز که در تورات مطرح شده اند در قرآن نیز مطرح می شوند. از جمله آفرینش کائنات در 6 روز، خلقت آدم در باغ عدن و خوردن میوه ممنوعه توسط او و رانده شدن وی از بهشت، ماجرای حابیل و قابیل، طوفان نوح، حوادث پیامبری ابراهیم و فرزندان او از آغاز تا مهاجرت یعقوب و پسرانش به مصر، حوادث پیامبری موسی و دیدارهای او با فرعون مصر، نزول بلایای 9 گانه برای مصریان، خروج قوم بنی اسرائیل از مصر به رهبری موسی و غرق شدن فرعون و سپاهیانش در دریا، سرگردانی 40 ساله قوم یهود در بیابان سینا، دیدار یهوه با موسی در کوه طور، استقرار نهایی یهودیان در عرش موعود، لشکرکشی های یوشیا، ماجراهای شاول و داوود و سلیمان در مقام پادشاهان اسرائیل، در تمامی این موارد الله مسلمانان درست همان نقشی را ایفا می کند که یهوه در تورات ایفا می کند و طبعاً این نتیجه را می دهد که در هر دو مورد از خدایی واحد سخن می رود که یک جای یهوه و جای دیگر الله نام دارد. از زمان پیدایش مفهوم دین و مذهب و مفهوم امر مقدس در انسان، مردمان خاورمیانه ده‌ها خدای مختلف را می پرستیدند. دین به عنوان یکی از مصادیق قدرتمند جامعه به طور کلی همه ابعاد زندگی بشری را تحت تأثیر قرار داده است. تولد، مرگ، ازدواج، کار و اخلاقیات یک تمدن یا یک قوم در کالبد دین آنها جای می گیرد. تعدد خدایان و ادیان در خاورمیانه به این دلیل بوده که این منطقه مهد نخستین انسانهای هوشمند بوده است که زندگی مبتنی بر شکار را رها کرده
و به دلایل مختلف جغرافیایی و زیستی از شرق آفریقا به سمت بین النهرین و فلات ایران حرکت کردند و نخستین تمدن‌ها و ادیان را به وجود آورده‌اند. منطقه خاورمیانه همواره پل ارتباطی بین آفریقا، مهد بشر و سایر نقاط زمین بوده است. در این منطقه است که نخستین شهرها، نخستین خط، اولین کشاورزی، اولین دامداری و البته اولین ادیان و خدایان شکل می‌گیرد. خدایان مختلفی که تصویر آنها در قالب بت‌هایی بود که توسط این مردمان پرستیده می‌شد. خدایان جنگجو، خدایان صلح‌جو، خدایان خیر و شر، خدایان عشق و باروری، خدایان طوفان، خدایان خورشید و ماه و همچنین خدایان باران و بادها بودند. در جستجوی یافتن ریشه الله باید به شکل قدیمی تر آن، یعنی یهوه، رجوع کنیم. صفحات تاریک تاریخ باستان ما را در جستجوی یافتن این خدای مرموز به سمت قبایل عبرانی بادیه نشین در منطقه جنوب اسرائیل فعلی و همچنین شهر باستانی پترا در جنوب اردن حرکت می دهد. در اواخر هزاره دوم قبل از میلاد، عبرانیان ساکن اسرائیل و یهودا همان خدایانی را می پرستیدند که توسط همسایگان کنعانی آنها پرستش می شد، مانند خدای ایشتار، بل، ایل و خدای ملوخ. عبرانیان قبایل گلدار و کوچنشینی بودند که در جنوب اسرائیل و شرق آن و منطقه پترای فعلی در جنوب اردن حرکت می کردند. در این منطقه شبانان بادیه نشین عبرانیان و بنی اسرائیل دریافتند که ساکنان آن منطقه بتی را می پرستیدند که نامش یهوه بود. او خدای صحرا، صحرای پترا و شهر مدین بود که مورد پرستش بادیه نشینان کوچ نشین این منطقه قرار می گرفت. خدای یهوه خدای طوفان‌ها و خدای جنگ‌ها بود. او یک بت خشن بود، خدایی نابردبار، خدایی که مردمی که او را می‌پرستیدند از او به شدت وحشت داشتند. این نقطه شروع کشف بنی اسرائیل نسبت به خدای یهوه و شروع پرستش او است. عدم شناخت بنی اسرائیل از یهوه حتی در اولین مواجهه یهوه و موسی مشهود است، هرچند که داستان موسی فقط یک افسانه یهودی است، اما افسانه ای است که اهمیت تاریخی دارد، زیرا نویسندگان تورات اسطوره های انبیا و رسولان را خلق کرده اند. در تورات سفر خروج باب چهارم می خوانیم که پس از برگزیدن موسی به پیامبری و اعلام این رسالت، در طول شب در راه مصر موسی در مکانی توقف کرد تا به همراه خانوادش استراحت کند، اما چون یهوه متوجه می شود که موسی ختنه نشده است، به دنبال او می دود تا او را پیدا کند و بکشد، و فقط حضور ذهن صفورا زن موسی است که او را از مرگ نجات می دهد. یهوه تلاش کرد موسی را بکشد، اما صفورا پسرشان را ختنه کرد و مانع از مرگ موسی شد، زیرا او اهل مدین بود و می دانست که خدای یهوه که توسط قبیله او پرستش می شد خدای خشن، متعصب و متخاصم بود. صفورا همسر موسی می دانست که چگونه خشم و نابردباری خدای یهوه را با خون قربانی آرام کند. سنت ختنه الزاماً می بایست سنتی باشد که نخستین بار توسط یهوه وضع شده باشد، زیرا اصولاً موجودیت قوم یهود و مالکیت سرزمین کنعان از جانب این قوم بر پیمانی شکل گرفته است که یهوه با ابراهیم منعقد می کند و به موجب آن بدو قول می دهد که ذریه وی را به اندازه شنهای کنار دریا زیاد کند و از نیل تا فرات را
به مالکیت او بگذارد، بدین شرط که فرزندان ذکور قوم ابراهیم در روز هشتم از تولدشان ختنه شوند. به این ترتیب ابرانیان خدای خشن یهوه را از پترا به معبد یهودی اورشلیم آوردند. بنی اسرائیل در آغاز یهوه را در کنار تعداد زیادی از خدایان و ایزد بانوان کنعانی شامل ایل، اشیره و بعل می پرستیدند. در اولین دوره پادشاهی اسرائیل در روندی تلفیق گرایانه ایل و یهوه با یکدیگر مخلوط شدند. در نتیجه ایل به عبارتی که به معنای خدا در مقایسه با یک خدای مشخص تبدیل شد و القابی مثل الشدای تنها به یهوه گفته شدند. پرستندگان ایل کاهش یافتند و جایگاه یهوه تقویت شد. در دوره دوم عصر آهن بین سالهای 1000 تا 586 قبل از میلاد، یهوه خدای ملی پادشاهی اسرائیل، شاول، داوود و سلیمان و بعد از سقوط آن خدای ملی پادشاهی‌های اسرائیل شمالی و یهودا بود. به نظر می‌رسد پرستش یهوه فقط به همین ممالک منحصر بوده است. گروهی از تاریخ پژوهان اعتقاد دارند تا پیش از اصلاحات دینی یوشیا پادشاه یهودا در اواخر قرن هفتم قبل از میلاد قربانی کردن نوزادان که به یهوه یا به خدای آخرت ملوخ تقدیم می شد بخشی از دین بنی اسرائیل بوده است. تصور می شود که در زمان قربانی کردن نوزادان مزامیر داوود را می خواندند. اسرائیل اولین بار در آخرین دهه های قرن 13 قبل از میلاد در پایان عصر برنز که نظام دولت شهری کنعانی رو به پایان بود وارد اسناد تاریخی شد و دین بنی اسرائیل در فضای کنعانی شکل گرفت. ایل خدای مهربان، رحیم و خالق مخلوقات بزرگترین خدای کنعانی بود و در آغاز او خدای اسرائیل بود و نه یهوه. حتی کلمه اسرائیل نیز حاوی نام ایل است و ربطی به نام یهوه ندارد. ایل که همسرش اشیره بود در خیمه‌ای در کوهستان زندگی می کرد و محل زندگیش سرچشمه تمام آبهای تازه جهان بود. این زوج در بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی قرار داشتند. بعل یکی از خدایان مهم در رده دوم بود. در گذر زمان بر اهمیت بعل افزوده شد و او بالاترین مرتبه میان خدایان کنعانی رسید. ایل به کارهای اجرایی محدود شد و قدرت نظامی در کهکشانها در حیطه اختیارات بعل قرار گرفت. رعد و برق و آبهای حیات بخش آن نیز در حوزه بعل بودند. نتیجتاً بعل خدای باروری نیز بود، اما خدایان باروری دیگری هم وجود داشتند. بنی اسرائیل هم تا قبل از دوره اسارت در بابل یعنی اوایل قرن ششم قبل از میلاد مثل همسایگانشان خدایان متعددی را پرستش می کردند و ظهور یکتاپرستی اسرائیل حاصل شرایط تاریخی خیلی خاصی بود. در اوایل دوره چادرنشینی هر کدام از قبایل خدای مخصوص خودشان را داشتند و در عهد سلطنت نیز یهوه خدای حافظ اسرائیل بود و جایگاهی بالاتر از سایر خدایان داشت. اشیره که پیشتر همسر ایل بود در این دوره به عنوان زن یا مادر یهوه پرستش می شد. کتیبه هایی از اسرائیل باستان کشف شده که حاوی جمله یهوه و اشیره او هستند. احتمالاً الیاس نبی در قرن نهم قبل از میلاد یا به احتمال بیشتر یوشع نبی در قرن هشتم قبل از میلاد کسانی بودند که برای اولین بار یهوه را به تنهایی پرستیدند. اما این مسئله تا زمان دوره اسارت در بابل و عهد بعد از اسارت دغدغه گروه خیلی کوچکی بوده و تنها در آن زمان بوده که محبوبیت این تفکر بیشتر شد.
البته اولین کسانی که یهوه را به تنهایی پرستیدند معمولاً یک تا پرست محسوب نمی شوند، بلکه تک پرست به شمار می آیند، زیرا اینان اعتقاد نداشتند یهوه تنها خدایی است که وجود دارد و فقط معتقد بودند تنها خدایی است که بنی اسرائیل باید او را بپرستند. سرانجام در دوره اسارت در بابل در قرن ششم قبل از میلاد که بحرانی ملی برای اسرائیل به حساب می آمد، پیروان یهوه پا را فراتر گذاشتند و به صراحت موجودیت دیگر خدایان را انکار کردند و نتیجتاً انتقال دین اسرائیلی از تک پرستی به یک تا پرستی آغاز شد. در سال 586 قبل از میلاد اورشلیم توسط امپراتوری بابل نو فتح و معبد آن نابود شد. رهبران جامعه شامل خانواده سلطنتی، کاهنان، پیامبران و کاتبان به عنوان اسیر به بین النهرین برده شدند. در سال 539 قبل از میلاد کوروش بزرگ بابل را فتح کرد و به اسیران اجازه بازگشت به اسرائیل داد و معبد توسط دولت هخامنشی بازسازی شد که به معبد دوم معروف است و در اینجا عبرانیان همان کاری را کردند که تمام مردمان جهان در عهد باستان انجام می دادند و آن عبادت و پرستش خدایان و دعا برای حفاظت از خود در برابر دشمنان است. یعنی عبرانیان به خدا پناه می برند از بیابانی که دو قرن پیش در معبد اورشلیم سکونت داشتند و از او خواستند که از آنها در برابر مهاجمان و دشمنانی که همیشه می خواستند آنها را آواری یا نابود کنند محافظت نماید. اما عبرانیان باید بهای این حمایت را می پرداختند. بهای این حفاظت این است که فقط یهوه را پرستش کنیم و خدایان کنعانی دیگر را ترک کنیم، خدایانی همچون ایل یا ایشتار و بعل. در اینجا است که ما تولد خدای یکتا و یگانه یهوه را میابیم، مفهومی که به معنای امروزی به آن توحید میگویند، اتفاقی که در سال 622 قبل از میلاد رخ میدهد و معبد اورشلیم اینک خانه ای است که فقط به خدای یهوه اختصاص دارد و یوشیا پادشاه عبرانی تمامی بت‌های کنعان را از آن خارج کرد. در اینجا باید این نکته را ذکر کنیم که در ابتدای اسلام محمد نیز قبله مسلمانان را اورشلیم و معبد آن قرار داد، اما چون اهداف سیاسی او از جانب یهودیان تأمین نشد، با پیشنهاد عمر ابن خطاب خلیفه دوم قبله را به سمت بتکده تازیان تغییر داد تا حمایت اشراف و ثروتمندان مکه را به دست آورد. اینها اسطوره های ادیان هستند که به وسیله روحانیون و کاهنان و با جعل و تحریف تاریخ ساخته می شوند. آنها در ابتدا بتی را سمبل خداوند جهان می کنند و سپس خود را قوم برگزیده این خدا یا در اصل همان بت معرفی می کنند. آنگونه که از نوشته های آمده در تورات مشهود است، یهوه خدای بسیار جبار، خونخوار، حریص و دیکتاتوری بوده است. گاه حرص و طمع زیادی هم از خود نشان می دهد. مثلا به پیروانش دستور می دهد وقتی حیوانی را به پیشگاه یهوه تقدیم می کنید مراقب باشید مثلا بز نبوده و گوسفند جوان یعنی بره باشد، به ویژه بره نر نماده، و مراقب باشید که دست و پای او نشکسته و کاملا سالم باشد. این یهوه بسیار حریص و عاشق طلا بوده است. از پیروانش می‌خواهد که تختی از طلای کامل و خالص برای او بسازند و حتی طول و عرض و ارتفاع و مشخصات دیگر آن را نیز دقیقاً در تورات برای پیروان خود شرح می‌دهد. بسیار انتقام جو و کینه‌ای است و قانون چشم در برابر چشم را او برای یهودیان
تعیین کرده که همین دستور مانند بسیاری از دستورات وی قرنها بعد به اسلام هم راه یافته است. با اینکه نویسنده قرآن ادعا می کند که همانندی میان داستانهای قرآن و داستانهای تورات دلیلی بر آسمانی بودن قرآن است، ولی حقیقت این است که داستانهای قرآن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند، بلکه همه داستانهای قرآن کپن هیچ پیوندی با کتاب تورات ندارند بلکه همه داستانهای قرآن کپی پیست یا رونوشت برداری اشتباه از دیگر منابع یهودی هستند که ریشه در تخیلات خاخامها و رابیهای یهودی داشتند. نتیجه ترجمه های اشتباه از تورات، پیدایش تفسیرهای تخیلی از تورات و افسانه های شگفت انگیز شده است که در کتاب تلموت و دیگر کتاب های دینی یهودیان گردآوری شده اند. و از آنجا که محمد تفاوت میان تورات یا تلموت و دیگر کتاب های دینی یهود را همانند تارگوم کتاب افسانه های تورات به زبان آرامی را نمی دانست، او می پنداشت که هر افسانه ای که دوستان یهودیش برای او بازگو می کنند برگرفته از تورات است. افسانه کنده شدن کوه سینا از جا و ایستادن آن روی سر یهودیان و وجود کمربند سبزی پیرامون زمین به نام کوه قاف یا نتیجه ترجمه اشتباه از تورات به دست خاخامهای یهودی است و یا درک اشتباه نویسنده قرآن از این ترجمه ها است که آنها را به نام وحی منزل به قرآن افزوده است. تا قبل از قرن 18 میلادی و عصر روشنگری تصور می شد که شخص موسی تورات را نوشته است. در عصر روشنگری انتساب تورات به موسی زیر سوال رفت و در عوض این عقیده رایج شد که چندین نویسنده در دوره ای بسیار متأخرتر آن را نوشتند و وقایع زندگی موسی رنگ افسانه به خود گرفت. دریافته های باستانشناسی یا اسناد مصر باستان هیچ اثری از موسی یا افراد مرتبط با او دیده نشده است. برخی داستان های زندگی او دارای مضامین اسطوره‌ای هستند، به ویژه داستان تولدش، داستان نجات نوزادی که در رودخانه رها شده و در جوانی به شهرت و عظمت میرسد. مضمونی رایج در افسانه‌های باستانی بین النهرین است. این شباهت به خصوص در مقایسه با داستان تولد سارگون بزرگ پادشاه آکت قابل تشخیص است. در آن داستان مادر سارگون او را در سبدی در فرات رها می کند و باغبانی او را نجات می دهد. در چنین داستانهایی معمولاً کودک از قدرت حاکمی ظالم گریزان است، تحت تربیت همان حاکم رشد پیدا می کند و نهایتاً او را به زیر می کشد. این مضمون اسطوره‌ای تولد موسی حاصل خلاقیت نویسندگان تورات در زمان اسارت در بابل است که با فرهنگ های بین النهرین و اسطوره های آنها آمیخته شده اند. و یا در مورد دیگر، داستان ده فرمان موسی، قوانینی که یهوه از طریق موسی به اسرائیلیان منتقل کرد، باید در همین چارچوب قرار داده شود. در جایی که موسی قوانین یهوه را بر روی سنگ حک کرده و آن را بر بنی اسرائیل عرضه می کند، حک قانون بر روی سنگ امری رایج در شهرهای بین النهرین باستان بوده است و باستانشناسان حداقل 7 از این لوح‌ها را تا کنون کشف کرده اند که معروفترین آنها قانون حمورابی از حمورابی پادشاه بابل در قرن 18 قبل از میلاد است. از نظر محتوایی نیز ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی با یکدیگر نزدیکی زیادی دارند و ردپای این موضوع را مجدداً در دوران اسارت یهودیان در بابل می توانیم مشاهده کنیم که نگارندگان تورات در این سالها برای موسی شخصیتی اسطوره‌ای طراحی کرده اند و اصل نگارش تورات

0: مربوط به همین دوران است. اوج شباهت ده فرمان موسی و قانون نامه حمورابی را میتوان در عبارت چشم در برابر چشم و زخم در برابر زخم مشاهده کرد که قانون قصاص را بیان میکند. در قرآن بیش از هر شخصیت دیگری به موسی اشاره شده است و قرآن میگوید که تورات به او وحی شد. به گفته ی قرآن، نوح، ابراهیم و موسی اولین کسانی بودند که ایمان آوردند و همچنین موسی اولین کسی بود که آمدن محمد را پیشگویی کرد. شخصیت موسی در قرآن بازتابی از خود محمد است. پس از کشف حجم وسیعی از اسناد و آثار مصر باستان توسط باستانشناسان، امیدها برای یافتن شخصیت تاریخی موسی از نو زنده شد. با این وجود بعد از 150 سال تحقیقات مستمر مشخص شد که در هیچ کدام از اسناد مصری به موسی و داستان خروج بنی اسرائیل اشاره نشده است. همه ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یک ریشه مشترک دارند. عبری و عربی زبانهایی می باشند که پسر عموی یک دیگرند و یک ریشه مشترک دارند. در این تصویر به سیر تکامل یهوه به الله دقت کنید که چگونه ابتدا از یهوه به الله تبدیل می شود. در عقاید صوفی ها و دراویش یک اصطلاحی هست که می گویند یاهو، که برگرفته از الیاهو واژه عبری است. خود هو هم کلمه عبری است. در دوران پیش از اسلام در مکه الله به خوبی شناخته شده بود و ورای خدایان یهودی و مسیحی به عنوان یک خدای بدوی و ساده مورد استفاده بود. در واقع او را از خدایان مکه و قبایل قریش می دانستند که ریشه این قبایل هم به شهر پترا، یعنی زادگاه یهوه، برمی گشت. گونه های محلی واژه الله در نوشته های پیش از اسلام مشرکان و مسیحیان یافت می شود. الله احتمالاً خدای برتر و مسلماً خدای آفریدگار بود. لات، منا و عزا دختران الله محسوب می شدند. نام عبدالله پدر پیامبر اسلام به معنی بنده الله است که نامی رایج در میان تازیان بوده است. در شورای مذهبی کلیسای واتیکان در سال 1870 که برای مقابله با تردیدهای مربوط به اصالت تورات تشکیل شد، رسما اعلام شد که تورات وحی خداوند است که به وسیله روح القدس منتقل شده و از راه کلیسا به جهانیان رسیده است. ولی همین کلیسا 100 سال بعد از آن با تشکیل هیئت تحقیقی پذیرفت که اصالت تورات مسلم نیست و تدوین نهایی این کتاب حتی تا سال 444 پیش از میلاد مسیح، یعنی 1000 سال بعد از تاریخ سنتی مرگ موسی، پایان نیافته بود. یهودیان معتقدند هنگام ویرانی معبد اورشلیم سوزانده شده بود و مدتها هیچ نسخه دیگری از آن در دست نبود. تمام متن تورات فعلی در مکاشفه‌ای از جانب یهوه و عزار کاهن اعظم یهود وحی شد و وی آن را در مدت 40 روز و 40 شب پیاپی به 5 کاتب یهودی دیکته کرد و به اتفاق گروهی از کاهنان به اورشلیم رفت و در آنجا تورات کنونی را به عنوان قانون اسرائیل به یهودیان ابلاغ کرد. به عقیده کرنفلد، مورخ و توراتشناس آلمانی، علت پافشاری کلیسای کاتولیک در جلوگیری از بی‌اعتباری اصالت تورات این است که در چنین صورتی پایه‌های مسیحیت نیز که بر روایات تورات استوار است متزلزل می شود. به عنوان مثال، اگر پذیرفته شود که مندرجات کتاب تورات و حوادث آن بر مبنای واقعیت‌های مسلم تاریخی جعلی و غیر واقعی است، در این صورت تمام اسطوره‌ها و پیامبران یهود داستانی تخیلی خواهند بود. همچنین محمد پیامبر اسلام و پس از او روحانیون اسلامی نیز روایات تورات را نفی نمی کنند و قرآن کتاب‌های تورات و انجیل را کتاب‌های آسمانی از نوع خودش اعلام کرده است و اصولاً خود را ادامه دهنده آنان می‌داند. چرا که همانطور که اشاره کردیم، در صورتی که هر یک از ادیان سامی، یهودیت، مسیحیت و اسلام یکدیگر را زیر سوال ببرند، چون اساس همه آنها همانند زنجیر به یکدیگر متصل هستند، پایه‌های ادیان دیگر هم به لرزه در می‌آید. اطلاعاتی که در این مستند به آنها اشاره شد، مطالب جدیدی نبود و احتمالاً بینندگانی که مطالعاتی در زمینه تاریخ ادیان و اسطوره‌های باستانی داشتند، این مطالب را بدیهی می‌دانستند. اما افرادی که اولین بار با این موضوعات روبرو می‌شوند، در ابتدا دچار شک و بهت می‌شوند که چگونه چنین چیزی امکان داشته و آنها تاکنون از آن بی‌خبر بودند. گروه دیگر افراد مذهبی هستند که هرگز زحمت تحقیق و بررسی را به خود ندادند و بعد از این هم نخواهند داد، چرا که در دیدگاه این افراد روحانیون مذهبی حکم راهنما را دارند و به جای استفاده از خرد و عقل تسلیم باورهای این افراد می شوند.
1: با عرض درود و تقدیم احترام خدمت یکایک بینندگان و شنوندگان گرامی، ایمان سلیمانی هستم در روز شنبه ششم مارس سال 2021 میلادی برابر با 16 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی. در دقایق پیش رو به بحثی خواهم پرداخت که مرتبط هست با برنامه‌ای که دیروز در رادیو تلویزیون مانی در محضر جناب مانی و استاد بزرگوارم جناب یغمایی داشتیم. ضرورت این مسئله و اهمیت اون من رو بران داشت که کوتاه و مختصر در این خصوص هم برنامه‌ای برای عزیزان در کانال یوتیوبی خودم قرار بدم، چون روشن کننده زوایای بسیاری از برنامه‌های ما خواهد بود. خب دوستان می‌دانند ما در حوزه‌ای کار می‌کنیم که به نقد اسلام می‌پردازیم و بحث‌هایی در حوزه مغالطات، منطق، معرفت شناسی، همینطور شناسایی و بازخوانی اندیشه‌های اندیشمندان و همه اینها بدین دلیل بوده است که خود من در گذشته زمانی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی بودم، وقتی نگاه می‌کردم به محیط پیرامون خودم، فرقی نمی‌کنه چه محیط غیر آکادمیک چه محیط دانشگاهی، با پرسش‌های روبرو بودم که خب این پرسش‌ها از گذشته هم وجود داشتن نزد بسیاری از اشخاص. با آن اینکه چرا ما ایرانیان با اینکه مدعی هستیم در حوزه‌های مختلف دارای هوش و استعداد شگرفی هستیم، ولی عملاً در جا می‌زنیم، پیشرفتی حاصل نمی‌کنیم. و این عدم پیشرفت فقط در سطح عوام جامعه نیست، بلکه در سطح نخبگان جامعه هم وجود داره. چه بسا این عدم پیشرفت یا به نوعی نقصان کار نزد قشر الیت جامعه و نخبگان کشور ما خیلی به وضوح به نظر میرسه و کاملا روشنه. و این اختلافات خب نزد عوام خب کمتر هست، آره، در حوزه های مختلف. ما وقتی در حوزه اجتماعی و به معنای عام اون در حوزه سیاسی نگاه میکنیم، طبیعیست مشکلات عمده‌ای رو می‌بینیم که بازشناسی اون خب طبیعتاً وجوه مختلفی رو در بر می‌گیره که هر کدام از این بخش‌ها خود داستان مفصلی است که پرداختن بدان نیازمند ساعت‌ها و جلسات متعددی خواهد بود. در این برنامه من سعی می‌کنم به نکته اشاره بکنم که دل مشغولی من بوده در این سال‌ها و هدفم از سخن گفتن با شما از

که همه اینها سبب شده یک ایرانی نتواند پیشرفت بکنه در حوزه اجتماعی، و طبیعتاً جامعه امروز ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. جامعه اساساً چیزی نیست جز انسانهایی که پیرامون همدیگر جمع شدن به کار و زندگی و همفکری و ساختن آداب و رسوم و مناسک و فرهنگ ها مشغولن، و در این زیستن به دنبال بهترین روش زندگی برای پیشرفت، حفظ امنیت، آسایش، آرامش خودشون میپردازن. ما وقتی سخن میگیم از فرهنگ اجتماعی و سیاسی، باید بدونیم که فرهنگ سیاسی یا اجتماعی ما چیزی نیست جز مجموعه ای از باورها، اعتقادات، نگرشها و به نوعی آن مؤلفه هایی که آموختیم و اونها رو در زندگی اجتماعی به کار میگیریم و اونها به زندگی اجتماعی و سیاسی ما جهت دهی میکنن. یعنی اگر من ایمان سلیمانی در دوران کودکی در شمال اروپا به دنیا می آمدم، نوع نگاه من به جهان، به انسان، به طبیعت متفاوت بود، 100% متفاوت بود. اگر من در میان اقوام بومی استرالیا به دنیا می آمدم، نوع نگاه من متفاوت بود. این به این دلیل است که ما انسان ها از بد به تولد تحت آموزش خانواده قرار می گیریم، خانواده‌ای که خودشان هم به همین نحو تحت آموزش پدر بزرگ ها و اجداد ما قرار گرفتن. آرام آرام وارد یک محیط تحصیلی میشیم از دوران ابتدایی، و در اونجا هم معلمینی داریم که هرچند مطالب آموزشی رو به ما میآموزند، اما خود آنها هم جدای از جامعه ما نیستن. اونها هم در همون حوالی و پیرامون زندگی کردن با همان سبک و سیاق، هرچند برخی از دانش‌ها رو خب طبیعتاً از علوم جدید گرفتن، در دروسی که چه بسا میان من ایرانی و یک آلمانی، یک فرانسوی شاید مشترک باشه، در به خصوص علوم پایه، علوم تجربی، فیزیک، شیمی. اما در حوزه علوم انسانی طبیعتاً این تفاوت‌ها و وجه افتراق گسترده‌تره. وقتی به کوچه، بازار، محله و حوزه های دیگه وارد میشم، افرادی رو میبینم که خب طبیعتاً نزدیکی فکری زیادی با من دارن. شاید در جزئیات تفاوت داشته باشیم، اما غالب اونها شیعه هستن، مسلمانند، نوع نگاه اونها مبتنی بر همون جامعه است که من در اون رشد کردم، ارزش های اونها، اولویت های اونها، باورهای اونها چیزی خلاف باورهای من نیست مگر در جزئیات. اما آن ساختار اصلی که ذهنیت من ایرانی رو در مازندران تشکیل میده، با آن ایرانی که در اصفهان، خراسان، کردستان و جاهای دیگه هست، چندان تفاوتی نمی کنه. یعنی من ایرانی در مازندران همان انسان پیشا مدرنی هستم که یک کرد، یک لور، یک ترک و دیگری هست در ایران. و وقتی نگاه میکنیم، میبینیم در ورای نهادها، یعنی فرانهادها، فراساختارها، مؤلفه های قرار دارند که ما شاید اونها رو نمیبینیم، اما از کودکی و کوچکی با ما هستند، بر ما نفوذ دارند، بایدها و نبایدهای ما رو تعیین میکنند، هنجارها و نابهنجاری های ما رو رصد میکنند و به ما نشون میدن. ما در یک چنین محیطی به دنیا میاییم. بخشی از این مسئله خب اجباری است. من نخواستم در ایران به دنیا بیایم یا در افغانستان به دنیا بیایم. من نخواستم معلم خودم رو انتخاب بکنم، پدر و مادر خودم رو انتخاب بکنم. من نخواستم شهر محل زندگی خودم رو در کودکی انتخاب بکنم. همه اینها به اجبار برای من تعیین شد. اما این که من بخواهم در همان حد باقی بمانم، اینجا دیگر مسئولیتی است که خودم برگزیدم. اینجا دیگر آن اشتباهاتی است که خودم مرتکب خواهم شد. اینجا دیگر آن کاستی و

کاهلی هایی است که خودم مسبب آن هستم. بله، من در یک جامعه اسلامی به دنیا آمدم. همه محدودیت ها رو میپذیرم. همه معذوریت ها رو میفهمم. اما اینکه بخواهم همان گونه زندگی بکنم، دیگر مقصرش خودم هستم. اگر من ایرانی سالها تحمل جور و استبداد و دیکتاتوری رو کرده ام و این حکومت حاصل انتخاب من نبوده، حاصل انتخاب پدران من بوده، حالا با اشتباه، بدون اشتباه یا هر چیزی، اما اینکه من نخواهم شرایط رو تغییر بدهم، مقصرش خودم هستم. با گفتن اینکه دیگران کردن، دیگران چون این کاری کردن، دیگران اشتباه کردن، مشکل اساسی من حل نمیشه. من اگر آزادی رو دوست دارم، من اگر برابری رو دوست دارم، اگر عدالت رو دوست دارم، اگر همزیستی رو دوست دارم، باید الزامات این محیط رو هم فراهم بکنم. کما اینکه شما در امور مالی هم همین گونه اید. اگر میخواید تاجر موفقی باشید، باید بتوانید یک سرمایه اولیه‌ای رو فراهم بکنید و بعد به این سرمایه خودتون بیفزایید. نمیتوانید بگویید من کار نمیکنم، تلاش نمیکنم، پولی هم هزینه نمیکنم، اما میخوام تاجر موفقی باشم، فلان خانه رو داشته باشم، از اون اتومبیل استفاده بکنم، در فلان قسمت شهرداری ویلایی باشم، تشکیلاتی داشته باشم، همسر و فرزندان من هم در آسایش و آرامش زندگی بکنم. اساسا چون این چیزی نمیشود. متاسفانه یکی از عمده مشکل ما ایرانیان همین مسئله هست. یعنی همه چیز خوب رو دوست داریم، اما حاضر نیستیم برای به دست آوردن آن از خودمون مایه بگذاریم. اما دیگران اگه هستن انجام بدن، خوبه. اگر آقای الف ایران رو آزاد بکنه و ما برای آزادی او به هر حال یک تشویقی بکنیم، او آزاد بکنه و ما از اون لذت ببریم، خیلی خوبه. اما اگر به ما بگوید که سلیمانی شما هم بیا در این داستان، میگویم که نه خیر، من حالا اونقدر مشکلات دارم، زن دارم، بچه دارم، مادر دارم، پدر دارم. مشکل عمده ما ایرانیان نگرشی است که در ذهن ماست و من هدفم از ایجاد چنین برنامه‌هایی از یک دریچه کوچک همین بوده که وقتی با شما سخن میگم برای یک کار فرهنگی باشه. اگر نقد اسلام میکنم به دنبال چیزهای شخصی محمد نیستم، بیشتر سعی میکنم مؤلفه‌های اجتماعی او رو بر بکشم. اگر به علی ابن ابی طالب نقدی میکنم، بیشتر به دنبال این هستم که مؤلفه های کلان سیاسی، اجتماعی و فکری او رو بگم. نمیام بگویم بله علی کسی بود که زیاد مزیه میشد مثلا. این چیزها برای من نیست. ممکنه خیلی ها از این مسائل استفاده ببرن. ای علی چنین بوده. اما برای من اینها مهم نیست. چون اینها ساختار ذهنی مردم من رو تشکیل نخواهد داد. مردم سرزمین من باورهایی رو دارن که من احساس میکنم این باورها قل و زنجیریست بر پای اونها، بر ذهن اونها، بر دستان اونها که اجازه نمیده حرکت کنن. و مهمترین مسئله ذهن اونهاست، تفکر اونهاست، تفکری که به اونها اجازه نمیده بر این ترس غلبه بکنن. همه عافیت طلبن. جامعه‌ای پر از عافیت طلبی. در چنین جامعه‌ای هیچگاه سعادت به وجود نخواهد آمد. اگر شما می‌بینید اروپاییان امروز به مدارجی رسیدن که در اونها به هر حال دموکراسی وجود داره، آزادی وجود داره، عدالت وجود داره، انسانیت وجود داره، حداقل بیشتر از سرزمین ما و کشورهای خاورمیانه، آنها ناگهان به اینجا نرسیدن. نشده شخصی بخوابه فردا صبح درب خانه‌اش رو در پاریس، در برلین، در جای دیگه باز کنه، ناگهان ببینه کشورش آزاد شده. آنها در این راه تلاش کردند، اندیشمندانی رو ارائه کردند، تفکرات اونها رو پیگیری کردند، برای اون مبارزه کردند، جامعه خودشون رو ساختن. امروزه الگویی است برای ما.
اگر برای اونها 300 سال 400 سال زمان برده، ما می توانیم با استفاده از تجربیات اونها این فاصله رو به 30 سال 40 سال کم بکنیم. اما باید شروع کرد، باید ساختارهای ذهنی خود رو تغییر داد. این نیازمند آگاهی و از همه مهمتر شجاعت. نیاز نیست شما وقتی چیزی رو آگاه شدید بروید در سطح خیابان شعار بدهید بله مردم از امروز همه همین گونه رفتار کنید. نه، از خود آغاز کنید، از خانواده خودتون، از فرزندان خودتون، بستگان خودتون، خواهر، برادر، دیگران، از اونها استفاده ببرید، تفکرات خودتون رو به اونها منتقل بکنید. آرام آرام خواهید دید که جامعه ای خواهید ساخت که در این جامعه انسانی دارای فرهنگ سیاسی دموکرات وجود خواهد داشت. شما نمی توانید جامعه ای رو ایجاد بکنید که محصول اون پر است از انسان ها، همه انسان های دیکتاتور معاد، همه انسان های غیر لیبرال، غیر آزاداندیش، غیر متفکر، اما جامعه جامعه آزاد باشد، چون چیزی نشدنی است. چون جامعه چیزی نیست جز از اجتماع انسانهای منفرد. خود اون جامعه به انسانها و انسانها به جامعه در حال تقابلن. بخشیشو جامعه به انسان میده، بخشیشو انسانها هستن که به جامعه میدن، به حکومت میدن، به سیاست میدن، نگرش ها رو تغییر میدن. من و 10 نفر دیگه ممکنه در خانه نشسته باشیم، اما ناگهان میشنویم که پسر همسایه ما چیزی رو ایجاد کرده، اختراع کرده، مؤلفه‌ای رو آورده، دانشی رو ایجاد کرده. خب همه ما از اون استفاده میبریم، در واقع او به جامعه چیزی داده. از اون طرف هم جامعه به افراد چیزی میده، آموزش، تعلیم، تعلم، امکانات، امنیت، آسایش، همه چیز دیگر رو، حتی درس. امروز من وقتی مردم جامعه خودم رو میبینم و در یک نگاه تطبیقی با جهان مدرن قرار میدم، طبیعتاً به عنوان یک دانش آموخته در حوزه علوم انسانی باید تشخیص بدم که دلیل پیشرفت آنها و عقب ماندگی مردم من چیه؟ برای رهایی مردم من از این قیود چه باید کرد؟ آیا فقط با دادن بیانیه، اعلامیه، شعار، ایجاد یک حزب کار تمام میشه؟ همه این دغدغه ها بود که من وقتی وارد حوزه نقد اسلام شدم، هدفم دشمنی با یک مسلمان نیست، بلکه اندیشیدم شاید این مسلمان امروز در برابر من موضع خصمانه داره، اما من حداقل میدانم که جامعه ای که مطلوب من است ایجاد بشه، این مسلمان در آنجا راحت تر زندگی خواهد کرد. این دوستان اهل تسنن ما که امروز از جور این حکومت شیعی در عذابند، در یک جامعه دموکرات غربی با آزادی کامل زندگی میکنن. آن شیعه عزیزی که در این کشورهای اهل سنت دچار مشکله، اگر در درون یک جامعه دموکرات زندگی بکنه، در یک جامعه آزاد، عادل، برابر زندگی بکنه، چون این مشکلاتی رو نخواهد داشت. بنابراین در نگاه اول آن اهل سنت، آن جوان شیعی ممکنه به من دشنام هم بده، با اعتقادات ما شما مثلا بازی میکنید، اهانت میکنید، اما اگه بدانه ایمان سلیمانی و افرادی مثل او در صدد ایجاد یک جامعه عادل، برابر، یک جامعه آزاد، یک جامعه دموکرات هستند، او هم میتواند مسجد خودش رو داشته باشه، اعتقادات خودش رو هم داشته باشه و در کنار این اعتقادات تضمینی از سوی دولت، از سوی حکومت برای اینکه او همین حقوق رو داشته باشه خواهد داشت. اما اگر جامعه دموکرات نباشه، میبینید اجازه ساخت یک مسجد داده نمیشه، اجازه انجام شعائر و مناسک دینی داده نمیشه، حالا به ادیان دیگر، به تفکرات دیگر.
مهم نیست اونها به ما چه میگن، مهم اینه که ما بدانیم چه میخواهیم، از موزه وارد عمل بشیم که قابل دفاع باشه. پس اصل اول این است که شما برای اینکه یک فرهنگ سیاسی درست داشته باشید نیازمند دانش و فراگیری علوم جدید هستید. دموکراسی در خلأ به وجود نمیاد. یک جامعه دموکرات نیازمند تجمیع شرایطی است که اگر این شرایط به وجود بیاید آن جامعه دموکرات. عالمان سیاسی زیادی در این خصوص سخن گفتن. رابرت دال به صراحت اشاره میکنه یک جامعه دموکرات جامعه است که در اون مؤلفه هایی در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ باید با هم چفت و بست بشن. شما نمیتوانید یک جامعه اقتصادی دموکرات داشته باشید اما در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست اون جامعه بسته باشه. افرادی مثل پارسنز و دیگران هم همین گونه. اونها فرد دموکرات و جامعه دموکرات رو جدا از هم نمیدونن. حوزه دموکرات در حوزه مثلا اقتصاد، در حوزه سیاست با حوزه فرهنگ قابل تمایز نیست. یک جامعه دموکرات باید بتواند همه این مؤلفه ها رو در کنار خودش داشته باشه. حالا نه به اندازه یکسان، اما نه اینکه اختلاف هم فاحش باشه. در این اندازه بس ما وقتی سراغ جامعه دموکرات میریم مثل مؤلفه ها نزد اونها میبینیم. یعنی چه فرقی میکنه جامعه دموکرات با جامعه غیر دموکرات؟ خب اولین مسئله این است که حالا من بعد سیاسی انتخاباتیش رو کنار میگذارم، جامعه توسعه یافته، جامعه مدرن رو عرض میکنم. جامعه است که در اون انسان ها نسبت به هم متساهل و متسامه هم. طرف فرقی نمیکنه براش مسیحی، یهودیه، همسایش مسلمانه، بهایی، بی خداست، نسبت به افراد دیگر متساهله. خب او هم اندیشه ای داره، من هم اندیشه ای دارم، با هم میتونیم در یه جا کار بکنیم، چرخ اقتصاد مملکت رو بگردونیم. یک جامعه دموکرات مردمی داره که نسبت به ارزش های طرف مقابل خودشون به همون اندازه‌ای که ارزش های خودشون رو قبول دارن و احترام میگذارن احترام بگذارن. اگر من دوست دارم کسی به کلیسای من حمله نکنه، خودم هم نباید به مسجد دیگری حمله بکنم. اگر دیگری دوست داره به مسجدش تعدی و هجومی صورت نگیره، او هم نباید به کنیسه دیگری حمله بکنه، به اجتماع دیگران دستبرد بزنه. در یک جامعه دموکرات همه باید به هم اعتماد داشته باشن. اساس گرداندن یک محیط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی اعتماده. شما در حوزه اقتصاد اگر به طرف مقابل خودتون، شرکت ها، حالا بیمه ها، هر چیزی که هست، اعتماد نداشته باشید، به قراردادها پایبند نباشید، اساسا تجارت به پایین ترین سطح خودش میرسه. در واقع میشه یک جامعه‌ای که در اون هر کسی زور داشته باشه میتونه مال دیگری رو ببره. همین رو از سطح افراد در نظر بگیرید تا سطح کلان جامعه. شما حاکمی رو تعیین میکنید، اگر به انسان‌ها اعتماد نداشته باشید، خب طبیعتاً اون حاکم هم از دل همین مردم او هم اعتماد نخواهد کرد. دائما به این فکر میکنه که فلانی میخواد منصب او رو بدزده. یک کارمند دولت چرا در ایران بدگویی میکنه، چاپلوسی میکنه برای رئیس؟ به دلیل اینکه اعتمادی وجود نداره. میاندیشه که اگر من چنین نکنم، همکار من میره پیش رئیس و از من بد میگه. بنابراین من اول خودم رو پیش رئیس جا کنم، اعتباری پیدا کنم نزد او، بگویم که بر علیه او نیستم، که اگر یکی رفت بر علیه من سخن گفت رئیس باور نکنه. در درون خانواده ها برادر نسبت به خواهر اعتماد نداره، زن و شوهر نسبت به هم اعتماد ندارن، مدیر بانک نسبت به کارکنانش، دولت نسبت به مردم و مردم هم نسبت به حکومت. مؤلفه های جامعه مدرن این چیز هاست، در کنار عدالت، برابری، تعیین حق سرنوشت،
حق مالکیت و انواع اقسام اینها. در کنار این، همانطور که عرض کردیم، جامعه دموکرات متشکل از انسان هاست. جامعه آزاد، جامعه مدرن متشکل از انسان های مدرنه. جزء پیشگامان این شناسایی انسان های مدرن هارولد لاسویل و آمد و گفت آقا شما وقتی میگید جامعه مدرن، جامعه مدرن باید انسان مدرن هم داشته باشه. شما نمیتوانید انسان های غیر دموکرات داشته باشید اما جامعه جامعه مدرنی باشه. نشدنیست. خب انسان مدرن چه مشخصاتی باید داشته باشه؟ همین که عرض کردیم، باز بودن ذهن نسبت به دیگران، متساهل و متسامح بودن. اگر دیگری حرفی میزنه، جنبه‌ای از حقیقت رو داره. اگر من هم میگم، ممکنه من درست بگم، ممکنه اشتباه هم بگم، اما نسبت به دیگران باید ذهن بازی داشت. باید همزیستی کرد. افراد رو به بهانه های داشتن اعتقاد از جامعه کنار نذاشت. افراد رو به عنوان این که خب شما زن هستید، حق برخی از امور رو ندارید، از عرصه اجتماعی دور نکرد. کافر، مشرک، نمیدونم، از این الفاظ استفاده نکرد. باید در کنار هم زیست، از اندیشه های اونها استفاده کرد، از تفکرات اونها استفاده کرد، چرخ صنعت رو، چرخ فرهنگ رو گردان. انسان دموکرات انسانی است که برای ارزش‌های دیگران هم همانند ارزش‌های خودش ارزش قائل باشه. اگر من به حقوق بشر معتقدم، اگر من به عنوان یک انسان دموکرات نگاه می‌کنم، باید آیین یک مسلمان برای او محترم هست، حداقل من به اون اجباری نکنم که نخیر شما حق نداری آیین خودت رو اجرا بکنی. نه، او آیین خودش رو داشته باشه، منم آیین خودم رو دارم. او آیین خودش رو اجرا بکنه، منم آیین خودم رو. او میتونه مطالب من رو نقد بکنه، من هم مطالب او رو نقد بکنم. اما حق تحکم کردن، حق ممنوعیت برای کسی نمیتونم ایجاد بکنم. ممنوعیت ایجاد کردن یعنی تعدی به حقوق دیگران، به ارزش‌های دیگران. یک انسان دموکرات انسان‌های دیگر رو نیک سرش میدونه، نیک خواه میدونه، خیرخواه میدونه. اما انسان غیر دموکرات اینگونه نیست. او همه رو دشمن میبینه. او همه رو شیاد میبینه. او همه رو کسانی میبینه که میخوان چوب لای چرخ امور او بذارن. او رو از زندگی ساقط بکنن. نسبت به فرزندانش دشمنن. نسبت به همسر او نگاه دیگری دارن. نسبت به اموال او چشم داشتی دارن. چون انسان برای یک انسان دیکتاتور همیشه دشمنه. برای یک انسان معتقد که به یک باورهایی اعتقاد داره، ما بقیه همه دشمنن. حالا چه دشمن فکری اعتقادی و چه دشمنی که از نظر عملی و اجرایی دست به کارهایی میزنه. اما لاسویل معتقد است که تمام این مؤلفه ها باید در درون یک انسان دموکرات رسوخ و به حالت ناخودآگاه او در بیاد. یعنی اینکه فکر نکنه وقتی میبینه در مورد یک مسئله واکنش نشون بده. وقتی میبینید شخصی در حال تعدی به یک بانوی هست در مورد مسئله حجاب، در مورد حالا هر چیز دیگری، این شخص دو تا چهار تا نکنه که آقا من اقدام بکنم نکنم، میارزه نمیارزه. نه، انسانی که به شکل ناخودآگاه دموکرات باشه فرقی نمیکنه که اون زن خواهر اوست، همسر اوست یا یه غریبه است، وارد عمل میشه، مانع تعدی اون فرد به آن زن میشه، نسبت به محیط زیست، نسبت به حیوانات نگاه نمیکنه، وارد عمل میشه. او کشور خودش رو خانه خودش میدونه. او مردم دیگر رو خانواده خودش میدونه. برادر خودش میدونه. خواهر خودش میدونه. فرزندان خودش میدونه. به همین دلیل واکنش نشون میده. یک جامعه دموکرات زمانی دموکرات میشود که انسان دموکرات ساخته بشه. متاسفانه
ما ایرانیان میراثدار هزار و اندی سال فرهنگ توتالیتر اعتقادی هستیم که به عنوان مذهب اسلام و علل خصوص شیعه امروزه با او مواجهیم. دلیل نقد اسلام همینه، چون من معتقدم ما میراثدار یک فرهنگی هستیم که این فرهنگ نه در میان عوام و افراد عادی بلکه در میان الیت و نخبگان جامعه هم نفوذ کرده. این قیود برای اونها هم هست، مانع حرکت اونها شده. این فکر اعتقادی که از دل اون یک نظام دیکتاتوری و توتالیتر در آمده یک مؤلفه هایی داره، یک مشخصه هایی داره. شما اگر این مشخصه ها رو نشناسید توان مبارزه با او رو هم نخواهید داشت. این نوع افکار هست که شما رو مثل خودش بار میاره، شما رو همرنگ جماعت میکنه. از دوران کودکی تا میانسالی تا کهنسالی در دل این فرهنگ بزرگ میشید. بله بخشیش اجباریه، اما ماندن در این اجبار اشتباه شماست و شما در برابر این افکار مخرب مسئول هستید. باید تغییر بکنید. کار فرهنگی زمان بره. عرض کردم جهان غرب یک شبه به اینجا نرسید، هنوز هم نواقصی داره که داره برطرف میکنه. با نقد و نظر، با تساهل و تسامح، با ذهن باز، با همزیستی اجتماعی. اما وضعیت اونها صدها برابر از وضعیت ما ایرانی ها بهتره. خب مشخصه های یک نظام توتالیتر، یک تفکر توتالیتر چیست؟ یک نظام توتالیتر منظور یک نظام تمامیت خواست که ممکنه افکار تمامیت خواهانه هم باشه. مهمترین اینها افکار دینی است. در فکر توتالیتر دینی یا مذهبی که ما با اون گرفتاریم، یک اعلامیه‌ای، یک دستوری تحت نام کتاب مقدس وجود داره و اشاره میکنه من برای همه جوانب زندگی شما حکم دارم، دستورالعمل دارم. تمامیت خواهی یعنی همین. در حوزه اقتصاد من هستم، در مسائل خانواده من هستم، حتی در امور شخصی خودت هم من نظر خواهم داد. در حوزه سیاست با چه کسی نشست و برخاست بکنی، با چه کسی قرارداد امضا بکنی، بر علیه چه کسی بجنگی، با چه کسی از در صلح در بیایی، همه رو من به تو میگم. نظام توتالیتر یا تفکر توتالیتر حق مداره، یعنی میگه من درست میگویم، ما بقی یا تفکر باطلیه یا تفکریست بلا استفاده. هر چیزی هست من به تو دادم، حقیقت آن چیزی بوده که من در اختیار تو قرار دادم، نیاز نیست جستجو بکنی، جای دیگه ببینی، تفکر دیگه سرک بکشی، نه نیاز نیست. در نظام توتالیتر یا تفکر نظام فکری تمامیت خواه تأکید بر روی اجرای مو به موی اون آیین نامه، بخشنامه یا اون حکمه. نهادهایی هم در این راستا ساخته میشه. مراقبن افراد اینگونه باشن. در درون خانواده پدر، مادر مسئول این کارن. بعد که بیرون میای در درون جامعه، دولت، افراد محلی و دیگران. و بخش دیگر این تفکر توتالیتر تنبیه و مجازات کسانی است که بخوان از این دستور تخلف بکنن. در واقع شما نگاه میکنید هزار و اندی سال با تفکری بزرگ شدید که از شما یک دیکتاتور ساخته. اگر امروز نوجوان هستید و قدرت شما و سیطره شما بر حوزه‌های محدودی است، روزی پدر میشید، قدرت شما کمی افسوده میشه، چون این نظام به شما یاد داده که شما حق تحکم بر زن خودتون رو دارید،
و همینطور نسبت به فرزندان خودتون صاحب اختیارید. اگر بعدها صاحب کاری شدید، شغلی شدید، همین رفتار رو نسبت به زیردستان خودتون خواهید داشت. اگر بعدها وارد مسند سیاسی شدید و روی کرسی‌های مجلس نشستید، آن وقت هم همین نگاه دیکتاتور مآبانه خودتون رو خواهید داشت. چون چیزی در فرهنگ سیاسی شما به غیر از مؤلفه های یک انسان غیر دموکراتیک قرار داده نشده. نه در مدرسه این رو آموختید، نه در محیط خانواده و نه در میان دوستان و همکاران. چون نظام توتالیتر در همه حوزه ها نظر داده، یک عاملی برای شما ساخته، شما به عنوان اتباع، به عنوان رعیت موظف هستی تا به قول نعل به نعل تمام سخنان او رو بپذیرید. هرچه او گفته بگویید چشم. این ریزش کرده در تمام مسائل شما، رسوب کرده در تمام تفکرات و فرهنگ و تاریخ و حوزه های اقتصاد و سیاست شما. شاید فکر کنید که ما اینگونه نیستیم، اما زمانی که خودتون رو آرام آرام بیرون بیاورید متوجه میشوید که همین گونه ایم. بسیاری از این عزیزانی که در حوزه اپوزیسیون یا جاهای دیگه احزاب کار میکنن از این مسئله مهم غافلن. شما با یک نظام جبار، دیکتاتور و توتالیتر روبرو هستید. یک فرقه شیعه داره. در اون فرقه شیعه تنها چیزی که وجود نداره دموکراسیه، آزادیه، حقوق انسان هاست. یک شخص امام، شما فقط اطاعت میکنید. اون امام معصوم از گناه و خطا و اشتباه است. علم او از جای دیگری گرفته شده، او محتاج شما نیست. اساس دموکراسی در انتخاب حاکم است، چون حق حاکمیت برای مردمه. دو، نظارت بر حاکم، محدود کردن حاکم، سنجش اعمال او، رفتار او، کارنامه او و در صورت لزوم و نیاز برداشتن اوست. آیا یک شیعه میتواند امام خودش رو عزل بکنه؟ بگوید من امروز امام حسن رو نمیخوام، امام حسین رو میخوام. اصلا انتخاب او و انتصاب او کار مردم نیست. همین تفکر و فضای فکری شیعه در قانون اساسی ما هم هست. شما دیگه جامعه دموکراتیک معنا نداره. در چنین جامعه هم انسان دموکراتیک به وجود نخواهد آمد، چون تعلیمات بر اساس آمریت به شکل عمودی است. دستور داده میشه، شخص باید اجرا بکنه. به همین دلیله که من معتقدم هیچ کس نمیتواند جامعه دموکرات رو با زور ایجاد بکنه. بسیاری از عزیزان ما میگویند با اتنو سکولاریسم همه چیز حل میشه، در حالی که چنین چیزی نیست. سکولاریسم در غرب مؤلفه های خاص خودش رو داشته. اساسا دین مسیحیت یک دین سیاسی نبود، برخلاف اسلام که یک دین سیاسی است. بسیاری از افراد معتقدند اساسا سکولاریسم در درون اسلام یک کار بیفایده است، انجام ناشدنی است، و من هم به همین عقیده معتقدم. اما راه آن چیست؟ اینکه شما انسان دموکرات بسازید. انسان دموکرات جامعه دموکرات خواهد ساخت. وقتی خود رو از قید و بند اسلام رها بکنید حل خواهد شد. اما اگر یک شخص مؤمن باشه، فرض کنید 90% جامعه مؤمنن به اسلام، شما چگونه میخواهید در سطح جامعه قوانینی رو تصویب کنید که آن جنبه ایمانی و اعتقادی اسلام رو کنار بگذاره؟ نشدنی است. مردم مقاومت خواهند کرد. مردم طبق تعالیمی که یاد گرفتن، همان نامتساهل و نامتسامح بودن، به هیچ عنوان آن قانون رو قبول نخواهند کرد. پس ابتدا این مردم جامعه هستند که باید این روحیات رو داشته باشن
و بدانند که بشر میتواند قوانینی بهتر از قوانین الهی بیاره، قوانین اخلاقی بهتری بیاره، حقوق بیشتری رو تأمین بکنه. افراد زیاد و بیشتری در جامعه میتونن از این قوانین منتفع بشن، کاری که اپوزیسیون ما متاسفانه انجام نمیده، کاری که بسیاری از اندیشمندان ما به دلیل مشکلات و مشغله های زیاد اون رو مخفول گذاشتن. طبیعیه، کار فرهنگی زمان بره، کار فرهنگی زمان بره، بسیار هم دشواره. باید از جان خودتون، از مال خودتون، از آبروی خودتون بگذرید، در برابر یک ایدئولوژی متحجرانه مقاومت بکنید، روشنگری بکنید، اما این امید و دلخوشی رو داشته باشید که محصول و میوه این درختی که میکارید رو 20 سال بعد فرزندان شما بچشن. یک انسان سیاسی این گونه نگاه نمی کنه. اون میگه نه، من میخوام 4 سال دیگه رئیس جمهور بشم. حالا القاب و عناوین هم به خودشون میدن. من ماندلای ایرانم و یکی دیگه میاد من نمیدونم فلانی ایرانم و یکی میاد جورج واشنگتنم و یکی دیگه نمیدونم جفرسونم و از این داستان. اونا میخوان همین فردا رئیس جمهور بشن در ایران. مهم هم نیست مردم دموکرات باشن نباشن، حتی اگر مردم غیر دموکرات باشن به نفع او خواهد، چون او همین اندیشه‌های غیر دموکراتیک خودش رو حالا فردا میخواد بر مردمم تحمیل بکنه. مردم غیر دموکرات هم همیشه به یک آمر بالا سر خودشون نیازمندن، او رو هم به راحتی میپذیرن. بحث بسیار مفصلی است، امیدوارم فقط دوستان بدانن چرا ما وارد بحث‌های معرفت شناسی، منطق، اسلام و مسائل سیاسی میشیم. همه اینها برای اینکه ذهن شما روشن بشه نسبت به این مسائل. اگر نکات و عرایض من رو مفید یافتید، نه تنها خودتون اجرا بکنید، بلکه اینها رو هم به نزدیکان خودتون انتقال بدید که ما یک جامعه متشکل از انسانهای دموکرات بسازیم. شاید امروز نتیجه‌اش رو نبینیم، اما من معتقدم با این حجم وسیعی از ارتباطات که میتونه محقق بشه، تا چند سال آینده ما ایران بسیار بسیار پیشرفته‌تر از حال رو خواهیم داشت. ممنونم از همه عزیزانی که در همه حال از من حمایت میکنن، همیاران عزیزی که واقعا باید ازشون تشکر و قدردانی بکنم. تا فرصتی دیگر که به مباحث دیگر خواهیم پرداخت، بدرود.

0: Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability.
1: شما ملت ایران رو شنید. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید. همه به ایران فکر میکنید.
2: میخواهید خرابه هایی که شاه ایجاد کرده هم ترمیم کنید.
3: من پوست و استخوانم از این

0: ملت ایران حکومت اسلامی میخواد.
1: این ترتیب شما مرد قوی ایران خواهید بود.
2: اینطور فرض کنید.

0: رفتنشاه کفایت نمی کنه، باید رژیم به هم بخوره و تمام چیزهایی که مربوط به سلطنت هست از بین برد تا ما بانه بشیم.
1: بختیار اگر اصرار به رفتن شاهنشاه بکند، هم مملکت می رود و هم بختیار می رود و هم ایران می رود.

0: The country is coming to a full stop. You can't get around easily anymore. Drivers are pushing their cars along lines that are sometimes more than a mile long to buy a few gallons of what gasoline there is left. National airline employees are among those on strike against the Shah, so there are no internal flights. A few international carriers have been coming in, but they may stop soon because airport workers have joined in the strikes. Because fuel is limited, there are no garbage pickups. Refuse is piling up in the streets. For the same reason, there are long lines at the naphtha stores, the kerosene fuel many use for heating and cooking. Transportation problems have stopped the delivery of food to the supermarkets. Shelves are starting to go empty. The capital city may soon go dark. One source says a local power plant only has fuel for two more days. Government ministries are closed, banks are closed, and many businesses are closed.
1: والا یادم نیست این مصاحبه کی بود، نمیدونم چند روز سعی میکردم تا اونجایی که امکان داره روحیه خودم رو نگه دارم و روحیه ایشونو، و واقعا یه روزایی شده بود که منم خودم فقط قدرت اینو داشتم که به 3-4 نفر روحیه بدم. یکی خود علیزاده بود و بعضی وقتا از افسران که زنگ می زدن، و دیگه با دوستان و فامیل که چی و چه خبره. واقعا انرژی اینی که روحیه بدم نداشتم. سعی می کردم که خودم رو تا اونجایی که ممکنه نگه دارم. در اون روزها اینقدر این فشارهای داخلی بود و شلوغی هایی که در خیابان بود و حرفایی که زده می شد و حملاتی که از مطبوعات خارجی می شد، افراد نظرها و عقاید مختلف داشتن که همین یه مقدار آدم رو گیج می کرد که نمی دونست کدوم راهش بهتره. یک کسایی می آمدن می گفتن بس خیلی محکم ایستاد و زد و کشت، و یه عده می گفتن نباید صحبت کرد با افراد، با آقایون مختلف، که سعی شده بود با خیلی ها صحبت بشه، حتی با بعضی از این آقایون مذهبی که مخالف خمینی بودن و مخالف اون چیزایی که داره اتفاق میفته، منتها اونها نمیتونستن، نمیخواستن که بگن علنی، پیغوم میفرستادن. اینقدر روشن نبود واقعا اون موقع که آدم چه کار کنه که درست باشه.
2: هر وقت حاضر شدیم
1: بعد از تمام این شلوغی ها یه ایده فکر کردن که شاید یک همچین مطلبی رو که علیزاده بگن آروم کنه. من صدای شما رو شنیدم، حالا بریم یه راه دیگه پیدا کنیم. اون موقع که این رو خوندن، البته اون موقع مسئله نبود، ولی بعدها خیلی ها ایراد گرفتن که چرا همچین حرفی رو زدن. متاسفانه یه عکس العمل دیگه پیدا شد، فکر کردن اینو از روی ضعف میگن، ولی خب اون موقع هر کاری میکردیم آخرش فکر میکنم به همینجا میرسید. و همینطور که گفتم، خب بعضیا میگن که خوب شد که گفتن، حتی خواستن که بگن خب من صدای شما رو شنیدم، بیایم کنار، بیایم راه بهتری پیدا کنیم.
2: ملت عزیز ایران، در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمی تواند مورد تأیید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار این انقلاب، دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما، آشوب هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم پلت شود. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش، در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی‌های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید.
3: من در اینجا از آیات اعظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند تقاضا دارم تا با راهنمایی های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشم. من از شما جوانان و نوجوانان که آینده ایران متعلق به شماست میخواهم تا میهنمان را به خون و آتش نکشید و به امروز خود و فردای ایران ضرر نزنید.
1: ببینید، من فکر میکنم که کسی که تمام عمرشو، زندگیشو، فکرشو، هوششو، وقتشو گذاشته بود برای پیشرفت مملکت، برای پیشرفت مردم مملکت و کارهایی که انجام داده بود، بعد از تمام این سالها، اون موقعیتی که ایران بود، موقعی که ایشون به سلطنت رسید و اون سالی که این اتفاق افتاد، میخواین چی فکر کنه که مردم بگن مرگ بر شاه؟ واقعا اون روز ایشون برای این چیزا عکس‌العمل نشون نمیدادن که حالا چرا اینو گفتن، چرا اینطوری شد. همش در فکر این بودن که چه راه و چاره هایی پیدا بشه که مملکت به قهقرا نره.

0: موقعی که این مشکلات پیش آمد و دولت آقای عطاری هم به جایی نرسید، مردم صحبت میکردن از آقای صدیقی که صحبت کرده بودن علازت با ایشون و ایشون در حدود 15 روز میخواست تا فکر کنه که کابینه‌شو چجوری تشکیل بده، دولتو چجوری تشکیل بده. ولی در این زمان یادمه که هم غیر مستقیم یه کسایی از طرف آقای شاپور و بختیار با علازت تماس میگرفتن و بعد یادم هست که تیمسار اویسی و تیمسار مقدم در کاخ نیاوران آمدن پیش من و گفتن اگر تا چند روز دیگه علازت یه نخست وزیر رو انتخاب نکنن ممکن اصلا مردم حمله کنن به نیاوران و به کاخ و اصلا همه چی به هم بخوره. دیگه میدونید انقدر شلوغی ها بود و همه رو خراب کرده بودن و هر کسی که علازت میشناخت تو دستگاه ایران بودن، یکی رو کردن فاسده، اون یکی نوکر انگلیسه، اون یکی نوکر آمریکاست، این همه رو خراب کرده بودن. یادم از این دوتا تیمسار به من گفتن بختیار خوب مثل که مایل هست و جوانتر از اونهای دیگه، که بعد من رفتم آقای بختیار رو در منزل یکی از فامیل ها دیدم که بهشون گفتم که آیا یه همچی چیزی هست، چون اونشون نمیخواستن که در کاخ بیان ملاقات کنن، که ایشون هم قبول کردن که بعد آمدن علازت رو دیدن و صحبت شد راجع به این موضوع. از چند روز قبلش به فکر این بودن که با این شلوغی هایی که میشه، با این عکس العمل مردم واقعا در خیابان ها و همه جا، شاید اگه مملکت رو ترک کنن و یه نخست وزیر بذارن یه خورده آرامش پیش بیاد. و فکر میکنم آقای بختیار هم موافق بودن که علازت مملکت رو ترک کنن و خب ایشون با ارتش صحبت کرده بودن و به ارتش گفته بودن که باید کاملا پشتیبان دولت جدید آقای بختیار باشن.
1: Are you planning to take a winter's vacation this year, Your Majesty?
2: Well, a few years that I didn't have the opportunity. Maybe for a brief time I had. I would love to if the situation permits.
3: Your Majesty has been working extremely hard.
2: Well, I'm used to that.
3: Has it been a difficult and trying time for you, sir? Although the Shah himself was prepared to say nothing, it's clear from conversations with close aides that whether or not a new administration, a civilian cabinet, is formed here in Iran, that the Shah himself has no intention of leaving the country until law and order are restored. And it has also been made clear that he does not envisage an end to the monarchy in Iran.
0: ازای خونه که من که از صبح تا شب تو اون دفتر کاخ نیاوران بودم، یه دفتری بود که مردمو میپذیرفتم، علازتم که در کاخ جهان نما اونجا که دفترشون بود افرادو می دیدن و دائما پای تلفن و ملاقات و جلسه و گروه های مختلف که می آمدن نظرات مختلف داشتن، که تمام سعی در این بود که چه راه حلی پیدا کرد که مملکت اینجوری از بین نره. واقعا
4: one of the first things you notice in the Ayatollah's compound is this sign: the Ayatollah has no spokesman. That's not exactly true.
5: The will of a people.
6: Illa idha Bakhtiar government is illegal,
7: Ayatollah will not receive him until he.
4: They sometimes
7: resigned.
4: Contradict each other, and news pronouncements are often greeted with skepticism. The local postman, like many residents, finds it all rather strange. The French telephone system is notoriously inefficient, and visitors here are constantly amazed at the effectiveness of the Ayatollah's communication. His power might well be compared to that of Mao Zedong, who, when asked what it would take to conquer Hong Kong, is said to have replied, just a phone call. Only the uninitiated try to drive through the village between noon and 1 o'clock. When the Ayatollah takes his daily walk across the road, the air is filled with slogans in unfamiliar Persian. Most reporters only recognize death to the Shah and God is great.
0: دفعه اولی که من اسم ایشون رو شنیدم در سال 1963 بود. موقعی که اون چیزی که میگیم انقلاب سفید اتفاق افتاد و اصلاحات ارضی و آزادی زنان و تغییر قانون اساسی، موقعی که تظاهرات شد از طرف ایشون تشویق شده بود و یه عده چپی ها اونجا بودن که از همون موقع علازت گفت اتحاد نامقدس چپ و سیاه و سرخ. خب موقعی که علازت معتقد بودن آموزش، مبارزه با بیسوادی، پیشرفت مملکت، مدرنیزه شدن مملکت و ایشون اینجوری مخالف بود که دیدن واقعا راه دیگه رو میخواد. همینجور که متاسفانه نشون دادن مملکت رو به چه راه بردن، برای اینکه برای ایشون برصد یک روحانی کسی بود که باید عادل باشه، مهربان باشه، بخشنده باشه، آموزش درست به مردم بده که به راه راست برن. موقعی که خمینی آمد پاریس، دولت فرانسه موقع پرسیدن که آیا اجازه میدین که بیاد یا نه. خب اون موقع علازت فکر میکردن ایشون در پاریس بره خب مانعی نداره. اونایی که طرفدار آیت الله خمینی بودن، در پاریس بودن، در آمریکا بودن، که ایشون یک مرد روحانی است و اعتقاد داره به آزادی ها و بهبود مردم و آزادی حقوق زنان و تمام اون وعده هایی که ایشون دادن، مردم هم یه عده‌ای باور کردن. یه عده‌ای باور کردن ولی یه عده‌ای باور نکردن، ولی میخواستن که پادشاهی از بین بره.
8: گفتم ایشد که ما میخواییم مملکت را به عقب برگردانی. این مطلبی بودش که شاه برای اینکه دست و پا بزند و خلاص بشد از این گرفتاری که دارد منتشر کرده. ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز بشد به جمیع آثار تمدن، لکن نه به اون طور که شاه عمل کرد. شاه تمام آثار تمدن را در ایران به یک آثار فاسد کننده مفسد در آورد، سینماها را محل فساد درست کرد، اخلاق جوانهای ما را فاسد کرد، مراکز فحشا را زیاد کرد، مراکزی که جوانهای ما را عادت به چیزهای باطل مثل هروئین می کند زیاد کرد و ما با اینها مخالفیم. و اما با آثار تمدن و پیشروی به هیچ وجه مخالف نیستیم. با پیشروی های شاه مخالفیم که پیشروی ها او ما را به عقب برگردانده و ما حالا سالهای طولانی باید ایران زحمت بکشد تا اینکه ایران را به حالی که برساند که ترمیم بکند این فسادهایی که شاه در ایران

شاید اسلام رو از بین ببرن. و مثل که ایران تاریخ و تمدن نداشته، اسم تمام پادشاهان و اینا رو که مردم بهتر میدونن. و راستش مدت ها من نمیتونستم عکس ایشون رو نگاه کنم تو تلویزیون، الان خب راحت تر نگاه میکنم. یادم میاد که آیت الله شریعت مداری که یه کسی رفته بود ایشون رو دیده بود، مخالف بودن با اون چیزی که خمینی داره میکنه و بعضی از این آخونده، و روی کاغذی نوشته بودن داده بودن، یکی نوشته بود که یه ایده رو بگیرین و بندازین زندان، و توی اونها اسم خلخالی بود که من تا حالا نشنیده بودم همچی چیزی. یا افسرهایی میامدن پیش من که میگفتن که مثلا الازد برن در کیش و اونا دولت رو در دست بگیرن و یه مقدار با زور و فشار آرامش بدن. میدونین من فقط پیغام اینها رو میدادم، وقت اینقدر پیغام ضد و نقیضم دادن، لابد یه کسی رو درست نمیدونه چیکار کنه با اون موقعیتی که اون روزها واقعا در ایران بود. اون چیزی که مهم بود واقعا علازت نمیخواستن که مردم کشته بشن و همیشه گفتن که من نمیخوام که تخت سلطنتم رو روی خون ملتم نگه دارم.

برای بچه ها خیلی سخت بود، برای که به گوششون میرسید دیگه این چیزها. یادمه که بعضی وقتا میبردیمشون بیرون، یعنی من علازت که همجور مشغول بودن خارج از شهر که خود نفس بکشن، مثلا یه جا دیده بودن که نوشته بودن مثلا مرگ بر شاه. سعی میکردیم که یه جوری آرومشون کنیم که حالا ببینیم خب یه مشکلاتی هست و انشالله رفع بشه. ولی راستشو بگم مثلا حیوانی فرناد میرفتم نرده بین کاخ نیاوران و پارک نیاوران میشست و مردم میامدن باش صحبت میکردن، این چیزها رو از دور میشنید ولی زیاد نه. یا مثلا صدای الله اکبر که همیشه هر اذانی برای هر ایرانی معتقدی آرامش میداد، دیگه کم کم تبدیل شد به یه چیز ترسناک. اون موقع من فکر میکردم اینا دشمنه مذهب هستن که یه همچی چیزی رو باعث ترس مردم میکنن. یادم یه دفعه بچه ها با پدرشون شب توی یه فیلمی رو تماشا میکردن و فرناز به من گفت، یادمه که پاپا موقعی که یه کسی تلفن کرد بهش گفتش که من نمیخوام هیچ کسی کشته بشه، یعنی فرناز شنیده بود اینو.

اونایی که مخالف بودن واقعا از سالها خیلی متشکل بودن دیگه، مثلا فرض کنید فدایان خلق اینا در شوروی، نمیدونم در آلمان شرقی بودن، اونایی که گفتن گروه انقلابی حزب توده از شوروی رفته بودن دستور میگرفتن چین و کوبا و آلبانی و آلمان شرقی، و اون مذهبیون هم یه مقدار کمک گرفته بودن از قذافی و لیبی و سوریه، فلسطین، لبنان، اینا همه تمرین و تشکیلاتش رو اونجا یاد گرفته بودن و تمام این کارها رو کردن که اثرگذارم بود، برای که چه میدونم تمام این حرفایی که در می آوردن و مردم قبول می کردن. متاسفانه مثلا موقعی که اون موقع آدم می شنید که نه تنها مردم، بعضی از مردم عادی، ولی بعضی از آقایون تحصیل کرده عکس خمینی رو در ماه دیدن یا یه موی ریششون رو در قرآن، چی میخواین فکر کنید دیگه؟ مثلا این فکر کی بود یه همچی چیزی در آوردن؟ همجا از این فکر را میدادن دیگه به دروغ به مردم. مثلا تمام این کارهایی که اینا بلد بودن میکردن

البته اون روز رفتن از ایران یک روز خیلی دردناکیه که الان من میبینم و نگاه میکنم، ولی علازت تصمیم گرفته بودن که بهتره برای آروم شدن جریانات خب یه دولتی رو انتخاب کردن، به ارتش هم سپردن که پشتیبان دولت جدید باشه. خودشون هم کسالت داشتن، فکر کردن شاید بریم بیرون هم آروم میشه و برای ایشون هم یه مقدار یه آرومش و استراحتی میشه. خودشون همین فکر رو داشتن، ولی کسایی هم که خیلی اصرار میکردن، سفیر انگلیس بود آقای پارسن و سفیر آمریکا، مثل که اونا بیشتر از هر کسی میخواستن که علازت برنه، میپرسیدن کی میرین و خیلی عجیبه. در صورتی که خب ایرانیانی بودن، از هم از آقایون روحانیان بودن، از عشایر بودن، از نظامیان بودن، از کسای دیگه که نمیخواستن که علازت از ایران برن، ولی ایشون این تصمیم رو گرفته بودن که برن تا ببینن شاید آرام بشه محیط. خود من یادمه که به ایشون گفتم که اگه میشه من بمونم، به دلیل این که فکر میکردم که اگر علازت برن هم ارتش هم خیلی ها روحیشون از دست میدن، ولی خب علازت گفتن که شما هم بیاین و الان فکر میکنم که حق داشتن، برای اینکه البته من گفته بودم میمونم بدون که دخالتی به چیزی بکنم، فقط میمونم.

برای من مثلا از چند روز قبل که این تصمیم گرفته شده بود، تنها چیزی که تو کلم بود که آلبومای خانوادگی رو ببریم. فقط فکر همینو میکردم. بعد آخر به دوستانم میگفتم، دوستان گفتم خب اگه فکر اینو میکنین آلبوما رو بذارین توی چمدان و اگه رفتین خب با خودتون ببرین، و واقعا هم همین شد. من فقط فکر همینو میکردم. موقعی که آدم فکر میکنه تمام ریشه‌ش و مملکتش و تمام زندگیش رو بذاره بره یه جای دیگه، اصلا چیزهای مادی دیگه برای آدم اهمیت نداره، اصلا حتی برخورنده بود. برای که من یادم یکی از کسانی که در دربار بود مثلا اومد تو دفتر من گفت مینیاتورها رو برداریم مال شماست. گفتم بابا من اینا رو برای این کاخ گرفتم، برای ایران گرفتم، نمیخوام بردارم ببرم چی کار کنم. و خیلی چیزایی که مال خودم بود اونجا گذاشتم. و بعد فیلم ها رو که مثلا یادم یه بیشتر تاچایی که نیم تاچایی که من میذاشتم مال جواهرات سلطنتی بود، متعلق به مملکت بود، ولی یه دونه نیم تاج فیروزه‌ای خودم داشتم که مال خودم بود، علازت برای من خریده بودن، اونو اصلا با خودم نیوردم. گفتم اگه من برگردم ایران که خب اینقدر تاج از میزنم، اگه بر نگردم هیچ وقت نمیخوام نیم تاج سرم بذارم، گذاشتم اونجا. بچه ها ببینید رفته بودن، همونطور که گفتم ولیعت در تکساس بودن، در دانشکده برای خلبانی، و فرهناز هم زودتر رفته بود، ولی علیرضا و لیلا فکر میکنم دو سه روز قبل از این که ما بیایم رفته بودن، با چه شرایط مشکلی که با طیاره و کجا و چه اتفاقاتی افتاد و اصلا غذا تو طیاره نداشتن. فکر میکنم با یه طیاره 330 رفتن که رفتن به اسپاین، بعد از اونجا به آمریکا و رفتن همون لابورک اونجایی که ولیعت بود. ببینید تو دو تا هلیکوپتر رفتیم، علازه تو یه هلیکوپتر، من تو یه هلیکوپتر دیگه، ولی به مهرآباد که رسیدیم خب اصلا این سکوت و خالی بودن مهرآباد، همه چی همه اعتصاب کرده بودن. علازه فکر میکنم در اون موقع با تیمسار قرباقی یه مقدار صحبتهایی کردن و منتظر بودیم که در مجلس دولت آقای بختیار رای اعتماد بگیره که ایشون بیان به فرودگاه، که بعد با هلیکوپتر آمدن. ارتش هم گفته بودن که شما باز پشتیبان دولت جدید باشید دیگه.

0: desk.
1: But you've come here for something, haven't you? The Shire is leaving this morning. Why does he want to talk to the press?
2: خبرنگارای خارجی رو من یادمه نمیخواستیم اونجا باشن. خبرنگار فقط چند تا ایرانی بودن. خود من در اونجا گفته بودم که مملکت ما در تاریخش مورد حمله بیگانگان قرار گرفته از هزاران سال پیش، ولی همیشه مردم ایران مبارزه کردن و فرهنگ و تمدن و تاریخ ایران همیشه پیروز خواهد شد. که امروزم معتقدم به همین چیز. برای خداحافظی همجور که عکس‌ها نشون میده، خب خیلی از افسران نمیخواستن و به پای علازت افتاده بودن. ایشون هم تشویق میکردن که نه، نگران نباشین، اوضاع اینجوری نمیمونه، ما یه روزی برمیگردیم دیگه.

عشق تو چشمای علیزاده بود و مردم دیدن حتی عشق در چشمای دکتر بختیار. یه تصمیمی بود که ایشون گرفته بودن.

واقعا بعد از این تمام روزها و ماهای فشار و چیزهایی که بود واقعا خب خیلی دردناک بود که آدم بره و موقعی که طیاره بلند شد و به خصوص از مرز ایران گذشتیم فکر کنه آدم آیا این دفعه آخره، آیا دیگه برخواهیم گشت. خیلی دردناک بود دیگه.

علازت خودشون خلبانی کردن. راستش خود من یادم نبود که ایشون خلبانی کردن یا نه، ولی ایشون خلبانی میکردن و ما تو تیاره همجور نشسته بودیم و چند نفری که بودیم و موقعی که نمیدونم حالا از مرز خارج شده بودیم یا کجا بودیم که من از علازت خواستم اگه اجازه میدن من با آقایی که پیش من بود، آقای امیر اسلان افشار با ما بودن، که نامه بنویسیم از یه جای کمک بگیریم برای فرستادن به داخل برای اونایی که میخوان مبارزه بکنن. اینجوری مشغول مثبت شدم.

اینجوری تصمیم گرفته شده بود که برم به مثل که قرار بود که ایشون برن به آمریکا و با کارتر صحبت کنه. من از اینا هیچ خبر نداشتم. بعد که اومدیم مصر، اونجا با آقای پرزیدنت فورد از آمریکا اونجا بود که صحبت کنن راجب صلح عرب و اسرائیل و اینا، میخواستن با علیزاده صحبت کنن، که اونجا بود که بهشون اطلاع دادن که نمیتونن بیان اجالتن به آمریکا. ولی من خودم واقعا دلم نمیخواست آمریکا بریم نه انگلستان.

البته فکر کردن که برای مصر ممکنه مسئله بشه، گرفتاری بشه که ایشون اونجا هستن و پادشاه مراکش هستن دو تیز کرده بود که ما میتونیم بریم اونجا. حالا کی مثل که آقای زاهدی صحبت کرده بود، والا یادم نیست، برای این که از مصر رفتیم به مراکش.

0: Meanwhile, the Shah of Iran, now in Morocco, is keeping a low profile, as ABC's Pierre Salinger reports.
1: 9 days after he left Tehran, the Shah has become almost a forgotten player in the Iranian drama. He is completely hidden from public view, except for a short session with photographers in the Palace of the Old Gardens in Marrakesh, where the Iranian monarch is the guest of King Hassan of Morocco. But the Shah is biding his time because he still believes that events in Iran could unfold in such a way as to bring him back to power. The Shah's decision not to go to the United States is based on the premise that if he had been seen sitting by the pool of Walter Annenberg's estate in Palm Springs, he would have given the worldwide impression that he had given up the struggle. But here in Marrakesh, the guest of a fiercely anti-communist monarch who has always supported him, and only 6 hours by jet from Tehran, the Shah remains part of the Iranian equation. In any case, the Shah has not lost hope that he will rule again on the peacock throne.
2: یادمه که پادشاه مراکش واقعا با مهربونی استقبال کرد از ما و در فرودگاه مراکش با خانومش که مادر بچه بود و هیچ وقت در هیچ مراسم رسمی شرکت نمیکرد به فرودگاه آمده بود و بچه هم دفعه اول که ما دیدیمشون بعد در مراکش بود که هم بچه های پادشاه مراکش خیلی بهشون می رسیدن، برادر پادشاه مراکش هم به ما می رسید و پادشاه مراکش کسایی رو مأمور کرده بودن که بچه ها رو بهشون برسن، خیلی مهربونی کردن واقعا به ما.
3: But with the Shah away indefinitely, unquestioned military loyalty is now the critical key to whether the shaky government of Prime Minister Bakhtiar will survive the challenge of Ayatollah Khomeini, who threatens to return from exile and seize power.
2: تیمسار نشاط و تیمسار بدری این برنامه رو درست کرده بودن که خب خیلی خوب و مثبت بود، ولی همونجور که دیدیم بعد تیمسار بدری رو به قتل رسوندن و تیمسار نشاط هم یه کسایی که دور بر خمینی بودن بهش گفته بودن برای تو امان گرفتیم که ایشون هم به قتل رسوندن. بر صورت جدی زیادی طرفدار بودن و میخواستن طرفداری خودشونو نشون بدن دیگه. دنیا آدم همیشه امید و نگه میداره دیگه که شاید اوضاع عوض بشه، شاید درست بشه. تا چه حد نمیتونم بگم، روز به روز بود زندگیمون، ساعت به ساعت.
3: With anti-Western and especially anti-American feeling running higher and higher by the day here, the waiting list, the people trying to get out of this country, is growing longer and longer.
2: خیلی خارجی‌ها در ایران بودن، آمریکایی، انگلیسی، از ممالک مختلف، کارگرای هندی داشتیم، پاکستانی داشت، از همه جای دنیای مملکتی بود که خارجی‌ها که می اومدن هیچ دشمنی باهاشون نبود و موقعی که ایران داشت پیشرفت میکرد خب خیلی خارجی اومدن سرمایه گذاری کردن اونجا. مملکت ایرانی مملکتی بود که تو تمام دنیا شناخته شده بود که مملکت با تمدن بزرگ پر افتخاره و یه مملکتی بود که به روی همه مردم باز بود و واقعا هیچ مسئله‌ای بین افرادی که مذهب دیگه داشتن نبود و احترام داشت. همونطور که قبلا هم گفتم، هر جا که ایرانی میرفت با احترام پذیرفته میشد، ویزا هم لازم نداشت برای خیلی از ممالک.
3: Homecoming to end all homecomings. A moment of triumph that had already been delimited that millions in Iran have been waiting for. After his long years in exile, the first hesitant steps of Ayatollah Khomeini on Iranian soil.
2: نمیدونم، ولی به خدا یادم نیست که آیا ما فکر میکردیم که خمینی برمیگرده به ایران یا رب تعجب کردیم که چطور برگشت، به خصوص که هنوز دولت بختیار بود و ارتش هم بود. آقایونی که همه خیلی خوشحال بودن که دارم با ایشون میرم به ایران و همینطور که این دفعه هم گفتم موقع که رسیدن به اونجا بهش گفتن چی حس میکنی به ایران برگشتی، گفت هیچی. البته ترجمه نکردن مترجمینش.
4: He is a great man, a great revolutionary man. I think he is a big man in Iran, Iranian history. Do you know what's my name?
5: And if he calls you to fight a holy war, what will you do?
4: I do it.
5: But how will you do it? Do you have the weapons?
4: Yes, we have.
5: What else do you have?
2: خب اینا از کجا دستشون بود خدا میدونه.
6: فقط جمهوری اسلامی متوجه شدی یا نه دنیا بدونه.
0: In Iran itself today, the takeover by Ayatollah Khomeini's supporters appears to be virtually complete. It has happened with stunning speed. In Tehran itself, even the hardest core supporters of the Shah have offered little more than token resistance.
2: فیلماری که میبینید حالت مردم نشون میده. من الان فقط فکر میکنم که الان مردمی که این فیلما رو ببینن الان وضعی که امروز دارن چی فکر میکنن. اون حس وحشیگری رو تو مردم تقویت کرده بودن که واقعا آدم میگه اصلا چطور ممکنه یه همچی حالتی. بعد دیگه فهمیدیم که همه چی از بین رفته، یعنی دولت و ارتش و غیره، و بعد دیگه اینا آمدن همه جاها رو گرفتن. و خب موقعی که ارتش دیگه کنار بود و دکتر بختیار هم تنها موند و خیلی افراد از جبهه ملی هم که رفته بودن دنبال آقای خمینی، دیگه متاسفانه این اتفاق افتاد.

0: Iranians read in their morning papers that four generals who'd served the Shah had been executed by firing squad. One of them was Nematollah Nasiri, who had been chief of Savak, the Shah's secret police. Taken to the city morgue, their bullet-riddled bodies were displayed as proof the executions had been carried out. Later, two other former officials were executed, and the Khomeini government said they were only the first traitors to die, that revolutionary courts all over the country will soon be trying hundreds of former officials and military officers.
1: بعدا که اکثر رو می دیدیم پیش جنازه این افراد می گویدیم مثلا این اینا کی هستن چه جور موجوداتی هستن که با اون حالت این کار کردن و عکس می دازن و در حال خنده. خب برای ایشون برای کسایی که خدمت کرده بودن به مملکت اینجوری از بین می بردن خیلی دردناک.
2: Arafat's reception by the new Iranian Prime Minister, Mehdi Bazargan, and his cabinet was enthusiastic. Arafat has long been hostile to Arab monarchies, and so he's a friend. But the pleasure was mostly Arafat's. The new Iranian government has already promised to cut off oil supplies to Israel, and Arafat made it plain he's hoping for even more support.
1: Yasser Arafat به ایران رفته بود دیگه اولین مهمان خارجی که به ایران رفت. در مراکش موقع که این اتفاق افتاد خب علازت یه عده با ما آمده بودن، از افسران نبودن، مامورین گارد بودن و یه عده که برای کمک آمده بودن. گفتن هر کی میخواد میتونه برگرده ایران و حتی اگه پیاده شدین مثلا بعدم بگین از گذشته و از ما که اذیتتون نکنن. بعد یه دیگه میگفتن تیاره ها نگه داریم، ولی ازت گفتن به هر صورت یه رژیم عوض شده، تیاره ها متعلق به ایران. بعد پاچار پرنس رنیه موناکو قبول کرده بود که ما به اونجا بریم، ولی دولت فرانسه اجازه نداده بود که به هر صورت یه مقدار جزء فرانسه هست و حس میکردیم که به هر صورت خود همین آقایون میگفتن که یعنی رئیس سازمان امنیت فرانسه که برای ملکه اصلا یه خود مسئله هست، برای که یه دی تهدید میکنن خانوادهش اگه ما اونجا بمونیم، که قرار شد بریم باهاماس.
0: Iran's deposed Shah and members of his family flew today from Morocco to the Bahamas, their third refuge since being forced into exile last January.
3: The big Air Maroc jet bearing the exiled leader touched down just shortly before noon Eastern Time. Government officials said they were honoring the Shah's request for complete privacy. He was the first one off the plane and was met by an official of the Bahamian Foreign Ministry. A government spokesperson said the former Iranian leader was welcome in the Bahamas, but that the Shah planned only a brief visit. He was airlifted in the lead helicopter, one of three chartered to take him and his family from the Nassau airport to Paradise Island. U.S. diplomats have urged the Shah not to travel in the United States because his safety could not be assured. Ed Rabel, CBS News, Nassau, the Bahamas.
1: یه خونه بود که یه اتاق بود برای آلزات، یه اتاق بود برای من، و یه سالن نهارخوری بود. بچه‌هام میگه که یه جایی کرایه کرده بودیم میموندن اونجا. اسمش هم پارادایس آیلند که جزیره بهشت، که واقعا جهنم بود برای ما. برای که خب تمام خبرهای کشتار هی اونجا به ما میرسید، به خصوص کشته شدن آقای هویدا که واقعا وحشتناک بود. برای که علازت خیلی با آقای هویدا موقع گفته بودن که بیان بیرون، ولی ایشون نمیخواستن بیان بیرون. خیلی قبل از این شلوغی ها که اینو شنیدن انقدر دردناک بود که تنها رفتن توی اتاق و ما آرومش گذاشته بودیم. که بعد تو باهاماس هم گفته بودن هیچ حق چیز نداریم مثلا یک پیام سیاسی یا مطلبی رو بگیم. که من اون موقع به علازت میگفتم که خوبه یک کشتی بگیریم بریم تو آبهای بین‌المللی اونجا یه چیزی بگیم که مردم حس کنن که شما چه حسی دارید میکنید. اونجا بود که با لوگر شهریار شفیق به دیدن علیزاده آمد که یه افسر خیلی فوق‌العاده نیروی دریایی بود که مردم خیلی دوستش داشتن، که بعد میخواست مبارزه بکنه و در پاریس به قتل رسوندنش.
4: The Shah with his wife and four children walked across the lawns from the grounds of their private villa accompanied by security guards. We were told they would not answer any questions. Watched by tourists from nearby hotels, the family walked up the steps from the swimming pool to pose as a group. The Shah's children had already been down on the beach walking the family dogs, but the Shah himself, looking pale but composed, was still in a formal suit.
5: Your Majesty, can you say how long you intend to stay here?
6: No, well, I'm afraid not, but it's a beautiful place.
5: Do you expect to settle permanently here, sir?
6: We are visiting.
4: American State Department officials are said to be on the island, conferring with the Shah and his advisers. But his appearance here in the Bahamas still leaves many questions unanswered.
5: What we still don't know is why the Shah has chosen the Bahamas for a visit, how long he intends to stay, and what his permanent future plans are.
1: تمام مدتش کدومش آسون نبود دیگه. یادم صبح من پا می شدم تو اون استخر کوچیکی که اونجا بود، انقدر شنا می کرد، می دونی با ورزش خودمو نگه دارم. بعد در اونجا در ضمن بیماریشون بیشتر شد که دکتر فرانسوی آمد، چون هنوز هیچ که خبر نداشت. من به عنوان پرستار دکتر فرانسوی رو کمک کردم که یه تزریقاتی رو که قرار بود به عرضت بکنن. بعدها فهمیدم که آقای دنیس رایت که سفیر انگلستان بود در ایران در گذشته، با لباس مبدل و ریش و یه قیافه‌ای آمده بود که به شاه بگه که نمیتونیم شما رو بپذیریم در انگلستان. اینو من بعد فهمیدم. همش نگه داشتن روحیه بود هر جوری که ممکن است. تنهایی چرا دیگه، برصورت بعضی از دوستان هنوز جرأت میکنن به ما تلفن کنن، یا حتی بعضی خارجی‌ها با مهربونی یه جوری آدرس مثلا می‌نوشتن شاه و ویران باهاماس به ما میرسید با محبت. ولی خب خیلی هم که آشنا بودن اصلا میترسیدن که تماس بگیرن، یا اگر مثلا نامه مینوشتن اسم فامیلشون رو نمینوشتن. حتی کسایی که خارج بودن و از دوستان ما بودن، اگه در شهرها مثل پاریس و لندن و جای دیگه میدیدن، چون پیاده رو عوض میکردن که با اونا برخورد نکنن. اینقدر میترسیدن از جمهوری اسلامی که یه وقتی بلایی سر خانوادهشون نیاره یا بلایی سر خودشون نیاره. میترسیدن تماس بگیرن. من فکر میکنم در باهاماس اگه اشتباه نکنم ولایت اشرف میخواستن که یه نامه بنویسن به کارتر که مثلا اجازه بده که ما بریم آمریکا، ولی علازاد موافقت نکردن با این موضوع.

0: Visiting the former Shah of Iran.
1: The former president said he was here to visit an old friend, one the United States should not forget.
2: با دوستی با محبت یا با تلفن یا با نامه یا با ملاقات می آمد اثر داشت در روحیه ما.

0: خب میدونستن تا اندازه که باید این گرفتاری رو دارن و این بیماری، هنوز همه نمیدونستن. واقعا دفعه اولی که علازاد به من راجع به سرطان صحبت کردن در مکزیک بود. بعد وقت خب یه دفعه فکر میکردن که ایشون برن در آمریکا برای معالجهشون بهتره، که تقاضا کردیم که اگه میشه برن آمریکا، آمریکایی‌ها برای که مطمئن بشن که ایشون بیمارن یه دکتری رو فرستادن و دکترم دکتر امراض ممالک حاره بود. بعد تصمیم گرفته شد که بریم به آمریکا. ما که رسیدیم به آمریکا با طیاره، دفعه اول جایی که طیاره نشست اشتباهی بود، اصلا منتظر نبودن که این طیاره اونجا بشینه. حالا چطور اشتباه شده بود که ما در داخل هواپیمای کوچیکی بود نمیتونستیم بیایم بیرون، که بعد رفتیم یه فرودگاه دیگه، از اونجا به فرودگاه نیویورک رسیدیم. منطقه اونجا تنها امکانی بود، بالازت اشرف یه منزلی داشتن که قرار بود ما اونجا بمونیم و آقای دیوید راکفلر اونجا گفتن که بهتری که علازاد مستقیم برن به بیمارستان، که همینجور هم شد و ایشونو بردن مستقیم به بیمارستان. البته بچه ها در این دوران خیلی زجر کشیدن، همون موقعی که ما از این مملکت به مملکت دیگه، اینا در مدارسی بودن که حتی مدارس قبول نمی کردن اینا رو، برای که می ترسیدن از لحاظ امنیت مسئله بشه. بعد ما در یه محیطی بودن که خب دوروبر و مامورین گارد که باشون بودن همش یه محیط اخبار منفی اتفاقاتی که در ایران می افته، خب بر بچه های 9 ساله 12 13 14 ساله خیلی سخت بود. چیزی که من در اون لحظه خیلی نگران میکرد اینه که چون میدونستم این مطلب رو در مطبوعات خواهند گفت، نمیخواستم که بچه ها از تلویزیون و رادیو بشنوند که بچه ها آمده بودن. شاهزاده رضا اون موقع در دانشگاه ویلیامستان بود، آمده بودن نیویورک و من جمعشون کردم و بهشون گفتم که یک همچی چیزی هست و پدرشون یک بیماری دارن، ولی نگرانشون نکردم و درست هم نگرانشون نکردم، برای که خب این بیماری برای خیلی سالها طول کشیده بود تا اینکه به آخر برسی که قبلا خبر داشته باشن.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer. He's now being treated at a New York City hospital.
2: He arrived here from Mexico accompanied by his family, aides, and bodyguards. State Department spokesman Hiding Carter would only confirm that the Shah was here for medical tests.
3: The judgment of doctors who have examined him was that he requires immediate hospitalization in the United States.
0: یادم میاد موقعی که ایشونو بردن اتاق عمل، من باهاشون رفتم زیر زمین و پیش از اینکه وارد اتاق عمل شن به من گفتن که دو چیز گفتن، یکی این که به بچه ها برس و نظر رو پات را برن، البته این کلمه رو فرانسوی گفتن که میدونست بود من چجور آدمی هستم، یه دیم ممکنه سو استفاده کنند و غیره.
2: As Empress Farah and other family members were arriving at New York Hospital early this morning, the Shah was undergoing exploratory surgery to see if the cancer of the lymph nodes, which he had kept secret for 6 years, had spread.
4: In the best interests of his country, His Majesty the Shah

0: Did not wish this information to be disclosed.
1: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma. I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months,
2: or
1: at least. Or perhaps a year and a half.
3: ولی متاسفانه درد علیزاد کم نشد و بعد فهمیدن که یه سنگ دیگه جا مونده تو کیسه صفرا و قرار بود که دوباره به شکلی این سنگو در بیارن و من هیچ وقت فراموش نمیکنم موقعی که با یه دست دکترها صحبت میکردیم یکیشون که قرار بود این کارو بکنه و بمونه ناراحت شده بود چون گفته بود که من بلیط تئاتر گرفتم با زنم برم مشکل برام اون روز بمونه.
4: Good evening. In Tehran tonight, the American embassy is in the hands of several hundred Iranian students who took control after a three-hour skirmish with U.S. Marines. They are holding hostages, one report says as many as 100, most of them American, and are demanding that the exiled Shah of Iran, now undergoing cancer treatment at a New York hospital, be returned to stand trial.
3: ناراحت کننده بود این موضوع به خصوص که بعد مطرح شد که گروگان ها رو آزاد میکنن اگر که علیزاد رو پس و منو شاید پس بفرستن به ایران برای محاکمه و غیره که خب این یه بهانه بود الان آدم میدونه یه بحران به وجود بیارن که هی نظر مردم رو به جای دیگه ببرن حالا کیا بودن دانشجویان خط امام یا گروه های دیگه هم بودن که الان معلوم شده بیشتر و بیشتر چه کسایی بودن این کار رو کردن ولی ته فکر من اینه اون موقع بود که به هر صورت اینا میخواستن یه همچین جنجالی به پا کنن حالا لازم نبود حتما علیزاد در آمریکا باشه ممکن جای دیگه هم بود همین کار رو میکردن یه بهانه شد براشون در این مدت در خارج از بیمارستان ایده بود که تظاهرات میکردن و دعا میخوندن که شاه زودتر از این دنیا بره
5: With the Shah recovering, outside the hospital, small groups of anti-Shah demonstrators shouted death to the Shah and carried signs demanding...
3: در اتاق علیزاد فکر میکنم تلویزیون نمیذاشتیم مخصوصا که این چیزا رو نبینن نشنون برای که براشون خیلی سخت بود و منم که به بیمارستان میرفتم از لحاظ امنیت بهم گفتن از زیر زمین ها و دالون ها و از این برو از اون بر میرفتم بالا اینقدر اون روزا برای من سخت بود که جزئیاتو یادم نیست البته خبر بهشون میدادیم میخواستن خودشون هم اینقدر ضعیف بودن که بعد از عمل جراحی زیاد نمیتونستن ببینن چی هست ولی خب همونطور که گفتم یه عده میامدن از دوستان که ایشونو ببینن در بیمارستان هم ایرانی هم آمریکایی البته تعدادشون زیاد نبود ولی خب میدونستن که چی میگذره میگم ایشون به یه جای رسیده بودن که خودشونو بالای تمام کوچیکی‌ها و پستی‌های دنیا و افراد نگه داشتن تا آخر تنها روزنامه نویسی که ایشون اونجا دیدن باربرا والترز بود که باهاش صحبت کردن یه عکسی در بیمارستان با او هست
6: I should explain to you that we have no tape or film of this because the Shah felt that if we did, it would be shown in Iran and it could be misinterpreted, and so he just wanted to talk directly to me.
7: Now, with so much agony for the hostages and for the nation, is he going to leave and when?
6: Okay, he says yes, he's going to leave. He wants very much to leave. He's going to return to Mexico. He hopes to leave within 2 weeks. His radiation treatment finished today. He has to have kind of semi-surgery, he said, on that gallbladder. He doesn't quite know when it's going to begin. He still has a stone in it. It depends on how he reacts to the radiation, but he's very anxious to go and hopes it will be within 2 weeks.
7: In spite of all this medical publicity, there are a lot of people wondering, is he really sick? Do you think he's really sick?
6: I'm not a doctor. Obviously. Since I saw him in Morocco, he seems to have lost about 15 pounds. He is very alert mentally. He was standing when I came in, dressed in a paisley robe and pajamas. He still has a tube in him. He says he has some pain, and he must have the surgery, and says if he did not come, he would have died.
3: هی عقب مینداختن یا میگفتن دکتر نیست از نیویورک خارجه و میدونین این همش به ضرر سلامتی علازت بود که هی طول میدادنش، معنی نداشت. از لحاظ امنیت نمیتونن بپذیرن ایشون و چطور نمیتونستن موقعی که اونجا اون همه پلیس و مأمور بود میتونستن برن در اونجا. علازت هم میخواستن برن برای که این مسئله پیش آمده بود. بعد قرار بود که برگردیم مکزیک. بعد ما فهمیدیم که علازت به من گفتن که نه، مکزیکیا گفتن نمیشه، برای که بعد اینجوری فهمیدیم که فیدل کاسترو به رئیس جمهور مکزیک گفته بود که اگر شاه رو دوباره راه ندین در مکزیک، من نمیدونم یه رأی مثبت برای شما در سازمان ملل یه جایی میدم یه همچی چیزی. که خب برای ما شوکه عجیب غریبی بود که نتونیم برگردیم به مکزیک. که بعد اون وقت قرار شد که بریم به سنت آنتونیو در تکساس. در این موقع علازاد به من گفتن که بهشون گفتن که به هیچکی نگیم، حتی بچه ها که داریم میریم. که خب خیلی دردناک بود. شب قبلش من با بچه ها بودم، با علازاد تشرف بودم، با بعضی از دوستان و همجوری رول بازی میکردم که فرداش دارم میرم خونه فلانی شام و غیره، که مثلا هیچکی ندونه. ولی صبح زودی که ما از اون خونه که زندگی میکردیم حرکت کردیم، دیدم جلوی آپارتمان دیگه روزنامه نویس و پروژکتور و بلنگو و دوربین و گفتم پس چطور سکر اینو چطور. بعد ما که رفتیم مهمونی، لیلا دویده بود تو اتاق من، گفته بود مامانم کجا رفته. فکر کنید چقدر دردناکی، بی خود نیست که

0: رسیدیم به سنت آنتونیو. اونجا مثلا بودو بودو عوضی که سواری ماشین معمولی بکنن سواری آمبولانس کردن و تون مثلا میخواستن که از نظر امنیتیش که نفهمه. حالا نمیدونم چرا تو اون پایگاه ما رو بردن، یه پایگاه بازی بود که خیلی کسا میامدن میرفتن، میتونستن خب توی پایگاه دیگه ببرن که یه خود افراد کمتر بیان. باز اونجا واقعا مثلا اینقدر تون میرفت اون آمبولانس که مثلا خانم دکتر پیرنیا کیوونی تمام این مدت با ما بود مثلا سرش خورد به ماشی، اصلا غیر از اینکه آدم بخنده به این چیز چاره دیگه نیست. بعد ما اولین جایی که رفتیم، چون هنوز اون آپارتمان ها یا جایی که قرار بود ما در اونجا بمونیم حاضر نبود، ما رو بردن در یه جایی که علیزاده توی اتاقی بودن که تا پنجرش دو اصلا دید نداشت به بیرون، آجر بود. اون اتاقی هم که من رفتم اصلا دستگیره نداشت که در بسته بشه، جلوی پنجرم چیز بود، میله های آهنی بود. بعد من خواستم پنجره رو باز کنم که خود نفس بکشم، بعد یه پرستار مرد آمد اینجوری کرد. بعد گفتم یعنی چی؟ برای که گفت از لحاظ سیکیوریتی. بعد فهمیدیم اینجا که ما رو بردن اصلا یه قسمت بیمارستانای روان، بیماران روانیه، برای اینه که جلوی پنجره نرده داره و در چیز نداره. که بعد من واقعا برای که دیوونه نشم شروع کردم بکشم اتاقم و چریختی و تختم کجاست و نمیدونم پنجره. بعضی از این مامورین گارد آمدن گفتن خب اون اتاق ندیدین، تمام زنجیر رو از این چیزایی که برای آدم های خیلی از لحاظ روانی گرفتاری دارن. که بعد اون وقت یه آپارتمانی هستم، این آپارتمان هایی که برای افسران ارتشی درست میکنن، در اونجا موندیم و رئیس پایگاه و اونایی که اونجا بودن خلبان ها خیلی با احترام واقعا با علزت و با ما، به دلیلی که خب خیلی از خلبانای ایرانی در اون پایگاه تعلیمات دیده بودن و اونا ارزش خلبانای ایرانی رو میدونستن و یه روابط خیلی مثبت داشتن. در اونجا بودیم که متاسفانه تا کی موندیم اونجا، که بعد در سنت آنتونیو بود که شنیدیم که بالوگوهر شهریار شفیق رو در پاریس به قتل رسونده بودن، که خب وحشتناک بود برای علیزاده، برای خود من. بعد علیزاده اشرف هم آمدن به دیدار ایشون. بعد به هر صورت دنبال میکردیم اخبار رو، یکی دو نفرم آمدن ما رو دیدن. من برای که روحیم رو نگرد، مثلا را بریم، برای من که را بریم فقط دور اون ساختمونی که بود اجازه میدادن، میگفتن اون ورتر را نرین از لحاظ امنیت. بعد خب از اونجا که همیشه یه مقدار در تمام بدبختی ها باشه تنزی داشت، من به افسرهای گارد که با ما بودن ایرانی گفتم حالا ببینین خود اونا رو دور میکردم، اونا نمیتونستن این منو مرمر، گفتم که حالا ببینین همون کاری که به سر من میآوردین در تهران حالا به سر خودتون اومد. در اونجا آقای همیلتون جوردن و لوید کاتلر آمدن به دیدار علیزاده و باشون صحبت کردن و گفتن ما داریم یه راهی پیدا میکنیم که شما برین به پاناما و اونجا مطمئن باشین که یه بیمارستان در منطقه آمریکایی پاناما هست، در اونجا میتونید عمل جراحی و معالجات اونجا بشه و خیالتون راحت باشه و یه مقدار این صحبت ها رو کردن با علیزاد.
1: مادر شهبانو and I are very happy to have been received in such a hospitable way and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama. And the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy.
0: خب همینطور که در فیلم دیدید علیزاد خیلی رنگشون پریده بود و لاغر شده بودن و خسته بودن و خب طبیعتاً این کلماتی میبایستی بگن برای مملکتی که ما رو پذیرفته بود. بس بگم واقعاً برای من ذکر مصیبت خیلی مشکله، آسون نیست تمام این صحنه ها، و چون که تمام این مدت سعی کردم و نمیخوام که در گذشته زندگی کنم، در حال زندگی میکنم و به امید آینده.
1: I pray that your people and your country will enjoy an ever happier future, prosperity and progress in the future.
0: امبسادر لوئیس اون خونه ای که در جزیره داشت در اختیار ما گذاشته بود که علازت من اونجا بودیم، دو تا اتاق هم بود که کسانی که کمک میکردن به علازت، بعد یه ده از افرادی هم که با ما بودن در هتل همون جزیره اتاق گرفته بودیم براشون، و دیگه سعی میکردیم تا اونجایی که ممکنه زندگی عادی که نمیتونست عادی باشه در اون شرایط. بعد یه ده از افراد مختلف هم آمدن به دیدار علازت اونجا، از خانواده هم آمدن، والزت شمس آمدن به دیدنشون، والزت اشرف هم آمدن. دیگه سعی میکردیم با بچه ها یه جوری مشغول بشن، به هر صورت یه جوری روسا میبایستی بگذره. و حتی یه دفعه اون جنرال توریخوس، عمر توریخوس دعوت کرد در خود پاناما سیتی برای با خانوادهش، که واقعا اونجا اصلا نمیدونستن درست ما کی هستیم و ایران کجاست. اخبار رو گوش میدادن رادیو، اونجا میتونستیم اخبار رو گوش بدیم، اخبارم توسط افراد به ما داده میشد دیگه. و خب خیلی دردناک بود تمام خبرهایی که آدم میشنید، چه بلایی به سر مردم آوردن، به اونهایی که خدمتکار مملکت بودن، کسایی که حتی یه عکسی با ما داشتن یا یه جایی رفته بودیم بازدید کرده بودیم زندانی شده بودن، املاکشون رو گرفته بودن. واقعا این فجایعی که اون موقع اتفاق افتاد و تا امروز داره اتفاق میفته خیلی دردناک بود. بعد کم کم حالیشون خیلی بد شده بود، اونجا یه دکتر پانامایی معین کرده بودن که بیاد با ایشون برسه به حالشون و اینا. و یادم یه موقعی ایشون احتیاج به تزریق خون داشتن تا اون بسته های خون رو بیارن، یکیش پاره شده بود وسط راه. بعد اومد دکتر آمدن که میخواستن ببینن یه مقدار از خانواده، از مغز و استخوان یه چیزایی بگیرن که بشه به ایشون کمک کنه، که امتحان کردن ولی اون چیزی که میخواستن پیدا نکردن. و حال ایشون روز به روز بدتر میشد متاسفانه.
2: On the ABC News Magazine 2020 tonight, an exclusive interview with the Shah of Iran, the man Ayatollah Khomeini wants in exchange for 50 American hostages in the Tehran embassy, the man charged by Iran's revolutionaries with crimes ranging from murder and torture to the theft of billions. British journalist David Frost visited the Shah last week at his refuge on Contadora Island in Panama, confronting the Shah with the angry charges from the people he once ruled.
3: First of all, sued for 56 billion, of which they said you'd diverted 20 billion of funds to your personal use. And then the foreign minister reduced that to 6 billion. How rich are you?
1: I wonder if those people who are talking about numbers realize what even 100 million is, not mentioning 20 billion or 56 billion. Do they know what it represents?
3: Given the allegations that you were able to leave the country or to transfer assets abroad of these staggering sums, how much, in fact, do you have?
1: Well, this is something that obviously nobody will say. But surely much less than many, many, many American millionaires.
3: If I may make a psychological point, It seems to me that all of your past experience of the danger of communists and so on seems to have led you to a point where, in order to preserve the state as you saw it, that almost anybody who opposed you ended up being called an enemy of the state when they may not have been.
1: As I said, that might be true, but these same people today, where are they? Are they the friends of the state, or they are in hiding or outside the country? It's always a tendency to compare our country in my time to the most perfect democracies of the world. I don't mind that. But now what we hear is, oh, let's try to understand these people. After all, Islam is something special when what they are doing is absolutely contrary to Islam. Now everybody is trying to say, well, let's try to understand these people. These people who are killing, massacring others, the people they don't like, just like flies. But in my case, is to compare it to the most perfect government of the world. But what I know is General Qaraborghi and his friend General Fardoust, and that is a tragedy that I don't know if even Homer could describe, or Shakespeare. I can't anyway. General Fardoust, my before that, he was brought up among our family, then he was in Le Rosé with me, and then after that all the time with me. And these two people have not been touched by the revolution. How could that be explained?
3: And what are they doing today in Iran?
1: God knows. There are many rumors, obviously, but they have been absolutely untouched.
3: And the rumor that you said Homer, which I think is a very good choice, about General Fardoust having been your close friend from such a young age, and having worked with you so much, that he heads or consults with the current government's secret service organization. And the other, much more Homeric rumor, is that he masterminded the murder of your nephew.
1: I have heard that. I don't want to believe it, but this is what I have heard repeatedly.
3: And so what do you feel about him now?
1: In my inner heart, I hope it's not true, because it would be so, dirty, so vile, so disgusting, that one would looking to the humanity, a little hesitation of believing to anything.
3: Between the period September 7th, which was the day of realization, you said, when you realized that the love of your people was not the same as it was, or whatever.
1: At least some of my people.
3: And the period when you decided to leave. Between those two periods, was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you? I may not win this battle. Between September 7 and January 16.
1: Well, maybe not exactly in this concept, but I had many sleepless nights, just wondering what is happening, because I still do not understand what has happened. Questioning, what is going on? It was not so much the question that I was thinking that it was time to go. I was rather thinking that you know, like an end to something.
3: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
1: Of something. Of me, of an era, or of something. I can only say that, well, I performed my duty until the time that it was assigned to me. And probably that time was over.
0: یادم هست که یکی دو سال پیش دیوید فراست با من یه مصاحبه کرد در الجزیره به زبان انگلیسی و خودش هم مثل که ناراحت بود که چرا یه همچین مصاحبه رو در اون حالت با علزت کرده بود. میدونید برای این ثروت شاه اینقدر اینها دروغ‌های گفتن و میگن، در حقیقت واقعا همون جور که شاهزاده رضای پهلوی یک سال پیش دو سال پیش برنامه داشتن با تلویزیون وایس آف امریکا و پرسیدن راجع به همین مطلب، گفتن پدرم در حدود 62 میلیون دلار پول داشت خارج که غیر قانونی هم نبود اون موقع، که در همین حدود درسته، ولی اون مبلغی که واقعا تقسیم شد بین ما چهار تا بچه من و والدت شهناز و یه مقداری مهناز 50 میلیون دلار بود، چون 10 میلیون دلار اینقدر خرج گرفتاری‌های مختلف و چیزایی شده بود. و متاسفانه خب از همون مقدارم کسی که خودشو خیلی فامیل من بود و نزدیک شاهزاده رضا کرده بود و خودشو همیشه میگه من داره در راه خدا دارم کار میکنم و چقدرم در اون موقع سعی میکرد نزدیک کنه خودش به لذت و مبارزه کنه با اون چیزی که در ایران میگذره، خب یه کلاهبرداری عجیبی از شاهزاده رضا کرد یا پولا رو از دست داد و متاسفانه همین کار رو با علیرضا کرد و یه مقدار منم بی خود بهش اطمینان کردم و بعد خب همه اینا رو از بین برد و در دادگاه آمریکا محکوم شد. بعد خب وضعیت خیلی مشکل بود برای ما، اگر کمک دوستان نبود برای من و خب من اصلا نمیتونستم زندگیمو ادامه بدم، برای بچه ها، برای نوه ها، برای اون کسایی که کمک میکنیم از چند سال پیش تا به حال. و بعدم یه آقای هموطن دیگهی که آمد، متاسفانه من چون اصلا فکرم تو این چیزا نبود، اونم یه کلاهبرداری بزرگی کرد به من که بهش اطمینان کردم بدون این که متاسفانه از هیچ کسی بپرسم. خب اونا رو از همه رو از دست داد، یه کلاهبردار بود دیگه. و واقعا اگر کمک بعضی از دوستان نبود اون موقع و امروز، من نمیتونستم زندگی رو ادامه بدم به این شکل.

0: بعد علازت که بیمارتر شدن که قرار بود ایشونو روحیشون آماده کردیم که برن در پاناما و اون بیمارستان آمریکایی پاناما، دکترای آمریکایی و فرانسوی هم آمده بودن که عمل جراحی ایشونو بکنن، ولی آخرین دقیقه موقعی که رسیدیم اونجا اصلا دکترای خارجی رو اجازه ندادن بیان تو اون اتاقی که علازت بودن و دکتری پانامایی هم که مهربون بود با علازت اصلا جرأت نمیکرد حرف بزنه که چه خبره. بعد دکترای پانامایی گفته بودن نه ایشون نمیشه توی چیز تو بیمارستان آمریکایی عمل جراحی بهشون بشه، باید تو قسمت خود پاناما، و دکترای خارجی هم نمیتونن ایشون عمل کنن، ما بس بکنیم. خب طبیعتا ما هیچ اطمینانی نداشتیم که اینا چیکار خواهند کرد زیر بیهوشی عمل جراحی، و واقعا وحشتناک بود برای من این حالت که یادم علازت که تنها بودن تو اتاق، من رفتم رو شیروانی بیمارستان همجور راه میرفتم نفس میکشیدم و گفتم مگه ممکنه همچی چیزی، که بعد دیگه دکترای خارجی آمریکایی فرانسوی هم گفتن که اصلا درست نیست در این شرایط اصلا ما نمیشه عمل کرد. که ما برگشتیم به جزیره کونتادورا، اون موقع بود که خانم سادات تلفن کردن که پرزیدنت سادات گفتن که میتونین بیاین به مصر.
1: اسلام never preaches hatred at all. The country now is in chaos, and he has taken power since last February for about 11 months now, and Iran is one of the richest countries in the world. They have a revenue of more than $250 million a day. He can build a villa and a car for every citizen there. Instead, the country is in chaos. No one rules. There's no government. And then this hostage, this graceful thing that has taken place, especially when there has been women among them, for the sole reason that he wants to prove himself as a revolutionist against the United States. What has the United States to do with the Shah? The Shah has left Iran, and he is now a sick man thousands of miles out of Iran. I can't understand him. He is a lunatic. He is not a Muslim. I can say it because I am a Muslim. Where will Iran be heading? No one knows, but we can know one fact, that it is chaos, anarchy, and destruction.
0: واقعا تنها کسی که آدم میتونه بگه مرد واقعی بود و شجاع پرزیدنت سادات بود. هیچ کسی دیگه من مصاحبه رو ندیده بودم. هیچ کسی از سران قدرت‌های دنیا یه همچین صحبتی نکردی، حقایقی رو نگفت، و فقط پرزیدنت سادات.
2: Our position remains like it is. We are ready to receive him immediately, and we didn't receive anything officially.
0: ما که تماس داشتیم با افرادی که در چیز بودن در پاناما، یعنی مقام بالا داشتن، یکی دو روز اصلا هیچ کیو پیدا نمی کردیم، نه منشی آقای توریخوس، نه هیچ کسی نزدیک به رئیس جمهور، اصلا دو روز اصلا خبر نداشتیم. بعد که این صحبتهای رفتن به مصر پیش آمد، دولت آمریکا دو نفر رو فرستاد، که همون لوید کاتلر که وکیل بود و آقای آرنی رافائل که سفیرشون بود، آمدن و میخواستن علازت رو ببینن و نخواستن اون آقای آمریکایی آقای آرمو تو اتاق باشه، نه اون سرهنگ گاردی که با علازت بودن. من خواهش کردم از علازت که منم با ایشون باشم تو اتاق. اینا اول شروع کردن خیلی تعریف بکنن از علازت، که اون آقای آرنیم است که توی ایران بوده که علیزاد چقدر به ملتش علاقمند بودن و چقدر خدمت کردن و یه مقدار از من تعریف کرد و اینا، یه جوری مثل که میخواست بگه که خودتونو بیاین پس بدین به نفع مملکت و غیره، استعفا بدین که دیگه پادشاه نیستین. که اون موقع من رفتم تو صحبت گفتم ببینید اگه ایشون استعفا بدن پسرشون هست، اگه پسرشون نباشه تا فکرم اگه بخواین ایشون هم از این ببرین پسر دومش هست، اگه پسر دومش هم نباشه یه کسی در خانواده هست که این سلسله رو ادامه بده. دیگه اینجا دیدن که ما قبول نداریم این چیزو. بعدش دیگه قبول کرده بودیم که بریم به مصر، که پرزیدنت سادات خودش میخواست طیاره مصری بفرسته اول، که بعد آمریکایی‌ها گفتن نه حالا لازم نیست طیاره مصری بفرستیم، ما یه طیاره خودمون در اختیار میذاریم که کلی هم پولش رو دادیم، که ما یه طیاره آمریکایی در اختیار ما گذاشتن.
3: As the Shah said his goodbyes in Panama, time had run out. Once again, this increasingly frail figure was on the run.
0: بعد توی تیاری که رفتیم واقعا از مرز پاناما که گذشتیم یه خود نفس کشیدیم که مثل که آزاد شدیم از این شرایط، ولی علیرغم تب زیادی داشتن و خب خیلی خسته بودن در تیاره. و حتی در تیاره من جرات نمی کردم درست با دوستم صحبت کنم، من که فکر می کردم ممکنه حرفای ما رو گوش بدن و خبر بدن.
4: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest? I would say he's under arrest.
0: و بعد تیاره تو اسور نشست، که ما تعجب کردیم که چرا تو اسور نشسته، گفتن که میخواد اجازه پرواز بگیره. و تا هی طول میکشید، هی ما سوال میکردیم که برای چی اینقدر طول کشیده، میگفتن که باید اجازه پرواز بگیریم. و منم تعجب کردم برای که یه تیاره آمریکایی موقعی که میخواد بره به یه محلی قبلا اجازه پرواز گرفته، وسط را که اجازه پرواز نمیگرفته نمیگیره.
4: ایدز ات هیز ایلند آر سینگ هیز نات آن دیر. Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up with the news. Obviously. So it's something else I don't know.
0: بعد کمی از تیاره آمدم پایین که باز نفس بکشم. یادم حتی در اون حالت به خلبان داشتم میگفتم ایران چی شده و چی شده و تعریف میکردم، تا اینی که بعد بلند شدیم و بعدها من فهمیدم که فکر کنم آقای سلینجر توی مقاله نوشته بود که اون موقع قطب زاده با همیلتون جوردن تماس گرفته بود که اگر پادشاه رو برگردونید به پاناما، ما گروگان‌ها رو آزاد میکنیم یا میدیم دست دولت یا همچی چیزی. منتها نتونسته که چون زمان نوروز بود اون کمیته انقلابی رو جمع کنه که نظر اونا رو هم بپرسه. و اون درست روزی که ما رفتیم مثل که همون دوتا وکیلی که قرار بود بیان رسیده بودن به پاناما. و واقعا موقعی که رسیدیم به قاهره و استقبال پرزیدنت سادات و خانومشون، یعنی تنها دفعه‌ای بود که تونستیم یه نفس راحت بکشیم بعد از تمام این مدت‌ها.
3: In Cairo, on his arrival, the former Shah looked tired. And he was greeted with emotion by President Sadat, the only world leader prepared to offer him sanctuary. Then to this heavily guarded military hospital.
0: تنها دوستی که اون موقع در کنار ایشون بود پرزیدنت سادات بودن. یادم و خب کم کم گفتیم بچه ها بیان مصر. واقعا خانواده سادات اینقدر مهربون بودن و اصولا مردم مصر خیلی با مهمان نوازی، با مهربونی، هر جا که ما میرفتیم تو بازار، تو خیابون، هر جا خیلی با مهربونی میپذیرفتن ما رو.

0: President Sadat, could you take a minute?
1: No.
0: Will the Shah be staying in Egypt?
2: We'll have ample time after the operation to speak with you gentlemen and ladies.
3: You will stay here permanently, sir?
4: Yes.
5: بیمارستان مادی همون طبقه بالاشو در اختیار گذاشته بودن که یه اتاق برای لذت بود، یه اتاق برای من بود، یه اتاق برای که اگه یه دی بیان و بعد چند تا اتاق اون بالا بود. تو بیمارستان بچه ها می آمدن پدرشون رو می دیدن. بعد وقت قرار شد که ایشون عمل جراحی بشه که پروفسور دوبی که از آمریکا آمد که تا حالا در بیاره و یادم شاهزاده رضا خواست که ببینه در اتاق از تلویزیون موقع عمل جراحی پدرش علی رضا بود. منم رفتم، البته اون موقع که پاره میکردن نگاه نکردم، ولی یه جور میست که میخواستم باشم اونجا.
6: The team of the French and Egyptian doctors are seeing to it that everything is under control and there may be no need to a new operation. But even if it takes place, it is a minor one.
5: بعد خب بعد از این مدتیشون آمدم به کاخ قبه که یه قسمتشو ما بودیم با بچه ها در کاخ قبه. خب بلازد همجور قدم می زدن و اخبار رو دنبال می کردن و افراد مختلفی آمدن به دیدنشون. با بچه ها بودیم.
7: According to presidential sources, contingency plans have already been drawn up should the Shah suddenly die. In Cairo's Al-Rafai Mosque, where King Farouk and other members of the Egyptian royal family are buried, a crypt has already been prepared for the Shah. Ironically, the same place where the Shah's father was once buried. The body was removed and taken back to Iran when the Shah, after a previous exile, regained the throne in the 1950s.
8: به جرم خواسته اسلامی و دینیشون در مسجد گوهرشاد کشت. حالا ملت ایران نمیتواند ببیند که مقبره او در کنار قبر حضرت عبدالعظیم بوده باشه.
5: خیلی سخت بود براشون که یه همچی چیزی رو بشنون که، ولی خب تعجب نداشتن از یه ده وحشی که در رأس مملکت بودن. بعد در آوردن که مثلا تابوت رضا شاه رو آوردن بیرون، در صورت که همچی چیزی نیست، همونجا هست. بعد وقت کم کم ایشون حالشون بدتر می شد و تب می کردن و ضعیف می شدن و غذا نمی خوردن و از دکترها می پرسیدیم، درست نمی دونستن چیه. علازت که رفتن دوباره به بیمارستان، بحث بود بین دکتر آمریکایی و دکتر فرانسوی که چی هست. دکترهای فرانسوی می گفتن حتما باید عمل بشه برای که تحال ایشونو که در آورده بودن. حالا من طبیب نیستم از اون نظر بگم، ولی معمولا یه سوندی میذارن که چیزای خارج بشه از بدن، هیچ چیزی نذاشته بودن و همینجور ایشون چرک کرده بود بدنشون. و بعد یه جوری شده بود که این دعوا بین دکترهای فرانسوی و آمریکایی یه جوری شده بود که کسی نمیتونست تصمیم بگیره و اینا ما رو جمع کردن با شاهزاده رضا و چند نفر که ما تصمیم بگیریم. منم گفتم که ما که نمیتونیم تصمیم بگیریم که عمل جراحی بکنید یا نکنید. بعد دکترهای فرانسوی تقریبا قهر کرده بودن، میخواستم برم. من رفتم ازشون خواهش کردم، گفتم تو رو خدا، برای که آخه دیگه شرایط خیلی مشکل و اینا، آخر تصمیم گرفته میشه که عمل بکنن اینا و در نتیجه عفونت خیلی زیادی در بدن ایشون بود و همینجور روز به روز ضعیفتر می شدن. البته اونجا یه دست خانواده می اومدن برای ملاقات ایشون و یه دست دوستان.

اون روز البته موقعی که حس کردیم که حالت حالش بدتر و بدتر میشه، بعد دیگه من نموندم در اون کاخی که بودیم، آمدم در همون اتاقی که در بیمارستان بود اونجا میموندم شبا، و واقعا خب خیلی دردناک بود برای من. و یادم هست از پنجره نگاه میکردم این رودخونه نیلو و میگفتم چقدر تاریخ اتفاقا اینجا افتاده، چه کسایی آمدن و رفتن و بودن و نبودن، منم مثل یکی از اینا نباید بذارم که داغون بشم، باید روحیمو نگه دارم. بعد موقعی که حس کردیم که دکتر رو به من گفتن علازت حالشون بده، من بچه رو فرستاده بودم، یعنی ولیت که یعنی شاهزاده رضا در قاهره بودن، ولی فرناز، علی رضا و لیلا رو فرستاده بودیم اسکندریه یه خود نفس بکشن در یه محیطه یه خود دور از این جریانات. بعد که با دکتر صحبت کردم که مطمئن نبودم که آیا درسته که باشن بچه ها یا نه، دکتر فرانسوی پرسید که فرناز چند سالشه، گفتم که بله بهتره که باشه. الان من فکر میکنم شاید بهتر بود، نمیدونم، والا علی رضا و لیلا نبودن در اون موقع. بعد من دیگه حالا یادم هست که علی رضا انقدر مهربون بودن براشون، خب همین روزا هم کتاب میخوندیم، هم یه مقدار داستانا تعریف میکردیم. بعد یادم ماه رمضان بود و ایشون توی با صندلی آورده بودیم تو سالن بیمارستان، مثلا هیچ حرف دیگه نمیزدن، بعد فقط گفتن که بریم تو که اینا میخوان افطار بکنن، یعنی حتی تو اون لحظات هم فکر مردم بودن. حتی پرستارا انقدر مهربون بودن که بعضیشون قبلا میگفتن ما حاضریم بیایم خون بدیم اگه علازت لازم دارن. بعد موقعی که دیدم حالیشون خیلی بده، من رفتم شب به خوابم، برای که گفتم فردای اون روز من باید قوی باشم، رو پای خودم بیستم که اونهایی که به هر صورت علاقه دارن به پادشاه من بتونم باشون صحبت کنم، یه چیزی بگم. بعد نزدیکای صبح بود که منو صدا کردن که علازت حالشون خیلی بده، شاهزاده رضا در اتاق بودن، فرنازم تمام شب پلوی تخت پدرش نشسته بود و دستش تو دست پدرش تو دستش بود، والد تشرف اونجا بودن، آقای اردشیر زاهدی هم بودن، یکی دوتا افسر گارد هم مثل که بودن و مستخدم ایشون و دکترا، و منم اون بره تخت وایسادم و پلوی ایشون، و بعد یه چند تا نفس کشیدن و بعد دیگه نفس آخر که کشیدن دیگه در نیامد، دیگه تمام شده بود که اون وقت اون موقع خانم دکتر پینیا حلقه ایشون رو در آورد که من به دستم گذاشتم که تا امروز همیشه تو دستم بوده، هیچ وقت بر نداشتم. و دیگه

0: For me, the Shah was a friend, a Muslim brother, and a man who stood with Egypt and with me in our difficult moments. You can't imagine. I should have liked that he would have lived 6 months like any human being. Since the day he arrived here, no one knows that he was suffering. I can't imagine to what extent this suffering has been. He said, if anything happens to me, I want to be buried in Egypt. Well, we are fulfilling his wish, his will. He asked for a very simple funeral, but we are going to give all due respect to this man.
1: مراسم تشییع جنازه حضرت همونطوری که پرزیدنت سادات گفت که میخواد یه مراسم رسمی ترتیب بده، البته ما فکر نمی‌کردیم که چی میشه و خب در مقامات اونجا ترتیبشو داده بودند و تنها مسئله این بود که به من گفتن که خانوم ها نمیتونن پشت در تشییع جنازه شرکت کنن و من گفتم که من میخوام باشم اونجا. باز اون کسی که پیغام میبرد هی میامد میگفتش که در اینجا سنت نیست و نباید، و من گفتم من میخوام در پشت تابوت حرکت کنم. بعد پرزیدنت سادات گفته بود که هرچی من میخوام، هرچی فرهم میخواد اونو بکنید، که پس قبول کردن که ما باشیم. که بعد موقع که را میرفتیم هم فرناز بود، هم لیلا، البته شاهزاده رضا و علی رضا بودن. موقعی که تابوت اعلیحضرت در اونجایی که گذاشته بودن با پرچم ایران و بعد از تمام مدت ها سرود شاهنشاهی زدن، خب خیلی همه تحت تاثیر واقع شده بودیم.

من امروز فکر میکنم که از یه لحاظی خداوند علیزاده دوست داشت که نبود که ببینه چی به سر ایران و ایرانی آمده و به خصوص حمله‌ای که به ایران شد و جنگ ایران و عراق که چقدر کشته و زخمی و بدبخت به جای گذاشته.

الان فکر میکنم علازت که از اون بالا نگاه میکنن البته با دلسوزی و نگرانی که چطور ممکنه یه همچین مملکتی با همه امکانات الان ببینین وضعیت اقتصادی مردم چیه، یعنی واقعا وحشتناکه. ولی از یه طرفی فکر میکنم ایشون

هستن و هنوز با تمام این سختی‌ها و فجایع و فشاری که روشون هست شجاعت اینو دارن که بیان حرفشونو بزنن و احترام میذارن به تاریخ و فرهنگ مملکتشون و به خصوص زنان ایران که این همه بهشون ظلم شده و ستم شده و بی احترامی شده هنوز دارن تا اونجایی که امکان داره مبارزه میکنن، تا اونجایی که امتحان داره حتی یه عده از روحانیون واقعا خداشناس و پاکنهاد که مخالفن با این چیزی که الان در ایران میگذره و فکر میکنم این برای علیزاد خیلی مهمه که ببینه بعد از تمام این سالها هنوز مردم به خصوص جوانانی که خب دو نسل جوانان ایرانی از بین رفتن سوخته شدن ولی با وجود این با تمام مشکلات مبارزه میکنن برای یک ایران بهتر و اونجایی که واقعا لیاقت مردم ایران و ایران است که برسه.

سیاست‌های خارجی هست که میخوان نفاق بندازن بین گروه‌های در مملکت ما که زبان مختلف دارن یا دین مختلفی دارن، ولی یه عده‌ای هم ممکنه جاه طلب باشن که تو این بازی بیفتن. ولی بدونید که آینده ایران بس ایران یک پارچه بمونه. به هموطنانم هم در آذربایجان میگم یاد ستارخان و باقرخان باشید. فردای ایران همه زبان خودشونو خواهند داشت، مذهب خودشونو خواهند داشت، همونطور که ما احترام میذاشتیم به تمام مذاهب و به تمام زبانها. و مملکت ما باید یک پارچه بمونه و در دام دسیسه‌های خارجی نیفتن. این خیلی خیلی مهمه. اگر یک گروهی هستن به دلایل مختلف ظلم و ستم و بی احترامی میکنن به بعضی از مناطق، اینها هستن. اینها که برن و خواهند رفت، موقعیت عوض میشه. و اگه ایرانی قوی باز بمونه در آینده، باید همه ما متحد باشیم.

به نام خداوند جان و خرد، کسی برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، آدم کشان، مصادره کنندگان، آخوندها، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بیریشان، و در پایان در یک صفت همه مشترک دزدند، دزدند، دزدند. این دزدان با اجازه الله دزدی می کنند. این دزدان دزدانی هستند که الله بهشون اجازه داده هر کاری دلشون میخواد روی زمین بکنن. نتیجتاً یه حکومت الله، اولین حکومت الله رو روی زمین درست کردند و با اجازه الله مشغول به دزدی هستند. از همه چیز میدزدند. این دزدان دولتی دارن و مجلسی دارن و رهبری دارن و اکبری دارن و همشون هم خر تو خرن، سپاه دارن، رئیس سپاهشون یه بونقلتونه، انتظاماتشون دزده، غذاییشون دزده، مقننه‌شون دزده. در

0: کشوری که به قول بعضیا سابقه تاریخی زیادی داره، 1400 سال ما اسیر تازیانیم و به محض اینکه خواستیم پا بگیریم در صحنه گیتی، حمله دوم تازیان شروع شد و تازیان دزد و چپاولگر به ما حمله کردند. البته دفعه اول یا دلایلشو نمیدونیم، یا اگه میدونیم نمیگیم، یا نمیگیم خودمون رفتیم و کمک کردیم، چون تاریخ این رو نمیگه. کتابی هست از علی میرفطرس به نام ملاحظاتی در تاریخ ایران، بخونید جنایات و مقاومت ها رو ببینید. ولی در بار دوم، چون من حاضر بودم اونجا، مردم با رضا و رغبت گفتند ما مدرنیته نمیخوایم. آقای جلال احمد فرمودند در قد خبری نیست، ما میخوایم برگردیم به 1400 سال پیش. یک گجستک دروغگو در لباس آخوند شروع کرد، یعنی همه ی آخوندها گجستک دروغگو هن، این سرکردشون بود، شروع کرد به دروغگویی و وعده دادن، و ما هم خب دهنمون بازه واسه وعده. همین الان یارو مرتیکه شیره‌ایه میگه برید کشته شدین شهیدین، من اینجا نشستم دوزیامو میکنم شیرمو میکشم. اون روزم رفتن دنبال 700 تومن، رفتن دنبال آزادی، رفتن دنبال استقلال، رفتن دنبال جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اومد اسلام نو محمدی رو برای شما برپا کرد. هر کسی هم باهاش همکاری کرده بود یکی یکی ترتیبش رو داد. اونایی که تونستن در رفتن، اونایی که نتونستن قلع و قمع شدند. بعدم یه عده‌ای که ما ایرانی‌ها عادت کردیم امام حسین بازی در ریم، اومدن واسه شون امام حسین بازی در آوردن. ما مرده‌ها رو همیشه امام حسینشون میکنیم و میشینیم براشون حب میگیریم، چله میگیریم، سال میگیریم، 5 سال میگیریم، 10 سال میگیریم، هر سال میریم سر قبر مصدق. چیکار کرده؟ خیلی و کلی مدرسه ساخت، کلی بیمارستان ساخت، کلی خیلی خدمت کرد، کلی دانشجو فرستاد خارج، کلی ارز وارد مملکت کرد. این که هر سال ما بزرگداشتشو میگیریم. رضا شاه چیکار کرد؟ رضا شاه کاری نکرد، چادر به زنها رو برداشت. پس بنابراین ما نمیدونیم کی اومده کی رفته. بعدیم هنوزم داریم با شعار زندگی میکنیم، شعور نداریم. به این دلیل دزدان با حمایت الله از آسمون و با پشتیبانی الله زیر زمینی بر ما مسلطند و ما مثل ببعی وسط دوتا الله گیر کردیم. هر روز صبح آخون میره تای چاه، هرچی گیرش اومد میخوره میاد بیرون، کاغذه رو نشونه تو میده، میگه امام زمون امضا کرده. درود بر شما ایرانیان با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، و جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. عده‌ای به من اعتراض کردن چرا میگی دین اسلام دین زورگوییست. همون کتابی که اشاره کردم بخونید، من کاری ندارم به عربا چجوری زور گفت. چجوری با شمشیر زد، همه رو لطپار کرد که بگن لا اله الا الله. اینا زور نیست، اینا غزوه است، جنگ نیست، اینا اصلا زورگویی نیست، کاروانزنی زورگویی نیست، دزدی هم نیست، غزوه است. در عرض 8 سال نزدیک 70 تا جنگ داشت، یکیش دفاعی بود، بقیهش حمله بود. میخوای سر خودتو کلاه بذاری بذار، زورگوییه. همین الان تو داری زور میگی. ببین این کتابو دیروز من براتون وقت نشد بخونم. من مجبورم چون تعدادش زیاده خیلی تونتون براتون بخونم. میگه پیداست که مقداری از این رسائل و کتب چاپ نشده و نسخه های آنها به صورت دست نوشت بود. لحاظا این قلمزن برای سرعت بخشیدن به کارش بیش از همه به فراهم کردن منابعی که چاپ شده بودن پرداخت. دست نوشت شاده ها رو گذاشتم کنار تا در فرصت‌های دیگر و امکاناتی که پیدا شود به تهیه عکس یا رونوشت سایر منابع بپردازد و پس از تهیه نسخ چاپی منابع به برگنویسی و استقراج فرق و مذاهب از آنها پرداخت. هنوز 5-6 منبع را برگنویسی نکرده بود که تعداد برگهایش به نزدیک 300 رسید. تونتون براتون میخونم، فکر میکنم تا آخرشم بخونم. اباهیه، ابازیه، ابرامیه، اتحادیه، اثریه، اثناعشریه، احدیه، اخشبیه، اخنسیه، عریه، ازارقه، ازدریه، ازرقیه، ازرقیه، اسحاقیه، دوباره اسحاقیه، اسماعیلیه، دوباره اسماعیلیه، اسماعیلیه واقفیه، اشعریه، اطرافیه، افعالیه، افتحیه، امامیه، اصحاب زواهر، اینا الفش بود، باستیه، باطنیه، باقریه، بطریه، بدعیه، براهمیه، بزیقیه، بشریه، بکریه، بوستانیه، بهشمیه، بهیسیه، بیهیسیه، تارکیه، تراجیه، تعلیمیه، تناسخیه، تومنیه. اینها من روی ته هستم، چند صفحه است اینجا، اگه بخوام بخونم که آخرینش معتزله است، صفحه 109، من صفحه 84 هستم. این 300 تا رو میگه تازه پیدا کردم و نوشتم. کتاب دبستان مذاهب 2 جلده، این فکر کنم جلد دومش باشه. حالا همه اینها میگن من درست میگم، بقیه مزخرف میگن. همه اینها اگر زور نداشته باشن تو سری میخورن، نوکرت میشن. اگه زور داشته باشن میکشنت. این تازه مال فرقه هاییست که از طرف شاخه شیعه اومده بیرون، اونورم شاخه های زیاد داره. تو فکر میکنی که تافته جدا بافته‌ای و خدا تو رو خلق کرده وسط ایرون که ببره بهش وسط خانوم بیاره، بقیه رو میبره جهنم، سیخ تو ماتحتشون میکنه میسوزونه، 700 تومن میدن در خونتون، برو بکش زنا مال تو، مالشو غارت کن. او وقت به من میگی چرا میگی این دین زور میگه؟ تو مکه که محمد زور نمیگفت برای اینکه زور نداشت. به محضی که تو قارت تو کاروانزنی نخل موفق شد، پول و زور اومد دستش و گفت الله گفته. مردم ریختن گفتن، چون عربا فقط کارشون غارت بود دیگه، گفتن یه رئیس دوزا پیدا کردیم که به دستور الله همه کارا رو حلال کرده. من دارم تاریخو برات میگم. باور، من چاکر محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هم هستم، چون تو اونجوری شناختی، تو با تاریخ کاری نداری، تو نمیخوای شرح احوال و زندگانی محمد رو بخونی ببینی چیه. کتاب خیلی راحت در دسترس همه تونم هست، ندارم اینجا، اینجا هست، 23 سال نوشته علی دشتی. این 23 سال 23 سال زندگانی محمد از تاریخ 40 سالگی تا 63 سالگی من همین جوری واضح میکنم. میگه این دانشمند میگفت این اوراقی که به اسم قرآن در میان دو جلد قرار گرفته به اجماع مسلمین کلام خداست. در کلام خدا اشتباه راه نمییابد. پس این روایت که عثمان و عایشه به جای هازا حزین خوانده اند فاسد و نادرست است. تفسیر جلالین به طرز ملایمتری به رفع اشکال برخواسته و میگوید در این تثنیه در هر سه حالت نصب و رب و جر با الف آورده می شود، ولی ابو عمرو نیز مانند عثمان و عایشه حازین قرائت می کرده است. در سوره نور آیه 33 است: شریف و انسانی که ما را از وجود یک رسم زشت و ناپسند در آن زمان آگاه می کند. ایرادایی که خود مردم، خود بزرگان اسلامی به این کتاب گرفتن، نه به این کتاب، به کتاب این 23 سال این ویراستار آقای بهرام چوبینه است که مقدار زیادی نوشته. اولش از تولد محمد شروع میکنه، سال 570 میلادی کودکی از آمنه دختر وهب در مکه چشم به زندگی گشود و او را محمد نامیدند تا روزی که از دنیا میره. یه عبدالرحمن آن دست راست را، آن دست راست که علی را بر نزده بود، زود آورد و بر دست عثمان زد و بیعت کرد و گفت بارک الله لک فیمام. دیگه عثمان چیز کرد بعد از مرگ محمد ماجرای خلفای راشدین رو میگه. خیلی راحته، بخون زندگی حضرت محمد ابن عبدالله بدون یک کلام توهین از نظر تو. چون اگه تو به تو بگن که مثلا عبای حضرت رسول وصله داشته، میگی چرا توهین میکنی به اسلام؟ اینا یاد گرفتین عقاید منه، به عقایدم توهین، به اسلام توهین نکن. محمد عرب نبوده، ایرانی بوده. بعدم تو که شیعه ای، علی نماد شیعه گری رو بخون تا ببینی چی میشه. آخر وقت دیروز جواب یکی از دوستانی که برای من ایمیل فرستاده بود که چرا شما برای برآمد احتیاج داری. ببینید دوستان عزیز، من اصلا احتیاج ندارم بشینم این حرفا رو بزنم. این حرفا رو من همه رو خودم بلدم. این حرفا رو اگه میزنم برای گروهی میزنم که فکر میکنم در آینده مملکتم مقصر خواهد بود. حالا اگه نبود من عوضی فکر کردم. من امام حسین که نیستم علم لدنی داشته باشم. من اینجوری فکر میکنم، بر مبنای فکرم این کار رو دارم میکنم. برای اینکه این کار رو بکنم باید آزادی کامل داشته باشم، باید برنامه خودم باشه. مثل اینکه یه دکتری میاد یه ساعت برنامه اجاره میکنه، یه حسابداری میاد یه ساعت برنامه اجاره میکنه، حرفای خودشو میزنه. کسی نمیتونه به اون دکتره بگه آقا راجع به آپاندیس حرف نزن، حتما راجع به درد گلو حرف بزن. میگه من اینی که بلدم راجع بهش حرف میزنم. اگر قرار بشه من اسپانسر داشته باشم، اسپانسر بعد توقعاتی از من داره. اون کسی که پول داره پولشو بی خودی خرج نمی کنه. حالا اگه اسپانسری بیاد هیچ توقعی نداشته باشه، 6 ماه خرج منو بده، بعد 6 ماه یهو منو لنگ بذاره، من باید چی کار کنم؟ باید از جیب بدم همه رو دیگه، چون متکی به اونجا بودم و مورد اتکا جا خالی کرد رفت، کارشم نمیتونم بکنم. آقا وضع زندگی خراب شده، بیزنس خوب نیست، دیگه نمیتونم بدم. پس بنابراین مجبورم با شماها، یعنی پشتیبان من و این چیزی که به من میگه که تو این کاری که میکنی درسته، یه عده‌ای میفهمنت و دنبالت هستن. چون یه عده‌ای به من مای 50 دلار رو دارن میدن، ولی این عده تعدادشون کمه. خیلی‌ها هستن میگن میدیم فردا نمیدن، حتما یه گرفتاری براشون پیش اومده. اومدم کتاب فروشی میکنم، یعنی شما کتابی رو که میخرید میدونید این کتاب به شرط چاقوه، این کتاب انتخاب شده است، این کتاب روشنگره، این کتاب به خرد شما اضافه میکنه. نمیدید یه کتابی بخرید بعد ببینید توش اونی که میخواید نوشته شده یا نه. من حتی در یک مورد، چرا یک موردی که تلفن کرد به هم گفت، کتابی بود که آقای هوشنگ معین‌زاده ویراستاری کرده بود، پیامبران خرد، اعتراض کرد بهش، گفتم پس بفرست، گفت نمیفرستم. گفت یه مقداری راضی نبود ازش. و شما دیدید بعد از اون هیچ وقت من پیامبران خرد رو نمیگم، اون 6 کتابی که هوشنگ معین‌زاده نوشته میگم، ولی پیامبران خرد رو نمیگم. حکایت من امام زمان میگم ولی اونو نمیگم. خیام و دروغ دلاویز میگم، اونو نمیگم. توی هر کدوم از این کتابا بین 12 دلار تا 20 دلار برای من که این برنامه رو میگردونم استفاده داره. الان فکر میکنم از امروز rezafazili.net رو اگه برید خیلی به سادگی میتونید برنامه ها رو پیاده کنید. کسانی که میخواستن دانلود کنن از روی rezafazili.com نمیتونستن، از روی rezafazili.net میتونن. اما این خرج داره، خرجو من باید بدم، چون خودم اون قدرت رو ندارم. من 2.5 سال کار نمی کنم، من از پس انداز دارم میخورم، زندگیمو میگردونم، گرفتاریم ندارم. اگه 10 سال دیگه هم زنده باشم اون پس اندازم جواب زندگیمو میده، چون خوشبختانه بچه هام از دانشگاه یکی یکی اومدن بیرون، خرجم افتاد. پس بنابراین برای اینکه این نون بخورم احتیاج به این کار ندارم، ولی برای اینکه بتونم کتابی که 1400 سال روی پشت ما سنگینی میکنه بشکنم، خودم فکر میکنم دارم این کار رو میکنم، نمیدونم درسته یا غلطه ولی دارم میکنم. برای همین همیشه به شما میگم هر جایی که من حرف اشتباه میزنم بریزنش دور. وقتی به من ایمیل میفرستی میگی آقا اینجا اشتباه کردی، پیروز یه پیامی برای من بود که آقای فاضلی در مورد اون شخصی که شما اون مسائل رو راجع به اون نقطه‌ای که در فضا دیده خوندی، این آدم چیز نبود، فضانورد نبود، دانشمند فضایی بود، دستش درد نکنه، حتما او درست میگه، چون نشونی میداد که این در رادیو تلویزیون عمومی اینجا برنامه داشته سالها و 3-4 سال هم هست مرده. ولی چون جمله‌ای در اون بود که نوشته بود وقتی آدم به فضا میره به حالتی دیگه‌ای قرار میگیره و برمیگرده، من فکر کردم چون نمیشناختم، من همه چیزو که نمیدونم که 100% ما آقا درست میگه و ازش هم بسیار سپاسگزارم که اینو گفت. شما اگه چیزی میبینین به من بگید. آقا میگه که آقا مبنای کار اسلام بر دزدی نبوده، آقا کتابا اینجوری داره میگه. دو سال اولی که حضرت رسول فرار کرد از مکه رفت به مدینه، ببخشید مهاجرت کردن، اگه بگم فرار کرد به اعتقادات بعضی ها بر میخوره ولی عمل فراره، اما تو نباید بگی فرار، باید بگی مهاجرت. میدونید یه چیزایی رفته تو کله ما، این بیرون نمیاد. محمد رسول خدا یه انسان بود مثل من و تو، اینا من نمیگم، خودش میگه، میگه من یه بشری هستم مثل شماها. برید زندگی محمد رو بخونید، ببینید جدش چجوری به دنیا آمد و ببینید خودش چجوری به دنیا آمد. ما تو هم نمیدونی، هرچی آخونده تو گفته، تو هم گفتی با قرآن لوح محفوظه، از میلیاردها سال پیش پیش الله بوده، اما دعوای ماریه و قبطیه و نمیدونم حفصه و عایشه توش بوده، خاطرخواهی محمد به زینب بنت جحش هم توش بوده، لوح محفوظ از دوران خیلی قدیم بوده، بعد توش بوده که ای محمد تو به چیز دختر عمت و دختر داییت و دختر خالت و دختر همه همه به تو حلالم، ای محمد هر کی خودش تقصیر تو میکنه به تو حلاله، ای بابا از اول دنیا این لوح محفوظ فکر پایین تنه محمد بوده. این تو قرآن نوشته، من نمیگم، تو قرآن نوشته، هم لوح محفوظ هم گرفتاری های زیر شکم محمد. تو هرچی میخوای باور کنی باور کن، نمیخوایم باور نکن. من نقل قول قرآن دارم برات میکنم، اگه به اعتقادات توهین میشه قرآن به توهین میکنه، اگه من کفر میگم قرآن داره کفر میگه. از اول دنیا قبل از خلقت آدم، قبل از هر چیزی، قبل از اینکه خدا اون گلا رو قاطی هم دیگه بکنه آدم بسازه، این قرآن تو لوح محفوظ بوده، اما جملات ناسخ و منسوخ داره، خود قرآن میگه. ما هیچ وقت جا جمله رو نسخ نمی کنیم که یک دونه بهترش رو براتون بیاریم. خب همون وقت که اونجا بود اصلاحش میکردی از اول درست میگفتی. تو سرت کلا میخواد بره بره، من سرم کلا نمیره. اگر حقیقتی رو بگی، ما ایرونی ها دوست داریم همه چیزو فرشو برداریم بزنیم زیر خاکا رو بزنیم بعد فرش بنزیم روش بگیم نه اینجوری نبود. تو مسئلهمون میگیم ایشالله که گربه است، آخونده نشسته بود داشت غذا میخورد، سگی وارد شد گفت پیشت دست اگر اینجوری کرد، توی باور آخوندی اینه دستش نجس شده، غذا اینا رو خورد و بعد نگاه کردید سگه روش این برکه، گفت پیشته ایشالله گربه است. سر تا پاش دروغه. شما نگاه کنید خمینی جز دروغ چی به شماها گفت؟ نگاه کنید این اسلامیونی که پاسدار اسلام ناب محمدی هستن جز دروغ چه چیزی به شما میگن؟ نمیدونم یا من نمیفهمم یا ببخشید من نمیفهمم، چون شما همه تون میفهمید. مرحله سوم این امام حسین نامه رو براتون میخونم. میگه سوم، ابوالفضل رفته بود آب بیاورد. این داستان آب آوردن ابوالفضل بیشتر و تحترین افسانه عاشوراست. به اندازه این داستان مسخره ساخته شده که کمان میکنم با یک بار مرور آن دیگر نیازی به تجزیه و تحلیل نباشد. داستان از این قرار است که آقام ابوالفضل که مسلمانان ماشینشان را بیمه ایشان میکنند برای رفع تشنگی لشکر حسین به دل دشمن زده و مشکی را از آب رودخانه پر کرده، در مسیر برگشت شخصی آن دستش را که مشک را گرفته بود قطع می کند، نجتا این دست با مشک می افته زمین. حضرت مشک را با دست دیگرش می گیرد، چجوری حالا بعد می رسیم بهش، و به راهش ادامه می دهد. دوباره یک از خدا بی خبر آن دست دیگرش را هم قطع می کند. حضرت اکنون مش را با دندانش می گیرد و در آخر چند تا از خدا بی خبر دیگر وی را به شهادت می رسانند. این چیزاییست که آخونده می گن و ما می زنیم تو سرمون گریه می کنیم قربون ابوالفضل می شیم. لطفا یکی برای من توضیح بدهد که حضرت چگونه مش را از دستی که قطع شده می گیرد. آیا حضرت از اسب پیاده شده می رود مش را که همراه دست قطع شده اش روی زمین افتاده بر می دارد و دوباره سوار اسب می شود و می رود؟ دوباره آن یکی دستش که قطع می شود چه کار می کند؟ آیا حضرت باز از اسب پیاده شده می رود به سراغ دست افتاده، دلا شده مش را با دندان می گیرد؟ آیا در این میان که هی حضرت از اسب پیاده و دوباره سوار می شده کسی نبوده ایشان را بکشد؟ یا اصلا هیچ کدام از آنها رخ نداده و پیش از آن که دست مبارکشان را قطع کنند حضرت بر اساس مهارت‌هایشان مشک را به هوا پرتاب کرده اند، با آن یکی دست گرفته و به دنبال آن دوباره به هوا پرتاب کرده، این بار با دندان می گیرند؟ مگر حضرت هنرمند سیرک بوده است؟ اصلا دست حضرت چگونه قطع شده؟ از موچ، از آرنج، از کتف و با چه چیز قطع شده؟ با شمشیر؟ خاطرم هست در یک مراسم مذهبی در محرم روزخان گفت با کمان به سوی دست حضرت نشانه رفتند و دست را قطع کردند، مگر کمانهای آنها تبر پرتاب می کرده. خونریزی شدید ناشی از قطع شدن دست در این میان کشک بوده؟ آیا حضرت به خاطر حضرت بودنشان چند لیت بیشتر از انسانهای معمولی خون داشتند که در میانه راه به دلیل کمخونی نمرده اند یا دست کم از هوش نرفته اند؟ به راستی مذهب عقلی را که فکر می کند نمی رو باید؟ این مثل این که آخرش بود. بله، و قسمت بعدی که ما برای محرم داریم، چون اینا مرتب برای محرم برای من ایمیل میاد، اول یه افشاگری راجع به سایت نئونازی های ایران، این رو میخوام چون براتون بخونم. یه کاغذ مداد داشته باشید، چیزهایی توش هست که اگر بخواید یادداشت کنید به دردتون میخوره. بعد همین یه صفحه است، عکس دو تا خانومه که سیاه پوشیدن و بسیار زیبا هم هستن، موهاشون هم تا اینجا بیرونه. نوشته چند سالی محرم در ایران، شاید اگه بگم تهران بهتر باشه، تبدیل به نوعی کارناوال شده. سالها از اون موقعی که عزاداری مردم تو تکیه ها و حسینی ها به روزخونی و سینه زنی بعدش خلاصه میشد گذشته. حالا ایرانی ها ثابت کردن که میشه توی هر موضوع و موقعیتی اصل مدرنیزم رو حفظ کرد. محرم های این سال که حسین پارتی شاید بهترین لقب برایش باشد رو ممکنه منظور منو درک کرده باشید. میگه من اینطوری درک کردم، بهترین لقب رو برایش هیئت ها بدون توجه به فلسفه شکل گیری هیئت مدام تو فکر توپوزنی و روکم کنی هم دیگن. هیئت حاجی فلانی رو دیدی؟ یه تبل خریدن به این بزرگی، روی چرخی مرون برش میکنن، اونم دو نفری، پنج تا هم دغلزن دارن، یعنی منظور دغلزنه، لامصب ارتشی میزنن مثل کره. من این اصطلاحاتو بلد نیستم. بدون شک هر چقدر تعداد تیقه های علامت به هیئت بیشتر باشه، اون هیئت فضای معنوی تری داره، عزاداری هاش تو محل تکه، هیچ کس هم برای عزاداری به هیئت نمیره. بیا بریم این هیئت فاز هم یه خورده پیاده روی میکنیم، هم محشید گفته با مامانم اینجا میام، با مامانم اینا میام اونجا. اوه نمیدونی چه دفایی، دف منظورش دفه، چه دفهایی میان این هیئت نادر لامصب یکی از یکی خوشگلتر. آهان، دف این حتما اصطلاح یعنی دختر. میگم من نمیدونم همه اصطلاحاتو. امسال دیگه مخر رو زدم. اینا رو معنیشو شماها که تو ایرونین میفهمین، من نمیفهمم. جلب توجه مهمترین اصل برای رفتن اکثر پسرهای جوان به هیئت هاست. دخترها هم که انگار میان دستچین خوب دقت میان دستچین دخترها هم که انگار میان دستچین خوب دقت میکنن یه دونه قوی هیکل و خوشتیپشو انتخاب کنن. نصف صاحب هیئت ها هم برای جلب توجه اهالی محل ظاهر سازی هیئت رو به پا کردن، وگرنه امام حسین کیلو چنده. این یه چیزای اصطلاحات بچه های تهرونه. به هیئت ها برید، حتما جدیدترین مدل مو، مدل شلوار، مدل مانتو، آرایش های جدید سال و کلن هر چیزی که مربوط به جدیدترین مد باشه رو کشف خواهید کرد. البته اگه به این بخش از عزاداری‌های امام حسین علاقه دارید، به مناطق خاصی از تهران باید تشریف ببرید. تجربه نشون داده مناطق بالای شهر اکباتان، شهرک غرب، از بهترین گزینه‌ها برای این نوع از عزاداری‌ها خواهد بود. تشکر ویژه‌ای هم می‌کنم از بانوان محترمه که با حضور خودشون در هیئت‌های عزاداری باعث جوگیری بیشتر پسران ما و در نتیجه زدن محکم‌تر زنجیر بر روی شانه‌های خود می‌شوند. خیر ببینید. وقتی که همه چیز زوری باشه، چشم گوش مردم باز شده. من یه ایمیل دیروز براتون خوندم، یه ایمیل امروز. دید طبقه جوان راجع به امام حسین فکر میکنه، میگه ابوالفضل این مشک به دستش بود، با شمشیر زدن، با تبر زدن، یا از اینجا قطع شده، یا از اینجا قطع شده، یا از اینجا. قبلا نمیدونست که این قطع میخواد بشی، که اینو بندازه بالا با این یه دست بگیره، چون ناغافل قطع میکنن. وقتی قطع میکنن این میفته زمین، بعد حضرت با اون دستش بر میداره، چون یه دست بیشتر نداره، کنترل زیادی نمیتونه داشته باشه که دولا بشه از رو زمین مشک و دوباره ورداره، که هم اسب رو کنترل کنه، همون کار رو بکنه. ولی حضرت چون حضرته این کار رو میکنه، با همون اسبش دور میزنه و یا رو شمشیر به دستم که از آدم دو دست نمیترسید، حالا از آدم یه دست میترسه و فرار میکنه. حضرت دور میزنه، میاد مثل این کابویا اون از زمین بر می‌داره. دوباره یارو که از حضرت عباس یه دست ترسیده بود بر می‌گرده، این دست هم قطع می‌کنه. این دفعه دیگه نمی‌تونیم بگیم حضرت میره زیر شکم اسب دولا میشه و دندون می‌گیره، باید بدون دست از اسب پیاده بشه، بره با دندون ورداره، بدون دست سوار اسب بشه. حالا چند نفر شما ها میتونین سوار اسب بشین که ببینین که بدون دست چجوری میشه سوار شد؟ این خرده، این فکره که وقتی بهت میگن بگی چجوری، چطور ممکنه همچین اتفاقی بیفته، چطور شده که در یک جای دنیا یک نفر این کارا رو میتونه بکنه و به قول ایشون انقدر خون تو بدنش زیاده که قطع دست ها خون ریزی اصلا براش ایجاد نمیکنه. بابا که خرمدین رو وقتی دست راستش رو زدن، با دست چپش خون رو گرفت زد به صورتش، گفتن چرا این کار میکنی؟ خلیفه جانشین رسول خدا گفت که دینش دین زور نیست، گفت برای اینکه ای سگ کثیف، بعد از اینکه خون از بدنم میره صورت من زرد میشه و تو فکر میکنی من تو ترسیدم. ولی حضرت ابوالفضل هرچی خون از بدنش بره قدرتش زیادتر میشه، اما اونجایی که میخواد به جنگ قدرت نداره. این کوسه و ریشپناری که آخوند بهتون میگه، اگر تو مغزتون یه خورده باهاش بازی کنید که چه جوری میشه، یا اینکه من خیلی آدم دارم الان داره من نگاه، آقا من نمیخوام اینا رو بفهمم، حق با شماست، من مخلص شما، تو میخوای شمع خاموش کنی، هیچ گرفتاری نداریم، شمع شما خاموش، کاغذ های ما چطور شد اینجاست. پس بنابراین زندگی امام حسین اون چیزی بود که دیروز براتون گفتم. قصه هایی که آخوندها می سازن، ابوالفضل و علی اصغر و علی اکبر و نمی دونم قاسم و و این نوحه ها رو همه رو میخوندن. شب اول چی میخوندیم؟ شب دوم چی میخوندیم؟ هنو محرم نیمده بود، هر روز تو کوچه بودن، مردم سیاه بتن کنی، شال عزا گردن کنید. حسین رسید به کربلا، یاد گرفته بودم. تو جرأت داشتی بگی حسین کیه؟ حسین رو تو مغز من چپونده بودن. وقتی که این ماجرای گفتار حسین رو که گفته ایرانی ها رو باید کشت و زنانشون رو آورد در مدینه فروخت میکندم، یه بابای اینو من بحرین بود، کجا بود، بنگ کرده بود به من. من تو کتاب خوندم این نیست. جهنم که نیست، همه دنیا میگن هست، تو نیست، تو میگی نیست، نیست که نیست. من سر کار نمیتونی بذاری. بعد چون مسلمون دروغگوه یه لیست سیتایی کتاب نوشت، من این کتابا رو میخوام. گفتم من به تو کتاب نمیفروشم، چون میدونستم کتاب خرنی داره، من سر کار میذاره. هی تلفن میذاش بهش تلفن کنم، اونم تلفن دستی، نه تلفن خونه، تلفن رو میترسید بذاره. در انقلاب فرهنگی دانشگاه 27 ترم ممنوعیت از تحصیل برای 17 نفر، این رو فردا راجع به دانشجوها و دانشگاهی ها و کارهایی که دارن میکنن صحبت میکنیم. این شعری برای من اومده، کلاس اولی ها. وقتی کلاس اولی ها نان ندارند، چتری برای موسم باران ندارند، وقتی برای اولین موضوع انشا یک خاطره از فصل تابستان ندارند، وقتی میان این تمولهای رنگین در هفت سین سفره جز قرآن ندارند، وقتی برای بارش یک ابر تازه سقفی بر روی خانه ویران ندارند، وقتی برای بخش کردنهای ساده حتی به دست خیش اطمینان ندارند، وقتی غروب جمعه های تلخ و دلگیر حس خوشایندی از این پایان ندارند، دیگر به آن مردی که روزی زیر باران با اسب می آید به یقین ایمان ندارند. افشای هویت راه اندازان سایت نئونازی های ایران برای کسانی که اگه بخوان یادداشت کنن. سایت نئونازی های ایران در جمهوری اسلامی راه اندازی شده و شبکه مخابرات آن را حمایت می کند. این در شرایطی است که دولت نهم گلوی تقریبا کلیه سایت های مفید و خبری خود را گرفته است. سایت نئونازی های ایران توسط شخصی به اسم مهران چیتساز به آدرس استان گلستان، گرگان، خیابان ولی عصر، میدان عدالت، خیابان چهارم مرداد، پلاک 38. یه بار دیگه میخونم براتون: استان گلستان، گرگان، خیابان ولی عصر، میدان عدالت 26، خیابان چهارم مرداد، پلاک 38، و شماره تلفن 76 71 53 69 93 98. یه بار دیگه شماره تلفن رو میخونم: 76 71 53 69 93 98. ثبت شده است. خدمات سرور این سایت نیز از سوی شرکت پویاسازان فناوری می شود. پویاسازان.org وبسایت اون شرکت پویا با POUY.org اطلاعات در استان اصفهان. من بی تقصیرم. آقای خامنه‌ای، علی شیره‌ای، رهبر مفعول، فرمودند که هر کسی بره در فلسطین و با اسرائیل به جنگه جزو شهداست. شراره می نویسه آقای خامنه‌ای، این گوی و این میدان بروید شهید شوید. سید علی خامنه‌ای در پیام خود گفته است همه مجاهدان فلسطین و همه مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بیدفاع غزه‌اند و هر کس در این دفاع مشروع و مقدس کشته شود شهید است. با امید آن خواهد داشت که در صف شهدای بدر و احد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله محشور شود. آقای خامنه‌ای، راه شهادت به روی شما باز است. از شما انتظار می رود که در دفاع مشروع و مقدس در غزه شرکت کنید، شهید شوید تا در صف شهدای بدر و احد در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله محشور شوید. چه جایی بهتر از آنجا؟ آقای خامنه‌ای، لطفاً از کاخ امن و جای گرم خود بیرون بیایید، همان تفنگی را که در نماز جمعه به دست میگیرید بردارید و به غزه بروید و بجنگید تا شهید شوید. چرا معطل هستید؟ شما مسلمان و نماینده الله بر روی زمین هستید. چه کسی از شما برای شهید شدن شایسته تر است؟ چه کسی شایسته تر از شما برای محشور شدن در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله؟ مثل امام حسینتان به صحنه جنگ بروید و شهید شوید. ما منتظر حرکت شما هستیم. شما خود باید نخستین فردی باشید که به فتواهای خود عمل می کند. به گفته خودتان همه مؤمنان دنیای اسلام به هر نحو ممکن موظف به دفاع از مردم بیدفاع غزه اند. اینجا خامنه‌ای میگه من مؤمن اسلامی نیستم، من رهبر مفعولم. مگر شما مؤمن نیستید؟ شما فلسطینی هم که دارید، شال فلسطینی هم که دارید، کسی هم جلوی شما را نگرفته است. مدعیان بزرگ جهاد در تهران مانند رفسنجانی، احمدی نژاد، خاتمی و سرکردگان رژیمتان را هم با خود ببرید تا مردم باور کنند که واقعاً به حرفهایی که میزنید ایمان دارید. قصدتان به کشتن دادن جوانان ایران نیست. شورای نگهبان، کابینه احمدی نژاد، نمایندگان مجلستان را هم ببرید. من اضافه میکنم تبیله های تشخیص مصلحت و شورا را هم با خودتون ببرید. در جنگ ایران و عراق راحت در منزلهاتان نشسته بودید و 1,000,000 ایرانی را به کشتن دادید. این بار نوبت عمل خود شما هاست. راه باز است، باور کنید راه باز است. اگر برای پرواز به غزه مشکل مالی دارید، من حاضرم برای شخص شما بلیط هواپیما رزرو کنم. مطمئن باشید اسرائیل از ورود شما به غزه جلوگیری نخواهد کرد. ما ایرانیان از شما انتظار داریم به جای اینکه شیر در خانه ایران باشید و روباه در بیرون، بیرون یعنی صحنه جنگ، شیر میدان واقعی نبرد باشید. شاید پس از رفتن شما به صحنه نبرد بعضی از مقلدان شما نیز باور کنند که نمایش هاشان در تهران فقط یک بازی و سرگرمی در جای امن نیست، یک حرکت جدی است. شاید آنها پس از شهید شدن شما و محشور شدنتان با رسول الله از خیابانهای امن تهران به سوی غزه حرکت کنند. آقای خامنه‌ای، این گوی و این میدان، این یک ایرانیه. اون احمقایی هم که را میفتن تو خیابون مثل میمون از دیوارا بالا میرن، اونا هم فارسی حرف میزنن. من اگر زحمتی میکشم، اگر از خودم مایهی میذارم، اگر جونم و کف دستم گرفتم و این کاری که دارم میکنم و برای شماها امروز عادی شده این کار، میدونید که سنگ نمیشه آدم، چون همتون میترسیدید سنگ بشید، سنگ نمیشید. حرفتون رو بزنید، سنگ نمیشید. اینجا اگه به یه نفر بگه امام حسین، میگه وات؟ اون چیزی رو که تو کله ما کردن، واسه ما ساختن، با اون سوار ما شدن، این رو از کلتون بیارین بیرون. نمیخواید نیارید. من حرفم حرف روشنگریه. من رو این دختر و اون پسر تشویق میکنن دنبال کارم برم، دنبال هدفی که دارم برم. من به نسل آینده ایران امیدوارم. من مطمئنم اگر اتفاقی بیفته 90% بسیجی ها حرف من رو قبول میکنند. اون 10% هم باید به درک واصل بشن، چون اونا به اونا زور گفتن. با امیدی که یک روز خرد پهنه گیتی رو بگیره، از صدقه سر همه پهنه ایران رو هم بگیره. دوستان عزیز، این برنامه مال شماست. به این برنامه کمک کنید، چون کمک شما کاری میکنه که توی ایران هر روز، آقای به من نوشته که آقای فاضلی این برنامه که هر روز اول برنامه بگی 7 دقیقه 8 دقیقه، این رو بیا کوتاه کن. من هر روز چیزای مختلف میگم، به بهانه دزدی، به بهانه اللهی که نمایندگان دزدش هست، حرفای متفاوت میزنم. من هر روز ایمیل میگیرم که آقای فاضلی یک ماه من تو رو پیدا کردم. آدمی هم هست 28 ساله داره با من میاد. آدمی هست میگه من از تو را از اون وقتی که هنرفش سینما بودی میشناختم. نسل جدید نمیدونه چی به چیه. بچه 19 ساله نمیدونه شاه کی بود، مصدق کی بود. اینجا حرف دیگه ای ندارن، میشینن این حرفا رو با هم دیگه میزنن. امیدوارم خرد به همه ما کمک کنه و تا فردا صبح خرد نگهدار شما باشه. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیف هم آید که تو را دست خدا بسپارد.
1: بریم سر اهل بیت.
2: اهل بیت
1: ببینیم چه کسانی اهل بیت
2: خیلی
1: پیامبر اسلام حساب میان و در این محدوده قرار میگیرن.
2: ولی ببینید آخوندها شیعه طوری به ما گفتن که آقا اهل بیت رسول عبارت از رسول، فاطمه، حسن، حسین و علی، درسته؟
1: بله.
2: خب بیت یعنی منزل، اهل یعنی ازدواج کرد، تأهل یعنی ازدواج کردن، خب نه؟
1: بله.
2: بنابراین اهل بیت یک نفر اول زنان او هستن.
1: بله. نزدیکترین
2: کسان همسران یک شخص هستن دیگه. بنابراین اهل بیت اول زنان هستن و بعد کودکان و غیره، که تعمیم ممکن است پیدا کند به خیشان خیلی نزدیک. اما اهل بیت حقیقتاً اونهایی که هستن که در بیت اون شخص زندگی میکنن. و عجیب اینجاست که آخوندهای شیعه مثلا عایشه را جز اهل بیت حساب نمیکنن. این خیلی کار عجیبی است واقعا. دختران رسول رو که جز در واقع زندگی
1: شده، استدلالشون چیه؟ این کارو نمی کنه.
2: باید از خودشون پرسید. به جهت این است که حالا در باب عایشه عرض میکنم چرا با عایشه دشمنی دارن. شما اگر تشریف ببرید اندونزی، هندوستان، پاکستان، از هر 10 دختر مسلمان 4 5 تاش اسمش عایشه است. خیلی مقام داره عایشه. حالا چرا عایشه رو اینها حتی کاری کردن که در واقع عایشه، کلام عایشه این نام یک فوشه در تشیع. شما در تمام ایران یه عایشه پیدا نمی‌کنید مگر پیش برادران حضرت‌فنون ما.
1: من به خوبی یادم میاد در زمان کودکی یه مادر بزرگی داشتیم، وقتی عصبانی میشد با یه دختری حتما میگفت عایشه خانم. این کار
2: بدترین فوش بود.
1: بدترین فوش بود.
2: بدترین فوش هم عایشه بود. عرض کنم به دو دلیل بوده. یکی اون که یه

0: به نام صفوان و آوردن به مدینه. شروع کردن مردم بد و بیرا گفتن و اتهام زدن به عایشه که عایشه با این ارتباط داشته. حالا حضرت رسول
1: عقبدار قافله،
0: بله بله، یعنی ایشون پیاده میشه برای قضای حاجت به قول معروف، خوابش میبره، کاروان حرکت میکنه بدون اینکه اینا وقتی کجاوره بلند میکنن وزن اینقدر نداشته که چهار نفر که بلند میکنن متوجه باشن که عایشه هست یا نیست، میذارن روی شطور رو میارن. بعد این از پشت میاد و عایشه رو پیدا میکنه و میاره. خیلی خوب، پیغمبر میاد و طوری که طبری به ما گزارش میکنه و دیگر مورخان که ما چه بکنیم با عایشه، علی میگوید که به اندازه یک بند نعلین شما ارزش نداره، طلاقش بده، در حالی که
1: از پیامبر
0: به پیامبر، پیامبر ولی عاشق عایشه است. اینه که آمده یه در شلاق زده، حتی حسان بن ثابت که شاعرش بود شلاق زده و گویا 17 آیه در عصمت عایشه نازل کرده
1: در همین فاصله ای که عایشه گم شده و پیدا.
0: نخیر وقتی عایشه برگشت به مردم اتهام می‌زدن، عایشه رفت منزل پدرش و گریه می‌کرد. حضرت آمدن دست مبارکشون زدن به کریاس در، همونجاش اگر خطا نکنم 17 باید نگاه کنم، فکر می‌کنم 17 درسته، 17 آیه در عصمت عایشه نازل کرده، دهن همه رو بسته، دو سه نفرم شلاق زده، دیگه کسی جرأت این حرف بزنه چون عایشه عاشق این دختر بود. خب حالا عجیب اینجاست که نیم آیم در حق علی چرا صادر نکرد؟ آقا این همه ما میگیم علی خداست فلان، اینا اسمش در قرآن نرفته. 17 آیه در باب عایشه داریم، نصف آیه در باب علی هم نداریم. حالا بماند. بعد در موضوع عثمان که وقتی عثمان رو کشتن و علی در اونجا بود و چنین و چنان، گفتن که علی داره پشتیبانی میکنه از قاتلین عثمان، ام المؤمنین عایشه به اتفاق طلحه و زبیر و بسیاری از اصحاب رسول راه افتادن، آمدن بستر رو گرفتن و جنگ جمل به راه افتاد. جمل به جهت اینکه یعنی شتر،
1: جنگ شتر
0: و عایشه سوار اون شتر سرخموی بزرگ بود که ازش دفاع میکردن. اینه که اهل تشیع با عایشه دشمنی ویژه دارن، اهل تسنن بسیار احترام دارن به ام المؤمنین عایشه. مقصودی که اینا به طور کل عایشه و سایر دختران محمد رو از اهل بیت حذف کردن به جز فاطمه، در حالی که حالی که از فضیلت‌های علی میگوین این است که با فاطمه ازدواج کرده، اما به عثمان لعنت میکنن که با دو دختر رسول ازدواج کرده. ذوالنورین دو دختر رسول ازدواج کرده، عثمان
1: داماد پیغمبر بوده همینطور که علی بوده،
0: بله بله، به دو نوبت، یعنی یک دخترشون رو میگیرن و بعد که فوت میشه دختر دیگه ازو کردن. ولی شما از زبان اینا نمیشنوید که آقا این آقای ذوالنورین اونقدر مورد احترام پیغمبر بوده که دو دخترشو بهش داده. یعنی در واقع آخوندهای شیعه اون چه میگوین توهین بزرگی در حق پیغمبر اسلام و خانوادهشه. یعنی وقتی اینها مینشینن، حالا گذشته از این بی انصافی و اهانتی که به برادران اهل تسنن ما میکنن که فحاشی رو سب میکنن و در واقع سب خلفا، این است که میگوین که این عمر چنین و چنان بوده یعنی محمد نمیفهمیده، و عایشه چنین و چنان بوده یعنی پیغمبر اسلام رو به نادانی و بیخبری اینا دارن متهم میکنن دیگه. یعنی چگونه است که اون نمیدانست که عایشه چه زنی است، اون نمیدانست که عمر چه شخصیتی است، اون نمیدانست که
1: این آیات برای چی هست اگر
0: که بله، و این آیات و عرض میکنم که خب میدونید که وقتی پیغمبر بیمار بودن و اینها به تکرار به عایشه گفتن که آقا به پدرت بگو پیش نماز بیسته، یعنی ابوبکر، و به خاطر همین هم مسلمان بود رأی دادن برای خلافت. این است که اهل بیتش رو که اینا دخترانش بودن، خانوادهش بود، آخوندهای شیعه به طور کل قیچی کردن به وجهی که میخواستن و فقط فاطمه رو گرفتن و علی رو و حسن حسین رو، سایر فرزندان علی رو هم بیرون کردن. آخه اینها ببینید علی چند پسر بزرگوار داشته، به نظر من مهمترین پسر علی محمد حنفیه بوده مطلقاً، و ابداً اسمی ازش نیست، یا عباس، عباس ابن علی، فقط حسن حسین داستانه حسن حسین هست و هر سبت که فاطمه.
1: اشاره کردید به اون شاخهی که علی ابن ابی طالب و تا مرز خدایی جلو میبره،
0: هنوز هم هستن؟
1: هستن. این علی اللهی ها همونان از اعقاب اونها؟
0: والا ببینید در باب این اهل حق که هستن، من هرچی جستجو کردم چیز به درد بخوری که بشه بعد عرضه کرد من هنوز پیدا نکردم.

0: و گروهی میگویند هستن، گروهی میگویند نه، اینها یک رشته از تصوف هست و ریشه هاش در فرهنگ ایران باستان است. من اطلاعات درستی که بشود به اون تکیه کرد در باب اهل حق هنوز به دست نیاوردم، چون کتابی در دست نیست.
1: خب یکی از ویژگی ها یا خصوصیاتی که شیعه رو از اهل تسنن، تشیع رو از تسنن جدا میکنه این شیوه برخورد با حاکمان زمان هست.
0: بله.
1: در اهل تسنن حاکم زمان انتخابی است.
0: بله.
1: بعد از مرگ یک خلیفه،
0: بله،
1: مردم باید با فرد دیگری بیعت کنند و اون رو به خلافت انتخاب بکنند.
0: بله.
1: در حالی که در اهل تشیع موروثی است.
0: بله بله. بله همینجوره.
1: ادامه پیدا میکنه در یعنی مسئله خونی و نسبی بودن ماجرا.
0: بله بله.
1: ماجرای اصلی.
0: بله بله.
1: چرا چنینه؟
0: ببینید عرض میکنم خدمت شما که عرب مردمی بودن بیابان، در بیابان ها مردمی که قبیله هستن یک نوع احوال دموکراسی قبیله‌ای به طور طبیعی حاکمه، یعنی ما میخوایم از اونجا حرکت کنیم به اونجا یک رئیسی انتخاب میکنیم دیگه، نه یا میگیم آقا ما خود این یک نوع حالت جمهوری داره. در واقع عرب این رو میفهمیدن، به همین جهت هم هست که وقتی که رسول فوت شدن در اون سقیفه جمع شدن و بیعت کردن با ابوبکر. بله. شیعه این رو یه گناه کبیره میداند، فحشه ناسبی، یعنی ناسبی یعنی ای کسی که معتقدی به نسب امام از طریق رأی گیری، یعنی در واقع این آخوندهای محترم شیعه که مملکت ما اومدن 32 ساله کاری در راه دموکراسی مملکت نکردن و تمام انتخاباتشون هم تقلبی بوده، هنوز در فکر لغو انتخابات ابوبکر هستن. یعنی اگر یه انتخابات درست حسابی در تاریخ عرب شده همین انتخاب ابوبکر بوده، چون بزرگان اسلام آمدن اونجا به این شیخ بزرگ رأی دادن. بله. اما اینها میگن چنین نیست، امامت حتی یه مرد بزرگی مثل حاجی نصیرالدین طوسی بدین چاله افتاده که میگوید در یک منشآتش که خداوند تبارک و تعالی، ببینید استدلال این مرد بزرگ که آخرین عاقلای ایران زمین و آخرین عاقل بزرگ اسلام خواجه نصیره، اما وقتی که میخواد در با از تشیع دفاع کنه چون چیزی در دستش نیست به مغلطه میفته بیچاره. خب میگوید که چون خداوند تبارک و تعالی رأیش باید در زمین جاری باشه، حتما یک امامی رو در زمین داره، ما باید بگنه پیداش کنه، و چون مردم از سوی دیگر چون مردم بدعمل هستن و گرایش به بدی و جرم و جنایت و گناه دارن، یک امامی دائم بایستی باشد که اونها رو راهنمایی بکنن. خیلی خوب، اینها آمدن و گفتن امام بایستی که منصوص علیه باشه. اهل تشیع میگه که ما حق نداریم وکالت عامه رو خودمون بدیم دست یک کسی. حتی بحث مشروع خواهان در مشروطم همین بود که آقا چه معنی داره؟ اصلا قانون نویسی گناهه، انتخابات چیز گناهیه، باید منصوص علیه باشد، یعنی مطابق نص جلی و یا نص خفی این امام از سوی خدا یا پیغمبری کسی برگزیده شده باشه یا امامی دیگر. کما اینکه در باب حضرت علی گفتن که این حضرت با نص جلی که همون دروغ بزرگ قدیر خمه که در ایران جشن میگیرن و اینها، و نص خفی که ما نمیدانیم ولی بوده و علم لدنی یاد علی داده و علی هم به بچه هاش یاد داده، و بنابراین این بایستی موروث باشه، معصوم باشه از تبار معصوم، یعنی معصوم یعنی کسی که هیچ گونه معصیتی انجام نداشته باشه، در حالی که خود پیغمبر هم ادعای عصمت نکرد هیچ موقع. توجه میکنید؟ و ایرانیان به جهت این که پادشاهی رو میشناختن، حکومت موروث رو میشناختن و دوست داشتن، و ما میبینیم در روزگار ساسانیان یک آدم بزرگی مثل بهرام چوبین پیدا شده، پشتیبانیش نکردن و گفتن ما از نطفه مقدس میخواییم. این داستان نطفه مقدس هر سبب که ایرانی ها بیشتر درش دخالت کردن. بله، پسر فلانی توجه میکنید، حتی امام جعفر صادق پسری دارد به نام اسماعیل.
1: ببخشید.
0: بله بله.
1: در مورد این نطفه مقدس یه مقدار توضیح بدید.
0: نطفه مقدس عرض می‌کنم یعنی این که یک پادشاهی میاد حکومت موروث رو بنیاد میکنه، بعد از او پسرش اعقابش تا برسه به عرض کنم 300 400 500 سال از یک نژاد. ایرانی ها عادت کرده بودن
1: و اینو وارد اسلام کردن،
0: اینو تقویت کردن. بله دیگه، تقویت چگونه است که فقط در دنیای امروز فقط یک کشور شیعه بیشتر نیست، اینم ایران. خب هیچ کشور شیعه نیست در جهان. بنابراین این که این نطفه مقدس کار بیشتر ایرانی ها بوده، از خاندان نوبختی شروع شده و ادامه پیدا کرده. بزرگترین فقهای شیعه ایرانی هستن، بزرگترین متکلمان ایرانیان بودن. این است که عرض می شود که حتی وقتی قاجارها آمدند اونقدر مردم علاقه به نطفه مقدس صفوی داشتند که نمی پذیرفتن قاجارها رو. اینا آمدن به تقلب گفتن که قاجار صفوی تا مردم پذیرای اینا شدن. متجردم هستی؟ آها، اینه که این نطفه مقدس که از نژاد علی باید باشد و اینها ادامه پیدا بکند و پیدا کرده. این عرض می کردم امام جعفر صادق پسری داره برام اسماعیل که قرار بود جانشینش بشه، چون فاسد و فاجر بوده و امام بهش گفته است ای فاسق فاجر تو با
1: پدرش،
0: بله امام جعفر پسرش میگه تو کردی فلان کار رو، تو باعث مرگ فلان شدی، و موسی کاظم رو به جای خودش می نشاند. کیا گفتن نه؟ اسماعیلیان گفتن نه، نژاد معصوم نمیتواند گناه بکند. بنابراین اصلا هر کاری که اسماعیل کرده این ثواب بوده، چون از نطفه مقدس بوده. ببینید اصلا جایی برای عقل باقی نمیمونه آقای فروزنده، یعنی کاملا به سیم زدن و بیعقلی کردن دیوانگی. و بعد اینا
1: این جنون ایرانی ها داشتن،
0: این جنون فقرا و بیسوادا بوده، کار بیسوادا بوده. حالا به شما عرض میکنم که بعد که میرسه به امامی که هرگز نبود و فرزندی هرگز نداشت، امام عسکری، گفتن خیلی خوب حالا که رشتش منقطع شده رفته ته چاه. حالا شما فکرشو بکنید. و بعد در مملکت ما
1: چرا چاه رو انتخاب کرده؟
0: خوب سوالی کردید. ببینید در آیین زرتشت آخرین سوشیان که پیدا میشه دنیا نجات میده، از دریا میاد بیرون، از دریاچه. این هم در واقع ما کتاب ها داریم که اهل تسنن در رد اهل تشیع نوشتن، مثل فضائح الروافض. میگوید که این شیعه‌گری همان گبرکی‌گری است که از گریبان رفت سر به در آورده و یکی یکی مطابقت میده مبانی عقیدتی تشیع رو با زرتشتی‌گری، یعنی ایران و ایران باستان. این است که اینها اومدن دیدن در اون بیابان‌ها که دریاچه نیست، گفتن به چاه دیگه، به هر صورت یه کپی برداری از دریاچه است اگه ما بخوایم ریشه‌اشو در اونجا پیدا کنیم. این نگه میگه رفته بدهد چان. خب حالا این چیز مضحک و خنده آور در مملکت ما ایران زمین شده از قانون اساسی، و این آخوندها بایستی به مملکت ما حکومت بکنن و جنایت بکنن تا اون امام ظهور کنه. حالا برو پیدا کن پرتغال فروش را آقای فروش
1: از تایچا بیاد،
0: تا تایچا بیاد، اینا بایستی کلید حکومت رو بدن دست اون از در چاوی
1: رو. من نمیدونم این اطلاعی من درسته یا غلط جناب مشیری، که به علت اینکه سر جاه چمکران خیلی شلوغ هست و در واقع حضرت امام نمیتونند که مراسلات مردم رو با سرعت کافی انجام بدن، یه چاه دوم هم دارن میزنن.
0: بله بله نقبه. بله بله
1: بله، که در اون چاه هم به طب با ارتباطی که از اون زیر هست حضرت امام میتونن نامه ها رو، میدونید که کاملا ارتباط های پستی و الکترونیک هست.
0: بله بله، حتی نامه میندازن. من شنیدم بعضی کسان که اموالشون رو گرفتن و اومدن به آمریکا، خانوماشون حالا خوششون کشته شدن، نام میرن و نامه رو میندازن، بلا فاصله
1: پاسخ میاد.
0: نه خیر، یک گردن کلوفتی از این تحریشه و اینا میاد، میگه که نامت امام زمان رسید و امام زمان گو ببینیم چی داری، سند مندت کجاست از این حرفا. یه پولی از این خانم میگیره، مثلا اگر زمین این خانم که موروث هست 10 میلیون دلار میارزه، یه چیز حدود 500 600 هزار دلار آخر کار بهش میدن و از مملکت هم بیرونش میکنن. اون نماینده امام زمان.
1: خب لااقل 500 هزار دلار دستش میگیره دیگه.
0: خب بالاخره
1: خرج امام زیاده.
0: خرج امام. بله خب بله، جدیدتر خرج بیشتر. بله
1: جان مشیری، من سعی میکنم امروز خیلی آدم سربراهی باشم، ولی توضیحات شما گاهی قد ما رو به جاهایی میبره که
0: خب بله دیگه
1: خطر ایجاد میکنم.
0: بله خطر پزشکان نداره ما گذشته.
1: خب جان مشیری، این نکته بسیار اساسی اینجا مطرحه. ببینید شما خودتون اشاره کردید که یه جامعه بوده که ابوبکر انتخاب کرده، پیر دیر بوده، قابل مورد احترام بوده.
0: بله.
1: و بعد عمر رو
0: بله.
1: که برای یه شخصیت متفکر استراتژیست در اسلام.
0: بله بله درود بر شما، خیلی خوب گفتید.
1: بعد عثمان میاد در این جامعه، یه دفعه پیروان علی تحت عنوان شیعیان علی رشد میکنن. دلیل این که اینا تونستن رشد بکنن و این همه خرافه رو بر دامن اسلام اضافه بکنن اصولا چی بوده؟
0: خب ببینید، علی بدکار نبود، بیچاره کنار ایستاده بود، فرزندانش هم همه ناکام بودن، اینا فقط کشته میشدن، یا اینا دست به شمشیر میکردن کشتنشون، یا یکی میگرفتن زندانشون میکردن. اینا هیچ موقع به خلافت نرسیدن، همه سخن از ناله و گریه و زاری ناکامی اینهاست داستان ها. و عرض کردم اون قشری که به این تشیع میگرایید، آدم های فاضل دانشمند ثروتمند هیچ موقع نبودن، به خصوص ابتدای کار. اون قشر بیچاره و فقیر و اسیر و بیسواد و اینا گرایش داشتن. آدمایی هم که برای اینا حرف می‌زدن از همین گروه بودن. ما مؤلف شیعه نداریم در ابتدا، خیلی خیلی اندک هستن، یعنی اون چه کردن اهل تسنن کردن. ما یک مورخ داریم که شیعه است، عرض کنم که آقای یعقوبی، بقیه مورخان همه مورخان سنی هستن. این است که چون پایه و مایه نداشت، چاره جز دروغ و جفن گفتن براشون باقی نمیمون. این که میگوین اینا ابداع کردن در دین و دین رو خراب کردن، درست میگوین اهل تسنن. مثلا فرض فرمایید که در نماز، خب این اشهد ان علی و ولی الله یک چیز کفریست آقا، چون مبتکر نماز محمد بوده، بلال حبشی نمازخوانش بوده، از اون گوش بوده، این داستان، اینا همه رو ابداع کردن و اضافه کردن. یک ادم بودن که همیشه خریدار داشتن، تا ما میرسیم به روزگار صفویان. تا روزگار صفویان هم مردم ها شیعه نبودن آقای فروزنده، اقلیتی بودن در خراسان، به خصوص سبزوار و قم و کاشان و شمال شیران. بعد در واقع یک جریانات سیاسی جدیدی که حاکم بود بر این سرزمین که نامش هم گم شده بود، سبب شد که این تشیع رو دوباره به خاطر جریانات سیاسی بر مملکت حاکم بکنن و به ضرب شمشیر و شکمپاره کردن و کشتن.
1: قبل از اینکه به این دوران برسیم، مختار ثقفی کی بوده؟
0: خب ببینید، اینه یک تاریخ در همیست، برمیگرده به اون روزگار. حالا به شما عرض کنم مختار ثقفی کی بوده.
1: آخه نمیشه تاریخ تشیع رو ببینیم بدون اینکه.
0: بله نخیر، درود بر شما، زنده باشید. ببینید، ما میاییم علی رو در نظر میگیریم. علی جنگ کرده، شکست خورده، رفته. حسن آمده، حسن ابن علی باش بیعت کردن، آمده به مدائن در قصر ابیاس، پیغام داده به معاویه، صلح کرده، یک پول گزاف گرفته و شرایطی که میخواسته بارها گفتیم گرفته و معاویه اینم چیز شده. بعد حسن رو داریم، حسین رو داریم، حسین هم آمده و کشته شده. در این راستا زید ابن علی ابن حسین رو داریم، یعنی زید پسر امام چهارم علی ابن حسین. بعد یحیی ابن زید ابن علی ابن حسین رو داریم که اینا یکی یکی میمدن و کشته میشدن و میرفتن دنبال کارشون. بسیار خوب، تنی چند از اولاد علی از سیاست کنار کشیدن و جان به در بردن، یکیش امام جعفر صادق، یکیش هم محمد حنفیه. بله، حکومت اموی بعد از یزید به معاویه دوم رسیده. معاویه دوم 40 روز حکومت کرده و کنار رفته و بعدش مروان حکم رو آوردن. این مروان حکم بسیار مرد مهین سیاستگری بود که در ماجرای عثمان پیشکار عثمان بود. در یوم الدار که جنگ خانزون، یک شمشیرم به گردنش خورد، گردنش کج بود، آمد خلیفه شد. اینجا یک جنگ داخلی در گرفته بین عرب
1: در زمان مروان.
0: در زمان مروان، بله درود، در همون مقطع. و اگر ما یک لیدر نظامی درستی داشتیم، همون روزگار اینا رو بیرون کرده بودیم از مملکت، ولی متاسفانه چنین نشد.
1: به مروان فرض شقی هم بوده به فوق العاده.
0: خب به هر صورتی که بله هر کی وارد کار سیاست شد شقی هم باید باشه دیگه، به زور، حکومت زور. ما اونجا عبدالله ابن زبیر رو داریم که رفته و کعبه رو گرفته، مروان رو داریم در اینجا و امام محمد حنفیه رو داریم، مختار ابو عبید ثقفی پیدا شده. اینا یک بازی قدرتی بوده که این گروه با همدیگه جنگ میکردن. مختار پیدا شده به عنوان خونخواهی حسین، ولی قدرت رو برای خودش میخواسته، اما پایگاه شرعی نداشته. چند نامه جعل کرده از امام محمد حنفیه و بعد خیلی داستان شگفت‌انگیز است واقعا در روزگار. این است که دو سوم سپاهیانش هم ایرانی بودن، همین مختار، همین موالی ایران بودن و این نوکرهایی که از ایران گرفته بودن بیچاره ها رو رفته بودن که خونخواهی بکنن. و بعد ما جنگ مختار رو داریم با مصعب ابن زبیر. مصعب زبیر چند پسر مشهور داره، یکیش مصعبه، یکیش عبدالله. وقتی رویارو شدن مختار شکست میخوره و قبل از اینکه شکست بخوره اجازه بدین عرض کنم که برای خودش دست و پای قدرت میکرد. محمد حنفیه نامه مینویسه که تو به نام خونخواهی حسین آمدی، قاتلان حسین هستن. اینه که میره ابن سعد رو میگیره میکشه، شمر رو میگیره میکشه، چند نفری که چیز بودن میکشه، ولی نهایتاً جستجوگر قدرت برای خودش بود. ما ایرانی‌ها
1: مختار،
0: مختار بله، یک آدم محیلی بود، بسیار مرد شجاعی بود، ولی در این بازی قدرت جستجوگر قدرت برای خودش بود، نه اینکه دنبال خونخواهی حسین باشه. مجبور شد که این کارا رو انجام بده. بعد شکست می‌خوره از مصعب بن زبیر. اینا 6000 نفر بودن، پناهنده‌ش به یه قلعه، گفتن تسلیم بشوید. مختار گفت من تسلیم نمیشم، شما هم تسلیم نشین، مردانه جنگ میکنیم کشته میشیم. این برادران ایرانی ما که حالا تسلیم علی خامنه‌ای هستن، گفتن آقا ما تسلیم میشیم، ما رو میبخشه و اینا. اینا تسلیم شدن، آمدن سر همه رو بریدن. در واقع داستانش مفصله و بعد مختارم کشتن. البته
1: به پایان وقت برنامه رسیدیم آقای مشیری، ولی هنوز خیلی چیزها وجود داره که در موردش صحبت نکردیم. نمیشود گفت ما در مورد تاریخ تشیع صحبت بکنیم مگر اینکه زندگی این 12 امام رو، دورانهاشو بررسی کنیم و ویژگی هایی که هر دوران داشته، و بعد از اون در پایان این من فکر میکنم باید بیایم به دورانی که تشیع در ایران سربلند میکنه.
0: بله،
1: در دوران صفویه.
0: بله،
1: حکومت به ویژه کشتار عظیم شاه اسماعیل صفوی. بدون تردید اگر این بررسی ها رو نکنیم، این بررسی تاریخ تشیع ما در واقع کافی و درست نیست. پس بنابراین شما باز هم مهمان برنامه خواهید بود،
0: با هم صحبت کنیم.
1: سپاسگزارم.
0: شما خیلی ممنونم. سپاسگزارم از هموطنان که توجه فرمودید.
1: گردندگان ارجمند، هر جا که هستید لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگارتون به کام باد. مطمئن هستم که این روشنگری ها به ویژه از سوی افرادی مثل بهرام مشیری که بر مبنای مطالعات طولانی تاریخی بهش رسیدند، امروز در اقصا نقاط ایران نفوذ کرده. امروز در ایران به بهرام مشیری به عنوان یک ناجی نگاه نمی کنند، خوشبختانه. به عنوان یک رهبر سیاسی نگاه نمی کنند، خوشبختانه. از او به عنوان یک کسی که بر نقاط تاریک تاریخ ما پرتوی افکنده و در تلاشی خالصانه سعی میکنه اون رو روشن بکنه نگاه میکنند. هر جا که هستی بدانید که روزگار نهایتاً به کام مردم ایران خواهد بود.
2: محمد ابن حنفیه کیست؟ اگر او فرزند علی ابن ابی طالب است، چرا او را محمد ابن علی خطاب نمی کنند؟ چرا تمام زندگی نامه، نام همسر عایشه و حتی نام دختر محمد ابن حنفیه فاطمه کپی شده از محمد ابن عبدالله است؟ مسلمانان ادعا می کنند که دین محمد و پدرانش دین ابراهیم و دین حنفی بوده است. آیا محمد ابن حنفیه همان محمد حنفی است که بعدها به محمد ابن عبدالله تغییر نام یافته است؟ عبدالله یعنی بنده خدا. این نام میتواند برای اشاره به یک شخص مجهول نیز باشد، مثلا یک بنده خدا فلان کار را کرد. در اینجا بنده خدا عبدالله اشاره به شخصی مجهول و نامشخص است. آیا محمد ابن حنفیه و محمد فرزند یک شخص مجهول، هر دو یک شخص اما با دو شخصیت در تاریخ اسلام هستند؟ این ویدیو بر اساس کتابی به نام آغاز ستایش علی و شکلگیری جهانبینی عباسیان ساخته شده که ریموند دکوین آن را نوشته و داریوش بینیاز آن را ترجمه کرده است. موضوع اصلی کتاب نام برده نه بررسی محمد تاریخی بلکه علی تاریخی است. به سخن دیگر، بخش مربوط به محمد جزئی کوچک از این رساله می باشد که نویسنده یک کتاب با اتکا به پژوهش‌های همکاران دیگر چکیده وار به آن پرداخته است. سلیمان بشیر طی مطالعات بسیار دقیق احادیث و روایات اسلامی دریافت که محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر یا همان محمد ابن عبدالله عملاً از یک زندگی نامه برخوردارند. او پژوهش‌های خود را در کتابی با عنوان مقدمت فی تاریخ الاخر ارائه داده که ریموند دکوین با اتکا بدان به این موضوع اشاره کرده است، همانگونه که در کتاب‌های ترجمه شده مانند از بغداد به مرو و از اوگاریت به سامره و مقالات دیگر آمده شخصیت تاریخی به نام محمد وجود خارجی نداشته و کتاب‌هایی که دو سده پس از قدرت گرفتن عرب‌ها نوشته، مانند سیره رسول الله نوشته ابن اسحاق و ابن هشام و تاریخ طبری نوشته محمد ابن جریر طبری و کتاب طبقات نوشته ابن سعد و همچنین کتاب‌های مشابه، محصولات ایدئولوژیک دوره عباسیان بوده است. در این ویدیو به زوایای دیگر از همین موضوعات می‌پردازیم. در روایات اسلامی ما با دو محمد روبرو می‌شویم، یعنی محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر. علی‌رغم تلاش نویسندگان روایات اسلامی برای ارائه یک زندگی نامه منسجم و نامتناقض از محمد پیامبر، هنوز می‌توان به غیر تاریخی بودن این دو شخصیت و شباهت‌های باور نکردنی آنها پی برد. شباهت‌های بی اندازه این دو محمد برای هر خواننده‌ای که به جای قلب با عقل می اندیشد پرسش انگیز است. چگونه ممکن است دو فرد هم نام این چنین فصول مشترک داشته باشند؟ منشأ این شباهت‌ها کجاست؟ کدام محمد بر دیگری تقدم دارد؟ و صدها پرسش دیگر. بر اساس گزارش نوبختی در کتاب فرق شیعه و گزارش اشعری قمی در کتاب ملل و نهل و همچنین ارزیابی‌های دکتر جواد مشکور در تاریخ شیعه و فرقه‌های اسلام تا قرن چهارم، طرفداران مختار را کیسانیه می‌گویند. این فرقه قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند، زیرا او پرچمدار پدرش در جنگ جمل بود و نه دو برادرش. اینها کیسانیه بودند و از آن رو کیسانیه نامیده می شدند که مختار ثقفی رئیسشان بود و لقبش کیسان بود. او بود که به خونخواهی حسین ابن علی برخاست تا کشندگان او و دیگرانی را کشت و ادعا کرد که محمد حنفیه این را به او فرمان داده است و محمد حنفیه امام پس از پدرش است. کیسانیه 6 سال پس از کشته شدن امام حسین قیام کردند و قائل به امامت محمد ابن حنفیه شدند. آنان معتقدند که وی اسرار دین و علم تأویل و علوم باطنی را از حسن و حسین فرا گرفت. بعضی از ایشان ارکان شریعت مانند نماز و روزه را تأویل کردند و قائل به تناسخ و حلول بودند. بنابراین کیسانیه توسط مختار پایه‌گذاری شد. کیسانیه همه اقدامات خود را به نام رهبرش یعنی محمد ابن حنفیه انجام می‌داد. محمد ابن حنفیه مقام امام را داشت. کیسانیه معتقد به تناسخ و حلول بودند. تناسخ و حلول در اینجا یک درک مسیحی گنوسی است، یعنی همان گونه که روح القدس وارد پیکر عیسی شد در وجود محمد حنفیه نیز وارد شده بود. در اصطلاح دینی به این فرقه های شیعه قالیان یا گزافه گویان نیز گفته می شود. به همین دلیل کیسانیه بر این باور بود که روح القدس ابتدا در علی و سپس به حسن و حسین و سرانجام در پیکر محمد ابن حنفیه حلول کرده است. همین درک را امام محمد باقر داشت که در ام الکتاب بازتاب یافته است. به عبارتی محمد در ام الکتاب نه محمد پیامبر ابن اسحاق بلکه محمد ابن حنفیه است. بنا به روایات اسلامی محمد ابن حنفیه پسر علی ابن ابی طالب است. همچنین روایت شده در جنگی که میان قبیله قریش و قبیله بنی حنفیه صورت گرفت، زنی به نام خوله از قبیله حنفیه اسیر می شود. این زن سهم امام علی می شود. از علی و کنیزش خوله فرزندی زاده می شود که محمد ابن حنفیه نام می گیرد. جالب اینجاست که روایات اسلامی نه از محمد ابن علی بلکه از محمد ابن حنفیه حرف می زنند. یعنی در اینجا هویت محمد پسر علی نه با پدرش علی، چیزی که در فرهنگ آن زمان به ویژه اعراب رسم بوده، بلکه با مادر حنفیش گره زده می شود. دو ماجرای مشترک محمد ابن حنفیه و محمد پیامبر، ماجرای اسارت محمد ابن حنفیه. طبق روایات اسلامی زمانی که عبدالله ابن زبیر بر مکه و مدینه دست یافت، از محمد ابن حنفیه خواست تا با او بیعت کند، ولی او از بیعت با زبیر سر باز زد. گویا در همین زمان مختار توانست بر کوفه نیز چیره شود. زبیر از ترس اینکه مبادا مردم به محمد ابن حنفیه بپیوندند، او را در محدوده چاه زمزم زندانی کرد. البته در کتاب ابن سعد یعنی کتاب طبقات برخلاف طبری گفته شده که او در خانه اش در مکه حبس شده بود و دور تا دور خانه را هیزم چیده بودند تا محمد ابن حنفیه را در آتش بسوزانند. به هر رو محمد ابن حنفیه موفق می شود از طریق پیروانش نامه ای برای مختار بنویسد و از او طلب کمک می کند. مختار پس از کسب این خبر نزدیک 1000 نفر را در گروه های کوچک راهی مکه می کند تا امام را آزاد کنند. نخستین گروه مختار که وارد مکه می شوند 70 نفر بودند که با گرز و چماق مسلح بودند. گویا به همین دلیل به آنها خشابیه می گفتند. در کتاب ابن سعد آمده که ابن عباس پسر محمد ابن حنفیه از خشابیه استقبال می کند، ولی به دلیل نابیناییش نمی تواند آنها را ببیند. در این میان یکی از هواداران پرشور محمد ابن حنفیه از همه می‌خواهد که جنگ علیه زبیر را آغاز کنند، ولی محمد ابن حنفیه برای احترام به مکه حاضر به جنگ نمی‌شود. به هر حال محمد ابن حنفیه آزاد می‌شود و با هوادارانش در منا یا دره علی سنگربندی می‌کنند. بنا به روایات اسلامی تا زمان مرگ مختار در آنجا می‌ماند. ماجرای بیعت دوم محمد پیامبر و اسارت او در مکه. بنا به روایات اسلامی بیعت دوم محمد پیامبر در دره‌ای به نام عقبه در حوالی مکه صورت گرفت. گویا در آن شب 72 نفر از اهالی مکه انصار در این مکان با محمد قرار می‌گذارند تا با او بیعت کنند. ابن عباس عموی پیامبر هم در این جلسه بیعت حضور دارد، ولی به دلیل تاریکی کسی را نمیتواند ببیند. درست پس از این بیعت شیطان از بالای سر آنها فریادی برمی آورد. در این هنگام یکی از هواداران پرشور از میان انصار تقاضا می کند که باید همین حالا جنگ علیه کفار آغاز شود، ولی محمد به این دلیل که از سوی خدا فرمانی دریافت نکرده قضیه را فیصله می دهد. چندی پس از این حادثه قریشیان کافر قصد جان محمد را می کنند. محمد در خانه اش محاصره می شود و دشمنان در کمین او می نشینند. سرانجام همان 72 نفر انصار موفق می شوند محمد را از مکه به مدینه فراری دهند. البته در این اثنا علی لباسهای محمد را به تن می کند و به جای محمد می ماند. محمد پس از فرارش که معلوم نیست جامه به تن داشته یا برهنه بوده، به همراه ابوبکر به سوی مدینه 3 روز تمام در غاری در کوه سور مخفی می شود. عجیب نیست که یکی از القاب محمد عتیق یعنی آزاد شده است. شباهت های هر دو محمد در زندگی نامه هایشان برگرفته از کتاب تاریخ طبری، سیره رسول الله ابن هشام، طبقات ابن سعد و کتاب اخبار الدوله عباسیه 1، هم محمد پیامبر و هم محمد ابن حنفیه هر دو در مکه گرفتار دشمنانشان می شوند. 2، هر دو توسط 1 گروه 70 نفری از گرفتاری ها رها می شوند. 3، فردی به نام ابن عباس در هر دو حادثه حضور دارد که البته قادر به دیدن هیچ کس نیست. ابن عباس 1 بار پسر محمد ابن حنفیه است که کور است و بار دیگر ابن عباس عموی پیامبر است که او هم به دلیل تاریکی هیچ کس را نمیتواند ببیند. 4، در هر دو حادثه یک هوادار پرشور از جمع میخواهد که جنگ علیه دشمنان باید بیدرنگ آغاز شود. در هر دو حادثه آزادسازی نه محمد پیامبر اجازه جنگ میدهد چون فرمانی از خدا دریافت نکرده و نه محمد ابن حنفیه خواهان جنگ است به خاطر حفظ حرمت مکان مقدس مکه. 5، محمد پس از رهایی به غاری در کوه سور پناه میبرد و محمد ابن حنفیه به دره منا یا دره علی میرود. 6، هر دو محمد از سوی دشمنانشان لقب تحقیر آمیز مزمه یعنی معلول را گرفته بودند. 7، هر دو محمد از سوی هوادارانشان لقب نفس زکیه را کسب کرده بودند. هر دو محمد عمامه سیاه بر سر می گذاشتند. هر دو محمد دارای کنیه ابوالقاسم بودند. هر دو محمد دختری داشتند به نام فاطمه که کنیه‌اش ام ابیها به معنی مادر پدرش بود. هر دو محمد 1 نوشیدنی به نام نبیز یعنی انگور تخمیر شده می نوشیدند. هر دو محمد در روز 8 رکعت نماز می خواندند. سفرهای هر دو محمد بین مکه و مدینه و طائف و ایلا بوده است. محمد ابن حنفیه پس از آزاد شدنش به ایلا می رود تا وارد دستگاه خلافت عبدالملک شود. قولها و تضمینهایی که محمد ابن حنفیه به مردم ایلا می دهد مانند همان قولها و تضمینهایی است که محمد پیامبر به مردم ایلا می دهد. رابطه محمد پیامبر با عمویش ابن عباس همان گونه است که رابطه محمد ابن حنفیه با پسر خود که ابن عباس نام داشت، به ویژه در مناسباتشان با طائف. هر دو محمد از سپاه بزرگی برخوردارند که البته پس از مدتی تعداد آنها بسیار کم می شود. به عبارتی جنگجویان ترک خدمت می کنند، یعنی تنها گذاشتن آنها توسط یارانشان. همین البته برای علی توسط خوارج نیز رخ می دهد. شباهت ها میان نام فرزندان این دو محمد بسیار است. نام فرزندان محمد ابن حنفیه عبدالله، حمزه، علی، جعفر، حسن، ابراهیم، قاسم، عبدالرحمن، جعفر، فاطمه، عبدالله و رقیه. نام فرزندان محمد پیامبر زینب، رقیه، ام کلثوم، فاطمه با کنیه ام ابیها، قاسم، 2 تا عبدالله با القاب طاهر و طیب و سرانجام ابراهیم. نام‌های مشترک فرزندان رقیه، فاطمه، قاسم و 2 عبدالله و ابراهیم هستند. هر دو محمد در سن 65 سالگی میمیرند. اگر زندگی دو انسان چون این شباهت‌های شگفت انگیزی با هم داشته باشد، آنگاه باید به دنبال طرح پرسش‌ها و پاسخگویی بدان‌ها رفت. آغاز تاریخی کردن محمد، بازتاب دو محمد شبیه به هم در روایات اسلامی نشانگر آن است که این دو شخصیت تاریخی شده باید از یک منبع مشترک برخوردار باشند. ابتدا به واژه حنیف بپردازیم. بنابر روایات اسلامی، حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. حنیف در اصل به معنای از راه اصلی منحرف شدن، راه کج رفتن و جهتگیری نوین کردن است. بنابر پژوهش های سلیمان بشیر، این نام در نزد مسیحیان سوری و همچنین یهودیان بار منفی داشته است و در آغاز اسلام به تدریج بار مثبت گرفت و سرانجام معنی پایدار و استوار یافت. از نظر بشیر، حنیف دو ویژگی را برای اسلام در بر داشت. یکی بیانگر و معرف وحدانیت اصیل ابراهیمی است و دیگری جدایی و مرزبندی با مسیحیان و یهودیان. اگر بخواهیم به اطلاعات مندرج در روایات اسلامی و پژوهش‌های موشکافانه سلیمان بشیر اتکا کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که حنیفی‌ها مقدم بر اسلام بودند. همچنین گفته شده که بنی حنیفه قبیله حنفیه نام خود را از کسی به نام حنیف ابن لقیم گرفته است. از سوی دیگر بنابر روایات اسلامی، مختار در سالهای 684 تا 686 میلادی حدوداً 62 تا 64 به اصطلاح هجری جنگهایی را علیه دشمنان خدا پیش برد برای خونخواهی حسین و او بنیانگذار فرقه گنوسی کیسانیه بوده است. مختار همه اقدامات خود را به نام امام خود یعنی محمد ابن حنفیه انجام می داد. نام محمد ابن حنفیه شامل دو چیز است: محمد که در واقع همان عیسی مسیح است و حنیف. توافق عمومی بر این است که حنیف یا حنیفی ها پیش از اسلام وجود داشتند. از این رو این احتمال قوی وجود دارد که روایات آغازین ابتدا حول محمد ابن حنفیه نوشته شد و بعدها در دوره عباسیان با تغییراتی به زندگی نامی محمد ابن عبدالله انتقال داده شد. منشأ مشترک، مهمترین حادثه‌ای که این دو محمد را به هم گره می‌زند، حادثه اسارت آنها در مکه و رهایی آنهاست. به راستی اهمیت دینی این داستان در چیست؟ چرا باید هر دو گرفتار و سپس آزاد شوند؟ در پس اسارت و رهایی آنها چه چیزی پنهان است؟ اگر این داستان بر اساس یک الگوی قدیمی نوشته شده باشد، این الگو از کجا آمده است؟ اسارت و رهایی و یا به عبارتی دقیق تر گفته شود رستگاری، دو روی یک اصل گنوسی یا عرفانی اند. اسارت در مکه یک الگوی نمادین است. در اصل منظور از اسارت، اسارت روح در پیکر است و رهایی چیزی نیست مگر رهایی روح از پیکر. از این رو مرگ برای گنوسی ها بی‌معناست. بنابر آرای گنوسی ها هیچ کس قادر نیست از رهایی روح جلوگیری کند. این همان چیزی است که گنوسی های مسیحی درباره عیسی مسیح می گویند. همچنین این اصل می گوید که رستگار کننده باید ابتدا خود رستگار شود. یعنی اگر کسی می خواهد دیگران را رها کند، ابتدا باید بتواند خود را رها سازد. فلکر پپ در کتاب از اوگاریت به سامره و کالر هاینز اولیک در کتاب از بغداد به مرو اشارات مستندی آوردند که محمد در آغاز اسلام نه محمد عرب به مثابه فردی واقعی بلکه عیسی مسیح بوده است. از نظر آنها اسلام بر بستر یک جنبش مسیحی یهودی و گنوسی مسیحی آغاز گردید و سرانجام این روند در زمان عباسیان به دینی متحول می شود که ما اسلام می خوانیم. در این دوره است که زندگی نامه محمد نسخه نهایی خود را پیدا می کند و محمدی آفریده می شود که ما امروز نه تنها از ریزترین تا درشت‌ترین حوادث زندگیش، بلکه حتی ریزترین گفتگوهای او را با دیگران می شناسیم. حدیث نویسان تا آنجا پیش رفتند که ما امروز حتی می دانیم که محمد چه خوابها و رؤیاهایی داشته است، به طوری که اطلاعات امروزی ما از زندگی محمد فراتر از محدوده زندگی اوست. با این حال لایه‌های گوناگون روایات اسلامی نشان می‌دهند که چگونه زندگی نامه محمد گام به گام شکل گرفته است. همین در مورد علی نیز صادق است. از نظر تاریخی روایات مربوط به محمد ابن حنفیه مقدم بر محمد ابن عبدالله است. روایات نخستین بیشتر با محمد ابن حنفیه گره می‌خورند و سپس به مرور زمان زندگی نامه او به محمد ابن عبدالله انتقال داده می شود. سوره های مزمل و مدثر رد پای کمرنگ شده ی گنوسیسم آغازین اسلام است که در قرآن به گونه‌ای بسیار نامنسجم و نامفهوم بازتاب یافته است. محمد آغاز اسلام چه در قالب محمد ابن حنفیه یا قالب محمد ابن عبدالله یک شخصیت مستقل و واقعی نبود، بلکه همان عیسی مسیح بود که در این جغرافیای معین یعنی ایران و میان رودان یک بار دیگر رنگ و بوی بومی به خود می گیرد و می خواهد پیشینیان خود میترا و عیسی مسیح به عنوان هشدار دهنده برهنه رسالت خود را آغاز کند.

0: هم میهنان، در واپسین روزهای آخوندیسم اعتصاب سراسری در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی یار مردم ایران و بازدارنده اعدام پهلوانان ما خواهد شد. نباید که در مهمترین گذرگاه تاریخ ایران اهریمن با دارایی خود مردم بر جانشان دست یازد. کنارگیری و اعتصاب در صنعت فولاد نیست شمشیری پولادی است برای یک پیکره گند زده رو به سرنگونی. و رانندگان کامیون، برای آهن، اعتصاب و ایستکاری شما نیز مشتی است آهنین بر پوزه پلشت پسمانده های 1400 ساله که آنها را تا لبه پرتگاه پیش رانده ایم. هم میهنانم، همانگونه که تاریخ بارها نشان داده است، یاری رساندن بیگانگان به ما سرابی بیش نیست. آخوندیسم ساخت و پرداخته همین بیگانگان است. ما نیازمند این بیگانگان نیستیم که برای روای بخشیدن به بیدادگری های خود هماره مهره هایشان را و زیر دستانشان را آماده نگاه می دارند. ترسفکنی از سوی آخوندها در سرزمین مردمانی دلیر برانگیزنده قرش شیرانی شده است که بیت رهبری را، سپاه و بسیج را، سیاهی را، هنرمندان درو را و ورزشکاران خودفروخته را خواهند درید. هم میهنانم، خشمی آخوندیسم را در سرزمین بیابانگردان خاکستر کرده به باد خواهد سپرد.
1: درود بر شما همیهنان نازنینم، همیهنان ستم دیده که هرگز تسلیم نشدید و نمیشوید و در راه برانداختن ریشه های ستم و ستمگران هستید. من مانی هستم، شما درود میگویم. امروز از یار ارجمند شما، دوستار شما و میهنمون ایران، جناب دکتر حسام نوذری دعوت کردم بیان اینجا درباره یک موضوع بسیار مهم با شما سخن بگویند. موضوع مهم این هست که شما میدانید کسانی رو که سیستم ایدئولوژیک، هر ایدئولوژی به ویژه در ایران اسلام و به طور خاصه شیعه، کسانی رو به خدمت خودش میگیره که از اونها طلبه درست کنه، بسیجی درست کنه، سپاهی درست کنه، نیروهای اطلاعاتی و بازجو و لباس شخصی درست بکنه، اول از همون دورانی که این فرد رو جذب تشکیلات خودشون میکنند مخش رو میزنن، به اصطلاح خودشون مخش رو میشوین و پر از نفرت علیه جامعه میکنن و آمادهشون میکنن برای اینکه به راحتی بچاپند، غارت کنن، سرکوب کنن، بکشن، شکنجه کنن، تکه تکه کنن و هر چیز دیگر. در جریان عملی که اینها انجام میدن ممکنه که در جاهای برخی از اینها هنوز اندک وجدانی داشته باشن و اون به درد بیاد و اونها رو دچار تردید بکنه که آیا این کار درستی، مثلا من این دختر رو دارم میکشم، این همسن دختر خودمه، همکلاس دختر خودمه، من میشناسمش، اون منو نمیبینه، من زیر نقابم، ولی من دارم میبینمش، این پسر پسر خاله من هست یا همسایه ما هست، آیا باید بکشن؟ این تردید اگر یک جوری خودش رو نشون بده، بروز پیدا بکنه و رژیم این رو بفهمه، میدونه که رفته نیست. پس میاد آنگونه که خانده ایم و شنیده ایم، از داروهای روانگردان استفاده میکنه و روان اینها رو به هم میریزه و از هم میپاشه تا اینها راحت مانند ماشین جنگی کور بچرخند و بکشن. تأثیر این قرص های روانگردان چیست؟ این داروها اصلا چه هستند؟ چه تأثیراتی بر مغز میگذارن. آیا این تأثیرات موقتی است یا نه، بعدن در دراز مدت چندین بار که اینا مصرف بشوند ممکنه طرف رو اصلا از زندگی تویش بکنن، به انتها ببرنش، دیوانش بکنن. و این دیوانگی حتی وقتی هم که دیگه اخراجش میکنن همچنان عمل بکنه، ممکنه حتی افراد خانواده خودش رو هم بکشه. اینا مسائل بسیار بسیار مهمی است که ما بدانیم با چه نوع دشمنی سر و کار داریم و این دشمن رو چه کسانی با چه شیوه هایی پرورش دادن. کما این که ما میبینیم هر منتقد پوتین، رئیس جمهور فرانسه، در هر جای دنیا که باشه، تو هر هتلی که باشه، با سمهای اتمی میکشن. خب این جماعت شاگرد اونا در مکتب اونها هم پرورش پیدا کردن. داستان غریبی است. من سر سخن رو میسپرم به دست یار ارجمند دکترستان نوذری گرامی، ضمن خوش آمدگویی به ایشون. آقای دکتر خیلی خیلی خوش آمدید. من راستی شادمانم که در کنار شما هستم، از شما میآموزم و میدانم که گفتار شما تأثیر بسیاری داره. شما یکی از پربیننده ترین برنامه های رادیو مانی رو دارید و کاملا پیداست که در یه سطح خیلی خیلی بالاتر مردم به شما خیلی توجه دارن. حرف شما رو چون از روی صداقت و دانش برمیخیزه و میهندوستی بسیار میپذیرن و من از این بابت بسیار خوشنود هستم که در کنار شما هستم. من میکروفون رو به دست شما میسپارم و شما لطفا آغاز.
0: بسیار سپاسگزار شما هستم و مهر شما جناب مانی. درود بر شما، درود بر بینندگان شما و درود بر رزمندگان ایران، جوانان ایران، دختران و پسران ایران که چقدر مایه سرفرازی و سر بلندی ما شدن در تمام دنیا. بحث امروز ما بسیار مهم هست جناب مانی و اجازه بدید که همینجا روی سخنم باشه مستقیم با بسیجی ها. اجازه بدید به لطف برنامه شما رو در رو سخنی داشته باشم با بسیج و سپاه و لباس شخصی ها. سلول های مغز برای اینکه با هم ایجاد ارتباط کنند از مواد شیمیایی استفاده می کنند. بالای 100 تای اونها رو ما تا به حال شناسایی کردیم. شما شاید نام برخی از اونها رو شنیده باشید: استیلکولین، سروتونین، دوپامین، نورپینفرین. میان دو سلول عصبی یک فضای میکروسکوپی است. پیامی از یک سلول میرسه و بایستی که وارد سلول بعدی بشه. این فضای میکروسکوپی رو مواد شیمیایی پر میکنن تا این ارتباط ایجاد بشه. در مغز ما به طور میانگین 86 میلیارد سلول عصبی است و این سلول های عصبی با مواد شیمیایی با هم ایجاد ارتباط می کنند. پیام از یک جا به جای دیگری فرستاده می شه. یکی از این مواد دوپامین هست و ماده ای هست به نام مت آمفتامین یا مت، در ونزوئلا تهیه میشه، در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره و رژیم جمهوری اسلامی اون رو در اختیار شما میگذاره. شما آقای بسیج یا خانم بسیج، شما آقا یا خانم پاسدار، شما آقا یا خانم لباس شخصی، این ماده رو شما یا میخورید یا تزریق میکنید یا اون رو از طریق بینی استفاده میکنید. به راحتی به راه‌های گوناگون وارد بدن شما میشه مت و باعث میشه تا میزان دوپامین بالا بره. دوپامین که بالا میره، حال خوشی به شما دست میده، ضربان قلب شما تندتر میشه، بالاتر میره، فشار خون شما بالاتر میره و حس میکنید توانایی هایی رو دارید که در غیر این صورت نمی داشتید. دویدن، جرأت کردن، زدن،
2: اما به شما بگم که مرگ سختی در انتظار شماست. در آینده بسیار نزدیک با سکته مغزی یا سکته قلبی یا بیماری های دیگه از بین خواهید رفت، اما نه به سادگی. مرگ سختی در انتظار شماست، به خصوص که افسردگی هم به سراغ شما خواهد آمد تا اونجایی که خودتون رو خواهید کشت. این ماده با نام‌های متفاوتی جناب مانی در بازار عرضه میشه: بایک یا بایکر، شابو، گلاس، آیس، با نام‌های متفاوت. ماده بسیار زیانباری هست. اما همونطور که گفتم، در یک بسیجی، در یک پاسدار، در یک لباس شخصی ایجاد یک احساس خوبی میکنه. این ماده به خصوص در قشرهای پایینی مغز ماست. باز تکرار کنم، بالا رفتن فشار خون، ضربان قلب، احساس خوبی کردن. جراحان دهان به خصوص با عوارض این ماده بسیار آشنا هستند. بافت‌های نرم دهان این افراد بسیار خشک است و دندان‌های اونها همه نوع بیماری داره و دهان اونها به خاطر نبود بزاق خشک است و تا بسیار از اونها به دلیل یک بیهوشی ساده ممکنه که جان خودشون رو از دست بدن. تا این حد این ماده مغز اونها رو داغون میکنه. بنابراین آقا خانم بسیج یا پاسدار، مغز شما داغون خواهد شد، سلولهای عصبی مغز شما از بین خواهند رفت، اما شما به این سادگی این دنیای ما رو ترک نخواهید کرد. باز تکرار کنم که روزهای سختی در انتظار شماست، مرگ بدی در انتظار شماست و افسردگی و کمخوابی و بیماری های قلبی و بیماری های سایر اعضای بدن، تمام اعضای بدن شما رو داغون خواهد کرد. اما همونطور که گفتم، این ماده به خصوص در ونزوئلا تهیه میشه، در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار میگیره، به راحتی قابل استفاده کردن هست. میدونم که بسیاری از شما بسیجی ها بسیج رو ترک کردید. میدونم که سپاه پاسداران از درون در حال ریزش هست و شمایی که باقی موندید به مردم ملحق بشید، خودتون رو هم دارید از بین میبرید. آینده بدی در انتظار شماست. هر روز سران رژیم و فرزندانشون به کشورهای دیگه پناهنده میشن و این خبر بسیار موثق است. پولهای خودشون رو در کشورهای خارجی پنهان کردند، میلیاردها دلار. شما چه خاکی بر سر خواهید کرد؟ شما چه خاکی بر سر خواهید کرد؟ چه چیزی گیر شما خواهد اومد با کشتن نوید ما،

زیادی هم داشتیم. اما امروز با یک مقیاس بالای ما سر و کار داریم. از این که بگذریم، اعضای بدن قربانیان ما، هم میهنان ما در کشورهای اروپایی فروخته میشه. جناب بانی، حتما شما شنیدید که جسدها رو تحویل خانواده ها نمیدند. جوانی کشته شده، نوجوانی کشته شده، 16-17 ساله. جوانی دار زده شده، اما جسد اون رو تحویل نمیدند. و زمانی که جسد گرفته میشه، بدن با یک پلاستیک پوشیده شده. و اگر فرصتی داشته باشن تا بدن رو ببینن، پر بخی است. در پشت بخی است، در پهلو بخی است، بخی است، گردن. اعضای داخلی از بدن خارج شدند. برای فروش. در یک مقیاسی که دنیای ما تا به حال به خودش ندیده جناب مانی. دنیای ما تا به حال یک همچین جنایتی رو به خودش ندیده. شما در هیچ فیلمی در هالیوود جنایت در این مقیاس رو نمیبینید. و به همین دلیل یا خودشون اون جسد رو خاک میکنند، یا حسابی اون رو پوشش میدند، حسابی مراقب هستند، یا اگر در مراسم شرکت کنند میبینید که از نزدیک شدن افراد به جسد جلوگیری میکنند. و عجیب هست، به خاک سپردن قربانیان ما مدت هاست که انجام میگیره، اما ما هیچ وقت از خودمون نپرسیدیم واقعا چرا اینها اینقدر اصرار دارن روی این جسدها. و دلیل اون جناب مانی این هست که اعضای بدن قربانیان ما رو به فروش میرسونند. در همین کشورهای اروپایی که من بارها از هممیهنان خودمون خواهش کردم که روی اونها حساب نکنید. ما تنها هستیم هممیهنانم. اما نیازمند به بیگانگان نیستیم. همین بیگانگان این آخوندها رو ساختن. آخوندیس ساخت و پرداخته بیگانگان است. ما نیازمند به اونها نیستیم. ما خودمون به تنهایی به لطف خودباوری و همبستگی میتونیم این دشمن رو شکست بدیم به راحتی. اعتصاب سراسری. همینجا از تمام کامیوندارها، راه آهن، پتروشیمی، فولاد، نفت و گاز میخوام که دست به اعتصاب سراسری بزنند. اعضای بدن فرزندان شما رو حتی به فروش میرسونند. و جناب مانی، حتما شنیدید که دو روز پیش 4 تن از اعضای پارلمان اروپا بازداشت شدند. یکی از اونها این خانم بود که معاون پارلمان اروپاست. و این 4 نفر رشوه می گرفتن، پول نقد می گرفتن از قطر. و من امروز آگاه شدم که ایران هم درگیر بوده. از طریق قطر، یک کشور سرتاپا فاسد، با پول نقد نمایندگان اروپا رو خریدند برای ایجاد ادا و نمایش. نمایش دادن، ویترین سازی، قهرمان سازی. ما نیازمند به بیگانگان نیستیم هم میهنانم. مردم جهان با ما هستند. مردم فرانسه، مردم آلمان، مردم انگلستان، مردم ژاپن، تایوان، کره با ما هستند. دولت‌ها نبوده و نخواهند بود. با ما نخواهند بود. کشور آلمان و فرانسه در همون زمانی که نمایش‌های خودشون رو می‌دادند با برخی از ایرانیان، پنهان با رژیم در ارتباط بودند برای خرید نفت و گاز. و باز شما نقش قطر رو می‌بینید. مرتب پای قطر در میان است. و شما لحظه فکر نکنید که قطر رو شیخهای قطر میچرخونند، یا دبی رو شیخهای دبی، یا کویت رو شیخهای کویت، یا عربستان رو. ساده بینیست که ما فکر کنیم این کشورها رو، این سرزمینها رو این شیوخ دارن میچرخونند. نه،

0: میهن ما یک سرزمین فوق‌العاده است، یک سرزمین بی‌نظیر هست. ما با 15 کشور از طریق آب و خاک همسایه هستیم، بی‌نظیر. سواحل جنوبی ما 2000 کیلومتر هستند و سواحل جنوبی ما هم بی همتا هستند، هیچ شباهتی به هم ندارند، هم میهنانم، و 2000 کیلومتر هستند. کشورهای شمال میهن ما میان نمایندگان شرکت‌های بزرگ که آخوندها باشند و آقای پوتین ساندویچ شدند و راه به جایی ندارند. آذربایجان، ارمنستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان، آریانا. و زمانی که ایران ما آزاد بشه، ایران ما آباد بشه، تمام این کشورها از بند خارج خواهند شد و پیروزی اقتصادی اونها در گروی میهن ماست. همه از ایران ما خواهد گذشت. همه از ایران ما خواهد گذشت. خلیج میهن ما بی نظیر هست. دریای مازندرانش بی نظیر هست. جزایرش بی نظیر هست. و هم میهنانم، تنگه هرمز ما بزرگترین و مهمترین تنگه دنیاست و ما اون رو دو دستی تقدیم خارجی ها کردیم. فلیت هوایی ما نابود شده، در حالی که قطر دارای 263 فلیت هوایی است، ترکیه 300 تا، دبی. ما همه رو تحویل این کشورها دادیم. ترکیه 85 میلیون جمعیتش هست، مانند ایران، اما نیمی از مساحت ما رو داره. 40 میلیون به 1 میلیون توریسم ترکیه است. اونها 40 دارن، ما 1. هر توریستی 1000 دلار. سهم ترکیه 40 میلیارد دلار، سهم ما هیچ. ایران ما به راحتی میزبان 100 میلیون توریست خواهد شد. 100 میلیارد دلار تنها از طریق توریسم ما. فلیت هوایی ما که مرده، هواپیمای هما، همای ما زنده خواهد شد. و بنابراین شما میبینید که چرا پارلمان اروپا با ما نیست. ما نبایستی که در دام این ادا و اطفارها بیفتیم. کسی با ما نیست. آقای ماکرون با ما نیست. آقای ترودو با ما نیست. آقای بایدن تا به حال چه کاری کرده؟ دلمون خوش باشه که 4 نفر رفتن کاخ سفید، 4 تا عکس گرفتن. دلمون خوش باشه که یک نفر با نماینده سنای امریکا یا پارلمان اروپا چند تا عکس با هم دیگه گرفتن، یا کسی در سازمان ملل سخنرانی کرد. چه اتفاقی افتاد؟ هیچی. اما ما خودمون رو داریم، ما خودمون رو داریم، هم میهنانم. و پیروزی با ماست، پیروزی دم دست ماست، اهریمن لب پرتگاست.
1: جناب نوذری گرامی، دو تا نکته‌ای که محوری و کلیدی است در سخنان امروز شما هم من رو به وحشت انداخت و هم به راستی غمگین شدم. ما که یک غم ملایم روزانه داریم، اوج میگیره میاد پایین به خاطر رویدادهای میهنمون، ولی گاهی ضربه وارد میشه به آدم. یکی این که شما از فروش اعضای کشته شدگان و پهلوانان ایران سخن گفتید. در سال 67 هم که بسیارانی رو بذارید من تصویر شما رو نشون بدم که عکس رو دارید نشون میدید، دوستانم توی فاصله ببینم، در کشتار دهه 60 هم اینها خون زندانی ها رو که میخواستن بکشن میگرفتن، برای جبهه‌های خودشون سرداران خودشون میفرستادن و برای بیماران آخونده که بیمار بودن. و اکنون که شما دیگه به گونه این موضوع رو روشن بیان میکنی که من تازه میفهمم که این که جسدها رو نصف شب میرن دفن میکنن و بعد روز بعد که به خانواده اطلاع میدن میرن اونجا وامیستن و تنها به اینا اجازه میدن که اونجا گریه‌زاری بکنن، اگر یک شعاری هم علیه رژیم بدن خب بهشون تیر اندازی میشه، برای چیست؟ برای اینکه جسدی که دیگه مرده فرق نمی کنه که دفنش کنن و تحویل به خانواده اطلاق دریا بدن، خانواده خودش دفن. این نکته که شما گفتید به نظر من باید همیهنان ما رو برخیزاند، با یک خیزش بسیار بلند در برابر این رژیم به راستی ضحاکی و اهریمنی. نکته دوم که در واقع به صورت پرسش مطرح باید بکنم، چون واقعا پرسش من هست، این که بله من اخبار شنیدم و تصویر این خانم رو هم که نشون دادی تا اونجا که من شنیدم یونانی است در پارلمان اروپا و گویا معاون پارلمان هست یا و با اون چهار نفر دیگر اینا رو دستگیر کردن. این خبر رو خود اینها الان سه روز چهار روز پیاپی میگن، ازش سخن میگن، ولی برای من روشن نیست که در ازای این رشوه هایی که این چهار تن از قطر گرفته اند و شما میگویید که دست جمهوری اسلامی هم اون پشت هست داره رشوه میگیره، اینا چه چیزی از قطر میخوان بگیرن؟ این چیزی که میخوان بگیرن برای خودشونه، برای شرکت های نفتیه یا برای کشورهاشون؟ و جمهوری اسلامی چقدر نقش داره و این نقش در چه چیزی هست؟ آیا این نوعی دوباره پولشویی پس پرده برای جمهوری اسلامی است؟ اگر لطف کنید در این باره ها توضیح بیشتری بدید برای هموطنان ما بسیار مفید خواهد.
0: چشم. در مورد جسد ها آقای خاکپور با آقای حسین علی نیری، بدونید که شما نمیتونید فرار کنید، شما و همدستان شما. و همینطور روی سخنم به پزشکانی هست که در این جنایت دست دارند. جناب مانی، این یک کار بسیار پیچیده است، برداشتن اعضای بدن، و نیازمند به متخصص داره و متخصصین در خدمت این رژیم هستند. اونها هم بدونن که به دنبال اونها خواهیم آمد، جای فراری ندارن، دست بردارن از این جنایت خودشون.
1: یک سازمان های قاچاق اندام های بدن هم که وجود داره، یه سرش هم توی همین حزب الله لبنان و دیگر تروریست هایی که هم دست جمهوری اسلامی هستن.
0: و جناب بانی، من میخوام فراتر برم، اروپا هم درگیر هست. اروپا یکی از قاره هایی هست که این اعضا رو خریداری کرده و به خاطر همین من مرتب اصرار دارم روی این خودباوری. ما به یک خودباوری دست پیدا کردیم، ما به یک همبستگی دست پیدا کردیم به لطف نوجوانان و جوانان خودمون. بایستی که همه وارد میدان بشن. اعتصاب سراسری. شما به بدن نیکا نگاه کنید جناب مانی، نیکا. شما به بدن حامد سلحشوری نگاه کنید و اون وقت متوجه میشید که چرا این جسدها رو تحویل نمیدن. جنایتی که در میهن ما داره صورت میگیره و اروپایی ها کاملا با اون آشنا بودن جناب مانی، آمریکایی ها کاملا با اون آشنا بودن جناب مانی، اما دل ما خوش هست که چهار نفر رفتن کاخ سفید و چهار تا عکس گرفتن. پیروزی دم دست ماست، پیروزی دم دست ماست، اهریمن لب پرتگاست و ما به لطف همبستگی و همیاری این دشمن تاریخی رو شکست خواهیم داد. زمان اون فرا رسیده، زمان اون فرا رسیده که این پزشکان بازداشت بشن، زمان اون فرا رسیده که بسیجی های ما بدونن، پاسداران ما بدونن که متامفتامین زندگی شما رو داغون خواهد کرد. اونها که دارن فرار میکنن، اما شما چه خاکی بر سر خودتون خواهید کرد با این مادهی که در مغز شما کردن؟ بنابراین دوپامینی در بدن شما آزاد شده، احساس خوبی به شما دست داده، اما برای چند سباهی و امکان نداره که بتونید از زندان مت آزاد بشید. مغز شما رو داغون میکنه. و برگردیم به پارلمان جناب مانی. شما میدونید که بازی های فوتبال قطر سرتاپاش روی فساد بود. ملاقاتی صورت میگیره میان آقای سارکوزی پسر امیر قطر با آقای میشل پلاتینی. میشل پلاتینی قهرمان فوتبال فرانسه. و قرار بر این هست که با فساد و رشوه بازی ها در قطر برگزار بشه، اما قطر تیم پاریس سن ژرمن رو که ورشکست هست زنده کنه با پول خودش و فرانسوی ها هتل ها رو بسازد. و چه اهمیتی داره اگر چندین هزار کارگر پاکستانی، اریتره، سنگال کشته بشن؟ همه میدونن که این ساختمون ها، این هتل ها، این استادیوم ها، ساختن اونها نیازمند به کارگر هست و خطرناک هست. اما چه اهمیتی داره؟ میبینید که حالا هم بازی ها برگزار میشه. آیا کسی ذره ای دلتنگی میکنه برای اون 10,000 نفر کارگری که کشته شدن؟ ذره ای از خانواده های اونها یاد میشه؟ چرا شما باستی فکر کنید که به فکر شما هستن؟ 10,000 نفر، 10,000 کارگر در همین قطر کشته شدن. همه دنیا این رو میدونن. آقای میشل پلاتینی یکی از بانیان اون هست. آقای سارکوزی همینطور، شرکت های بزرگ نفتی همینطور. اما آیا ما یادی از خانواده های اونها میکنیم؟ آیا اسم اونها برده میشه؟ درست مثل این میمونه که هیچ اتفاقی نیفتاد. و بعد هم دیدید که تیم جمهوری اسلامی هم به اونجا رفت و چه خوب که شکست خورد و چه خوب که رزمندگان ما فریب نخوردن، میدانها رو ترک نکردن، خیابونها رو ترک نکردن. درود بر تک تک اونها، دست تک تک اونها رو میبوسم. جناب مانی، کف خیابون رو ترک نکردن، از شکست تیم جمهوری اسلامی استفاده کردن برای بیشتر آمدن به خیابانها. حالا این خانوم تازه است که این رسوایی برملا شده. جناب مانی، من همین امروز با دوستانم در فرانسه صحبت میکردم، دوستان متنفس، سال هاست که این پول نقد دادن ها در جریان بوده، سال هاست. پارلمان اروپا فاسد هست، سال هاست که این رشوه ها در جریان بوده، سال هاست که رژیم جمهوری اسلامی با دادن رشوه نمایندگان رو میخریده. و چه خوب که یک قاضی در بلژیک وارد این مسئله شد. اگر در فرانسه بود امکان نداشت. جناب مانی، قوانین فرانسه دست و پای این قاضی رو تنگ می کردند. اما این قاضی یک قاضی بلژیکی هست، یک قاضی هست که پدری داشته 17-18 ساله، مادری داشته 18-19 ساله، یک عشق تصادفی. بر حسب تصادف این قاضی به دنیا میاد، در دامان پدر بزرگ و مادر بزرگ بزرگ میشه، مرد شجاعی است و درود بر او، درود بر او که این رسوایی رو برملا کرد. اما شما تصورش رو بکنید، تنها در یک مورد 600,000 یورو، 600,000 یورو پول نقد. و چرا جناب مانی؟ چون ساده اندیشی هست. اگر ما فکر کنیم که یک آخوند کودن قرازه به نام رئیسی داره میهن ما رو میچرخونه، یک آدم روزخان به نام سید علی خامنه‌ای استراتژیست بزرگ منطقه است، یا آقای بنی صدر. آقای بنی صدر دکترا هم نداره جناب مانی. من هر کسی که طرفدار ایشون هست رو به چالش میکشم، بیاید بریم ببینیم چی نوشته این آدم، از کجا این عنوان ها اومدن. یا آقای صادق قطب زاده، آیا شما به راستی فکر میکنید که یک لات استراتژیست بزرگ میهن ما بود؟ میهن ما یک سرزمین استثنایی است جناب مانی. دنیا رو این آدم ها نمیچرخونند، به مراتب پیچیده تر هست. و من تنها به شما چند نمونه گفتم. 2,000 کیلومتر ساحل جنوبی ما، نفت و گاز ما، طبیعت ما، تمام کشورهای شمال میهن ما که آزاد خواهند شد اگر ما آزاد بشیم، تمام راه آهن، تمام راه ها از ایران ما خواهد گذشت. امکان نداره ارمنستان، آذربایجان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان بدون ما بتونن نفس بکشند. ایران ما یک چهارراه بزرگ هست، تنگه هرمز ما همینطور، و گاز ما در اختیار قطر هست. قطر تا 100 سال از این گاز استفاده خواهد کرد. و مرتب شما میشنوید که دنیا دیگه به نفت و گاز احتیاجی نخواهد داشت. نخیر، خواهد داشت. مگر شما فکر میکنید نفت و گاز فقط واسه انرژی هست؟ تنها 10% از نفت و گاز برای انرژی هست جناب مانی. هر چیزی که دوربر شماست از نفت و گاز هست جناب مانی و پتروشیمی. این کامپیوتر شما، این خودروی شما، دوچرخه شما، هر چی که شما فکر کنید، در اون چی که در درون ماشین شماست. اما سر ما رو گرم کردن با این پروژه اتمی ایران و اینکه ما دیگه به انرژی نیازمند نخواهیم بود، به نفت و گاز. باد و خورشید ما رو نجات خواهند داد. نه خیر، اینطوری نیست. دنیا تا دلتون بخواد برای سالها به نفت و گاز ما احتیاج خواهد داشت. و نفت و گاز ما حالا حالاها تموم بشون نیست. خود من گزارش رو شنیدم که قطر تا بالای 100 سال از این گاز استفاده خواهد کرد. و سهم ما چی هست جناب مانی؟ هیچی. و خوزستان ما به تنهایی بزرگتر و مهمتر از تمام کشورهای منطقه است. بارها گفتم، یک بار دیگه تکرار میکنم با صدای بلند، قطر، دبی، کویت، عربستان سعودی انگوش کوچیکه خوزستان ما هم نمیشد، در حالی که رزمندگان ما در خوزستان تشنه هستند، مبارزین ما در خوزستان گرسنه هستند، فقر و تنگدستی بیداد میکنه در خوزستان ما. حالا شما دو قدم برید اون برتر در کویت، برید به دبی، برید به عربستان، انگوش کوچیکه خوزستان ما هم نمیشن جناب مانی. و ما همه رو دستی تقدیم به اونها کردیم. ما میهن خودمون رو تقدیم به این شرکت‌های بزرگی کردیم که اینها به این سادگی از میهن ما نخواهند گذشت. اینها به این سادگی از میهن ما نخواهند گذشت. دشمن ما این آخوندها نیستن. اونها حقیرتر و کوچکتر و پستر از اونی هستن که بخوان دشمنی باشن. نمایندگان دشمنان اصلی ما هستن. تمام سعی من بر این هست جناب مانی که به لطف برنامه شما این پیامو به هم میهنان خودمون برسونم که ما تنها هستیم. اما بگذارید یک بار برای همیشه این اراده ملی، این اراده مردمی دشمن ما رو شکست بده. اراده مردمی هیچگاه هیچ جایی در میهن ما نداشته جناب مانی. ما همیشه منتظر یک سلطان و یک امام زمان بودیم، یک ناجی. به فلانی بگید بیاد فراخوان بده، به فلانی بگید بیاد ما رو نجات بده. ما احتیاجی به این فلانی ها نداریم. باور کنید ایران یک سرزمین بی‌نظیر هست. و شما زمانی که ایران خودتون رو بشناسید، تاریخ ایران رو بشناسید و فرهنگ ایران رو بشناسید، میبینید که چرا ایران بی‌نظیر هست و چرا هیچ کس یک ایران آباد رو نمیخواد. فرانسه یک ایران آباد رو نمیخواد جناب مانی. آقای ماکرون دشمن ماست. آقای ترودو یک ایران آباد رو نمیخواد. هم میهنانم، آقای جاستین ترودو دشمن ماست، دوست آخونداست. آقای بایدن دوست آخونداست. آقای بایدن و سرتاپای کاخ سفید دوست آخوندها هستن. اونها یک ایران آباد رو نمیخوان. هم میهنانم، خودمون رو تیکه پاره نکنیم با چهار تا عکس با این سناتور و اون سناتور. اما ما نیازمند به اونها نیستیم جناب مانی. به عنوان یک کسی که در مردم شناسی و بیولوژی یک کارهای تحقیقاتی دارم، اجازه میدید که یک سری بزنیم به گذشته های دور. تا به حال 120 میلیارد آدم روی کره زمین ما زندگی کردند. 120 میلیارد این تخمین ماست. تا به حال روی کره زمین زندگی کردند. هومو ساپینس، ساپینس یعنی آدم از جنس بینندگان شما، از جنس شما و من. ما آدم از جنس‌های متفاوتی داشتیم روی کره زمین. حتی در میهن خود ما آدمی داشتیم از جنس دیگری. از جنس ما نبوده، اما آدم بوده. هومو ساپینس نئاندرتالنسیس که آخرین بار اون رو در باب یبان کرمانشاه می‌بینیم. 42 هزار سال پیش. در همون زمان در میهن ما از بین میره. یا گودولفونسیس برای نمونه، ارگاستر. اگر با اونها ازدواج می‌کردیم فرزندی حاصل نمی‌شد. از جنس دیگری هستن. همه اونها از بین رفتن. انسان‌هایی که از جنس ما هستن، هومو ساپینس، ساپینس 120 میلیارد نفر. در حال حاضر 8 میلیارد نفر روی کره زمین ما زندگی می‌کنن. 112 میلیارد رفتن. آمدند و رفتن. بسیاری از اونها جناب مانی چندین سال تنها زندگی کردن. چندین سال. بسیاری از اونها در فقر و تنگ دستی زندگی کردند و مردند. بسیاری از اونها در بیماری زندگی کردند و مردند. و برخی از اونها بالای 60,000 سال پیش به میهن ما رسیدند. در سرزمین ما، در ایران ما. اما این عده‌ای که در سرزمین ما آمدند، کاری کردند که دنیا تا به حال به خودش ندیده. در طول هزاران سال به فرهنگی حیات دادند که دارنده 60 جشن شد. یعنی مردمی که روز و شب پایکوبی میکنند و جشن میگیرند، خوشحال هستند، شاد هستند. 60 جشن هر هفته و هر ماه ما جشنی داشتیم. فرهنگی که بی‌نظیر هست، فرهنگی که روی عشق، روی دانایی، روی خردورزی سوار شده. و بنابراین بینندگان گرامی، ببینید که ما دوران کوتاهی روی کره زمین هستیم. ما در این 14 میلیارد سالی که از عمر کیهان ما میگذره حضوری نداشتیم. ما 13 میلیارد سال پیش، 10 میلیارد سال پیش، 2 میلیارد سال پیش حضوری نداشتیم. ما هم متأخر هستیم. بالای 100,000 سال پیش و گذشتگان مستقیم ما کمی اون برتر، 315,000 سال پیش در جبل ایخود. و برخی از این آدم ها به ایران ما اومدن. برای یک دوران کوتاه ما زندگی میکنیم روی این کره زمین. و حیف است، حیف است که قدر این فرهنگ رو ندونیم. حیف است که قدر این سرزمین رو ندونیم. سرزمین شما بی نظیر هست، خلیجتون بی نظیر هست، تنگه هرمز شما بی نظیر هست، نفت و گاز شما بی نظیر هست. چه چیزی ایران به شما نداده؟ و فرهنگ شما بی نظیر هست. این هست که خوزستان ما رو زیبا میکنه، نه نفت و گازش. این هست که خوزستان ما رو زیبا میکنه. این هست که کردستان ما رو دلپذیر میکنه. این هست که سیستان ما رو دلانگیز میکنه. این فرهنگ ماست. این فرهنگ سیستان ماست، فرهنگ کردستان ماست. این سرزمین بی نظیر هست، بی همتاست. این هم تاریخش. دارم به شما میگم هم میهنانم، از این 120 میلیارد آدم تعداد کمی به راستی زندگی کردن، بقیه مردگی کردن، بقیه مردگی کردن. اما در سرزمین ما، ما چند سده پیش تصمیم گرفتیم که دیگه جشن نگیر، روزخانی کنیم، سوگواری کنیم، عزاداری کنیم، گریوزاری کنیم، مردگی کنیم. مردگی داریم میکنیم الان. هم میهنان ما مردگی کردن، زندگی نکردن. سیستان ما جریان 40-50 سال نیست، سالیان سال هست که سیستان ما یکی از زیباترین و غنی‌ترین استانهای ما تنگ دست هست. سیستان و بلوچستان ما توی دست هست، در فقر زندگی میکنن با این فرهنگ عجیب. و این خیلی مهم هست جناب مانی، فرهنگی که روی دانش سوار شده و روی رقص و پایکوبی و شادی. 60 جشن. و واقعا از همه هممیهنانم میخوام، از تمام فرزندان ایران میخوام که شاهنامه رو بخونن، که شاهنامه به راستی جان ایران است. هممیهنانم، شاهنامه شناسنامه ماست و شاهنامه زنده شده. شاهنامه دوباره زنده شده، جان ما زنده شده. شاهنامه که جان ما زنده شده. و دشمن ما، دشمن اصلی ما این سید علی نیست، روح‌الله خمینی نیست، قطب زاده نیست، بنی صدر نیست، بهشتی نیست، ابراهیم یزدی نیست. دست اینها رو در دست هم گذاشتن ائتلافی صورت بگیره تا میهن ما رو نابود کنن. هدف اونها نابود کردن میهن ما بود و کردن. میهن ما رو نابود کردن. هم میهنان ما مردگی میکنن. جوانان شما برخواستند تا مردگی رو کنار بگذارن. دوباره برگردیم به نوروز. دوباره برگردیم به مهرگان. دوباره برگردیم به جشن‌های خودمون، به دانش و دانایی، برگردیم به اونها. و امروز جسد نیکای شما رو حتی خالی کردند. جسد او تهی شده بوده. جسد حامد سلحشوری تهی هست. زیباترین دختران ایران، زیباترین جوانان و پسران ایران با فرهنگ. و شما نگاه کنید به این خانم فاسد، سر تا پاش فاسد هست. حالا برید با این عکس بگیرید. این ادا و اطوارها، این نمایش ها. امروز زمان زمان اعتصاب سراسری است. با اعتصاب سراسری ما جلوی اعدام ها رو خواهیم گرفت، نه با هشتگ. ما با هشتگ، با نه به اعدام، به جای نخواهیم رسید. آقای ترودو بیاد دوتا توییت بزنه، فلان سناتور توییت زده، یا ما میخوایم تحریم کنیم. اینا همش فیلم هست، اینا همش نمایش هست. دلتونمونو خوش نکنیم به تحریم کردن. اینا خریدار اعضای بدن نیکا هستن. اروپایی ها اعضای بدن حامل سلحشوری رو خریدن. نوید افکاری ما همینطور، یکی دوتا نیستن. بنابراین آقای بسیج که به سخنان من گوش میکنید، آقای سایبر آرمی که همین لحظه دارید گوش میکنید به جناب مانی و من، گفتگوی جناب مانی با من، میدونم دارید گوش میکنید، دارم به شما میگم که این متامفتامین روزهای سختی رو برای شما رقم خواهد زد. این جرأت کردنها، این هوای خوش به شما دست دادنها برای چند سباهی است. دچار افسردگی خواهید شد، با مرگ بدی از دنیا خواهید رفت، کم خوابی به سراغ شما خواهد آمد، نمیتونید بخوابید، دچار کابوس میشید و الان هم که زندگی نمی کنید. فقط دلتون خوش باشه که با یک ساچمه بزنید چشم یکی از دختران ما رو نابینا کنید و بخندید، بخندید چون متامفتامین زدید. و شما مطمئن باشید زمانی که اثر اون از بین رفت و سلولهای عصبی شما داغون شدن، دیگه پذیرای اون نیستن، اون افسردگی به سراغ شما خواهد اومد. اون افسردگی که التماس میکنید تا شما رو بکشند، التماس میکنید تا شما رو از بین ببرند. نمیدونم واقعا چی بگم دیگه جناب مانی. فقط امیدوار هستم که هم میهنان ما متوجه بشن که چرا هیچ کس یک ایران آباد رو نمیخواد. ایران چهار راه هست جناب مانی. تمام این بازرگانی ها از عبور و مرور از ایران ما خواهد گذشت و آریانا، افغانستان ما، تاجیکستان ما، هم زبانان ما هستند. اینها همه هم زبانان ما هستند. ما با 15 کشور همسایه هستیم از طریق آب و خاک. تصورش رو بکنید، با 15 کشور. ترکیه جناب مانی زمستانی برای توریست نداره. میهن ما برای توریست هم زمستان داره هم تابستان. و توریسم ترکیه 40 میلیون ضربه در 1000 هست. آیا شما به راستی فکر میکنید که ترکیه خواهان یک ایران آزاد هست؟ و باز تکرار کنم، لحظه فکر نکنید که قطر و ترکیه و عربستان و دبی و این امارات رو این شیخهای عرب میچرخونه. به هیچ عنوان اینطور نیست. لحظه فکر نکنید. امیدوار هستم باز بفرمایید.
1: شما که از شاهنامه سخن گفتید، بهتر از من میدونید که وقتی ضحاک بر تخت پادشاهی جمشید مینشیند، شیطان یعنی همون دستگاه مشاوران بیرونی درونیش میگویند به مارهایی که از دوش تو برآمده باید مغز جوانان رو بدهید. مغز پیرمردا رو نمیگه، مغز پیرزنان رو نمیگه، مغز روش پیدا نکرده اطفال رو نمیگه، بچه ها رو یه مغز جوانان رو بدهید. یعنی نخست باید مغز جوان یک ملت رو زد و بعد با قطر قرارداد بست، رشوه داد، رشوه گرفت و بعد هر کاری که بر سر آن ملت بخواهید میتونید بیاورید، چون مغز اندیشمندش رو از کار انداخته اید. بنابراین کسی رو که در سال 40 بار دست کم جشن میگرفته و 10-20 بار هم در جشن عروسی و خطر سوران و جشن خانوادگی شرکت میکرده شده متخصص عزاداری، انواع اقسام مدیهگو و روزخان و بر سر قبر گریه کن دارن، تمامی جزئیاتش رو هم عربی است و آخوندها کردن توی مغز مردمی که مردم هم اونا رو نمیدونن، فقط میدونن که وقتی عربی یک مدعای یک آخوند در حرف میزنه اینا باید گریه کنن. چرا؟ چون مغز آدمیان رو زدم. شما که سخن میگفتید یه چیزی از مرز من گذشت و اون که چرا توی این کشت و کشتارهایی که در بین دستگیر شدگان که اول دستگیر میکنن بعد میکشن جوانان ورزشکار بیشتره و کسانی که کشتیگیرن کوهنوردن از تناب بالا میرن بوکسرن و آیا اندامهای اینها رو از نظر دستگاه حکومت ایران با قیمت بهتر میتوانن بفروشن؟ یعنی شگفت انگیز است اینکه شما میگویید همه چیز رو از ما گرفتن، چه چیزی برای ما گذاشتن؟ من میگم هیچی. وقتی که فردوسی رو که مرد نگذاشتن در زادگاه خودش در قبرستان سنی های آن زمان دفنش کنن، وقتی که رازی رو کتابهاش رو بر سرش کوبیدن و همه رو آتش زدن، خیام رو به انزوا راندن، صادق هدایت رو راندن، کسروی رو کشتن، دانشمندان ما رو گرفتن از بین بردن در تداوم همون مغزکشی زهاد. و امروز شما میبینید که با جوانانی که هنوز مارهای زهاد و آشپز زهاد به مغز اونها دسترسی پیدا نکرده به خیابان آمدن، جوانانی که مغزشون به تصرف تشیع و اسلام و عزاداری و سوگواری در نیومدند و هنوز توسط ترس تسخیر نشدند، به زیر زانوی ترس ننشستن که ترس بر اونها زانو بزنه خنجر بر گلوشون بگذاره بگه خفه. به همین خاطر شما بارها گفتید، دوستان ما همکاران ما هم گفتن که امید نجات ایران به این مغزهای جوان شجاع و نترس است. این بار تاریخی 1400 ساله که پیرمردهای ما رو، پیرزنان ما رو در این 1400 سال خماند و اینها مردگی کردند به جای زندگی، امروز این جوانها میخواهند زنده نگه دارند. و آنچه که شما با این جوانها سخن میگویید و در میان میگذارید، این در واقع یک راهنمای بزرگ است، مانند کسی که در بیابان و تاریکی قدم میزنه، شما ستارگان رو بهش نشون میدید و میگید به سوی این ستاره ها برید، این به سوی شمال میرود یا به سوی جنوب میرود. شما راهنمای بسیار ارزشمندی هستید، نه تنها شما، همه کسانی که شمارشون هم زیاد نیست، من بگم کسانی که هم دانش داشته باشند، هم بینش و هم منش و هم شجاعت. اینها شاید در تمام بیرون از کشور به 50 نفر هم نمیرسه شمارش، در ایران هم شاید مثلا 1000 تا باشی که اونها اصلا جرأت میکنن هر کس. شما در این برنامه های کوتاهی که دارید مثل سینمای پاناروما تمام فضای آینده رو جلوی چشم جوانا باز می‌کنید و اونا آینده ملتشون رو میبینن، شاید خودشون در اون آینده نمیبینن ولی آینده روشن کشور ایران رو میبینن. من از این زاویه به شما درود میگم، به راستی به شما درود میگم. و اگر سخنی دیگری در این برنامه دارید بفرمایید. در برنامه پیشینم قرار شد درباره ساخت و پاخت ها و اعتراف ها سخنی بگویید که فرصت نشد، میتونیم بذاریم برای یک برنامه دیگر. و اگر سخن پایانی در این برنامه دارید بفرمایید تا ببینیم چی میشه کرد.
0: چشم، دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید. امیدوارم هممیهنانمون بفهمن حالا چرا اینها به دنبال دختران و پسران تنومند و نوجوان و جوان هستند. اینها به دنبال اعضای بدن اونها هستند. اون رو از بدن اونها خارج کنن. حالا متوجه میشید. برید نگاه کنید به قربانیان. برید نگاه کنید به چهره اونها، به اندام اونها. چه تراوتی در اندام اونها هست، چه زیبایی در اونها هست. و این دقیقاً چیزی است که اونها به دنبالش هستند. و اجازه بدید با این تمام کنم جناب مانیکه. گفتم که 14 میلیارد سال از عمر عالم ما میگذره. این عالم ما عالم‌های بسیاری داریم، همین عالم خود ما. و در این عالم ما که قانونمند هست، اما هدفی در کار نیست. این عالم ما هدفمند نیست، درش عدالت هم نیست، اخلاق هم نیست. شما به دنبال عدالت نگردید پیدا نخواهید کرد. به شما گفتم 120 میلیارد نفر روی کره زمین ما تا به حال زندگی کردن، بیشتر اونها مردگی کردن، بسیاری از اونها حتی فرصت کوتاهی تنها برای زندگی کردن داشتن. قانونمند هست اما درش عدالت و اخلاق نیست. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده ی عدالت باشیم. این خود ما هستیم که بایستی تولید کننده ی اخلاق باشیم. این بار روی دوش ماست. این بار روی دوش ماست. خودباوری، همبستگی، همدلی، هم‌آوایی، اعتصاب سراسری تنها راه شکست دشمنان ما هست و تنها راه جلوگیری از اعدام هاست. اعتصاب سراسری. و از شما خواهش میکنم رانندگان کامیون، تریلی، راه آهن، فولاد، پتروشیمی، نفت و گاز، به سر کار نرید. به خاطر حدیث، به خاطر نوید افکاری، به خاطر حامد. سپاسگزار شما هستم. ممنون هستم.
1: منم از شما سپاسگزارم. از بینندگان گرامی و شنوندگان خواهش دارم که این برنامه ها رو هم رسانی کنید، به دوستان دیگرتون برسانید. ما یک رسانه کوچک هستیم اما مستقل. خود شما می نویسید که این یک دانشکده است. حرفای این دانشکده رو مال استادان بزرگی است که دانششون رو با شما در میان می گذارن، به گوش همگان و به دید همگان تا جایی که ممکن است برسانید. باشد که ما به یک نیروی بزرگی تبدیل بشویم. نیروی بزرگی هستیم، شما هستید، اما ما باید صداهای روشنگریمون هم به اندازه همون جماعت نیرومند و جوانان درخشان و رزمنده نیرومند باشید. شادکام باشید و بدرود تا برنامه دیگر.
0: درود بر شما.
2: 43 سال تروریسم با انقلابی که به نام آزادی و جمهوری آغاز شد اما به خون نشست.
3: همه ما و همه ملت باید پاسدار باشد
2: و با خون ادامه پیدا کرد. بازوی رهبران جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان در داخل.
4: سپاه رو باید گرامی داشت، سپاه یک نعمت بزرگ الهیست.
2: و جنگ افروزی در خارج از مرزها با ترور و شبه نظامیان وابسته. سپاه پاسداران منافع سرداران و روحانیون در ایران. 43 سال پیش، کمتر از 3 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، روح الله خمینی دستور تأسیس نهادی نظامی را داد که طی 4 دهه ایران را زیر یوغ خودش گرفت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نهادی برای پاسداری از حکومت اسلامی و جلوگیری از کودتای احتمالی ارتش، نهادی که خیلی زود به اهرم فشار خمینی و حزب جمهوری اسلامی برای در دست گرفتن کل حاکمیت در جمهوری اسلامی تبدیل شد. جنگ برای خمینی و نهاد تازه تأسیسش همونطور که خودش میگفت نعمت بود. دیماه سال 59 نیروی مقاومت بسیج هم تأسیس شد تا دست سپاه پاسداران در میدان جنگ و خیابانهای ایران پرتر از قبل شود. همزمان سپاه دست سرکوب خمینی در کردستان شد در کشتاری بیرحمانه. پس از شکست‌های پیاپی در سال‌های پایانی جنگ، روح الله خمینی مجبور شد جام زهر را سر بکشد.
5: این جنگ چجوریه؟ صلح چجوریه؟
2: هاشمی رفسنجانی که به عنوان فرمانده میدان جنگ به میان فرماندهان سپاه رفته بود تا توجیهشان کند، در جمهوری اسلامی پس از خمینی مرد اول میدان سیاست شد. در روزهایی که خامنه ای هنوز قدرت امروزش را نداشت، این هاشمی بود که به نام استفاده از تجهیزات سپاه این نهاد نظامی را وارد اقتصاد کشور کرد. زمانی که خاتمی به ریاست جمهوری رسید، خامنه ای با یک به جای خود هاشمی را عقب راند و سپاه را در مشت گرفت. همزمان با فرماندهی قاسم سلیمانی، نیروی قدس سپاه پاسداران جان تازه‌ای گرفت. بازوی رهبران جمهوری اسلامی برای انجام فعالیت‌های خرابکارانه در سراسر جهان از همان اوایل انقلاب، از تلاش برای ترور بختیار در فرانسه گرفته تا نیروهای ویژه‌ای که برای جنگ به لبنان رفتند و حزب الله لبنان را پایه‌گذاری کردند. از آن موقع سلول‌های ترور، آدم‌ربایی و عملیات خرابکارانه سپاه پاسداران در سراسر جهان فعال بود. فعالیت‌هایی که در دو مقطع هدفمندتر دنبال شد. پس از جنگ، هسته‌های ترور سپاه مخالفان جمهوری اسلامی را در خارج از مرزها ترور می‌کردند. وقتی نیروهای سپاه بالاخره شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران شاه را در پاریس کشتند. ترور فریدون فرخزاد و مخالفان کرد در وین و رستوران میکونوس آلمان و کمک به حماس برای عملیات علیه شهروندان اسرائیل، همکاری مشترک سپاه و حزب الله لبنان در بمبگذاری مرکز یهودیان آرژانتین با 85 کشته. در این دوره واحدهای ترور سپاه تحت عنوان یگانه‌های ویژه علیه اهداف غیر ایرانی فعال شدند. از ترور دیپلمات اسرائیلی در هند گرفته تا توطئه بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق که به دستگیری اسدالله اسدی انجامید. بعد از سقوط صدام در عراق، نیروی قدس سپاه پاسداران نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی را پیش برد. با کشتار خونین مردم سوریه به بهانه مبارزه با داعش، اما برای حمایت از دیکتاتور شام.
6: مقام معظم رهبری به سردار سلیمانی فرمود که برو بشار اسد رو حفظ. هنوز داعش نبود، مسلحین مخالفین بشار اسد.
2: حمله به نفتکش‌ها از طریق نیروهای نیابتی و راکت پرانی به اهداف آمریکایی در منطقه، سپاه پاسداران را به بمبی بالقوه برای امنیت جهان تبدیل کرد. به داخل مرزهای ایران بازگرد. 18 تیر ماه سال 78، خامنه‌ای با استفاده از نیروهای بسیج و با حمایت فرماندهان سپاه، سرکوب جنبش دانشجویی ایران را آغاز کرد. کم کم فرماندهان سپاه فرماندهی تمام نیروهای مسلح را هم بر عهده می گرفتند. از زمان انتخابات سال 84، خامنه‌ای با استفاده از نیروهای بسیج، فراتر از دخالت شورای نگهبان، مهندسی را به صندوق‌های رأی هم کشان.
7: آقا بسیج هم می‌خواد بذاره کنار حزب بشه. آقا اجازی هم بشه دبیرش.
2: آغاز پیوند مشتبه خامنه‌ای و بسیج و آخرین فرمانده این نهاد، حسین طائب، که به حکومت کمک کرد جنبش سبز را سرکوب کند. در یکی از جدی‌ترین اعتراض‌های خیابانی تا آن زمان.
4: بسیج لشکر انقلابه.
2: طائب که خود نیروی اخراجی وزارت اطلاعات بود، همراه با جمعی دیگر از اخراجی‌های وزارت، با دستور رهبر جمهوری اسلامی سازمان اطلاعات سپاه را بنیان گذاشت. نهادی برای برخورد با منتقدان و مخالفان سیاسی، مسئول پرونده‌سازی برای فعالان مدنی و سیاسی، اعتراف‌های اجباری، نمایش‌های تلویزیونی و احکام اعدام و حبس‌های بلند مدت. با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سپاه پاسداران دولت را به دست گرفت. سبزپوشان سپاه یا با همان لباس و یا با یک دست کت و شلوار وزیر شدند و بنگاه‌های اقتصادی دولتی یکی پس از دیگری به سپاه واگذار شدند. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا عملاً اقتصاد کشور را در دست گرفت.
4: یک قلمش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است که یک بازوی اجرایی قوی برای دولت‌های مختلف در طول این سال‌ها بوده.
2: با تشدید تحریم‌ها، سپاه فروش نفت ایران در بازار سیاه را هم بر عهده گرفت و پتروشیمی‌های بزرگ، کارخانه‌های فولاد و صنایع سنگین دیگر هم لباس سپاه پوشیدند. طبق ارزیابی رویترز، سپاه سالانه بیش از 12 میلیارد دلار از اقتصاد ایران را در مشت خود دارد. احمدی نژاد رفت و روحانی آمد، اما سپاه ماند و بزرگ و بزرگتر شد. با فصل جدیدی از تروریسم، گروگانگیری شهروندان غربی و فروششان در معاملات پشت پرده، روندی که به خروج آمریکا از برجام و انزوای کامل جمهوری اسلامی ختم شد و مردم ایران را به خیابان‌ها کشاند. در دیماه 96 و آبان 98، وقتی دستگاه سرکوب نظام با فرماندهی سپاه کشتاری خونین به راه انداخت. بعد از انتخابات 1400، جمهوری اسلامی به نظامی تبدیل شد، متشکل از یک نهاد نظامی به نام سپاه که برای خودش دولت تعیین می‌کند، پول‌ها را جیب به جیب می‌کند و سیاست داخلی و خارجی و اقتصاد کشور را به گروگان گرفته. با سلاح ترور، ایجاد ناامنی، موشک و پهپاد و البته زندان و سرکوب. از 4 ماه پیش اما ورق برگشت. ایران با خیزش انقلابی صاحب سلاحی کاری شد به نام مردم معترض، کسانی که یک چیز می‌خواهند: کشوری بدون جمهوری اسلامی و بدون سپاه پاسداران، سازمانی نظامی که از اولش هم برای ایران نبود و علیه ایران بود. چاقوی تیزی که در کمال حیرت صاحبش علی خامنه‌ای مثل قبل نمی‌برد. مشتبه پور محسن، لندن.

0: نیمه شب 30 مهر 1358 شاه ایران به عنوان یک شهروند معمولی و با ویزای توریستی به آمریکا میاد. شاه که مشروط به استفاده از خدمات درمانی وارد آمریکا شده، مستقیما به بیمارستان نیویورک منتقل میشه.
1: The deposed Shah of Iran is apparently suffering from cancer.
2: The Shah of Iran is in a New York City hospital tonight. An American government source in Washington.
1: The Shah, who was rushed to this country late last night in strict secrecy.
3: The Shah's stay here has created a ticklish diplomatic situation for the United States, which wanted to admit him to this country on humanitarian grounds, but at the same time did not want to enrage the Iranian government.
4: The Shah and members of his family are optimistic that the outstanding medical care available in the United States will diagnose his ailment and provide a cure. The Shah will not make any public statements, nor will he hold any news conferences.
0: شاه به طبقه 17 آورده میشه و با نام مستعار دیوید نیوسوم بستری میشه. تیم پزشکی شاه تشکیل و در اولین قدم با توموگرافی مشخص میشه که تحال در نتیجه تورم 3 برابر بزرگتر از حالت عادیه. زردی شاه هم به دلیل انسداد مجرای صفرا توسط سنگ. پزشکان به شاه و شهبانو اطلاع میدن که فردا در یک عمل جراحی کیسه صفرا برداشته میشه. مهمترین موضوع در جریان قرار دادن بچه ها از بیماری پدرشونه. این کار باید فوری انجام میشه. پزشکان بیمارستان نیویورک ممکنه هر لحظه اسرار بیماری شاه رو اعلام کنن. شهبانو برای در جریان قرار دادن فرزندان از جزئیات بیماری پدرشون بیمارستان رو ترک میکنه و به منزل اشرف خواهر شاه میره، جایی که اونها در انتظارش هستن. روز چهارشنبه 2 آبان 1358 و در حالی که 2 روز به تولد 60 سالگی شاه مونده، او برای انجام عمل جراحی آماده میشه. شهبانو برای پیوستن به همسرش به همراه اشرف به سمت بیمارستان حرکت میکنه. همسر شاه تنها فردیه که اجازه پیدا کرده تا اتاق عمل شاه رو همراهی کنه. شاه که به نتیجه عمل جراحی خودش مطمئن نیست، از همسرش میخواد که از فرزندانشون به خوبی مراقبت کنه و در مقابل مشکلات تسلیم نشه. دقایقی بعد و در حالی که عمل جراحی کیسه صفرا روی شاه انجام میگیره، دکتر مورتن کولمن، سرطان شناس و از اعضای تیم پزشکی شاه، از انجام این جراحی اطلاع پیدا میکنه. دکتر کولمن که اعتقاد داره تحال شاه هم باید از بدنش خارج شه، به سرعت خودش رو به اتاق عمل میرسونه و از پزشک جراح میخواد که تحال رو به همراه کیسه صفرا خارج کنه. اما پزشک جراح به توصیه دکتر کولمن عمل نمیکنه، چرا که به نظر او انجام این 2 عمل جراحی به طور همزمان امکان پذیر نیست. در نتیجه این عمل، با وجود اینکه کیسه صفرا از بدن شاه برداشته میشه، اما سنگی که عامل درد شدید و زردی او شده بود کماکان در مجرای صفرا جا میمونه و نهایتاً به شیوه دیگه‌ای برداشته میشه. این اولین خطای پزشکی در دوره درمان شاه. فردای روز جراحی، رابرت آرماو برای پایان دادن به شایعات، رسانه‌ها رو برای اولین بار در جریان بیماری سرطان شاه قرار میده و به دلیل پنهان موندن این بیماری تا امروز اشاره میکنه.
5: In the best interests of his country, His Majesty the Shah did not wish this information to be disclosed. His Majesty is now in the recovery process. Recovery from this aspect is anticipated if no complications develop.
0: آرمو اما به این اشاره نمی کنه که سرطان شاه تا چه حد پیشرفت کرده. چرا که آزمایشات پزشکی هنوز تکمیل نشده. همزمان با حضور رسانه‌ای آرماو، گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی با تجمع در اطراف بیمارستان خواستار خروج شاه از آمریکا هستند. نماینده اونها اعلام کرده که روز بعد با جمعیت بیشتری در مقابل بیمارستان تجمع می‌کنند. به دلیل حضور این دانشجوها، تدابیر امنیتی اطراف بیمارستان شدیدتر شده. حالا فرزندان شاه که تصمیم دارن بعد از عمل جراحی به دیدن پدرشون برن، باید تحت نظارت شدید ماموران امنیتی وارد بیمارستان بشن. این شرایط دیدار رو به حدی مشکل کرده که شاید ملاقات‌های بعدی برای اونها ممکن نباشه. بالاخره بعد از کامل شدن آزمایش‌های پزشکی، یک کنفرانس خبری تشکیل میشه تا پزشکان آمریکایی شاه آخرین اخبار و جزئیات بیماری او رو در اختیار رسانه‌ها قرار بدن.
6: Okay, we know at least that it's in his lymph nodes and his neck and in his spleen. I think most chemotherapists and throughout the world would assume that this is considered relatively widespread lymphoma.
7: Doctor, are you saying at this point that it's no better than 50-50?
6: If you look at some statistics, I think it's perhaps in some ways better than 50-50.
0: Dr. Coleman با اشاره به عدم قطعیت درباره امکان بهبودی کامل شاه، شانس اون رو تنها 50% پیش بینی میکنه.
6: I don't make political decisions, but if I had to make a medical decision, I would insist on his being in the United States as if he's under my care for the next 6 months, at least. Or perhaps a year and a half, but at least for the next 6 months.
0: در حالی که شاه تحت مراقبت‌های پزشکی بعد از عمل قرار داره، این بار تعداد بیشتری از دانشجویان ایرانی در خیابان‌های اطراف بیمارستان کرنل تجمع کردند. بیشتر از 50,000 دانشجوی ایرانی در آمریکا مشغول تحصیل هستند که بزرگترین گروه دانشجویان خارجی رو در این کشور تشکیل میدن. اغلب این دانشجوها افرادی هستند که با بورسیه تحصیلی دولت شاهنشاهی و بنیاد پهلوی به آمریکا اومدن. رژیم تازه تأسیس ایران بیماری شاه رو یک دروغ میدونه و توطئه‌ای توسط آمریکا برای برگردوندن او به قدرت. حالا این بیماری تنها یک موضوع پزشکی نیست. بیماری شاه بعد سیاسی هم پیدا کرد. سالها تلاش همه در محرمانه نگه داشتن این بیماری بود. اما از حالا به بعد سعی همه باید در ثابت کردنش می شود. در حالی که شاه دوران بهبودی رو پشت سر میذاره، تنها صدایی که در اتاقش میپیچه فریاد

0: ویزای مکزیک شاه و شهبانو همچنان دارای اعتباره و اونها قصد دارن تا چند روز دیگه به این کشور برگردن. اما دولت مکزیک اعلام میکنه به دلیل اینکه حضور شاه در این کشور میتونه منافع ملی مکزیک رو به خطر بندازه، ویزای شاه رو تمدید نخواهد کرد. انور سادات که تا پیش از این بارها شاه رو به مصر دعوت کرده، با اطلاع از وضعیت به وجود اومده، یک بار دیگه دعوت خودش رو تکرار میکنه.
1: Quote me. My aeroplane is ready to bring him here any moment.
0: اما شاه که مایل نیست سفرش به مصر باعث بروز ناآرامی در این کشور بشه و در نهایت پیمان صلح

مصر و اسرائیل رو تحت تأثیر قرار بده، این بار هم دعوت سادات رو نمیپذیره. در این شرایط شاه تصمیم میگیره از بیمارستان به خونه خواهرش اشرف نقل مکان کنه. اما جیمی کارتر که در حال تلاش برای گفتگو با انقلابیون ایرانه و نمیخواد با قبول استقرار شاه در منزل خواهرش باعث ناراحتی انقلابیون بشه، به سرعت مشاور خودش لوید کاتلر رو برای گفتگو با شاه به بیمارستان میفرسته. کاتلر در دیدارش با شاه از اون میخواد به جای منزل اشرف به صورت پنهانی و بدون آگاهی کسی به پایگاه هوایی لکلند در سان آنتونیو تکساس بره. شاه که انتخاب دیگه ای نداره، حتی بدون مطلع کردن فرزندانش به همراه شهبانو در ساعات اولیه روز نیویورک رو به سمت تکساس ترک میکنه. ساعت 8:26 صبح روز یکشنبه 11 آذر 58 هواپیمای DC-9 متعلق به نیروی هوایی آمریکا شاه ایران و همسرش رو به فرودگاه کلی در ایالت تکساس میرسونه. کمی بعد از فرود هواپیما، نیروهای امنیتی تکساس شاه و شهبانو رو سوار بر یک آمبولانس به سمت بیمارستان نظامی ویلفرد هال در پایگاه هوایی لکلند میبرن. برای حفظ امنیت و تا آماده شدن محل اصلی اقامت، اونها مجبورن برای ساعاتی در بخش روانی بیمارستان منتظر بمونن. با اینکه قرار بوده سفر شاه پنهانی باشه، ده‌ها خبرنگار و عکاس از ساعت‌ها قبل منتظر ورود او هستند. در شرایط محرمانه حضور شاه در پایگاه هیچ اطلاعاتی به این خبرنگاران داده نمی‌شد. بعد از چند ساعت با تصمیم فرمانده پایگاه، شاه و شهبانو به آپارتمان افسران مهمان منتقل میشن. طی همه این سالها پایگاه لکلند تکساس یکی از مراکز اصلی برای آموزش خلبانهای نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی بود. همکاری میان نیروی هوایی ایران و آمریکا در سالهای ابتدایی دهه 50 به اوج خودش رسید و هر ساله ده‌ها نفر از دانشجویان خلبانی بعد از آموزش‌های مقدماتی پرواز در ایران برای گذروندن دوره‌های پیشرفته به آمریکا اعزام می‌شدند. دوره آموزشی خلبان‌های ایرانی در آمریکا 2 سال طول می‌کشید و دولت ایران برای آموزش هر یک از اونها نزدیک به $250,000 هزینه می‌کرد. اونها با بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها، پرواز با انواع هواپیماهای سبک و جت‌های موافق صوت رو یاد می‌گرفتند و برای خدمت در نیروی هوایی شاهنشاهی آماده می‌شدند. تنها یک هفته بعد از اقامت در پایگاه لکلند، خبری دردناک به شاه میرسه. خواهرزاده او و یکی از افسران ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی در پاریس ترور شده. شهریار شفیق، فرزند اشرف پهلوی، تنها عضو خانواده سلطنتی ایران بود که در روزهای انقلاب بر سر پستش باقی مونده بود. او بعد از ترک ایران به دلیل محبوبیتش در بین افسران ارتش همچنان با برخی از نظامی‌ها در داخل در ارتباط بود. شهریار یکی از مهمترین کاندیداها برای فرماندهی مبارزات نظامیان علیه حکومت انقلابی به حساب می‌آمد.
در آخرین دیداری که شهریار شفیق با شاه داشت به او گفته بود همچنان مصمم به مبارزه برای حفظ ایران و ارتش اون ادامه میده. موضوعی که تلخی ترور شفیق رو برای شاه بیشتر میکنه شنیدن شایعه همکاری دوست دوران کودکی او ارتشبد فردوس با انقلابیون در سازماندهی این تروره. حسین فردوس که از مقامات ارشد حکومت شاهنشاهی بود هنوز توسط انقلابیون دستگیر نشده. این موضوع به شایعات در مورد همکاری او با رژیم ایران بیشتر دامن میزنه. شاه بعدها با اشاره به این شایعات میگه نمیتونم باور کنم شخصی که اینقدر به من نزدیک بوده دست به چنین اقدامی بزنه. اگه من این رو باور کنم باید ایمانم به انسانیت رو فراموش کنم. همزمان با حضور شاه در پایگاه لکلند گروهی از دانشجویان ایرانی هوادار خمینی تجمعاتی اعتراضی علیه شاه سازماندهی می کنند. تکساس بعد از کالیفرنیا بیشترین تعداد دانشجویان ایرانی در آمریکا رو داره که اکثر اونها در کالج سن انتونیو تحصیل می کنند. این دانشجوها که مثل سایه در تعقیب شاهند از یک طرف در حیات کالج با دانشجویان آمریکایی بحث و مشاجره می کنند و از طرف دیگه گروهی از اونها با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری سن انتونیو دست به اعتصاب قضا می زنند. جیمی کارتر امیدواره تا با خروج شاه از آمریکا بتونه گروگانها رو پیش از کریسمس آزاد کنه. همزمان با تلاش‌های وزارت خارجه آمریکا برای یافتن اقامتگاه جدیدی برای شاه، فرمانده گارد ملی پاناما و پرقدرت‌ترین فرد این کشور فرصت رو مناسب می‌بینه تا با پذیرش شاه در پاناما به کارتر در این موقعیت بحرانی کمک کنه. ژنرال عمر توریخوس خودش رو به نوعی به جیمی کارتر مدیون می‌دونه. کارتر یک سال قبل قراردادی رو با توریخوس امضا کرده بود که کنترل کانال استراتژیک پاناما رو به این کشور واگذار می‌کرد. از طرف دیگه توریخوس مایل نیست ادامه بحران گروگانگیری منجر به شکست احتمالی کارتر مقابل رقیب جمهوری‌خواه در انتخابات آینده آمریکا بشه. به این ترتیب با دعوت توریخوس از شاه، همیلتون جوردن رئیس دفتر کاخ سفید برای مذاکره با او در مورد شرایط حضور شاه در پاناما به این کشور اعزام میشه. این در حالیه که پزشکان در لکلند با ابراز نگرانی از تورم شدید تعال شاه تأکید میکنن که او به یک عمل جراحی فوری نیاز داره و باید برای حداقل 3 هفته دیگه در آمریکا بمونه. اما برخلاف اصرار پزشکان، خود شاه تأکید داره که هر چه زودتر آمریکا رو ترک کنه و عمل جراحیش رو به تأخیر بندازه. در این شرایط، دولت کارتر متعهد میشه، شاه میتونه در بیمارستان آمریکایی پاناما جراحی بشه و در صورت بروز مشکل در روند درمانی او، امکان برگشتنش به آمریکا فراهم بشه. صبح روز 25 آذر ماه 58 شاه، شهبانو و تعداد بسیار کمی از همراهان که هنوز با اونها بودن به سمت پاناما پرواز میکنن.

درست 11 ماه پس از ترک ایران، هواپیمای شاه در پاناما سیتی فرود میاد. این هفتمین خانه این سفر پرماجراست. شاه و همراهان بلافاصله با هلیکوپتر از فراز کانال پاناما به سمت جزیره کونتادورا، محل اقامت جدیدشون، پرواز میکنن. در این جزیره تنها یک هتل و 18 منزل مسکونی وجود داره و جمعیت اون به 500 نفر هم نمیرسه. ویلایی که در اختیار شاه قرار داده شده در گوشه بر روی تپه و در منزوی‌ترین نقطه ساحل جزیره واقع شده.

0: ویلای پونتالارا متعلق به گابریل لوئیس گالیندو، سرمایه‌دار و سفیر سابق پاناما در آمریکا. این ویلا همون محلیه که مذاکرات مربوط به کانال پاناما بین توریخوس و کارتر در اون انجام شده.
1: شاه چند ساعت بعد از ورودش به پاناما با وجود خستگی و ضعف ناشی از بیماریش در مقابل دوربین خبرنگاران حضور پیدا میکنه.
2: بعد شهبانو and I are very happy to have been received in such a hospitable way, and we are very grateful for the gracious invitation of the Republic of Panama, General Torrijos, and at the minute that we set foot in your beautiful country until now, we have been most happy, and we hope that we will enjoy a wonderful sojourn in your country. I will be very pleased to meet with your president of the republic and get acquainted with the Panama life, culture, and your beautiful sceneries and the beautiful regions that you have in the mountains as well as on the seaside. I wish and I pray that your people and your country will enjoy an ever happier, a future, prosperity, and progress in the future.
0: با اینکه شاه در مقابل خبرنگارها از زیبایی‌های پاناما و جزیره کونتادورا تمجید می‌کنه، اما از شرایط اقامت اجباری در این جزیره دورافتاده چندان راضی نیست. برای شاه که تا امروز بیشتر از 26,000 کیلومتر سفر کرده، این جزیره درست مثل آخر دنیاست.
1: شاید برای شاه حضور در این جزیره دورافتاده و پد یادآور روزهای تبعید و تنهایی پدرش بود در جزیره موریس.
0: رضا شاه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلستان و خروج غیر منتظرش از کشور، به اجبار چند ماهی در جزیره‌ای به نام موریس اقامت داشت. برای محمد رضای جوان در اون دوران، از دست دادن ناگهانی سایه حمایتگر پدری مقتدر مثل رضا شاه خیلی سخت بود. شاه در ماه‌های آغازین حکومتش اجازه هیچ گونه ارتباطی با پدرش رو نداشت، تا اینکه با امضای پیمان اتحاد سگانه بین ایران و شوروی و انگلستان، آنها استقلال و تمامیت ارضی ایران رو به رسمیت شناختن و شاه اجازه پیدا کرد تا با پدرش فقط به وسیله نامه در ارتباط باشه. در یکی از این نامه ها که در سال 1322 نوشته آمده: چیزی که از دست این تنها برمی آید یکی دعای دائمی برای سلامتی و زیارت وجود مقدست است. دیگر این که همانطوری که فرموده بودید مراقبت و نگهداری و دلسوزی از اعضای فامیل. باری پدر عزیز، فوزیه، شهناز و بنده از دور دستهای مبارکت را هزاران بار بوسیده و از درگاه باری تعالی درخواست می کنم ما را از دیدار وجود عزیزت هرچه زودتر خوشبخت و سرفراز نماید.
2: Well, I never saw him in exile. I was exchanging letters. And he sent me a record.
3: I can't find it. I don't know what happened to that precious record. And his letters in that record, he will never try to really tell me what to do. Only one recommendation. Don't be afraid of anything, ever.
4: Is that possible?
3: No. That is not possible. I mean, physically, I'm not afraid of anything, ever. Death doesn't mean anything for me since at least 15 years. I have seen it so many times right in front of myself, in my eyes. And I know that the day will come. When the day comes, nothing will stop it. But mentally and by reasoning, you're all constantly afraid of something because something might go wrong. Either with yourself or with your friends or your allies or those that you are counting on.

0: او حالا در جزیره کنتادورا تصویر آینده خودش رو بیشباهت به پایان زندگی پدرش نمیبینه. مرگ تدریجی، دور از وطن و در غربت. هنوز دو روز از ورود شاه به پاناما نگذشته که گروهی از دانشجویان چپگرا در مقابل سفارت آمریکا دست به تظاهرات میزنند. این دانشجویان حضور شاه رو نشونه ادامه استثمار آمریکا در پاناما میدونند. در جهان دو قطبی این زمان، کشورهای کمونیستی چپ به رهبری شوروی در مقابل جهان سرمایه‌داری غرب قرار دارند و شاه به دلیل اتحاد با آمریکا به نماد و عامل امپریالیسم تبدیل شده. اما برخلاف تصور رایج، شاه با وجود اتحاد با جهان غرب از اوایل دهه 40 شمسی یک سیاست خارجی مستقل در پیش گرفته بود. سیاستی که حفظ منافع ایران رو در اولویت قرار میداد و شاه اون رو سیاست مستقل ملی نامیده بود. در راستای همین سیاست، شاه با اینکه با ایدئولوژی کمونیسم مخالف بود، شروع به گسترش و بهبود روابط با کشورهای بلوک شرق و در رأس اونها شوروی کرد. او در سال 1345 در سفر به مسکو موفق شد تا قراردادهای مهمی از جمله ساخت کارخانه ذوب‌آهن اصفهان و همینطور خط سراسری گاز ایران رو با شوروی امضا کنه. از این زمان شوروی در احداث کارخانه ماشینسازی عراق و انجام پروژه‌های بزرگ مانند صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، صنایع فولاد، ریختگری، پلسازی و تأسیسات بندری به کمک ایران آمد و به یک شریک تجاری عمده و مقصد اصلی صادرات غیر نفتی ایران تبدیل شد. علاوه بر این، خرید تسلیحات نظامی مثل سامانه‌های ضد هوایی، نفربر، ادوات توپخانه و خودروهای نظامی از شوروی هم برای تقویت ارتش ایران در دستور کار قرار گرفت.
1: Monsieur le président de la République socialiste de Tchécoslovaquie.
0: بعد از شوروی، توسعه روابط اقتصادی، نظامی و فرهنگی با کشورهای بلوک شرق در راستای سیاست مستقل ملی ادامه داشت. شاه با دیدار از چندین کشور اروپای شرقی، ایران را به کشوری توسعه یافته در روابط بین الملل تبدیل کرد. از دستاوردهای شاه در این دیدارها می توان به تأسیس کارخانه تراکتورسازی تبریز در سال 1347 اشاره کرد که در آن تراکتورهای یونیورسال ساخت رومانی مونتاژ می شد. اما دامنه روابط با بلوک شرق به اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای اروپای شرقی محدود نشد. ایران در سال 49 جمهوری خلق چین رو به رسمیت شناخت و با گرم شدن روابط دو کشور، دولت چین با دعوت از ملکه ایران از این رویکرد سیاسی شاه استقبال کرد. با اینکه جمهوری خلق چین حکومتی کمونیستی بود، اما در این زمان روابط خوبی با شوروی نداشت و با این کشور در رقابت بود. عادی سازی روابط ایران و چین در اون زمان میتونست به توازن در روابط دیپلماتیک ایران کمک زیادی کنه. تصمیم شاه برای ارتقای روابط ایران و چین تا اونجا پیش رفت که برخلاف خواست بسیاری از کشورها و همچنین فدراسیون بازی‌های آسیایی و کمیته المپیک، چین پس از 6 دوره غیبت موفق به حضور در بازی‌های آسیایی تهران شد.

0: در تمام این روزها شاید بیشتر از هر چیزی شاه به تصمیمات مهم و تأثیرگذاری فکر میکنه که در مدت 37 سال سلطنتش گرفته بود. تصمیماتی که بعضن نتایج دلخواه رو برای او به ارمغان نیاورد. دستور تشکیل حزب رستاخیز و انحلال احزاب سیاسی دیگه یکی از این تصمیمات.
1: شاه با این اقدام نه تنها مخالفان بلکه هوادارانش رو هم غافلگیر و بهت‌زده کرد. حالا بسیاری این تصمیم او رو نه برای بسیج نیروها در راه پیشرفت کشور، بلکه با هدف تمرکز قدرت در دستان شاه می‌دونستن.
0: او می‌نویسه تشکیل حزب رستاخیز یک اشتباه بود. پرزیدنت سادات هم در مصر مجبور شد سیستم تک حزبی رو منحل کنه و نظام چند حزبی رو برگردونه. باور دارم که حزب رستاخیز در تحقق اهداف خود موفق نشد و نتونست پلی میان ایده ها، نیازها و آرزوهای ملت و دولت بشه. با فرارسیدن تعطیلات کریسمس، فرصتی برای دیدار شاه و شهبانو با بچه ها فراهم میشه. با اینکه شاه در نتیجه عقب افتادن عمل جراحی ضروری ضعیف‌تر و لاغرتر شده، اما دیدار با فرزندانش لبخند رو دوباره به چهره او برگردونده. برای شاه این تعطیلات چند روزه حس بازگشت به روند عادی زندگی رو داره که مدت هاست از اون محروم بوده. شاه در کنار خانواده آرامش بیشتری پیدا کرده و شرایط باثبات‌تر به نظر میرسه. اما سایه یک تهدید جدی در کمین اوست. خلخالی که با ورود شاه به هر کشوری از آمادگی تروریستا برای قتل او صحبت میکنه، این بار نیروهای مسلح فدایان اسلام رو مأمور این کار کرده. حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب به نیروهاش در ایالات متحده دستور داده تا برای به قتل رسوندن شاه و شهبانو خودشون رو به پاناما برسونن. همین تهدیدها باعث میشه تا نیروهای گارد ملی پاناما به طور شبانه روزی محل سکونت شاه رو زیر نظر بگیرن. رئیس جمهوری پاناما به شاه و شهبانو اطلاع میده که حکومت ایران افرادی رو مأمور اقدام حقوقی برای بازگردوندن او به ایران کرده. 30 آذر 1358 صادق قطب‌زاده در نامه‌ای به رئیس جمهوری پاناما رسماً خواهان دستگیری شاه و تحویل او به مقامات حکومت اسلامی میشه. قطب‌زاده که برای انتخابات ریاست جمهوری آماده میشه، قصد داره تا با بازگردوندن شاه شانس خودش رو برای ریاست جمهوری بالا ببره. او با خوان واسکز، وکیل و رئیس پیشین دادگاه عالی پاناما که پیشتر هم کمپینی علیه ورود شاه به پاناما را انداخته بود، تماس گرفته و از او میخواد تا از طرف دولت ایران روند قانونی استرداد شاه در پاناما رو شروع کنه. واسکس در اولین اقدام با جنرال توریخوس تماس میگیره و خواستار استرداد شاه به ایران میشه. حل بحران گروگانگیری که به یک معضل جهانی تبدیل شده میتونه از توریخوس یک قهرمان صلح بسازه. به این ترتیب توریخوس مطابق قوانین پاناما 60 روز به دولت جمهوری اسلامی مهلت میده تا مدارک حقوقی لازم برای استرداد شاه رو تسلیم وزارت خارجه پاناما کنه. یک سال از خروج شاه از ایران میگذره و او تا به حال با هیچ رسانه‌ای مصاحبه اختصاصی انجام نداده و اظهار نظر سیاسی نکرده. شاه قصد داره تا با قبول انجام یک مصاحبه اختصاصی یک بار برای همیشه روایت خودش رو از تلاشا و برنامه‌هاش برای پیشرفت ایران و وقایع منجر به انقلاب بیان کنه. در میانه رقابت‌های رسانه‌ای و تلاش روزنامه‌نگاران برای مصاحبه با او، شاه درخواست یک روزنامه‌نگار بریتانیایی رو می‌پذیره. دیوید فراست که تا پیش از این چند بار در ایران با شاه گفتگو کرده بود، حالا برای انجام این مصاحبه به تنها هتل جزیره کنتادورا اومده. این مصاحبه که قراره در 8 ساعت و در 4 روز مختلف فیلم برداری بشه، تنها در نسخه 1 ساعته از شبکه ABC آمریکا پخش خواهد شد. در بخش‌های پخش نشده این مصاحبه، شاه برای اولین بار ناگفته‌هایی رو از ماه‌های پایانی سلطنتش بیان می‌کنه که تا قبل از این در هیچ جا از اونها سخن نگفته بود. ناگفته‌هایی از شهریور 57 تا زمان ترک ایران که شاه برای اولین بار رویکرد جدیدی در شیوه سلطنتش در پیش گرفت.
2: When I committed, I think, the mistake of changing the Almuzagar government and precipitate the liberalization program, I wanted to create, as I said, a coalition to form a national government representing all shades, especially the opposition people. I tried very hard, and I worked very hard on that, but it did not come true.
3: And do you think that Mr. Sharif Amami, initially at the beginning, did the right things or not?
2: Well, you can say yes and you can say no, because it was surrendering on all fronts. To everyone, opening the jails and giving freedom to all, and at the same time asking for martial law. So it was a mockery. We had officially the martial law, but it was not put into practice.
3: At what point, you said yesterday from September onwards, but was it really from when Sharif Amami was appointed? At what point did you decide to step back? I mean, Sharif Amami's actions were his actions,
2: yes,
3: or your actions?
2: You know, this government, they started today on their own completely. He would come and see me, obviously. He would telephone to me. But the question of what the system that used to work before was absolutely changed. They would adopt and decide about things that they would never even report to me.
3: Was there a time when you privately said to yourself, I may have to leave, before anyone suggested it to you, I may not win this battle?
2: It was not so much the question that I was thinking that it was time to go. I was rather thinking that you know, like an end to something.
3: Without thinking of going, you were thinking maybe this is the end of an era.
2: Or something. Me, or an era, or of something. So the question is that, so all those forces which were liberated and which should have established this beautiful democracy, where are they today? And as I said, either outside the country or in hiding, 1.5 million people Iranians have left the country. Not only the rich, but the best brains of the country, the best minds of the country, they have all left. Everybody who can leave the country is leaving the country. So where are those people in the Bar Association and in other places who were promising democracy and these things? Where are they today? You ask me why they are concentrating so much against me, my person, and accusing me of mass murdering or even money manipulation, which is very far from my nature. They're adopting this Nazi-like propaganda is something quite curious. It comes in the picture that the man there now, you see, he doesn't want to hear about the history of our country. One day before he came back to Tehran a year ago and took over, he says the history of the country does not exist. There has not been a single good king in the history of Iran. So he thinks that the history of Iran starts with him on whatever it was, February of 1979. That's why they are concentrating so much on me, because I was the king. The history of Iran must disappear. With I as a king, with the other kings, with everything that existed before February 1979. A patriot must think of the future. I'm thinking of the year 2000. If we kept our youth and our population out of the orbit of the new technology, how could we be competitive with the rest of the world in the year 2000? Unless we are ready to fall in the category of the fifth or sixth great nations. Now they say that boys of 15 and girls of 13 could marry. Our population explosion is 3.2 already. Soon it will become, I don't know, in the category of 5 to 6%. How are they going to feed these masses? Especially if what now is making the wheels turn somewhat, that is oil money, will be finished. It's only through technology and mastering the science and the future of the world is based on technology and science. And this is only in the Western world that you could find. So the man is not thinking of the country or its future, only about his hatred against me. I'm thinking of the country, of our people, of our future, and he just wants to destroy what I am. That's the difference. And when I tell you, Mr. Frost, that I still cannot understand, I will repeat that again. I still cannot understand what has happened.
3: If you had your time as Shahanshah over again, those 37 years, what would you have done differently?
2: Well, now probably I will say a few things, because something went wrong, obviously. And in addition of either saying the truth or making yourself excuses and all kinds of things to defend yourself against the failures. But probably in addition to all the intrigues from within and without, something has gone wrong. And this is what I think about. I have recently published a book in which I elaborate on some of these subjects, but I will tell you now that either we started a little too late the liberalization program, or we started a little too early and too fast. Either we should have started it in 1973 instead of 75 or 6, or at a time of crisis, when we were seeing that things were moving in the direction of complete chaos and anarchy, then to take our time first to reestablish law, order, and the execution of rule, implementation of rule, and then start to liberalize again. It's one of those two things. But I was following my inner instincts.
3: How do you think future generations of Iranians will view your 37 years?
2: The truth and the reality of history could not be kept always in the shadows. That is impossible. Truth will come out in any case, sooner or later.
3: And at that point, in 50 years' time, how will future Iranians judge you?
2: 50 years, I hope it will be sooner than that.
3: Well, whenever, I was saying, how will your people, after a period, judge you?
2: Well, if they read history, they will see what it was before my father, what it was when I took over, and what it was when I left.
3: Do you feel that your people let you down, or that you let your people down?
2: First of all, when we say the people, we cannot talk about all the people. That's absolutely not true. Now, I can say that the silent majority remains silent. And if I let my people down, it was for the purpose that I tried to explain, that a king cannot be a dictator and that a throne could not be based on blood. This is my only explanation for what it is worth.
3: Did your people let you down, do you think?
2: Well, the majority remained silent.
3: Is the worst thing about being here thinking of your homeland?
2: Well, here or anywhere outside my country is the same. The question is that you cannot stop thinking about your own country.
3: What do you miss most about it?
2: What I miss, or what makes me really cry, is that we could have been this year, surely by the end of 82, something quite viable. And what are we now? What has it served? The religion? Democracy? human rights, the rule of the people.
3: I think that's a very eloquent.
0: برای شاه این گفتگو فرصتی ارزشمنده تا با دفاع از کارنامه و عملکردش در مقام پادشاه ضمن قبول بعضی اشتباهات، تلاش‌ها و برنامه‌های خودش برای پیشرفت ایران رو به همه یادآوری کنه. سوم بهمن ماه 1358 روزنامه‌ها در ایران تیتر می‌زنند شاه بازداشت شد. در اطلاعیه‌ای از سوی وزارت خارجه ایران اعلام شده رئیس جمهوری پاناما دستور بازداشت شاه رو صادر کرده. صادق قدس‌زاده هم در ایران خبر دستگیری شاه رو تایید می‌کنه.
4: So you are convinced that the Shah will be arrested or is already under arrest?
5: I would say he is under arrest.
4: Because aides at his island are saying he's not under arrest.
5: Well, that was in the morning in Panama. I think he has been woken up.
4: With the news.
5: Obviously.
0: همون روز اما دولت پاناما رسما اعلام میکنه که خبر بازداشت شاه صحت نداره و این موضوع رو در تلگرافی به مسئولان ایران اطلاع داده. همزمان توریخوس برای اینکه شاه رو متقاعد کنه هیچ راهی برای استرداد او وجود نداره به ویلای شاه در جزیره کنتادورا میره. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ در رابطه با موضوع استردادش از پاناما به ایران می نویسه با وجود تکذیب دولت پاناما برخی از روزنامه ها گزارش ها و مطالبی درباره امکان حقوقی استرداد من می نوشتن. البته باز هم مقامات پانامایی به طور خصوصی به ما اطمینان می‌دادند و از ما می‌خواستند توجهی به این گزارش‌ها نکنیم. مقامات دولت پاناما بازی فریبکارانه و دو جانبه شومی رو شروع کرده بودند. 18 بهمن 1358 وزیر خارجه پاناما اعلام کرد که من زندانی مجازی دولت پاناما هستم چون بدون اجازه مقامات پانامایی حق ترک کنتادورا رو ندارم. از آن زمان به تدریج فشارهای مستقیم و غیر مستقیم دولت پاناما رفته رفته بیشتر می شد. همراهان من متوجه شدند که نیروهای امنیتی محافظ کاهش پیدا کردند و تلفن‌های من هم همچنان شنود می شد. فشارهای رسانه‌ای همزمان با فشار پانامایی ها ادامه یافت. به تدریج حس می کردم تلاش‌های در جریان تا من را هرچه بیشتر از جهان و اتفاقات آن دور نگه دارند. از اواخر بهمن حال شاه دوباره رو به وخامت میره و دکتر فلاندرن و دکتر کین برای معاینه او به ویلای پونتولارا اومدن. پس از معاینه اونها تشخیص میدن تحال شاه به شدت متورم شده و باید هرچه سریعتر برای انجام عمل جراحی به بیمارستان بره. بر اساس تعهدی که دولت آمریکا در لکلند تکساس به شاه داده بود، او میتونه در کلینیک آمریکایی گورگاس جراحی بشه. اما پزشک مخصوص جنرال توریخوس که از سهامداران بیمارستان پانامایی پایتیا هم هست، اصرار داره که عمل جراحی شاه باید در بیمارستان پانامایی انجام بشه. با این وجود دکتر کین معتقده امکانات و تجهیزات این بیمارستان برای انجام عمل کافی نیست. در حالی که تغییر هرچی بیشتر زندگی شاه رو با خطر جدی روبرو میکنه، حالا پزشکان پانامایی و آمریکایی بر سر انتخاب بیمارستان رو در روی هم قرار گرفتن. شاه تصمیم میگیره برای انجام عمل جراحی به بیمارستان پانامایی بره. ساعاتی بعد از ورود شاه به بیمارستان، پزشکان پانامایی برای آماده سازی مقدمات جراحی او وارد بیمارستان میشن. اما دکتر چین، پزشک آمریکایی شاه، از قبل شخص دیگه رو برای انجام عمل جراحی در نظر گرفته. دکتر مایکل دوبیکی از سرشناس‌ترین جراحان قلب آمریکا. حضور دکتر دوبیکی با تعداد زیادی از پزشکان آمریکایی که تیم او رو تشکیل میدن به جراحان پانامایی این پیام رو میده که کفایت لازم برای جراحی شاه رو ندارن. این حرکت برای پزشکان پانامایی توهین‌آمیزه، تا جایی که به دکتر دوبیکی اجازه جراحی داده نمیشه. در نتیجه عمل شاه به تعویق میفته. در این شرایط شاه تصمیم میگیره که جراحی در پاناما انجام نشه.

0: شاه و همسرش در موقعیت خطرناکی قرار گرفتن. به تعویق افتادن عمل جراحی شاه، بی‌اعتمادی به مقامات پانامایی و احتمال تبانی اونها با مقامات ایران برای استرداد شاه، همه و همه باعث میشه تا در این شرایط شهبانو با جهان سادات تماس بگیره. صدای مضطرب و لرزان شهبانو خانم سادات رو نگران میکنه. جهان سادات متوجه شرایط وخیم اونها میشه. او بلافاصله با همسرش تماس میگیره.
1: انور سادات آماده فرستادن هواپیمای ویژه ریاست جمهوری برای شاه و همراهانشه.
0: شاه می نویسه: تصمیم گرفتم دعوت پرزیدنت سادات رو بپذیرم. از روزی که کشورم رو ترک کردم او همیشه با مهربانی از ما دعوت می کرد. او و خانم سادات چندین بار در طول اقامتمان در کونتادورا تماس گرفته بودند و از ما برای سفر به مصر دعوت می کردن. اما سفر شاه به قاهره یک مخالف سرسخت داره. جیمی کارتر رئیس جمهوری آمریکا معتقد حضور شاه در مصر میتونه موقعیت سادات رو در جهان عرب و به خصوص صلح خاورمیانه به خطر بندازه. به این ترتیب کارتر برای قانع کردن شاه به انصراف از سفر به مصر نمایندگان خودش رو به پاناما میفرسته. یکم فروردین 1359 همیلتون جوردن بار دیگه وارد پاناما میشه. او قصد داره برای نگه داشتن شاه در کونتادورا مذاکراتی با توریخوس انجام بده. همزمان لوید کاتلر فرستاده دیگه رئیس جمهور آمریکا هم برای دیدار با شاه به ویلای پونتالارا رسیده. کاتلر به شاه اصرار میکنه که اگر در پاناما بمونه عمل جراحی در بیمارستان آمریکای پاناما انجام خواهد شد. بعد از اینکه کاتلر متوجه میشه شاه در تصمیمش برای ترک پاناما مصممه، برای متقاعد کردن او آخرین برگ رو رو میکنه و میگه شاه تنها در یک صورت میتونه به آمریکا برگرده. او رسماً باید از پادشاهی کناری گیری کنه، پیشنهادی که شاه به هیچ وجه نمیپذیره. با این وجود کاتلر در آخرین درخواستش از شاه میخواد تا به جای پرواز با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری مصر با یک هواپیمای آمریکایی به این کشور سفر کنه. در نهایت یک هواپیمای چارتر از شرکت اورگرین برای سفر شاه اجاره میشه. ۲۴ ساعت به پایان مهلت 60 روزه دولت پاناما برای دریافت مدارک مربوط به استرداد شاه بیشتر باقی نمونده که شاه و شهبانو برای پرواز به پاناما سیتی و از اونجا به قاهره آماده شدند. شاه قبل از رفتن در یادداشتی از گابریل لوئیز که ویلای خودش رو در اختیار او گذاشته بود تشکر میکنه و می نویسه: شهبانو و من در یافتن کلماتی برای سپاسگزاری از مهمان نوازی بی نظیر و لطف شما و خانم لوئیز ناتوان هستیم. افسوس من در این است که برای جبران لطفتان کشوری ندارم تا شما را به آن دعوت کنم. بالاخره 3 ماه بعد از اقامت در کونتادورا شاه و شهبانو این جزیره رو به سمت پاناما سیتی ترک میکنن.
2: How do you feel about the Carter administration in recent days? Are you disappointed?
3: This is a political question that I'm not ready to answer at all.

در حالی که هواپیمای حامل شاه و همراهانش به طرف فرودگاه پاناما سیتی در پروازه، همزمان نمایندگان قدزاده که در پاناما به دنبال استرداد شاه هستند در تماس با تهران در تلاشند تا راهی برای دستگیری شاه یا جلوگیری از خروجش از پاناما پیدا کنند. در فرودگاه پاناما سیتی، هواپیمای آمریکایی اورگرین بر روی باند برای پرواز شاه به سمت قاهره آماده است. شاه تب داره و به دلیل بیماری تعداد پلاکت های خونش هم به شدت کاهش پیدا کرد. قدزاده از توریخوس خواسته تا پرواز شاه رو قدری به تأخیر بندازه تا او بتونه گروگانها رو از دانشجویان خط امام تحویل بگیره و به وزارت خارجه منتقل کنه.

اولین مقصد قبل از رسیدن به قاهره جزایر آزور در اقیانوس اطلس و 1500 کیلومتری غرب کشور پرتغاله. هواپیما باید در اینجا برای سوختگیری فرود بیاد. قدزاده هنوز امید رو از دست نداده و برگ آخر غبار خود رو میکنه. در صورتی که شاه به قاهره نرسه، گروگانها آزاد خواهد شد. توریخوس خبر رو به گوش همیلتون جردن میرسونه. تصمیم بر این میشه تا پس از توقف هواپیمای شاه در فرودگاه آزور اجازه پرواز از آنجا به قاهره صادر نشه. در حالی که سرنشینان هواپیمای اورگرین از اتفاقات در حال انجام بیخبرند، هواپیما برای سوختگیری در فرودگاه جزیره آزور به روی زمین میشینه. دو ساعت پس از توقف در فرودگاه، با اینکه سوختگیری انجام شده، هواپیما هنوز روی زمینه. همه مضطرب در انتظار پرواز هستند. یک ژنرال پرتغالی و کنسول آمریکا در اونجا برای دیدار با شاه وارد هواپیما میشن. شاه با وجود بیماری شدید و ضعفی که حس میکنه با اونها وارد گفتگو میشه. نگرانی و استراب رو میشه در چهره شاه دید. این دو نفر هم دلیل توقف طولانی مدت هواپیما رو نمیدونن. هوای داخل هواپیما سردتر و حال شاه بدتر شده. او همسرش هنوز در انتظار پرواز هستن. همیلتون جردن که دستور توقف هواپیما را داده، از امکان آزادی گروگان‌ها مطمئن نیست. آخر این تماس با تهران برقرار میشه. توریخوس از قدزاده درباره موقعیت گروگان‌ها میپرسه و قدزاده از او درخواست میکنه 24 ساعت دیگه بهش فرصت بده. تلفن قطع و چند دقیقه بعد هواپیما از زمین بلند میشه.

چهارم فروردین 1359. بعد از گذشت بیشتر از 14 ماه این اولین خوشامدگویی تشریفاتی از شاه. شاه با اینکه آثار خستگی در چهرش دیده میشه، حالا با حمایت‌های انور سادات این احساس رو داره که دیگه دوران سرگردانیش به پایان رسیده. سادات شاه رو برای ادامه درمان از فرودگاه به بیمارستان نظامی معادی میبره.

به دلیل تهدیدهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته، نیروهای ارتش مصر، گارد ریاست جمهوری و حتی محافظین شخصی انور سادات مسئولیت‌های امنیتی این بیمارستان رو به عهده گرفتن. سادات از قبل پزشک مخصوص خودش و یک گروه از پزشکان مصری رو برای مراقبت شاه در نظر گرفته.

0: خروجش از پاناما، دیپلمات‌های ایرانی مدارکی که برای استرداد شاه تهیه کرده بودند رو به واسکس وکیل پانامایی تحویل دادند. صادق قطب‌زاده که موفق نشده نقشه خودش رو در پاناما عملی کنه، این بار اعلام میکنه اگه مقامات مصر شاه رو دستگیر کنن و به مقامات پاناما تحویل بدن، ظرف 24 ساعت گروگان‌ها از سفارت به شورای انقلاب تحویل داده خواهند شد. از طرف دیگه ورود شاه به مصر عصبانیت انقلابیون رو برانگیخته و اونها تظاهراتی مقابل سفارت اشغال شده آمریکا برگزار می‌کنند. معترضان با دانشجویانی که دیپلمات‌های آمریکایی رو گروگان گرفتن اعلام همبستگی می‌کنن و شرط آزادی گروگان‌ها رو استرداد شاه از مصر به ایران می‌دونن. همزمان با اعتراضات در ایران، اعضای انجمن‌های اسلامی دانشگاه‌های قاهره دست به تظاهرات می‌زنن و احزاب چپگرای مصر هم در اعلامیه‌ای ورود شاه به این کشور رو محکوم می‌کنن. 4 روز بعد از ورود شاه به قاهره، بالاخره عمل جراحی که انجامش از ماه‌ها قبل ضروری بود توسط دکتر دوبکی و با حضور پزشکان مصری آغاز میشه. در این عمل 80 دقیقه‌ای، تعال شاه که در اثر وجود تومارهای سرطانی 10 برابر از اندازه طبیعی بزرگتر شده بود برداشته میشه. دکتر دوبکی که اطمینان داره عمل موفقیت آمیز بوده، برای مطلع کردن خانواده شاه از اتاق خارج میشه. با انجام این عمل حالا خانواده امید دارن که سلامتی شاه بهبود پیدا کنه. بعد از جراحی، دکتر دوبکی به همراه گروه پزشکان فرانسوی و مصری شاه در یک کنفرانس خبری شرکت می کنن و دکتر دوبکی از اطمینانش از بهبودی کامل شاه خبر میده. در حالی که دوبکی بر بهبودی حال شاه تاکید داره، 3 روز بعد از عمل شاه در ناحیه شکم احساس درد میکنه. دردی که به عقیده پزشک فرانسوی فلاندرن در اثر عفونت بعد از عمل جراحیه. او معتقده که قبل از ترک بیمارستان باید عفونت از بدن خارج بشه. اما دوبکی به این تشخیص اعتقادی نداره. به این ترتیب 10 روز بعد از عمل شاه از بیمارستان مرخص و به کاخ قبه منتقل میشه. کاخ قبه محل اقامت سران کشورهای خارجیه که در مصر مهمان هستند. سادات با دعوت از شاه برای اقامت در این کاخ قصد داره این پیام رو به شاه بده که او برای زندگی به مصر اومده، نه فقط برای درمان در بیمارستان. به پیشنهاد سادات، فرزندان او هم در قاهره ادامه تحصیل خواهند داد. شاه برای اولین بار بعد از ترک ایران نگران موقتی بودن اقامتش نیست. شاه بجز دیدار با خانواده سادات و تعداد محدودی از دوستان در کاخ ملاقات‌های زیادی نداره. با این حال تصمیم گرفته تا با صراحت کامل نظراتش رو درباره وقایع ایران، چه در گذشته و چه در حال، بیان کنه. او در مصاحبه 2 ساعته با خبرنگار واشنگتن پست با ابراز پشیمانی از تسلیم در برابر مخالفان در آخرین روزهای حضورش در ایران، این رویکرد رو اشتباه میدونه. شاه در این مصاحبه میگه امروز بسیاری معتقدند که اگر دولت در آن زمان با اقتدار بیشتر نظم و امنیت را برقرار می‌کرد، تعداد کشته شدگان و قربانیان 100 برابر کمتر از تعداد افرادی بود که در 15 ماه اخیر کشته شدند. کشتاری که هنوز هم روز و شب ادامه دارد. شاه همچنین به نقش مهم تغییرات سریع و گسترده اقتصادی و اجتماعی در ایجاد ناآرامی ها اشاره می کند. در مدت یک دهه درآمد سرانه مردم کشور از 60 دلار به 2540 دلار افزایش پیدا کرده. سرعت پیشرفت ما سریع‌تر از آن بود که برخی توانایی هضم و درک آن را داشته باشند. شاه در پاسخ به سوال خبرنگار درباره نقش احتمالی خودش در آینده ایران میگه: نقش من در آینده بستگی به خواست مردم دارد. اهمیت این موضوع در شخص من نیست. ما همه رفتنی هستیم. مهم کشور و آن چیزی است که سعی در ساختنش داشتیم. من همیشه فردی با روحیات معنوی بودم و بنابراین هر اتفاقی را که برایم می افتد خواست خدا یا تقدیر یا هرچه می نامیدش می دانم. با این حال این باعث نمی شود به آنچه که در کشورم اتفاق می افتد فکر نکنم و از درون نگریم. شاه همچنین در این روزها فرصت می کنه نسخه انگلیسی کتاب پاسخ به تاریخ رو تکمیل کنه. او در آخرین سطرهای این کتاب می نویسه: برای همه کسانی که در کشورم با فقر و مرگ دست به گریبانند دعا می کنم. برای جوانانی که گمراه شده اند دعا می کنم. برای کسانی که در سکوت رنج می کشند دعا می کنم. ای خداوندی که همیشه به تو باور داشته ام، کشور ما را حفظ کن و مردم ما را نجات بده. بعد از یک دوره بهبودی دو ماهه، سلامتی شاه دوباره رو به وخامت میره. او دچار تب شدیدی شده و چنان حالش بد میشه که دیگه قادر به غذا خوردن نیست. در این شرایط تصمیم به انتقال دوباره شاه به بیمارستان گرفته میشه. در بیمارستان نتیجه آزمایش‌ها نشون میده که بدن شاه دچار عفونت شدید شده. دلیل عفونت اشتباهات پزشکی هنگام عمل جراحی دکتر دوبیکیه. این بار به پیشنهاد فلاندرن یک تیم پزشکی فرانسوی دومین عمل جراحی شاه رو در قاهره انجام میده. بعد از این عمل انور سادات که به دیدن شاه در بیمارستان رفته در مصاحبه‌ای به خبرنگاران از شرایط شاه میگه:
1: As I have stated yesterday, I had great concern. Today, thank God, there is great improvement really. The team of the French and Egyptian doctors seeing to it that everything is under control, and there may be no need to a new operation.
0: چند روز از مصاحبه انور سادات با خبرنگاران گذشته، اما به درخواست خانواده شاه اخبار وضعیت سلامتی او محرمانه نگه داشته شده. در یک روزنامه مصری حال شاه خوب و رضایت بخش گزارش شده، اما همزمان در روزنامه دیگه حال او به شدت وخیم ارزیابی میشه. برخی منابع خبری او رو هوشیار و بعضی دیگه خبر از این میدن که شاه به کما رفته. اما یک اتفاق به همه این شایعات پایان میده. پنجم مرداد 1359، ساعت 9:45 صبح، بعد از دو نفس کوتاه شاه آخرین نفس رو میکشه. در گذشته شاه نه ناشی از بیماری سرطان که مرگی زود هنگام بود. با وجود سرطان در صورت روند درمانی مناسب امکان زندگی طولانی تری برای شاه وجود داشت. هفتم مرداد 1359 به دستور سادات قاهره میزبان مراسم خاکسپاری شاه ایران میشه.

0: محمد رضا شاه پهلوی پادشاهی بود که اشتباهاتی کرد. همون خصوصیاتی که او رو بالا برد بعدها باعث سقوطش هم شد. معرفی یک نظام تک حزبی و نادیده گرفتن اندیشه ها و خواسته های سیاسی متفاوت، ایجاد ارتشی که وابسته به شخص او بود و نشون دادن چهره‌ای که با شخصیت ملایم او فاصله داشت. شاه چهره‌ای بیش از حد جدی و محکم از خود نشون میداد. دور از دسترس مردم کوچه و خیابون، یا به قول بعضی منتقدانش، او روحیات یک دیکتاتور رو نداشت، اما به عنوان یک دیکتاتور شناخته شد. موضوعی که به مخالفانش این فرصت رو میداد تا او رو رهبری مستبد بدونن که از مردم فاصله گرفت.
1: Thank you.

37 سال سلطنت شاه اما و اگرهای زیادی با خودش به جا گذاشته. چه موافق چه مخالف، چه دوست و چه دشمن، نمیشه انکار کرد که شاه ایران رو از کشوری ضعیف و اشغال شده به نیروی برتر منطقه تبدیل کرد. هویت ملی و تاریخی ایرانیان رو به اونها بازشناسوند و نام ایران رو به عنوان یکی از کشورهای مهم، قدرتمند و تأثیرگذار در نقشه جهان مطرح کرد.

0: افرادی هم که باز میآیند، برخی از اینایی که در واقع جزء متهمین هستن، به نحوی چرا رئیس دادگاه میگه چرا این کاری کردی، برمیگرده میگوید که یک وظیفه اسلامی بوده. برخی ها میگوین نه اشتباه کردیم، برخی ها میگوین که ما دیدیم صحنه هایی که داعش در درون فیلم هاش گذاشته بود و بنابراین ما متاثر از اون قضیه شدیم. بنابراین اینها به دلایل گوناگون یک روندی درشون قرار گرفتن که تبدیل شده رفتارشون به رفتار خشونت، و این خشونت رو تا لحظه ای که شکی وارد نیامده یا یک روند جدید فرهنگی یا روند جدید اجتماعی در اونها تولید نشده، به این هم چی اعتقاد دارن و ایستادن. به همین خاطر هستش که ما جایگاه در واقع دین اسلام و شیعه‌گری رو در تولید خشونت در جامعه به شکل تاریخی و به شکل حاضر، منتهای مراتب به شکل حاضر، اساساً شما در نظر بگیرید فدایان اسلام، خب اون در زمان اون دوران پهلوی بود که اینا هنوز به قدرت نرسیده بودن، ولی این رو به هر حال تروریسم رو در دستور کار خودشون قرار داده. بله، تروریست های دیگه هم هستن، ترورهای گوناگونی هم که از ایدئولوژی های گوناگون استالینیستی می آمده اینها بوده است. بله بله، ولی بحث این اتاق در ارتباط با رابطه خشونت با امر شیعه‌گری و دین اسلام هستش. شما وقتی ذهنی داری، این ذهن بهش مرتبا میگه از کودکی، از لحظه تولد که مسئله چیز که یک اسلام به هر حال تقدس دارد، که مسئله زن چرا فرعی هستش، مستقیم و غیر مستقیم، البته کافر، مشرک و غیر ذالک اینها بد هستند، مسئله یهود پیوسته باید توجه کرد که اینها افراد خائنی هستند و بهشون نمیشه اعتماد کرد، مسئله بهائیان، مسائل مربوط به گروه بندی های گوناگون انسانی رو مرتبا یک مارکی در این ذهن ها کوبیده می شود که نگاه اون فرد نسبت به این افراد در واقع چیه؟ منفی میشه. حال شما زمانی که در یک مکانیزم ایدولوژیک ماشین تبلیغاتی قرار میگیرید، به راحتی می توانید چی؟ به تروریست تبدیل بشوید. و حکومت جمهوری اسلامی تمام افرادی که این به هر حال فرزندان ایرانی رو نابود کردن در زندان ها، تحت چه عنوانی نابود کردن؟ تحت عنوان این که اینها در واقع ملحد هستن، اینها در واقع بر علیه اسلام قیام کردن، و منظورشون به طبع اینها در زم نوکرها و به هر حال مزدوران حکومتی بودن، ولی توجیه ایدئولوژیکی که داشت این چنین بود. و آخوندها، همه آخوندها که به این امر وفاداری محکمی از خودشون نشون دادن، این دوگماتیزم، این تعصبی که در ذهنیت اونها بسیار بسیار عمل کرده و به شکل یک اصلا امر طبیعی می کند، خیلی براش طبیعی استش که چیه؟ انسان‌ها در واقع زرد بکشن و نابود بشن، زیرا نسبت به مقدسات او این فرد در واقع خطاکار است. امروز هم شما می‌بینید در برخی اتاق‌هایی که میاد بلافاصله تا می‌خواید انتقاد به اسلام بکنیم، به اصطلاح بهتون حکم میدن که اینجا جای به اصطلاح ناسزاگویی نیست. حال آنکه ما ناسزا نمی‌گوییم، ما می‌خوایم انتقاد بکنیم، حق ما هست که انتقاد بکنیم، حق ما هست که در برابر این دینی که از 1400 سال به این طرف و تر این دوران 43 ساله به این چنین به هر حال به قدرت رسیده و زایات و آسیب‌های بسیار زیادی رو در ذهنیت ما ایرانی ها پدید آورده، ما حقمون هستش. ولی اون خشونت که او به کار میبرد چی هست؟ از یک طرف میکشه، از یک طرف دیگه شکنجه میده، از یک طرف دیگه سانسور میکنه، از یک طرف دیگه در اتاقها میاد جلوی شمار و نقد شما رو میگیرد. همه اینها چیه؟ شکل‌های گوناگون همون خشونت دینی اسلامی و شیعه‌گری هستش که می‌خواهد یک کلام فقط باشد، و اون هم حزب، فقط حزب الله، فقط حرف الله. و اون آخوند هم خود رو صاحب به اصطلاح اولوالامر میداند، ادامه دهنده مهدی میداند، ادامه دهنده علی ابن ابی طالب میداند و محمد، بنابراین حق خود میداند که چی؟ که این احکام رو اجرا بکنه، هرچند که بین اونها اختلاف هستش. هر کدوم از این آخوندهای بزرگ برای به اصطلاح سیستم خودش حقانیت قائل هستش، ولی دقت بکنید نسبت به آنچه که با جمهوری اسلامی انجام داده، علارغم اختلافایی که دارن، بسیاری از اونها سکوت میکنن، زیرا به هر حال منافع طبقاتیشون، منافع اجتماعیشون، منافعی که امروز دارن از دولت از جمله دارن به هر حال مستمری میگیرن، علاوه بر زکات و غیر ذلک، همه اینها رو به یک نوعی چی سازش عمومی در داخل خودشون عملا روش میدن و نسبت به کسانی که در جامعه زیر این فشارها، زیر این شکنجه ها، زیر این اعدام ها در واقع آسیب های زیادی دیدن، هرگز صدای اونها صدای به سلام وفادارانی نسبت به مردم و رنج دیدگان به هر حال نخواهد بود. به این خاطر ازش من فکر میکنم که بس ما باید ببینیم عزیزان مسئله خشونت به خشونت رو در ضمن در پایگاه فکری اون، در پایگاه ایدئولوژیک اون. امروز آقای پوتین داره در واقع تانکای خودشو فرستاده، این مسلماً مسئله اسلام نیست، ولی نوعی تسلطگرایی که میتواند جلده ای از اون تزاریسم باشد، جلده ای از اون امپراتوری استعماری استالین باشد، جلده ای از اون تعصب باشد، جلده ای از اون عقده های خود باشد، جلده ای از اینکه یه فرد مرموزی هست که بخواهد در برابر غرب خود رو نشون بدهد، عوامل مختلف منجر به این شده است. حال بنابراین در مورد کشور خودمون هم ما آسیب شناسی که میکنیم، حتما آسیب های موجود در جامعه ما، بله دوست عزیز من جناب آقای سپهری، شما مطرح کردید که از مد در برابر مشکلات و عاجز بودن نسبت به مشکلات افراد گوناگون به ممکنه خشونت برسن، ولی که خشونت مرکزی که داره اجرا میشه و خشونت آخوندیسمی که داره اجرا میشه در همین بستری در ذهن هست، درسته که بسیاری بسیاری بی‌عدالتی ها وجود داره و زمینه رو باز مستعدتر میکنه. پس جایگاه قدرت سیاسی و این ایدئولوژی شیعه رو در باز تولید و تقویت که این آسیب ها از نظر دور نداشته باشید. متشکرم.
1: سپاسگزارم. خیلی ممنونم از مادریتورهای عزیز. خواهش میکنم که ضمن که صحبت میکنین نگاهتون به مایک بنده باشه که من بتونم، نمیخوام وارد بحثتون بشم، خدای نکرده رشته کلام پاره بشه، اینجوری راحت تر هست. دوستانی که هند رایز هستین حتما به شما پاسخ داده خواهد شد، فقط اجازه بدین که دوستانی که روی استیج هستن صحبت بکنن و تشریف برن تو آدینس تا ما در خدمت سایرین باشیم. اجازه میخوام که از دوستانی که روی استیج هستن یک دو نفر رو بشنویم، بعد دوباره برگردیم به مادریتورها. آقای فیض، خیلی خوش آمدید و سپاس از شکیبایی شما.
2: سلام، راحت باشید. ممنونم، لطف دارید استفاده میکنیم. خیلی بحثای جذاب و عالیه. من وقت رو زیاد نگیرم، در تایید فرمایشات اساتید و مهمونای عزیز و مدیریتورای محترم یک راست برم سر اصل موضوع و اونم تاپیک این روم و بحث روحانیت شیعه و خشونته. چون نمیخوام اصلا بحث رو توی اسلام باز بکنم، قاعدتا بحث بسیار مفصله، کتاب ها راجبش نوشته شده، ولی از بحث شیعه بخوایم خارج نشیم، به نظر من شیعه یک شناسایی شده، یک مهره شناسایی شده در لابراتوارهای علوم جامعه شناسی کرملین و روسیه بوده از لحظه قدرت گرفتن صفویان و به دلیل اون بحث کمربند سبز و حضور اسلام برای جلوگیری از پیشروی شوروی ایجاد شده و صرفاً این بحث سیاسی و ولا غیر، یعنی هیچ مسئله دیگه از نظر من دخیل توی حاکمیت شیعه و تولدش در منطقه و مملکت ما نیست و با چاشنی خشونت آمیخته شده برای دستیابی به اصطلاح نیروهای روسیه و گسیل کردن حضور خشونت، جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای، بحث‌های چریکی و جنگ‌های نامنظم در سرتاسر منطقه که تا بنادر لازقیه لبنان، حزب الله و عراق و سوریه این مسئله پیش بره که با این ناآرامی‌ها و خشونت‌هایی رو که توسط فرقه شیعه توی این منطقه ابراز می‌کنن بتونن تسلیحات، مهمات، آرمز اند امونیشن ها رو منتقل کنن و اون بنادر رو و برای روسیه مجهز کنن که دسترسی به آب‌های اروپایی رو داشته باشه و از این ور هم به اقیانوس‌های آزاد هند و مابقی از طریق خلیج فارس دسترسی داشته باشه. تمام این مدت 60-70 سال اخیر که حکومت آخوندها یواش یواش رو اومد و بسا قبل از اون، این مسئله سرمایه گذاری مستقیمی بوده از جانب حاکمین روسیه در ایران و به ابزار آخوندها و ابزار خشونتی. ببینید الان نمونه کاملا مبرهن و واضحش به نظر من بحث نیروی تروریستی و موازی سپاه پاسداران به موازات ارتش ایران هست که اینا با این ابزارهای جنگی در کنار ارتش به موازات اون به صورت چریکی تا سوریه و لبنان گسترش پیدا دادن این مسئله رو و به نام دقیقاً ببینید مدافعین حرم، ببینید این پروپاگاندا چقدر پروپاگاندای دقیقیه، چقدر پوشش مذهبی و کاور دقیقی برای عوام داره که از قالب شیعه که ما داریم میریم برای حفاظت از ذریح مقبره مباحث شیعی، اصلا کاری با بحث اسلام و سنی و فلان نداریم، ما داریم برای حفاظت از اونجا میریم و داریم میجنگیم، حالا کی میخواد باور بکنه قضیه چیه بماند. بنابراین ما از نظر من بحث کوتاه کنم، جمع‌بندی کنم، اینه که یک ملت قربانی هستیم و کاشکی آرزو داشتم، حالا خارج از بحث، برای اوکراین آرزوی موفقیت میکنم، این بود که ما میتونستیم مردم ایران جدای از حکومت دست نشانده و فاسدمون به جبهه جنگ آزادی خواهی اونا بپیوندیم و واقعا این دو ملت اسیر با هم دیگه در قفل این کرملین رو بشکنیم و برای همیشه خودمون رو آزاد کنیم. ممنونم از وقتی که در اختیار من گذاشتید، متشکرم و خدا نگهدار.
3: سپاس از شما جناب فیاض عزیز. من ممنون میشم اگر دوستان، شما در این روم سیاست نداریم، سیاستمون بر این نیست که کسی قطع بکنیم یا اینکه کسی بفرستیم پایین. من خواهش بکنم هم در زمان خودتون مدیریت بکنید دوستان، هم اگر کسی دیگه صحبتی نداره لطفا خودشون برن پایین که ما بتونیم دوستان دیگه رو روی استیج بیاریم. جناب سعیدی گرامی شما رو میشنویم.
4: بله، به همه درود میگم. خانم شیرالی شما رو واقعا هم تهییج میکنم هم تشویق میکنم که حتما اون بررسیتون رو انجام بدید. خیلی نکته مهمیه، خشونت ناشی از استیصال و ضعف. عرض کنم تو مطالب خودم هم امیدوارم که بتونم کمکی بکنم به این تحقیقی که شما خواهید کرد. ببینید، اولا من خشونت فرگشتی، ما چیزی به اسم خشونت فرگشتی در حوزه به اصطلاح ایدئولوژی اینجاست نداریم. فرگشت یک پدیده ایست که حیات و هستی رو شکل داده و حواس پنجگانه رو در موجودات زنده، ولی از اونجایی که خوشبختانه یا متاسفانه موجودی به اسم انسان صاحب اندیشه شده، این اندیشه باعث ایجاد یک سری ایده ها و ایدئولوژی ها شده که اون ایدئولوژی ها خشونت رو دامن زده و این نمونه هاش خب زیاده. البته یکی از عمده ترین نمونه هاش خشونت های مذهبی یا اسلامیه که مورد بحث ما هست. این خشونت البته شیعه شاید بشه گفت که در مقایسه با تسنن خشونت کمتری داره، ولی اون جایی که خشونت اعمال میشه در تشیع وقتیه که مسئله قدرت و این دکانی که روحانیت شیعه برای تغذیه خودش داره اون باعث این خشونت میشه. یه نمونهش در زمان بابیگری اتفاق افتاده تو کشور ما که اونا در واقع تفکر اصلاحی رو مطرح کردن و آخوندها با نفوذی که در حکومت قاجار داشتند از طریق قاجارها خشونت شدیدی رو اعمال کردند. نمونه دومش هم در جمهوری اسلامی شاهد هستیم و البته اینا همه ایده میگیره از خود اسلام. اسلام دینیه که در صحرا به وجود آمده. میدونید که مغولها هم صحرانشین بودند و جنگاورهای خوبی بودند، ولی عمده ترین چیزی که در صحرا برای صحرانشین جماعت ایجاد میشه اون تمایل عمیق به غارت هست. اتفاقا پیامبر اسلام از همین تمایل به غارت برای رسیدن به قدرت در مدینه بهترین استفاده رو کرد و تهاجم به قافله ها برای مدتی در واقع زمینه های قدرت پیامبر اسلام رو فراهم کرد. بیش از 60 مورد حمله به قافله ها باعث قدرت ایشون شد و بعدم این خشونت رو در رابطه با یهودی ها ما شاهد هستیم. و این مسئله خیلی مهمه که ما مسئله خشونت رو در رابطه با دو پدیده بررسی کنیم. یکی پدیده جغرافیاست و دوم هم پدیده مادیاته، انگیزه های مادی و یا اون آتشی که یا اون نیرویی که انسان رو برای حفظ موقعیت مادی خودش تحریک میکنه. تشیع از زمانی که وارد حوزه قدرت سیاسی میشه اصلا ماهیتش تغییر میکنه و تبدیل به یه پدیده‌ای میشه بسیار خشن و بیره که نمونه های زیادی رو خود همه ما شاهد بودیم و هستیم. من تا همین اندازه خواستم که این چند مورد رو عرض بکنم خدمتتون.
1: سپاسگزارم از صحبت‌های خوبتون. بانو میترا بابک، خوشحال میشیم نظر شما رو هم در این بین بشنویم.
5: خواهش میکنم. ممنونم از خودت که خوبه که دو نفر از دیگران رو بشنویم بعد بیایم سراغ هم دیگه که عزیزان زیاد منتظر نشن. ممنونم ازتون که همین کار رو انجام میدید. مسئله خشونت توی اینستاگرام که گذاشتیم بالا، خشونت خب طبیعتاً میدونید در اسلام مخصوصا حالا بحثمون در مورد شیعه هست، خود فرزند کودک همسری و یا کودک آزاری خودش یکی از بالاترین و وحشیانه ترین خشونتی است که متاسفانه دین اسلام این روش تأکید گذاشت. با سوره 4 طلاق کاملا مشخصه که کودک همسری بوده، هرچند که عزیزان علمای دینی که من کلمه علمای دینی رو با پوزش واقعا خیلی پوزش میخوام از علم، به خاطر اینکه وقتی که میشنوم علمای دینی یه مقدار متأثر میشم از اینی که به این عزیزان این چنین گفته بشه و میبینیم که این عزیزان حوزه های علمیه و یا مجتهدین تاکید بسیار بیشتری رو روش گذاشتن. حال که در کلاب هاوس طبیعتاً تلاش میکنن که طور دیگری تفسیر بکنن، طبق معمول سعی میکنن که پوشش بدن به این قضیه، در صورتی که این پوشش پذیر نیست وقتی که در آیه سوره آره 4 سوره طلاق مکتوب هست. به اضافه این که ما میبینیم که فاطمه، عایشه چگونه دخترهاشون رو به مردهای 54 ساله، ابوبکر به محمد، محمد به فاطمه رو به علی، فاجعه رو وقتی که واقعا میبینیم بسیار عمیقه. پس نمیتونیم تطهیر بکنیم، توجیهش بکنیم به خاطر اینکه ما در قرن 21 داریم زندگی میکنیم و این قرن 21 که 43 سال این آفت بر سر ایران و خاورمیانه سوار شد، واقعا این فاجعه فراتر داره میره. ما 5000 کودک همسری بود همین امسال داشتیم ثبت شده. فراموش نکنید قتل‌های ناموسی، فراموش نکنید خشونت‌های بسیار بسیار زیاد خانگی و فراموش نکنیم کودک همسری بسیاری ثبت نشده است و این واقعا ننگ و شرم برای من ایرانی است که در کشور من یک همچین فاجعه است که در سال 1400 ما بالای 5000 تا فقط کودک همسری 10 تا 14 ساله، بالای 3500 تا طلاق داشتیم بین 10 تا 15 ساله. اینا فاجعه است. چرا فاجعه بسیار عمیقه؟ به خاطر اینکه کودکی نکرده، کودک رو در همون کودکی با آداب و رسوم، آبرو، تعصب، حیثیت خانواده و تبعیضی که قائل میشن بر دختر و پسر در همون خانه و پسر و کودک پسر رو
6: این چنین تحمیقش میکنن و این چنین تحویلش میدن یک مسئولیت سنگین ناموسی رو و غیرتی رو بر خانه و خانواده و مادر و خواهر خودش. فردا او میشه طبیعتاً کودک‌کش و همسرکش. ما در افغانستان اخیراً کلیپی فکر میکنم منتشر شد که پسری مادر خودش رو داره شلاق میزنه. ما در همین عصر، در همین 2 ماه پیش در اندونزی، در ملایعام یک زنی، خواهر زینب بگم اسمش رو چه بگویم که اونجا شیعه نیستن، پس نمیتونیم فرق زیادی بذاریم بین شیعه و سنی، و در ملایعام یک زن داره یک بانو رو 100 ضربه شلاق میزنه. در اندونزی میبینیم که در پارلمان نماینده پارلمان میاد با وقاحت تمام با عنوان یک زن که هنوز نمیدونه به خودش چقدر داره توهین میکنه، به شخصیت زن بودن خودش چقدر توهین میکنه، به مرد چقدر توهین میشه با این شستشو مغزی داده شدنها، اعلام میکنه که زن باید کتک بخوره. اینا فاجعه ایست که ما داریم، حالا برگردیم به تاپیکمون که شیعه است، اینا فاجعه ای که ما روز به روز داره این اتفاقات داره که در کشور ما میفته. و تئوری که یا تزی که مهناز عزیزم گفتن بسیار مهمه. واقعا این تئولوژی حکمت الهی یک مسئله بسیار جدیه. در افغانستان 20 سالی که یک دموکراسی شنی درست شد براشون، یک قصر دموکراسی شنی که طوفان طالبانی آمد و برد با وقاحت حکومت بایدن و شخص بایدن، ما میبینیم که طالبان حضور داشت در طی 20 سال، حضور داشت در ایران، حضور داشت در پاکستان، حضور داشت در مدرسه پاکستان، حضور داشت یک در زیر کوه یک مدرسه بزرگی در پاکستان ساخته شده، بسیار هم مجهز به ایرکاندیشن، و این بچه های معصوم که اکثرشون یا بچه هایی هستن که پدر مادر ندارن و این که از پدر مادر خریده شدن و اینا رو دارن شستشوی مغزی میدن. و این فاجعه است که ما یک دفعه بعد از 20 سالی که داشت از ایران هم زن در جامعه افغانستان جلوتر میرفت از نظر آزادی، حتی اگر شنی هم بود، و ما دیدیم که این فاجعه یک دفعه طالبان اکثرا هم اگه دقت کنید جوان بودن، خیلی هاشون در شهر بازی کلان شهرهای افغانستان سوار اون شهر بازی شده بودن چون تا به حال ندیده بودن و بازی میکردن و میخندیدن و شادی میکردن، برای اینکه کودکی رو ازشون گرفتن. یادمه در یکی از اتاقای افغانستانی یک عزیز طالبان، عزیزشان نه عزیز ما، آمد از دید روانشناسی واقعا متاثر شدم، خیلی دلم سوخت، برای اینکه خیلی معصومانه اومد صداش، من کارم تخصصم تون صداست، دیدید که امروز متوجه شدم بهلول اون صدای بهلول همیشگی نبود و گفتم، اعلام کردم من با هیچ کس رو دواسی ندارم و دیدم که و در برای یک لحظه الان حواسم پرت شد، مثلا بهلول آوردم، مثلا مسئله اینجا اینه که اون آقا اومد روی خیلی معصومانه، واقعا بسیار معصومانه، برگشت گفت من سواد دارم. وقتی بهش گفتم تو سواد نداری، بسیار با اعتماد به نفس بزرگی و معصومانه فریاد زد من سواد دارم، من سالهاست. گفتم چه سوادی؟ گفت من سالهاست قرآن دارم میخونم در مدرسه. خب این دقیقا نشون میده که این بچه معصوم که واقعا ظلم شد به این پسر، نه کودکی کرد و نه نوجوانی کرد، حال در بحبوحه جوانیش و شاید همچنان نوجوانیش دست به اسلحه میبره و به راحتی میکشه به حکم الله خودش. پس مسئله رو خیلی باید جدی بگیریم. اینه که بیایم مقایسه بکنیم که کشورهای دیگر هم این است و آن است. الان در کشور در همیشه تاریخی بوده خشونت، شکی درش نیست. الان همچنان خشونت رو ما از پوتین سایکوپت خودشیفته‌ای که دقیقاً از نظر شخصیتی با خمینی و خامنه‌ای یکسان هستن، از دید روانشناسی رو ما داریم خشونتش رو می‌بینیم. اما اینی که باید توجیه کنیم، فاجعه‌ای که بر سر ما آمده در عرض 1400 سال و 43 سال رو با کشورهای دیگه و با آفریقا، من فکر میکنم تحمیق کردن خودمان است، زیرا که ما که کتمان نمیکنیم این فاجعه رو. فاجعه هست، موجودم هست، بله، اما مسئله ایدئولوژیه. ایدئولوژی مسئله مکتبه، مسئله فرقه است، مسئله این مکتب. همین دلیله که همه ما حواسمون باید باشه که ATSD رو یک ATSD مکتبی اعلام نشه، به خاطر اینکه بله یک خدا ناباور میتونه هیتلر شه، یک خدا ناباور میتونه پوتین بشه، استالین بشه، طبیعتاً کمونیستی استالینی بشه، ماویستی بشه. ولی این حرکتی که تازه داره رشد میکنه به عنوان ATSD رو ما باید حواسمون باشه که تبدیل به فرقه و مکتبش نکنند و نشه. برگردیم به مسئله خودمون، مسئله خشونت. خشونت حکم الهی انسان رو واقعا نابینا میکنه و گوشش دیگه شنوا نیست. فقط و فقط باوری که شستشو مغزی داده شده است باید وظیفه دقیقاً وظیفه شرعی اوست و نه اخلاقی، چون دین خشونت که اخلاق ندارد. و همین دلیل وقتی یک وظیفه شرعی بشه، اینجاست که من باید برای وظیفه شرعی خودم باید تلاش بکنم و مهم نیست حتی بمب و یا حرکت‌های انتحاری بکنم و خودم رو تیکه تیکه تیکه بکنم در کنار 100 نفر 50 نفر عزیز واقعا بینوا و مظلوم، بکشم خودم رو زیرا که کار الهی کردم. یعنی وقتی سیاست در کنارش قرار میگیره و استفاده های سیاسی. اما مسئله بسیار مهمتر اینجا اینه که دین اسلام دین سیاسی است. مسیحیت مگه دینش رو سیاسی نکرد در زمان رنسانسی که به وجود اومد؟ جنگ های صلیبی دیدیم که چه کردند. پس دین اسلام که در ابتدایش، نه اینکه بعد از اینی که محمد مرد یا فوت کرد، بلکه از زمان محمد، من میگم بهتره که کلمه تازی رو که زیاد استفاده کنیم، کلمه تاخت و تاز. محمد دقیقا رفت سراغ کسانی که اهل تاختن بودند و نه عرب ها. کلمه عرب ها رو اگر برداریم از نظر نجات پرستی، برای اینکه اونها اولین قربانی ها بودن به نظر من، و رفت سراغ کسانی که کارشون این بود، کارشون خشونت بود، کارشون این بود که جلوی مردم رو بگیرن، تاخت و تاز بکنن، اموال مردم رو بگیرن، و آنها بودن که به محمد پیوستند در مدینه. اینه که امیدوارم که ما ابعاد مختلف خشونت ایدئولوژیکی و مخصوصا خشونت اسلام و مخصوصا خشونت شیعه رو که طبیعتا خشونت از ضعف میاد، در بخش دیگر صحبتم در مورد روانشناسی کودک که از کودکی چگونه کودک میتونه خشونت رو به جای مهربانی بیاموزه و چه تأثیری روی مغز و رفتارش و احساساتش قرار میگیره رو حتما توضیح میدم. ممنونم و پوزش از طولانی بودن.
1: سپاسگزارم، خیلی استفاده کردیم. اگر که آقای هومن اجازه بدن، آقای امیری پیگفت کوتاه خواهند داشت، بعد میایم سراغ شما. بفرمایید.
7: درود مجدد. خب من فصل سوم عرایزم رو داشته باشم، شاید در بخش بسیار زیادی با فرمایشات خانم شیرالی هم پوشانی داشته باشه. ببینید، ما وقتی در مورد تئوری‌های خشونت صحبت می‌کنیم، یعنی که اساساً خشونت چگونه ایجاد میشه یا تبیین میشه یا گسترش پیدا میکنه، حتی به جنبه‌هایی از دیدگاه رادیکالی نزدیک میشه، الزاماً در اون قدرت نیست، بلکه گاهی محرومیت‌ها خشونت ایجاد میکنه. وقتی شما از بخش‌هایی از جامعه محروم میشید، طبیعی است که نسبت به اون محرومیت‌ها خشن بشید، پرخاشگر بشید. بخش دیگر از تئوری‌های خشونت تبیین می‌کنند که خشونت از روی شکاف‌های طبقاتی در درون جامعه و مناسبات طبقاتی ممکنه ایجاد بشه. خشونت می‌تواند دلیل دیگری هم داشته باشه و اون هم ایدئولوژی‌ها هستند، یعنی باورهای سنتی مردم که خشونت در اون تقدیس میشه. خشونت می‌تواند در یک محیط جغرافیایی به وجود بیاد. مردمانی که در یک محیط خشن زندگی می کنن، نیاز دارن که برای خودشان همیشه از اسلحه استفاده بکنن یا در مواجهه با مردمی دیگر خشونت کلامی به کار ببرن، و همه اینها در زمانی که ما به سیر تولد، تحول و تطور شیعه و اسلام نگاه می کنیم وجود داشتن. بخشی از محرومیت هایی که جامعه ای حالا بخشی از قریش با اون مواجه بود که پیامبر اسلام در اون بطن وجود داشت، خشونت کلامی رو سبب شده بود. بسیاری از مورخان اسلام این رو به یادگار گذاشتن، زمانی که پیامبر اسلام شروع میکنه دشنامگویی بر علیه بتان، آبا و اجداد مخالفین و افراد دیگر رو. خب این خشونت کلامی از کجا آمده؟ او به نوعی به اون سنت‌های عربی پایبند نیست، به تفکرات دیگر پایبند نیست، بلکه معتقد هست که دارای یک نوع شکافی است در این جامعه، یک تبعیضی وجود داره. به درست یا نادرست بودنش اینجا کاری ندارم. عرضم این است که او که در موضع ضعف هم قرار داره، سعی میکنه این نابرابری رو به زعم خودش با پرخاشگری پاسخ بده، در حالی که اتفاقا قدرت پرخاشگری کمتری میآورد. همین مطلب رو ما در مذاکراتی که میان بزرگان قریش با ابو طالب رخ داد میبینیم. یعنی اونها آمدن و گفتن که برادرزادی خودت رو از دشنامگویی به ما باز دار، از شتم پدران ما، سب خدایان ما و این کارها باز دار، در حالی که اونها دارای قدرت بودن اما نیازی نمیدیدن به این پرخاشگری و خشونت. اما میبینیم کسی که دارای یک ضعفی است از نظر خوبپایگاه، از نظر جایگاه، سعی میکنه اون شکاف رو با خشونت برداره. بعدن هم شما میبینید که این خشونت ها به نحو دیگری رخ میده، یعنی اسلامی که هنوز قدرتمند نشده سعی میکنه با اون خشونتی که حالا برخی مناسبات اجتماعی بود، برخی نحوه زیستن بود، برخی سنن گذشته بود که این خشونت ها رو ترویج میکرد، به کار بگیره. همین مؤلفه در جهان تشیع هم وجود داشته. ما وقتی سخن از روحانیت شیعه میکنیم، نبایستی فقط روحانیتی رو در نظر بگیریم که از زمان آشیخ عبدالکریم حائری و دیگران در حوزه هایی مثل قم و جاهای دیگه رخ داد. نه، شما خشونت رو در درون روحانیت شیعه از همان ابتدای اسلام و بعد از اون هم میبینید. در مواجهه با اهل تسنن، وقتی روحانیت شیعه در اقلیته، کتابهایی مینویسه پر از خشونت کلامی است. یعنی کسانی که مخالف ما هستند، ناسبی هستند، اینها حرامزاده هستند، زنازاده هستند، یا به نوعی در صدد این هستند که اونها رو خارج شده از دین بدانند، که این در آراء متکلمان اونها وجود داره. بعد از اون هم شما در جنبه‌های سیاسی می‌بینید برای بگرفتن قدرت دائما خشونت تقدیس میشه، چه در مورد داستان‌هایی که در مورد مختار هست، چه در مسائلی که در مورد حسین ابن علی، چه در مورد زید ابن علی و دیگران. همه این قائم به سیف بودن‌ها وجود داشته. حتی جالب این هست که در درون ضعف جامعه شیعی، شما وقتی سخن از قائم میکنید، یعنی کسی که میخواهد ظهور کند و بیاید، مهمترین وجه ممیزه او این است که خونریزی گسترده انجام میده. یعنی خشونت رو تا بدانجا بالا میبره که حتی خلفایی مثل عمر، عثمان و ابوبکر رو هم از زیر خاک بیرون میآورد و به اونها تازیانه میزنه، در حالی که شیعه این رو زمانی مینویسه که در ضعفه. دقیقا فرمایشات خانم شیرالی درسته. شیعه در ضعف خودش وقتی این ادبیات رو تولید میکنه، به خاطر همان تبعیض هاست، به خاطر همان مشکلاتی است که نمیتونه در صدد رفع اون باشه. بنابراین این خشونت وجود داشته. بعدها که خب طبیعتا صفویه آمد، قدرت رو هم که به دست گرفتن، این خشونت ها در جنبه دیگری برای بسط ایدئولوژی خودشون هم به کار گرفته شدن. من عرضم رو زیاد طولانی نمیکنم، فقط خواستم اشاره بکنم که طبق فرمایشات خانم شیرالی عزیز کاملا درسته. تبعیض‌ها، محرومیت‌ها، مشکلات و در اقلیت بودن میتواند تولید خشونت بکنه. این رو هم تئوری‌های خشونت به ما نشان میده و تبیین میکنه، هم تاریخ اسلام به ما به یادگار گذاشته که این مواضعی که مسلمانان غالبا از صدر اسلام گرفته و شیعیان در زمان‌های اولیه، کاملا از یک نوع استیصال و ناچاری برآمده بود که نوع

0: استادان درسی هم پس بدم. من سه دلیل اینها رو پیش خودم به سه بخش تقسیم کردم. دلیل خشونت در اسلام، دلیل اولش اسلام دینیه که بر دو نظریه فرمان الهی و نظریه جهان اخروی و مجموعه ای از احکام و شریعت استواره که در ذات خود خشونت داره. پس شد اولیش اسلام دینی است که در ذات خود خشونت دارد. این که میگن اسلام در ذات خود ندارد، اینها دروغی بیش نیست. دومیش دین و کتابی که مملو از ابهامات، چند پهلوگویی و نداشتن استدلال‌های عقلی و مکفی است، که اینجا کاملا با تز دکتر مهناز شیرالی اوورلپ میکنه. و سومیش در برحال از صفوی به این ور، من غافلگیر شدن روحانیون شیعه در مقابل علم و دانش ایرانیان، این رو هم یک نوع غافلگیری من میبینم که انتظار نداشتن که اون امیان بیان انقدر باهوش و نکته شکافی کنن. غزوات محمد حدود 92 اندی غزوه داشته که 30 اندی از آنها به دستور محمد بوده که خود او هم در آنها حضور داشته و واژه جهاد 41 بار، بیش از 41 بار در قرآن به چشم میخوره که اکثریت اونها در عبارت همون رایج جهاد فی سبیل الله به کار برده شد. و ما میدونیم، من اینها را از ایشون آموختم، ما میدونیم اسلام دیدی است که در آن تولید کار و سرمایه وجود نداره و همه میدانیم که چگونه تولید سرمایه کرده و آن نیز خود دلیلی بر متوسل شدن به خشونت بوده و هست. و این رو هم من از ایشون آموختم که خصومت و نابودی یهودیان بنی نظیر و شکل گرفتن شیعه و ساختن احادیث و روایت و تا این صحبت که ایمان عزیز کردن تا صفویه و قاجار. دیوید مارگلیوس، شرح شناس و استاد دانشگاه آکسفورد، یک کتابی داره به نام محمد and the Rays of Islam، یعنی حالا فارسیش دیگه خودتون میدونید، محمد و شکل گرفتن اسلام، که ایشون معتقده در این کتاب که غزوه خیبر رو نقطه‌ای میدونه که اسلام از اونجا به بعد برای تمام دنیا به خطری بزرگ تبدیل شده. و این تنها نظریشون نیست، بسیاری از شرق شناس ها و اسلام شناس ها که خانم شیرالی هم خیلی به آنها اشاره میکنه هم به این موضوع اشاره کردن. و جالبتر برای من، از همه جالبتر، چون من بیشتر دنبال اعداد هستم نسبت به حیطه کاری خودم بیشتر به کارم میاد، دکتر بیل وارنر در کتابش که پولیتیکال اسلام هست به جنایات اسلام از زمان، یعنی از عصر طلایی اسلام به این ور صحبت میکنه و ایشون جمع‌بندی میکنه که اسلام با کشتن 270 میلیون نفر در 14 قرن نامبر وان هست در کشتار، یعنی روی لنین و نمیدونم هیتلر اینها رو سفید کرده با 270 میلیون کشته. بعد از اون هم دین مسیحیت هست با 113.5 میلیون کشته. و در پایان از این غافلگیر شدن شیعیان، الان ما که بخوام یه اشاره کنم به علم و دانش امروزی که بعد از بیگ بنگ و به هر حال فرگشت ما دیگه میدونیم اینها خیلی به صورت افسانه‌ای هست، این بیشتر دست اینها را در گل فرو کرده و به نظر من از این به بعد هم بیشتر، چون دلیل و استدلالشون کافی نیست و استدلالهای عقلی ندارن، بیشتر دست به خشونت بزنن. خیلی ممنون که منو شنیدید. من میرم قسمت شنونده.
1: سپاسگزارم. تشریف داشته باشید، اگر که سوالی خواستید مطرح کنید.

0: خدمتون باشیم. از بانو شیرالی اجازه میخوام آقای بیگلر هم پیگفتشون رو بفرمایم بعد خدمت شما برسیم. بفرمایید آقای بیگلر.
1: سپاسگزارم ازتون. همونجور که هومن گرامی گفت، من از اونجایی که این پریویلیج رو ندارم و رعایت میکنم، کوتاه صحبت هم میکنم، کوشش کردم در سه بخش صحبت بکنم و به اون

به نام خداوند جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود بر شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، آدمکشان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بی همه چیزان، امامداران و بی امامگان، ریشداران و بی ریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های عباب جمعی حکومت آخوندی در استبل اسلامی، در تمام بنیادهاش آشغال زیاد هست، وطن فروش زیاد هست، دزد زیاد هست. اینها در جمع اجرا کنندگان اسلام ناب محمدی هستند. اینها مدعیند که فرستادگان اللهند از عرش کبریا برای دایر کردن خانه های افاف، برای فروش زنان ایرانی به اقصا نقاط دنیا. شهردار تهران گفت فقط در شهر تهران 600 هزار روسپی وجود داره. آمار رسمی شو حساب غیر رسمی بکنید. حیا از بین رفته. برای احتیاج همه کار میکنند، میفروشند هر چه دارند، میفروشند. وقتی که رهبر آدم اونجوری باشه، مردم میگن الناس علی دین ملوکه. یارو تلفن میکنه، من میبینم روی تلفن شیرش دیر شده. آقا چی کار داری؟ بیدمون کن، چرا قجور میشنی؟ ما داریم عشقونی بکنیم، هم برو عشق تو بکن، چی کار داری؟ راست میگه، حق با اونه. برای این که این رو معتاد کردن که این حرف رو به من بزنه. ولی اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. شایدم من درست میگه، شایدم خیلی ها درست میگن. چرا نمیرم به زندگی خودم برسم؟ زندگی ندارم، زندگی من همینه. جا فکر میکنی میتونم فردا ول کنم برم؟ وقت فکر میکنید من خواب و خوراک و خیال و اجتا دارم دیگه؟ اینها، این گروه، این مجریان اسلام ناب محمدی، نمایندگان امام زمان مصنوع دست خودشون هستند. از ته چاه هر روز میرن ته چاه یه چیزی میخورن، یه مهر امضا اونجا میگیرن و میان بالا. درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران. نوروز است، کمی هم شادی باید کرد. امروز الان در ایران شب چهارشنبه سوریه، چون امشب آخرین چهارشنبه ساله. و من با اجازتون امروز یک قسمتی از برنامه‌مو تخصیص دادم به این مسئله. توی کتابا گشتم، یک کتابی هست مال نوروز و اسطوره‌های دیگر جشن‌های ایران در گذر زمان، از مهوش امیر مکری. کتاب زیادی نگاه کردم برای نوروز، دیدم این بهترینش. اولا یک شعری داره از ایرج میرزا
من یاد کلاس دوم ابتدایی انداخته. چند سال پیش؟ 65 سال پیش میشه. عید نوروز اول سال است، روز عیش و نشاط اطفال است. همه آن روز رخت نو پوشند، چای و شربت به خوشدلی نوشند. پسر خوب روز عیدندر رود اول به خدمت مادر، دست بر گردنش کند چون طوق، سر و دستش ببوسد از سر شوق، گوید این عید تو مبارک باد، صد چنین سال تو ببینی شاد. بعد آید به دست بوس پدر، بوسه بخشد پدر به روی پسر. پسر بد چو روز عید شود، از همه چیز ناامید شود. نه پدر دوست داردش نه عمو، نه کسی عیدی آورد بر او یا بر او. عیدی آن روز حق آن پسر است، که نجیب و شریف و باهنر است. این توی دوران ابتدایی سبک قدیم، هنوز مدارس نوبنیاد باز نشده بود، یعنی کتاب‌های مدارس نوبنیاد نیامده بود. مدارس نوبنیاد، من کلاس دوم 7 ساله بودم رفتم، مدرسه خیام سراح سیروس. یکی از رفقا به من گفتش که همه همسن سال من بود، بهش گفتم بچه کجایی؟ گفت تخت جمشید. گفتم اون وقتایی که من تو به دنیا آمدیم تو تخت جمشید کولیا زندگی میکردن، تو جایی میگه ما مال تهرون قدیمیم و همون 4 محله تهرون. متولد اودلاجانم ولی در خیابون اسمال بزاز رشد کردم و بزرگ شدم. سر کوچمونم یک تابلوی بزرگ نوشته بود هیئت محلی چاله میدان. نه دولم، نه سلطنه، نه از جایی، نژادم کردم و کرد اصیل، از مادری هم تهرانی هستم. ولی پدرم تقریبا تمام عمرشو مجبور شد در تهران زندگی کنه اجباری. حالا قصه هایی دیگه داره. جشن چهارشنبه سوری در موردش در این کتاب نوشته ایرانیان پیش از هجوم تازیان فرارسیدن نوروز و سال نو را با آتش افروزی بر روی تپه های بلند اطراف شهر به اطلاع عموم مردم می رسوندن. نوروز 2 روز بود، یکی نوروز عام بود، یکی نوروز خاص. نوروز عام روز اول نوروز بود که منجمین حساب می کردن تحویل آفتاب به برج حمل در این روزه، و بعد شاه به تخت میشست و بار عام میداد. 6 روز ادامه داشت و بعد نوروز خاص شروع میشد. بین نوروز عام و نوروز خاص بالای تپه ها آتش افروزی میکردند و به این وسیله به شهرهای دیگه خبر میدادند، به دهات خبر میدادند که نوروز داره میشه. اونها همین کار رو میکردند و همینجوری در سطح کشور این آتش رو می دیدن شبا و اونا آتش روشن می کردن، بقیه می دیدن. با این به قول فرنگی ها سیگنال، یک شبه همه کشور می فهمید که نوروزه و کارهای نوروزی شروع می شد. می دونستن که روز اول نوروزه و بعد از فردا اونا هم جشن می گرفتن. ابو ریحان بیرونی درباره این رسم آتش می نویسد، می گویند کسی که 2 نوروز را به هم متصل نمود هرمز پسر شاپور پهلوان است. او ایامی را که میان این 2 عید نوروز عام و نوروز خاص بود جشن گرفت و آتش را برای تیمن به جاهای بلند قرار داد که حرارت آن جو را تصفیه کند و چیزهای پلید را بسوزاند و عفونات مولد فساد را نابود کند. این گفتار بیرونی تأییدی است بر رسم آتش افروزی در نوروز و برای اینکه تمام مردم کشور از آمدن نوروز با خبر شوند. و بعد این رسم در دوره تازیان، چون اونها
فکر میکردن که ایرانی ها آتش رو به عنوان خدا قبول دارن و اسم ایرانی ها هم گذاشته بودن آتش پرست که بتونن مالشون رو بخورن، مثل آخونده که میگن مثلا توی خونت دسته ورق پیدا شده مالت مال ماست. صدر اسلام هم اینجوری بود، بهانه میگرفتن که مالشون رو بخورن. در زمان منصور خلیفه دوم عباسی، 136 سال بعد از هجرت حضرت رسول از مکه به مدینه، در شب نوروز به مردم اجازه آتش افروزی داده شد. در آن سال چون شب نوروز به شب چهارشنبه افتاده بود، این رسم آتش افروزی در شب چهارشنبه ثابت باقی ماند. اگه یادتون باشه من گفتم چهارشنبه توی تقویم ساسانی وجود نداره. چهارشنبه روزی بود که اصلا روز نحسی بود که عرب ها روز چهارشنبه رو روز بد می دونستن، مثل روز 13 به در، مثل روز 13، عدد 13 چهارشنبه رو اونجوری حساب می کرد. ظاهراً این رسم آتش افروزی و آبریزان در شب نوروز که به دلیل فوق از تاریخ مزبور در چهارشنبه ثابت باقی ماند تا سال 248 هجری قمری ادامه داشت، یعنی یه چیزی حدود 112 سال. در این سال چنان که در تاریخ طبری در حوادث سال 248 آمده است، در روز چهارشنبه سه شب از جمادی الاول رفته برابر با شب 11 حزیران در بازارهای بغداد منادی از جانب خلیفه ندا در داد که در شب نوروز آتش نیفروزند و آب نریزند، و روز پنجم همین مذاکره شد، ولی در هنگام غروب روز جمعه بر در خانه سعید ابن تسکین محتسب بغداد که در جانب شرقی بغداد بود ندا در دادند که امیرالمومنین مردم را در افروختن آتش و ریختن آب آزاد گردانیده است. پس عامه این کار را به افراط رساندند، یعنی در بغداد، و از حد تجاوز کردند چنان که آب بر محتسبان شهر بغداد فرو ریختند، یعنی رو پاسدارا آب می ریختند. در تاریخ طبری به آبپاشی شب عید همراه آتش افروزی اشاره شده، در حالی که بیرونی سنت آبپاشی را مربوط به روز انیران می داند، یعنی غیر ایرانی ها. علت آن است که روز انیران که نام آخرین روز هر ماه تقویم ایرانیان قدیم است، روزی است که در آخر هر ماه رسم آبپاشی برگزار می شده است، پس گفته بیرونی به این دلیل آمده است. از طرفی روز آخر اسفند که هم روز انیران و هم شب نوروز است، هر دو سنت رعایت می شده است و مردم ایران پس از مدتها محرومیت از اجرای سنت های نوروزی در رسیدن به آزادی نسبی، رسم آب پاشی انیران را هم همراه آتش افروزی نوروز برپا داشتند. یا خونده احمق بیشعوری گفته بودی که این رسم چهارشنبه سوری مال پدران احمق ماست و ما نباید کار احمقانه بکنیم. اون احمق بیشعور به درک واصل شده، ولی چهارشنبه سوری هست. آتش افروزی و آبپاشی شب نوروز هرچند اصالت سببی خود را از دست داد، ولی از بین نرفت و به صورت جشن و سنت تازه‌ای در فرهنگ ایرانیان جلوه‌گر شد. به این ترتیب جشن چهارشنبه آخر سال با چهارشنبه سوری پدید آمد. از این تاریخ ها و بعد از جمهوری اسلامی جشن چهارشنبه سوری جشن مقاومت مردم در مقابل زور هم خواهد بود. و اما رسومات جشن چهارشنبه سوری که از روی آتش میپرند و میگن زردی من از تو، سرخی تو از من، میخواهند گرمی و سرخی آتش را که نشان سلامتی میدانند با زردی و رنگ پریدگی که گواه بیماری است معاوضه کنند. گرکانی میگوید که خاکستر بت‌های سوخته را جمع و جارو میکنند، در گوشه کپه میکنند، کسی آنها را به دور میریزد، باید در بزند و از او میپرسند که از کجا آمده ای؟ او باید در جواب بگوید که از عروسی. سپس میپرسند چه آورده ای؟ او میگوید تندرستی. آتش افروزی هر خانواده و مهمانانش از حیات و کوچه ها، دیگه بقیهش رو میدونید خودتون که چه کار کنید. این رو برای کسانی که در خارج از کشور، اونایی که در داخل کشور هستن همه این چیزها رو میدونن، اونایی که در خارجن من یه مقداری برای اونا خوندم که اونها
این رسم و رسوم رو یاد بگیرن. و این کتاب کتاب خیلی جالبیه راجع به تمام جشن‌های ایرانی، کتاب قطوری هم هست واقعا، چون در ایران ما به جز جشن چیز دیگه نداشتیم. نمیدونم این کتاب رو بتونم پیدا کنم یا نه، حدود 430-40 صفحه است و جلد محکمی هم داره. برم بگردم این کتابم خوبه برای آگاهی ماها به جشن هایی که از قبل از تازیان داشتیم، خیلی خوبه، چون بعد از تازیان فقط عزاداری داشتیم. و من دیروز میخواستم این کار رو شروع کنم و براتون یک سایتی هست به نام روز در ایران چاپ میشه، یه مصاحبه با گنجی داره، روشنفکری فقیهانه، اکبر گنجی، پنجشنبه 23 اسفند 86، حدود 11 صفحه است. من سعی میکنم که در برنامه های آینده این حرفای این آدم رو براتون بخونم، ببینید که مأمور وقتی مأموره کار دیگه ای نمیتونه بکنه، میخواد گنجی باشه، میخواد سازگارا باشه، میخواد آدمی باشه که اسمش دکتر باشه، مهندس باشه، هرچی باشه. مأمور خودفروخته، مأمور همون آدمیست که 70 روز گرسنگی خورد و سرمر و گنده، میکروفون هم همیشه دم دهن خانومش بود و بی بی سی و اینا، الان دیگه خانومش معلوم نیست کجا زندگی میکنه، دیگه شوهر نمیخواد، شوهرش یه سال بیرونه، خیالش هم راحت. به ما چی هست؟ به نام ایران، باشد روزی که دلها شاد گردد، از کوروش کبیر. درود، امیدوارم حالتان خوب باشد. دقیقا یادم نیست کی اولین بار برنامه شما را از ماهواره دیدم، ولی یادمه که اولین جمله که گفتم این بود: این مرد که چه کافریه، ناقایی که بر من نامه نوشته. من اون موقع نمیدونستم این منم که چشمامو بستم و دارم یه راهی رو میرم که نمیدونم آخرش چیه، نمیدونم اصلا درسته یا نه. اسمشو نوشته، خانومیست، تقریبا 3 سال پیش قاطع و محکم گفتم چرا اسم منو عربی گذاشتید و به تغییر بزرگ کردم و گفتم اسمم از این به بعد غزال باید باشه، همه باید منو غزال صدا کنن. الان 22 سالمه، دارم از بزرگترین زندان دنیا یعنی ایران براتون این نامه رو می نویسم. ما تو کشور خودمونیم، احساس غریبی داریم، وای به حال شما که تو غربتین. از این حرفا بگذاریم، چون سخن گفتن در رابطه با بدبختی های تو ایران مستری 70 من میشه. آقای فاضلی، اولا خیلی خیلی ممنونم ازتون به خاطر بیدار کردن خیلی ها مثل من که توی خواب قفلت بودیم و فکر میکردیم هرچی این آخوندا میگن درسته. نه از عقلمون استفاده میکردیم، نه فکر میکردیم چرا اگر سوال کنیم بیدین میشیم. خیلی نکته قشنگیه. حضرت رسول فرمودن خداوند سوال کنندگان رو دوست نداره. آخوند جوابی نداره به تو بده، اگه حرف بزنی شکوفردی، بیدین، ملحدی، محارب با خدایی. چرا دینی که جوابی برای کنجکاوی های من ندارد باید من فرض کنم که اون دین کامله؟ و هزاران سوال دیگه که هر دفعه از تو برنامه تون جوابامو گرفتم و وقتی با خرد بهش نگاه کردم فهمیدم که درست نیست. اینم مدیون شما هستم. قرض از این مزاحمت طرح کردن سوالایی بود که همیشه تو ذهنم داشتم، خودم نتونستم جوابی براش پیدا کنم. آقای فاضلی، اگر قرار باشه بهشت و جهنمی نباشه، پس امسال آخوندهای ستمگی، امسال با سه نقطه است عزیزم، نباسیم، امثال آخوندهای ستمگر ایران که با کارشون دست اسکندر مقدونی رو از پشت بستن چیه؟ کجا اینا به سزای جنایتشون رسن؟ هیچ جا. اینا راه عوضی رو انتخاب کردن. شما فکر نکن
اونهایی که اون بالا نشستن هر روز آدم میکشن در ناز و نعمت هم. ممکنه شیرش رو بکشه، ممکنه تریاکش رو بکشه، رفسنجانی ممکنه میلیارد ها رو رو هم بذاره، اما تنش همیشه میلرزه. ببین عزیزم، اون یه راهی رو انتخاب کرده، نه به خودش وفا میکنه نه به زاد و رودش. بچه هاش یه جه دیگه دارن دوزی میکنن، دخترش یه جه دیگه داره گللی میکنه، یه حرفای یه حسابای دیگه، اصلا کار شخصیشونه، اصلا به من مربوط نیست. ولی شما این رو بدون که اگر دولتی در ایران در به کار بیاد، دولت ملی باشه، دست نشونده آمریکا و انگلیس و روس و فرانسه و آلمان نباشه، اون دولت به دنبال اینا میره، همه چیزشونه میگیره، از اونجا میکشه چون پایین. یه روزی این داستان فکر کنم ماره کوروشه، در لیدیا بود، مثل این که پاچا لیدیا توی آتش گیر کرده بود و هی فریاد میزد سولون، آه سولون، آه سولون. ممکنه مال جای دیگه باشه، به هم خورده نگیرید، الان یادم نمیاد. اینجا بهش بگن سام تایمر، اولش سام تایمره بعد میشه آلزایمر. بعد میفرسه کوروش خاموش میکنن و یارو رو میاره بیرون، میگه چیه این سولون، کیه، چی رو داد میزدی؟ میگه که یک حکیمی از شرق اومد از اینجا بگذره، چند روز مهمان من بود، هرچی ازش پرسیدم گفتم که ثروتمندترین آدم دنیا کیه، گفت پیرزنی که مرد، 7 پسر داشت، پسراش اینو بردن با تمام احترام به خاک رسوندن. گفتم که نمیدونم خوشبخت‌ترین چیه، از این حرفا زد. بعد آخرش دیدم اصلا منو با این همه دبدبه کپکبه به هیچی حساب نمی کنه. گفتم پس من چی؟ گفت تا آخر زندگی وقتی تموم شد و وقت می فهمی که زندگی درستی بوده یا نه، بعد کسی راجع به تو صحبت می کنه. وقتی که اینجا مغلوب سپاهیان تو شدم و توی این آتش گیر کردم و تنهایی داشتم می سوختم، یاد سولون افتادم و می گفتم سولون تو راست می گفتی. البته کوروش کشورشو بهش پس میده و یکی از ساتراپ ها میشه، یکی از شاهان خراجگزار شاهنشاهی ایران میشه. آخر قضیه، شما همین 2 روز نگاه نکنید، دنیا همین 2 روز نیست. شما فکر نکن این آدم هایی که این همه آدم کشتن همشونو، یا که اون بالا نشسته میگه که اگه روزی 17 دفعه سرت به زیر زمین تحت هوا کنی برامت بهشت، اگه بری آدم هم بکشی میبرمت بهشت، اگه سر آدم هارم ببری میبرمت بهشت. اینا رو با منطقت بسنج، هرکی هست تو همین دنیاست، جای دیگه نیست. این اعتقاد منه، نمیگم حتما شما اعتقاد منه قبول بکن. من به اینجا رسیدم، شما ممکنه یه روزی برسی، ممکنه نه. بازم فکر کنی که وقتی آدم مرد تازه زنده میشه، تازه مثلا قدیما وقتی که پادشاه میبرد زناش هم باهاش چال میکردن، زنای زنده زنده رو هم، طلا هم براش میذاشتن، غذا هم براش میذاشتن. اینا باورهاییست که تو مغز ما میکنن. بچه ای که به دنیا میاد اگه بهش بگن از روز اول دنیا اینه، وقتی هم تموم شد هیچی نیست، دیگه اون نمیدونه بهشت چیه، نمیتونه جهنم چیه. بهشت و جهنم اختراع آخونده، فرق نمیکنه کدوم دین. میگه دنیا تو بده من بخورم، تو وقتی مردی برو تو بهشت، اگه به من ندی وقتی مردی میری تو جهنم، چون این دنیا کاری نمیتونه با تو بکنه، آخرش اینی که میکشتت. تو مجسم بکن، یک عده عرب وحشی را افتادن به مردم میگن که ما میخوایم شما رو به راه راست هدایت کنیم که برید تو بهشت. نمیخوام برم تو بهشت، گردنتو میزنم. چرا؟ الله گفته. حالا اگه بهشت و جهنم از بچگی بهت نگفته بودن، یا آخوندا بهت نگفته بودن این ثواب داره اون گناه داره،
اینا را کجا میدونستی؟ اینا پیشخونی هاییست که قبلا ذهن ما رو آماده کردن برای این حرفا. حالا میگیم خب اگه بهشت و جهنم نیست پس چی هست؟ خب بهشت جهنم یه اسمه، کسی از اونجا خبر نیورده، کسی نه. این باز میگم حرفای منه، نمیگم حتما این حرفای منو قبول کن، میتونی حداقل روش فکر کنی. بچه گول زنکه از نظر من. سوال بعدم اینه که آیا شما به خدا اعتقاد دارین؟ اینو بارها و بارها من جواب دادم. خدا رو بشین همین الان که من دارم این حرف میزنم ببین تو مغزت چی مجسم میکنی، خدا چی چیه. فکر کن، من هیچی نمیگه. خدا چیه؟ چه جوریه؟ چه شکلیه؟ ذات معنی چیه؟ چی کار است؟ فریادرس عادل ظالم، کارش که میکنه با عقل، همینجور یهوییه. هر چند وقت یه دفعه میره زیر پتوی پیغمبر خلق میکنه. یه خود فکر کن، بگو به کدوم خدا، راجع به کدوم خدا صحبت میکنه. میدونی چقدر خدا در دنیا هست؟ هیچوقت به این فکر افتادی که خدای تو با خدای مادرت، با خدای پدرت، با خدای برادرت که همه تون توی یه خونه زندگی میکنین فرق داره؟ بشینید خداهاتون رو با همدیگه تعریف بکنید. بچگانه ترین سؤالی که از من بپرسی من به چی اعتقاد دارم؟ من اعتقادمو نمیخوام به کسی بدم، اعتقاد من مال خودمه. من همیشه میگم خودتون برید دنبالش پیدا بکنید. مولانا یه جوری گفت راجع به خدا، عراقی یه جوری گفت راجع به خدا، حافظ یه جوری دیگه راجع به خدا گفت، سعدی یه جوری دیگه گفت، خیام جور دیگه گفت، فردوسی جور دیگه گفت، کنفوسیوس بیش از 1 میلیارد پیرو داره گفت در دنیا هر بچه‌ای که به دنیا میاد یک خدا باهاش به دنیا میاد. وقتی این مرد یا زن پیر میشه و از دنیا میره، اون خدا با این آدمی که مرد میمیره. عرض و طول خدا خیلی فرق میکنه. تای دره واسدی خدا رو میبینی یا سر کوه واسدی خدا رو میبینی؟ افق دیدت خیلی فرق میکنه. اگه تای دره باشی افق دیدت خیلی محدوده، اگر بالای کوه باشی افق دیده بازه، تا اونجایی میبینی که زمین آسمون به هم میچسبه. تای دره فقط قله کوه رو میبینی، هی باید اون بالا رو نگاه کنی. میدونی چرا خدا رفت تو آسمون؟ برای اینکه اگه رو زمین بود مردم میدیدنش. روز اول مردمی که دنبال خدا میگشتن همشون بالا بودن. مهر پرستی چرا پیدا شد؟ مهر یعنی خورشید. خورشید پرستی، ماه پرستی، ستاره پرستی اولین دینها بود. اینا که اون بالا بودن تا اینا میخواستن کلشون میکردن بالا. اون بهشتی که به شما گفتن که جوی آب و نمیدونم فلان، اون بالا رو آسمون جوی آب وجود نداره، جوی شیر و جوی انگبین و اینا وجود نداره. درخت اونجا سبز نمیشه، درخت بایستی خاک باشه، آب باشه، نور خورشید باشه تا درخت سبز بشه. فکر کن اونجا
بنا نیست که بره یا با جواهر قصر بسازه. هر کسی خدا رو یه جوری معنی میکنه. از یهودیان بپرسی توی بوته آتش گرفته یا تو درخت آتش گرفته میبیننش. از مسیحیان بپرسی تو قالب عیسی مسیح میبیننش. از مسلمونا بپرسی روی یه تخت بزرگ نشسته 80,000 ملائکه هم دارن تخت رو نگه میدارن. کدوم خدا رو تو داری میگی که من به کدوم خدا اعتقاد دارم؟ من به دانش بزرگ اعتقاد دارم، به دانای بزرگ اعتقاد ندارم. زرتشت هیچ وقت نگفت دانش بزرگ مرا انتخاب کرد و به من وحی کرد و گفت اینا رو ببر به مردم بگو. گفت از طریق اندیشم رفتم دانش بزرگ رو پیدا کردم. در گفته های زرتشت هست اندیشه بزرگ، اندیشه نیک و همانه و کردار نیک. گفتار نیک رو بعد توی زرتشتی ها گذاشتن توش. الانم به خاطر همون اندیشه نیک، گفتار نیک، کردار نیک، شما برو توی هند، پارسیان هند که از بهترین قوم های هندی هستن که هر جا راجع بهشون صحبت کنیم میگن آدم های راستگویان. زرتشت دنبال راستی بود. ولی اگر بخوای بگی که خدا فقط اومد سراغ من تنها وسط صحرا، نمیدونم، من اون خداها رو نمیشناسم. خدای من عقله، خدای من اندیشه است، خدای من خدای خوبه، خدای من جهنم نداره، خدای من اگر به من ظلم بشه به من بدهکاره، باید از من معذرت خواهی بکنه. خدای من رشوه‌گیر نیست که من نماز بذارم سرمو بذارم زمین اون به من دوباره در بهشت از من پذیرایی کنه. تو کدوم خدا رو میگی که آیا من به خدا اعتقاد دارم یا ندارم؟ اول خدا رو بشناست. وقتی خدا رو شناختی بگو خدای من اینه، آیا تو به این خدا اعتقاد داری یا نه؟ خودت خدا رو اول بشناس. چون من برای خودم یک دین ساختم، اصول دین من انسانیت و عقل و وجدانمه و به خدا اعتقاد دارم. بد نیست، برای شروع کار بسیار خوبیه، ولی جلوتر میدیم. ولی میدونم بالاخره یک کسی بوده که این دنیا رو ساخته باشه. نمیدونی، بهت گفتم اگر استدلال این میادی که همیشه یک صانعی یه مصنوع داره، این قانون همیشه باید همینجور باشه. این صانع هیچ وقت نمیتونه خودشو بسازه. اگر ساخته چجوری ساخته؟ قبل از اینکه خودشو بسازه کجا بوده؟ دنبال این بحثان نرو. یه جایی میری که اون وقت حال دیوونگی با آدم دست میده. همون خدا رو که قبول داری قبول داشته باش. از من سوال نکن. چون بایستی پله ها رو بری تا به اون آخر که رسیدی، اون وقت توی آینه نگاه میکنی میبینی بیرون ز شما نیست. شمایید. شمایید. من اساس دنیا رو یک انرژی ماورا میدونم. باز فکر کنی حرفی که میزنی چیه. انرژی ماورا، ماورا یعنی ما، یعنی آنچه، ورا یعنی اون طرف. همینجور یه لغت رو باش بازی نکن. ماورا وقتی میخوان بگن مثلا چیزایی که ما حق نداریم راجع به سوال کنیم، میگن ماوراء طبیعه.
یعنی اون طرف طبیعت. وقتی که به رودخونه جیهون سیهون جیهون میرسیدن اون برشی میگفتن ماورا و نهر، یعنی اون چه اون طرف نهر پیدا میشه، انرژی ماورا. اگر معنی دیگه وسش داری یعنی انرژی که توی کهکشان ها وجود داره، اونو بهش میگن اشا، سیستم، نظم کلی طبیعت که از همه قوی تره و بر اساس قانون فیزیک که انرژی هیچ وقت دیده نمیشه، پس سازنده این جهان یعنی خدا هم دیده نمیشه. پس نتیجه‌گیری میخوای بکنی خدا انرژیه؟ من میگم خدا قوه جاذبه است. اینا همین تئوریا درسته، ولی یک شبه تا آخرش نرو، هی کتاب بخون. من هیچ کدوم حرفای تو رو رد نمی کنم، من نمی خوام اون مراحلی رو که من طی کردم شما طی بکنید، من نمی خوام به اون جایی که من رسیدم شما برسید. این جایی که من رسیدم خیلی دوست دارم، ولی خیلی زحمت کشیدم، برای همینه که از همه چیزم میگذرم، از جون خودم میگذرم. چون وقتی اونجا برسی، اون وقت به مرحله خود خدایی میرسی، مردن برات معنی نداره. یک چیزایی که سعی نکنید یک شبه همین راه رو برید، عجلم نکنید، هیچ کاری یک شبه درست نمیشه. در انگلیسی یه مثلی هست، میگن روم رو یک شبه نساختن، قرنها طول کشید. امروز دسترسی به علوم زیاده، بخونید و کمکتون میکنه. من چیزی نمیگم به شما که چی درسته چی غلطه، همونی که فکر میکنی درسته. خوبه؟ اگه وقت داشتید برام ایمیل بزنید، گفتم من ایمیل نمیتونم بزنم. اگه نه لزومی نداره که ایمیل رو تو برنامه‌تون بخونید، چون میدونم امسال امسال من عزیز من امسال با سه نقطه است. امسال من زیاده که براتون نامه میزنه، پس نمیشه به همشون جواب داد. نمیخوام وقتونو بگیرم، فقط جواب سوالاتم رو تو برنامه تون بدید. از همه لطفایی که به من کردید ممنونم. از راه دور دست پدرانتون رو به گرمی میفشارم. براتون آرزوی سربلندی و سرفرازی دارم. مراقب خودتون باشید. به امید سرفرازی همه ایرانیا و آزادی کامل ایران همیشه آزاد. یک حرفهایی میاد، یک سخنانی میاد، یه وقتا ازش نمیشه آسون گذشت. علت این که میبینید من بین ایمیل ها یه دونه رو انتخاب میکنم میارم، مطمئن بدونید نظیر این ایمیل مثلا 10 تا برای من اومده، 100 تا اومده. سوالات تقریبا یکیه. یه آقای هست شاید حالا 40 تا ایمیل به من زده، تو به چی اعتقاد داری؟ بازم میدونم فردا همه ایمیل رو میزنه، اون براش مهم نیست من چی میگم، حرف خودشو میزنه. چندین دفعه هم جوابشو دادم، ولی باز دوباره حرف خودشو میزنه. یک گروهی هستن مثلا میشینن توی خونه از ایران، من فردا 2 تا شماره تلفن برای شماها دارم، شما که تو ایرانی. این 2 نفر خیلی دهن پاره هستن، یکشون تلفن خونه است، یکشون هم تلفن اون زنی که زنگ میزنه و پرت پلا میگه مالی خونه است، اون یکی هم تلفن موبایله. این تلفن ها رو ایر اعلام میکنم، چون روزی 20 تا تلفن میکنن و منم تلفن‌ها رو میشناسم دیگه، جواب نمیدم. ولی به هر تقدیر اونایی که گفتن تو ایران اگه کاری داشته باشم میخوان انجام بدن،
این تلفونا رو فردا کاغذ مداد داشته باشید، من براتون میگم. در مورد نورمن همه رو براتون تقریبا توی این حرفان جواب دادم. این رو هم جواب دادم. تنها چیزی رو که امروز دارم اضافه میکنم به حرفام، مسئله حمله به کتاب و کتابخونی و کتاب فروشی هاست. در ایران وقتی که حمله دوم تازیان شروع شد در 29 سال پیش، اولین کاری که کردن کتابخونه ها کتاب فروشی ها رو به آتش کشیدن. الان حمله دارن میکنن، بعد شروع کردن تمام کتاب ها رو عوض کردن. من کتابایی که به شما میفروشم یک دونش چاپ ایران نیست، برای که میدونم همش تحریف شده است، همش رو دستکاری کردن. حتی کتاب شاهنامه، کتاب مولانا، کتاب حافظ، کتاب سعدی، همه رو دستکاری کردند. خوشبختانه اصلی این کتاب ها هست. کتابایی که امروز شما چاپ جمهوری آخوندی میگیرید، هیچ کدومش به هیچ دردی نمیخوره. مقدار زیادش هم دونه یه دلار پست میکنن به اروپا و امریکا که اینجا مخشویی بکنن. یه دهی هم میرن میگن کتاب ارزونه، میرن میخرن. یه دهی هم این برون و حتی تو تلویزیون ها من دیدم اون کتاب ها رو میفروشن. کتابی که چاپ ایرانه نخونید. کتاب های زیادی شاهنامه میاد از ایران، دو تاش حالا تا امروز، فردا رو نمیدونم اردن رو این رو عوض کنن یا نه، دو تاش دستکاری نشده. یه دونش هم چاپ قدیم مال 1142 600 تا اون 1142 یا اگه گیر بیاد، الان دو نفر از من خواستن شاهنامه ها رو، شاهنامه کلاله خاوره مال آقای رمضانی بود چاپ کرده، اونها رو یه مقداری هنوز دست بهش نزدن. البته یه چیزهای توش گذاشتن ولی چیزی از توش بر نداشتن. ما 7-8 دقیقه وقت داریم. نمیدونم این کتاب شیخ صنعان سعیدی سیرجانی رو بخونید. این کتاب نویافته های درباره ارتباط مصدق، در ارتباط با مصدق، آیا مصدق پسر مظفرالدین شاه نبود؟ کسروی ناصر پاکدامن، این فکر میکنم چاپ ایرانه. الان نگاه میکنم بهتون میگم. نخیر، انتشارات افسانه چاپ سوئد. این کتاب مدت ها بود نایاب بود. دوست عزیز ایتالیایی ما، یکی از اینا من بهش بدهکارم، برات میفرستم، روز دوشنبه صبح به دستم رسید. محمد، شرح حال و زندگانی محمد، فقط 21 جلد به دست من رسیده. این کتاب از 300 سال قبل از تولد حضرت محمد، از اجداد حضرت محمد شروع میکنه، میاد تا بعد از اینکه انقدر قشنگ این کتاب همه چیز رو معرفی به شما میکنه، پسران ابی امیه، آتکه، دوپتاخه، عبدالله، میاد تا بعد از هجرت به مدینه، پس از هجرت به مدینه و تا وفات حضرت رسول. این کتاب خاندان امام خمینی است که بدونید خمینی گجستک با چه وسیله از کجا و از کی تو آب نمک خابونده شد، از طرف پدر و پدر بزرگش تا به ایران رسید. این کتاب هست زندگی نامه دکتر محمد مصدق از بدو تولد تا اخذ تابعیت سوئیس. و آخرین کتاب شجاع الدین شفا، حقوق بشر، قانون بیزه و بمب اتم. www.rezafazili.com. هر وقت روی این برید، هم اسم کتاب

قربانی در کتاب پادشاهان تورات میتوان یافت. پس سلیمان به حضور خداوند قربانی گذرانید و تعداد قربانی ها که سلیمان برای خداوند گذرانید 22,000 گاو 120,000 گوسفند بود. کتاب اول پادشاهان باب 8 62 و 63. 22,000 گاو 120,000 قربانی برای یهوه قربانی سوختنی گذراند. و در همین باره در تواریخ ایام تورات آمده است که پس در ماه سوم از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در از سال 15 سلطنت آسا همه اسرائیل در اورشلیم جمع شدند. در آن روز 700 گاو و 7,000 گوسفند از غنایمی که آورده بودند برای خداوند ذبح نمودند. کتاب دوم تواریخ ایام باب 16. یهوه به کرات از قوم برگزیده خود می‌خواهد که هرچه بیشتر برای او هدیه بیاورند، ولی برای اینکه در این مورد تقلب نکنند خودش نوع هدایای مورد قبولش را دقیقاً تعیین می‌فرماید. خداوند به موسی فرمود به بنی اسرائیل بگو که برای من هرچه زیادتر هدایا بیاورند و این است هدایایی که از ایشان برای من میگیری: طلا، نقره و لاجورد و ارغوان و سنگهای عقیق و سنگهای مرصع، سینه بند و کتان نازک و پوست خز و پوست قوچ سرخ شده و پشم بز و روغن برای چراغ، یهوه چراغ هم داشته، و ادویه برای بخور معطر. سفر خروج باب 25 آیه های 2, 3, 4, 5. و هر کس از بنی اسرائیل که ذبیحه سلامتی خود را برای خداوند بگذراند، پس پیه آن ذبیحه را همراه با سینه آن بیاورد تا سینه به جهت هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند جنبانیده شود و آنگاه کاهن پیه را بر مذبح بسوزاند و سینه آن را بجنباند و آن سینه از آن خودش و پسرانش باشد و ران راست را برای هدیه افراشتنی از ذبایح سلامتی خود به کاهن بدهد. سفر لاویان باب 7 آیه های 29 تا 33. پس موسی طبق دستور خداوند دستهای خود را بر سر قوش نهاد و آن را ذبح کرد و قدری از خونش را برگرفته بر نرمه گوش راست هارون و بر شست دست راست او و بر شست پای راست او مالید و بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید. همین کاریست که ما میکنیم، میریم قربانی وقتی سر گوسفند رو میبرن داره دست پا میزنه، میریم انگشت میزنیم تو خونش، میزنیم اینجا. اینی که میگم ما از تورات یاد گرفتیم، ام الکتابه یعنی مادر کتابها، ام المذاهبه یعنی مادر مذهبها. بقیه خون را به اطراف مذبح پاشید و پیه و دنبه و همه پیه را که بر احشا است و سفیدی جگر و پیه آنها و ران راست را گرفت و از سبد نان فطیر که به حضور خداوند بود یک قرص فطیر و یک قرص نان روغنی و یک نازک گرفت و آنها را بر پیه و بر ران راست نهاد و همه آنها را برای هدیه جنبانیدنی به حضور خداوند بجنبانید و پس سینه قوچ تخصیص را که حصه موسی بود برای هدیه جنبانیدنی جنبانید، چنان که خداوند موسی را امر فرموده بود. سفر لاویان باب 8 از آیه های 23 تا 29. هر کدومش غلطه به من بگید که من با آقای شجاع‌الدین شفا بگم اینجاها رو اشتباهی گفتی. باز هم میگم من دشمنی با کسی ندارم. اگر کسی ناراحته که قرآن فارسی خونده بشه یا تورات فارسی خونده بشه یا انجیل فارسی خونده بشه، گرفتاری خودشه. امشب شب چهارشنبه سوریه، فردا ما شبمون فردا ساعت

0: 9:48 دقیقه به وقت لس آنجلس میشه عید ما. 10:48 دقیقه با محاسباتی است که نمیدونم با ایران الان ما 10 ساعت و نیم فرق داریم، چون من از دوستان میشنوام که به جای 7:30 باید برن 6:30، حالا من نمیدونم در ایران ساعت رو عوض میکنن که دوباره به 7:30 برسیم یا رو همین 6:30 میمونیم تا ببینیم که انتری نژاد چه تصمیمی خواهد گرفت. ولی به هر تقدیر امیدوارم امشب شما خوش گذشته باشه، امیدوارم امشب خطری از آتش متوجه شما نباشه، امیدوارم امشب گیر دژخیمان اسلامی نیفتین، امیدوارم امشب تو دهنی حسابی به آخوندها زده باشه، امیدوارم این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری آخوندها باشه و در چهارشنبه سوری آینده یه خیابونی ما داشتیم بهش گفتیم پهلوی، الان حتما خیابون شهید پهلویه. درخت های چنار زیادی داشت، این درخت ها رو میگفتن برای آویزون کردن آخوندها بایستی سرپا نگه داشت. امیدوارم که امسال به اون چیزی که میخواین، هر چیزی میخواید، هر چیزی که آرزو دارید بهش برسید. ولی از خرد غافل نشید. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم.
1: درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما عزیزانی که پایین برنامه هستین. امروز باز هم در خدمت جناب آقای دکتر حسام نوذری هستم و راجع به یک موضوع خیلی جالب قرار صحبت بکنیم، راجع به مسئله زن از نظر بیولوژیک. دکتر جان درود بر شما.
2: درود بر شما و بینندگان گرامی شما. چقدر خوشحال هستم که بازم در خدمت شما هستم.
1: خوشحالم که هستین و ما میتونیم استفاده کنیم از دانش شما. این بحث زن و مرد رو در علم بیولوژی، در دانش بیولوژی خودتونم پیشنهاد کردین که در این زمینه صحبت بکنیم و میدونم که حرفای خیلی خوبی داریم برای ما که بشنویم و بدونیم که مطمئنم نظر خیلی از بیننده ها عوض میشه بعد از دیدن این برنامه. ما در خدمتتون هستیم، سراپا گوشیم.
2: چش گفتم که امروز با به خصوص نوجوانان و جوانان ایران در مورد زن صحبت کنیم. زن، و میدونم که چقدر جوانان ایران شما رو دوست دارن و به خاطر همین به خصوص میخوام با اونها صحبت کنم که آینده میهن ما هستند. از لحاظ بیولوژیک اگر سر بزنیم به دی ان ای، سر بزنیم به ژن، شما زیاد میشنوید راجع به ژن ها، دی ان ای، بیولوژی، اگر سری به اونها بزنیم، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید، یک زن و یک مرد، شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید فرزند مردمان خودتون هستید. شما پدر بزرگ هم دارید، مادر بزرگ هم دارید، و همینطور بریم به عقب، بریم به عقب، تعداد اونها میره بالا. شما کافی هست که 10 نسل، تنها 10 نسل به عقب برگردید تا ببینید که 1024 نفر در شیخ دادن به شما شرکت کردند. 1024 نفر، نیمی از اونها زن هستند. حالا اگر ما 20 نسل به عقب برگردیم، تنها 20 نسل، بیش از 1,000,000 نفر در شکل‌گیری شما شرکت کرد. بیش از 1,000,000 نفر میتونن در شکل‌گیری شما شرکت کرده باشن و نیمی از اونها زن هستن. بنابراین میبینید که هزاران هزار زن مادر شما هستن، هزاران هزار زن در شکل‌گیری شما شرکت کردن. بنابراین این زن واقعا چی هست؟ برای شناخت زن بازی سر بزنیم به اون روزی که پدر و مادر شما با هم هستن. تا نتیجه اون شما باشه. بالای 100 میلیون سپرم بدن پدر رو ترک میکنند. بالای 100 میلیون سپرم، این سپرم شروع به حرکت میکنه تا به یک سلول جنسی مادر میرسه، یک سلول جنسی مادر، و این سپرم یا این سلول جنسی پدر دی ان ای خودش رو وارد سلول جنسی مادر میکنه، دی ان ای خودش رو وارد میکنه و بقیه اون سپرم از بین میره. اون سپرم یک موتورخونه داره، به لطف اون موتورخونه حرکت میکنه، نیازمند به انرژی هست. زمانی که به مقصد میرسه اون موتورخونه رو از دست میده، اون بدنه رو از دست میده، اون دی ان ای میمونه که وارد سلول مادر میشه. از این لحظه هست که شما به دنیا آمدید. شما اون زمانی به دنیا نمیاد که از شکم مادر خارج میشید، شما اون زمانی وارد این دنیا شدید که یکی از اون 100 میلیون سپرم، یکی از اون 100 میلیون به سلول جنسی مادر میرسه. حالا اینجا یک پرانتز باز کنم، اگر اون سلولی که به شما حیات داده به سلول مادر رسیده باشه، به جای اون یکی دیگه رسیده بود، یک سپرم دیگه، شما هرگز به دنیا نمی اومدید، هرگز، هیچ وقت. 100 میلیون سپرم بدن مرد رو ترک کردن، هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوتی حیات میده، هر کدوم از اونها به یک موجود متفاوت حیات میده. بنابراین شما اون روز یا اون شب یک بلیط بخت آزمایی رو برنده شدید که شانس پیروزی در اون 1 در 100 میلیون هست. فقط اون شب شما فقط اون شب یک بلیط بخت آزمایی رو بردید که شانس پیروزی شما در اون برد 1 در 100 میلیون هست. حالا یک فیل باستی خوشحالتر باشه، چون یک فیل شانس برد اون بلیط بخت آزمایش 1 در 250 میلیون هست. 250 میلیون سپرم بدن فیل رو ترک میکنن تا به یک سلول جنسی مادر برسن. زمانی که به سلول جنسی مادر میرسه این سپرم و دی ان ای خودش رو وارد میکنه، اینجاست که جالب است. اندازه سلول جنسی مادر 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است. بنابراین دی ان ای پدر وارد اون سلول شده، اما این سلول 100,000 برابر بزرگتر از سلول جنسی پدر است و همه چیز از اوست. همه چیز از اوست. شما نیازمند به یک موتورخونه هستید برای انرژی و اون موتورخونه نیازمند به دی ان ای هست. اون رو هم مادر تعیین میکنه، اون رو هم سلول جنسی مادر به شما میده. این فوق‌العاده است. بنابراین شما یک سلول بزرگ رو دارید در مقابل اون دی ان ای کوچولوی پدر که چیز دیگری هم نداره، همون دی ان ای رو فقط داره. اما این سلول جنسی مادر نه تنها دی ان ای خودش رو به شما میده، نه تنها دی ان ای موتورخونه شما رو به شما میده، تمام مولکول‌های بزرگ بدن شما همه از اوست. پروتئین ها، آنزیم ها، قند ها، چربی ها، همه از اوست. و سوای از اون شما در بدن مادر در یک جای خاصی قرار میگیرید. 9 ماه مادر میزبان شماست. 9 ماه مادر میزبان شماست. حالا در برخی حیوانات 2 سال هست که مادر میزبان خواهد بود. در دلفین ها 11 ماه، در انسان 9 ماه. همه از مادر هست، همه از مادر هست. ما یاد گرفتیم که میگیم دی ان ای شما نیم از مادر هست نیم از پدر. اینطور نیست، بیشتر از مادر هست، کمتر از پدر هست. بنابراین این نیم نیم رو کنار بگذاریم، 50-50 هست. بیشتر از مادر هست. نیم از پدر نیم از مادر میگیریم؟ نه، اینطور نیست. حالا سعی بزنیم به تاریخ. گفتم که شما پیش از اون که فرزند پدر و مادر خودتون باشید، فرزند مردمان خودتون هستید. ده نصف عقب برمیگردیم، 1024 نفر میتونن که نقش بازی کرده باشن در پدیدار شدن شما. و شما این همه آدم رو زیر یک سقف پیدا نمی کنید. شما این همه آدم رو در یک روستا پیدا نمی کنید. حالا 20 نصف عقب برگردید، بالا 1,000,000 نفر. شما این 1,000,000 نفر رو در یک سرزمین هم پیدا نمی کنید. در سرزمین ها پیدا می کنید. و ما متأخر هستیم. ماها بالا 100,000 سال پیش خاک آفریقا رو ترک کردیم، پس از 40,000 سال به ایران ما رسیدیم. تعداد انگشت شماری ماها متأخر هستیم. ما تازه روی کره زمین پدیدار شدیم، کره زمینی که از عمرمون 4,600,000,000 سال میگذره. 4,600,000,000 سال از عمر کره زمین ما میگذره. اینجا یک یادآوری کنم که کره زمین مادر ما نیست. کره زمین مادر ما نیست. کره زمین دایه ما هست. مادر ما کهکشان ها هستند. ستارگانی که با زایش و مرگ خودشون به عناصر حیات جون دادن. به خاطر ایجاد حرارت و انرژی لازم که کره زمین ما توانایی اون رو نداره، حتی خورشید ما، سامانه ما توانایی اون رو نداره تا ایجاد نوکلئو سنتز کنه، در هم رفتن هسته ها. بنابراین کره زمین دایه ما هست، دایه عزیزتر از مادر، دایه عزیزتر از مادر. و به همین دلیل شما در بدنتون کلسیم دارید، آهن دارید، سلنیوم دارید، کرومیوم دارید، دایه شما هم داره، دایه شما هم داره. همون عناصر که به کره زمین ما حیات دادن، همون عناصر به ما حیات دادن. در این نه ماهی که شما در شکم مادر هستید، اپیژن ها وارد میدان میشن. اپیژن ها یعنی ایجاد ارتباط میشه بین بیان ژن‌ها، ژن‌ها و بیرون، محیط بیرون. همه در شکم مادر هست. و چقدر مهم هست که دولت مردان یک سرزمین مراقب بیان ژن‌ها باشند، مراقب اپیژن‌ها باشند، مراقب مادر باشند، مراقب مادر باشند. چون از این لحظه است که شما به دنیا آمدید، نه اون لحظه ای که از شکم مادر خارج میشید. و بنابراین از لحاظ بیولوژیک من هر چقدر که به شما بگم کم گفتم در مورد نقش مادر. قصدم قضاوت نیست، اما اجازه بدید در یک جامعه مرد سالار، در یک جامعه مرد سالار این رو بگم که از لحاظ بیولوژیک و اپیژنتیک و ژنتیک آقایون هیچی نیستن. اینقدر هستن، اینقدر هستن در برابر زن، در برابر زن. یک بار دیگه یادآوری کنم که یک دی‌ان‌ای از راه رسیده وارد سلولی میشه که قرار هست شما باشید. اون سلول 100,000 برابر بزرگتر هست و شما نیازمند به یکی از بزرگترین شاهکارهای حیات هستید، تبدیل ماده به انرژی. E is equal MC2، سرشناس‌ترین فرمول دنیا. و این رو مادر هست که در اختیار شما قرار میده، این رو مادر هست که در اختیار شما قرار میده. اگه تا اینجا پرسشی باشه در خدمتتون هستم.
1: اینی که میگین که نصف از پدر نیست، نصف از یعنی مادر بیشتر داره رو اگه ممکنه یه خورده بیشتر توضیح بدیم که بینندگانمون بدونن که چرا نصف از پدر نیست. اینو آره.
2: میلیاردها سال پیش که حیات روی کره زمین پیدا میشه، برای میلیون ها سال حیات تک یافته ای هست، یک سری. اما یک حادثه بزرگ رخ میده، سلولی سلول دیگری رو میخوره اما اون رو هضم نمیکنه و سیمبیوز یا همزیستی وارد کره زمین ما میشه و این آغاز ایجاد موجودات درشت است، موجودات چند سلولی است. اصلا این پدیده فوق‌العاده است و یک زن هست که این رو کشف کرد، مارگلیس. یک زن هست که این رو کشف کرد، یکی از بزرگترین کشفیات ما در بیولوژی هست. بنابراین سلولی سلول رو میخوره، مثل سلول سفید بدن شما که مرتب میکروب ها رو میخورن. با حالا سر بزنیم به میلیون ها سال پیش، سلولی سلول دیگری رو میخوره و اون رو هضم میکنه، اما این بار نه، این بار اون رو هضم نمیکنه و این دوتا کنار هم قرار میگیره. در بدن شما نام اون سلول دیگه هست میتوکندری که دی ان ای خودش رو داره. دی ان ای اون از اون دی ان ای کلاسیک شما جداست، دی ان ای شخصی و اختصاصی خودش رو داره و در طول این میلیون ها سال این کارت شناسایی خودش رو حفظ کرده. بنابراین شما در درون سلول که میرید شما هسته رو میبینید و میتوکندری رو میبینید، هزاران میتوکندری. اینها دی ان ای خودشون رو دارند و شما همه میتوکندری های بدن خودتون رو، موتورخونه بدن رو، انرژی ساز رو از میتوکندری میگیرید و از مادر. همه رو از مادر میگیرید و مادر از مادر بزرگ. ما برای نگارش تاریخ، راهای متفاوتی داریم. یکی از سرشناس‌ترین اونها کربن 14 است. از ایزوتوپ کربن میشه استفاده کرد برای تعیین سن پدیده ها، تعیین سن اونها، و میتونیم تا 60,000 سال با دقت بالا پیش بریم. یعنی خطای اون تنها 40 سال است. با دقت بالا میشه پر زد تا حدود 60,000 سال پیش. برای بیشتر از اون از ایزوتوپ پتاسیم برای نمونه یا یورانیوم استفاده میشه، دقت بالا. یا ما میتونیم از دی ان ای استفاده کنیم برای نگارش تاریخ. گفتم شما این دی ان ای شما هزاران نفر نقش بازی کردن در ایجاد اون. ما این رو ردیف بندی میکنیم، این کار بسیار ساده است. ردیف بندی دی ان ای بسیار ساده است. موزیک دارای 7 نوت است. زبان زیبای فارسی دارای 32 تا حرف است. زبان حیات دارای 4 حرف است: آدنین، گوانین، سیتوزین و تیمین. بنابراین موزیک 7 نوت داره. زبان فارسی 32 تا. برخی زبان ها 26 تا. زبان حیات 4 حرف داره: آ، آدنین، جی، گوانین، سی، سیتوزین و ت، تیمین. و این حروف کنار هم قرار میگیرن و واژه میسازن و این واژه ها کنار هم قرار میگیرن و جمله میسازن که ژن ها هستن. شما دارای 3 میلیارد جفت حرف عیاد هستید. دی ان ای شما دارای 3 میلیارد جفت حرف عیان هست که روبروی هم این 3 میلیارد قرار گرفتن. درازای دی ان ای شما 2 متر است. درازای دی ان ای شما، یعنی اگر من دارم وارد سلول شما بشم، یک دون از این سلول ها، و این دی ان ای شما رو بیرون بیارم و بازش کنم، 2 متر است. و در کمال حیرت این 2 متر در یک هسته قرار میگیره، در فضای قرار میگیره که 400,000 بار از خودش کوچکتر است.
1: ببخشید من فقط یه چیزی رو بگم اینجا. این 2 متری که شما فرمودین، ما در حقیقت داریم راجع به مولکول ها صحبت میکنیم، یعنی در هر مثلا 1 سانتش ممکنه چند صد هزار یا میلیون مولکول وجود داره. اینو فقط خواستم بگم.
2: دقیقاً اگر دی ان ای بدن شما رو همه رو کنار هم بگذارن اصلا از کهکشان خارج میشه، اینقدر بلند میشه. ولی میخوام به شما بگم که پدیده در حیات رخ داده به نام فرکتال سیستم. اگر بینندگان شما علاقه من باشن، من خود من هم یک مقاله در این مورد چاپ کردم سالهای پیش، حسام نوذری فرکتال سیستم، کمی ریاضیات توش هست، خلاصش رو میتونن بخونن. اما این یک پدیده حیرت آور هست و دی ان ای شما که 2 متر هست در فضای قرار میگیره به لطف این پدیده که 400,000 بار از خودش کوچکتر هست. حالا در کنار دی ان ای شما اون دی ان ای میتوکندری هم هست، موتورخونه بدن شما که مستقل کار میکنه، که اون رو از مادر میگیرید و مادر از مادر خودش گرفته. بنابراین راه دیگری برای نگارش تاریخ سرزدن به این میتوکندری هست، یا ما سر میزنیم به کروموزوم وای در مرد. کروموزوم وای رو شما تنها از پدرها و پدر بزرگها میگیرید و ما میتونیم به سراغ اون بریم برای نگارش تاریخ. بنابراین شما ایزوتوپ ها رو دارید، شما ژن ها رو دارید، شما کروموزوم وای رو دارید، شما میتوکندری رو دارید. بسیاری از آدم ها میگن من دیشب یادم نیست شام چی خوردم، یا یادم نیست هفته پیش چه فیلمی نگاه کردم. اینا چطور میدونن 2 میلیون سال پیش چه حادثه‌ای رخ داده یا 4 میلیارد سال پیش؟ میخوام به بینندگان نوجوان و جوان شما بگم که این کار امکان پذیر است با دقت بسیار بالا، با دقت بسیار بالا. زمانی که من به شما میگم که از عمر حیات 4 میلیارد سال میگذره در اون تردیدی ندارید، زمانی که من به شما میگم که از عمر عالم ما حدود 14 میلیارد سال میگذره در اون تردیدی نکنید، و زمانی که به شما میگم که هم میهنان ما حدود 60 هزار سال پیش به کوههای زاگرس رسیدن، به پناهگاه های کلدر، پاسنگر، بتخانه، کنجی، در اون تردیدی نکنید. و در این مورد که شما پیش از اون که نتیجه پدر و مادر خودتون باشید، نتیجه مردمان خود و این مردمان به قدر تعدادشون بالا هست که اونها رو در سرزمین ها پیدا میکنه. کوچندگی، انسانی که خاک آفریقا رو ترک میکنه کوچند است. پدیده در بیولوژی هست با عنوان لفه فونداتوخ. لفه فونداتوخ یعنی چی؟ یعنی این انسانی، این آدمی که کنجکاو هست و کوچند است به جایی میرسه و یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. لفه فونداتور، یه عده میمونن همیشه، یک عده به سفر ادامه میدن. نگاه کنید به سرنوشت هممیهنان خودمون، نگاه کنید به سرنوشت هممیهنان خودمون در همین دوران کوتاه، یک عده میمونن، یک عده به سفر ادامه میدن. و این کوچندگی باعث شده که در میان آدم ها امروز در سرتاسر کره زمین ما تنها دارای یک نژاد باشیم و اون ساپینس هست. بنابراین من از نژاد آریا هستم، من از نژاد یهود هستم، من از این نژاد و اون نژاد هستم، هیچ ارزشی نداره، ادعاست. همه ما ساپینس هستیم. بنابراین اگر از شما در سیستان بپرسن یا در بندرعباس یا در آذربایجان یا در خراسان یا در فارس نژاد شما چی هست؟ نژاد ما ساپینس هست. نژاد ما ساپینس هست. اما برگردم به اون پرسش شما در مورد دی ان ای. این میتوکندری، این موتورخونه دی ان ای خودش رو داره و اون رو شما از مادر میگیرید و به همین دلیل 50-50 نیست، 50-50 نیست به قول امریکایی ها، به مراتب سهم مادر بیشتر است. اما این رو هم فراموش نکنید که دی ان ای، این دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه. این رو هم غلط در دانشگاه های ما زیاد رفته در مغز دانشجوهای ما، این دی ان است که خودش رو تقسیم میکنه. نه، این ساختار پیچیده سلولی است که خودش رو کپی میکنه. این ساختار پیچیده سلولی است که خودش رو کپی میکنه. دی ان اونجا نشسته. همین بیان دی ان با خود دی ان متفاوت است. این رو بسیار از دانشگاهیان متوجه نمیشن. شما ژن نیستی، شما بیان ژن هستی و یک ژن، همون ژن میتونه به بیانهای گوناگونی حیات بده. اینجاست که مادر در این 9 ماه چه نقشی بازی میکنه. پدر که خبری نیست ازش، رفته. پدر رفته پی کار خودش با اون نقش کوچیکی که بازی کرده. اما مادر در بیان این ژنها چه نقشی بازی میکنه به لطف این اپیژنها. بنابراین این رو تکرار کنم، دوست دارم جوانهای ایران که علاقه‌مند به بیولوژی هستن این رو یادشون بمونه که این دی ان ای نیست که خودش رو کپی میکنه یا خودش رو تقسیم میکنه میان سلولهای جنسی بعدن. این ساختار پیچیده سلولی هست که خودش رو تقسیم میکنه. و همین باعث شده که ما دارای پلاستیسیتی باشیم، یک شاهکار بزرگ انعطاف پذیری. حتی زمانی که این ژن‌ها نشستن و خودشون رو بیان میکنن، اون بیان در طول حیات شما میتونه خودش رو دگرگون کنه، پلاستیسیتی. بنابراین اگر خرافاتی وارد مغز شما شده، این مغز شما پلاستیسیتی داره، انعطاف پذیری. این یکی از بزرگترین سعادت‌های ماست، این یکی از بزرگترین سعادت‌های ماست که میتونیم خودمون رو از شر اونها راحت کنیم، پلاستیسیتی. بنابراین تفاوت هست میان ژن و بیان ژن. ما ها بیان ژن هستیم. حالا چرا مادر شما رو دفع نمی‌کنه؟ هر چه باشه بخشی از شما از یک غریبه است، اون پدر یک غریبه است، اما چرا بدن مادر شما رو دفع نمی‌کنه؟ این تنها شامل حال ما نمیشه. در بود یک فیل، ما هم بود دختر خاله پسر خاله هست. در مورد یک شیر دریایی، در مورد یک دلفین، چرا اون رویان رو، اون سلول رو، اون رویان رو، اون جنین رو دفع میکنه؟ هر چه باشه بخشی از اون از یک خریب است، از یک مرد است. و این هم برمیگرده به قصه حیرت آور حیات. قصه حیرت آور حیات. حیات هدفمند نیست، بارها این رو گفتم، خوشبختانه حیات هدفمند نیست و به همین دلیل قابل پیشبینی هم نیست، اما گذشته اون رو میشه نگارش کرد. حیات قابل پیشبینی نیست، اما اون چه که رخ داده رو میشه نگارش کرد. و در میلیون ها سال پیش پدیده رخ میده که زمانی که این رویان در بدن مادر هست، یک جورهایی اون سلولهای دفاعی بدن شما رو گمراه میکنه که این رویان غریبه نیست، از خوده. در آینه در این مورد بیشتر صحبت میکنم، اما در موردش فکر کنید چقدر جالب هست که یک غریبه وارد بدن مادر شده اما مادر اون رو دفع نمیکنه. یعنی میخوام به شما بگم که بدن زن و نقش زن، و بعد از که شما به دنیا میاد، برگردیم به 60,000 سال پیش، ما در کوهای زاگرس هستیم. نه متخصص زنان هست، نه متخصص کودکان. نوزادی به دنیا میاد. این نوزاد که به دنیا میاد هنوز هم در آغوش مادر هست. هنوز هم در آغوش مادر هست که بزرگ میشه. هنوز هم مادر هست که از اون حمایت میشه. هنوز هم مادر هست که با بوسه های خودش در بیان ژن اثرگذار میشه. اپیژن ها. اپیژن ها چی هستن؟ شما این ژن ها رو دارید روی کروموزوم شما. گاهی اوقات روشن میشن، گاهی اوقات خاموش میشن. روشن کردن و خاموش کردن اونها رو اپیژن ها انجام میدن. ببینید در تمام بافت های شما دقیقا همون دی ان ای هست. در مغز شما دقیقا همون دی ان ای هست که در عضله شما، که در استخوان شما. اما چرا مغز شما دیگه استخوان نمی‌سازه؟ دی ان ای اونجاست، اون راز تولید استخوان در اون دی ان ای است، اما چرا خاموش شده؟ چرا استخوان شما مغز نمی‌سازه؟ در دی ان ای استخوان شما راز تولید مغز هست، اما چرا اون ژن‌ها خاموش شده؟ اینجاست که اپیژن ها وارد میدان میشن. پس یادتون باشه ما ها ژن نیستیم، دی ان ای نیستیم. رهبر ارکستری وارد میدان میشه. اون رهبر ارکستر نامش هست انتراکسیون، برهم کنش، و اپیژن ها اون چوبه اون رهبر ارکستر هستن، میان و این ژن ها رو روشن و خاموش میکنن. متیلاسیون، استیل شدن، اینها از اپیژن های سرشناس هستن، یا میکرو آرنه، اینها از اپیژن های سرشناس هستن و این همه در آغوش مادر هست. بنابراین 9 ماه گذشته شما به دنیا آمدید، هنوز هم در آغوش مادر هست، هنوز هم مادر هست که در این لحظات حساس اون دینه شما رو رهبری میکنه، اون بیان ژن ها رو رهبری میکنه، نقش بازی میکنه، نقش حیرت آوری بازی میکنه. بنابراین امیدوار هستم که شما به عظمت و به شکوه زن پی برده باشید، عظمت و شکوه زن پی برده باشید.
1: بله، اتفاقا با هومر هم یه، با پدر هومر هم یه برنامه‌ای داشتیم که راجع به اصلا خود واژه زن گفتن که از زندگی میاد و همون زن، یعنی واژه زندگی در حقیقت از زن میاد، که در خود نیاکان ما هم به این موضوع پی برده بودن پیشینیان و برای همین اینطوری این واژه ها رو انتخاب کرده بودن. من چند تا سوال دارم ازتون راجع به این مسئله دی ان ای، حالا امیدوارم خیلی پیچیده نشه. میخوام ببینم آیا خاک هر، یعنی این که ببینید مثلا ما ببر در بنگال داریم، ببر در سیبری داریم، در مازندران خودمون داشتیم که اینا همشون با هم فرق داشتن، یا مثلا همین الان پلنگ آسیایی داریم، پلنگ آفریقایی داریم، پلنگ جفتشون ولی فرق دارن با هم دیگه. همینطور هم انسان ها که در این نقطه با اون نقطه به لحاظ ظاهری، میخوام ببینم آیا این محیط و خاک روی این دی ان ای میتونه اثر بذاره؟
2: در بیان دی ان ای بدون در بیان دینه. به خاطر همین هم هست که وظیفه همه دولت مردان هست که مراقب دینه مردمان خودشون باشن. وظیفه دولت مردان هست. شما نگاه کنید، امکان نداره شما در نروژ بچه رو پیدا کنید که بمبی به خودش ببنده و خودش رو منفجر کنه، اما تا دلتون بخواد در پاکستان هست، تا دلتون بخواد در پاکستان هست. بنابراین مغز ایجاد شده. اما وقتی که شما از اون خاک صحبت میکنید، تنها آب و هوا نیست، خود انسان هم هست. شما نگاه کنید، چه پرسش خوبی کردید. نگاه کنید به چه راه دور بریم، کره شمالی، کره جنوبی. شما میدونید که قد کره شمالی حدود 2 اینچ کوتاه‌تر از کره جنوبی است. اینها همین چند دهه پیش از هم جدا شدن، برادر و خواهر از هم جدا شدن، پسر خاله و دختر خاله یک شب بیدار میشن، یک عده کره جنوبی هستن، یک عده کره شمالی. در این فاصله کوتاه به خاطر خاک، به خاطر محیط، به خاطر ظلم و ستم، به خاطر فشار، به خاطر کمبود مواد غذایی، قد و قواره کره شمالی به طور میانگین 2 اینچ از قد و قواره کره جنوبی کوتاه‌تر هست. میزان بیماری در کره شمالی به شدت بالاتر از کره جنوبی است و دیپرشن و افسردگی بیداد میکنه در کره شمالی نسبت به کره جنوبی. چرا راه دور بریم؟ ببینید که چقدر اثرگذار هست. زمانی که شما کودکان ایران رو 1 ماه در ماه رمضان با این بلندگوهای واقعا که گوش خراش شروع میکنن این آیه ها رو خوندن که ما هیچی از اون نمیفهمیم، این گوش اونها رو خراش میده، ببینید که چرا اینها اثرگذار هست. یک سرزمین خوب روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه، مانند فنلاند، مانند سوئد، مانند بلژیک، مانند لوکزامبورگ روی فرهنگ سرمایه گذاری میکنه. ولی میخوام به شما بگم که به لطف این پرسش شما چرا راه دور بریم، بریم به سراغ کره شمالی و کره جنوبی و شما تفاوت رو ببینید در بیان ژن.
1: سوال بعدیم اینه که آیا ترکیب، چون اصلا این جهان وقتی بهش نگاه میکنیم میبینیم که اولا همه چی در حال حرکته و برخورد ایجاد میشه و هی یه چیز جدید به وجود میاد و هرچی این تفاوت ها، یعنی مثلا فرض بکنین اگر در یه خانواده ازدواج انجام بشه یا اینکه از بیرون مثلا از کیلومترها اون طرفتر این ازدواج انجام بشه، فرزندانش میخوام ببینم چه فرق میکنن، یعنی چقدر ژن‌های سالمتری دارن یا بهتره بدتره، اینا رو اگه ممکنه توضیح بدین.
2: ببین یک پدیده رخ میده تنها در مورد سلول‌های جنسی. سلول‌های بدنی شما برای که شما رشد کنید یا خودشون رو تازه کنن، خودشون رو تقسیم میکنن. یک سلول میشه 2 تا، 2 تا میشه 4 تا، اما با همون دی ان ای، هیچ تفاوتی نمیکنه. پوست شما یکو صورتی نمیشه. موی شما یکو فرض کنید قرمز نمیشه. دقیقاً خودشون رو کپی میکنن. حالا در مورد سلول های جنسی اینطور نیست. سلول های جنسی زمانی که میخوان به سلول های جنسی زیادی حیات بدن، برن به هزاران و میلیون ها اسپرم حیات بدن، این کروموزوم ها خودشون رو کپی میکنن و کنار هم قرار میگیرن. به ناگاه پدیده رخ میده بسیار حیرت آور. ژن‌ها شروع به عبور و مرور میکنن، از این میپرن اون طرف، از این میپرن این طرف. درست مثل این میمونه که شما 52 کارت رو روی زمین پرت کنید. چقدر امکان داره که شما این 52 کارت رو درست شبیه به پیش کنار هم قرار بدید؟ تقریبا صفر. حالا شما دارای هزاران ژن هستید، این ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن. انسان دارای 3 میلیارد جفت حرف حیات هست. این حروف حیات به بالای 20,000 تا 25,000 ژن حیات دادن. این ژن ها شروع به عبور و مرور میکنن و زمانی که وارد سلول های دختر میشن، داتر سلز، هر کدوم از اون سلول ها، هر کدوم از اون اسپرم ها کارت شناسای خودش رو داره. متوجه منظورم میشید؟ بنابراین این در مورد سلول های معمولی رخ نمیده، تنها در مورد سلول های جنسی رخ میده. پدیده از حیرت آور. اگر شما زیر میکروسکوپ نگاه کنید اصلا حیرت آور هست که چطور این کروموزوم ها کنار هم قرار میگیرن، خودش رو کپی میکنن، اما پیش از این که تقسیم بشن ژن های خود رو رد و بدل میکنن، اما هر بار به گونه متفاوتی، هر بار به گونه متفاوتی. شما 52 کارت رو پرت کردی، هر بار به گونه متفاوتی اونها رو روی هم قرار میدی و به همین دلیل هر کدوم از اون اسپرم ها به یک موجود دیگری حیات میدن. اینو هم اینجا اضافه کنم، به شما گفتم که اگر شما امروز روی کره زمین هستید، این به این معناست که اون شبی که 100 میلیون اسپرم بدن مادر رو ترک کرد، بدن پدر رو ترک کرد و به مادر رسید، اونی به مادر رسید که به شما حیات داد. اگر به جای اسپرم فرض کنید شماره 2000 که به شما حیات داد، اسپرم شماره 50 میلیون رسیده بود، هیچگاه شما روی کره زمین به دنیا نمیومد. هیچگاه. اگر به جای اون اسپرم شماره 50 میلیون شماره 70 میلیون رسیده بود. حالا از این هم پیشتر بریم. همچین جان. اگر به جای دوشنبه این هفته، دوشنبه هفته بعد پدر و مادر با هم بودن، شما هرگز به دنیا نمی اومدید. یعنی میخوام بگم که چقدر احتمال حضور ما روی کره زمین کم هست و چقدر مهم هست قدر زندگی رو دونستن. یک سعادت بزرگ نصیب شما شده، یک سعادت بزرگ نصیب همه ما شده. حالا زمانی که این عبور و مرورها صورت میگیره، این درهم رفتن ژن‌ها صورت میگیره، مرتب خطا رخ میده و میتونه ایجاد بیماری کنه. بنابراین آدم ها همه متفاوت هستن. هیچگاه هیچ انسانی شبیه به شما در دنیا نبوده و هیچگاه نخواهد. هر دو انسانی متفاوتن. حتی دو قلوهای یکسان چی؟ متفاوتن. چرا؟ چون زمانی که این دو قلوهای یکسان در بدن مادر، این دو سلول از یک سلول از هم جدا میشن تا به دو قلوهای یکسان حیات بدن، یکی از اونها در طرف چپ بدن مادر هست، یکی از اونها در اون طرف بدن هست، یکی از اونها کمی بالاتر هست، یکی از اونها کمی پایین‌تر هست، یکی از اونها کمی بیشتر به قلب مادر نزدیک هست. اندازه‌ها بسیار پایین هست، اما برهم کنش شما می‌بینید که به دو موجود متفاوت حیات بدی. دو موجود متفاوت هستن که دی ان ای مشترک دارن، اما الزاماً بیان مشترک نخواهند داشت. بسیار به هم نزدیک خواهند بود، محیط بسیار شبیه هست. حالا زمانی که خطا رخ میده، گاه این خطاها مدیریت میشن، گاه نمیشن. یعنی آنزیمی از راه میرسه و خطا رو تصحیح میکنه، اما در مواردی تصحیح نمیشه. ما دارای صدها و صدها خطا هستیم تا به آن شناسایی کردیم. برای نمونه چایزومی 21 دان سیندروم یکی از سرشناس‌ترین اونهاست، اما این خطا میتونه روی کروموزوم 18 هم رخ بده، روی کروموزوم 8 هم میتونه رخ بده. اگر روی کروموزوم شماره 21 باشه، ترایزومی 21 نام اون هست. اگر بینندگان شما علاقمند باشن، روی گوگل سکالر بزنن حسام نوزری ترایزومی 21. در این مورد جالب هست. اما برگردیم به شخصیت اونها، بله این ترایزومی 21 برای نمونه یک کاراکتر خاص داره. اول هرگز دروغ نمیگن، بسیار لطیف هستم و اجازه بدید از همین فرصت استفاده کنم که چون تعداد اونها کم نیست، اگر شما در خیابانی، در ورزشگاهی، در سینمایی شخصی رو میبینید که داون سیندروم داره یا ترایزومی 21، در ایران به اونها مونگول هم میگن متاسفانه، ترایزومی 21، به اونها نزدیک بشید، به اونها دست بدید، اونها رو بغل کنید، با اونها گفتگو کنید. هیچ نترسیدم، هیچ جای نگرانی نیست، اونها رو بغل کنید، با اونها دوست بشید، با اونها دست بدید. اما اینها بیماری هست افشین جان، اینها بیماری هست. اما در مورد رفتار، در مورد اینکه ما چی خواهیم شد، اون در ژن‌های ما نیست، در ساختار شما خطایی رخ میده، ایجاد بیماری میکنه. اما زمانی که شما از رفتار انسان صحبت میکنید، من در این مورد فیلم هم ساختم، امیدوارم بینندگان شما اون رو ببینن، برای بقیه هم بفرستن. این بسیار بسیار بسیار مهم است. بسیاری از جامعه شناسا شاید به خصوص یا روانکاوها ایجاد شبهه در هم میهنان ما کردن، از سر نادانی صحبت کردن. رفتارهای ما دارای ژن نیستن، ژنتیک نیستن، رفتارهای ما ژنتیک نیستن. انسان توانایی ظلم رو داره، اما همون انسان توانایی محبت رو هم داره. انسان توانایی های گوناگونی داره و اینجاست که فرهنگ وارد میدان میشه. شما در پاکستان از اون کودک بیگناه یک قاتل میسازید، در مقیاس وسیع صدها صدها کودک حاضرن که خودشون رو منفجر کنن. اما در مقابل در نروژ شما کودکی رو میسازید که در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه، در همون خردسالی چقدر زیبا فکر میکنه.
1: یه موضوعی که شما فرمودین که از روی کروموزوم وای میشه پیدا کرد که ما گذشتمون چی بوده و این ماجرایی که در ایران هست، فقط هم در ایران هست، جالبه که در ممالک اسلامی دیگه نیست، این قضیه سید، این چقدر درسته به نظرتون؟ یعنی واقعا مثلا اینایی که میگن سیدن واقعا پیشینهشون میرسه مثلا به چه میدونم خلفای راشدین یا محمد و اینا، یا اینکه اصلا دروغ همش؟
2: این پرسش فوق‌العاده است. ببینید گفتم که زن فوق‌العاده است، اصلا شکوه زن فوق‌العاده است. اینجا بگم که شما میدونم که عاشق فرهنگ ایران هستید که در شاهنامه هم فردوسی چه جایگاهی برای زن واقعا قرار داده. اما از این که بگذاریم، در مقابل شما این سید رو دارید که هر چقدر این واژه زن در شکوه و زیبایی هست، در اون فریب و هیلگری و نیرنگ هست. زن و سید، زن و سید درست در برابر هم هست. سید یعنی چی؟ سید یعنی این که شما فرزند پسر یا نوه پسر حسن و حسین هست. پیامبر اسلام پسر نداشت و فاطمه حیات میده به حسن و حسین، شما زادی اونها هستی. اگر اینطور هست به شما میگن سید، حسن و حسین. برای که ببینیم آیا در این ادعا واقعیتی هست یا نه، باستی بریم به سر کروموزوم وای، به سراغ کروموزوم وای. به شما گفتم که در مورد مادر بزرگهای شما میتوکندری که دی ان ای خودش رو داره میشه رفت به سراغ اون و گذشته رو نگارش کرد. در مورد این ادعا باستی بریم به سراغ کروموزوم وای یا ایگرد، چون رو شما از پدر میگیرید و پدر از پدر خودش و اون پدر از پدر خودش تا بریم بعد. و این کار صورت گرفت. همکاران ما رفتن به سراغ کروموزوم آدم هایی که ادعا کردن ما سید هست و اون رو مقایسه کردن با کروموزوم آدم هایی که دی ان ای آدم هایی که این ادعا رو ندارن. اگر این ادعا صحیح باشه، شما یک گونه همگنی بایستی در اونها ببینید، چون همه از یک پدر هستن، حسن و حسین، همگنی بایستی ببینید. یا the least genetic diversity، the least genetic diversity، اون واژه علمی اون هست، کمترین گوناگونی رو باید در اونها ببینیم، که نه تنها این رو نمیبینید، تفاوت‌های اونها در میان خودشون بیشتر از اونها و غیر سگه هست. این سگه در کشورهای دیگه هم کار دست اونها داده، برای نمونه در حکمرانی عثمانی ها. و این ادعاها که من فرزند فلان پیامبر هستم تنها در ایران هم نیست، شما اون رو در اردن میبینید، بسیاری از پادشاهان ادعا میکنن ما از خانواده این پیامبران هستیم، شما اون رو در لیبی میبینید، شما اون رو در حتی مراکش میبینید، اما این سید رو به خصوص در ایران میبینید. بنابراین من یک جدول های رو برای شما میفرستم، اون رو با بینندگان خودتون تقسیم کنید که در مورد این کار هست، کمی تکنیکال هست. اما از طلبه های قم یک خواهش دارم که بزاق دهان خودشون رو، یا سید علی رو، یا سید روح الله رو، یا سید باقر رو، هر کی رو که دوست دارن، سید تقی و نقی رو، این رو برای ما بفرستن و در طول دو روز میشه مشخص کرد که آیا این ادعا درست هست یا نیست. به همین سادگی بزاق دهان شما درش دی ان ای شماست و این دی ان ای رو ما به راحتی میتونیم بخونیم. پس یک بار دیگه تکرار کنم، در این دی ان ای شما حروفی کنار هم قرار گرفت که چهار تا هست، این حروف واژه ها و جمله هایی میسازن که ژن ها هست. ما این رو میتونیم به راحتی بخونیم همونطور که شما در یک کتاب واژه ها رو میخونید، به همون سادگی با همون دقت، همونطور که شما در یک کتاب جمله ها رو میخونید. حالا برای سید ها این جمله ها یک مشخصات خاصی داره، مشترک هستن در همه اونها، که نیست که نبود، که نیست که نبود. بنابراین امیدوار هستم که یک بار برای همیشه از شر این واژه سید راحت بشیم که روزگار میهن ما رو سیاه کرده، همه دروغ و فریب و حیله‌گری هست. و اگر تردیدی در باره حرفهای من دارید، اگر جرأت دارید، اگر دلمون رو دارید واقعا، اگر کمی شرافت دارید، بزاق دهان خودتون رو بفرستید، بزاق سید علی رو. یعنی میخوام به نوجوانان و جوانان ایران بگم که چطور علم به داد ما میرسید. بنابراین اگر شما کسی ادعایی کرد، اندیشه سنجشگر. همینجا اجازه بدید از این فرصت استفاده کنم، همین هفته پیش یک مقاله ای رو، یک پژوهشنامه ای رو من چاپ کردم در مورد بحرالمیت. بحرالمیت یک دریاچه ای هست که در اسرائیل هست و اردن و شفابخش هست، شفابخش هست، مانند اون رود گنگ که معجزه می‌کرد. اما به همراهی همکارانم رفتیم به درون این دریاچه ببینیم در درون این دریاچه واقعا چی هست که اینطور شفا میده و پاسخ اون رو پیدا کردیم. همه برمیگرده به عناصری که در این دریا هست، همونطور که در رود گنج چی بود هفته پیش توضیح دادم، در رود گنج بکتریوفاژ بود، این بکتریوفاژ ها بودن که عفونت رو در چشمان بیمار از بین میبردن و نابینا بینا میشد، نابینا بینا میشد در رود گنج، هیچ ارتباطی به معجزه نداشت، ما اینو به لطف فلیکس دقیق پیدا کردیم و یک همچین همتی رو ما در مورد این دریاچه کردیم. و شاید هم جالب باشه که این کار رو من، همکاران من در این پژوهشنامه، یکی از ایالات متحده آمریکاست، یکی از تایوان هست، ماوچیتوان، یکی از فرانسه است، جانسا میشه، یکی از فیلیپین هست، ماری گرس، و اینجا در خود ایالات متحده آمریکا با کوروش مدعی، یکی از هممیهنان خودم، و همکارم در مصر، در اسرائیل روی این پروژه کار شد. یعنی میخوام به شما بگم که چطور علم همه رو به هم نزدیک میکنه، همه رو با شناسنامه های گوناگون، با پاسپورت های گوناگون همه رو به هم نزدیک میکنه. و واقعا امیدوار هستم که این دریچه علم رو در ایران آینده حسابی باز کنیم و ما تولید کننده علم بشیم. ما ما تولید کننده علم بشیم و نه مصرف کننده ابزار علم. فقط خواستم که خواهش کنم از نوجوانان و جوانان ایران اگر فرصتی کردن این پژوهشنامه رو بخونن، جالب است. میتونن دارن در گوگل اسکالر بزنید حسام نوذری، مقالات من میاد بیرون. نوذری هم از NOWZARI و اون در مورد ژن‌ها هم یک فیلمی ساختم به زبان انگلیسی، اونم دوست دارم که مورد توجه قرار گرفته چون بسیار مهم هست. همونطور که گفتم بسیاری از مدرکداران ما ایجاد سوء تفاهم در همیهنان ما کردن و به خاطر همین ما زیاد روی ذات و فطرت حساب میکنیم. ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است. سرتاپای این شعر از لحاظ علمی غلط است. ذات بد نیکو نگردد آنکه بنیادش بد است، همه غلط است. گرچه از یکی از بزرگترین شاعران ماست که من عاشق او هستم، از یکی از بزرگترین شاعران ماست که چه نقشی بازی کرده در غنی کردن زبان فارسی.
1: سوال وقت برنامه هم تقریبا رو به پایینه، ولی دو تا سوال دارم از اون. یکی این که خب مثلا در این تعالیم اسلامی میگن که زن نمیدونم عقلش ناقصه یا کمت، میخوام ببینم به لحاظ بیولوژیک فرقی هست بین مغز زن و مغز مرد؟
2: مغز زن بهتر هست. ببینید چقدر که من خودم شخصا اینقدر فزانه بر میشناسم و خلبان، همه زن هست، اصلا حیرت آور، دانشمند، همه زن هست. در آکادمی که در تایوان داری چه نقشی بازی میکنن، ببینید چه کسی پیدا کرد این سیمبیوز رو، این میتوکندری رو؟ یک زن. نخستین وزیر زنان در طول تاریخ چه کسی بود؟ 4700 سال پیش مریتا، یک زن. اصلا حیرت آور هست حضور زن. اما این رو که ما میدونیم، شما نگاه کنید به شاهنامه خود ما، نقش زن در ایران ما، فرانک، سیندخت، رودابه، تخمینه، گردآفرین، همینطور بریم که نه تنها دلیر هستن، نه تنها شجاع هستن، فریخته هستن، اندیشه ساز هستن. رودابه اندیشه ساز هست. شما نگاه کنید به این گفتگوها با سام، سامی که خشمگین هست، سام یک مرد خشمگین هست، عصبانی هست، و نگاه کنید که چطور با سیاست و با اندیشه سازی. شما نگاه کنید به تخمینه، اصلا فوق‌العاده هست واقعا فردوسی ما، فوق‌العاده هست. بنابراین ما اینو که میدونیم در ایران خودمون، این نکبت تشیع هست، این آفت هست که واقعا زهرآگین کرده میهن ما رو، ولی گذشتگان ما که این رو واقعا میدونستن. اما من دوست داشتم امروز سری بزنم به همراه شما با یک میکروسکوپ، بریم به درون سلول ها، بریم به سراغ دی ان ای و در مورد مغز پلاستیسیتی. این پلاستیسیتی نتیجه اون سلول بزرگ هست، سلولی که 100,000 برابر بزرگتر از سلول پدر هست. پلاستیسیتی، انعطاف پذیری، فلکسیبیلیتی، و این یک هدیه بزرگ هست. هیچگاه دیر نیست همیهنان، یک همتی لازم داره. و اینجا دوست دارم صحبتی کنم با طلبه ها، با بسیج، با پاسدارها. شما هم فرزندان ایران هستید، نگذارید که شما رو تبدیل کنن به شرورترین فرزندان اسلام. شما بهترین فرزندان ایران میتونید باشید.
1: درسته، خیلی ممنون از صحبت ها و مسائلی که در این برنامه مطرح کردین. به هر حال ممنون از اینکه وقت گذاشتین و تا برنامه بعد، بدرود.

0: درود بر شما آقای دکتر.
1: درود بر شما.
0: بله، سپاسگزارم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و آماده باشید که برنامه امروز رو آغاز کنیم.
1: خب هرگاه که من گفتگو کردم به همون شیوه و آماج سربازی خودم فرازهایی را از اوستا آرایه گفتارم کردم، برای همون آماج هم گفتگو کنم، برای ستایش از راستی ها و نیکی های ایران. ایرینم خوبرنو یزمیده به زبان اوستا می شود فر ایران را می ستاییم به پهلوی. اوستا دو فر را می شناسان است، یکی فر شاهنشاهی کوینیوم خوبرنو، واژه کوین را می شناسید دیگه در زبان های جرمنیک است، هرچند زبان ایران هم زبان جرمنیک است، اما خب در زبان های جرمنیک که در اروپا هستن همین این واژه هستش. کوینیوم خوبرنو یزمید فر ایران را فر شاهنشاهی می ستایه. این اندکی خوب است که در همین ساختار همین واژه فراز اوستایی بگم. این که میبینید که میگه که ایرینم، این ام که پایان ایرین هست یعنی نام ایران، ام اکوزاتیوه، اکوزاتیو به زبان پهلوی میشود پوییده. در تازی که ایرانیان درست کردن برای تازیان، چون دستور زبان تازی را ایرانیان نوشتن، هنوزم بالاترین و درسترین دستور زبانی که برای زبان بیابانی تازی هست کار سیبوی است و بالاتر از اون در باره دستور زبان تازی نسکی نیست و اون را الکتاب می نامن، یعنی دبوک بسیار در خور ارزش است. این چیزهایی را که شما می بینید فعل و نمیدونم مفعول، اینها اینها را ایرانیان برای اونها درست کردن. ما یک پیشینه چند هزار ساله، من دوباره بگم، ما یک پیشینه چند هزار ساله در زبان شناسی داریم، ایرانیان یک پیشینه چند هزار ساله در زبان شناسی، آوا شناسی، ساختن دبیره و دبیرهای بسیار ارزشمند و درست از دیدگاه دانشگاهی، از دیدگاه آواشناسی، دبیره اوستا برای نمونه تواناترین دبیره گیتیس، باز دوباره میگم تواناترین دبیره گیتیس که 16 واک صدادار داره و همه چیز را به اون میشود نوشت. برای نمونه واژه پهلوی افراسیاب در اوستا فرن گرسین هست، این را من نیزال هست، میبینید فرن گرسین یعنی توی دماغ، اون برای اون ما واک داریم، برای اون ما واک داریم در اوستا. برای همین است که من که این زبان را فرا گرفتم، برای توانایی که این دبیره داشت اکنون میدانم که ما فرنگرسین هست نام اون مرد و به درست همون جوری که نام اون مرد در اوستا بوده است همون جور بر زبان میاریم. این توانایی شگرف زبان شناسی و دبیر شناسی

0: ایرانیان ارزشمنده، اما در داو و فسوس ها که مردمان کنونی ایران بهره ای از این کار ندارند. یک زبانزدی هست میگن کوزگر از کوزه شکسته آب مینوشه، یک همچین روزگاری داره ایرانیان. به هر روی این ایر یا نم میشود ایران را، مانند هی در انگلیسی هیم، میبینید اون اکوزتیوه هیم پویده است. چون زبان اوستا زبان جرمنیکه، دستور زبان اوستا به زبان جرمنیک، به زبان جرمنیک که انگلیسی هم یکی از زبانهای جرمنیک است، نزدیکتر است به زبان پهلوی که ما امروز گفتگو میکنیم. اگر ینم در پهلوی ایران را، در اوستا نداریم همچین واکی ایران را که اکوزتیو بکنیم. اگر ینم خوبرنو یزمیده، یزمیده هم همین واژه‌ای است که در زبان پهلوی واژه جشن از آن ساخته شده، یزشن از اون واژه ساخته شده، یجنه در سانسکریت هست. سانسکریت با اوستا یک زبان هست، هر دو زبان ایرانی به شمار می آین. این گفتم بهتر است که من میگم که این یعنی چی. ایر یعنیم خوبرنو یزمیده، می بینید که با پهلوی چه دگرگونی دارد. این همانند نیست. پهلوی که ما اکنون گفتگو میکنیم زبانی است که جنس ندارد، همچنان که در انگلیسی نیز زبان جنس ندارد. تنها نام جنسدار که در دستور زبان انگلیسی مانده است واژه شی است. در جایی که در پهلوی همین است، اما در اوستا نه، در اوستا همه چیز جنس دارد، مانند زبان کنونی جرمن و یا زبان فرانسه و یا زبان لاتین که بسیار به اوستا نزدیک است. من که اوستا می‌خواندم استادان گوناگونی داشتم، اما یک استادی داشتم یادش خوش باد، هنریکو مورانو. هنریکو مورانو لاتین می‌دانست و آمده بود به من لاتین آموزش میداد که اوستا را بتوانم به یاری زبان لاتین بهتر فرا بگیرم. نزدیکیش را شما میتوانید بدانید دیگه. به هر روی این را همینجور افسون کردم. اون چی که پس از این میخوام بگم سالهاست میگویم، اما درد و رنج و دریغا که ایرانیان گوش نمی کنن. این بنیادها شگفت است. در نزد ایرانیان بنیادها رخ پیدا نکرده، بنیادها سست است. ایرانیان از شناسه خیش، شناسه، از شناسه خیش بی آگاه هستند. بی آگاه، نه یک دسته، نه چند میلیون، شاید نزدیک به همه اینجوری هستند. برای نمونه هیچ آگاهی از زبانهای گذشته ایران در میان مردم همگانی نیست. چرا؟ انگیزش این است که آموزگارانی که به این کارها دست دادن خود مردمان بینوا و بیچاره‌ای هستند که هیچ آگاهی از زبان شناسی ندارند، هیچ آگاهی از زبان گذشته ایران ندارند. اون بینوایان و درماندگانی که به من در ایران در 12 سال آموزش دادن کسانی بودن که میبایستی بازداشت میشدن به جای اینکه بیاین و خیشکاری و جایگاه یک آموزگار را بگیرن. این همه بیاگاه بودن. ببینید اکنون یک چیزی را میافزایم. دو تا آ، کشش دو تا آ هست دیگه. پورسینا که خونیا میدانسته، میدانسته که چون خونیا بخشی از فیزیک است و این مرد آگاهی زیاد داشته از این، میدانسته که یک آ هست، اگر این را بکشن دو کشش پیدا میکند. واژه آب دو تا آ هست، این یک آ نیست، یعنی دو کشش دارد، بلندتر از یک آ هست. این است که پورسینا میدانسته که این دو تا آ هست، اما آموزگارانی که برای نمونه نمیدونم 50 سال 60 سال پیش به من آموزش دادن یا تا همین اکنون، من گمان نمی کنم که باور هم نمی کنم که این آگاهی را داشته باشن که آ یک تا نیست در زبان ایرانی، یک آنه داریم، آی دو کشید دو کششه داریم، آی یک کششه داریم. برای نمونه آب دو تا آ هست. این است، این دریافت رو نداشتن. آمدن چیکار کردن؟ این درماندگی ها هست که امروز ایران اینجوری در گل مانده. اینها همه به همدیگه پیوند داره. آمدن به ما میگفتن که آ، اونم به زبان هیبرو، یعنی دبیره ایرانی که ایرانی دبیره نداره اکنون، یک دبیره سرگردان و بدبخت و درمانده پر از زشتی پر از نادرستی که ننگ بر زبان ایران هست، بیچاره کرده زبان ایرانی را، دست و پای زبان ایرانی را بسته. می آمدن می گفتن که آی با کلاه آی بی کلاه. خب من چه می توانستم از این زبان یا از این دبیره یاد بگیرم؟ آیا با کلا آیا بی کلا؟ یعنی اون بدبخت که این آموزش میداد نمیدانست که آ یک کشش هست، آ دو کشش هست. اونی که با کلا هست که اگر پورسینا یه دونه کلاه سرش گذاشته، این دو تا آ هست. اگه شما آب را بخواید ترانسکریپت بکنید به دبیره لاتین، باید دو تا آ بذارید، یه ب بذارید. ب کنسونانت است، کشیده نمیشه، بی صدا است، آ کشیده میشه. هنوز این آموزگارانی که برای نمونه در ایران هستن، من گمان نمی کنم که باور نمی کنم از همشان اگر بپرسید که واکای صدادار با واکای بی صدا چه دگرگونی داره، توان گفتنش ندارن. خب اگر اینجوری هست، واکای صدادار در زبان ایران کدام است نمی دانن. به جای این میآیند میگویند که نمیدونم یه چیزهای شرم‌آور، کسره، فتحه، این چه ننگیست؟ با این کار چه کار کردید؟ با این کار آگاهی ایرانیان اندک شده است، دریافتشان اندک شده است، بیچارگیشان آنچنان زیاد شده است که همین امروز میبینید دیگه کمترین آگاهی رو از گذشته خودشان دارن، کمترین آگاهی رو. برای نمونه نمیدانن، من که پس از این که خب من افسر ارتش شاهنشاهی هستم، ما آمدم در برونمرز زبان شناسی خواندم، زبان پهلوی خواندم. به مردمان که گاهی از زبان پهلوی میگفتم، بسیاری به من میگفتن که آیا مگر پهلویان هم یک زبان دیگری داشتن؟ گمان میکردن شاهنشاهان پهلوی یک زبانی داشتن به نام پهلوی. کمتر ایرانی امروز میداند که نام پهلوی که خاندان پهلوی دارد در چه چمی هست. این نام یک زبان بوده است، یک شاهنشاهی 500 اینان فرمان روایی کردن در ایران، زبان ایران به نام پهلوی است. این آگاهی نیست، چون آگاهی نیست اینجوری در گل ماندیم، اینجوری بیچاره شدیم. یک چیزی در میان گفتارم یادم آمد، دو تن به نام انگلس، یکی دیگر به نام مارکس. این نام اینشان نیست، اینایی که دست به این کارها زدن نامهای ساختگی داشتن و اینها مارکس نیست، این نامش مردوخ لوی هست، اما نام ساختگی روی خودش گذاشته. من به این نمی پردازم، بسیار زیاد سخن هست که اینها چرا این کار را کردن. اما این کسی که آدم نابکاری هم بوده و نام نادرست روی خودش گذاشته و مردم را فریب داده و زشتی به ویژه پیروانش در ایران کشتارها و بدبختی های بزرگی سر ایران آوردن، ایشان انگلس به او نامه ای نوشته. من اون نامه را به زبان ایران برگرداندم، گمان نمی کنم که کسی در ایران این کار را کرده باشه. نامه ای به او می نویسه که اگر به اندیشه این هستی که اندیشه مزدکی، من کمونیسم را به نام سازندش و بنیانگذارش می نامم، مزدک تبهکار، اگر اندیشه مزدکی را شما می خواهی در جهان بگسترانی، نیاز به یک زبانی داری که آن را جهانی بگردانی. در میان زبانها می گوید که من که نگاه کردم دیدم که زبان ایران ساده ترین زبان گیتیست، آنچنان ساده است که مانند عروسکی که به یک کودک بدهی، همچنان که کودک در یک دم و دو دم میتواند به بازی کردن با عروسک نوین یا بازیچه نوین خوی بگیرد، این زبان اینجوریست، بسیار آسان است. و درستم میگوید، این آسان ترین زبان گیتی همین زبان ایرانیست که ما اکنون گفتگو میکنیم، پهلوی. اما میگوید که یک رنج دارد این کار، یک آک دارد. آک را شما چی میگید؟ عیب میگید. آک این زبان این است که در یک مانند گوهری است که در یک پیچه آلوده پیچیده شده است و آن پیچه این دبیره ناساز نابکارانه است که این گوهر را در آلودگی نهاده است. اگر بتوانی میگوید که این دبیره را، این دبیره ناساز را از دست و پای این زبان بکنی و برگیری، میتوانی به کوشش و یاری این زبان اندیشه مزدکی خیش را جهانی گردانی. نگاه درستی دارد به این کار، نگاه درستی به این زبان داشته است و نگاه درستی به این دبیره داشته است. در میان ایرانیانی که شما میبینید با زبانها سر کار دارن، همچی چیزی را نمیبینید، همچی چیزی شدنی نیست. من که در آغاز دوران دانشگاه که در اروپا میخواندم، که برای ایران شناسی میخواندم، نسخه ایرانیان را نمیتوانستم بخوانم و از ناچار میشدم برای دریافت نوشته ها برگردان، برای نمونه تورات برگردانش را میرفتم، روسیش را میخواندم یا انگلیسیش را میخواندم که بتوانم ببینم که این چی گفته. یعنی این چنان بیچارگی هست، از بکارگیری واژگان بیگانه هیچ دوری نمی کنند و دبیرشان هم که ارزش ندارد. یک ا دانسته چیست؟ این که نمیدونم با یک نامی را می نویسن علی، واژه هیبرو هست، به تازی هم نیست. این عین که میگوین یعنی چشم به هیبرو، که به تازی هم همین است، اما خودشون نمیدونن چی کار میکنن. این گاهی او هست، یعنی عثمان اینو با او می نویسن. خب این یک بار او هست، یعنی صدا داره، یک بارم ا هست. این چی جوری هست که یک بار اوه یک بار ا؟ اونگاه این صدادار نیست، این زبان، این دبیره نه صدادار دارد نه بی صدا، هیچ تو روشن نیست که چه به چی هست. یکی دسته دارد یکی بی دسته است و کسی هم به این کار نداره. من این را میخوام بگویم که اکنون که آغاز کردم از این گفتگو کردن، این یکی از گرفتاری های بزرگ برای ایرانیان هست که توان دریافت هیچ چیز را ندارن. چرا هیچ چیز؟ برای نمون اگر شما بخواید از زبان پهلوی چیزی به این دبیره بنویسید، نمیتوانید این کارو بکنید. اگر بخواید سغدی و خارزمی را بنویسید، نمیتوانید این کارو بکنید. دبیره های زبان زنده ایرانیان، برای نمون زبان زرتشتیان که بهش دری و بهدینی میگن، من روی اون زبان سالها کار کردم. یکی از کارهای من، کار دانشگاهی من روی این زبان بوده است، روی دستور این زبان بوده است. اگر بخوای چیزی از آن را به دبیره کنونی بنویسی، نمیتوانی بنویسی، برای اینکه توان این کار را نداره. تنها چیزایی را شما میتوانید به این دبیره ناساز و تبهکار بنویسید که میشناسید. این است که ایرانیان نسخه را که در دست میگیرن، چون زبان ایرانی این جنتیو یا نمیدونم افزون دارد، اضافه میگن، این افزونها را نمیذارن، اینا ای هستش، صدادار، اینا را نمیذارن، دست و پا میزنن که اینها را یه جوری به همدیگه بچسبانن دیگه. صدادارها را که نمی نویسن و بیشتر میگن اگر سرودها را بخوانن، چون بیشتر اون ادب ایرانی در سرود هست دیگه، بخوانن، دست و پا میزنن که چجوری این را بتوانن به همدیگه پیوند بکنن. این گرفتاری بزرگ اینان است. این که از زبان پهلوی و اوستا گفته میکنم، اینها هزاران سال دور از اندیشه ایرانیان است. کسی نمیداند که در گذشته زبانی بوده است به نام پهلوی. اونگاه در اروپا یک سختی پدید آورده شده است که ایرانیان هم که در این زمینه هیچ کاره هستند، در این زمینه ایرانیان هیچ کاره هستند، در زبان و تاریخ هیچ کاره هستند، مانند چیزهای دیگه هیچ کاره هستند. در اروپا اینان آمدن گفتن که زبان اوستا، خب این زبان اوستا در سانسکریت میتوان نامید، این را سانسکریت می شود ناب، پا پراکریت می شود آمیخته، ناب نیستون. سانسکریت به زبان اوستا نگفتن. آنچه که در میان ایرانیان بر جای مانده است، نسکی بر جای مانده است، خب از طوفان‌ها و ویرانی‌ها و تباهی‌ها و اینها که دیگه بیشتر از این نمی‌ماند. در همین 4 دهه‌ای که ایرانیان رفتن این جنایتکاران و کفتارها را از گورها آوردن و به سر خودشان گذاشتن، یعنی ایرانیان که میگن بردگان، شیعه می‌شود برده، بردگان ایرانی که رفتن این فرمانروایی بردهداری اسلامی را آوردن و سر خودشون گذاشتن، همین تبهکاران در این سالیان سال از هنگامی که آمدن به آتش زدن بنیادهای نوشته ها و نسک ها و اینها شبانه روز پرداختن، که من کنم هنوزم همین کار رو میکنن. دیگه ببینید که در 15 سده که پدرانشان در ایران فرمانروا بوده است چه کردن، دیگه اونو میدانید، میتوانید گمان بکنید چه شده است. در نسک ها که شما نگاه میکنید مینویسن که زبان ایرانی یک چیزی هست، از اوستا آغاز میشود، که خب درست نیست. زبان ایرانی از سکه آغاز می شود. در اروپا اینجوری می کنن، زبان سکه را نمی نویسن، ازش گفتگو نمی کنن. این تبهکاریست، نادرستیست، دوزیست. در ایران هم که کسی هیچ آشنایی با این کار ندارد. من گاهی که از زبان سکه گفتگو می کردم، در سالهای پیش می آمدن می گفتن که این ستوده به ما دشنام می داد، سگ خودش هست، به ما چرا سگ می گوید. این بیچارگی و بدبختی را دارن دیگه. زبان سکان را که به کار نمیبرن، نمیدونن، هیچ کاری به اون ندارن، میگن که از اوستا آغاز میشه. و چرا؟ چون یک نسکی مانده است از این زبان، از آتش زدن ها و دزدیدن ها و ویران کردن هایی که گفتن این زبان اوستاست. بسیار خوب، اینو گذاشتن اوستا. گاهی گویش های دیگر هم دارد خاقانی که دلداده ایران هست و یک ایرانی ستایشگر ایران بوده است، میگوید که من اینجا در نمیابم قرآن را، روم آنجا که آبستا بخوانم. ایشان اوستا را آبستا مینامد. اما خب نام اوستا پس تو اروپاییان گذاشتن و ایرانیان در این زمینه میگم هیچ کار هستند، هیچ کدومشون هنوز هم هیچ کار هستند در این زمینه. سپس زبان دیگری که میآید یک زبانی است که شاهنشاهی همایونی پهلوی، ببخشید، شاهنشاهی همایونی هخامنشی، خاندان هخامنشی در ایران آن را به کار گرفتن. زبان هخامنشی به زبان اوستا نزدیکی دارد، هم جنس است، دارای سه جنس است و همانند است. دبیره را رها کنید، زبان با دبیره چیز دیگری است، مانندی که شما یک نوشابه ای را در آوندهای گوناگون بریزید، اون نوشابه یا اون آب یا آبگون هرچی که مینامید دگر نمی شود، اون آوندها دگرگونی نشان میدن. این است که اگر زبان اوستا رو شما به دبیره اوستا بنویسید یا به دبیره اینترنشنال ترانسکریپت که واکای لاتین هست که من هم می نویسم به کار می گیریم در زبان شناسی، زبان رو دگرگون نمی کند. ایرانیان آگاهی از این کار ندارن. من که خیشتن به اینترنشنال ترانسکریپت دبیره لاتین رو برای نوشتن زبان ایرانی به کار می برم، در نمی آورن که من چی کار می کنم. و به من هم فشار می آورن، میگن که همون دبیره نابکار و بدبخت و درمانده را بنویس. من میگویم که این توانایی ندارد، چیزی را که این توانایی ندارد چرا باید بنویسید. بگذاریم، این دبیره یه دیگری داشته از زبان هخامنشی، دبیره میخی مینامد. این را باید بگویم که در اروپا این زبان را، زبان هخامنشی نمینامند. یک مرد دانشمندی، زبانشناسی آمده است به نام کنت، که خب ما در دانشگاه هم کار او را خواندیم، کار کنت را خواندیم. کنت نام پژوهشیش را امریکایی است، نام پژوهش نسکش را اولد پرشین گذاشته، پارسی باستان. این ننگ نام هست، این شرم‌آور است، این کار، این دشنام است. مگر کسی نام زبان خودش را پارسی باستان می نامه؟ شما بروید در
1: پارسه یا تخت جمشید، بقاپاته با همسرش در اونجا کار میکرد. بروید به بقاپاته بگید که بقاپاته شما به چه زبان گفته میکنه؟ میگه من به پارسی باستان گفته میکنم. همچین ننگی میشود؟ خب چرا کنت این کار کرده؟ کنت از یونانیان که یونان بخشی از شاهنشاهی ما بوده است، آنان جایی که خاندان پاره ای از خاندان هخامنشی برآمده بودند، از پارسوا یا پارسوماش با همون نام پارس گفتند و پلیس پل می شود شهر و پرس پلیس می گفتند که اون شهر پارسیان، و گمان می کردند که ایرانیان همه پارسی هستند، که این نادرست است، این غلط است. همون هخامنشیان هم از مادر مادی هستند. برای این نادرستی را، چون که دروازه دریافت اروپاییان یونان هست، این است که از یونان یا یونه به زبان هخامنشی این نام را برگرفتن و همون نام را اونجا گذاشتن. چون گفتم ایرانیان در این زمینه هیچ کاره هستن، همون را یاد گرفتن. اگر اروپاییان لغزش هم میکنن، لغزش اونها درست است، همین لغزش را. من که به شما بگم نیاز نیست، اما من که در دانشگاه همین زبان شناسی را میخوندم، هرگاه چیزی نوشتم بهشان گفتم که من نمی نویسم زبان پارسی باستان و دبیره پارسی باستان، همچی چیزی غلط است، من می نویسم هخامنشی. اگر نپذیرید میگم که شاهنشاهی که به این دبیره نوشته چه گفته. شاهنشاه داریوش بزرگ روانشاد خودشون به زبان همایونی خیش فرمودند، نبود این دبیره پیش از من، من آن ایدون کردم به آریایی. دانسته می شود که نام آن دبیره و زبانش را آریایی می نامد. خودش هم میگه گمان کنم میگه که ازم آریوم، من آریایی هستم، و میگه که چیترا، میگه که از تیره پارس. این است که اون نام نادرست است، کسی پارسی باستان نمیگوید. حالا این درست نیست، من این شیوه گفتار ندارم، اما کسانی که به زبان شناسی اینها آگاهی ندارن، از درماندگی و بیچارگیشان گمان میکنن که چون هخامنشیان پارسی باستان گفتگو میکردن که این نام شوم چیست شما آوردید روی کار، این بیچاره کرده ایران را، این نابود کرده ایران را، چی میگید، چه پارسی، ایران است اونجا. اما چون آگاهی ندارن، چون درمانده و بیچاره هستن، این کار را میکنن که اونا چون پارس بودن، پهلوی هم نبوده، پس اونم پارسی میانه است، که اونم یک غلط بزرگ، یک دشنام بزرگ است، چیزی به نام پارسی میانه نداریم. شما کجا پارسی میانه؟ این نوشته های پهلوی هست، زبان پهلوی بوده است، هنوزم دستور زبان ایرانی پهلوی است، دستور زبان بلوچی پهلوی است، دستور زبان کردی پهلوی است. اونگاه آوردن میگوین اون پارسی باستان است، اینم پارسی میانه است، اینم پارسی نوین، هم چیزی نداره، این غلط است، این لغزش است. از همین لغزش گمان میکنن که ایران هم یک کشوری است به نام پارس و ایرانیان هم پارسی زبان. من نمیدونم با این لغزش بزرگ چه کنم. من خودم نگاه کردم در این چند روز، میبینم که مینویسن که نوروز به پارسی زبانان، نمیدونم نوروز پارسی زبانان، شما چه غلطهای بزرگی میکنید، این زشتکاری ها چیست، نوروز را کدام پارسی زبان جشن میگیرد، پارسی زبان به چه میگویید، مگر من که اردبیلی هستم، من پارسی زبان نیستم، من ایرانی هستم و ایرانی زبان هستم، پدران من، نیاکان من به پهلوی آذری گفتگو میکردن، چه پارسی زبانی آوردید روی کار. نوروز از چین جشن گرفته میشود تا مصر. در مودرهای بار پیشم گفتم نوروز را مردم کپت جشن میگیرن، آغاز سالشون با نوروز هست، آغاز سال با نوروز هست. خب نوروز را در به جای مهرگان جشن میگیرن، واژه مهرگان هم در زبان تازیان مهرجان شده است، به در چم جشن ندارن، اما نوروز را در اونجا هم جشن میگیرن. نوروز را در آفریقا برده های ایرانی که در آفریقا انداخته شدن، شیرازی ها، در ایران هم همینجوره، ایرانی های کنونی هم برده هستن، اما بسته ای از ایرانیان که به آفریقا انداخته شدن، اون برده ها اونجا خودشون افروشیرازی مینامن و نمیم سواحلین، اونا هم برده هستن. اون بردگان هم جشن میگیرن. همه این آسیای میانه که ایران بوده است، استان استان استان گذاشتند که 100 سالشون هم نیست کشور درست کردن، همین نوروز رو جشن میگیرن. چه پارسی زبانی در آوردید از خودتان؟ نوروز را چینی هم جشن میگیره، نوروز در بالکان جشن گرفته میشه، نوروز در آلبانی هم جشن میگیره، اون پارسی زبان از کجا آوردید؟ مازندران پارسی است، زرتشتیان پارسی زبان هستن، اون زبان پارس گمان میکنی که زبان پارسی گمان میکنید از استان پارس برآمده است؟ استان پارس چه کاره است که زبان برای ایران درست بکند؟ استان زان پارس بدهکار خورشید خراسان است، زبان ایرانی از خراسان جوشیده است نه از اونجا. این زبان پهلوی جایگاهش زبان پرتوه است که شاهنشاه هخامنشی داریوش بزرگ روانشاد از پرتوه گفتگو میکنه. پرتوه همون پارتیان هستن، چون له نداریم در زبان هخامنشی و در زبان اوستا. این واژه پرتوه شده از پهلو و پهلوی. این از خاور است، از خاور آمده است به خراسان، به استان پارس رفته است. چون این آگاهی های بسیار ساده و بنیادین در زبان و اندیشه و نوشته های ایرانیان نیست، آموزگارانشون هم بدبخت و درمانده و بی آگاه هستند، این زشتی همچنان در میان ایران رفته است، همچنان برای خودشان زشتی و نادرستی درست میکنن که از آن میان که من خوب از شما هم پرسیدم که اون آگاهی که در صدای شما پخش می شود چیست، من بسیار شگفت کردم. و شگفتی دیگر من این است که هیچ کس به شما نمیگه که این آگاهی چیست. یعنی چی ایران نام سرزمین نیست؟ یعنی چی ایران نام مردم نیست، نام تبار نیست؟ این از کجا در آوردید این کار را؟ چجوری شما با چه توانی با چه یارایی این دشنام را به من می دهید؟ من پارسی زبان نیستم، من ایرانیم. ایران زبانش پارسی نیست، ایران زبانش ایرانی است. از کجا در آوردید؟ روس که 500-600 سال نیست درست شده است اونجا. روس یه کشور ساخته شده است، نام روس نام سوئدی، سوئدیان آمدن این زبان را درست، این مردم را پدید آوردن. روسلاگن سوئدیان هستن. اینا اومدن یه 500-600 نیست درست کردن یه زبان ساختگی، اون نامش روسی است. برای اینکه کشور روسی است. ویتنام ویتنامی است برای اینکه کشور ویتنام. حالا چجور شده است که ایران که چند هزار سال است نامش در بنچاک و اوستا ایران هست، در اوستا کشوری روی زمین نیست که بنچاک برای نامش اندازه اوستا داشت، اندازه ایران داشته باشد که نام ایران در اونجا. شما از کجا با چه توانی با چه یارایی با چه پروانه میاید میگوید که ایران نام یک تبار نیست، نام یک مردم نیست؟ این چه کاری است؟ این چه زشتی است؟ من شما را که این زشتی را می کنید را زیر پرسش می توانم بگیرم، برای که من پروانه زیر پرسش گرفتن شما دارم، پروانه سرزنش کردن شما را هم دارم. سرزنش بر کسانی باد که شما را پرورش دادن، کسانی که آموزگار شما بودن. به دوتا آبگن های با کلا، به یه دونه هم آبگن بی کلا، همین میشه دیگه، همین میشه. هیچ بنیادی که باید درست باشه در ایران نیست. شیعه برده است، برده دیگه بهتر از این در نمیابه. برده تنها کارش این است که در ایران اگر خونه درست میکنه به سوی الله ندرست کنه، که به سوی الله شاش نکنه. مبادا که اگر دستشویی ها همه به وارونه الله ساخته میشن در ایران. سامانتون اینه، دریافتتون اینه، هنجار زندگیتون این است که مبادا به سوی الله شاش بکنید. یعنی شاشگاهتونه یا دستشویتونه مبادا، اون سازتونونه. نه پرچم هست، نه دانش هست، نه خرد هست، نه دادگستری هست، نه باور هست، نه یک سامانهی هست. در همین برونمرز هم که نشستن یک سامانه پارتی، میگم دیگه، یک پارتی نداره ایرانی. چندین میلیون پراکنده نشسته اونجا، تاریخاشونه نگاه میکنی ننگ. 1300 و نمیدونم چند نوروز به منم میفرستن، 1300 و نمیدونم نوروز چندتون مبارک، بینویسم که مبارک میشود سود. از این ننگ چه سودی به من میخواهید برسانید؟ 1300 و چی؟ این تاریخ بردگی شماست، یعنی از شما از اون تاریخ آواره و برده و بی خانمان شدید. مادرها و خواهرتون رو در بازارها فروختند، شما را به ننگ بردگی آموختند. این است که میگویید 1300 و چند. شما اگر بخواید از هخامنشیان گفته و کنید، با این تاریخ میتوانید گفته و کنید؟ نه. پس چرا به کار میبرید؟ گفتگو که میکنن بنده عرض میکنم شما میفرمایید. خب من که زرتشت ستوده به شما میگه بنده، شما بنده نیستید؟ پس چرا به هم دیگه زمانی که گفتگو کنید میگید بنده عرض میکنم شما میفرمایید؟ اون شما اون خان مغول است که پاش رو روی گردنت گذاشته یا روی چشمت گذاشته، برای همون میگی به چشم. آزادی ندارد ایرانی، نام ایران میشود آزاده، ایرگن میشود آزاده، همی تاست تا آذرآبادگان به جای بزرگان و آزادگان. این شهنامه از 1000 سال پیش نوشته شده، به جای آزادگان. اونجا به آزاده مانده؟ اگر آزاده مانده باشد این تاریخشه، اونم روزگارشه در اونجا. بنده عرض میکنم شما به همدیگه که گفته بکنم بنده، این نام بنده این است. خب اگه توانش دارید اینو برگردانید به زبان انگلیسی، اونگاه ببینید که یه برده داره گفته میکنه. عرض میکنم، بنده عرض میکنم، یارایی نداری بگی که من میشود به پهلوی اندیشیدن. اوستاش هم همینه، کسی که میاندیشه داره از اندیشش گفتگو میکنه. نوکرم، چاکرم، عبدم، عبیدم. نیاشگاه ها را میگید معبد، نیایش را هم میگید عبادت. برده نیستید؟ خب برده همین میشه دیگه. از برده چه چشم داشتی داری که برده بداند زبانشناسی چیست، دبیره چیست، گذشته؟ از پهلوی نام نمی آورن، یه دونه چیزی درست میکنن، یه نسکی شرماوری درست میکنن، فارسی اینه. په هم ندارن. اگه اینجوریه که په ندارید، بس پارم بگید فا دیگه، په که ندارید، فارسی. اونو بندازید کردستان، بندازید آذربایجان، بندازید سیستان، بندازید بلوچستان، ننگ برای خودتان درست بکنید. اما اگر بنویسید این زبان ایران است، که توانش را ندارید، آگاهیش را ندارید، بنویسید زبان ایران، مانند کشور فرانسه زبان فرانسه، کشور انگلستان زبان انگلستان، زبان انگلیسی. این زبان چند هزار سال ریشه دارد، دست کم از پهلوی. کدام آذربایجانی بود است که زبان پهلوی گفتگو نمی کرده است؟ تا همین سده 17 هم زبان پهلوی در اونجا بوده است، هنوز هم مانده است در اونجا. دستور زبان بلوچی و تالشی چیست؟ شما به مردم تالش فارسی زبان میگویید؟ تالش پارس است؟ چه جوری این کاره؟ با چه توانی؟ با چه یارایی این کار میکنی؟ به مردم لورستان، اینا پارسی هستن؟ اینا فارسی زبان هستن؟ به اینا میگید؟ به مردم مازندران و گیلان میگید؟ هیچ آگاهی نیست. هرچی هست لغزش، هرچی هست نادرستی. خب سرانجامش اینه دیگه، از اینها، از این لغزش ها، از این نادرستی ها، از این آوارگی ها، سرانجامش این است که 40 سال پیش رفتن سرباز آمریکا و روسیه و اروپا شدن، درفش را آتش زدن، شاهنشاه را کشتن، 500,000 ارتش شاهنشاهی را که نگهبان آب و خاک و جان و مال و ناموسشان بود را نابود کردن. یک کشور درست کردن، 2 ارتش داره، یکی دوزا و تبهکارا هستن، یکی هم ارتشی که رضا شاه پهلوی درست کرد. در کجای جهان 2 ارتش هست؟ اینها ننگ نیست؟ اینها برده؟ شما برده نیستید که این روزگار را دارید؟ شما برده نیستید؟ من سرباز چرا باید به شما برده بگویم؟ میبینم که برده هستید. از برده بارها گفتم، من گفتارهای بردگی درباره بردگی پایان نشده، خواهم گفت، بیشتر خواهم گفت. اما بارها گفتم بردگانی که از ایران رفته بودند و در مصر به نام مملوک بودند، سرانجام شورش کردند و فرمان روایی را به دست کردند. مردم ایران اونچنان برده های بدبختی هستند که توان تکان خوردن ندارند که پای ملا را از روی گردنشان کنار بکشند، توان جنبیدن ندارن. آتش میزنن، تنداب که سیل میگویید میآورن، از دخترانشون روسپی خانه ها درست کردن. شاهنشاه آریامهر سپاه دانش درست کرد و شما سپاه روسپی درست کردید. توان اینه ندارن. شهر سنباد را که به نام ننگین مشهد میگن، اونجا یک روسپی خانه های بزرگ نهادند. یک توان ندارن که برن شورش بکنن بگن که شما چرا فرزندان ما را، یعنی دیگه ما باید درآمد ما از راه زنفروشی باشد؟ دیگه توان دیگه ای نداری؟ اون کشور سخن به یه جاهای دیگه رفت، نباید اینا رو نمیخواستم بگم، اما اون کشور را اگر باز بگذارند بالاترین درآمد را میتواند از جهانگردان و ایرانگردان داشته باشد. اما درش را بستن، پارچه روی مردم انداختن، بردگان را گفتن نه شما نکنید این کار را بکنید، باید جهانگردان بروند اسپانیا و ترکیه پول بدند، ایران نباید از این راه پول داشته باشد، به جاش باید زن بفروشد. این ننگ کجاست؟ این ننگ از کجا هست؟ اون دبیرتان، اون زبانتان، اون آلودگی ها، اون زشتی ها، کدامش درست است؟ اینها همش را که یک جا میگذارید میبینید که ایران یک مردم ندارد، یک مردم به هم پیوسته ندارد. مردم میشود همسودبر، همسودبر یک سود، زیر یک پرچم نیستن، به یک اندیشه نیستن، به یک نهاد نیستن، در جایی که همه گذشتهشان نشان میدهد که اینا هزاران سال پیش از این مردم شده بودند. نام ایران در اوستا هست و درفش کاویان که به نادرست کاویان بهش میگن، به کاوه هم هیچ پیوند نداره، میشه و درفش شاهنشاهی. هیچ مردمی نیست روی زمین که در چند هزار سال پیش مردم شده باشد، مرز داشته باشد، دین داشته باشد، پرچم داشته باشد، درفش کاویان داشته باشد. هیچ کشوری، هیچ مردمی نیست که این نهاد یگانه مردم بودن را داشته باشد و این بنیادهای پیشرفته مردم سالاری را داشته باشد. اینا را همه را به دست تازیان سپردند و نابود کردند. 1500 پس از اون هم آمدند گفتند که رضا شاه پهلوی بیهوده کرده بود که ما را آورده بود از دست این جنایتکاران رها کرد و ما میریم جنایتکاران را میآوریم و فرزند رضا شاه را میندازیم آفریقا، میگیم که هرچی که درست هست به جای آرشی باید انارشی کرد. آیین در پهلوی هست، میگه انآیین میشود کسی که از آیین پیروی نمی کند، از عشا پیروی نمی کند. تنها مردم روی زمین که آیین داشتند و عشا، عشا میشود هنجار، به هنجار میزیستند، ایرانیان بودند. اکنون بی هنجارترینش ایرانیان هستند. به دبیرشان که گفتم نگاه کنید، اون دبیرشون اونجور هست. زشتیشان اندازه ندارد. من که آمدم در اروپا نگاه میکردم یه کسایی هستند به نام فیثاغورس، افلاطون، این زهرمارا چی هستند؟ فردانستم که اینها را از زبان تازیان، یونانیان را میرون از زبان تازی میان نامشون. این آدم یونانیست، این نامش پلاتون هست. شما پلاتون را چرا افلاطون میگی؟ شما پی ندارید. دستبردار نیستن. اینا رو من سالیان سال میگم، شاید 20 سال هست من در برونمرز از رادیوها گفتگو میکنم. اونگاه کسانی میایند میگویند که آره هخامنشیان زبانشان پارسی بود، از ما هم امروز پارسی گفت. شما غلط میکنی میگی این پارسی بود، شما پروانه این کارو نداری. شما اگر آگاهی داشته باشی اینو نمیگی. این نام این زبان یا پهلوی است یا ایرانی است، چیز دیگری نیست. با این کار خانه خودتان را ویران کردید، با این کار آتش به خودتان زدید، آتش به زندگیتان زدید. اونگاه اینو میگید من که اردبیلی هستم میگم ها اینا پارسی هن، نا پارسی زبان هن، من اردبیلی هم، من این زبان مال اینا از شیراز آمده است، من اونجور نیستم. اما این نیست. دریافت این ایرانیان کنون، این 80 میلیونی کسه، اندازه دریافت رضا شاه پهلوی نیست که دبیرستان و دبستان و دانشگاه نرفته بود. او به اروپاییان گفت که نام ایران نام فراگیر هست، نام ایران همیشه ایران بوده است. در اروپا امریکاییان همچنین این نام را به کار نمی گرفتن، نامه پارس، نام پارس را می گفتن. به اونا گفت شما نباید این نام را بگید، نام خودمان را بگید. در آسیا نه، اینجوری نبود. ترکان و چینیان و تازیان همیشه به ما همون ایران گفتن. نوشته های اهریمنان قجریه را شما برید نگاه کنید، بانک شاهنشاهی ایران روی پول هاش می نویسه. این نام پیش از اون بوده، همیشه بوده، هیچگاه ایرانیان خودشون رو پارسی ننامیدن، همیشه ایران بوده. هزاران هزار، شاید بگم میلیون ها نوشته بر این هست. نوشته های دوره قاجاران سکه نادر را نگاه کنی، نادر روی سکهش نام ایران است، شاهنشاهی صفویه که همشهری های من هستند همه خودشان را ایرانی، کسی پارس نمینامد. اما دریافت این پادشاه، این شاهنشاه را، این سرباز دلاور ایران زمین را که بردگی را در ایران تا اندازه کوتاه کرد، سپس شاهنشاه آریامهر بردگی را از بن برانداخت و سپس بردگان آمدن شوریدن و او را به آفریقا فرستادن. این است که میگوید که نام پارس نیست. شما که گمان میکنید بسیار آگاهی دارید، اکنون دست گرفتید که عارف اینجا پارس است. اون آگاهی شما که من گوش میکردم که چندشم میشد، میگوید شکوه نمیدونم سرزمین پارس. تو غلط میکنی، میگی شکوه نیست، سرزمین پارس نداریم، استان پارس را میگی. کشور ایران نامش ایران بوده است، این چه زشتی که بر ایران میکنی؟ اون کسی که در خراسان نشسته نامش افغانیست، اون آدم ایرانی نیست، اون زبانش ایرانی نیست. اون تاجیک که در تاجیکستان نشسته نام نادرست که، اون ایرانی نیست، زبان سغد و خوارزم اینا ایرانی نیستن، این پارسیه. شما چجوری میتوانی به زبان سغدی خوارزمی بگی که پارسی؟ اینا پارسی هن؟ زبان پهلوی پهلوی پارسیه؟ چجوری میتوانی به پهلوی بگی پارسی؟ پهلوی آذری پارسی بوده است. اکنون زبانهایی که در پامیر هست، اشکامشی، یغنابی، اینا زبانهای ایرانی هست. اینا رو شما میتوانی پارسی بگی؟ پشتون زبان پارسی است؟ شما به پشتون میتوانی بگی پارسی زبان؟ پشتون ایرانی است، زبانش هم ایرانی است. زبان پشتون یکی از زبانهای ایران است. ایران نام پراگیر هست. این رضا شاه بزرگ را که 40 سال بهش دشنام دادید، پیش از اینم بهش دشنام میدادید، نگاه کنید آگاهیش رو. آگاهیش این است که ایران است اینجا، مردم اینجا ایرانی هستند، این شهرها ایرانی است، این زبان هم ایرانی است. اونگاه شما میایید آگاهی درست میکنید، از اینجا بد آگاهی پخش میکنید که ایران نام جایی نیست. پارس کجای جهان این زشتی هست؟ من سر در نمیارم. در هیچ کجای جهان این کژی را من نمیبینم که در میان ایرانیان میبینم. برای همینم است که این بار کج ایران را به این روز انداخته است. برای همین ناسازگاری است، برای همین بیچارگی است. اینها را از خودشان دور نمی کنند. برای همین هست، چون اینها هیچ کدام درست نیست، نادرستی ها با هم نمیتواند یک آشتی پدید بیاورد که بیاین بگوین ما همه ایرانی هستیم، من اردبیلیم، زنگانیم، نمیدونم بلوچم، تالشم، من پارسی نیستم، من ایرانی هستم. یک ایران هست به دست بردهداران اسلامی گرفتار شده، ما بردگان دست کم پس از 40 سال شورش کنیم این بردگی را بیفکنیم، این توان را ندارد. با هم که گفتگو میکنن همه نشان میدن آره ما بنده هستیم، بنده میفرمایم شما، بنده عرض میکنم شما میفرمایید، عبدم، عبیدم، نوکرم، چاکرم، این چیزها را به هم دیگه میگید دیگه. در زبان من شنیدید اینها را؟ من هیچگاه اینها را به کار نمیبرم. من ایرانیم، ایرانی میشود سربلند آزاده. چه بنده ای؟ مگه که انگلیسی ها با هم دیگه گفتگو میکنن میگه که I slave want to speak. اما شما که گفته میکنی آه اسلام بهشونم که بگی میگن که آه نه این یه فروتنی. چه فروتنی هستش؟ این بردگی شماست، این شناسنامه بردگی شما هستش. در ایران هم همینجوره، برون مرز هم همینجوریه. گفتگو بسیار بسیار زیاده، یه چیزی را می افزایم و پایان میکنم. ببینید ایران یک فرهنگ بسیار والا و شگفت‌آوری دارد. فرهنگ ایرانی برای زیستن است، برای آبادی است، برای آزادی است، برای بهره برداری از زندگی است. فرهنگ ایرانی در برابر اهریمن و زشتی و نابودی و دروغ و کاستی و کژی برنامه دارد، ایستاست و آموزش دارد. این چیزی را که شما از تازیان یادید، این هیچ آموزش نیست، اینا همه چیزهای اهریمنی است و در سوی اهریمن است. در فرهنگ ایرانی یه چیزی به نام عشا هست، یعنی آیین، اوردر، آیین، و همه چی باید به آیین باشد. بیایید از فرهنگ ایرانی، از آیین ایرانی، از آیین عشا، بارها گفتم، سالها پیش نوشتم، تنها راه رهایی ایرانیان بازگشت به خیشتن خیش، بازگشت به عشا، بازگشت به آیین به چون درست است میگم بازگشت کنید، اگر نادرست بود مزدکم در گذشته است، چرا نمیگم که به آیین مزدک برگردید؟ بازگردید به آنچه که درست است. تنها راه رهایی شما اینه که بردگی را از سرهایتان بیاندازید، سر بلند کنید، از بردگی سر خم کنید، سر باز بتابید از بردگی، از بردداران، تو که نامش بردگی اسلامی در ایران است. برگردید به آیین خیشتن، خودتان را بنده ننامید، من بنامید. این جانب نگید به خودتون، بگید من، کسی که میاندیشه. من کسی هستم که از اندیشه، اینا اندیشه منه به زبان دارم میارم. من باید خودتون را سرفراز بدان، ایرانی میشود آزاده، سرفراز به زبان لاتین میشود نوبل، این نام ایران است. واژه ارستو، ارستو، ارستوکراسی میشود بزرگان، سالاران، این چمه زبان ایران است، چمه نام ایران است. شما سزاوار بردگی نیستید، بیاندازید این چیزها را از نام و اندیش، از زبان و از رفتار و کردارتان. به کشورتان دشنام ندید، کشورتان را پارس ننامید، خودتان را پارسی زبان ننامید. شما ایرانی هستید، ایرانی زبان هستید. زبانهایی هم که در گوش و کنار گفته او کنند، اون هم در برگیرنده زبان ایران است. به شما باز دوباره بگم، زبان زرتشتیان که بهدینی است، اون پارسی نیست. زبان سمنان که زبان سکسری هست، پارسی نیست. اونا سکه هستن، سکسری هست و سنگسری نیست. سکسری زبان پارسی نیست. مازندران و طبری و طالش زبان پارسی نیست. به اونا نگید پارسی زبان، این زشت است، این دروغ است، این یاوه است. نه هخامنشیان پارسی باستان خودشون را می نامیدن، نه زبانشان پارسی باستان بوده، نه زبانی به نام پارسی در ایران را. از کجا آوردین؟ دشمن درست کرده. ایرانیان زرتشتی از دست جنایتکاران شیعه، نابودگران و پتیارگان اسلامی گریختن به هندوستان رفتن. هنگامی که راجع که رهبر بخشی از هندوستان بود است، از اینان میپرسد که شما کیستید، خودشان را فرزند جم مینامند. میگن ما فرزند جم هستیم. یمه، یمه. همین که گمان میکنید، شما نمیدانید، گمان میکنید که عجم میشود دشنام. عجم دشنام نیست، آل جم هست، فرزندان جم. ما سربلندیم این است که به بنیانگذار فرهنگ ایران، به بنیانگذار ساختارهای همبودگاهی ایمان که یمه باشد، که فرمان روای جهان هنوزم است. از چین بگیرید تا فراز اروپا، یمه یزدان و خدایوند هست. نمیشناسید، شناختی از هیچی ندارید، از گذشتتان ندارید. این است که گمان میکنید عجم دشنام. عجم تازی غلط میکنه که به ایران دشنام داده باشه. این تازی این را از ما یاد گرفته. گفتم بنچاکش این است که زرتشتی که به اونجا میرود به هندوستان میگوید ما خودمان را فرزند جم مینامیم. قصه سنجان، داستان سنگان را نگاه کنید، بنچاک منونه. زرتشتیان خودشان را فرزند جم مینامند. عجم، من عجم هستم، فرزند جم، آل جم. سربلندی معنی این است که همچنان که ژاپنی و چینی و نمیدونم تایلندی و نمیدونم فینلندی و سوئدی یمه را رهبر خودش مینامه، در هلسنکی یومالا خداوند است، همون یمه. همچنان که خداوندگار بخش بزرگی از فرهنگ‌های جهان، فرهنگ ژرمنیک، به یمه استوار است، ما خودمان را فرزند او میدانیم. اما گمان میکنید که آره عجم دشنام هست، تازی به ما دشنام داده، کسی که نتوانه گفته کنه. نه، همچی چیزی نیستش. نه، چیزی به نام پارسی زبان نداریم، ایرانی داریم. یک کشور است ایران، نامش هم، نام زبانش هم ایرانی است، فرزندان جم، ما اینجوری هستیم. اگر اینها را در نگر بیاورید، اگر استوار به آیین عشا و به آیین گذشتگان خودتان باشید، بردگی و پستی و زبونی از سر شما می افتد. در گیتی امروز درمانده تر از مردم ایران مردمی در جهان نیست. خارتر و دریوزه کننده تر، گداتر، بیچاره تر، هیچ زندانی در گیتی نیست که ایرانی توش نباشه. راست نمیگم؟ هر زندانی را بروید سر بزنید در هر کجای جهان، از خاور تا باختر، از فراز تا فروز، ایرانی در اون زندان هست. دریوزه میکنه که منو به اینجا راه بده. اون نمیدونم نزدیک 2 میلیون 1,648,000 کیلومتر جا نداره، اونا سپردید به بردهداران که آتش رو نمیدونم تنداب و خشماب به اونجا بزنه، شما از اونجا هر روز بگریزید بیایید در آمریکا و اروپا بشین آگهی درست کنید، بگید که شکوه کشور پارس را ببینید، زبان پارسی، این کارتون این است. شما که کارتان به زبان نیست، شما که زبان شناسی نخواندید، شما که آگاهی از گذشته ایران ندارید، با چه پروانه از اینا گفتگو میکنید؟ در ایران هر کسی را نگاه میکنید، تاریخدان هست، زبان شناس هست، فرهنگ شناس هست، میخواید بگید که زرتشت تو چرا گفتگو کنیم؟ من گفتگو میکنم برای اینکه به دانشگاه به من پروانه داده. من رفتم دست کم 10 سال شبانه روز رفتم دانشگاه، از بامداد پگاه رفتم تا شب، در چند دانشگاه اروپایی رفتم، زبانشناسی خواندم، ایرانشناسی خواندم، ترکشناسی خواندم، دانشگاه به من پروانه داده در این زمینه گفتگو کنم. اگر نه منم مانند شما بودم، اگر منم گمان میکردم که آره من چون اردبیلیم ترکم، اون شیرازیان پارس هستن، آره اینجوری انجام میکردم، اما این نیست. دانشگاه به من روشنی داده، ابزار داده و این چیزی هست که به شما گفتم.
2: ولی من فکر کنم بعد این برنامه باید برم بیمارستان، انقدر مش زدیم. البته اینو آقای سامان که این آگهی رو فرستادن، خب اگه ما آگاهی شما رو داشتیم مطمئنن گوشزد میکردیم، سامان هم حتما میشنوه و این آگهی رو درستش میکنه و نمیدونستیم. خب
1: خب من چرا رفتم؟ من سربازم. چرا رفتم؟ در یکی از نسکه، یه نسکی رو نوشتم 52 بار خواندم تا چاپ شد. در اونجا که 52 بار خواندم چاپ شد، در اونجا نوشتم که من از کشور خودم به دست مردم خودم رانده شدم، از پیشه و رخت سربازیم کنده شدم، به اروپا پرتاب شدم، در اینجا برای اینکه ببینم که گذشته کشور چه بوده است به دانشگاه رفتم، اینها را یاد گرفتم و این ابزار را در دست هممیهنانم میگذارم که با نادانی نبرد بکنن برای پیروزی. خب من برای چی این هنگام را میگذارم با شما گفتگو کنم؟ بله. من به همه کسانی که گفتگوی منو میشنون یا سامان را میشنون، هیچ دشمنی با اونا ندارم، دوستی با اونا دارم. دوستی من این است که سخنان درست را بشنوید، همچنان که اشو زرتوش میگوید با خرد خیش هم پرسگی کنید، سخنان از میان راست و نادرست، آنچه که خرد به شما میگوید را آن را برگیرید که سخنان درست. اینهایی که من میگویم برای رهایی شماست، تا آگاهی سرآغاز رهایی هستش. این است که من این آگاهی را میدم که ببینید اون سرزمین به چه روزگار هست دیگه. من در این دریوزگاهی که نشستم آب دارم، نان دارم، پیشه دانشگاهی دارم، درمانده نیستم، اما کشور ندارم.
2: درست.
1: کشور ندارم، آبرو ندارم، میهن ندارم. شاهنشاه من 40 سال در آفریقا افتاده، پرچمم سرنگون شده، ننگ بر من زیاد شده، فرزندان ایران زمین فروخته میشن. کسی توانایی این ندارد که جلوی یک آب را بگیرد، آب میرود خانه ها را میدرد، فرزندان مردم کشته میشوند، دام ها، کشتارها همه نابود شدن. پیامد این تنداب ها و خشماب ها چه خواهد بود در تابستان؟ اندک گندمی هم که میرویاندن دیگه رویازده نمیشه، گرسنگی بدتر میشه، بردگی بیشتر میشه. کسی که نان نداشته باشه، درمانده باشه، بیشتر برده. گدایی همش میگن که آی روزخان ها، آی برده داران، بیایید به ما نان بدهید، بیاید به ما جا بدهید. روزخان شما را نگه داشته که هر روز خردتر و خارتر بشه. روزخان برای سربلندی شما نیامدش که، اون برده دار است، اون برای این که شما دام او هستید. مردم ایران دامهای روزخانان هستند، بهتون بر میخوره، بذارید بر بخوره، هست اینجوری. شما دام چهارپا به شما میایید، اگر چهارپا نباشید به یک جنایتکار تبهکار که همه چیزش نشان میده دشمن ایران هست، میتوانید یه شورشی بکنید، یه سری بلند بکنید. من این را میگویم برای رستگاری، برای رهایی. آوای درونی من سخنهای پهلوی، سخنهای هخامنشیان، سخنهای اوستا به من فرمان میده، میگه شما اینا را یاد گرفتید، به این مردم بگویید. شاهنشاه دارش بزرگ میگه اگر کسی این فرمانها را بخواند و نگوید مزدا تخمش بزناد. میگه سفارشش اینه که شما اینا را خواندید بگید به مردم. من سرباز اون شاهنشاه دارش بزرگ هستم، ناچارم اینا را بگم. اگر کسی نمیدانه، خب همه که نباید بدونه، همه که نرفتن دانشگاه بشینن که. من یه بختی داشتم، آمدم از یه جایی

0: یعنی مخبر نوعی از عمیده فره ایران را می ستاید. از نام پارس در اوستا نیست، اوستا پارس نمی شناسه. اوستا زمانی که بود چیزی به نام پارس نبود. بگذاریم، این گفته من گمان کنم بس است در این یک دستو هست.
1: واقعا سپاسگزارم ازتون و و این که متشکرم از این که، یعنی سپاسگزارم از این که حسابی ما رو چوب کاری.
0: ببین از من آزرده نشد، من
1: نشدم، من اگه آزرده می شدم که نمی خندید.
0: اگر درونم آتش نگیره سخن جانسوز نمیگم. اینها نادرست است، اینها لغزش است. اگه اینها نباشه ما به اینجوری سرنگون نمیشیم. بسیاری به این چیزها نگاه نمی کنن. مردمی که خودشون میگه بنده عرض میکنم، نمیدونن بنده میشه اسلیو، نمیدونه، ندانسته این چیزها را میگه. من که اینا را میبینم باید بگم. من اینا را از زبان خودم راندم. من هرگز به خودم نمیگم بنده، من بنده نیستم که. شما انگلیسی گفته بکنی میگی به کسی که slave is going to talk. This is my نمیدونم my slave's word coming to you. میگی به خودت اینجوری نمیگی که. در زبان ایران گمان میکنی بنده بخشی از زبان شماست، اما نیست اونجوری. شما این جانب و اینا هستی. من باشید، من در رفته شاهنشاهی ما را که صدا میکردن نه هست فرست میگفتن، فریاد میزدن، نمیدونم به نام کسی را میگفتن آرتین پرتویان، فریاد میزد من دیگه، من باید من باشید، من دقیقا. من باشید
1: دقیقا. خیلی هم سپاسگزاریم از شما.
0: تن درست باشید، ایران زنده باشد.
1: مرسی و بدرود.
0: بدرود.
2: ای هدهد سبا، به سبا می فرستمت، بنگر که از کجا به کجا می فرستمت. حیف است طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمت. در راه عشق مرحله قرب و بعد نیست، می بینمت ایان و دعا می فرستمت. هر صبح و شام قافله ای از دعای خیر، در صحبت شمال و سبا می فرستمت. تا لشکر غمت نکند ملک دل خراب، جان عزیز خود به نوا می فرستمت. ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل، می گویمت دعا و ثنا می فرستمت. تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند، قول و غزل به ساز و نوا می فرستمت. سلام. خیلی پیشتر از آن که شاعر گرانقدر وطن ما تحفه خیش را به برگ سبز مانند کند، مردم سرزمین ما این تعارف دلنشین را حتی گاه در حد مبالغه مورد استفاده قرار می دادند. از این رو می بینیم که لسان الغیب، حافظ یا سعدی و خیام و مولانا با آن که هر کدام آیات جاودانه فرهنگ و عشق و معرفت و هنرند، هر جا که صحبت از ارزشیابی کارشان توسط خود آنهاست، با فروتنی و تواضع کار شگرف و جاودانه خود را ناقابل خوانده اند و برگ سبزش دانستند. به گفته دیگر باور داشتند که مشک آن است که خود ببوید. این همه را گفتیم نه به آن خاطر که کار خیش را برگ سبزی از آن دست که سعدی و حافظ داشتند قلم داد کنی، بلکه هدف ما این بود که واقعا به شما هموطنان هنرشناس و گرامی بگوییم کار ما همان برگ سبز درویشی است، آن هم به معنای واقعی آن. و لاجرم مصرا را به شکل مرکب آن می‌خوانیم که برگ سبزی است تحفه درویش، چه کند بی نوا ندارد بیش. فکرش را به

کنید در این روزهای مصیبت که نام ایران اشک به چشم ما می آورد و خاطره خانه پدری و کوچه باغهای جوانی و عشق دل و جان من را می لرزاند، خیلی ها تن به وضع موجود می سپرند و ناگهان می بینی که در غربت رنگ باخته اند و با غریبه ها و فرهنگشان ساخته اند. اما ما که چشمنداز صبح وطن را به تماشا نشسته ایم، ما که سرود دلنشین ایران خوشترین آواز روز و شب مان است، ما که به جز تصویرهای ایرانی و کلام و سرود ایرانی در چشم و گوش نمی ریزیم و دوست داریم فرزندانمان اگر بخت بودن در وطن را ندارند، حداقل خاطره وطن را چنان گلی در جان و روحشان برویانند، به پا خواسته ایم که از راه مؤثرترین وسیله زنده نگه داشتن فرهنگ و هنر ایرانی، یعنی تصویر و صدا، وظیفه خود را در حد یک ایرانی عاشق خاک و بوم خود به انجام رسانیم. در چهار گوشه عالم سرکشیده ایم، فیلم ها، نمایشات، آهنگ ها و آثار فرهنگی تصویری و صوتی ایران را گرد آورده ایم. در این راه نه از این که همه هستی و سرمایه خود را به میان گذاشته ایم و به جای بهره بانکی گرفتن، نظیر بسیاری از آنها که حتی نام ایران را فراموش کرده اند، دل به دریا زده ایم نگرانیم، و نه از تنها ماندن و همدل نداشتن، چه مطمئنیم شما با ما هستید و در این راه همراهی مان می کنید. اما عزیزان ایرانی، تلاش ما متوقف خواهد شد اگر گروهی سودجو و بیمایه با نمونه برداری و کپی کردن از کار ما، ما را از درون ضربه بزنند. هر کدام از شما یکی از همراهان و شرکای ما هستید. پس جلوی سودجویان و کسانی که حتی قصد معامله با فرهنگ و هنر ما را دارند بگیرید. ما را یاری دهید تا در آینده در برابر فرزندانمان شرمگین نشویم. نگذارید در این راه مقدس نامردمان و سودپرستان متوقف من کنند و ایمان داشته باشید با کمک و حمایت شما هر روز اثری دلپذیرتر از فرهنگ و هنر ایران به روی فیلم های ویدیو یا نوار کاست تقدیم شما خواهیم کرد و حتی در صورتی که بهترین آثار را به لطف شما عرضه کنیم، باز هم میگوییم برگ سبزی است تحفه درویش.

0: شبه تون به فکر. مردان و زنان ایرانی که دور از ایران زندگی می کنید، میخوام صحبت کنم ولی مردون دارم میام تو. من میدونم که یه تعدادی مجبورن بایستن و طبیعتاً یکی از اونایی که کار خریدن مجبورن بایستن شونست که مهمونهای دیگه که مهمون ما بودن چون پول نداشتن همجوری عشقی اومدن حتما نشستن بردن. یه چیزی توضیح کوچیک بهتون بدم. اگر شرف ایرانی دارید، اگر مردان و زنان ایران هستید، دیگه سر صندلی دعوا کردن کی کجا بشینه و من جلو و اون رئیس و اون مرعوز ندارید. این زنگ بشینید و تحمل بکنید. چهار سال تحمل کردید، زندان ادیم رو تحمل کردید، قتل و کشتار و خونریزی رو تحمل کردید، تو اگر اون صندلی یا به زمین نشستن رو میتونید تحمل بکنید. مثلا نیست سال‌ها وقتی که در کشور یونان کودتای نظامی شد و سرهنگان یونانی حکومت یونان را سرنگون کردند و کار اونجا رسید که حتی پادشاه یونان یونان را ترک کرد، مردان یونانی و زنان یونانی در خارج و در داخل یونان به بمب و آبر پرداختند. در رأس تمام مردم هنرمندان به نام یونان قرار گرفتند، به جمله خانم ملینا مرکوری که امروز وزیر فرهنگ دولت جمهوری سوسیالیستی یونان است. من نه جمهوری خواه هستم و نه سوسیالیست هستم. من میخواهم که وزیر فرهنگ بشوم ولی نه با جمهوری خواهان کینه و عداوتی دارم و نه با سوسیالیست ها. مردم کشور من در اولین وحله مردم کشور من یعنی ایرانی هستند. برای من فرقی نمی کنی که کدوم عقیده سیاسی رو داری و از کجا می آید. من ممکن است که امشب از عقیده سیاسی خودم با شما صحبت بکنم. من فکر می کنم که وظیفه هر ایرانی هست که بگوید چگونه می اندیشد و چطور حکومت بعدی ایران رو که باید بیاید مجسم می کند برای خودش، ولی این نه قانونه و نه اینکه اجباره. من نمیخوام عقیدم رو به کسی تحمیل بکنم ولی میخوام بگویم که شما باید سلطنت طلب یا جمهوری خواه یا مجاهد یا راستی یا چپی باشید. من فقط میگویم که شما ایرانی هستید و این بایدی نداره. من مثل شما و شما مثل من. من نمیخوام اگر روزی به ایران برگشتم مثل خانم ملینا مرکوری وزیر فرهنگ بشم. مردان با فرهنگ بسیاری داریم که من خودم کوچکترین شاگرد اونها میتونم باشم و امیدوارم که باشم، ولی من فقط میخوام بگم که وظیفه هر زن و مرد ایرانی امروز این است که برای آزادی وطنش مبارزه بکنه، بلند شه و نظرش رو ابراز بکنه. اینکه خواننده ها می آیند و آواز می خوانند و پول می گیرند و می روند و توی کافه ها و فحشا غرق هستند و اینکه به اصطلاح روشنفکرانی که در صدر هجوم اعراب به ایران قرار گرفتند، اعراب این بار آمدند، امروز سکوت کردند در ایران و اگر به خارج از ایران می آیند به اعلامیه بس می کنند و اون براشون کافی است، در حالی که در اون زمان وقتی که میخواستند از به اصطلاح اختلاف صحبت بکنند تمام جهان رو متوجه خودشون و اعمالشون و افکارشون میکردند. من فکر میکنم که باید که شما مردان و زنان ساده ایرانی که نه ادعایی داشتید و ندارید به خاطر آزادی وطنتون بلند شید و مبارزه بکنید. من تنها نیستم، این بالا تنها هستم، این پایین با شما هستم. من میشه کارش رو کنم که بشینید یه جایی برجت اون بالا هم جا هست، نمیدونم مثلا هم جا هست، نمیدونم جا هست یا من نمیدونم درست، اگر نیست برجت یه جا بشینید، مهم نیست، یه شب هم میگذاریم. من ناراحتم که شما ایستادید، اگرچه من 4-5 ساعت باید خودم به ایستم ولی دلم میخواد شما راحت بشید. جان خواهش میکنم.
1: متشکرم.
0: متشکرم.
1: ولی میخوام بگم مصاحبه مثلا با چی؟
0: با مردان و زنان وطن پرست ایران.
1: آقایان و خانمان، میتونید که از این رنگ شما ناراحت هستید؟ بله.
0: از این کیان؟

همه هنرمند ایرانی هستم، برای تمام مردم کشورم میخوانم، برای تمام مردم کشورم صحبت میکنم و برای تمام مردم کشورم خدمت میکنم.

immer dann wurde

安全に向かって進む。دو میلیون نفر از مردم کشور ما و مرد و زن در خارج از ایران زندگی می کنند. درد ما نه این است که جدا از ایران هستیم. درد ما نه این است که شما در لندن هستید و فرانکس در امریکا و فرانکس در آلمان. درد ما این است که ما هنوز مثل اینکه تصمیم نگرفتیم که یک صدا بلند شیم و بگوییم برای ملتمون و برای کشورمون و برای حکومتی که حکومت ما خواهد بود میخواییم به جنگیم هم مبارسه کنیم. شما یک چیز رو بدونید، در تهران که من تازه از اونجا فرار کردم و به اینجا آمدم برای اینکه در کنار شما برای ملتم در اونجا و ملتم در اینجا بجنگم، در تهران عکس‌های آقای خمینی و دیگران به در دیوار زیاد چسبیده. آیا مردم ایران رو دوست دارن؟ من خودم خصوصیات اخلاقی بیشماری دارم که مورد پسند همسایه یا رفیق یا دوست آشنا نیست. من به خصوصیات اخلاقی مردم ایران کاری ندارم. من فقط به زندگی مردم کشورم کار دارم، چون خودم ذره بسیار کوچکی از مردم اون کشور هستم. اگر شما در اون کشور در امنیت و آسایش و آرامش زندگی بکنید، من هم در اون کشور در کنار شما خواهم زیست. بنابراین مسئله این است که مردم کشور من در کشور من چگونه زندگی می کنند، نه اینکه من چه فکر کردم و چه فکر می کنم و چه خواهم کرد. برمیگردم به زمان قبل. در کشور ما مردم دانا، مردم آگاه، مردم روشنفکر نشستند و روزی گفتند که حکومتی که بر آنها حکومت می کند حکومت اونها نیست، اختراق است، روح است، این است، اون است، اون است. بلند شدن و رفتن دونه دونه توی خیابان. مردم ناآگاه که از فرهنگی بهره‌مند نبودند به دنبال اونها روانه خیابان‌ها و میادین شهر شدند و کشوری رو که من نمی‌گویم بهترین کشور جهان بود، من نمیگویم از نظر فرهنگی، از نظر عدالت اجتماعی، از نظر هنری، از نظر سیاسی در صدر تمام کشورهای جهان قرار داشت. من میگویم ما در این کشور، در کشوری که ازش صحبت میکنم، از امنیت و آرامش و آسایش حداقل برخوردار بودیم. مردم کشور ما کار میکردن، زنان و مردان ایرانی کار میکردن برای اینکه بهتر زندگی بکنن. زنان و مردان ایرانی کوشش میکردن برای اینکه با فرهنگی بالا آشنا بشوند. مردان و زنان ایرانی تلاش میکردن برای اینکه بچه های اونها در دنیای بهتری زندگی بکنند. ولی طبقه به نام طبقه به اصطلاح روشنفکر برخاست و توی خیابون رفت و مردان و زنان ناآگاه رو دنبال خودش کشوند. با اینکه من امروز به این معتقدم که هر ملتی در تمام دنیا، هر ملتی میتواند برای دگرگونی، برای بهتر زندگی کردن بایستد و به جنگت و مبارزه کند، ولی نه برای خراب کردن، نه برای قصد و گشتا، نه برای ویرانی، نه برای اصلاح این مدن کنیدن. طبقه اصلاح روشنفکر در صدر طبقه جبهه ملی دکتر سنجابی، بازرگان و فتوحات بلند شدن و رفتن برای یک لیوان آب خوردن از امام کذابشون اجازه گرفتن. Thank you.
نمیخواهند، مادر من هم نمیدونست مادرهای شما هم نمیدونستند. وقتی اونها در جلوی صفوف را افتادن و ساخیر دانشگاه به دنبالشون رفتن و مردم ناآگاه رو مثل گوسفند به خیابونا کشوندن و اونها گفتن برای زندگی بهتر قیام کردیم و اونها رو به سلاخ‌خانه آوردن و اعدامشون کردن، بعد تازه فهمیدن که با دست خودشون کشورشون رو نابود کردن، فرهنگ کشورشون رو از بین بردن و زنان و مردان مبارز و فداکار ایرانیشون رو اعدام کردن و بعد ناچار ادهی ماندند، هم به ذلت ندادم ولی ماندن مثل من موندم در اونجا، هم به هیچ ذلتی ندادم، هم به هیچ فحشایی ندادم. و اون نامردی که در امریکا در روزنامه می نویسد آقای فریدون فرخزاد رئیس کمیته امام خمینی، او باید بداند که اگر امام خمینی من نامزد من رو استعفا بکنه حکومتش خیلی حکومت خوبیه. او به ما اجازه نفس کشیدن ادهی در اونجا هستن مبارزه می کنن برای آزادی و آزادی خواهی، برای آزاد اندیشی، برای اینکه شرف دارن می جنگن و تن به خفت نمی دن. ادهی به ناچار آمدن، مزام سیاسی، افسران، دیپلمات ها، هنرمندان، کسانی که واقعا روشن فکر می کردن و به اصطلاح روشن فکر مجبور بودن که بیاین. چرا من همچنین دوست دارم میگم؟ خیلی بیشتر دوست دارم اینجا زیر اوجرسی عرب کودا برم تا اینکه به دست این باستر سیزستان کشته بشم. ولی چی؟ میخوام زنده باشم و روز قیام ملتم و روز آزادی مردم کشورم رو ببینم. چرا ببینم؟ شما آمدید، ایرادی به شما نیست که آمدید. و اگر کسانی در اونجا میگویند که حق فقط با ماست که در اینجا موندیم و جنگیدیم و اونی که رفته حق نداره، منم از این حرفو میزدم، ولی یک روزی جانم به لبم رسید و آمدم برای اینکه زندگی چیزیست که عزیزه، هر چقدر شما بگید ازش میگذرم این هدف ازش نمیگذرید. از زندگی وقتی میشه گذشت که هدفی به دنبالش باشه، نه بی خود و بی جهت به خاطر میل امام خمینی. من فقط میخواستم که برای مردم کشورم قدمی هم برداشته باشم و این قدمی است که برمیدارم. به یک کسی گفتم که خب شما چرا دنبال این آدم رفتید؟ گفت کتاباش در ایران قدغن بود، ما نتونستیم بخونیم و بفهمیم که او واقعا چه میگوید. گفتم اگر کتاب او قدغن بود، کتاب آقایانی نظیر او آزاد بود. اختلاف در این نبود که شما چگونه میل به پرواز دارید و چگونه آزاد منش و آزاد هستید، چون از این کلمات در این کتاب اصلا وجود نداره. اختلاف در این بود که شما با پای چپ توی خلا برید یا با پای راست برید. مردی رو آوردن و کشوری 6000 ساله حاکم کردن که می نویسد اگر به خلا، این جمله این مرده، اگر به خلا رفتید دستتون رو جلوتون بگیرید و بسم الله الرحمن الرحیم بگید که شیطان بر عورت شما نمید.

سالت هر روز و هر هفته میتواند آزاد بشود و خواهد شد. من دارم بدونید که ایران آزاد میشه، شکی در این نیست. و نبینید

Allora io posso anche dire un comico che ha che è un ma mi ha detto che ricordo un comico, sì. Ma però io mi uscì bene, ma un po' che vedasse poi, ma basta scendere il video di me, di ogni con me, di ogni applaudi di con me, sono fatti con me, mi con me, va, vedo con me, video di me. Nie mi ha sentavate, pasciamo scendere da scuola che cadem, e خارج آمدم نیمی در داخل ماندم و نیمی دیگر مشغول خدمت به حکومتی شدم که دست پرونده وزارت امور خارجه انگلستان و این کار و دامن ننه ای رسم حزب توده به دنیا آمد و با کمک احمق‌ترین طبقه کشور ما انگلستان مشغول خدمت شد. روشنفکرانی که به خدمت این حکومت رفتند خائن‌ترین طبقه مردم کشور ما هستند، چون اونها میدونند که دارن چه میکنند و باز هم میکنند و اونها کاری ندارند. برن و به حزب تودهشون و به فدایان خلق اکثریتشون و به حزب اللهشون کمک بکنند. خداشون از جزاشون خواهند داد. به همه میرسم. شما اگر بخواهد برنامه جا کنید بخواهد این جای من. اگر میتونستید زودتر از من برنامه جا کنید دارم. روشنفکران دیگری که سالها ادعای چپگرا بودن میکردن، کمونیست بودن به اصطلاح، فرار کردن و آمدن به پاریس و جمعیت نویسندگان و روشنفکران ایرانی رو در غربت تشکیل دادن. ازشون سوال کردم که چه می کنی برای نجات کشورتون؟ گفتن اعلامیه می دید. گفتن من بالا میرم حرف می زنم و می جنگم، یک کلی می جنگم و هر لحظه ممکنه که بمیرم، چون جنگجو رو می کشن. آدمی که تو کازینوس و تو کافاس برای باشون دارن. گفتن که بهشون گفتن که مگر شما نبودید که در زمان حکومت محمد رضا شاه

نمیگفتید که سازمان امنیت ما رو برده و در دهن ما مدفون کرده ما را بله میگفتن این جمله تر است از اینکه از نویسنده ما به اسلام عربی را گفتم اگر شما این نبودید امروز که هزاران هزار زن و مرد ایرانی تیربارون شدن هزاران هزار بچه ایرانی کشته شدن و میلیون ها مردم ایران آواره در کوه گذشته بیابون خفه شدی چی شده گفتم شما چپگرا بودید گفتم امروزم هستیم گفتم چرا به مسکو نمیری پناهنده سیاسی میشی چرا به برلین شرقی و بلغارستان نمیری چرا به فرانسه میای چرا به فرانسه میای من تلویزیون من کار میکردم یکی از شعرهای بسیار فرقی شعر میگفت شعر کمونیستی توی دهن داریوش خواننده میذاشت و او میگفت و مردم ایران دنبال خواننده میرفتن و اون شاعر برای هر شعر 20,000 تومان پول میگرفت و امروز اون شاعر در همین لندن داره زندگی میکنه برای خلقش داره زندگی میکنه ولی خفه پول برگرفته و خفه شده و در اتاق در بسته به یاد خلقش مشغول خوشگذرانیه کجا رفتن شعرهای خلقی کجا رفتن هنرمندان خلقی دینی دیگر از روشنگوزان ما برخواستن و آمدن حالا از راه ترکیه یا پاکستان یا جهنم دری آمدن برای که در کنار ملت شدن باشن من اول برنامه از ملی نامه صحبت کردم یک زن بود و این زن در یونان شاید در حد خانم فروزان هم نبود ولی وقتی که ملتش گرفتار شد چنان جنگی و چنان استوار ما در همین پاریس 7 سال تمام زن روی صحنه رفت و از ملتش و از دیکتاتوری در این میان صحبت کرد و برای آزادی ملتش تنگی و تمام ملت ایران حکومت کردن مردم کشور من زنان ایرانی مردان ایرانی کاری بکنید که اگر دیگری آمد و فقط برای مردم کشورش و برای ملتش نه به خاطر معده و شکم و پایین‌تنه رفتی بالا و استوار ایستاد و جنگی بره و بیسته و بشنگه و روی شما فکر بکنه دیگه کسی که از شما هست و با شما هست و برای شما هست او رو باید خیلی عزیز بدارید چون برای شما من میدونم که شما از نظر سیاسی بعضی ها شاهر هست هستیم و بعضی ها هم میگوین که ما بله سلطنت رو میخواییم ولی میخواییم که اصول قانون اساسی بود رو اجرا بشن بعضی ها شده دیگری میگوین ما باید اگر شما سلطنت رو هستیم اگر شما برای بهتر زندگی کردن مردم ایران میخوایید بلند چیز رو مبارزه بکنید اگر شما میگویید که انسان‌های مهمتری هستید یعنی حق با شماست اگر شما این گونه هستید پس هرگز و هرگز و هرگز که هر کسی که آمد و چیز دیگری گفت تو دهنی بذارید اونو نمش بزنید خب این دروازه کافی دیگه دهنه مردم ایران زده بذارید آزاده باشید شما رو بخواهم بزنم ممکن است که من هم مثل شما فلت بکنم ولی من یاد گرفتم که بلندستیمو اعدام نکنم چون تمام بلندستی های من رو در من اعدام کردم فقط بخواهم این که این یاد دوست داشتم فقط بخواهم فقط بخواهم با رفیقی آمدم از ایران سعید اینجاست صدایی بسیار مطروف به دلشین دارد بلکه در حدی که میخواند میداند زمانی بود در ایران که خب من کارم بود اصلا میتونید ایران رو به من بگیرید بگید که تو مثلا فلان کس رو بردی خواننده کردی حق شماست ولی اون زمان شما ما فکر دیگری برسید اون نمیکردید که خب یه خواننده است میخونه میره کاری نداره با کسی آرامش بود و آسایش بود
و کسی از خواننده توقعی رو نداشت که بیاید و از مثلا ویتنام هم صحبت بکنند یا تاریخ و جغرافیا هم خوب بداند و سیاست انگلیس و امریکا هم بشناسد. امروز من میگویم که نه فقط مردم معمولی بلکه در صدر مردم معمولی طبقه روشنفکر طبقه هنرمند ایران باید بداند که چه کسی مسئول این بدبختی عظیمی که سر ملت ایران آمده. اون کس ملت ایران نیست. اگر ملت ایران اشتباه کرده، ملت ایران خواهد بخشید. ملت ایران بخش آینده بوده و هست. اون کس ملت ایران نبوده، خمینی هم نبوده، این دست فرورده کس دیگری است. اون کس همین خانم تاجر بوده که اینجا ایران میخواند، میداند که از کجا میخواند. اگر از ایران صحبت میکنید، میدونه که از کی صحبت میکنید. بابا هم از ایران فرار کردیم، چون من به تنهایی قادر نبودم که فرار بکنم. با این بیافتی که داشتم برای بین ممکن بود، بعد احتیاج به کمک داشتم و خود کمکم کردن. اتفاقی کسی که بهم کمک کرد یک افسر ایرانی بود که بیشتر این کمک رو کرد. سعید تو خونه به من گفت که من حرف میزنم اونجا. الان به من میگه که من حرف نمیزنم. میدونی چرا؟ علت داره. احساسات شما احساسات شماست، ولی اون کسی که بالا میره و کاری میکنه در جد او هم کاری میکنه. این کاری نکنی که زبان را اینجا برده. خیلی مرد سلام میکنی. اگر میخواستم حرفی بزنم اون حرف رو شنیدم. اول در درجه دوم میخواستم که صحبت کنم، بگم از نظر یک هنرمند ایران. من میکنم میزنم رو شما صدای من میشنم، ولی چیزی که من امروز میخوام برای شما بیان کنم حرف خواننده‌های قبلی نیست. من جدید هستم، میخونم براتون از مملکت رو میکنم، از ایران میکنم. میخوام که دنیا بدونه که تو مثلا چی میذاره. شاید من یکی از آخرین آدمایی باشم که از ایران خارج شدم. میدونم که اونجا چه خبره، خیلی سرششون میشه. شما هم بشینید، میدونم همه که بشینید. من میخوام به دنیا نشون بدم با فرقی بداره فرقی با امیرم به سمتر به کمکش میام این بالا، چون که من خودم کسی نمیشناسم، ولی وقتی که با امیرم این بالا کامل‌تر هستم و میتونم که همکارم رو شروع کنم، هم حرف را بزنم. من میخوام به دنیا بگم که توی ایران چی میگذره، توی ایران چی میگه میکشن، مملکت من چی هست هستن، ایران کجا هست. نمیگن این حرف رو. اگر بکشن توی ایران شما نمیشنم، ولی من میتونم مثل یک هنرمند، مثل هنرمند میترسم بگم که از این گوشه بگم آقا کی گفته اون هنرمند دیگه. من میکنم برای از ایران میکنم این دنیا به بکنم این عشقای بیدم شهر نشست منه تمام شهرهای نمیشن میکنم شهرهای من هستم و همین هستی هستم این عشقای

به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قبادان، یا به قول رفیقمون که از دبی زنگ زده بود میگو گواد، گفتم هرچی شما بفرمایید همون درسته. منظورم عمامداران و بی عمامگان، ریشداران و بیریشان، اکبر دزده و علی شیره‌ای و حداد قاتل و بقیه آشغال‌های حکومت دینی در جمع اجرا کنندگان اسلام ناو محمدی، فرستادگان الله از عرش کبریا برای خانم فروشی، برای دایر کردن خانه های افاف، برای صدور دختران ایرانی به اقصا نقاط دنیا، برای قاچاقچیگری، برای مردم رو معتاد کردن به امر الله،